0: sem auki lífsgæði í búana. Svo að bæta megi þjónustuna þurfi stjórnvöld að hafa samanburðarhæfar upplýsingar öryggi, lyfja öryggi, þjónustu við fólk með heilabilun og samstarf við aðstandendur. Greina þurfi alvarleg tilvik og slys og finna leiðir til að koma í veg fyrir þau, fremur en að horfa aðeins til fjölda þeirra, með umbætur í verklagi, aðbúnaði og umönnun að leiðarljósi. Meðal þeirra þátta sem þingmennirnir vilja að fjallað verðum í skýslunni eru öryggi og heilsufarsleg gæði, lyfja öryggi og lyfja notkun, bið eftir hjúkrunarrými og samanburður á gæðum milli hjúkrunarheimila.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Og örstu til útlanda. Árásir voru gerðar á 6 skip á siglingu Hormúsund í dag, að sögn NTB fréttaveitunar. Ekki hefur verið ráðist að fleiri skipum á einum degi frá upphafi stríðsins. Haft eftir íranska byltingarverðinum að eitt skip hafi sokkið á sundinu eftir að því var siglt á tundurdufl. Ekki hefur verið greint frá manntjóni. Breska siglingamálastofnunin segir allur hafi verið gerðar að 10 skipum á hafsvæðinu síðan á sunnudag. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðvestan 13 til 20 metrar á sekundu og kólnar með snjókomu, en norðan stormur og talsverð ofankoma norðvestan til fram á nótt, dálítil rigning eða slydda sunnan heiða. Dregur úr vindi og ofankoma á morgun, breytileg 8-5 til 13 seinni partin og stöku skúrir eða jél, en hvassir vindstrengir austan til framundir kvöld, hiti kringu frostmark en að 7 stigum við suður og vestur ströndina. Fréttaverðan sagði í útvarpi klukkan 1 fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt 5. dagsins 15. október. Fyrst á dagskrá nætur útvarpsins er fréttaskýringaþátturinn Speillinn.
3: Þetta Speillinn, umsjón hefur Rúnar Pálmason. Í kvöld fjöllum við haustráðgjöf Hafrannsóknastofnunar fyrir komandi loðnuvertíð og sjálfsákvörðunarrétt fólks með þroskahömlun, en fyrst fjöllum við stöðuna í Úkraínu.
4: Að minnsta kosti 3 féllu í Kiev og 600.000 Úkraínumenn eru án rafmagns eftir árásir Rússa í nótt. Og það voru ekki fyrstu árásirnar í vikunni sem komu Úkraínumennum að óvörum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, skrifaði gæra engin viðvörun hefði borist frá bandamönnum yfirvofandi árásir. Ráðgjafi forsetan sagði í dag að takmarkanir sem hefur settar á tengingar við Starlink-netið hefðu truflað vopn og varnir Úkraínu. Þær hefur verið settar á án þess að Úkraínumenn hefur látni vita. Ráðgjafinn sagði líka að tímasetning breytingana hjá Starlink gæti ekki verið tilviljun og tengdist pólitík dagsins. Helgina lýsti Donald Trump forseti Bandaríkjanna því nokkuð óvænt yfir að í gildi væri vopnahlé orku innviði sem rússar og Úkraínumenn hefðu samþykkt, sagðan setna líka af því hann hafði sagt þeim að gera það. Það þyrfti að kanna betur hvort báðir aðilar hefðu rofið hléið. Trump tilkynnti líka helgina hann hefði samið við rússa kaup á dísilolíu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra á ferðalagi með viðskiptasendinefnd í miðríkjum Bandaríkjanna. Hún segir vondar fréttir berast nú frá Úkraínu margt sé ástandið þar eins og það var á fyrstu dögum stríðsins fyrir 4 árum.
5: Það verður að segja það eins og er að þetta orkuvopnahlé sem að var kynnt til sögunar að það var þegar uppi staðinn borki fugni fiskur og hefur leitt af sér enn frekari hörmungar gagnvart Úkraínu og því miður það þannig að svona allar vísbendingar sem að berast núna frá Úkraínu og varðandi stríði í Úkraínu þar ekkert sérstaklega góðast. Að meðan árásir rússa og almenna borgara í Úkraínu að þyngjast verulega þá það áfall að viðvörunarkerfi virki ekki fyrir fólk til þess að komast í skjól. Þetta þessi nöturlega veruleiki sem að fólkið í Úkraínu að búa við og þetta einhver leiti líka dýr og hrikalegu veruleiki.
4: Zelensky hefur sagt að Bandaríkin hafi hótað að deila ekki upplýsingum með Úkraínumönnum eða samþykkja ekki vopnahléið, en Trump hefur þvertekið fyrir að slíkt sé á seiði. Zelensky hefur líka sagt reiðubúinn til að láta af árásum á orkuinnviði ef rússnesk stjórnvöld gerir slíkt hið sama. Utanríkisráðherra Rússa segir að Úkraínumenn verðskuldi ekki vopnahlé ef af yrði þá gætu úr Evrópuríki dælt vopnum til Úkraínu og dregið stríðið á langinn. Þorgerður segir að hafa verið hugfast að Evrópuríki og Kanada séu einörð í stuðningi sínum við Úkraínu.
5: fyrst og fremst nánast við kannski vina á bandalagsríki á Norðurlöndunum, Eystrasaltsríkjunum eins og við þekkjum, Bretland, Frakkland, Pólland og Þýskaland, þetta eru svona þeir sem að hafa staði hvað best með Úkraínu, en það er ekki síst með það í huga að þetta varðar auðvitað allt framtíðar fyrirkomulag og örygg ekki bara Úkraínu, heldur í Evrópu og þess vegna er þessi þróumála, hún er áhyggjafni og hún mun örugglega þurfa að leiða til þess að það þurfa að ræða þessa þróun allstaðar, meðal annars á vettvangi Atlantshafsbandalagsins sem annarstaðar en varandi það sem er líka og ég heyri það, ég hef verið í samskiptum við sendiherra okkar í Úkraínu, Friðrik Jónsson, ég hef líka verið í samskiptum við Þórdísi Kolbrúnu sendiherra okkar í Englandi sem að er með rík tengsl við Úkraínu bæði ný komið þaðan og þau eru að greina mér frá því að staðan hafi sjaldan verið erfiðir og þetta minni einna helst á kannski uppafstaga stríðsins. Það sem er að gerast er sem er núna þetta áhyggjefni varðandi möguleika Úkraínu til þess að verja sig og það er eitt er að takmarka sóknargetu Úkraínu innan Rússlands. Það er eitthvað sem að menn verða að taka en beinlinis hefta getu Úkraínu til þess að verja sig og komist viðvörunum heima fyrir, það er algjörlega óskiljanlegt. Ég sé það til að mynda Financial Times eru svona leiða líkum að því að þessi ákvörðum varandi Starlink sem kom frá Pentagon, ég var bara eftir að fá það upplýst og ég er með alla fyrirvara því að þessi þróun verður að vera leiða til þess að Evrópa og Kanada, öll Evrópa og Kanada verða standa þjættan saman með Úkraínu sem aldrei fyrst. Enda eru þetta ríkin eins og ég segi sem að fjármagna stríðið í Úkraínu fyrir Úkraínu fyrst og fremst. Það er ekki fjármagn lengur frá Bandaríkjunum.
4: Ríki Evrópusambandsins bættu nýlega í þvingunaraðgerð gegn Rússum og íslensk stjórnvöld hafa alltaf fylgt þeim.
5: Og það reynir á að við raunverulega standum við okkar hvort sem að það eru Íslendingar eða aðra Evrópuþjóður og það þarf að þrýsta frekar að rúsa. Við erum að sjá að þvingun aðgerðir eru að býta. Það eru erfileikar innan Rússlands og þá er þetta ekki tíminn til að slaka á klónu. Ég bara vona að öll ríki innan Atlantshafsbandalagsins, vestanhaf sem austan, að við stöndum vel með Úkraínu. Ef við skoðum söguna þá segir hún okkur það ótvírætt að þegar valdapólitík og græki einstakra leiðtoga ráða fyrir í alþjóðamálum þá þýðir að oftar en ekki erfiðari, jafnvel myrkari tíma fyrir allt venjulegt fólk. Því gleymið því ekki þetta stríð í Úkraínu, það er að stoppa það strax ef að rússar hætta öllu þessu vopnarkæki og setjast að samningaborðinu og reyna að koma sér saman réttláttan og langvarandi frið á þessu bæði.
4: Þú segir valdagræðgi einstakra leiðtoga, til hver er þetta vísa?
5: Ég vissi að það er bara fyrst og fremst Putin. Það er hann sem hefur ekki, það hefur ekki til að setjast niður. Það getur verið að segja svolítið að klemmast inni en auðvitað verður að gera allt til þess að fá rúsa að samningaborðinu en það þurfa vestrana þjóðir að standa saman og ekki slaka á klóni, ekki opna fyrir glöður til að hann geti haldið þessar sittlingi áfram.
4: Eru yfirlýsingar Bandaríkjaforseta olíuviðskipti við hérna rússa, þó kannski ekki mjög stórum mæli sé, er það glöfa sem er verið að opna?
5: Þetta var að mínum að þetta ekki skynsamt skref á þessum tíma að opna fyrir þó að það hafi raunin kannski verið bara tákgrönt og til heimabrúks í Bandaríkjunum, en þá er þetta líka til þess að mínum að þetta íta undir og hossa Putin og Rússlandi í þessu tilíkja því að þessi samstæða skiptir svo miklu máli fyrir friðin og öryggi í Evrópu og það þýðir líka fyrir okkur að við þurfum að gera allt til þess að íta undir það að leiðis í allt að friði en ekki frekari ófriði og óréttlæti til skemur en ekki síður til lengri tíma.
3: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana.
6: Það verðu mikil umskipti þegar ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar fyrir loðnuveiði á vertíðinni dróst saman 70% og fór úr 358.000 tonna upphafs ráðgjöf í júní í 106.000 tonna haustráðgjöf sem birt var nú í vikunni. Þetta þýðir að hlutur íslenskra uppsjávarskipa verður aðeins tæpa 86.000 tonn ef ekkert breytist. Hafró telur þó líklegt að stærð veiðistofn sem sé vanmetin í haustmælingunni en ótíð og hafi vís hindraði mælingar á öllu nyrsta útbreiðslu svæði loðnunar. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, segir bæði hægt að túlka þessa niðurstöðu jákvætt og neikvætt.
7: Annars vegar jákvæða sjónarhornið sem að felst í því að við erum með ráðgjöf

0: töluvert miklar um það að við værum að fara að fá töluvert myndarlega vertið.
1: Eins og Hafrannsóknastofnun tekur fram er talið að haustmælingin sé vanmat á stærð veiðistofnslóðinu og því alls ekki öll nótt úti hennum stærri kvóta á yfirstandandi fiskveið ári eftir vetramælingu. En það hafa mælingar eftir áramót oftar en ekki leitt til aukinnar ágjafar.
0: Já, við erum bara töluvert bjartsýn. Í fyrsta lagi, við erum þó allavega með 86.000 tonn tæplega til þess að halda skipum til veiða. Þannig að við erum þá líka hérna, mjög meðvituð það hvenar gangan, hinn raunverulega og stóra ganga kemur. Þannig að við erum ennþá mjög bjart sín á að það geti komið töluvert myndarlega aukning síðar. Mm. Og síðan má nú nefna líka að okkur hættir stundum til að gleyma sko, að hugsa líka þær jákvæðu fréttir sem að þetta kann að vera fyrir þorskinn. Stór loðnu vertíð eru þetta líka mikill happafengur fyrir þorskveiðar. Það er þá fæða fyrir þorskinn sem að gefur okkur þá væntingar að við jafnvel fáum stækkun í þeim mikilvæga stofni. Þannig að oft þegar maður talar loðnu að þá verður maður að muna líka að hugsa að það nátengt þorskveiðum líka.
1: Heyrún segir ekki aðeins skipta máli hversu mikil möguleg viðbót verður í ráðgjöf Hafró, heldur hvenar hún kemur. Það geti skipt máli að veiða loðnuna með tilliti til þess hversu mikil verðmæti hún gefur.
0: Sko, loðna og loðna er kannski ekki að sama. Þetta eru mjög ólíkar afurðir sem verið er að framleiða úr loðnunni og þá afurðirnar ráðast að mjög miklu leiti að því tímabili sem að fiskurinn er veittur. Þannig að ef að við erum að fá stóran kvóta seint á vertíðinni þá breytir það öllu skipulagi og í raun hvað fer mikið í hverja afurð. Við erum þá sem sagt að horfa á hvað fer í loðnu hrogn og þá framleiðslu sem fer á Japansmarkað, hvað fer í mjöl og lýsi og svo framvegis. Þannig að auðvitað er alltaf best að vera með ráðgjöfina endanlega og tiltölulega snemma.
1: Framundan er fundur með Hafrannsóknastofnun þar sem sest verður yfir haustráðgjöfuna og þá stöðu sem upp komin. Heyrún segir jafna náið samstar milli Hafró og útgerðarinnar loðnumælingar og hvernig best sé að ná utanum stærð veiðistofnsins hverju sinni.
0: Já, við eigum von á fundi með Hafró, sem sagt útgerðir, SFS og Hafró á morgun þar sem einfallega er þá farið yfir ráðgjöfuna sem að þetta þegar er komin fram en svona forsendur hennar og nánari umræða þá það erum við að gera þetta eins og best verður á kosið og hefði verið hægt að gera þetta öðruvísu og það er bara mikilvægt að læra af reynslu hvers árs það hvernig bætu við rannsóknir en líka hvernig eigum við mögulega að haga þá leitinni þegar að framlíða stundir hvaða skip verða klár hversu mörg skip já hvaða fjármuni Hafrannsóknastofnun hefur úr að spila til þess að sinna þessu mikilvæga verkefni sem oft því miður hefur verið að skornum skammti. En ég myndi nú halda að við værum að horfa á það að skip Hafró eða næsta svona leitar heildstæða mæling færi nú kannski ekki fram fyrir ná nýju ári, byrju nýs árs.
2: Mér skilst að grænlensk útgerðinni séu eitthvað að fara að skoða að fara til veiða fljótlega býða íslensku skipin með að fara með að við ekki stærri ráðgjum þetta eða fara menn að prófa að loðnu fljótlega?
0: Þetta er nú einmitt stóri kallekurinn sem að fyrirtækin standa frammi fyrir og erfiðar ákvarðin sem þarf að taka í þessum veiðum á að veiða lungað af aflanum núna í þeirri vona það komi meiri eða stærri ráðgjöf í janúar þegar að verðmætasta tímabilið er yfir veiðarnar eða á að bíða og veiða minna núna og jafnvel ef það kemur þá ekki stærri ráðgjöf að brenna inni með sínar heimildir eða er við erum vik með að veiða sinn kvóta. Þannig að þetta eru bara ákvarðin sem hvert og eitt fyrirtæki þurfa núna að taka sem eru alla jafna mjög erfiðar og hérna það eru þetta enginn sem heldur á kristalskúlunni þar en svona miða við hérna tölurnar sem við sjáum frá Hafró þá held ég nú að flestir séu vongóður að það komi viðbót í mælinguna í byrjun næsta árs. Þannig að ég hygg nú að flestir haldi til veiða núna fljótlega. En það sem að kannski spilar líka inn í eru veiðigjöldin. núna á þessu ári 2020

0: 2026 er ekki veiðigjald á loðnu vegna þess að það var auðvitað loðnu brestur áður og þar með engin afkoma á því ári sem til viðmiðuna núna í veiðigjaldinu en á næsta ári verður hins vegar tiltölulega hátt og jafnvel svimandi hátt veiðigjald. Þannig að svona hlutir getur auðvitað líka skipt máli það hvernig menn haga veiðunum.
1: Sagði Heiðrún Lind Marteinsdóttir, Ágúst Ólafsson ræddi við hana.
2: Fyrir rúmri viku var fjallað sjálfsákvörðunarrétt fólks með þroskahömlun í fréttaskýringaþættinum þetta helst. Spurningin var hvar mörkin liggja á milli sjálfsákvörðunarréttar fólks með þroskahömlun og hvernig bregðast eigi við þegar það tekur ákvarðanir sem geta stemt heilsu þeirra í voða. Þar heyrðum við meðal annars sögu móður sem hefur áhyggjur af heilsu sona síns og van getur kerfisins til að koma í veg fyrir hegðun sem getur haft neikvæð áhrif á heilsu hans. Hún sagði skýringar starfsfólks vera þær að það mætti ekki banunum að borða mikinn mat því það teldist nauðung. Alþingi hefur löggilt samning Sameinuðu þjóðanum réttindi fatlaðs fólks en þar sjálfsákvörðunarréttur fólks með fötlun eitt leiðarstefið. Tryggja eigi að það geti tekið ákvarðanir eigin líf og fengið lögbundna þjónustu vegna sinna þarfa. Átak félag fólks með þroskahömlun á Íslandi. Spegillinn settist niður með þeim Jóninu Rósu Hjartardóttur formanni, Ingvari Þór Ásmundssyni meðstjórnanda og Sveinbirni Eggertssyni varaformanni Þroskahjálpar. Þroskahjálp fagnar einmitt 50 ára afmæli samtakana þessa dagana.
3: Að við þurfum stuðning að halda og hérna er það bara spurning hvort að vera að við sem stjórnandi eða að við eigum að stjórna og hvað við viljum.
4: Er nógu byggið hlustað á ykkur fáið þið að stjórna ykkur sjálf
3: það kemur fyrir að það eru að hlusta á ykkur en stundum þau hlusta en leggja til hliðar þannig að spurningin er hvort að hvað röð við erum og ef að því að þau segja ok, við ætlum hlusta á ykkur en það verður ekki kannski eftir 2-3 árin
5: með réttu hérna leiðbeiningunum þá er allt hægt
4: Og þú ert sjálfur með NPA, hvernig hefur það gengið?
5: Bara mjög vel.
4: Og hvað finnst þið svona að hafa batnað í þínu lífi eftir að þú fjöxt NPA?
5: Bara ég hef á stóra fjölskyld út á landi og ég get farið hver sem er, hvena sem er.
4: En hvernig finnst ykkur að foreldrar eigi að haga sér gagnvart fólki með þroskahömlun þegar það sjálft orðið fullorðið?
3: Foreldrar mínu hafa ekki voru skipta af mér en sískinin er vandamál ef að þau er að skipta sig af en það er það að fara að minga hjá mér ég hef samt hjálp eins og fjármálin og eins og læknarsferðir
4: heldur það að svona fjölskyldur fallast fólk séu of mikið að skipta sér af þeim og reyna að taka ákvarðanir fyrir þau
5: nei það er bara leiðbeina oft finnst mér ég ekki að segja alla foreldra það stundum eins og foreldrar gleyma að við falla fólk getum hugsað okkur sjálf og ákveði með ákveðanar rétt og það var bara leiðbein okkur hvernig ná að borða hól af því það ýmislegt hægt annað en að koma bara með einhverja reglur
2: sögðu þau Jónína Rósa og Sveinbjörn en hvað segir Ingvar Þór?
4: Hvernig finnst þér ganga að taka ákvarðanir um þitt líf og ráða sjálfur hvað þú gerir?
6: Fín, ég vil elda mat þú að þvóttu minn búa í rúmið og skur í búinu.
2: Starfið í átaki fjölbreytt. Þau sinna réttindagæslu til að mynda með því að gefa umsögnvarðandi mál sem tengjast fólki með þroskahömlun.
3: Það sem átak var gerð fyrir fatlaða fólk að við fáum að ráða eins og í stjórninni, þar eru bara fatlað fólk í stjórn, eins og með allstofkonun okkar, þau gera það sem við byðum En samt má þær koma upp á stungu og við samþykkjum það eða ekki. Eins og við tölum við hérna, ríkisstjórn og við tölum forsetan og við tölum alþingin.
2: En svo stendur félagi líka fyrir fjölbreyttum viðburðum?
3: Þegar átak... Við erum með skemmtunum, þá bjóðum við upp á að fólk komi út á lífi af því að eins og sömu loka sig inn á grunn og við viljum þau fara út. Við bjóðum upp á að fara í keilu og svo erum við að bjóðum upp á að fara í bingo, rafstefnum og það eru nýbúin Það því að okkur startið þetta í hugi í fyrra, í 14. vanudegi. Það tók rosana mikið á. Það mættu margir, hafa áhuga að tala á aðra fólk. Það því við erum að reyna að vera sýnileg. Það eina sem við viljum, að vera sýnilegt, að fá að vera með í samtali þar sem er að tala fatlaða fólk.
1: Sagði Jónína Rósa Hjartardóttir, formaður átaks. Áður heyrðist í Ingvari Þór Ásmundssyni og Sveinbirni Eggertssyni, Baldvin Þór Bergsson, tók saman. Fleira ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.
7: Þetta var fréttaskýringa þáttur einn spegillinn frá því í gærkvöldi. En nú endurflytjum við víðsjá frá því síðdegis í gær. Umsjón með þættinum hefur Halla Harðardóttir.

Heil og sæl, kæru hlustendur. Það eru mjúkir tónar frá Art Tatum sem opna við sjá í dag. Enda kröftug lagði við landinu og mikilvægt að leifa tónlistinni að hlýja sér. Við heyrum af áhugaverðum hljóðfærum í þætti dagsins, konum í ljósmyndun og rýni í nýja bók. Halldóri Eldjarn margt til listalagt og hann virðist vera forvitin allt, en kannski sérstaklega allt sem tengist hljóði og rafmagni. Þessi tvö áhugasvið hans sameinast í hljóðfærum sem hann hefur dundað sig við að smíða frá grunni upp á síðkastið, rafpípuorgeli og rafhörpu sem ber nafnið Kliðharpa og runnin undan rifjum bátasmiðs og stórmerkilegs uppfinningamanns frá síðustu öld. Halldóri með tónleikasýningu í Tjarnarbíó í kvöld þar sem hljóðfærin munu koma við sögu og við heyrum meira á þessu ævintýri hér á eftir. Sölvi Halldórsson, bókmenntarýnir þáttar verður einnig með okkur í dag. Að þessu sinni heyrum við rýni í skáldævisögu Hjálma Sveinssonar, húsið Hlýskeið. En við hefum þáttin á því að fara aftur í tíman og heyra af nýju riti sem hefur að geyma fjölda áhugaverðra fræðigreina er snúað ljósmyndun. Kvenljósmyndarar voru átta talsins hér að landa á seinni hluta 19. aldar. Sjö þeirra sóttu sér menntun til Danmerkur og stofnuðu sínar eigin stofur. Þessar konur voru brautryðendur í faginu og veitti ljósmyndunin þeim einstakt tækifæri til að standa á einn fótum og feta leið skapandi braut. Ljósmyndunin veitti þeim vald og fjárhagslegt sjálfstæði á tímum þegar konur máttu helst ekki stunda rekstur eða vinna utan heimilis. Og nýjar rannsóknir sína að þetta og margt fleira áttu þær sameiginlegt með öðrum konum frá Norðurlöndum. Út komin áhugaverbók sem varpar ljósi á þessa veröld, starfsaðstæður kvenna sem unnu við ljósmyndun á Norðurlöndunum frá 1860 til 1920. Striving for Independence, Nordic Women Studio Photographers, kallast bókin, og þrjár íslenska fræðikonur eiga þar greinar, það er Æsa Sigurjónsdóttir, Sigrún Alba Sigurðardóttir og Inga Lára Baldvinsdóttir. Þær munu segja frá rannsóknir sínum á málþingi í Þjóðminjasafninu á morgun en við tökum forskot á sæluna í þætti dagsins. Ég tók á móti þeim Æsu og Sigrún Ölbu í hljóðstofu.

0: Hjartanlega velkomnar, Sigrún Alba og Æsa.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Kannski bara til að byrja með, hver er svona aðdragandinn að þessari bók, þessum doðrandi hérna, sem ég held á?
1: Já, það náttúrulega svona stóra verkefnum að þá alltaf svolítið langur aðdragandi og ekki bara framleiðslan sem tekur langan tíma og það náttúrulega mjög margir fræðimenn sem koma saman með stóra rannsóknargreinar. En það er ágætt að nefna það að svona verkefni það náttúrulega vex út úr einhvers konar netverki, einhvers konar rannsóknarnetverki og í þessi tilviki þá er þetta norrænt rannsóknarnetverk sem að hérna það er ritstjórarnir, Sigrid Líen og Mette Sandby hafa náttúrulega verið svona miklar sprautur í og svona upphafið að hugmyndin að þessari bók og við getum sagt líka að hún fæðist kannski út frá stóri sýningu sem var haldin í Orsay-safninu í París hérna sögulega ljósmyndarsýningu á sem sagt verkum kvenna sem að voru ljósmyndarar sem að hét hérna hver er hræddur við kvennljósmyndara eða Kia Peur de Femme Fotograf og ég held að svo sýning hafi verið svona svolítið kveikja að því að norrænir sagfræðingar og listfræðingar þeir þyrftu svolítið að taka þessi máli sínar hendur því það kom í ljós að það voru mjög fáar norrænar konur á sýningunni, bara almennt og þá ákvaðum við sem sagt svona nokkra svona úr þessum geira sem höfum verið að vinna í þessum við þetta rannsóknar efni að koma verkum kvenna sérstaklega á kvenna sem voru lifandi sent á 19. öldinni snemma og þeir 20.000 og svona koma þeim á framfæri og hvernig var hægt að gera það?
0: Einmitt og rannsóknir sýna meðal annars að þessar konur sem störfuðu á þessum tíma á Norðurlöndunum eiga ýmislegt sameiginlegt, ekki satt?
3: Já, þetta voru náttúrulega oft á tíðum djarfarkonur sem að tráðu að geta sinnt bæði sinni listsköpun og áhuga málum að gera það að atvinnu sinni og við sjáum það þegar maður skoða greinar í bókinni að þær eru ofta glíma við sömu hindranar hvort sem það í Kaupmannahöfn, stórborg eins og Kaupmannahöfn eða á Akureyri eða Rovaniemi þó auðvitað hafi verið auðveldara að vera kvenkyns ljósmyndari í stórborgunum eins og í hérna Kaupmannahöfn, Stokkólmi og Oslo eða Kristjánsstad og hérna og maður sér það líka á fjölda ljósmyndara til dæmis í Danmörk og síðari hluta 19. aldar var 30% allra ljósmyndara voru konur og meðan hlutfallið er eitthvað í kringum 17-18% á Íslandi, það voru sem sagt 8 konur sem að störfuðu sem ljósmyndarar á seinni hluta 19. aldar á Íslandi, flestar á Akureyri og á Eskifirði og það verðist svona þar hafa haft stuðning af hvor annari og með gruna nú að Anna Sjött sem að ég ætla að tala á málþinginu hafi verið svolítið miðpunktur fyrir þær sem að störfuðu á hérna Akureyri bæði í því að kenna þeim og hvetja þær til að fara í nám. Já, en erlendis þótti þetta bara starf sem var við hæfi fyrir borgaralegar konur. Margar þeirra voru reyndar lifðu svona nokkuð óhefbundnu lífi og við erum með dæmið það frá öllum löndunum að það voru til dæmis konur sem störfuðu sem ljósmyndarar og bjuggu með öðrum konum sem oft voru líka ljósmyndarar eða listmálarar. Og líka dæmi um að þessa konur hafi ættleitt börn og sem sagt, já, bjuggu bara eins og fjölskyldur.
0: Einmitt, áhugavert. Það voru þetta ekki mörg störf sem að konur gátu sótt utan heimilis á þessum tíma og það er áhugavert að sjá mitt, talaði það í bókinu einhvers staðar að 1839 þegar ljósmyndin bara verða til og Dagger segir að þetta geti verið hobby sem hendi mjög vel fyrir konur, svona millist þetta konur að dunda sig við, en svo átti þetta hobby bara eftir að verða einhvers konar valdabling fyrir konur í rauninni.
3: Algjörlega, takið það svolítið og gerir þetta að svona valdatæki og
0: já.
3: Líka gaman að spáði að þetta í fyrsta sinn í sögunu sem að konur eru í raun að svona móta ásýnd fólks og staða, hvernig við sem horfum á ljósmyndir, erum að upplifa heiminn í gegnum þær.
0: Einmitt.
3: Að þær eru með þarna frá upphafi
0: já.
3: Í því að, sem sagt, nota ljósmyndina til þess að skapa ákveðna ímynd eða segja ákveðna sögu.
0: Akkurat.
1: Já, það má kannski líka nefna það að þær þurfum alltaf að berjast lengi fyrir því að fá að taka myndir. Að þóttar séu farnar að vinna í ljósmyndastofanum, hjá oft fara í læri, sérstaklega kannski svona undir aldamóti 1900, þá auðvitað fara þær í læri hjá stærri ljósmyndastofun og hér í Á Íslandi er allir mis Pétur Brynjálsson sem er eitthvað stærstu ljósmyndastofun og er með marga í læri og hann leifir þeim konunum sem er að vinna hjá honum eða stúlkonum, þær eru nú allar frekar ungar að hann leifir þeim aldrei að taka myndir heldur eru þær í öllum þessum aukastörfum þær eru alltaf að tala að þessu inn í myrkraherbyggjunni því að þá náttúrulega var aðal staðunum við framleiðslu ljósmyndarinnar var náttúrulega myrkraherbyggjið og það kemur til dæmis fram í bréfum þessara kvenna og náttúrulega í bókinni það kemur fram í bréfasafni Sigríðar Sóögg að hún skrifar heilmikið um þetta og líka hjá fleiri konum að þær þarna er svona fyrirstaða sem að bara þær þurfa virkilega að takast á við og eina ástæðan fyrir því til dæmis að Sigríður Sóögg fer út til Þýskalands er sú að þegar hún er í, já hún fer fyrst í starfsnám sem sagt í Kaupmannahöfn að það fær hún ekki að taka myndir og hún er svo óana með þetta.
0: Mm-hmm. Einmitt. Mm-hmm. Ótrúlega dýrmætar heimildir þessi bref Sigríðar frá Þýskalandi þegar hún starfar já. Og hún er að starfa þetta fyrir Ágúst Sander sem er verður svo bara, já, eru þetta bara eitt stærsta nafnið í ljósmyndun og síðustu öld.
1: Já, það náttúrulega svona, hvað maður að segja, ákveðin tilvíðuna bak við þá sögu sem að er rekin og varindar hefur verið skrifað, eða sem ég skrifaði máður í bók sem kom út um Sigríði, þann var því langt síðan, það var stór yfirlitssýning á verkum hennar sem að Þjóðminjasafnið stóð fyrir árið 2000. Og þá náttúrulega var þessi saga rekin og það var svo litið hérna tilvinni já að hún lendi þarna í þessu skemmtilega umhverju þarna í Köln þar sem að Sander var að svona byrja sína sitt starf ásamt auðvita eiginkonu sinni önnu því að það er aldrei tala heldur önnu sem að virkilega var í myrkraherbyggina.
0: Mm-hmm. Einmitt.
3: Pínu áhugavert líka að þú ert að skoða náttúrulega þennan mest byrjun 20. aldarinnar. En það sem maður hefur séð líka á 19. öld að mjög margar af þessum konum sem að fara í nám til Kaupmannahafnar koma og setja á fót eigin stofu, kannski með til þess að fá að taka myndir, en flesta stofunar eru bara reknar í 1-3-4 ár. Það eru þannig 3 ár sem skera sig úr, Nikolíni Veivart sem er frumkvöðlinn, hún sem stopnaði einn ljósmyndastofu 1872, svo kom Anna Sjött sem stopnaði stofu með eiginmanni sínum Henrik Sjött og þau unnu saman fyrstu árin, svo tók Anna við og svo Engel Jensen sem rak stofu í 8 ár á Akureyri, en hinar eru, þannig á 19. öldinni, eru allar svona bara í gefast upp eftir 3-4 ár og fara að sinna öðru. Jafnvel reka aðra verslanir eins og Lára Ólafsdóttir.
0: Mm-hmm. Það var heldur ekki leyfilegt fyrir konur að vera með eigin rekstur á þeim tíma, ekki satt?
3: Nei, ég skal þess að giftarkonur fengu ekki leyfi til að vera með eigin rekstur fyrir en árið 1900. Í Danmörku var það 1880 og ég tel að svona, þetta sé eina ástæðan fyrir því að til dæmis stofunennar Önnu Sjött var alltaf rekin undir merkjum eiginmannsennar á Sjött, mm-hmm. þótt allir vissu að hún væri svo sem að væri aðal ljósmyndarinn. Já, þannig að við vorum aðeins svona eftir á hér en sem sagt einhleipa konur voru fjárhagslega sjálfstæðar mm-hmm. og ekkjur.
0: Einmitt.
3: En svo breytist þetta aðeins á 20. öldinni.
1: Já, í mörgum tilvikum þá þurfa þeir náttúrulega fjárhalsmenn og það er þurfa fjárstöðning og það er þá kannski yfirleitt einhver úr fjölskyldunum sem á svona gengur í ábyrgð fyrir þær. Þetta er alltaf líka alþekkt til dæmis í Frakklandi og var til dæmis við líði miklu, miklu lengur í Frakklandi heldur en Norðurlöndunum. Norðurlöndin voru náttúrulega svona undan sinni samtíð í mörgu varðandi hérna kvennabaráttuna. Mm-hmm. Það er mitt mikilvægt að minnast á Nikolín Veivat sem var náttúrulega mikil frumkvöðl og líka kannski einn ástæðan fyrir því að ljósmyndunin að hún svona festi svolítið rætur þarna á Austfjörðum og þá mætti kannski minna líka á grein Ingólfur Baldvinsdóttir í bókinni sem að hérna hún rekur sögu Nikolín sem að er mjög sérstök og líka sérstök vegna þess að Nikolín hún ljósmyndaði svo mikið bara alla þarna í sveitunum í kring þannig að við höfum gífulega svona góða mynd af fólkinu sem að bjóð þarna á Austfjörðum í lok 19. aldarinnar.
0: Einmitt. Og við höfum líka góða mynd af fólkinu sem bjóð á Akureyri þöksi Önnu Sjött og Engel Jensen. Sigrún Alba, þú skrifar þarna þingrinn fjallar þetta og hvað í rauninni annað hefur verið ótrúleg menningarsprauta bara í bæinn.
3: Já, einmitt. Margir þekkjana því að hún var sem sett ein aðal hugmyndasmiðurinn á samt tengdu dóttu sinni á bak við hérna listigarðin á Akureyri. Já, hún var sem sagt bara 22 ára þegar hún kom til Íslands og bjó Íslandi alla ævi og hérna þannig að hún var mörguleiti meira íslensk en dönsk, reyndi að tala tungumálið og það gekk svona upp og ofan fannst fólki. En hún hafði gífuleg áhrif og ég held hún hafði verið gífuleg fyrirmynd fyrir unga konur á Norðurlandi og ekki bara Akureyri. Hún hefur til dæmis tekið mynd af svona hópi kvenna og í þeim á þeirri mynd eru allavega tveir aðri ljósmyndarar þannig að, og mögulega fleiri þannig að mögulega eru þetta konur sem hún kendi fyrstu handtökin að hann að þær fóru utan til náms. Svo líka með skemmtileg mynd sem hún tók utandir af stúlkum á kvennaskólanum á Laugalandi árið 1880 og við vitum að Bríett Bjarnhéðinsdóttir var í þeirra hópi. Þess að hún hóf nám í skólanum á því ári og að sjá þessa konu á glæsilegu konu á dönskum búningi sem var líka eiginkonu móðir en sem sagt naut mikilla virðingar fyrir starf sitt að þú veist þetta hefur verið því lík fyrirmynd held ég fyrir konu sem að vildu aðeins fara út úr hefðbundnu hvernar hlutverki.
0: Algjörlega það lítur bara að vera.
3: Mm-hmm,
0: sjá þar ferðast með myndavélina þarna, kveipin og kvapin.
3: Já, og líka gamni mitt að hérna Anna var fyrsta, hún hélt fyrstu ljósmyndasýninguna á Íslandi einmitt. Sem var þarna á landbúnaðarsýningu fyrir norðan.
0: Sko þar einbyttu sér fyrst og fremst að stúdíómyndum ekki satt, en svo voru það líka eins og Anna, við þekkjum þessar myndir frá Akureyri þar sem að hópmyndir af fólki einmitt í gróðri, hún hefur augljóslega verið hrifin af gróðri.
3: Já, en mér finnst einmitt áhugavert, til dæmis sem að skoða sögu Akureyrar sem kom út miðja 20. öld, þá fullt af myndum af eftir önnu í þeirri bók sem eru teknur utandyra, en hennar sem ljósmyndir er ekki getið. Og ég sé þetta ekki gerast ef að það hefði verið til dæmis Sigfús Eymundsson sem hefði tekið myndinar.
0: Amen.
3: Þannig að það er svolítið skekkja í sögunni sem að við erum svona að hjálpa til við að leiðrétta.
0: Já, rétta af.
3: Já.
0: En Æsa Sigríður Sóg, hún var líka, kannski, hún er auðvitað þekkt fyrir sínar svona stílhreinu stúdíómyndir en hún fór líka utandyra og við eigum þessa svona rómantísku náttúrulífsmyndir til að mynda fólk í náttúru sem að kannski... Eru þau svona eiginlega meira ábyrjandi í seinni tíð, er það ekki?
1: Jú, sko, Sigríður er alltaf starfandi mjög lengi á Íslandi og átti gífulega mikið og stórt þetta heimildasafn og hún verð alltaf stúdíóljóð sem þetta er fyrst og fremst. Hún starfar eiginlega alla tíð með Steinunn Thorsteinsson sem var líka ljósmyndari en það er taka þá stóru ákvörðun að gefa allt safnið þegar það er sem sagt hætt að störfum, að gefa allt safni til Þjóðminjasafns Íslands, gífurlega mikið mynda og plötu safn með ótrúlega miklu heimildum sem fylgdu því, að því að þær voru svona svolítið duglegar að halda hlutunum saman. Og það er hérna, þá kemur í ljós að stærsti hlutin af safninu er úr þessari atvinnustarfsemi, en það eru líka varðveittar, sem sagt, öðruvísi myndir náttúrulega persónulega myndir sem má veit ekki að ferðalóm og svona, en svo er svo þetta litla filmusap sem að hérna já, hún varðveitir og greinlega hefur haldið vel utanum og það var svona þegar ég fór að skoða þetta fyrst, þarna í kringum en orðið ansi langt sína, það er þetta 1999 þarna þegar verið er að undurbúa sýninguna þarna árið 2000 að þá kemur í ljós að þessar myndir hafa í rauninni kannski aldrei eða ekki mikið birst og þegar að við förum að skoða þær svolítið betur að þá eru þetta ekki neina allt öðru með þessi myndir, það eru miklu persónulegri, það eru teknar út í náttúrunni, það eru mjög romantískar og þarna virðist hún að vera svona rannsaka eitthvað mynd heim og kannski svona færa sig nær því sem að við getum kallað eða sem við köllum núna svona listræn ljósmyndu. Og... af hverju þessa mynd er svona, já, komið miklu seinna upp á yfirborðið, það er rauninni bara það að þær höfðu bara legið í geimslunni og við drógu þær fram sem það dýl þeirlefni sýningarinnar þarna 2000 og það er einhvern veginn svona fóru svolítið inn í þetta, já, þetta svona samfélag myndlistarinnar og ljósmyndarinnar sem að mikið er verið að ræða þarna í kringum aldamótin 2000 hérna á Íslandi. Og margir ungi ljósmyndarar líka að koma fram og svona mikill áhugi á þessum þessari rómantísku ljósmyndun kvenna í kringum og eftir aldamóti 1900.
0: Einmitt, það sem að kannski situr eftir að glugga þessa bók er líka sko ekki kannski áherslan á þessa fagufræði og ljósmyndina sem einhvers konar svona bæði praktískan en líka listræna miðil, heldur líka bara svona samfélagsstöðu þessara kvenna.
3: Einmitt, þær voru af mjög skemmtilegi karakterar sér maður og svona ítaðis við svona hefðbunum venjum samfélagsins.
1: Já, það er náttúrulega, eru margar svona koma úr þessari borgara stjætt hér á Íslandi sem að er ansi framsýn í upphafi 2000 aldarinnar og vill senda konur sínar og dætur eða sérstaklega dætur kannski, vill alveg senda þær til mennta þó þar getur kannski ekki fara að læra hvað sem er.
0: Mm-hmm.
1: En sumar fara kannski að læra saumaskap eða já, kannski voru það þær sem fóru að læra saumaskap, þær voru kannski frekar úr svona læri stjættum.
0: Mm-hmm.
1: En það læra að vera rítari, læra vélrutin til dæmis, það þykir ansi gott á þessum árum. Nú, þarna kemur sem sagt ljósmyndin svona inn sem eitthvað, eins og þú nefndir áðan, þetta svona virðulega fag sem að veitir tiltölulega auðvitað aðgang að atvinnustarfsemi, sko.
0: Einmitt. Ég segi bara til hamingju með þetta verk, Æsa og Sigrún Alba, það er málþingamorgun, kannski bara lokum. Hvað gefur allir sem vinna okkur?
3: Já, hún gefur okkur bara nýja sýn á söguna, myndi ég segja. Bara til dæmis að skoðana Engel Jensen, sem ég held mikið upp á. Hún var 17 ára þegar hún sleit trúlofun við ungan mann og var svo sendeil í skyndi til Kaupmannahafnar. Og hún bara leita á þetta sem tækifæri og kemur svo heim og stopnar sína eigin stofu og hérna gustar svolítið af henni. Og já, ég held við getum bara lært ýmislegt af þeim, bæði að sagan er ekki fullskrifuð auðvitað, hún er það aldrei en líka bara svona ákveði hugur ekki og hérna það er ýmsa leiðir til í þjóðfélaginu
0: Einmitt það Sigrún Alba Sigurðardóttir og Æsa Sigurjónsdóttir sögðu frá sinni aðkomuða bók sem kallast Striving for Independence Nordic Women Studio Photographers frá 1860 til 1920. En á morgun, fimmtudaginn 15. október, frá 3 til 5, munu Þjóðminjasafn Íslands og Bókmennta- og Listfræðastofnun Háskóla Íslands standa fyrir málstofu í Þjóðminjasafninu konur í norrænni ljósmyndun á þessum árum. En úr þeim heimi höldum við á slóðir nýrra bókmennta. Sölvi Halldórsson var að lesa Húsið hlýskeið eftir Hjálmar Sveinsson.
2: Verklund er mikilsmetinn sem mannkostur. Að fara af stað í framkvæmdir fær fólk til að tala og kaffistofan er tilbúin að hlusta þegar sagt er frá að tilstandi að taka baðherbergið í gegn. Fólk hefur skoðun á flísum, plast eða harfiðarparketti, hvort eigi að halda veggnum eins og hann er eða brjóta niður til að opna frá eldhúsi inn í stofi. Þess vegna á ný bók Hjálmars Sveinssonar eflist eftir að höfða til margra. Húsið, hlýskeið er skáldævisaga sem meðal annars segir samviskusamlega frá framkvæmdum á tveggja hæða íbúðarhúsi á Baldursgötu 10. Eigendur þess, sögumaðurinn og kona hans, hafa ákveðið að reisa nýja hæð ofan á húsið. Hún á að vera 100 fermetrar og verkfræðingurinn á teiknistofunni sem þau fá í lið með sér reiknar út að verkið muni kosta 50 miljónir króna. Fyrir framkvæmdunum taka þau óverðtryggt lán með fastbundnum vöxtum fyrstu 3 árin. Hvað verður mánaðarlega afborgunin af því há til að byrja með? Og hvað með að 3 árum liðnum? Ekki ætla ég að spilla lestrargleðinni fyrir lesendum. Fasteignir og framkvæmdir eru og hafa verið í deglunni í íslensku menningarlífi. Á fjölum Þjóðleikhússins er leikrit Friðgeirs Einarssonar nýtt eldhús eftir máli sem fjallar hjón sem vilja setja upp nýja eldhúsinnréttingu. Leikfélag Akureyrar sýnir í vetur litáíska verkið Fasteigna martröðin sem fjallar fyrstu íbúðakaup. Það voru 4 ár síðan arkitektinn og rithöfundurinn Anna María Bogadóttir vakti athygli með margmiðlunar verkinu Jarðsetning sem fjallaði niðurrif iðnaðarbankans við Lækjargötu með ævisögulegu ívafi. Þá má nefna ljóðabók Elínar Eddu Þorsteinsdóttir Núning og skáldævisöguna Jarðnæði eftir Oddnýju Eir Ævarsdóttur sem báðar skoða veruleika okkar út frá fasteignum, framkvæmdum og ívörustöðum. Sögumaðurinn í bók Hjálmars Sveinssonar eða eigandinn eins og hann nefndur í baksíðu textanum segir frá sér og verkefni sínu á afar skilmerkilegan hátt. Hann 72 kg þyngd, hleypur 15 km á 85 mínútum og til að reisa stillansana í kringum húsið á Baldursgötu 10 notar hann 860 metra af óhefluðu timbri. Höfundur lætur orði gjarnan ganga milli persóna í bókinni. Iðnaðmenn, smiðir, vinir og fólk sem eigandinn rekst á eða ræðst á honum út á götu tala til skiptis. Þessar ólíku raddir brekka söguna og skapa innramiðinni á hvern bæjar brag. Hér arkitektinn sem eigandinn ræður til að tekna nýju hæðina með orðið. Tilutnin hefst. Það eins og hver ný kynslóð hafi sett nýja klæningu. Fyrst bárugjárn, svo var hentuða múrhúð, kannski 30 árum setna, en það í sjálfu sér gott að það var ekki múrað beint á pappan á timburvegnum. Bárujárnið hleypir nefnilega lofti að vegnum undir hábárunni þannig að timburklæningin andar ef þetta rétt gert. En það hefur sennilega ekki verið gert hér. Svo löngu síðar, ég gíska á 8. eða 9. áratuginn, þá var neld grind á fórskalaði vegginn, einangrað með frauðplasti og vegnum lokað með þessu stallaða bárujárni sem þú reyfst af. Tilvitnin líkur. Húsið á Baldursgötu 10 myndar innra virki sögunar. Það grunnurinn eða grindin sem hinir hlutar sögunar klæða. Samviskusemi sem fer í lýsingar á framkvæmdunum og skýrt markmið þeirra myndar traust mótvægi við aðra hluta sögunar, þar sem athyglin fær að reika og textin fylgir eigandunum eftir í grúsk og ýmsa spásitúra. Bókaklúbin sem eigandinn sækir og prósæskan hversdag eigandans í borginni Reykjavík. Samhliða framkvæmdunum fyrir eigandinn í rannsókn á lífshlaupi hins þýska Harry Schrader sem einnig gekk undir nafninu Haraldur Ómar og bjó í húsinu á Baldursgötu 10 á 7. áratug síðustu aldar. Árið 1968 brutust inn til hans ungir menn og gengu í skrokka honum. Í dómskjölunum kemur fram að árásamennirnir hafi ráðist á Harald vegna óeðlilegra kynhvata sem hann væri haldinn. Haraldur átti í ástarsambandi við og bjó með 15 ára dreng sem á þeim tíma var skýrlífsbrot og flækir myndina málunni eins og það blasir við í dag. Eftir árásina var Haraldi neitað mælhinningu og hann var sendur í fangelsi fyrir að hann á spítala þrátt fyrir alvarleg meðsl. Þá ekki allt upp talið en eins og gefur skilja málið þungt og margslungið og eitt þeirra þar sem íslenska réttaríki hefur sýnt sitt versta andlit sem slíktar það einkennilegt sem hliðarsaga í texta skáldæfisögun þar sem trúnaðar samningurinn milli lesanda og höfundar í eðlisínu svikull. Í þannig textar þetta að segja til hvað satt og rétt, hvað aðlagð og hvað felt út til þess að efnið falli að rökvísi einmitt þessa bókmyndaverks. Siðferðilega spurningar sem þessar eru auðvitað ekkert nýtt í umfjöllun skáldæfisögur. Þú hefði verið gott að sjá meira grúsk og gagnrýtna sjónarhorn á þennan glæp og dóminn sem fjall fyrst svo sárt og snúið mál á annað borð tekið til umfjöllunar. Því miður, eða sem betur fer, ég ekki alveg viss, þetta ekki veigamesti hlut til sögunar. Höfundur stillir þó upp ýmsum hlista milli lífshlaupa Haralds og eigandans. Þau tengsl og fleiri gegnum gangandi þeimu dýfka krókóta slóð sögunar og leggja til einhverju undiröldu sem togar mann áfram við lesturinn. Það var svo sem ekki við alla útrúdúruna en þeir eru oftast skemmtilegir og meira hlutin ræður. Ein af áhugaverðari hliðum textans jafnvægið milli ytri heims eigandans og innaníu hans. Orðgnóttin í kringum efnisheim framkvæmdana og naumari skammtarum tilfinningalífið vega salt á nokkuð lungin hátt. Pælingar, spælingar, líf og dauði rekast utan í rakarsperjur, þéttu ull og krossviðarplötur sem fást ekki niður á bíkógranda heldur bara upp í breidd. Þegar uppið staðir eða dálítið erfitt að átta sig á hvað þessi marg stranda saga ætlar sér. Ég hætti síðan á að opinbera fáfræði mína og segja að ég skilji ekki hvers vegna undirtitillin hlýskeið. En eins og kemur fram í bókinni ekkert deiluskipulega gildi á reitnum í kringum Baldursgötu 10. Segja má að húsið hlýskeið beri merki þess. Á sama tíma gæti einmitt það heillað marga.
0: Sölvi Halldórsson húsið Hlýskeið eftir Hjálmar Sveinsson. En þá heldum við heimsókn til tónlistamanns. Halldór Eldjárn einn af þessum listamönnum sem virðist vera forvitin allt, en kannski sérstaklega allt sem tengist hljóði og rafmagni. Þessi tvö áhugasvið hans saminast í hljóðfærum sem hann hefur dundað sig við að smíða frá grunni upp á síðkastið. Rafpípu orgeli og rafhörpu sem ber nafnið Kliðharpa og er runnin undan rifi Magnúsar K. Guðnasonar, bátasmiðs og uppfinningamanns. Halldór með tónleikasýningu í Tjarnarbíói í kvöld, þar sem hljóðfærin munu koma við sögu. En ég fekk að forvitnast þau á æfingu.

0: Halldór, þetta er pípuorgelið.
1: Já, þetta er það. Í allri sinni dýrð.
0: Sko, ég heyrði hérna fyrst í pumpunni.
1: Já, þetta er...
0: Hún er hávar. Við heyrum í henni þegar við komum inn á bak við orgelið. En þegar við stöndum hér fyrir framan og þú spila, þá heyrist þessi ótrúlega fallegi hljómur. Það sem að sé komin í kirkju bara.
1: Já, eitthvað mjög litla kirkju út á landi kannski.
0: Já.
1: Pumpan mjög hávær og hún var keypt í rúmfatalagarnum og var fyrst vindsængur pumpa og svo hérna ég búin að vera að reyna að hljóða inn á grann eða búin að smíða reisa kassa þetta nemanna og pakka inn í teppi og eitthvað en hún, það heyrist ennþá lókislega mikið í henni. Ég held ég muni þurfa að fá einhverja hjálp frá fagmönnum eins og hún kitta til að dempa hana ennþá.

0: Þetta var eiginlega bara svona eitthvað sem var búið að standa til í mörg ár. Ég fekk þetta bara svona á heilan eftir að ég var fengið til semja tónverk fyrir orgelið Hallgrímskirkju sem er, það er nærlega hægt að MIDI stýra eða tölvu stýra því, þannig að ég samti tónverk fyrir það sem er bara spilar á tölvu stýringuna í því orgeli, og það má eiginlega segja að það hafi dregið aldrei stóran dilk á eftir sér og ég hafi svona alltaf því fengið þetta bara heilan og fyrst núna að gera eitthvað í mínum málum sko, að hérna
1: Hvað var það nákvæmlega sem þú fegst á heilan? Hvað heillaði þig við veist, að fara að stíga inn í þessa veröld orgelsins?
0: Orgelið byggir á lofti og það er eiginlega það sem er magnað að þetta er í raun ekkert sko rafmagnshljóðfæri. Upprunalega er þetta náttúrulega knúið áfram af svona físibelgjum sem eru fótstegnir eða handsnúnir og rafmagni er síðan svona seinni tíma viðbót og það er bara mjög heillandi að ef maður fer eftir uppskriftinni að orgelpípu að þá bara fær maður tón og það er eiginlega einhver galdur sem er mér hulin ráðgáta.
1: Hefurðu grúska svona og aftur til upphafs orgelsins og verið svona að reyna að skilja mennina sem að voru þar að baki?
0: Nei, ég hef kannski ekki farið alveg svo djúpt sögulega, veit kannski ekki nógu mikið, en það er bara eitthvað við tæknina sem heilla mig og svo eru hér hérlendi starfandi orgelsmiðir sem ég á enn eftir að hafa samband við og bara svo þeir vita að ég á eftir að hafa samband við þá, en ég bara varð að fara í þrjósku minni fyrst og reyna að byggja þetta sjálfur.
1: Ertu ánægð með útkomuna? Kom hljóðið þér á óvart?
0: Já, ég er mjög ánægð með útkomuna. Ég svona vissi svona sirka hverju ég var að stefna að í hljóðinu. En svo er líka, er skemmtilegt sko af því að þær eru úr við og pípuna mínar er að einhverju leiti úr við og ef maður spila mjög hratt á þær þá hljóma þær jafnvel smá eins og marimba eða svona afríst tréspil og ég er nefnilega slæðisleikari þannig að ég hef svona þekki það sándaldi vel og mér fjóst mjög merkilegt sko að ef maður gerir svona mjög stuttanótur að þá er jafnvel bara eins og þetta hljóma eins og marimba oft á tíð.

0: Slagverksleikari, Halldór, einmitt, þú kemur þaðan og segðu mér svona östuð frá leiðinni inn í rafmagnið.
1: Já, einmitt. Kannski var bara uppeldið mitt þannig að það sem ég datt í hug, ég var svona fóldrar mínir og bræður studdu mig í því sem að mér datt í hug og þegar maður lítill strákur þá bara rafmagn mjög spennandi, sko, held ég. Ég veit ekki hvort þetta sé bara ég eða bara allir, en ég var að leika mér að tengja einhverja ljósapörur með batteríum og já, meira sér svona tilraunatösku frá því ég var bara eitthvað 9 ára, 8 ára, það sem ég var búin að búa til alls konar eitthvað drasl sem náttúrulega virkaði ekki, en það var ég með einhver svona batterí og tengja saman, þannig að þetta var alltaf verið svona sterkt í mér, sko, að bara vera með þá ranghugmynd að ég geti að það megi krukka í svona vírum og dóti, sko, af því að ég gíska á, það er sumir sem að vilja bara ekkert með neitt með svona innviði tækninar hafa og vilja bara ánvirki og nota hana samt, sko, en ég er akkurat einhvern veginn hinum en sko, ég getu allan nota hlut annars að taka hann í sundur og breyta honum einhvern veginn á minn hatt. Svo ég fekk mér ryksu vélmennið daginn og það fyrsta sem ég gerði var að ég hakkaði mig inn á hann og breytti talin á honum í íslenskt tal. Þannig að hann talar íslensku sem er alveg ógeðslega fallegt.
0: Ertu búin að gefa honum nafn?
1: Já, hann heitir eiginlega Sogrún. Það eru mjög margir sem eiga svona ryksu robot og eru búin að skýra hann einhverju svona fyndnu nafni.
0: En auðlauslega hefur áhuga á mitt innviðum og því sem að gerast á bakvið tjöldin. Þú ert líka forritari, ekki satt?
1: Jú, ég fór og kláraði tölunarfræði. Ég held að gráða mín sé mögulega bara úrreld í dag af því að það var svo margt breyst bara á síðasta ári, 2 árum í þessum bransa. En ég er svo satt með bakkalárgráðu frá Háskóla Íslands.
0: En sko, leiðin frá líka öllum þessum abstrakt hugmyndum og rafmagni yfir í smíðaverkstæðið og við og að pússa og skrúfa, var hún líka logisk fyrir þig?
1: Já, þetta er svona, maður fer að ímynda sér í, þegar maður er að semja tónlist, þá fer maður stundum að heyra fyrir sér einhver hljóð og stundum er það bara hljóðfæri sem maður á eða eitthvað í tölvunni sem maður getur stillt og stundum er það bara eitthvað sem er ekki til og þá þarf maður að fara að reyna að vinna sig einhvern veginn aftur á bak, býtu hvernig get ég búið til hlut sem býr til þetta hljóð. Og svo, þú veist, í tilfelli pípuorgelsins þá er náttúrulega líka bara ógeðslega kúla eiga eitthvað pínlítið pípuorgel. Ég held þetta sé miklu meiri svona almannaeign eins og í Bandaríkjunum. Þar er, ég er allavega í Facebook grúpu þar sem menn er að skiptast á orgelpípum milli fylkja, keirandi á milli að sækja sér eina rödd í orgelið sitt og svona fínni heimili, svona held ég svona með að 20-stöld eða fyrrjafel, þá þótti bara að fínt ef að það var orgel byggt inn í húsið þitt, bara í einu vegnum bara.
0: Já.
1: Eitt stykki orgel. Ég veit ekki hvort það hafi eitthvað með sko trú að gera og svona heilagleika.

0: Svo er það Halldór þetta dularfulla rafmagnshljóðfæri, mögulega það fyrsta pottit á Íslandi ef ekki sögunni. Hvað leitið á þessar slóðir?
1: Fyrir nokkrum árum þá var ég fengið til að sýningastýra sýningu á vegum Intelligent Instruments Lab sem hluta af norrænum músíktöfum og það átti að sýna sagt, íslensk hljóðfæri og ég fór að hugsa hvaða hljóðfæri eru íslensk maður hugsa náttúrulega strax langspil en það er náttúrulega kannski meira norrænt hljóðfæri og svona frekar nýtilkomið að þau séu smíðis en ég hugsaði að það hlýtur nú að vera til það hljóður nú að vera til einhver sem eru alveg alíslensk og ég náttúrulega þekkti nokkur nú þegar en í þessu grúski mínu þá hafði sambandið með Bjarki Sveinbjörnsson sem var þá á tónlistasafninu og hann sagði heyrðu það er hérna hljóðfæri klíðharpa og strokharpa sem að voru fundin upp hérna og þetta var rosa mikið og skrítið að rekast á þetta og ég fekk að fara þarna í heimsókn á safnið og hann sýndi mér gögn frá þessum uppfinningamanni þetta var svolítið uppfinningamaður Magnús Karvel Guðnason honum dettur í hug svona upp úr 1930 að fara að grúska með rafmagn og hörpustrengi og smíðar svona eins og hálfgert lítið piano sem notar rafmagn og mótora til þess að plokka strengina í pianoinu hann, og svo finnur hann líka upp þessa strokhörpu það sem sko er mótor sem að dregur svona já, alltaf því bara eins og svona boga á fiðlu eftir strengjunum og stríku strengina þannig að þetta er svona smá eins og strengja sveit að spila þetta hann var svo djúpt sokkin í þessar þessi sköpunarverk sína hann var held ég sko hann var svona við það að svelta hann var fátækur og bara eyddi öllum sínum kröftum í þessar uppfinningar og tókst að lokum að búa til þessi tvö hljóðfæri hann var ekki mikið fyrir að svona trana sig fram og hlédrægur og vildi bara svona vera í sínu og átti samt svona velgjörðamenn sem að vildu endilega styrkjan sko í að reyna að koma uppfinningum sínum á framfæri og fá jafnvel sko einkaleyfi og eitthvað og hérna það eru til bréfaskriftir og samningar og eitthvað sem að hann hefur gert sko en svo einhvern veginn varð ekki neitt úr neinu en já, einn vinur hans Páll Ísólfsson mikli menningar frömmur og tónlistarmaður hann spilaði á þessi hljóðfæri í útvarpinu og það eru til upptökur af því kliðhörpunni og strokhörpunni og það var eiginlega kannski þessar upptökur sem að heilluðu mig mest

þetta er alveg rosa svona skrítin hljóð úr þessu og mér fannst eiginlega bara magnað að þarna á þessum millistríðs árum hafi verið maður hérna á Íslandi sem á tíma sko bjó ekki eins og í húsi, hann bjó sko í skipsflaki, að hann hafi verið að reyna að búa til ný hljóðfæri. Mér finnst það eiginlega bara fáralegt en svo ótrúlega fallegt á sama tíma. Sko hann lifði á mjög litlu og ég hef heimildi fyrir því að hann hafi aðalega borðað fisk, mjólk og rúbrauð og bara lifði rosalega svona, já ég veit ekki hvort að hann var bara í því að sjóða fisk sko í potti bara fyrir vikuna eða eitthvað þannig. Ég hef talað við einn mann sem heitir Páll Bjarnason og hann hefur líka skrifað greinumann. Hann er sem sagt systursonur þessa manns og já, kannski svona síðasti, einn og síðustu heimildamönnum bara um hann og hafandi þekkt hann sko og með frásagnir af fyrstu hendi. Ég mælu með að lesa það sem hann hefur skrifað um hann, en það er einmitt svona kannski sorglegast í þessu að hann var svo gáfaður og sniður en svona fekk ekki að njóta þess kannski. En hann fann líka upp sko framleiðslu línu fyrir harðfisk og smíðaði öll tækin fyrir harðfiskvinnsluna Hjall. Og svo var hann líka með á tekniborðinu held í fyrstu botnvörpuna, mögulega áður en hún var fundin upp. Hann svona einhvern veginn mögulega sko var á undan Marel í fiskimálum, fiskvinnslumálum.

0: Þetta hljóð sem þú mást að lýsa og vorum að heyra, segðu mér, hvað þú hugsar?
1: Já, ég hugsa bara, mig langar í svona hljóðfæri. Og ég hef búin að smíða einhvers konar kliðhörpu. Ég svona fer varlega með að kalla þetta kliðhörpu af því þetta er enga veginn sami hlutur en byggir á sömu hugmynd. Og ég var búin að smíða svona eitthvað í líkingu við þetta fyrir 10 árum síðan. Áður en ég vissi af þessu Magnúsi. Þannig að það magnaði sko hvernig svona hugmyndir virðast bara liggja stundum í loftinu. Harpan sem ég smíðaði er viðar rammi úr aski og á henni eru 24 strengir. Þetta eru bara í raun kassagítarstrengir og hún er stillt sko kromatist, þannig að hún fer frá minnum með G og svo kromatist upp. Á þessari hörpu eru síðan svona litlir mótorar eða segulkólvar, solenoid, sem að virka bara í eina stefnu, þannig að þú hleypir rafmagni á og þá plokkar hann eða pikkar hann í frekar hann að snúast. Og ég þrívíta prentaði síðan svona lítinn svona pianomekanisma sem er þá svona slaghamar og dempari, þannig að ef að segullin er eða slökkt á seglinum þá dempar hann strengin og ef það er kveikt á honum þá er hann búinn að plokka strengin. Þessum mótorum er síðan bara hægt að stýra með tölvu og með hljómborði sem er tengt við tölvu eða hvernig sem er, og ég get látið að spila alveg rosalega hratt líka, og það er kannski tengingin hana við kliðhörpuna. Hún plokkaði strengina í gríð og erg og það var hægt að hafa einhver áhrif á hversu hratt það gerðist með svona svell eða svona fótpedal. Og það er samskonar hjá mér og það, en það er líka hægt bara að láta hann að spila eins og piano, þannig að hún flokkar bara

0: Það er eitthvað tímalust við þetta sound.
1: Já, þetta er svona dálítið klassíst kannski. Þetta minnir smá á piano.
0: Já.
1: En samt einhvern veginn ekki. Svo náttúrulega rosa læti í allri elektrónikinu.
0: Já, einmitt. Þetta er svona elektróbarokk eitthvað.
1: Já.
0: Einmitt. Skiptum máli, voru mikla pælingar með viðin?
1: Sko, nei raun ekki. Ég valdi aska því hann frekar harður og ég átti mjög mikið af honum. Þetta er tré sem ég keypti frá Svíþjóð, frá skógræktarmanni sem hjó þetta og þurrkaði og var búið að sitja mjög lengi á vinnustofunni minni og svo er eiginlega allt annað í henni bara svona afgangar. Ég rosa nýtin á við aðalega bara af því ég nenni ekki að keyra og kaupa mér meira. Ég reyni að nota hverja einustu spýtu og skrúfu sem maður er eftir.
0: Þannig að útkoman er svona afleiðing af því sem að tínist til á vestæði.
1: Já, það má segja að þetta sé svona kolefnisjafnað hljóðfæri.
0: Mjög fallegt, til hamingju Halldór.
1: Takk fyrir.
0: Er óvissuferðalagið hluti af þínu sköpunferli?
1: Já, það má segja það. Oft er best að byrja með hugmynd sem er alveg fáránleg og byrja sem að þreifa sig í áttina henni. Maður finnir alltaf eitthvað skemmtilegt á leiðinni og stundum enda hlutirnir ekkert endileg eins og maður ætlaði upphafi og það er kannski þar sem að hinn raunverulega sköpun á sér stað þegar maður þarf að tækla allt þetta ófyrirséða á leiðinni á staðin sem maður kannski nær sér aldrei á.
0: Annað tengt þessu, Halldór, ég horfi hérna yfir settið þitt. Allt þetta handgerða og hérna persónulega bara rými sem þú er búin að skapa þér hérna á sviðinu og það er þetta óvænta element og það er þetta handgerða element og þessi áferð og fagafræði sem er ekki fullkomin sem að mig langar til að spyrja í lokinum hérna að því að það sem umlíkur okkur núna er einhvers konar oft gerfi fullkomleiki, ef við hugsum gerfigreindina og tónlist sem að við vitum ekki hvaðan kemur hvort það er einhver mannlegur sköpunarkraftur þar að baki eða hvernig hann er nýttur þessi fagfræði og þessi heimur sem að þú ert að skapa er þetta kannski eitthvað mútvægi við öllu þessu líka sem við erum að upplifa, þetta er auðvitað vegferð sem þú ert búin að vera lengi á en hvað segir þessar pælingar?
1: Alltaf með tónlistinni þá hún er svo mikið bara ég að hrypa niður hugsanir í tóna. Ég gæti aldrei skipt því út fyrir neitt annað af því að þá væri ég raun bara að gera einhvern allt annan hlut. Þvist, ég er bara búin að þjálfa upp með mér þann hæfileika að geta sami tónlist og aðferðina sem ég nota þær eru eiginlega aldrei eins, þær eru stöðugt að breytast og oft líka bara unnið út frá bara einhverju drastli, þú veist, bara einhverjum hljóðum úr umhverfinu eða eitthvað svona materiál sem maður tekur og vinnur úr. Þannig að ég leitast aldrei heldur eftir einhvers svona fullkomleika þar. Fyrir mér er tónlist líka og list

strokharpa Magnúsar K. Guðnasonar, uppfinningamannsinn sem hefur veitt Halldóri Eldjárn innblástur til góðra verka, þeirra meðal tónleikasýningar sem verður flutt í Tjarnarbíó í kvöld. Og hér líkur þætti dagsins, það ennþá lagði yfir landinu, en við verum hér á okkar stað á morgun.

Halla Harðardóttir hafði umsjá með Víðsjá. Nú bregðum við okkur í ferðalagum Djasslandið undir leiðsögn Péturs Grétarssonar.

Meiri háttar er lagablötu Rósu Guðrúnar Sveinsdóttur Drangar. Sú var eina fyrstu blötu málsins 2025. En það var árið 1955 sem Siggi Lesby og Stan Getz spiluðu þetta lag með Óskari Peterson og fleirum. It's the Talk of the Town er eftir Jerry Livingstone.

Take the Coltrane er lag sem Duke Ellington samti sérstaklega fyrir stefnumót sitt við tenorsaxofónleikaran John Coltrane en þeir áttu það í september árið 1962. Og næsta lag hljómaði oft úr lúðri Coltrane's á sinni tíð. Það eftir Matt Dennis og við heyrum útgáfu þess með norrænum kvintetti sem Ari Bragi Kárason trompetleikari meðal flytjenda. Angel Eyes.

Franski fiðlarinn Stefan Grappelli lék lag sem hann samdi með Django Reinhardt fyrir margt löngu. Hér léku gítarleikarar yngri kynslóðar með honum, Philip Catherine og Larry Coryell. Nils Henning Ørsted Pedersen á kontrabassa. Og þá fáum við næst lag með kvintettinum sem átti bíboppið skuldlust. Charlie Parker og Dizzy Gillespie fremstir í flokki með Bud Powell, Charles Mingus og Max Roach. A Night in Tunisia.

Hilmar Jensson lék með tríói Nor, lag Óskar Guðjónssonar, Sun Ra, lagaplötunni Undo. Og þá fáum við næst duett þeirra Arve Henriksen og Harmen Franje, norskur trompettótn og hollenskur hljómborðskaldur hér á ferðinni í lagi dimma birtuna, The Dark Light.

0: Þessari djasslandsirpu lauk á Generík, broti úr tónlistinni sem Miles Davis gerði í París árið 1957 fyrir kvikmyndina L'Ascenseur pour le Echefaux, lyftan að gálganum eftir Louis Malet.
1: Pétur Grétarsson stýrði djasslandi. En næsta dagskrá er tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með Gá-Gá.
2: Komið þið sæl, velkomin á Rek með Ká-Ká.

Mississippi John Hurt lék á Guild F-30 gítarinn sinn og söng lagið Casey Jones. En Casey Jones var lestastjóri í Bandaríkjunum í lok 19. aldarinnar sem lét lífið þegar hann lenti árekstri við aðra lest 30. april 1900. Sagt var að hann hefði fórnað sér til að draga úr árekstrinum og þannig bjarga lífi fjölda farþega.

gítarleikarinn og söngvarinn Dan Timensky sem meðlumur í hljónsveitinni Union Station, hljónsveit Alison Krauss. Hér fluttan lagið I Dreamed of an Old Love Affair, lagið gamalt countrylag landsbyða melodía.

bandaríski blues tónlistamaðurinn Little Walters blés í munnörpu og söng eigið lag You're So Fine, lag frá 1953.

blues-söngvarinn og gítarleikarinn Albert Collins frá Texas flutti lagið Too Tired af plötunni Ice Picking frá 1978.

The Beatles, Beatlesnir, fluttu hér upphafslagið á plötunni Abbey Road sem kom út 1969. Come Together heiti lagið. Abbey Road var 11. og næst síðasta breiðskífan þeirra og þó svo að Let It Be-platan hafi verið síðasta útgefna platan þeirra, þá voru upptökunar fyrir Abbey Road-plötuna þær síðustu þar sem allir fjóri bílarnir tóku þátt í lifenda lífi.

Við heyrðum Alison Krauss syngja lagi Teardrops Will Kiss the Morning Dew, lag sem fjallar tár sem að kistu morgundöggið við kveðjustund. Og rannsóknir hafa sýnt að flest spendýr gráta ef þau upplifa mikinn sársauka. Og eftir því sem við best vitum þó maðurinn eina spendýri sem að felli tár við tilfinningalegt áreiti eins og kveðjustund. Og sumar rannsóknir hafa þó bent til þess að fílar og górillur gerir slíkt til saman.

Fred Astaire söng um unaðinn að dansa kinn við kinn, cheek to cheek. Lagi kemur úr kvikmyndinni Top Hat frá 1935. Fred Astaire lék aðalhlutverki á móti Ginger Rogers og saman dönsu þau og sungu. Irving Berlin samdi tónlistina.

Johnny Hooker lék á gítar og söng lagið sitt Búm Búm í þessari hljóðritun frá 1961. Hann fæddist 1917 nálægt Clarksdale í Mississippi og hóf að spila og syngjum tvítugt. Hljóðritaði fyrsta lagið sitt Boogie Chillin 1948, þá orðin 31 árs.

bandaríski blues munnupleikarinn James Cotton með lagið The Creeper. Lag sem að finna á breiðskífunni Dealing with the Devil frá 1982.

Jimmy Rogers er gítarleikari hjá Muddy Waters söng lagið Sloppy Drunk sem að þýði bara blindfullur. Með honum léku Muddy Waters á gítar, Little Walter léku á munnörpu, Otis Spahn léku á piano, Willie Dixon á kontrabassa og Fred Bello léku á trommur. Og hljóðritunin fór fram í Chicago 13. apríl 1954.

0: Let's fall in love.
1: Billie Holiday söng lagið Let's Do It, Let's Fall in Love. Lagið kom út 1941 og var að finna á 78 snúningaplötu sem hljómplötu fyrirtæki Blue Ace Records gaf út. En það komi tími hjá okkur til að fara að huga að heimstíminu. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Og það verður Bob Dylan sem að fylgjur okkur heim á leið í höfn með laginu Thunder on the Mountain af plötunni Modern Times frá 2006 og við kveðjum í Guðsfriði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum nætur útvars rásar eitt. Næsta dagskrá er þátturinn Ég er ekki skúrkur. Umsjón með þættinum hafði Karl T.H. Birgisson en hann var áður á dagskrá árið 2004.
1: What did the president know and when did he know it?

Góðan dag, góður hlustendur. Í síðustu viku voru við þar stödd í sögunni af Richard Nixon, Bandaríkja forseta og mönnum hans. Að aðfara nótt 17. júní 1972 höfðu fimm menn verið gripnir glóðvolgir við innbrot á skrifstofur miðstjórnar bandaríska demokrataflokksins í Watergate-byggingunni. Miða við allan útbúnaðinn sem þeir höfðu meðferðis, hlerunartæki, myndavélar og elskins fínuríis njósnaradót, þá voru þeir frekar sauðslegir þegar lögreglan kom að þeim. Þeir réttu upp hendur og sögðu, ekki skjóta, við gefumst upp. Við höfðum líka komist að því að Richard Nixon hefði ekki verið nema fáeina mánuði í embætti þegar stofnuð hafði verið enka leyniþjónusta Hvítahússins sem fékk greitt úr leynulegum sjóðum til að sinna verkefnum sem opinberar stofnanir gátt ekki sinnt. Við kynntumst líka því andrúmslofti sem ríkti í Bandaríkjunum veturinn 1970 þegar uppreisn æskulýs og menntamanna, blökkumanna, kvenna og ótal annara hópa náði hámarki við Kent State háskólan í Ohio þar sem þjóðvarliðar skutu á og drápu stúdenta við mótmæli. Í kjölfar þess atburðar og ótal annara þar á undan sprenginga, íkveikja og morða lá í raun við borgarastyrjöld í landinu og í Hvítahúsinu myndaðist slíkt umsátur ástandu hugans að Nixon forseti samþykkti fyrir sitt leyti tillögur sem veittu ríkisstofnunum nánast alræðisvald og numu úr gildi flest mannréttindi sem þó áttu að vera tryggð samkvæmt stjórnarskránni. Þessar ákvarðanir voru að vísu aðeins í gildi í nokkra daga en þær sköpuðu fordæmi sem ungir og athafnaglaðir starfsmenn forsetans tóku vel eftir. Og við heyrðum líka af leynilegum aðgerðum forsetansmanna sem áttu sér engin fordæmi. Hlerunum, innbrotum og njósnum einkalíf blaðamanna og pólitískra anstæðinga og hvernig lögreglu og skatta yfirvöldum var beitt gegn einstaklingum og fyrirtækjum sem þóttu forsetanum óvilhöll. Allt vegna þess að Richard Nixon, jafn greindur og oft vel meinandi maður og hann var ekki alveg heill á sálinni og hann sá óvinni í hverju horni, óvinni sem varð að ráðast gegn og vinna bug á. Í ljósi alls þessa var innbrotið í Watergate lítilvægt og í rauninni hlægilegt vegna þess hversu klúðusleg framkvæmdin var og eftir hversu litlu var að slægjast. En það var líka í ljósi þessara forsögu sem mennirni fimm sem voru nú færðir á lögreglustöðina í Washington voru sannfærðir að yfirmenn þeirra myndu nú skera þá úr snörunni og láta þetta klúður allt saman gleymast á einni nóttu.

Nöfn mannana fimm sem brutust inn á skrifstofur formanns miðstjórnar demokrataflokksins í Watergate eru nú flestum gleymd. Þetta voru þrír kúbanskir útlagar sem bjuggu á Flórida, en sá fjórði var góðvinu þeirra og foringi, fasteignasali í Miami, sem kunnur var að andstöðu sinni við ríkisstjórn Castros. Fimmti maðurinn passaði einhvern veginn ekki inn í þennan hóp, en sá hétt James McCord, fyrrverandi starfsmaður leyniþjónustuna CIA, og það sem mesta athygli vakti þarna á lögreglustöðinni, hann var nýráðinn til að sjá öryggismál í kosningabaráttu Richards Nixons, bandaríkjaforseta. Það vakti þó ekki síður athygli lögreglunar að í fórum mannanna fannst ávísun upp á tæpa sjö dali stíluð á mann að nafni Howard Hunt og að á minnisblöðum var þetta sama nafn að finna og að við hlið þess var alla jafna að finna skammstöfunina tvöfalt vaff H sem í huga lögreglunar gat aðeins þýtt White House hvítahúsið. Howard þessi Hunt var reyndar fyrrverandi starfsmaður leyniþjónustunar líka og hafði meðal annars tekið þátt í innrásinu á Kúpu 1961 en var nú kominn í þjónustu hvítahússins á laun þar sem hann hafði afrekað meðal annars áfram ásamt félaga sínum Gordon Liddy að brjótast inn á skrifstofu sálfræðings í því skyni að koma höggi á mann sem var forsetanum ekki þóknanlegur. En lögreglan í Washington var ekki hægt að vera hissa því að næst fann hún á innbrotsmönnunum það bil 2300 dali í reiðufé, mest af því 100 dala seðlum, sem reyndu svo flestir vera í númeraröð. Það þyrfti nú minna en þetta, góðir hlustendur, til að búa til einn sæmilegan reyfara, en nú upphófst atburðarás sem tekur flestum skáldsögum fram. Málinu sem spratt af þessu kjánalega innbroti í Watergate því hefði náttúrulega lokið á staðnum ef menn Nixons forseta hefði fengið sínu framgengt. En í almennlegum lýræðisríkjum eru sem betur fer ekki allir þræðir í höndum framkvæmdavaldsins, heldur koma nú til sögunar bæði dómstólar, fjölmiðlar og þjóðþingið. Hvað forsetan og hans lið varðar er óhætt að fullyrða að þeir áttu ekki von á neinum óvenjulegum fréttum þennan laugardagsmorgun í júní 1972. Enda voru þeir út allar koppagrundir og hver í sínu horni að undirbúa forsetakosningar sem framundar voru haustið. En þar sem það var nú starfsmaður kosningabaráttunar, James McCord, sem var komin undir mannahendur, var ekki óeðlilegt að fyrstu fréttir af málinu bærust til foringjana í kosningamaskínunni, en það voru þeir John Mitchell, fyrirverandi dómsmálaráðherra og núverandi kosningastjóri, og næstráðandi hans, Jeb McCruder, en þeir reyndust vera staddir í Hollywood í fjáröflunarskyni. Sá sem hringdi var sjálfur Gordon Liddy, félagi Howards Hunts úr innbrotinu hjá sálfræðingnum og fleiri afrekum, og hann sagði nú farið þeirra ekki sléttar, því að þeir ættu á hættu að verða kærðir á samt innbrotsmönnunum. Það er ekki hægt að segja að John Mitchell hafi orðið alveg hissa þegar hann fékk þessa fréttir, enda hafði hann samþykkt áætlun Liddys og Hunts hleranir hjá pólitískum andstæðingum forsetans. Hann átti bara ekki von á að þetta yrði svona klúðuslega gert. En Mitchell gerði nú tvennt, gaf út tilkynningu þar sem hann afneitaði James McCord, þeim sem satt nú í steinunum, og greip svo til gagnaðgerða. Mitchell hafði nýverið látið á störfum sem dómsmálaráðherra til að verða kosningastjóri Nixons, og í hans stað hafði komið Richard nokkur Kleindienst sem var trúr og tryggur Nixons maður. Gordon Liddy var nú falið að tala við nýja dómsmálaráðherran til að kippa málum í liðin og tryggja að starfsmaður kosningabaróttunar yrði látin laus hið snarasta. Liddy fann ráðherran þar sem hann var að spila golf en þeim viðskiptum lauk þannig að Liddy var rekin burt af golfvellunum með þeim orðum að ráðherrann ætlaði nú ekki að láta það verða eitt af sínum fyrstu verkum að grípa fram fyrir hendurnar á lögreglu og dómstólum út af einhverju heimskulegu innbroti. Þannig lauk því sem kalla má fyrstu tilraun til að hilma yfir innbrotið í Watergate. Forsetin sjálfur var hins vegar staddur á Flórida og ef marka má dagbók hans og endurminningar fékk hann fyrstu fréttir af innbrotinu í gegnum dagblaðið Miami Herald á sunnudagsmorgni þar sem var lítil frétt að fjórir menn frá Miami, þar af þrír kúbanir, hefðu verið gripnir við innbrot í höfuðstöðum demokrataflokksins.
Forsetanum þóttu þetta hæfilega fyndin tíðindi og hann taldi að þarna hlýtu að vera einhver prakkarastrygg á ferðinni. Þegar heim kom, fekk hann hins vegar að vita hvers kyns var. Leið og hann var fullvissaður að þetta væri ekkert mál, það yrði séð til þess að þessi lögreglurannsókn stæði ekki lengi. Ekki langt frá Hvítahúsinu eru ritstjórnarskrifstofur dagblaðsins The Washington Post og þar höfðu menn fyrst í stað hæfilega lítinn áhuga á þessu ómerkilega innbroti. Það sýndi sig meðal annars í því að það voru látnir skrifa ungir og tiltölulega óreyndir blaðamenn Bob Woodward og Carl Bernstein sem fram að því höfðu ekki fengið merkileg mál að fást við og sýndist þetta raunar ekki vera það heldur. En eftir því sem þeir skoðuðu málið betur, þá fjölgaði ekki svörunum heldur aðeins spurningunum og þær voru ekki léttvægar. Þeir komust til dæmis að því að 100 dalaseðlarnir sem fundust á innbrotsmönnunum voru í númeraröð og að þá mátti rekja til bankareiknings á Flórida. Þaðan var hægt að rekja þá til ávísuna sem businessmaður í Miðvesturríkjunum hafði látið af hendi rakna til kostningabaróttu Nixons. En hann kunni engar skýringar á því hvernig sú ávísun hefði endað allaleið suður á Flórida. Þeir Woodward og Bernstein komust líka að því að Howard Hunt, sem virtist tengjast innbrotsmönnunum með einhverjum hætti, var fyrrverandi leyniþjónustumaður og hafði til skamms tíma verið starfsmaður Hvítahússins. Af úttektum á bókasafni Hvítahússins mátti ráða að hann hefði sérstakan áhuga á Edward Kennedy, öldungadeildarþingmanni, en raunin var svo að Hunt hafði að fyrirlagi yfirmanna sína í Hvítahúsinu lagst í sérstakar rannsóknir á Kennedy í því skyni að finna við mann eitthvað misjamt ef svo færi að hann yrði forseta frambjóðandi demokrata gegn Nixon. En brátt fundu þeir Woodward og Bernstein líka fyrir því að starfsmenn kostningabaróttu Nixons vildu æ minna við á tala og virtust vera hrættir við yfirmenn sína. En þá greipu þeir félagar til vinnuð aðferðar sem átti eftir að reynast þeim vel. Í stað þess að ringja í viðmælendur sína fóru þeir heim til þeirra, ýmist akandi eða hjólandi, og tókst í nógu mörgum tilvikum að fá nógu mikið upp úr fólki til að setja saman sæmilega heillega mynd af málinu. Þeir komust meðal annars að því að á kostningaskrifstofu Nixons höfðu verið geymdir nokkur 100.000 dalir í reiðufé, sem var sérstakur leynisjóður sem hvergi var getið í opinberum gögnum. Að öllu þessu komst alríkislögreglan FBI náttúrulega líka, ýmist á undan eða á eftir blaðamennunum, en þótti sína þessu furðulítinn áhuga. Sú breyting hafði orðið á starfsemi FBI að J. Edgar Hoover, sem verið hafði forstjóri í meira en halva öld, hann var nýfallinn frá, og í hans stað tekin við gamall vinur Nixons forseta, Patrick Gray. Gray var í góðu sambandi við Hvítahúsið og skynjaði að hér gæti verið hættulegt mál á ferðinni, en hann skorti alveg ástæður eða málatilbúna til að grípa inn í rannsóknina eða hættenni, þótt hann fegin vildi og Hvítahúsið bæðan það. En nú fékk John Mitchell, fyrrverandi dómsmálaráðherra og núverandi kosningastjóri, þá snildar hugmynd að leyniþjónustan CIA skildi koma að máli við FBI og segja þeim að hætta rannsókninni því að hún snerti öryggishagsmunni landsins. Hugmyndin var svo að úr því að Howard Hunt og kúbanskir útlagar væru viðrinni málið, þá mætti láta líta svo út að þetta snerti Kúbu með einhverjum hætti og þar með innrásina á Kúbu á sínum tíma og þar með þjóðaröryggi Bandaríkjanna. Vandi maður sá að þetta gat leyniþjónustan ekki gert nema eftir beinni fyrirskipun frá forsetanum sjálfum og það kom nú í hlut Bobs Haldimanns, starfsmannastjóra Hvítahússins, að selja forsetanum þessa hugmynd. Það þurfti reyndar ekki mikla sölumennsku til eins og við heyrum á broti af segulbands upptöku hér á eftir en þar kemur fram í máli Haldimanns að Pat Gray, nýráðinn forstjóri FBI, hafi ekki almennlega stjórn á rannsókn lögreglunar sem sé nú farin að beinast að peningunum og þar með því áttir sem Hvítahúsið vilji alls ekki. Hann lýsir hugmyndinni fyrir forsetanum og segir að með þessu fái Gray afsökun fyrir að hætta rannsókninni. Forsetin er ekki lengi að kveikja á þessu, skýtur inn í að hann hafi nú bjargað forstjóra CIA úr ýmissi klípunni
og spinnur umsvifalaust upp úr sér ræðu hversu nauðsynlegt sé að stöðva rannsóknina af því að innbroti tengist kúpu og allskyns vitleysisgangi eða hanki-panki eins og hann kýs að orða það. Rétt er að taka fram að þessi upptaka var gerð á skrifstofu forsetans 6 dögum eftir innbrotið og þótt gæðin séu ekki alveg eftir nútíma kröfum, þá fer ekki á milli mála hver fyrirætlan þeirra félaga er. Það er Haldimann sem byrjar, en rámu röddina á Richard Nixon. Now, on the investigation, you know, the

0: in that the way to handle this now is for us to have Walters call Pat Gray and just say, State of Carolina, this is here, we don't want you going any further. That's not an unusual development. And that would take care of that great Pat doesn't want to. He doesn't know how to, and he doesn't have any basis for doing it. Given this, he will then have the basis. He'll call Mark Bell and the two of them. And Mark Bell wants to cooperate because he's ambitious. You know? They'll call him in and say, we've got a signal across the river to put the hold on this. And that will fit rather well because the FBI agents who are working the case at this point feel that's what it is. This is CIA. That's right. And I seem to feel that they do it together to stop the firefight. And they say the only way to do that is the White House construction. And that it's got to be to Helms and, what's his name? Walters. And the proposal would be that our government call in. All right, fine. And say, how do you call them in? Well, we protect the health on a hell of a lot of things. That's what our name starts. That'll uncover a lot of that scatters a whole lot of things that we just deal with. This would be very detrimental to have this thing going over. This involves the Cubans and a lot of handy-manky that we have nothing to do with ourselves.
1: Það sem er ef til vitt athyglisverðast við þessar samræður að þótt aldrei hafi kvarlað á nokkrum manni að Richard Nixon hafi vitað af eða átt nokkur þátt í innbrotinu í Watergate, þá virðist ekki hafa kvarlað á honum að segja bara sannleikan strax. Segja einfallega hvernig í málinu lá. Heldur virðist hann grípa fyrsta tækifæri sem gest til að ljúga og reyna að hindra framgang rannsóknarinnar. Það blandast engum hugurum að forsetin gat skipað CIA að gera nánast hvað sem var, en þessi ráðagerð var byggð á þeim ósanindum að innbrotið í Watergate hefði eitthvað með þjóðaröryggið að gera og enginn vissi betur en Nixon hversu fjarri lagi það var og þar með að það sem hann lagði þarna á ráðinum var kol ólöglegt. Það fór enda svo að forstjóri CIA harneitaði að taka þátt í þessum skrípaleik og sendi forstjóra FBI raunar bréf til að koma því sérstaklega á framfæri að CIA hefði ekki nokkurn áhuga á þessu innbroti og leyniþjónustunar vegna mætti rannsaka hvað sem var í tengslum við það. Þannig var staðan sem sagt nokkrum dögum eftir innbrotið að dómsmálaráðherra nýi neitaði að grípa fram fyrir hendurnar á lögreglunni, CIA neitaði að ljúga til aðild sína að innbrotinu og hinn nýi forstjóri FBI hafði hvorki reynslu nýja kunnáttu til að stöðva rannsóknina þótt hann glaður vildi. Þá var aðeins ein leið eftir fyrir menn forsetans að tryggja með einhverjum hætti að rannsóknin næði ekki lengra en til þeirra sem voru handteknir að við bættum Howard Hunt og Gordon Liddy. Ekki síst í ljósi þess að nú voru ekki nema 5 mánuðir til forsetakosninga. Þetta tókst að sumu leiti með því að alríkislögreglan var ekki látin fylgja eftir öllum þráðum málsins og það gekk raunar svo langt að forstjórinn sjálfur eyðilaði skjöl sem blönduðu hvítahúsinu í málið. En á hinn bóginn var líka að fá sakborningana til að þegja og ljóstraði ekki upp því sem þeir vissu. Og það var bara gert með einum hætti, með peningum og meiri peningum. Í fyrstu átti svo að heita að umvarið að ræða fjárhagsaðstoð til að greiða lögfræði kostnað og önnur nauðsynleg útgjöld. En þegar kröfur fóru að berast frá höndum að greittir yrðu reikningar vegna sálfræði meðferðar eiginkonu hans og Liddy gerði óhemju háar kröfur vegna uppihalds sinnar eiginkonu, þá mátti ljóst vera að þarna var á ferðinni einföld og gamaldags fjárkúun eða mútur eftir því hvernig á máli var litið. Þegar sakamennirnir voru loks ákærðir 3 mánuðum setna, hafði verið dælt í þá 220.000 dala, öllu náttúrulega í 100 dalaseðlum, og var þá uppurið það reyðu fé sem vinir forsetans gátu með góðu móti safnað saman. Það var blaðamönnunum Woodward og Bernstein fljótt ljóst að sitt hvað var brogað við rannsókn alríkislögreglunnar.

0: Í að iðulega komust þeir yfir upplýsingar frá sama fólkinu og lögreglan var að yfirheyra. Upplýsingar sem lögreglan virtist ekki hafa sóst eftir eða ekki hafa áhuga á. Það átti ekki síst við leynisjóðin á kosningaskrifstofunni, sem var þó lykillinn að mörgu leyndarmálinu, en alríkislögreglan var furðu áhuga lítil hann. Þetta vissi hinn dularfulli heimildamaður Bobs Woodwards, sem fljótlega fekk viðurnefnið Deep Throat eða Kokvíður á einhvers konar íslensku. Enda voru fyrstu leiðbeiningar hans til Woodwards einfaldlega eltu peningaslóðina. Það hefur valdið mörgum heilabrótum hver hann var í raun og verið þessi dularfulli Deep Throat, en þeir félagar lýstu honum þannig að hann væri í mjög viðkvæmri stöðu hjá framkvæmdavaldinu og hefði upplýsingar það sem gerðist bæði á kosningaskrifstofu Nixons og í Hvíta húsinu. Þessi lýsing gat átt við fjölmarga, enda fór svo að nánast allir voru tilnefndir sem hinn eini og sanni Deep Throat og verður ekki farið nánar út í þá sögu hér. En viðskipti þeirra Woodwards fengu á sig blæ ólíkindalegrar spæjarasögu, meðal annars vegna þess hvernig þeir mæltu sér mót. Deep Throat vildi ekki nota síman, svo að þegar Woodward vildi ná tala honum, hafði þeim samist svo að Woodward færði til lítinn fána á svölunni hjá sér og þá hittust þeir klukkan 2 næstu nótt neðanjarðar í bílastæðahúsi. Þegar Deep Throat vildi hins vegar koma á fundi, varð blaðamaðurinn þannig var við það að þegar dagblaðið The New York Times barst honum að morgni til, var búið að setja hring utanum blaðsíðutalið á blaðsíðu 20 og neðst á síðunni var tiltekin tíminn þegar þeir áttu að hittast. Woodward veit ekki enn þann dag í dag hvernig maðurinn komst í blaðið hans áður en að kominum lúuna til hans. En Deep Throat sagði Woodward að elta peningaslóðina og það gerðu þeir félagar á Washington Post svika laust. Áður en sumarið var úti gátu þeir fullist í frétt að John Mitchell, kosningastjóri Nixons, hefði ásamt 3 aðstoðamönnum og einum háttsettum embættismenni manni í Hvíta húsinu stýrt mörg 100,000 dala leynisjóði sem hvergi var getið á opinberum skrám og að þeir hefðu notað þetta fé til fleiri verka en þeirra sem þoldu dagsins ljós. Svör manna á kosningaskrifstofunni við þessum ásökunum voru alltaf þau sömu. Þetta er haugalígi, nema hvað jú, það var þarna sjóður, en hann var bara notaðu til að borga venjulega reikninga og þó aðalega til að tryggja öryggisviðbúnað á landsfundi flokksins. Miðjan september 1972 hafði alríkislögreglan lokið rannsóksinni á innbrotinu og það fór eins og ráðamenn í Hvíta húsinu höfðu vonað. Þeir einu sem voru ákærðir voru innbrotsmenninni 5 og svo þeir Howard Hunt og Gordon Liddy. Þessi niðurstaða hafði að vísu kostað að þeir frömdu báðir meinsæri, John Mitchell og næstráðandi hans, Jeb Magruder, en allir hinir hafðu lofað að þegja og segja ekki meira en nauðsynlegt var og þar með þótti tryggt að fleirum yrði ekki blandað í þetta mál. Nixon forseti þakkaði lögmanni Hvíta húsins John Dean sérstaklega fyrir frammistöðuna á fundi hinn 15. september. Þú stóðst þig frábærlega, John, sagði hann. Þú varst með þetta allt á hreinu, þér tókst að halda þessu í skefjum. Á hinum pólitísku vígstöðum virtist líka allt vera í himnalagi. Demókratar höfðu tilnefnt sem forseta frambjóðanda George McGovern, mannlausasta frambjóðanda sem hugsast gat, og skömmu fyrir kosningar sýndu kannanir að helmingur þjóðarinnar hafði aldrei heyrt minnst á Watergate, hvað þá að fólk vissi hvað málið snerist. Það fór enda svo að Nixon ger sigraði McGovern í kosningunum í nóvember, fekk yfir 60% atkvæða og hafði sigur í öllum fylgjum nema einu. Honum virtist nú allir vegir færir, en framundan voru erfiðari tímar en hann hefði nokkur sinni getað gert sér í hugalund.
1: What did the president know, and when did he know it?

0: Dómarinn sem fékk innbrotið í Watergate í hendur í undirrétti í Washington var engin venjulegur dómari. Og vel má færa rök fyrir því að án hans hefði málið aldrei náði jafn langt og raunbar vitni Hann hét John Sirica, vantaði ár í sjötugt og þótti hreint ekki mesti lögspekingurinn í stéttinni. En hann bætti það upp með heilindum og réttlætiskennd sem áttu eftir að skipta sköpum í þessu máli. Sirica var yfirdómari við dómstólinn og hefði getað útlutað hvaða dómara sem var þessu innbrotsmáli en hann ákvað að taka það að sér sjálfur af ýmsum ástæðum. Það vildi svo til að hann var með fá máli í takinu þá stundina en það skipti líka máli að hann var republikani og þar með flokksbróðir forsetans og fannst rétt að fyrirbyggja ásakanir flokkspólitíska afstöðu við meðferð málsins En ekki síst fannst honum eitthvað svo undarlegt við málið allt að hann var staðráðun í að komast til bossíði. Sirica dómari var frá upphafi sannfærður að þessir ólánlegu sjömenningar hefðu ekki verið einir að verki við innbrotið. Hann þráspurði mennina fjóra frá Miami þetta atriði en þeir sögðu engan herra settan eiga hlutað máli en McCord, Liddy og Hunt. Og hvaðan fengu þeir þá peninga til verksins? Þeir sögðust ekki vita það. Ekki bjóða mér upp á þetta, sagði dómarinn. Ég trúi ykkur bara ekki. Og ekki jókst dómaran sannfæring þegar fyrirverandi starfsmaður FBI bar vitni og sagðist hafa haft umsjón með hlerunum á skrifstofum demokrataflokksins. En honum væri lífsins ómögulegt að muna hver það var á kosningaskrifstofu Nixons sem tók við afritum af þessum hlerunum. Hér situr þú fyrirverandi alríkislögreglumaður og ætlast til þess að dómurinn og kviðdómurinn trúi því að þú hefur látið afrit af símhlerunum í hendunar á einhverju manni sem þú þekktir ekki neitt. Ætlarðu virkilega að standa á þessum vitnisburði? Spurði Sirica dómari og reyndi ekkert til að leyna hneykslun sinni. Og kviðdómurinn trúði engu frekarinn dómarinn og taldi alla sjömenningana seka það sem þau voru ákærðir fyrir. En þá var komið að því að Sirica dómari ákvæði refsinguna og hann greip nú til bragð sem þótti ekki alveg í samræmi við góðar réttarvenjur. Hann kom því skýrt og skilmerkilega á framfæri við sakborningana að þeir mættu eiga von á þungri refsingu nema náttúrulega þeir sýndu samstarfsvilju og segðu yfirvöldum það sem alla grunaði en enginn gat sannað sem sagt hverjir bæru raunverulega ábyrgð á innbrotinu. Þá skildi hann sína þeim miskun, en annars ekki. Annars staðar í borginni voru Bob Woodward og Carl Bernstein hreint ekki hættir að skrifa þetta mál sem virtist hvergi ætlaði að enda. Meðal þess sem þeir höfðu komist að voru skipulegar aðgerðir af hálfu manna forsetans til að trufla og raska kosningabaróttu George McGovern's. Þeir lýstu þessu sem pólitískum njósnum og skemmdarverkum En réttara hefði líklega verið að kalla það hrekki eða strákskap, en það var sumt af því sem gripið var til svo kjánalegt og barnalegt að erfitt var að ímynda sér að nokkur á vegum Bandaríkjaforseta stæði fyrir slíku. En mikilvægara var þó að kostnaður vegna þessara aðgerða var líka greittur úr leynisjóðum og það sem meira var að hugmyndir og fyrirskipanir bárust ekki frá kostningaskrifstofunu heldur beint úr hvítahúsinu. Fréttir á borð við þessar, ásamt ótal misvísandi yfirlýsingum forsetans manna, urðu til þess að öldungadeild Bandaríkjaþings ákvaða setja á stofn sérstaka þingnefnd til að komast til boss í þessu öllu saman. Formaður nefndarinnar var hálf áttræður þingmaður frá Norður Karolínu, Sam Irvin að nafni, maður sem naut virðingar og trauss manna úr báðum flokkum. Í ársbyrjun 1973 gátu glöggir menn sem sagt séð ýmis óheilla merki á lofti fyrir Nixon forseta. Woodward og Bernstein héldu áfram að skrifa fréttir fjármálaspillingu og njósnastarfsemi á vegum Hvítahússins. Sirica dómari píndi sakborninga í innbrotsmálinu sem mest hann mátti og þingnefnd Irvins bjó sig nú undir að kalla á sinn fund alla sem máli skiptu og láta þá bera vitni undir eðstaf. En þetta voru ekki einu vandamálin sem forsetinn og hans menn stóðu frammi fyrir. Þeir höfðu að vísu dælt ómældu reyðu fé í sakborningana í innbrotinu, sérstaklega þrjá hina stóru, þá McCord, Liddy og Hunt. En mikið vill meira og fáir kunnu betur að spila þann leik en Howard Hunt. Eftir kosningasigurinn glæsilega í nóvember ákvað Hunt að hringja í vin sinn í hvítahúsinu, Chuck Colson. Colson var að nafninu til pólitískur ráðgjafi með fjölmiðla sem sérsvið, en í reynd var að hann sem hafði fengið þá Liddy og Hunt til ýmissa miður geðslegra verka, löngu áður en nokkust Watergate-mál kom upp. Nú þótti Howard Hunt tímabært að láta vita af sér og minna á hvers konar fórnir hann værið að færa í þágu málstaðarins og að kannski væri komin tími til að hvíta húsi færið að gefa því gaum með ýmsum skapandi lausnum eins og hann orðaði það. Hunt sagði það ekki uppátt en hann var að hóta því að kjafta frá ef hann fengi ekki meiri peninga. Skömmu eftir að þetta símtal átti sér stað, fórst eiginkona Howards Hunts í flugslysi skammt fyrir utan Chicago. Í fórum hennar fundust 10.000 dalir í reiðufé, eða réttara sagt í númeruðum 100 dala seðlum, sem voru nú orðnir nokkurs konar vörumerki í þessu ótrúlega máli. Sú frétt og aðrar fóru ekki fram hjá sakborningunum sem byðu nú þess að Sirica dómari kvæði uppur refsingu þeirra, og þeir höfðu allnokkrar áhyggjur af stöðu sinni. Þar kom að eitt þeirra, James McCord, brotnaði og ákvaða létta á samvisku sinni með því að skrifa Sirica dómara bréf. Og dómarinn var ekkit að fara í felur með bréfið, heldur las það upp í dómsalnum og þar með tók Watergate-málið á sig alveg nýjar vítir. Í bréfinu sagðist McCord óttast hefndaraðgerðir gegn sér, fjölskyldu sinni og vinum. Hann treysti ekki lögreglunni fyrir upplýsingum, en teldi sér skilt að segja frá því að háttsettir aðilar hefðu beitt sakborningana pólitískum þrýstingi til að játa á sér sakir, að þeir hefðu fengið peningagreiðslur fyrir að halda sér saman, að framið hefði verið minnsæri við réttarhöldin og að enn væri ósagt frá fleirum sem hefðu borið ábyrgð á innbrotinu og nefndi sérstaklega til sögunar John Mitchell, fyrirverandi dómsmálaráðherra. Hann bætti svo við að sakborningunum hefði verið lofað náðun hvernig sem réttarhöldin færu og að það lofvort hefði komið beint frá hvítahúsinu. Þegar hér var komið sögu þóttu lögmanni hvítahúsins John Dean orðið tímabært að ræða alvarlega við forsetann. Dean vissi meira en nokkur annar allt sem tengdist Watergate og öðrum glæpaverkum, enda hafði hann ekki gert annað síðustu mánuði en að tala við alla hlutaðeigandi, deila út peningum, slökkva elda og reyna að halda lokinu ofan á þessum bullandi suðupotti. Dean vissi líka að forsetinn hafði ekki fengið að vita nema hluta af sögunni og þótt honum komin tími til að hann fræddist svolítið meira. Við heyrum nú brot af þessu samtali þar sem Dean ákveður að segja forsetanum að ráðgjafi hans í innanríkismálum, John Ehrlichman, geti verið í býsna vondum málum. Því að hann hafi á sínum tíma fengið Liddy og Hunt til að brjótast inn á skrifstofu sálfræðings Daniels Ellsbergs, manns sem forsetin vildi ná sér niðrá. Þetta stutta brot lýsir ekki bara hvílíkt klúður þetta innbrot var, til dæmis að myndavél sem fengið var að láni hjá leyniþjónustunni, henni var skilað þangað aftur með filmunni í. Heldur heyrist einlæg undrun forsetans yfir þessu öllu samans. Forsetans sem þó hafði látið svo ummælt þennan óvinsinn Ellsberg að hann skildi finna allar hugsanlegar upplýsingar sem gætu komið sér illa fyrir hann.
1: Together, and they don't know what it all means right now.
0: En John Dean hafði ekki alveg lokið sér af því að nú tilkynnti hann forsetanum að krabbamein hefði grafið sig í Hvíta húsinu og að það æxli stækkaði dag frá degi. Ekki einasta væru þeir beittir fjárkúun, heldur stemdu nú í að menn forsetans þyrstu að fremja meinsæri eftir ætluðu áfram að passa hver upp á annan og engin leið væri að sjá hvar eða hvort það tæki nokkurn enda. Heyrum örstutt brot af þessu samtali.
1: There's no doubt about the seriousness of the problem we've got. We have a cancer within the cloak of the presidency that's growing. It's growing daily. It's compounding. It grows geometrically now because it compounds itself. That'll be clear as I explain, you know, some of the details of why it is. And basically, it's because, one, we're being blackmailed. People are going to start perjuring themselves very quickly that have not had to perjure themselves to protect other people and the like. And that is just, and there's no assurance that that won't bust.
0: Góðir hlustendur. Veröld Richards Nixons, mannsinn sem vildi verða minnst í sögunni sem umbótamanns í innanlandsmálum og mikils friðflytjanda á alþjóðavettvangi, sú veröld var nú smám saman að hrynja. Maðurinn sem vildi hafa stjórn á öllu, bæði atburðum fólki og stofnunum, að honum sóttu nú einmitt þeir sem hann hefði ekkert yfir að segja, fjölmiðlar, þing og dómstólar. Og það andrumsloft, tortryggni og ofsóknaræðis sem hann hafði skapaði kringum embætti sitt, það kom nú í andlitið á honum að fullum krafti, þegar hans eigin aðstóðamenn og allskyns aukapersónur reyndu nú hver af öðrum að bjarga eigin skinni með því að verða fyrstir til að ljóstra upp ótrúlegri afbrot og axarsköft en nokkur hafði órað fyrir. En það var þörfin fyrir að skrá söguna sem kom Richard Nixon næst í koll þegar uppgötvaðist fyrir reyna tilviljun að frá því haustið 1971 hafði hann látið taka upp á segulband öll samtöl sem fóru fram á skrifstofu hans. Nú upphófst hatrömm orusta, orustan hvort almenningur ætti rétt á að vita hvað gerðist í raun og veru á skrifstofu Bandaríkjaforseta. Þessi átök skóku samfélagið allt, en vígvöllurinn var stjórnkerfið, fjölmiðlarnir þingið og dómstólarnir. Við heyrum nánar af því blóðbaði í næsta þætti að viku liðinni.
2: What did the president know and when did he know it?

þetta var annar þáttur af Ég er ekki skúrkur í umsjón Karls TH Birgissonar. Þátturinn var aður á dagskrá árið 2004. Nú endurflytjum við lestina frá því síðdegis í gær. Umsjón hafa Kristján Guðjónsson og Fríða Þorkelsdóttir.

0: Komið sæl, í þættinum í dag ætlum við að krifja umtöluðustu kvikmynd dagsins í dag, Digger mynd sem var slátrað á gagnrýnendum en...
1: Já, við erum nú kannski með eitthvað annað að segja ég veit ekki
0: Kemur ljós eftir smástund
1: Og svo ætlar rithöfundurinn á skáldið Birgitta Björk að flytja okkur nýjan pistil í pistlaröðsynni engarýmið og nú er hún að fjalla farsímann En ég heiti Fríða Þorkelsdóttir
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestin í dag miðvikudaginn 14. október byrjar á kvikmynd
2: I'm not gonna sugarcoat it, we're in a tight spot Now do me a favor Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell is Satan himself Now what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth All those folks might say that I wouldn't expect that. Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
3: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
2: Models estimate casualties in the hundreds of thousands.
4: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
2: What the hell is that?
5: That thing is huge.
0: Já, við erum eiginlega að taka þá afstöðu að það þurfi bara að spilla. Við ætlum bara að...
6: Já, akkurat, það var... þetta svo svakalegt.
1: Ég veit það. Það ekki hægt að tala um þess að mynda á þessa spillinni, sko.
6: Og ætlum að spilli, síðan segi, hvert ætlum að spillinni? Alla leið?
1: Ég held það, já.
6: Ok.
0: Kvikmyndin Digger... eftir mexikóska kvikmyndagerðamanninn Alejandro González Iñárritu. Hún hefur vakið mikið umtal núna undanfarið. Gagnrýnendur hafa margir hverjir slátrað myndinni. Áhorfendur hafa ekki flykst í bíó, allavega ekki eins og framleiðendur vonuðust til. En það virðast hins vegar allir vera að tala um hana. Spurningin er þetta miskilin snild, er þetta kvöldmynd framtíðarinnar eða er þetta bara uppskafin og sjálfum glöð kvikmyndagerð?
7: I hated this movie for a lot of the running time. It is frantic, it is shrieky, it is incessantly pitched at the same level for like nearly
8: This is a movie where you watch and you go, I agree, but this is completely the wrong approach. To make these points.
9: This is one of the most annoying movies I've ever seen. I found the experience so irritating. The movie knows that I will find it irritating and anticipates that.
10: It's an indulgence, a grand and, I have to say, insufferably up itself, look at me folly, in which everybody appears to have taken an overdose of acting pills.
1: Þetta sem sagt myndin hann Digger Rockwell og hann olíumógull sem að veldur hryllilegu umhverfisslysi sem að ógna lífi milljóna manna og valdamestu menn Bandaríkjanna reyna þarna að grípa í taumana en eru algjörlega vanhæfir og svo þegar það nokkuð langt liðið á myndina þá tekur hann óvæntan snúning og til að geta rætt þessa mynd almennlega þá verðum við sennilega að upplýsa þennan snúning og því byrðum við hlustendur sem vilja láta koma sér á óvart í bíó að hafa varan á og ég kannski bara skipti yfir að rás tvö.
0: Hingaði komin Björn Þór Viljónsson, dósent í kvikmyndafræðum við Háskóla Íslands, hann ætlar að spjalla við okkur myndina. Björn, þú ert múin að sjá hana tvisvar, þannig að þú ert hérna með á hreinu. En ef við byrjum bara aðeins á sem leikstjóra, Iñárritu, hann mexíkóskur, slæri gegna það með Amores Perros, er það ekki einhvern tíðan í kringum aldamót?
6: Jú, á, hvort það var á ofanverðin 10. áratugnum með þarna alveg árþúsundamótin einmitt, sko, og svona kannski... svona ísbrjóturinn á svona daldið mexikóskri bylgju sem síðan svona gerir innrás í Hollywood nýtur gríðarlegar velgengni sko sem nær kannski svona ákveðnum hápunkti á árunum 2014 og 2015 þegar hann sendi frá sér myndina Birdman og svo Revenant með Leonardo DiCaprio Og hann fær svo mörg Óskarsverðlaun á þessu 2 ára tímabili að þarna, ég held ég séu fjögur, hann fekk þrjú fyrir Birdman og eitt fyrir Revenant og síðan bætist eitt við árið 2017 þannig að sko leikstjóri með fimm Óskarsverðlaun og svona röð mynda þó hann ekki allar gengi jafn vel þá gengu nógu margar svo rosalega vel að hann var eiginlega bara svona á hátindi svona leikstjóra svona mögulegs leikstjóra ferils í Hollywood þegar hann gerir þessa mynd.
0: Já, einmitt. Þannig að það hefur kannski verið svona beð eftir svona með svona eftirvæntingu eftir þessari mynd. Þetta náttúrulega stórmynd, gríðarlega dýr og hérna stórleikarar þannig að hérna
6: skartar síðustu kvikmyndastjörnunni í aðalhlutverki þannig að manninum sem bjargaði bíóinu með Top Gun 2 eftir COVID og það innmitt sko, þú setur þarna saman sko leikstjóra eins og Iñárritu sem er sko ég get nú ekki kannski svona sagt þetta sé vísindaleg svona tilgáta hjá mér sko en mér finnst ég hafa fundið fyrir töluverðri andúð í garði leikstjórans á síðustu árum sko það hefur verið endur með þetta myndirnar Já. Hans og gengisfella þær alveg svona daldi hart finnst mér sko.
0: Ég hef svolítið heyrt þetta með svo Revenant.
6: Já.
0: Fólk er núna bara eitthvað, býttu hvað, af hverju fíluðu þið þessa mynd?
6: Hún er hræðilega.
1: Já, þetta eru svona cirka, hvað, rúm 10 ár já, síðan þetta kom út.
6: Já.
1: Já, einmitt, þetta mjög áhugavert.
6: Og sko þegar við þið snertuð á viðtökum myndarinnar sem eru alveg skelfilegar og mér finnst eins og það séu svona nokkrar ástæður mögulegar fyrir því en ég held að sko samblandan af Iñárritu og Tom Cruise sé að sumi leiti bara dálítið toxísk í hugum svona margra sko.
0: En getum við eitthvað sagt sko um sko þennan höfunda feril hans sko þetta er allt svona Þetta er mjög sérstakar myndir, marga hverjir, meðan Birdman er, hvað er hún, svona, látin vera eins og hún sé einni tökku, þannig að það er svona soldið sem að gimmick, hérna, þetta eru svona mjög einkennilegar myndir á einhvern hátt.
6: Þetta eru miklar, svona, getum maður kannski einmitt sagt, svona höfundar myndir, sko. Það er bera þess mjög skýr einkenni að það er verið að setja markið hátt, sko. Og það er hægt að segja það sé þú metnaður, það er líka að segja það sé tilgerðið eða ofdramp og póllin er svona daldið að fara, finnst mér í þá áttina meðan sko, að svona hvaðan er maximalískur og hvaðan svona, hvernig myndið er hans verða svona sjónarspil, sko, Birdman einmitt út af því að hún lítur út fyrir að vera öll tekin í einni tökku og það er svona bara verkfræðilegt svona úr svona bara verkefni að gera mynd þannig og Revenant var rosalega fræg fyrir að hafa verið tekin einhversta lengst út í einhverjum svona óbyggðum sko við alveg hræðilegar aðstæður til að ná fram svona raunsægi einhverju, svona 19. aldar raunsægi sko þannig að það er svona kannski ýmislegt þarna svona sem kannski gefur örlítinn högstað á honum, svo er hann líka búin að vera svona pólitískur, ég myndum eins og Beautiful og Babel og það strýkur fólki stundum öfugt
0: einmitt en ok, þá skulum við færa okkur yfir í þessa nýjustu mynd hans Digger hvernig fannst ykkur, Fríða, ég var að byrja á þér hvernig fannst þér myndin?
1: Sko Í byrjun hugsaði ég, þetta er nú dálítið yfirdrifið, en svo kemur náttúrulega skýring á því Já. Og það sem ég meina með yfirdrifið er að hérna, til dæmis kötturinn hans var bara, ég hugsaði, var í alvörun ekki hægt að gera þetta betur, var ekki hægt að fá alvöru kött eða eitthvað og, hérna, og gerfið líka sko, ég var eitthvað neginn ekki alveg sannfærað þannig í byrjun og mér fannst hérna, settið vissulega mjög flott, ég er rosa hrifin af Wes Anderson og svona þessu lúki en að þegar lúkið er yfirdrifið þá var ég alveg til í það En mér fannst þetta samt svona, ok, þú veist, allir eru að leika rosalega ykt og svona, á ég að koma með spilliðarni núna eða? Er þetta tíminn?
0: Já, ætli það ekki bara.
1: Ég held að hlustendur verða bara að skipta núna ef þeir vilja fara á Digger og láta koma svo óvart. Það sem gerist er það, við komumst að því að kvikmyndin sem við erum búin að vera að horfa á er ekki hefðbundi kvikmynd, heldur erum við búin að vera að horfa á æfingu á leikriti. og það verið að setja upp leikrit þannig að þess vegna var kötturinn ekki raunverulegur vegna þess að hver myndi vera með alvöru kött í leikriti og þess vegna var gerfið kannski dálítið íkt og líka það að leikurinn dálítið íktur og hérna þá hugsaði ég já ok ég get fyrirgefið þetta sem að mér fannst vanta en sko svo var ég einhvern veginn bara já, mér fannst báðar sögurnar sem sagt sagan inn í leikritinu sjálfu fannst mér maður meira inn í henni
0: Það er þessi saga af Digger
1: hérna, Það er Digger sem sagt
0: svona einhvers konar umhverfis ógn og heimsenda
1: og þetta eru,
0: heimsenda saga
1: Já, svo það hinn sagan af í raunni leikarnum sem er að leika Digger hérna, og honum finnst þetta allt og yfirdrifið og einhvern veginn staðfestir það sem að manni fannst sjálfum í byrjun honum finnst verið bara þetta sé bara eitthvað grín og hann vill ekki taka þátt í þessu Þannig að eftir það þá fer maður að hugsa þetta öðruvísi og svo einhvern veginn heldur myndin bara áfram að koma mann á óvart og ég verð að segja, ég var bara stór hrifin af þessari mynd. Mér finnst þessari mynd ekki að skila þetta slæma umtal og ég vildi að fleiri hefði farið í bíó opnunarhelginni svo þið hefði ekki tapað 200 miljónum dollara.
0: Einmitt, hérna, sko ég kom út af myndinni og hafði skemmt mér. Sko, hún fer með manni svolítið mikið ferðalag og svona á tímabili þá á tímabili var ég bara þetta óþólandi, þetta gjörsvölu óþólandi og það var kannski sérstaklega sagan af leikaranum sem var farin einhvern veginn að hæja á
1: hinni sögunni,
0: það var eitthvað svona drama með dóttur hans og maður náði ekki alveg af hverju það skipti máli en þeim tekst svolítið að svona flétta það saman í lokin en svo ég veit ekki samt alveg hvað svona situr mikið eftir í mér, það kannski mér fannst lokasenana góð hún einhvern veginn snýr þessu annan hring sem ég veit ekki hvort við hefum líka að segja frá, eða við setur þetta í einhvern aðeins meira svona blakk meira og samingi
1: Já, maður fær nú eiginlega bara spegil í andlitið þarna í lokin, sko
0: en ég veit samt ekki alveg hvað situr eftir mikið á mér, ég var að reyna svona veltaði fyrir mér hvað þetta segir mér listina eða tímana sem við lifum á og ég svona hérna, ég ekki alveg komið svar við því, Björn, hvernig það sér?
11: Já, sko ég var ofsalega hrifin, eins og þú nefndir ég upp að því þá ég búin að sjá myndina tvisvar núna ég fór bara á frumsýningarhelginni og svo skellti ég mér aftur í gærkvöldi því ég vissi ég var að koma hingað og Það er nú oft ágætt að sjá myndir aftur til að staðfesta svona það sem manni finnst þær eða breyta því og ég gekk út af sýningunni í gær alveg jafn ánægður og af frumsýningunni. Sko, þessi mynd gerir allt sem ég vil að mynd geri. Ég hins vegar tek undir það sem þið eru að segja sko, að þegar að það svona afhjúpað eftir fyrsta hálftíman kannski að uppsetningu á leikriti sé að ræða, þá svona færðist ég aðeins neðar í bíósætinu, sko. Mér fannst svona eins og þetta væri eiginlega, svona, gæti verið ávísun á eitthvað klúður, sko. Og eins og þið hafi nefnt einmitt, þá erum við með þessa svona kannski aðsögu sem bara sagan sem sitt innan leikritsins, sko, og svo erum við með söguna af uppsetningu leikritsins og svo erum við með svona heila sésögu sem svona aukadrama að dóttir aðaleikarans sem heitir Curtis og Tom Cruise leikur er líka týnd í svona farviðri sem geisar utan við leikhúsið og þarna en það leiði sjálf sér ekkit langur tími síðan aftur áður en myndin var bara búin að ná mér á nýjan leik og meðað við hvað Ynja Rítu heldur, svona, reyna að halda mörgum boltum á lofti, þá sko fannst mér hann sko lenda flugvélin alveg fullkomlega sko og þarna þegar ég segi sem mynd gera allt sem ég vilja kvikmyndir geri þá meina ég bara sko mér fannst hún svona sjónrænt alveg stórkostleg sko, mér fannst ótrúlega vel gert hvernig farið á milli sko leiksviðsins sem oft á tíðum sko augljóslega ekki leiksvið sko, Nei, heldur eitthvað annað sett en síðan færumst við svona inn á leiksvið sem á sviði sko og það gert rosalega vel finnst mér og ég kann að meta svona kvikmyndagerð sem dálítið aggressív og maximalísk og svona þú svona er mikið niðri fyrir sko fólk
6: öskrandi á háa sénu sko í atriði eftir atriði og þetta annað, þú, þetta getur alveg farið öfugt ofan í fólk sko en þetta virkaði bara mjög vel á mig þetta svona farsi og síðan sko líka bara fjallarmyndin sem sagt loftslagsvanna og hlýnun jarðar og hún gerir það á máta sem ég fannst bara vera alveg frábær sko og svo kannski líka bara þá Tom Cruise alveg geggjaður, ég bara tek hatt minn ofan fyrir Tom Cruise í þessari mynd.
0: Það var einhver að benda á sem mjög gott að mikið verið gert úr því að hann hefði verið marga klukkutíma að láta farða á sig þetta gerfi til þess að leika þennan gamla mann sko, sem á að vera 65 ára, ég held að Tom Cruise 64 ára.
1: En já, Digger Rockwell kannski með aðeins annan svona, ég veit ekki, lífstíl heldur en Tom Cruise sem að kannski sérst á honum. Gerfið var ágætt, en það var ágætt kannski sem leik húsgerfi ég mitt.
0: Já, hann er þessi olíu, hérna, barón þarna, en svo, hérna, á hann í miklum samskiptum við forsetan sem að er John Goodman leikur og hann er einhvern veginn svona, nánast eins og bara, ég veit ekki, hann er einhvern svona blanda af Trump og Biden, hann er eins
1: og Já, og ásterum líka.
0: Já, þetta er alveg svona, mjög, mjög yktur einhvern veginn.
1: Mér fannst hann stórkostlegur.
6: Já, alveg frábær, sko. Þú veist, ég sko, mann verður hugsa til annarar svona yfirgengilegrar heimslita myndar, sko, sem Dr. Strangelove af því að þessi mynd mjög í anda hennar og John Goodman svona pínulítið sko, eins og þú segir, þetta svona Trump, Biden, en líka bara smá Strangelove í honum, þegar hann komin í hjólastólin og bara búin að missa vitið
0: Einmitt,
6: og ætlar að fara í kjarnorkustríði Kína út af því að hann með krabbamein og hann tengir þetta tvennt saman, þá hann svona komin á staðin sem Strangelove, titilpersonan, á undir lokmyndarinnar þegar hann bara farin að fagna heimsendanum og vill bara fá með sér konur hann í göngin, þetta námugöngin sem hann og hinn er útvöld að lifa af í. Þannig að þetta svona, það líka svona einhver hefð fyrir svona myndum, sko, og þú veist, allir leikararnir eru bara frábærir, sko, þessi mynd ótrúlega dýr og ég raun að skil ekki hvernig svona mynd getur kostað 40 miljardar, sko, með þetta bara, þegar allt tekið til, sko, en hún rosalega dýr, þannig að það engu til sparað og það allt rosalega flott og leikararnir í öllum hlutverkum eru bara alveg briljant, sko.
1: Já, og maður kannski nefna Riz Ahmed sem að leikur hann að vísindamanninn greið litla vísindamann, sem að svo kannski tekur svona aðeins á því í lokin. En já, þetta samt sko talandi svona heimsenda ádeilur til dæmis eins og Don't Look Up og einhverjum svona myndir sem að fjalla já, bara daldið svona on the nose hátt loftslagsvána þessi fer kannski aðeins lengra, aðeins meira út fyrir það að vera bara loftslagsvá, hún kannski líka það hvernig listin hvernig almenningur eða fólk notar listina til þess að einhvern veginn takast á við erfið mál í heiminum og hvort að það er rauninni skil einhverju.
0: Og mér finnst það kannski vera svona kannski áhugaverðari þráðurinn í svona innihaldi myndarinnar eða hvað eitthvað tilgangi myndarinnar eða hvernig hún virkar á okkur. Sko,
1: já, allavega, hún hefði virkað öðru svo mig ef hún hefði bara snúist sko loftslagsvandan og væri ekki að fara lengra með það vegna þess að það er eitthvað svona sem við höfum séð gert og kannski byrja að vera smá þreytt.
0: Ég veit ekki alveg hvað hún segir okkur mikið loftslagsvána nema ég meina það bara fólk sem að gengur mjög langt í að hérna eyðileggja jörðina og hérna hagsmunir ráða öllu en já, við höfum séð svolítið á svona myndum Don't Look Up, þú nefnir hana, ég hugsaði líka allt öðru sér mynd, en Mountainhead, þar sem að 4 milljarðamæringar eru í einhverjum hérna, fjallakofa og meðan heimurum brennur, líka að því að sko, við sjáum í raun ekki heimsendin í þessari mynd, hann eitthvað annars staðar. Við erum alltaf hérna, með þessum valdaköllum inn í herbyggi, alltaf valdaköllum inn í herbyggi.
1: Hérna,
6: það gert grína því einu atriði myndin.
1: Já, mér fannst það alveg frábært, þetta var mjög fyndin mynd.
6: Það er nefnilega mál, ég hló út í gegn og stundum alveg bara eins og brjálæðingur vegna þess að þessi köttur, Maggi, og samband Tom Cruise diggir við köttin, bara brandari sem mjög að staldi áfram að gefa eil út í gegnum myndir.
1: Já, að geta verið svona mikið drullum allt í heiminum í rauninni nema þennan litla tiltekna kött.
6: Þennan 38 ára gamla var sem 200 ára gamall köttur í manna árum og er haldið á lífi svona þvert gegn öllum náttúrulögmálum bara því að hann svo ríkur hann Digger eigandinn en já, sko líka bara kona fyrir stríð við eigum svona mynd sko sem líka bara rosalega svona opinska og beinskeitt þetta sko og en ég held að þetta sé líka kannski eitt af því sem myndin gerði til þess að fá fólk upp á móti sér sko það svona ávarpið sko ég sko mér mest þetta ótrúlega góður punktur einmitt að sko myndin fer lengra með þetta hún fer að hún spyr sko muninn á staðreyndum og frásögn og hvernig sko merkingar aukin sem kemur með því að segja sögur hefur áhrif á hvernig fólk skilur hlutina þetta rosalega forvitnilegt en bara ég var aðeins að skoða svona dóma í gær og eftir ég kom af sýningunni og mér sýnist svona ávarpið vera að trufla fólk alveg rosalega mikið og þegar ég segi það þá meina ég frekar þetta svona fyrsta levels ávarp sko að bara mynd sem einhvern veginn liggur mikið á hjarta og hefur eitthvað að segja og hún segir það og þetta eitthvað sem við vitum alveg, en hún samt að segja okkur það, það trublar fólk rosalega, fólki finnst að vera eins og einhvers konar predikun eða svona didaktís, einhver svona kennslufræði, eins og þessi einhver fyrirlestur eða eitthvað þannig, sko. Sko, annars verð, þá ég ekkit vissum að mér finnst þetta endilega vera eðlileg viðbrögð. Mér finnst allt í lagi að kvikmynd segja mér eitthvað sem ég veit og sammála, sko. Það trubla mig ekki, það gerir mig ekki reiðan, sko. En það virðist að hafa gert fólk alveg spinninga.
1: Já, bara, ég myndi taka þeirri gagnrýni alveg bara ef myndin sem ég mér rætti væri Don't Look Up. Þar ekki neitt annar, sko, neitt annað lag einhvern veginn á því, það er hlýnun jarðar, í gangi og öllum sama það. Og mikið það nú leiðilegt. En í þessari mynd þá var það vissulega einn á punktunum.
6: Já.
1: En svo snýst þetta ég mitt líka hvernig við tökumst á við bara svona tilfinningar okkar sem samfélag varandi þessa hluti. Ágætu hlustendur, við erum nú í samtali við Björn Þór Vilhjálmsson kvikmyndina Digger og ég ætla að láta ykkur vita því að ef þið viljið láta koma ykkur á óvart í bíó, þá skulið þið skipti yfir á Rás 2 núna.
12: Og hún náttúrulega sko, þetta náttúrulega satíra, veist, og það að segja, sagan af Digger í þessu leikriti, þú veist, þarna eru, þetta ótrúlega ýkt og yfirgengilegt og, hérna, og þau eru svona, eru síðan að rökraða það í gegnum myndina, býtu á þetta að vera svona ýkt, það ekki, veist, að því þetta verður eiginlega eins og eitthvað svona trúðaleikur.
1: Já, samsagt leikstjóri leikritsins stígur þarna fram í góðri senu sem ég fannst alveg nauðsynlega fyrir myndina, það sem þau ræðaði með tilgang þess leikverks og hvort þetta sé ekki bara þetta ekkert eins og þetta gerðist í alvörunni og, og eitthvað svona þá kemst maður náttúrulega að því að þetta hafði átt sér stað í raunveruleikanum en þetta en leiksýningin byggir á raunverulegum atburðum og orðin að einhvers konar kultklassík og það samtal þar sem að leikarin Curtis honum finnst þetta bara illa fari með staðreyndir og illa fari með söguna og skilur ekki hvers vegna þetta þarf að vera svona yfirdrifið það samtal fannst mér mjög mikilvægt fyrir þessa mynd og það náttúrulega kemur kannski líka annað í ljós varandi framleiðanda leikritsins
12: Já, einmitt, sem er annars núningur og enn meira spilli efni sem
1: já,
12: það væri
1: hægt Já, ég held við þurfum ekki að fara þannig en, hérna.
6: En að leikritið sé sviðsett mörgum áratugum eftir að atburðirnir sem það greinir frá áttu sér stað síðan svona annars núningur sem sagan tekur sem mér fannst gefa frásögninu bara kvikmyndinu sem heilt svona alveg aukin þunga sko. Og ég sammálaður Fríða, þetta atriði þarna alveg nauðsynlegt, sko, það rosalega flott, sko, þegar við fáum bara bókstaflega og þá fáum við líka kynslóðamunin, sko, af því að leikstjórinn yngri en Curtis leikarinn sem og þá svona líka bara rætt svona ábyrð fyrri kynslóða, sem sagt, sko, en það sem svo forvitnilegt líka við þetta að myndin svona að hún að viðurkenna að stór hlutinnar sé yfirgengilegur og fáránlegur og fjarri veruleikanum og kannski mjög breiður en í því felist satíran og þarna finnst mér líka eins og inn í rítur sé að bara bregðast við því að við bara lifum á tímum sem eru mjög erfiðir fyrir satíru að fást við, sko. Mm. Við lifum, sko, á svo miklum trúðatímum að það bara spurning, sko, hvort að satíra sem hefur það svona kannski að svona verklægja að ígja hluti, standi ekki bara daldið svona vopnalaus frammi fyrir raunveruleikanum, nú orðið, sko. Og inn í rítu er daldið að svara því vegna þess að ef hann væri í raun og veru á þeirri skoðun að leikritið sé íkt og asnalegt þá myndi ekki 70% myndin samanstanda af því sko. Mm-hmm. En hann er svona að gefa okkur svona ólíkar nálgunaleiðir og held ég líka bara bregðast við þessu atriði sko. Það er rosalega erfitt að gera grín að nútímanum
1: það voru senur þarna sem að maður hefur séð sambarlega senur bara úr hvítahúsinu hreinlega
12: en sko finnst ykkur ekki að það að gera þessa sko ramma frásögna sem að hérna, það sem að þetta er leikrit er hann ekki bara einhvern veginn að gefa sér einhverja fjarvistarsönnun til þess að þú veist, að því hann átt að segja á því nei, við getum ekki bara gert hennan trúðarleik um samtíman hérna, er þetta ekki bara eitthvað svona hérna, tekur eitthvað postmoderniska snúning til þess að hérna, til þess að geta svarað til þess að þurfi ekki einhvern veginn að standa með Digger Rockwell og John Goodman sem forsetanum með krabbamein í rassinum og eitthvað
6: Og þeirra leikframistur sem er mjög yfirgengileg og hefur verið gaggrind sem ofleikur í næstu því öllum dóma sem ég vil lesa myndina.
12: En það er ekki hægt að gaggrina það fyrir ofleik af því að þeir eru að leika leikara.
1: Ég meina, myndin gengst við því að það sé ofleikið í henni. Er ekki, ég skil ekki hvernig er hægt að gaggrina þá fyrir ofleik þegar það er bara tilgangurinn með þeirra performance í þessu leikriti. Þetta er einhvern veginn, mér finnst eins og sé ekki allir alveg að skilja þetta sko.
6: Ég held sko líka að sko það sem Kristján segir sé kannski líka bara fólk túlki myndina þannig að hann að inn í rítu sé svona dóltið að þú veist borða kökuna sína og eiga náfram sko með því að konfrontera þetta atriði en leifa sér það samt sem sagt sko en ég veist ég túlka það sem þannig bara að sko, við eigum ekkit almennlegt orðfinnsmenn á íslensku fyrir svona subtle, en það þýðir svona einhvern veginn svona lágstendur og svona fínlegt, sko þú veist, það er allra góðra gjalda vert, sko, slík svona nálgun sko, en mér finnst eins og tímatir sem við lifum á kalli alveg jafn mikið á eitthvað bara svona stórkallalegt og yfirgengilegt, eitthvað eins og Kubrick myndi hafa gert, sko og þú veist, ég myndi svara þér þannig, Kristján, að inn í rítuð svona, þú veist, hann þurfi ekki svona fjarvistasönnun, sko. Þú veist, þetta bara stendur alveg, finnst mér, sko. Mm-hmm. Þú veist, bara, þetta er, sko, já, gekk alveg upp á sínum forsendum en verður síðan bara enn sterkra. Mm-hmm. Og síðan enn sterkra. Og sem kemur bláendurinn og þá fannst mér myndin alveg bara...
12: Við erum að spjalla kvikmyndina Digger með Tom Cruise í aðalhlutverki og við vörum hlustendur við að við erum að spilla söguþræðinum aftur og aftur.
1: Já, mér fannst eins og hann væri með þessu að reyna að sko, gera athugasemd við sína eigin kvikmynd sem að sem sagt, það sem er sagt leikritið á í rauninni við kvikmyndina sem inn ég rít og bjó til. Þannig að það verður að svona einhverju metagagrýni, sjálfsgagrýni í rauninni vegna og þá komum við inn á Warner Brothers, framleiðanda kvikmyndarinnar. Það var verið að selja Warner Brothers og hérna til Ellison bræðra, eru ekki bræður sem að keftu
12: þetta? Feðgar, David Ellison sem að stýri þarna þessu Skydance sem er að vera núna eiginlega bara stærsta afþreyingar samsteypa bandaríkjana og þar með heimsins líklega sko, hérna,
6: og svo skuldum vapnasta
12: en ágóða vini í Hvítahúsinu af því að Ellison feðgarnir hérna, eru vinnveittir Trump
1: sko. Já, en að ég einhvern veginn túlkaði þetta sem sko, sem smá skot á bara það sem var í raunverulega að gerast í með varðandi þessa kvikmynd
12: Já, en í raun
6: og alltaf karlar eru að taka yfir
1: Já, eitthvað svo les
6: Já, einmitt sko, þetta er síðasta myndin sem gamla Warner frumsýndi áður en Ellison feðgar tóku þenni yfir
11: og fólki sem sem sett samþykktu framvist á þessari mynd var rekið núna fyrir nokkrum dögum þannig að sko, þú veist, það líka annað sem bara pínu skemmtilegt við þessa mynd og bara ég persónulega þakklátur fyrir að það að sko, þú veist, það einkennir

0: tilrauna kendum hætti, það bara alveg ótrúlega sjálfgæft og ég bara eins og ég segi þakklátur fyrir það. Við græðum á því þó að Warner stórtapi.
1: Já, einmitt. Það nú ekki aðalatriðið í okkar huga allavega. Hérna, en Innarító, hérna heldur hann fái aftur svona fjármagn til þess að gera bíómynd?
0: Aldrei nokkuð tíman.
1: En hann einfaldar líklega bara formið og
2: En ég vil meina að þetta hlýtur að vera mynd sem mjög erfitt að markaðsetja. Fyrsta lagi vegna þess að það ekki hægt að segja frá henni almennilega án þess að spillinni og hérna og svo held ég að það hafi verið, það var einhver svona smá tilraunakend markaðsstarfsemi í gangi þarna. Þannig, og það bara gekk ekki nógu vel upp en ég held að ef að fleiri hefur samferst að mæta á opnunarhelgina þá væri bara umræðan allt önnur sko í dag. Ég held að.
0: Allir sem ég þekki eru voðalega hrifnir.
2: Einmitt.
0: Þannig að sko, þetta, alveg eins og leikritið varð svona kvöld verk, sko, getur bara vel verið að þessi myndi eftir að lifa. Sko, og við rættum aðeins áður en við settum sniður til að spjalla, þá rættum við aðeins Dóminans Magnúsar Jokkum Pálssonar í Vísi. Náttúrulega mjög skarpur kvikmyndagagrinandi og hann var ekki hrifinn, sko. En við erum nefndum Fríða, sko, að svo margt sem hann segir, Við erum alveg sammála því.
2: Já.
0: En við hefum bara gefið myndinni fleiri stjörnur.
2: Ég var í rauninni sammála öllu sem hann sagði sem dómi, en hann gaf 2.5, ég hefði kannski gefið 4.
0: Já.
2: Þannig þetta kannski bara einhver, já, smekksatriði.
0: Ég verði að fá að spyrja ykkur svona að lokum, hvernig fannst ykkur Tom Cruise í myndinni?
2: Sko, nú ég ekkit sérstakur aðdáandi Tom Cruise, en kannski vegna þess að ég ekki mikill aðdáandi svona hasarmynda. Mm. Maður hefur nú séðan líka í eins og Ice White Shot og eitthvað svona, þar sem hann bara daldið lágstendur karakter. Þarna var hann alls ekki lágstendur og mér fannst hann njóta sín rosalega vel í þessu hlutverki.
0: Já.
2: Ég var mjög ánægð með það.
1: Mm-hmm. Sko, ég veit ekki, mér fannst þannig raun ekki eftirminnilegastur í myndinni. Á einhvern nátt sko að því hann á að vera, víst, hann náttúrulega titil karakterinn og svona
2: já. Á
1: vissan nátt fannst mér sko hérna vísindamaðurinn sem leikinn að Risa Ahmed og svo fannst mér John Goodman mér fannst þeir einhvern veginn já meira áberandi skemmtilegir sko.
2: Já, þeir voru mjög góðir.
1: Já,
0: það
1: segir þú
0: sko hann á þarna svona svakalegt atriði sko frammi fyrir leiðtogaráði Evrópu
2: Já, það var magnað, já.
0: Þar sem leiðtogaráðið svona sett saman eins og úr bara persónum úr Roy Anderson mynd, sko, allir svona málaðir hvítir í framan og...
1: allt grátt.
0: Og allt grátt mm-hmm. og hann þarna flytur einhverjar svona rosalega svona vitundarvakningu fyrir heiminn, sko, þar sem hann er svona að taka á sig ákveðina sök en líka einhvern veginn að svona kenna heiminum þessa stanslausu, það er þessi stanslausa orku, þörf og lífsgæða krafa vesturlandabúa sem gerir það verkum að hann þarf að bóra eftir olíu og svo framvegis. Þetta var svona dálítið eins og þegar Björgólfur Guðmundsson kom hérna og sagði að hruni hefði átt í stað því að við hefum keypt okkur flatskjái, sko, og sko ég til dæmis sá ég var rægt í dómnum sko þá setti sko Óvin Glæbermann sem skrifaði dóminn sama sem merki milli þessara ræðu og svona bara myndarinnar að þetta væri svona höfundar ætlun sko þarna væri myndin að stíga fram og gagnrýna okkur fyrir að vera þú veist einhvern veginn ekki nógu meðvitið sko sem ég túlkaði atriði alls ekki þannig sko mér fannst þetta vera svona eins og Þegar að Ted Cruz kom fram núna, það öldungadeilda þingmaður frá Flórída, ef ég maður rétt, kom fram daginn, talandi gervigreindar kapphlaupið sem svona dálítið hliðstætt þessu sem við verið að fjallum í myndinni og hann sagði að sko, ef við þurfum að enda með róbóta sem drep okkur, þá vil ég frekar að við búum þá til heldur en kímverir.
1: Já.
0: Það sem Digger að segja þarna, sko, er dálítið þannig. Þetta svona sko einhvern veginn svona sjálfsréttlætingar, svona sko sjálfsréttlæting valdsins og einn af hápunktum myndarinnar en alls ekki afstæða myndarinnar. Afstæða myndarinnar kemur miklu frekar fram í flugvélinn og leiðinni á þingið sko. En þetta svona dæmi hvernig myndin líka bara opin kannski fyrir svona pínlítið ólíkum túlskunum sko. Mm-hmm. En varandi Tom Cruise þá líka bara fannst hann svo bara merkilegt að leikari sem... bara er eins og hann taki að sér að vera í þessari mynd, gera það sem hann gerir í þessari mynd og í rauninni gera það mögulegt að búa svona mynd til sko,
1: þannig
0: að það
1: en við komast ekki lengra, við höfum verið að tala hérna um

0: Þetta er hljómsveitin Inspector Spacetime og lagið ATM, hraðbanki. Það eitthvað sem að framleiðendur myndarinnar Digger geta ekki farið í og sótt pening fyrir algjörlega farnir á hausinu.
1: Já, ekki nema þið farið allir í bíó núna eftir þessum fjöld. Já,
0: einmitt er búin að tapa miklum peningum. En við allmá snú okkur að einhverju allt öðru.
1: Já, hún ætla Birgitta Björg að taka við rithöfundur og skáld en hún ætlar að fjalla engarýmið í nýjum pistli. Þetta sinn það engarýmið í farsímanum.
2: Er síminn engarými? Þessi spurning hljómar ef til vill eins og þversögn. Hlutverk símans enda að tengja fólk saman. Þú segir eitthvað á einum stað í heiminum og ég heyri í þér frá öðrum. Við fréttum ýmislegt í gegnum síman, gott og slæmt, við eigum djúp og þýðingamikil samtöl, heyrum slúður, leyndarmál, við kaupum hluti og seljum. Okkur berast atvinnu tækifæri. Við látum vita veikindum, slysum, dauðsföllum. Við eigum heil ástarsambönd í gegnum síman. Símin hefur orðið að einni algengustu boðleið mannlegra samskipta, hvort sem í gegnum símtöl, smá skilaboð, skjá símtöl eða jafnvel tölvupóstasamskipti. Ef við skoðum sögu símans líka auðvelt að setja þessa spurningu mína í fáránlegar spurningar boxið. Símin, verkfæri sem breytir hljóði í rafboð og sendir það í gegnum koparvír þar sem rafboðunum síðan breytt aftur í hljóð. Fyrsta símanlínan sem lögð var milli Seyðisfjarðar og Reykjavíkur fyrir 120 árum taldi 614 kilometra. 14.000 símastaura, 19 símstöðvar. Þá voru þá margar hendur sem unnu að því að senda mannsrættina eftir þráðum. Margir munna eflaust eftir kerfi símhringinga minnstranna. Þar sem ef hringt var á milli bæja, hringdu allir símar í sveitinni og minnstrið sagði til hver ætti að taka upp tólið. En þó símtalið væri ætlað þér, var ekki víst að það væri aðeins þú á línunni. Hver sem í sveitinni gat tekið upp tólið og hlustað. Ekki mátti segja leyndamál í þessum samtölum, annars mætti reiða sig á að hálf sveitin kemi staði. Við könnumst við hlerunartæki og hennum ýmsu heimsornum. Höfum séð ofgnótt af hlerunarbúnaði í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Tengjum þau ef til vill sérstaklega við kaldastríðið. En hluti af hlerunartækni var einmitt að tengja vír við símtólið. Fólk sem grunaði að einhver væri að hlusta þurfti því að gera svo vel og finna upp dulmál ef það vildi ekki glutra niður leyndamálum sínum. Síðan hefur tæknin þróast þannig að við getum hringst á án þráðarins, síminn kóðar röddina mína og sendir þér hana, þinn sími leysir úr kóðanum hinum meginn. Við getum jafnvel verið þrjú eða fleiri í einu símtali, við getum hringt í gegnum netið, við getum átt myndsímtöl. Samskiptaleiðirnar verða sífellt fjölbreyttari og ef þar eru allar teknar til greina fjarstæðukennt að tala síman sem eitthvað sem býr til engarými. Við vitum að nútímasímar, snjallsímar eru búnir alls konar forritum sem hvert fyrir sig safnar alls konar upplýsingum okkur. GPS, símstöratengingar, heilsu smáforrit sem telja skrifafjölda, hjartslátt, svefnvenjur, símarnir, þekkja andlitsbyggingu okkar, fingraför, þeir geyma lykilorðin okkar, bankaupplýsingar. Ég þarf líklega ekki að halda áfram, þið eruð kannski uggandi yfir þessu líka. En þrátt fyrir allt þetta, þrátt fyrir að síminn sé vefur sem upplýsingar ferðast að þér virðist oft óhindraðar, þá eitthvað sem fer fram þegar þú tekur síman upp úr vasanum og opnar hann. Fyrsta vísbendingin að síminn sé einhvers konar engarými lykilorðið. Þú slærð þinn tölur í runu sem aðeins þú þekkir, Það eða sýnir honum andlitið þitt og leið líkur upp fyrir þér herbergi sem þú hefur innréttað. Inni í herberginu geymir þú dagbúkarfærslur, innkaupalista, glósur, þú geymir ljósmyndir, nektarmyndir, heilsuupplýsingar, kortaupplýsingar, tónlist, bækur, bréfaskipti, tölvuleiki, mikilvæg skjöl. Sumt er í læstum boxum, sumt ekki og þú getur valið hvað þú gerir við þetta allt saman. Það felst í því einhver spenna að þetta tæki sem svo ramtengt heiminum sé líka svona nákomið okkur. Við þekkjum það kannski mörg hvað það getur verið auðvelt að sogast inn í þetta herbergi. Það er auðvelt trikka að kúpla sig út úr félagsliðum aðstæðum með því að taka upp símann. Meira en til dæmis að taka upp bók. Mér tekst yfirleitt frekar að vekja samtal með því að taka upp bók nokkuð sem ég eiginlega geri bara þegar mér langar ekki að spjalla. En síminn hefur öfug áhrif. Fólk virðist skilja það ef ég tek upp símann að ég sé inn í herberginu og ég komi út úr því þegar ég tilbúin. Sumuleiðis virðist skilningur ríkja milli fólks það að síminn sé eitthvað sem annað fólk kíkir ekki á. Ég var unglingur þegar snjallsímar komu fyrsta markað. Það var ekki mikið sem við gerðum með símana okkar annað en að hlusta á tónlist eða spila tölvuleiki. Þá var líka algengt djóka stela símum vinna sinna. Taka myndir, breyta jafnvel bakgrunninum, skrifa status á Facebook í þeirra nafni. Jú, allt þetta hægt að gera við þá í dag, en ég held að ákveðin stigsmunur sé á þessu símahnöfli þá og nú. Að einhverju leiti vegna þess hve miklu fleiri viðkvæmar upplýsingar við höfum sett inn í lokaða herbergið okkar, síman. Síðan ég var úlingur hefur ýmislegt breyst þegar kemur að þessum tækjum sem í fyrstu voru leikföng að svo miklu leiti, samfélagsmiðlar en önnur leið til þess að tengjast fólki hafa orðið að einhvers konar innviðum innan innviðana. Það er auðvelt að missa að viðburðum sem að er ekki á Facebook eða Instagram og oftar en ekki birtast þar tilkynningar trúlofanir, brúðkaup og léttur. Þar fara fram skoðanaskipti, pislaskrif, grín, einelti. Síminn er ekki aðeins orðin félagslegur leikill, heldur einnig samfélagslegur leikill. Því er haldið á okkur að hlaða niður smáforritum frá hinum ýmsu stofnunum til þess að auðkenna okkur, til þess að fá aðgang að upplýsingum, til þess að eiga í samskiptum. Smáforrita frumskógurinn vekur oft hjá mér löngun til þess að hætta þessu öllu, loka samfélagsmiðla aðgöngunum og byðja einfaldlega símtal. Þegar við tökum upp símann til að kúpla okkur út úr félagslegum aðstæðum, við sitjum kannski við matarborð eða erum á fundi eða jafnvel á stefnumóti, þurfum bara smá hlé og tökum það með því að ganga inn í einkaherbergið okkar, símann. Kannski spilum við tölvuleik í smá stund. Við tökum stundum upp símann til að kúpla okkur út úr félagsleiðum aðstæðum. Við sitjum kannski við matarborð eða erum á fundi eða jafnvel á stefnumóti. Þurfum bara smá hlé og tökum það með því að ganga inn í einkaherbergið okkar, símann. Kannski spilum við tölvuleik í smá stund eða skráum niður hugsanir okkar. En við getum gengið inn aðrar dyr, út á torg samfélagsmiðlana. Þá förum við úr einum félagslegum aðstæðum og inn í aðrar. Er það ekki áhugaverð spenna? Að loka sig af frá einu samfélagsrými til þess að fara inn í annað. Ef við sitjum í sófanum heima einsömmul og opnum samfélagsmiðla í símanum, erum við þá á meðal fólks. Stígum við þá út úr einkaherberginu og inn á torkið þar sem ótal raddir samfélagsins heyrast þar sem svo margt fer fram sem ekki gæti farið fram undir beru lofti, að minnstakosti ekki samtímis. Erum við í tengslum við samfélagið okkar ef við erum í símanum? Og ef til vill er næsta spurning meira áriðandi, Erum við í tengslum við samfélagið okkar ef við erum ekki í símanum?

0: Já, þeir daldið góðu punktur hjá henni Birgittu með, með farsíman sem einkarými. Sko, við hugsaum kannski ekki mynda svona fyrst, allavega þá að tíðkaðist daldið að vera að stela símum frá fólki og gera status á Facebook og svona.
1: Einmitt.
0: Núna þetta orðið eitthvað svo heilagt, eitthvað svona framlegging á okkur sjálfum.
1: Algjörlega.
0: Líðu þér eins og sérst í einkarými þegar þú varst í símanu þínum?
1: Sko, já, þetta náttúrulega svolítið merkilegt að maður náttúrulega svolítið hverfur úr einhvern veginn samhenginu sem maður í raunheimum leið og maður einhvern veginn opnar síman og það náttúrulega það sem svona einhvern veginn ókurteisin við það að vera í símanum við matarborðið eða eitthvað svoleiðis með öðru fólki að þú ert ekki til staðar einhvern veginn.
0: Já, þú ert í raun að fara inn í eitthvað svona, þú ert að fara úr einu samfélagsrými inn í annað, mögulega annað samfélagsrými en þú getur líka bara farið inn í þetta einkarými í símanum,
1: já,
0: einhvern leik einmitt. Bara eða,
1: já.
0: Já, þannig þetta svona, mér fannst þetta dálítið áhugavert að því maður hugsa ekki síma sem eitthvað sem einstaklings.
1: Nei,
0: emmi. Það í eðli sínu dálítið tengdur öðru fólki.
1: Já, og við notum netin náttúrulega mjög mikið til þess að tengjast öðrum, en eins og við vitum þá náttúrulega svo tenging alls konar
0: já,
1: og hafa alls konar áhrif á rauntengingarnar okkar.
0: Já, algjörlega, við notum kannski þær tengingar til þess að einmitt útiloka rauntengingarnar.
1: Já.
0: Þannig að þetta áhugavert, áhugaverða pælingar hjá Birgittu.
1: Einmitt, þetta fjórði pistillinn frá Birgittu Björg Guðmarsdóttur, það sem hún að já, rannsaka hinn ýmsu einkarými. Hún hefur fjallað samgöngur, hvernig bíll, hjól og strætó eru ólík rými. Hún var að fjalla líka heyrnartól sem svona rými sem að...
0: Algjörlega.
1: Útilokum okkur frá, eða innilokum okkur frá umhverfinu.
0: Já, mér þætti til dæmis mjög dónalegt að koma upp að einhverjum sem væri með heyrnartól og já, reyna að tala við hann. Það er bara, það er ákveðin skilabúfalin í því að setja á sig heyrnartól.
1: Já, og svo í fyrsta pistlinum fjallaði hún ljósmyndir sem engar í mig. Þannig að við höfum flakkað víða með Birgittu og það kom henni fyrir samfélgdina undanfarna vikur.
0: Þakkulega.
1: En við erum líka komin að leiðlokum í lestinni í dag, við vorum í kvikmyndum áður en við fórum í símana, rættum myndina Digger.
0: Já, ég hvet fólk til að fara og leggja sér degi mat á myndina, það eru skiptarskoðanir.
1: Mjög skiptarskoðanir, vorum með Birni Þór Vilhjálmssyni, dósent í kvikmyndafræði við Háskóla Íslands. Hann var svona yfir sig hrifin á myndinni.
0: Hann var þá, hann dósent í kvikmyndafræði.
1: Já, þetta alveg bara svona stimplað hérna, að fara á virtum fræðimanni í greinni. Þannig að við bara hlustum ekki á þessa gagnrýnendur.
0: Nákvæmlega.
1: En við erum komin að leiðalokum í dag við Kristján og Fríða verðum hérna aftur á morgun.
0: Takk nema að það var Lydia Grétarsdóttir. Verðið sæl.

Kristján Guðjónsson og Fríða Þorkelsdóttir stýrðu lestinni. En nú endurflytjum við mannlega þáttinn frá því undir hádegið í gær, umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur, 14. október og það blæs víða á landinu eins og við heyrðum í fréttum. Hér og eftir það eru gular og appelsínugular viðvaranir allt land.
1: Já, það hressilegur blástur og mikil bleita. Full af lífi, vínlaus lífstíll nafn á námskeiði sem að Gunnar Hersveit, rithöfundur og heimspekingur og Margrét Leifsdóttir, arkitekt og heilsumarkþjálfi hafa staði fyrir. Þar faraðu yfir ýmsar leiðir til að lifa án áfengis og eins og þau orðaða þá miðlaðu lyklum til að loka dyrum og opna aðrar til betri vegar. Og Lára G. Sigurðardóttir læknir gestakennari á námskeiðinu, þar fer hún yfir hvaða áhrif til dæmis það hefur á líkamann að hætta að drekka áfengi í 5 vikur. Og þær Margrét og Lára verða hjá okkur hér á eftir að segja okkur betur frá þessu.
0: Kurt Weill eitt áhrifamesta og sérkennilegasta tónskáld 20. aldar, tónskáld sem samdi óperu, leikhús, kabarett, djass og dægurtónlist. Og skapaði tónlistarheim þar sem mörkin milli klassíkur og dægurtónlistar verða óljós. Í tilefni af afmælisári tónskáldsins þá tóku söngkonurnar Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir saman fjölbreytta tónleikadagskrá með sönglögum og sviðs tónlist frá ólíkum tímabilum á ferli hans og ætlum að heyra meira þetta hér á eftir.
1: Já, svo það vísindaspjallið með Eddu Olgudóttur og í dag ætlar hún að segja okkur frá rannsóknum sem sýna fram á tengingu daglegra hreyfingar og bættra svefngæða og þetta mögulega eitthvað sem að ætti ekki að koma okkur óvart en það allan að vera að rannsaka þá og færa alltaf betur og betur, betur og betur rök fyrir því.
0: Já, og við þurfum alltaf að heyra þetta annars lagið.
1: Já.
0: Heyra það aftur og aftur hvað við eigum að gera til þess að sofa betur. Kákásextetinn Óðinn Valdimarsson hef ég leik hjá okkur í dag, lag eftir Jón Sigurðsson, upptaka frá árinu 1960 í Kjallaranum.

0: kjalla ranum, þetta voru Kákásextetinn og Óðinn Valdimarsson, lagtext eftir Jón Sigurðsson og eins og við segjum upptaka frá árinu 1960.
1: Já, við ætlum að tala hér næstu mínútur námskeið sem að heitir full af lífi, vínlaus lífstíll og það eru þau Gunnar Hersveinn, rithöfundur og heimspekingur og Margrét Leifsdóttir, arkitekt og heilsumarkþjálfi sem að standa að námskeiðinu. Margrét situr hér í, hjá okkur í hljóðveri, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og á Ítalíu bara Lára G. Sigurðardóttir læknir stödd og hún í beinu sambandi líka, kontu sæl og blessu Lára.
3: Komið sæl.
1: Og þú ert, bara byrjum kannski aðeins á því að því þetta námskeið, þetta eru nokkrar vikur ekki satt, Margrét?
2: Jú, 5 vikur.
1: Já, og þú kemur fram þar, Lára, og ert með erindi það í rauninni hvaða áhrif það hefur á líkamann að hætta að drekka áfengi í 5 vikur, ekki satt?
3: Jú, mikið rétt. Ég svona kannski fer aðeins fyrst líka yfir í hvaða áhrif það hefur og svo hvað við græðum á því í rauninni að Já, sleppa áfengi fyrir líkamann og gera svolítið tilraun á sjálfum sér og hvernig maður finni þessa breytinga sem að við höfum séð í rannsóknum bæði og samkvæmt reynslunni sem verða á líkamannum.
1: Já,
0: og hverjar eru þær?
3: Já, ég geti nú örgulega talið fram á kvöld, sko, ef að ég mikið hefist tími til, en ef við ekki bara tölum til dæmis bara svefnin sem svona klassísk dæmi og af því að hérna, alkóli stundum bætt í svona tinktúrur sem maður getur keypt í náttúrulækningabúðum, þá stendur 40% áfengi í því og það ástæða fyrir því að áfengi ágætt svona svæmingarlíf. Það getur hjálpa okkur að sofna því að það hægir á tauga boðskiptum í heilanum. Mm. En það alveg afleitt svefnlíf af því að það lægtur okkur, þess að það breytir svefnstigunum okkur þannig að svefngæðin verður lélegri og þannig að fyrst eftir að fólk hættir að drekka þá getur það jafnvel upplifa svona kannski óróleika og mikla draumfarir og slíkt en síðan eftir sem frá líður kannski eftir viku eitt, tvö, þá fer svefnin að batna aftur og já, þannig að við förum að fá framlega meira vaxtarhormónum sem dæmi við þurfum vaxtarhormón þó sem hættast að ekka því að vaxtarhormónin hjálpa okkur til að gera við alla frumunar okkar og endur nýja líkamann mismið sem hefur farið úrskeiðs bara daginn á honum við förum að sofa og draumsvefnin þurfum við líka bara til að vinna úr tilfinningum og læra nýja hluti og til einhver nýja þekkingu sem dæmi
1: já.
3: Þannig að það er eitt partur og þannig að fólk finnur oft mikinn mun á svefninu þó hann getur versnað í byrjun en þá yfirleitt eru þá jákvæðari áhrif sem koma þá síðar. Það fór verið dýpri svefn og fólk betur út hvílt og svo framvegis. Mér finnst þannig þetta áhugaverðast líka bara áhrifun á heilan því að við erum alltaf að vita meira og meira hvaða áhrif áfengi hefur á heilan og fólk lýsir oft sem að hefur tekið sér svona pásur og það upplifir svona hvað segja, meiri skýrleika og meiri orku og það kemur líka fleiri hlutum í verk og svo framvegis en áfengi nefnilega þekkt fyrir að hafa sko bein áhrif á ýmsar stöðvar í heilanu sem dæmi minnistöðin sem að kalla streki eða hippocampus á ensku sem að mjög mikilvægur bara til einhver nýja þekkingu og læra og muna það sem við höfum lært, kalla fram minningar, en það er eitt sjúkdómur sem að er klassist að drekin eða þetta drekasæði sem djúpt í heilanum hrörnar eftir yfirleitt á efri árum og það er Alzheimer og það er svona klassist enginni þannig að fólk þekkir það líka að það fer kannski eftir að drekka aðeins og mikið að það getur að fara í svona óminnis ástand og það er bara út af beinum áhrifum þannig á minnistöðanar. Fólk man ekki og fólk fer jafnvel að endurtaka sömu setningarnar aftur og aftur en ef við náttúrulega tökum hlé frá áfengi þá erum við aftur að byggja upp þessar minnistöðar og sömuleis framheilan þannig að bak við enni okkar að áfengi hefur bælir beitt starfsemi framheilan sem að náttúrulega mjög mikilvæg bara til að skipuleggja að líf okkar og í raun upplifa bara tengjast okkur sjálfum sem manneskjum og öðrum og raukhugsun og hefur skipuleggja líf okkar þannig að rannsóknir sýna til þess að áfengi það getur dregið úr frumustarfsemi þarna í framheilanum og svo en aftur á móti ef maður stoppar þá kemur þessi starfsemi sem á sama tilbaka yfirleitt
1: En að því þú talar í fyrirlestum talar fimm vikur. Það er sem sagt bara á svona tiltölulega stuttum tíma breytist svona mikið til hins betra þá.
3: Sko, það náttúrulega, ég myndi segja kannski, ef það fer allt eftir í hversu fólk þolir vel áfengi náttúrulega, við erum misgóð að brjóta það niður að því áfengi eða etanól, það brotna niður í acetaldi sem mjög eitrað efni og getur safnast upp í líkamanum hjá okkur og það fer svolítið eftir líka hvað við erum góði að brjóta niður þetta acetaldi sem eru einn krabbameinsvaldandi efni. Og það helgast þá líka svolítið að því í raun bæði það og hversu mikið við drekkum, þannig að hversu mikið fólk er að drekka, en yfirleitt er það þannig að maður segir fyrstu dagana, þá er taugakerfi svolítið að jafna sig og líkaminn svolítið að hreinsa sig af þessu acetaldehýð, en svona veiku kannski 2-3, þá fer fólk kannski meira að taka eftir því í raun svona hvernig líf þeirra er að breytast, þú veist, hvernig orkustigið er að breytast, jafnvel meltingin og einbeting og svo framvegis. En á viku 3 og 4 þá sýna rannsóknir að við getum séð mælanlega breytingar, til dæmis á blóðþrýstingi og hérna, ef að fólk hefur verið með hækkun á lifrarprófum, þá fer það að lækka strax, mjög fljótt, lifrin fer fljótt að gera við sig.
1: Já.
3: Og líka, jafnvel mittismáli, sko, þannig að fólk oft, að því að áfengi í raun, að því að áfengi er eitra, þá fer lifrin, þá segir lifrin, heyrðu, við slum forgangsraða að brjóta niður etanól og að meðan, þá er hann ekki að brjóta niður fitu, heldur býr til fitu til að geyma annarkort í lifrinni þá eða í líkamanum. Þannig að oft fylgir það þannig að fólk upplifi líka að það jafnvel léttist aðeins.
1: En þessi, sko, að þetta er augljóslega, allt sem þú ert búin að telja meira minn upp er ekki góð áhrif á líkamann, en eru þau öll afturkræf ef að maður hættir að drekka?
3: Lang flest eru afturkræf af því að líkaminn er svo magnaður, hann er stöðugt að gera við sig og endurnýja sig og þó við síðan til þess að mynda nýja krabbameinsfrumur fjölda krabbameinsfrumur á hverjum degi en þá er líkaminn alltaf að hérna, eyða þeim og laga og gera við og sérstaklega þá á djúpsefninu, á nætt djúpsefninu hérna að nóttu til þannig að flestar af þessum auðvitað er náttúrulega eftir, fer alltaf eftir einstaklingsbundið og hversu langt einkennin eru gengin, en já, ég myndi segja í bara stórum hluta er þetta hérna mikið til afturkræft.
1: Hérna, ég ætlum ekki að trufla þig lengur sko á Ítalíu, bara þú verður að komast og fá þér cappuccino eða eitthvað.
0: Hérna, ekki rauðvís, já.
1: En vonandi ert í betra veðri líka en óveðri hér í Reykjavík, þannig að við þökkum þér. Innilega, Lára G. Sigurðardóttir læknir. Já. Viltu segja eitthvað að lokum?
3: Má ég bæta einu við?
1: Já, má
3: ég bæta einu við? Af því að það er svo mikilvægt, af því að áfengi hefur svo mikil áhrif á heilan. Þannig að ef að fólk er búið að drekka daglega, að drekka mjög mikið, þá getur komið svona ákveð, hérna, sem sagt, eikst mikið ákveð taugaboðefni sem kallast glútamati heilan sem getur valdið flogum og getur verið lífshættulegt. Þannig að ef fólk er búið að vera að drekka mikið eða daglega, að þá er mjög mikilvægt að gera í samráði við lækni.
0: Já.
3: Og maður aldrei að prófa eitthvað svo lesa á eigin vegum, en auðvitað erum við núna hér að einblýna svolítið og fólk sem maður kannski meira ekki þetta sem ekki með áfengis fíkn.
1: Já.
3: En já, og ég mér finnst líka bara áhugavert að benda á að í raun það sem að ef maður er alltaf að sulla smá saman í áfengi, kannski bara þó að sé bara 1-2 glös helgar og sleis, þá vitum við í raun ekki hvernig áhrif það hefur ekki, hvernig okkur líkamann líður án áfengis, af því að það tekur alveg nokkra vikur fyrir líkamann að fara og líkamann, þannig að þetta er svona góð tilraun að prófa að taka pásu og sjá og vera virkilega svona að gera smá tilraun á sjálfum sér og sjá hvernig mann líður án þess, er það þess verði.
1: Áhugavert.
3: Þannig að það er bara sem ég vildi bæti við.
1: Já, þú fer betur í þetta sem gestakennari á þessu námskeiði, takk innilega fyrir og bara arrivederci til Ítalíu.
3: Arrivederci, já.
0: Og Margrét, Leifsdóttir, af því að það er svo langt sem við kynntum þið inn.
1: Já.
0: Þú situr í nefn þá arkitekt og heilsumarkþjálfi og þið hafi verið með þessi námskeið, full af lífi, vínlaus lífstíll og vínlaus lífstíll, hann verður ævinsælli.
2: Já, hann verður það. Sko Gunnar Hersveinn fór náttúrulega á trúnu með þjóðinni þegar hann gaf út bókina sína vendingu. Það sem að hann lýsir bara ein reynslu, hann hafi áhuga að pröfa hætt að drekka áfengi. Það tók hann 3 tilraunir. Vegna þess að hann kom alltaf, nei, hvað er allir hinir að gera þetta og ég get alveg líka og ég hef þetta bara í algjöru hófi. Og svo fann hann bara, nei, þetta er að taka frá mér orku og einbeitingu, ég ætla hættu sér alveg og svo kom þetta aftur inn og svo í þriðaskipti þá bara hætti hann þessu alveg. En þetta námskeið sem við erum að halda í raun og veru til þess að hjálpa fólki í svona samtakamætti að pröfa að hætta ef þú vilt prófa það. Mm. Og alveg eins og Lára sagði, við erum kannski, og við erum ekki að höfða til, við erum að höfða til fólks sem telur sig ekki vera með vandamál í kringum áfengi, en myndi kannski vilja mögulega sjá hvort að það sé meira í boði, meiri orka, meiri einbeiting, léttir að lundina mína, hefur það áhrif á betri svefni, við vitum það alveg að eftir því sem við eldumst að þá verður erfiðara að fá góðan svefn og þá alveg dýrmætt að skoða hvað geti gert til þess að bara bæta mína líðan og fá sem mest út úr þessu lífi.
1: Þetta námskeið í samvinnu við SAA en það ekki þar með sagt að þetta sé bara fyrir fólk sem hefur farið í gegnum áfengismeðferð eða neitt svo leiðis heldur einmitt eins og þú segir bara fyrir hvert sem sem að vill eða kannski hefur ekki tekið þetta skref.
2: Einmitt, takk fyrir að segja það vegna þess að SAA núna undanfarin ár farin að innblýna meira á heildrennan heilsusamlega lífstíl
1: Já.
2: Og akkurat að koma inn sterkt í forvörnum og þau eru bara svo almennileg og við tekum náttúrulega í það box þetta klárlega forvarnarstarf.
0: Já, þetta lýðheilsumál.
2: Þetta lýðheilsumál og þau eru bara svo frábær að leifa okkur að vera í sínum fallegu húsakennum sem bara hér í næstu götu og það skiptir líka miklu máli að hafa góða umgjörði í kringum námskeiði.
1: Já, og þetta segir við 5 vikur. Hvernig gengur þetta fyrir sig?
2: Þetta gengur þannig fyrir sig að við hittumst á þriðjudagskvöldum 7:30 og erum í svona 1.5 til 2 tíma. Við fáum sérst gestakennara, alveg eins og Lára byrjar og ég get sagt ykkur að í síðustu tveimu námskeiðum þá hefur fólk sagt eftir fyrirlesturinn að Láru bara býttu, okkur þetta ekki kennt í grunnskóla? Kannski við erum með fólk á öllum aldra á námskeiðinu en kannski fólk sem komið í hérna á seinni hluta æviskeiðis bara þetta hefði ég vilja vita þegar ég var 15 ára
1: Þetta svo félagslegt þar að segja og þar er oft hræðslan að fólki finnst þetta svona erfið tilhugsun félagslega finnið þið mikið fyrir því að það sé svona í rauninu að fólk sé bara feimið við eða hrætt við að fara inn í það út frá þeim forsendum
2: Algjörlega bara algjörlega, þetta mjög félagslegt og það sem ég samt líka svo skrítið við það nú hef ég haldið svo mikið af heilsunámskeiðum það sem við tökum út sykur og þá kannski tökum við allan sykur út í 2 vikur og ég hugsa oft hvað ég að bara fínum matra, ég ekki að fara að finna mikið mun það bregst ekki en þegar ég komin 5-6 daga inn í námskeiði þá voru ég farin að finna betri einbeitingu, betri tengingu við sjálfum og ég alltaf hissa og ég held að þetta sé sama með áfengi ég hef nefnilega sjálf aldrei drukkið áfengi þannig að hérna, ég sem svolítið fyndi að ég sé að halda samt þetta námskeiði en það getur samt verið þú veist, alveg rökrétt þannig að þess vegna þegar fólk segir líka ég er ekkert að drekka mikið. Þetta hefur engin áhrif. En allt áfengi hefur áhrif og það getur verið svo áhugavert að pröfa bara að taka það alveg út en klárlega þetta félagslegt og þá svo gott að hafa ástæði að ég hérna bara að pröfa. Ég bara að pröfa í 5 vikur.
1: Já.
2: Ekki núna.
1: Bara að sjá hver áhrifin eru.
2: Já, ég bara ekki að fá mig núna. Það fer ekki neitt. Áfengi mun alveg vera til eftir 5 vikur, sko.
1: Já, já.
2: En kannski getur maður, sko, ef maður finnur mun, maður þarf að finna mun, það þarf að vera hvatning til þess að vilja sleppa. Þannig að, og til þess að fá hvatninguna, þá þarf maður að pröfa þetta.
1: Það getur verið góð hvatning bara að fara á svona námskeið.
0: Já, og svo talandi sykurinn, það náttúrulega mikill sykur í áfengi.
2: Algjörlega.
1: Já.
0: Þannig þetta win-win, eins og það segja.
1: Margrét Leifsdóttir, námskeið heitir full af lífi, það smá orðaleikur í því, vínlaus lífstíll, hérna, það að byrja bara næsta námskeið að þekki núna fljótlega?
2: Það byrja bara núna á 3. daginn og eins og ég segi, byrja að segja á þannig, við fáum gestakennara og svo deilir líka Gunnar Hersvind sér, þú veist, hann fer líka á trúna á námskeiðinu og mér veist alltaf skipta máli þegar að fólk tilbúið að opna og hérna fara bara djúft inn í sitt eigi hjarta vegna þess að við erum náttúrulega öll eitt og við tengjumst öll, þannig að það alltaf eitthvað sem við getum tengt við og svo erum við með svona skemmtilegar uppákomur, hvað þetta gerir staðinn, við gerum svona, já, við erum með hérna partí og svona, gott partí án áfengis og svona.
1: Sko, Margrét Leifsdóttir, takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.

0: Já, The Tide is High, þetta er hljómsveitin Blondi. Já, í tilefni af afmælisári þýska tónskáldsins Kurt Weils, þá tóku söngkonurna Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir saman fjölbreytta tónleikadagskrá og þessi dagskrá verður, eða hún var nú reyndar flutt á tónlistarhátíðinni við djúpið í fyrra, en núna verður hún flutt á óperudögum í Reykjavík og þess döllur eru komna hingað. Velkomnar!
1: Takk fyrir.
0: Segir mér nú bara aðeins svona frá ykkar áhuga á þessum eða þessari tónlist?
2: Hann sprettur svo sem upp bara af því að í þessari tónlist, Kurt Weils, þá náum við Sigríður svona að sameina okkar svona söngstíla sem eru kannski svolítið ólíkir á eftir hátt.
0: Já.
2: Af því að ég er klassíst menntuð söngkona og Sigríður er jazz söngkona eins og margir þetta.
1: Pop og annars.
0: Já,
1: sko, já, þetta er svona, hvað var að segja, þetta er stefnumót þessar að tökja eitthvað neginn svona átta. Af því hann bæði árúslega mikið á svona klassískri músík. Og líka músík sem hefur svona í setni tíð orðið svona jazz standardar og svona þekktari í svona léttari sjónru, einhvern veginn. Já. Þannig að við vorum eiginlega bara satt best að segja að leita að svona stað, það sem við getum heist á, sko, hvað sem við getum sungið saman. En það vildi svo til að við höfum báðar mikið dálæti á hérna, lögunum hans.
0: Já.
1: Þannig að það var bara einhvern veginn small svo eðlilega fyrir okkur, af því við erum sem sagt vinkonur, gamlar vinkonur.
2: Alltaf gamlar vinkonur.
1: Og það hefum verið að syngja saman í bara, þú veist, alltaf fjórðu okkur neginn. Og svo fórum við svona aðeins í ykkur áttina, svona námslega séð, en höfum alltaf aðeins verið að syngja saman og alltaf verið að hugsa að það verið svo gaman að geta sungið saman aftur.
2: Það er mér kynnumst sko í kór menntaskóla sem við Hamrahlíð.
0: Já.
2: Syngjum mikið saman þarna.
1: Já.
2: Í kórnum og ferðumst til ýmissa landa og elskuðum alltaf að syngja saman á þjóðbúningunum
1: og stiltum okkur alltaf upp svona hlifi sko. Það máttu svona aðeins velja
2: Já.
1: Og þú veist það var alltaf ég hljóp alltaf til og bara með Hildigunni hérna, tæjanur hérna þú veist og þá vorum við bara við fundum fyrir svona miklum svona samhljóm og bara svona þú veist svona víbringi þegar raddirnar passa svona vel saman þú veist þekkir það Guðrún það svona stundum gerist það
0: nefnilega
1: og svo bjuggum við saman sko út í París í smá stund
2: þegar vorum tvítugar
1: söngluðum endalaust í röddum
2: og bara vorum við alltaf gaulandi eitthvað út á götum og heima byggum í pínu lítill íbúð sturtan var í eldhúsinu það var aldrei sungið þar og kannski ég að elda og sigga í sturtu
1: það var svolítið þannig sko, ein í sturtu á mótnana og hin að gera kaffi viltu kaffi, þú veist viltu fá í sturtuna eða þeir átt búin og svo sváfum við svona saman í rúmi sko,
2: til fóta,
1: skiptust á að svona Þú veist, í hálft ár, þannig að við ættum nú að vera með samhljóm eftir þetta.
0: Já, algjörlega, þeir eru búin að tala og syngja ykkur saman, sko.
1: Já.
0: Dásamlega.
1: Heldur betur.
0: Já. Mm. Og hvernig voru þessi ár í París svona fyrir utan að búa saman? Hvað voru það að gera?
1: Við vorum hálft ár.
2: Já.
1: Við ætlum nú kannski verið hvað eins lengur, en peningurinn kláraðist, held ég.
2: Opposta fljótt.
1: En við vorum sko að læra frönsku. Það var alveg bara markmiðið og við gerðum það. Þú veist, við fórum í skóla og vorum í sekkurum bekknum, þannig að við svona áttum líka pínu hérna privat, þú veist, líf eða svona. Hvernig var ég þér í dag? Ég hefði mjög gaman í mér.
2: Áttu rosalega mikið af sænskum vinum sem við töluðum enskum við þannig að kannski hægði því svolítið á ferlinu
1: Já, en við erum að fullt
2: Já, við vorum mjög dulega
1: Og bara á lífið, sko Drökkum náttúrulega bara eitthvað kaffa og rauðin og löpum með reglíf og bakættu við signu þú veist þessu, mann dreymir
0: Bara dásamlega
2: Mikill draumur fyrir tvítugar stúlkur
0: Algjörlega Hérna, það er ekki oft sem þessi tónlist er flutt hérna heima
1: Akkurat.
0: Mm. Já, það er mjög sjaldan svona heilir tónleikar. Það er svona gerist á nokkra ára fresti.
1: Mm-hmm.
0: Og hver haldið það sé ástæðan fyrir því?
1: Akkurat kannski er það einmitt af því þetta er svolítið út á suður. Eða ekki út á suður. Þetta er bæðir svona svolítið þungt, svona klassist, þú veist, bara alvöru gefið.
0: Já.
1: Og svo svona aðeins léttara svona jazz og kabarett. Og kannski er það þá ég veit það ekki
2: kannski eitthvað flókið að samina það á einum konsert.
1: Já, kannski bara eitthvað eitt söngvari sem bara fílar eitthvað part, þú veist.
0: Já, já.
1: Af hérna hans heildarverki. Mm. En já, við gátum einhvern veginn svona fletta þessu skemmtilega saman, já. Bæði með lögum sem við þekkjum mm-hmm. og teljum að margir þekkja, en svo líka lögum sem að kannski bara færi þekkja og jafnvel bara eiginlega fáur hafa heyrt, þú veist, það svolítið gaman líka að blanda þeir saman.
0: Myndið segja þetta væri svona krefjandi tónlist? Svona þingri parturinn á henni?
2: Já, sum kannski
1: á einhvern
2: nátt. Já, já, já. Og þetta svona, tóldi svona, eins og Sigga var að tala svona myrkt.
1: Já, það svolítið svona dimmur undirtótt í hans einhvern veginn verki. Það svolítið flott, sko. Þetta alltaf líka svona, svona undirmálsfólk, sko. Já. Sem hann að, hérna, þessi kabarettur og þessar sýningar hans, sko. Fjart það ekki, já, þetta alltaf svona... Ég veit ekki hvernig ég að segja það.
2: Já, einhver svona konur, ég held að ég syngi eitthvað tvö lög sem eru eitthvað gleði konur að tala um svona lífið og ég var nú 16 ára þegar ég hóf þennan feril og það er svona dýmt, sko. En það, þess þá heldur er svolítið gaman að geta túlkað þetta og mikið svona... tala svona inn á milli og
1: svona kjöt á beinunum kjöt. Sem sem, sko.
0: En þetta eru mikla sögur
2: mikla
0: sögur og svo
1: náttúrulega sko, fengum við hann Þórð Magnússon til að útsetja fyrir okkur og þetta veist, þetta tólmannasveit sem var með okkur
0: á Djúpavogi
1: á Ísafirði við Djúpi og hérna þannig að hann útsetja þetta svona sérstaklega fyrir okkur. Það er líka svo skemmtlegt, mm. þá var hann alveg bara með þetta hvor eitthvað syngur þetta, já ég skil, þá, þú veist, hann var svona daldið bara að hugsa þetta fyrir okkur og þann hljóðfærahóp sem voru með og hvert laga og svona sinn heim líka, þú veist, það eru ekki allar í sama einhvern veginn forminu þessar útsetningar, hann þetta bara ótrúlega flott.
2: Ótrúlega flottar útsetningar og sumar útsetningarnir eru alveg með allt bandið og svo er stundum bara strengja kvartett og hann er með slagverk og bassa og harmoniku og ótrúlega.
0: Já, harmonikun er náttúrulega bara algjörlega nöðsynleg.
2: Klarinett og bassaklarinett.
0: Já,
1: já.
2: Það er æðislega smart.
0: Vá. Mm. Og þetta, og þið verðið með þetta band með okkur?
1: Já.
0: Í Hörpu?
1: Já, við hans þurftum að búa til annað band af því að þeir sem voru með okkur þarna á Ísafirði voru gestir hátíðarinnar þar. Þannig að það var bara allara þjóða kvikindi. Það var bara fólk hérna þaðan sem var sett saman í þetta band.
2: Bara frábært fólk, yndislegt og fært og æðislegt, sko.
0: Já.
2: Þau bara anda sig saman og við bara svona
1: svífum
2: ofan og sumt er alveg mjög jassað og svona, og sumt finnst mér bara eins og úr einhverju bara fortísk kvikmynd, sko, spíkló til dæmis ótrúlega smart, mér bara eins og eiga verið einhverju samkvæmisdansarar með okkur, sko, það svo dýrlegt.
0: Heyri, þetta hljómar ótrúlega vel og tónleikarnir verða hvað 30. oktober, er það ekki?
1: Þeir eru 30. oktober í Norðurljósum í Hörpu og þeir eru sérst undir hatti óperudaga í Reykjavík.
0: Já, og klukkan hvað byrja þeir?
1: Þeir eru auglisti klukkan 8.
0: Okay.
1: En það er, orðið á göttun er að þeir munu kannski hefjast kortir yfir.
2: Það er svo mikið að vera óperudugum, þannig að það er verið að svona púsla sama, en endilega vera komin í hús klukkan 8.
1: Já.
0: Ekki spurning, mikið óskaplega hlakkaði til að sjá það. Og heyra, aðalega heyra, en líka sjá. Spurning hvort að við bara endum spjallið á því að heyra Frank Sinatra flytja Mack the Knife.
1: Endilega.
0: Hvernig líst ykkur að það?
1: Rosalega vel.
0: Bara þangað til ykkar plata kemur út.
2: Já, akkurat.
0: Takk fyrir spjallið.
1: Takk sem við leys. Okkur.

0: svaka stuð á þessum bæ
1: Já.
0: Mack the Knife, þetta voru Quincy Jones og Frank Sinatra eftir Kurt Weill og texti eftir Bertolt Brecht
1: Já, þetta væntanlega eitt allra frægasta lag Kurt Weill
0: já, já, já.
1: Og hefur verið margir spreitt sig á því Macki hnífur á íslensku
0: Já.
1: En það var bara smá að því að hérna, heimildamyndunum Quincy Jones ég vissi ekki hvað þeir hefðu verið nánir samstars aðil, hann og Frank og þá áttaði ég með enn betur á því að því maður einhvern veginn lítur á Frank sem svona söngur að raulara eitthvað svona en hann var víst svo mikill tónlistamaður sem að mér varst bara gaman að koma staði gegnum þá mynd
0: Já, algjörlega en hún komin til okkar Odda, Edda Olgudóttir ekki Odda
1: Odda Elgudóttir
2: Já, nógu nálægt
0: að vísið það spjallið
2: Já.
1: Og það nú bara efni sem stendur okkur smá nærri það svefngæði
2: Já, nákvæmlega, sko það vill nefnilega svo skemmtilega til að það fyrir ég held að hafi verið árið 2019 sem að hérna Nóbelsverðlaun í læknisfræði fóru til hérna vísindamanna sem að skilgreindu líkamsklukkuna sem náttúrulega bara partur af því að skilgreina bara hvenær við sofum og hvað það mikilvægt og allt það.
1: Hvaða ár segir
2: Ég held að það verið 2019
1: en Já, ekki fyrr?
2: Hérna, nei, en þeir náttúrulega skilgreindu það mun fyrr
1: sko. Já, já, já.
2: En Nóbelsverðlaun virka þannig að maður þarf að hérna uppfinningin þarf að sanna gildi sitt
1: já, já, já.
2: Áður en að maður fær verðlaun fyrir það sko.
0: Já, já,
2: og en það sem að gerist þegar að svona hérna, svona rannsóknir eru verðlaunaðar að þær fá miklu meiri athygli þannig að síðastliðin ár eftir að þessi Nóbelsverðlaun voru veitt, þá finnst mér ég sjá sko gríðarlegan mun á hérna fjölda svefnrannsókna, bara núna þetta orðið mjög sko mikilvægt málefni, en það það, sko.
1: Já, já.
2: Þetta mjög mikilvægt málefni, þannig að það ekki bara sko við sem að hérna, stundum svefn, sem að finnst þetta áhugavert og mikilvægt, heldur líka vísindaheimurinn sem að náttúrulega stundar líka svefn, skiljiði.
1: Já, ekki allir bara?
2: Allir stundar svefn, allir þurfa að gera það allavega, og hérna og þetta náttúrulega eina af þess, þetta hérna hluta af möntrunni, þú veist, hvernig stuðla maður að heilbrigðu lífi það bara svefn og næring og hreyfing.
0: Mm.
2: Og þetta náttúrulega allt saman tengt. Þetta ekki, það ekki hægt að hérna, bara sofa vel og borða svo eitthvað rusl og hreyfa sig ekki neitt. Þetta allt mjög tengt og hérna, landlæknisembætti bara

0: allan heim meðal annars hérna á Íslandi þau gefa út svona leiðbeiningar við höfum öll séð hérna matarhringin bara hvaða fæðuflokka við höfum að velja á diskin okkar hvað ráðlega dagskamtur af hverju og á samaskapi þá hérna landlæknisembætti líka með ráðleggingar hreyfingu og ráðleggingar svefn og það til dæmis fyrir sko fólk á aldrinum 18 til 64 ára þá ráðlegt að sofa 7 til 9 tíma að nóttu og þetta misjæmt eftir hérna aldri vegna þess að til dæmis unga börn að þau 0 til 3 mánaða unga börn þau vilja bara sofa sko 17 tíma á sólarhring en svo margir þekkja og hérna og nýbakar foreldrar ætti eiginlega að gera það líka en hérna og, þau, og svo landlæknisembætti líka með ráðleggingar hreyfingu og þar talað sko að hreyfa sig 150 mínútur á viku og það eins, þetta í samræmi við það sem að World Health Organization hérna ráðleggur, það 150 mínútur á viku og svo náttúrulega alveg eins og með mataræðið að þá er svefn og hreyfing er sko fjölbreytt fyrirbæri. Hreyfing til dæmis getur falist í því að fara í hérna léttan göngutúr þar sem að kannski púlsin fer ekkit mikið upp og við verðum ekkit mjög móð eða fara í röskan göngutúr eða fara í fjallgöngu eða fara út að hlaupa. Þannig að það eru svona stig af því hversu sko hversu mikil ákæft getur verið í hreyfingunni og svo líka mismunandi hvað við getum hreyft okkur lengi og þessar ráðleggingar þær eru bara settar á sko viku og svo það svona svolítið okkar höndum hvernig við dreifum þessu. Við getum alveg dreift þessu þannig að við hreyfum okkur eitthvað á hverjum degi eða bara 150 mínútur á laugardegi að þá myndi ég bara skella mér í fjallgöngu.
1: Já, það má alveg bara á einum degi.
0: Það má alveg, eða sko þá ertu náttúrulega að ná þessu markmiði en svo einmitt, það kannski spurningin er það best eða betra að gera eitthvað annað?
1: Ég var að rekna þetta 21 mínúta á dag.
0: Já, takk fyrir að rekna þetta. En það einmitt hérna, þú veist, skiptir máli að hreyfa sig á hverjum degi eða betra að gera þetta þannig að þú bara færð ógeðslega mikla hreyfingu af því að náttúrulega ef við værum dýr í dýraríkinu
1: sem við erum
0: Já, við værum bara út í náttúrunni, ekki í húsum og ekki í vinnu. Eiginlega er aðalega það, við værum ekki í vinnu.
2: Já, hver fann upp þessa vinnu?
0: Að þá væri þetta allt öðruvísi, sko. Þá værum við ekki, til dæmis stæðum við ekki í neinum svefnrannsóknum. Við myndum bara sofa þegar við værum þreytt eða þegar sólargangurinn segir okkur að við eigum að fara að sofa. Og við myndum náttúrulega, það enginn séð ljón fara út að skokka sér til skemmtunar. Það er bara ekki gert.
1: Það var meiri sér einhver sem benti á það að skokka í langan tíma og sama hraða, það í engin önnur dýr sem gera það.
0: Nei, það nákvæmlega. Þannig að við erum náttúrulega svolítið að reyna að besta okkar lífsgæði sko í hérna í líkama sem að hefur þróast í náttúrunni miða við þær aðstæður sem við höfum núna. Og þú veist, bara fyrir sko 100 árum þegar við vorum unnu miklu meiri líkamlega vinnu þá vorum við ekki í þessum hérna vandræðum. Þannig að það margt sem að við erum að gera sem að setur okkur í þau vandræð að þurfa að vera að velta fyrir okkur einmitt. Já. Ok, á ég að hreyfa mig 150 mínútur á laugardegi eða á ég að dreifu svo við vikuna?
2: Já, það er þessi kyrrseta sem sko drepur.
0: Já, hún gerir það í raun og veru, hún er ekki holl fyrir okkur.
2: Nei, það hafa rannsóknir sýnt.
0: Og líkaminn hefur ekki þróast í kyrrsetum. Og en það var sem sagt rannsóknarhópur við University of Texas Austin sem að var einmitt að velta þessu fyrir sér og þeirra rannsóknarspurning er í raun og veru hefur hreyfing sem sagt skiptir máli hvernig við dreifum þessum hreyfi mínútum yfir vikuna fyrir svefnin okkar og þau eru með sko 69 sjálfboðaliða sem að yfir 8 mánaða tímabil eru með svona einhvers konar snjallúr til að mæla það hvað þau hreyfa sér mikið, hvernig þau sofa og þá náttúrulega aðalega er það að mæla sko eitthvað sem að við kannski eigum ekkit mjög gott með að mæla sjálf á okkar líkama þar segja hlutfall sko djúpsvefsins og svo hérna REM svefsins og svefn er sko þessu skipt upp í nokkra svona típur af svefni sem að ég kannski er bara ekki alveg nóg mikill sérfræðingur til að fara út í en svona gróft að þá tölum við sko REM svefni eða draumsvefn og REM stendur fyrir Rapid Eye Movement og hins vegar non-REM semst, ekki rapid eye moment og þar undir því er til að mynda djúp svefn þar sem að við erum bara hjartslátturinn orðin mjög hérna ekki örheldur hérna
1: mjög hægur
0: og andadrátturinn mjög djúpur og hægur og við erum bara í algjöru sko hérna líkaminn eiginlega bara, það eiginlega slökkt á okkur.
1: Mm-hmm.
0: Það er það sem að djúpsvefnin er. Og svo reyndar þegar að við erum í REM-svefni að þá erum við líka sko ennþá með hægan andadrátt og hægan hjartslátt en okkur að dreyma og augun hreyfast og þess vegna sjáum við að það draumsvefn sem í gangi. Þau eru semst að mæla, þetta fólk, þessar 69 þáttakendur, mæla hvernig þau sofa og svo þar að þau ekki að þá svara þau líka á 3 vikna fresti svona spurningalista yfir bara hvernig þeim líður, hvort þau eru þreytt og hvernig orkustigið yfir daginn og hvað eru að borða og hvernig þau hreyfa sig og allt þetta og svo taka þau þessar niðurstöður saman eftir 8 mánuði. Þannig að þau eru að safna alveg svolítið góðu gagnasetti þó þetta séu kannski ekkit rosalega margir þáttakendur og þau eru að skoða hvort það skipti máli að hreyfa sig á hverjum degi miðað við að hreyfa sig bara einu sinni viku cirka. Og þau komast að því að það þarf ekki nema 10 mínútna hreyfingu á dag þar sem að sem sagt, þau tala svona miðlungsákæfð eða meira þar að segja einhver hreyfing þar sem að við verðum svolítið móð og finnum fyrir að púlsin hækkar við þurfum bara ekki nema 10 mínútur af því til þess að sjá mun á hlutfallinu á djúpsvefni og draumsvefni. Þannig að þegar að við hreyfum okkur í 10 mínútur á dag þá náum við hlutfallslega meiri djúpsvefni yfir nóttina heldur en ef við til dæmis hreyfum okkur mikið 1 dag í viku eða 2 dag í viku.
1: Sem er þá meiri svefngæði.
0: Já, sem að mælist í meiri svefngæðum og það kemur líka fram í sko spurningalistanum sem að þáttakendur fá vegna þess að þeir sem að hérna, ná þessu að minnsta kosti 10 mínútum af miðlungs ákæf þau finna líka að þau hafa meiri orku.
1: Já.
0: En svo þar að auki að þá þarf hérna ekki endilega sko miðlungs ákafa hreyfingu til þess að fólk finni líka mun á bara í raun og veru bara hvað þau eru glöð bara þeirra lífsgæðum sko.
1: Þannig
0: að fólk til dæmis og þetta er náttúrulega líka misjæmt eftir því við hvað við sko, hvað við eyðum deginum.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ef að við erum til dæmis vön að sitja allan daginn við 12 og keyra svo heim þið veitir, að þá þarf kannski ekkit meira en bara að standa við skrifborðið 5 mínútur á klukkutíma til þess að við myndum mögulega mæla það í sko auknu orkustigi yfir daginn og auknum lífsgæðum. En þessar hérna 10 mínútur þar sem að, þú veist, maður fær svona smá hérna mæði og smá auka púls að þær geta líka skila sér bara alveg ótrúlega miklum lífsgæðum ef við náum að hvílast betur með meiri djúpsvefn sem að líka svo leiðir af sér að maður til dæmis finnur ekki fyrir hérna löngun í eitthvað svona snögga orku sem að til dæmis sælgæti er. Þannig að þetta talar allt saman. Þannig að það að ná smáhreyfingu og ná þá betri hvíld og ná þá kannski einmitt líka hollara mataræði sem að tala svo við það að við gætum jafnvel sofið betur og svo áfram.
1: Þannig heldur kemur fram hvenar sólarhrings þetta þyrst að vera eða skiptir það ekki máli?
0: Það virðist ekki skipta máli, það var alltaf ekki skoðað. Nei, það var ekki skoðað. En svo eru, sko, lífeðlisfræðingar hafa nú oft talað að sé ekki gott að hreyfa sig nálægt svefntímanum vegna þess að þegar að við erum búin að hreyfa okkur þá þarf hérna líkaminn líka að vinna úr sko öllri orkunni sem að við erum að klára að brenna og allt það, þannig að við getum ofta ekkit sofnað strax eftir að hafa komið hérna inn eftir að hafa verið út að hlaupa.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það er alveg ágætt að miða við að eiga þarna kannski 2 klukkutíma áður en að maður fer að sofa. En þau allavega skoðu ekki hvenær dagsins þetta er.
1: Áhugavert, eins og bara alltaf, Edda Olgudóttir, takk fyrir að koma til okkar og fræða okkur í vísindaspjallinu.
0: Takk kærlega fyrir mig.

0: Cliff Richards.
1: Já, Cliff Richard var það víst. Þannig fann ég hann, ég er einmitt sko bætti S-unni við, já. Fann hann ekki í tölvunni, en með því að sleppa því, fann ég hann og þetta lag, Congratulations, það lenti öðru sæti í Eurovision keppninni fyrir Bretland 1968.
0: Sko. En þar með bara þættinum lokið í dag.
1: Já, við þökkum samfylgdina.
0: Og verðum hér aftur á sama tíma morgun.
1: Verði sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum. Næst á dagskrá nætur út að rásar eitt er viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Snjólaug Lúðvíksdóttir uppistandari og handritshöfundur. Velkomin í þáttinn.
1: Sæl, takk.
0: Hvenær vissur þú væri fyndin?
1: Úf, já, stórt spurt. Ég er ekkit sérstaklega fyndin svona í svona daglegu lífi. Nei. Ég var ekki aldrei, í bekknum mínu var ég aldrei einhver svona trúður eða ég var ekki með svona, ég er ekki eitthvað sérstaklega góð í að segja sögur eins og sumir eru í veislum, ég þarf að setjast niður og skrifa hana í, þú veist, þrjá tíma.
0: Já.
1: Og ég svona smá komst að því eiginlega bara þér úlingur og byrja að skrifa dagbækur og þá fattaði ég bara allt í einu var ég búin að sita í einhverja 6 tíma yfir dagbókinni bara skrifum það sem að hafði gerst þann daginn og bara tíminn einhvern veginn hvarf og ég var að reyna að orða einhverja eina setningu og skrifa hana aftur og aftur til að gera hana fyndna og svo las ég hana upp fyrir vinkunum mínar, við bjuggum í Danmörku, fórum í svona Nordjob fengum vinna á Burger King og hérna, það var ekki nóg gott
0: fyrir okkur. Ó, en stórkostlegt.
1: Já, legðum 7 saman í búð einhvers staðar og hérna getur ímyndaði stemminguna þar og ég las upp á hverjum degi, las ég upp úr dagbókinni hvað við hefðum gert þann daginn og það er lág í kasti.
0: Já.
1: Og það var svona sem ég fattaði, í svona fyrsta skipti bara byttu, þetta er eitthvað. Af því þetta var eitthvað daglegt líf hjá okkur, eitthvað við fórum út í búð og lalala, en ég náði að orða það og einhvern veginn spinna það og gera það eitthvað sniðugt.
0: Já, svona skapa eitthvað í kringu það.
1: Já, gera eitthvað í kringu það. Og fannst það líka bara svo gaman að setjast yfir það og spá í bara orðalegi, þetta orður fyndið að ég setja svona og það er svona púsluspil, einhver starffræði smá með orð og hérna og já. En fram að því hélt ég bara frekar leiðileg sko.
0: Já. Bara þannig. Og er fólk alveg, já, vertu fyndin?
1: Ég fæ það mjög oft, segði eitthvað fyndi.
0: Segði eitthvað fyndi, og ertu uppistandari. Hérna, alltaf að vera fyndi.
1: Já, akkurat. Já. Og það kemur fólki bara mjög óvart stundum, af því ég er bara svo eitthvað einn þurr og feimin og lítil í mér dagstaglega. Þegar ég segist vera uppistandari, fólk alveg, já, og bara svona, æ, greið, stelpan að þurfa að standa í því.
0: Eða dugleg.
1: Já, dugleg, já, nokkulega.
0: Sko, þegar maður skoðar ljósmyndir að þeir, Þú, ég fann eina mynd sem varst brosandi, en þú brosir samt, þetta er ekkert eitthvað brjálaðislegt bros,
1: nei,
0: sko, en þú ert svona frekar bara alvarleg á öllu myndum.
1: Já,
0: en ég myndi alveg sæt, sko,
1: já, þannig, fyrir...
0: sem skiptir náttúrulega öllu máli.
1: Já, það skiptir miklu máli í húmór að vera sætur. Já, mér finnst það betra upp á að selja mig sem einhvern veginn, þetta er ekki hérna ég er meira að fara að vera bara róleg og kannski kaldhæðin ekki, það verður engin kannski massa svona það verður engin brussugangur.
0: Nei, akkurat.
1: Þetta verður bara svona rólegt fyndið kvöld.
0: En notarðu sem sagt kaldhæðinina mjög mikið?
1: Já, já, já.
0: Og ertu alinn upp við kaldhæðinni eða hvað?
1: Já, nei, fóreldra mín þau eru bæði mjög fyndin, amma mín líka, nei, kannski ekki sérstaklega mikla kalt henni, sko, ég held ég hafi bara einhvern veginn í gegnum lífið þróað hana með mér.
0: Já, þetta er að lifa þetta af.
1: Þetta er að lifa þetta af, að vera svona skrítin. Ég var hérna í svona, já, sko, þú náttúrulega þróar með þér svona húmor og kalt henni, held ég sérstaklega í skóla og sem stelpa þegar þú ert ekki sætasta stelpan og allir strákarnir eru skotnir í, þú veist ekki, bestu vinkonu þinni, Hafrún og Silja og allar þessar. Þær voru allar einhver svona módeltísku skvísur og þá þarftu einhvern veginn, þú veist, þú hefur það ekki, þá þarftu samt að reyna að skara fram úr á einhvern hátt og þá notarðu húmorinn. Þannig að þú veist, fallegt fólk er alltaf ófyndið og... Nei. Og sumir hafa bæði sem er óþolandi.
0: Já, það er náttúrulega óþolandi. Já. Það er, við tölum ekkert það.
1: Nei.
0: En það eru sko margir, það eru sko mörgum fyrst bara kaldhæðinni frekar erfið og skilji ekki kaldhæðinni þegar fólk tekur lífið sitt bara, eða líf mjög alvarlega.
1: Já.
0: Það getur verið skemmtilegt.
1: Það er skemmtilegt. Já. Þegar þú þarft að segja svona, ég var grínast.
0: Já.
1: Já. Ég ætla ekki að fleja mig fram að þessum kletti hérna, það var bara grín. Nei,
0: þetta var kaldt henni. En hvernig ertu alinn upp, Snjólaug?
1: Herðu, ég fæðist í Álfheimum, þar sem ég býr enda núna líka, og svo 9 mánaða gömul flytt ég til Tromsö með foreldrum mínum, þar sem að þau er að læra, pappi er að læra sjávarútvegsfræði og mamma er að læra kokkinn. Og í Tromsu er, já, myndir á mig það sem ég er 2 ára og snjórinn nær bara, þú veist, 7 kilometra einhvern veginn upp í loftið. Rosalega, það sem ég man og það sem ég sé að myndi mig ekki komið aftur, en sumrin eru rosalega falleg og svo eru veturnir ennþá verri en hér heima, það bara dimmt einhvern veginn, hún kemur aldrei fram sólin. En rosa mikill snjór og fallegt og þar byggum við í stúdenta raðhúsi til 5 ára og svo fer pappi vinnu í París í Frakklandi hjá fyrirtæki sem þá hétt Icelandic sem heitir núna, ég man ekki eitthvað, Iceland Group eða eitthvað og það fyrirtæki selur íslenskan fisk alla Evrópu og pappi var að vinna þar.
0: Þannig að þú manst vel eftir Frakklandi þá?
1: Já, man mjög vel eftir Frakklandi. Ég glemdi allri norskunni til þess að heili minn geti lært frönskuna.
0: Já.
1: Ég á vídeoupptökur að mér að tala norsku og ég skil ekki einu sem sjálf hvað ég er að segja. Ég hef ekki hugmynd og mér gekk ekkit betur en öðrum að læra dönsku. Hún bara alveg farin.
0: Já.
1: En franskan ennþá. Ég tala hana reiprennandi ennþá.
0: Er það ekki svolítið gaman?
1: Það rosalega gaman. Jú.
0: Fórstu þá kannski í nám þá til Frakklands eða eitthvað slíkt?
1: Já, svo fór ég aftur því ég var tvítug í svona eitt ár í Sorbonne að læra franskar bókmenntir var aðalega að læra út í rauðvín samt á því ári.
0: Já,
1: en já, það var gaman. Ég lærði líka, ég fór líka í BA í frönsku af því ég var svolítið tínd milli tvítugs og þrítugs, vissi ekki alveg hvað ég ætti að gera við líf mitt. Og ákveða að fara í háskólan þar sem ég kunni eiginlega allt og yrði best og geti liðið vel með sjálfa mig.
0: Og gekk það eftir það?
1: Já, við gekk mér vel. En samt er náttúrulega líka að læra frönsku í háskóla er líka margt annað en bara tungumáli, það er bókmenntir og menning og alls konar, þannig að það var líka bara mjög skemmtilegt nám.
0: En manstu vel eftir svona hvernig þið leið í París, Snjólu, þegar þið bygguð þarna, þú foreldraðinir?
1: Já, ég náttúrulega þekkt ekkert annað nema þegar ég kem heim á sumrin til Íslands og þá, ég hafði náttúrulega aldrei búið í Íslandi fyrir en 11 ára og þá var Ísland svo mikið draumaland, það var allt af því það var svo gaman, við vorum náttúrulega bara mættum í 2 vikur og það vildu allir vera með okkur allir fá okkur í heimsókn og allir gefa okkur snúða og hérna kleinur og blandipoka er ekki til í Frakklandi.
0: Nei, akkurat.
1: Þannig að það varð eitthvað svo ótrúlega skemmtilegt land og Frakkland varð leiðilegt í samanburði og Frakkar eru svolítið, ég elska þetta land en þeir eru mjög svona strangir og það eru svona mikla reglur í kringum sérstaklega í skólanum. Mamma, ég get ennþá grætt mömmu með þessari sögu. Ég 6 ára, nýbyrjuð í skólanum, bara svona búin að vera hann í mánuð eða eitthvað. Við skilum engin mamma og pappi tala enga frönsku, ég rétt svo eitthvað byrjuð aðeins að finna út úr því. Ég kem með heimalærdóminn minn og ég segi, mamma, ég held að þú að kvitta á þennan heimalærdóm. Og mamma bara, nei, það getur ekki verið. Ég heyri mömmu mín að byrja að gráta núna. Hún er, nei, kvitta undir, hei, það getur ekki verið og eitthvað og gera það ekki og ég bara, ok, ég miskili. Ég mæti svo daginn eftir og fyrsta sem kennarinn gerir er að labba og sjá hvort að foreldrar hafi kvitta, labba á hvert einasta borð hjá nemendunum og við sko, þegar við mættum í skólan þú þurftum að standa fyrir aftan stólin okkar og fá leyfi til þess að setjast, þú veist, þetta er rosalega stramt. Kannski, það er kannski búið aðeins að hérna, þeir eru meira relaxed í dag, ég veit það ekki. Kennarinn kemur á mínu borði, ég ekki búin að kvitta. Í 2 næstu frímínútum sem voru kortir og svo hálftími var ég látin labba 6 ára allan hringin meðfram vegnum á skólalóðinni, ég mátti ekki leika mér. Þú veist bara úti í úlpunni og meðan allir voru á skólalóðinni að leika sér í, þú veist, eitthvað hopp í París og hérna snú og allt, þá labbaði ég meðfram skólabyggingunni.
0: Oi.
1: Sem refsingu við það fóreldur minn hefði ekki kvita og ég kem heim og segi mömmu þetta og þú veist ég bara hún getur ennþá fara að bara hætt að tala um þetta og eftir það var heldur betur kvita á heimalærdum
0: hvað sem hún lærðir eða ekki, það var bara að skrifa stórum stöðum sko þegar þú það er ekki 15 ár síðan þú byrjaðir í uppistandi
1: jú, betur, 2013
0: 2013, af hverju byrjaðir
1: Ég var 29 ára, bjó í London, var að læra handritaskrif þar og allar vinkonur mínar voru hennar komnar í sambönd, þetta er svona þema, ég alltaf úkst lafprýð saman, ég er að fatta það núna.
0: Já, þetta sætu,
1: ég þarf að fara til sálfræði.
0: Verður að lita því hjálpar.
1: Voru komnar með maka og að kaupa sér íbúð og komnar í einhver svona vinnu sem að þær voru ánægðar með og farnar að eignast börn og hérna, ég var bara einhvern veginn, bjó með 7 manns í London
0: En þú varst að læra að verða handritshöfundur,
1: já, einmitt. Það er ekkit rosalega svona góðar framtíðar líkur og vinnir við það.
0: Nei, svo sem
1: ekki. Flestir handritshöfundar vinna, nein, við það, ég veit ekki eitthvað allt annað. Þannig, ég var eitthvað lítil í mér yfir því og, þú veist, og þetta byrjar allt í skrifunum hjá mér, þannig ég svona að skrifa það eitthvað tölunum, bara hvað, þú veist, mér fannst ég mikill lúsir þá, mér finnst það þegar lítið baka alls ekki og ég vildi ekki að þið fara tilbaka og bara snölu mín, slappa af, þú ert 29, þessi, þetta er allt í læg. En byrja eitthvað svona að gera grína því að hérna, hvað foreldru mínum langar í barnabarn frá mér og eitthvað svona hvað, allt það. Og ákvað svo að, ég veit ekki alveg hvað hugur ekki ég fann í maganum, en ég hérna sé einhver uppistandskeppni og bara bók, bara, já, bara skráði mig í hana. Alveg dauðhrætt, sko, og ég var blind af kvíða vikuna og undan og ég man eiginlega ekkit eftir þessu kvöldi þar sem ég fer með fyrsta uppistandi mitt.
0: Og ég meina, þú getur ekki verið með blöð.
1: Nei, þú þarft að muna það já, og getur kannski verið með punkta en nei, þú þarft eiginlega bara að muna það líka upp á bara tempo að þú veist, þú getur ekkit verið að lesa af blöðum helst,
0: Nei, það var í rosa skrítið
1: Já, það er líka tempo En þetta var uppistandskeppni og ég vann hana
0: Já
1: Fyrsta kvöldi mitt og var rosalega góð með mig og hrókufull eftir það þangað til ég svo gerði uppistandi annarskipti og þá hló engin og þá svona datt ég aðeins bara jörðina en þessi tilfinning að eitthvað neginn líka sérstaklega því að þetta var mér svona hjartansmáli að tala bara eitthvað svona mitt krump og að þá og að sjá fólk hlæja og að heyra bara eitthvað svona höfst, öskrandi hlátur við einhver sem að þú ert að díla við hláturinn í rauninni höfst, við skiljum þig, eða höfst, við höfum verið hérna líka, eða systir mín svona líka þetta svo mikill svona skilningur í hláturinnum að það er bara ólýsanleg tilfinning og hérna, og það er aðeinslega tilfinning.
0: Og upplifur hana alltaf aftur og aftur?
1: Já,
0: eða,
1: því ég miklu meira að tala mitt eigðilíf heldur en að gera grín, eða jú, eitthvað samfélagslegt líka, en ekkert eitthvað stjórnmála, eitthvað er allt bara svolítið sprotti bara frá mér.
0: Já.
1: Og það er einmitt svona svo mikið svona, ég skil ég líka í, þú veist, hverjum hlátri sem er svo aðeinslegt.
0: Þannig að þú gerir grína þér og fóruldriðinum
1: og vinkurum mínum, já. Og núna barninu mínu eða svona móður hlutverkinu.
0: Já,
1: já, svo er ég líka, ég og barnsfæðir minn erum ekki saman og við erum að samforeldrast. Er það gott orðið við co-parenting?
0: Já, örglega.
1: Já.
0: Er það ekki bara?
1: Jú, segjum það bara. og svona því, við erum mjög góður vinir, við erum bara svona því brasi, það er erfitt til að byrja með sérstaklega, en svo vensta.
0: Já, svona, ég meina að ala upp að, og já. Í sitt hverju heimilinu, það er náttúrulega...
1: Já, það er rússalega erfið tilhugsun í byrjun þegar sambandi slitnar og þú horfir fram að sér fram að að þú veist bara einhvern veginn að fara að vera með barninu 50%, það er hræðileg tilfinning, sko. En svo eru við svo góðu vinur og þetta gengur svo vel og hérna og við erum alveg smá að brjóta upp, þú veist þessa dagskrá sem við settum, við erum í 5-5-2-2, ekki viku,
0: 5-5-2-2.
1: Já, þá er ég með hann í 5 daga svona minn og svo hann í 5 og svo 2 og 2.
0: Já.
1: Það hljóma eins og kokkavaktir.
0: Smá.
1: Já, eða eitthvað varnakjari í fótbolta. En þetta er betra með svona ungbörn, þannig að það líður ekki alveg vika.
0: Já.
1: Mér finnst það ennþá alveg. Hræðileg, tilhugsun, ekki hræðileg en þú veist, við komum að því kannski sér
0: en bara erfitt
1: já, erfitt en svo er alveg næstundum að borða bara snakki kvöldmatt þú veist, þegar þú ert nein, ekki
0: ég heita, ekki að poppa fór sér
1: þú að fjóra vél, já, akkurat Rópast. Já, ég ætla ekki að segja það, en já, emmitt
0: þú mátt það
1: þannig að, já, það eru góður og slæmið dagar í því
0: já.
1: En já, ég get gert grín að því við hættum saman fyrir ári og ég er með sýningu í Bæjabíó sem heitir Mjög fín bara.
0: Mjög fín bara, já. Þessi setning er náttúrulega algjörlega stórkostleg. Já. Hún er sko að veit að fólk er að ljúga þegar að segja það.
1: Alveg, já, þetta er eitthvað sem hún segir þegar bara... vilt eiginlega ekki segja, þetta er eiginlega hræðilegt.
0: Já, mjög fín bara. Mm-hmm. Það er líka þegar hún bætið við bara.
1: Já, mjög fín bara.
0: Mjög fín bara.
1: En hún heitir það, ef ég hefði skýrt hana fyrir ári síðan, þá hefði þessi sýning heiti grenandi, keirandi, veipandi, því það var svolítið það eina sem ég gerði svona eftir hérna sambandslitin.
0: Já, býttu, grenjandi?
1: Grenjandi, keirandi, veipandi. Það var svolítið staðan í svona...
0: Já, var þetta erfiðu skilnaður?
1: Nei, alls ekki, en bara þetta með barn, eða þú veist, jú, auðvitað, það er aldrei gaman að hætta saman með barn, eða bara hætta saman, auðvitað. Já, já. En svona þetta bara þetta nýja líf, ekki hann að byrja upp á nýtt með eitthvað, hérna, með þessa með þetta 5-5-2-2.
0: Sko, þú byrjaði náttúrulega þegar þú ert einhleip og engi börn og núna ertu sko skilnaðar.
1: Já, já. Einmitt. Þetta er frábært efni fyrir uppistandara.
0: Til hamingju.
1: Og takk fyrir. Og fyrst, ég, bara, ég væri ekki með sýningu ef ég hefði ekki hægt með barstöðu mínu.
0: Nei, einmitt.
1: Og ég gerði það eiginlega bara til þess.
0: Til þess að vera að fyndi.
1: Eiginlega sambandi svo ég geti verið með sýningu í bæjarbú.
0: Akkurat, hver vil það ekki?
1: Já.
0: En ertu sko, en svona sársiki, þú veist, bara sem við öll upplifum. Mm-hmm. Þú veist, hvernig dílar þá við það? Því að þú kannski vilt snúa öll upp í allt sem við fyndið.
1: Já.
0: En hvernig gerir
1: ekki, það? Það er ekki heilbreytt. Ég er mjög góð í að gráta bara.
0: Já.
1: Og tala sama hlutin miljón sinnum við fólkið mitt.
0: Já.
1: Aumingja fólkið mitt. Nei, já, æðislar vinkonur fjölskyldu. Bara ræða það sem við konur erum svolítið góðar í, bara tala hlutina alveg þangað til að allir eru komnir með nóg
0: já,
1: af þeim.
0: Já, akkurat.
1: Og svo fyrir til sálfræðings. Ég þyrfti eiginlega að bæta inn í þetta einhverju líkamsrækt. Það er svo gott fyrir, það er svo gott fyrir, sko, geð heilsuna að hreyfa sig. Ég er ekkit rosalega góð í því samt.
0: Nei.
1: En svona upp á að lifa lengur og því ég eignaðist sko svona minn þegar 39 ára. Þannig ég verði eiginlega að lifa til 110.
0: Þú verður að gera.
1: Og þannig ég þarf að fara, í ræktina. Ég er búin að vera styrtaræðileg world class í mörg ári.
0: Já, og frábært, og það er svo gott að gefa fólki peninga.
1: Sem þarf að þeim að halda.
0: Það er svolítið þannig. En hvað, 39 ára, þannig ertu, varstu kölluð þá alveg gömul frumbyrja, eins og sagt í gamla
1: já,
0: það er ennþá þannig nota.
1: Einmitt, eldri frumbyrja.
0: Eldri frumbyrja.
1: Ég segi uppistandunum mínu.
0: Hræðileg lýsing á konu.
1: Ég veit að því 39 ára, þú veist, ég er ekki alveg 85.
0: Nei, ekki alveg.
1: Ég tala í hérna, uppistandunum mínu að ég hafi í tölvunni heiti frumbyrja við döðanstyr.
0: Það er svolítið þannig.
1: Já.
0: En varst alveg sko, hugsaðu 39 ára, ég er að fara eignast barn, þetta er alveg á réttum tíma, eða hvað?
1: Mér fannst þetta fullkomis svona nema það, ég er með svona samanskjöpitt yfir að geta ekki, þú veist, verið með hún varlega þangað til hann fyrir sjálfur og allir heimilum, við getum bara að fara þangað saman.
0: Nákvæmlega.
1: Aldurs bylið á milli fóreldri minni er bara 20 ár, pappi bara sko 19 ára það mamma verið ólétt og þannig að fyrst, við erum að fyrir að vera samferða hérna 7-9-13. Ég fæ smá hnút í manna, ég sé ekki alveg þar með sinni mínum en samt, fyrst, ég náði að gera svo ótrúlega mikið og búa svo mörgum stöðum og gera svo skemmtilega hluti áður.
0: Já.
1: Þannig að þetta er, þú veist, já, annarkvort byrjaru snemma og gera skemmtilega hlutina setna eða þú veist, þetta er bara svona, já.
0: Já. En maður getur alveg að skemmtilega hluti þú maður sem búin að hefa bata.
1: Það er rétt, það er rétt.
0: Það er
1: já,
0: þannig víst.
1: Já, algjörlega. Það er líka til í myndinni.
0: Það er alveg hugmynd, sko.
1: Já.
0: Þú sagði við mig snjólu þegar við settum snið, já, ég með hennar góða sögu að pappa mömmu þegar þau skilja.
1: Já.
0: Vistu þetta frábært?
1: Já.
0: Ef ekki að fá þá sögu?
1: Eða, sko, já, þau skilja þegar
0: ég... Það er fyndið.
1: Það er ótrúlega fyndið og skemmtilegt að segja frá því.
0: Já.
1: Ég er 11 ára og við búum í Frakklandi. Já, það var að, ég hefði þetta kannski bara að segja henni áðan, en hérna, og þau segja mér að því að Ísland var þá svo mikið draumaland fyrir mér. Mm. Þau segja Snjólu, við hérna, mamma þín ætlum að skilja, við erum bara að skilja. Og þú og mamma þín og sískinni eru að flytja aftur heim til Íslands og ég verð svona húrrandi glöð að því er að flytja til Íslands. Og ég var bara, þú veist, ég bara næstu hoppa upp úr stólnum bara enn gaman og þau bara, skilur það sem við erum að skilur það sem við erum að segja við og ég bara sá bara stjörnur í marga mánuði og var bara svo peppið að hjálpa þeim að pakka og hérna
0: svo frábær ákvörðun
1: hjá ég er bara æðislegt, þú veist, ég er að flytja til Íslands það sem eru snúðar í hérna morgumat og, og hústragarðurinn og sundlaugarnar, náttúrulega geggjar þegar þú ert krakkið, sundlaugarnar er bara, það er bara pissufíla að þeim í Fraklandi sko. En svo náttúrulega flytja til Íslands og sé að það er alveg jafn kvartarslegt þar í skammdeginu sérstaklega. Og þá svona ekki fyrir en kannski þrefum mánuðum setna fatta ég, já, foreldrar mínum búið ekki saman lengur einmitt. Það var heilamáli.
0: Já.
1: Já.
0: Og hvað var hann eftir þá, var pappiðin eftir þá?
1: Já, hann bjó í 2-3 ár svo eftir þurfti að klára eitthvað samningu og svo kemur hann.
0: En gerir þú þá grína því að vera skilnaða barni, eitthvað svoleiðis Snjólu?
1: Ég geri mikið grína því.
0: Já.
1: Það eru svona, núna eru allir góðir vinir en það er alls konar náttúrulega hérna, sprengi svæði eða svona, já. Þú veist, sem þarf að varast í þessum skilnaðar fjölskyldum, í allum fjölskyldum, já, en það ekki já, er jú. Eitthvað svona við
0: það. Það eru sprengisvæði út um allt, sko.
1: Já, sprengisvæði út um allt, já, nákvæmlega.
0: En eru þau, sko, hafa þau einhvern tímann orðið sár út í þig, Snjólu, þegar þú ertu að gera grína
1: Nei,
0: að þeim og...
1: Nei, þau virðast vera, já, Aðteklisjúk og ég.
0: Já.
1: Og hérna, finnst það bara rosalega gaman.
0: Finnst þið rosalega gaman að þú ert bara að segja söguna þegar þau skildu?
1: Já, ég held það. Ég held þau, hafa ekkit út af það að setja, sko. Þannig ég fæ kannski aðteklisjúkina frá þeim.
0: Já, akkurat. Já.
1: Nei, ég ger grína ömmu minni líka mikið og það já. Finnst að því það aldrei gert í illkvittni, það alltaf, þú veist, gert með ást og hérna, kærleik þannig að, já.
0: Þannig að því líka þú gerir grín að sjálfur þér, mm-hmm. er það ekki þá einhvern
1: veginn? Jú, þá, jú, algjörlega, já.
0: Og þú ert semst hrokalaus og...
1: Já, ég reyna að vera það, já, ég heldur sem ekki mikill. Ég var mikill hrokagi ykkur, hérna, svona tvær vikur eftir fyrsta uppistandi
0: mér. Já, þrú vannst.
1: En svo var það slegið úr mér mjög fljóðlega.
0: Já, var ég mitt. Þú skal nú ekki halda eittn í neitt.
1: Nei, snjólu litla. Þú ert ekki betri en
0: Nei, akkurat. En, sko, handritsgerðin. Þegar þú ferði það, bara frá því að hafa skrifað þína dagbók
1: já,
0: og að búa til einhverja mynd af einhverjum litlum hlutum mm-hmm. og atburðum væntanlega.
1: Já, já.
0: Þannig að það var kannski ekkit svo skrítið og ákveður að fara í það.
1: Nei, svo það bara, já, þarna úlingsárunum fatta ég bara að þetta er allavega mikið áhuga mál og mér finnst ég allavega góð í því fólk bregst við í uppistandi. Þú bregst, já, bregst vel við hérna... þessum upplestru kvöldum
0: akkurat,
1: mínum
0: já.
1: Og þá bara, já því eflist ég í því og ég fer á einhver svona námskeið í hérna skapandi skrifum og svo ákvað ég að skella mig til London í þetta nám sem hét Master in Screenwriting í London og það var mjög skemmtilegt og svona kvartum og því ég held að þú þurfir ekki að læra handrita skrif, þú getur lært það líka bara með því að gera það og renna rassinn og gera það aftur, en þetta gaf bara svona, þetta var bara svona umgjörð þar sem ég þurfti einhvern veginn að skrifa 100 blaðsíðna hérna handrit og þurfti að skila því á þessum degi, þannig að þetta bara svona var kvartning til að virkilega gera það já, og svo flytt ég heim og fer að skrifa stuttmyndir og alls konar einhverja hluti sem enginn vill hérna, gera eða spá í og svo loksins fær maður tækifæri eftir einhver ár.
0: Hvað tækifæri?
1: En uppistandi hjálpaði svolítið í því, ég byrja líka strax í uppistandum leið flytt heim
0: Já.
1: Og því það er svo snöggt, það gerist bara ekki neinn, þú hugsar eitt brandar og getur sagt hann sama kvöldið og þá svona fekk ég smá athygli út á það og þá hjálpaði mér líka í að, svona, já, að fólk tæki mig alvarlega sem kannski handrit sögund að ég gæti skrifa.
0: Já, akkurat. Já. Og hvað var það fyrsta sem þú, svona fyrst, svona alvöru?
1: Ég gerði handrit. Tvær stuttmyndir með Þóru Hilmars, leikstjóra og það var meira svona drama og svo skrifaði ég Stellu Blomqvist, seríu 2
0: já.
1: Með sagafilm.
0: Já.
1: Já. Og það var mjög gaman.
0: Hvernig varst þetta að skrifa ekki þitt eigið?
1: Það var skemmtilegt, sko. Við vorum hérna, ég og Dóra Jóhanns og Jóhann Ævar, þrjú saman í svona skrif herbergi.
0: Já.
1: Það var bara æðislegt. Og þetta svona surrealískur heimur sem að Stella Blomqvist lifir í.
0: Já,
1: og var gaman að skapa hann.
0: En eins og þú lýsir Snjólu einmitt að fólk situr saman. Ég áttu að pæliði bara hvernig þetta fungeri.
1: Já.
0: Hvernig gengur það
1: Já.
0: Að sitja saman og skrifa.
1: Já, þá erum við aðlega í herbygginu bara að svona fara yfir hugmyndir að söguþræði og svo vinn ég alltaf miklu betur með því að svo bara fara heim og skrifa það út og spá betur í því en það gott til þess að bara svona kasta alls konar slæmum og góðum hugmyndum og svo þegar maður er lengra komin þá fer maður að svona teikna upp eitthvað þessi fyrsti þáttur hér og það er svona umgjörð og svona skipulag
0: Já.
1: Aðalega sem fer fram í þessum skrifherbergjum en við erum ekki beint að skrifa út og ég er líka að skrifa skaupið núna og þá er það einmitt þá hittust við bara til þess að bara svona drita alls konar hugmyndum á blað og svona brainstorming
0: jú.
1: Ef ég má sletta og svo fer maður heim svona eða ég allan að vinn langbest bara það má ekki einu sem vera tónlist eða umferðar hljóð eða neitt
0: Nei, það er bara alveg þakk
1: Já, og það er mjög misjönd sem við geta skrifað bara við á kaffihúsum sko, ég ærist,
0: já.
1: Ég get ekki einbytt mér í einar sekund
0: Nei, það er, ég dáist að því fólki sem getur bara skrifað heilu bækur
1: Já, ég skil það ekki
0: Nei,
1: Nei.
0: En þú segir þetta voðlega svona einhvern veginn svona, já, ég er að skrifa skaupið, bara eins og
1: já.
0: Það sé bara, þú veist, en það er bara frekar merkilegt, sko.
1: Já, það er mjög skemmtilegt.
0: Snjólaug, það
1: já,
0: er það.
1: Það er það, það er, já, það er virkilega gaman.
0: Og það er krefjandi?
1: Það er krefjandi, það hefur mikið gerst árið 2026.
0: Já, hvernig gengur að sortera það, alls saman?
1: Já, þetta er, við erum svona, það er að koma smá munstur á þetta núna og skipulag, en það er búið að vera mjög gaman að fara yfir árið með þessu fyndna fólki. Bara, þú veist, bara stóru drættirnir eru hérna Sólmyrkvi og ESB og hérna og borgast, hérna bæjar og borgarstjóra kosningar. En svo er náttúrulega hættar þetta stjórnmála fólk ekki bara að senda inn
0: grínsketsa.
1: Hugmyndir að grínsketsum. Þau eru alveg sjúki að komast í ánumótskaupið, þannig að hérna, já. Það er á nóg að taka, já. Þetta er mjög gaman.
0: Hefur áður skrifað handrit fyrir sköpið eða?
1: Nei, nei, þetta er fyrst skipti.
0: Og var sagður strax já eða hvað þurftur að
1: það? Já.
0: Bara strax ekki.
1: Já. Mjög til í það. Já. Ég hef verið að skrifa sketsa, ég vinn líka á auðlýsingaskrifstofu Hvítahúsinu og hef verið að skrifa líka alls konar sketsa þar þannig að ég treysti mér í þetta.
0: Já.
1: En þetta er hérna... Svo mun mögulega koma kvíði þegar hérna, klukkan er hálfellu 31. desember.
0: Reyndar,
1: af því að það er jú vissilega öll þjóðin að, að horfa. Og þegar ég sagði mömmu þetta, mamma ég er að skrifa sköpið, frábært, ó nei, húf, herri til hamingju, ó jésús minn, hún bara þurfti að jafna sig, sko, og systur mín er líka á svona. En hérna, já, það verða allir með kvíðakassa eins og þetta. Það er líka náttúrulega, fólk er ekki feimið við að tjá tilfinningar sínar á netinu, sko.
0: Ég veit
1: það. Það er hitt máli.
0: Fólk er bara tekið á lífi.
1: Já.
0: Þetta er bara þannig. Já. Þetta er bara, það væri hægt að skrifa um bara einhverja lærða grein um sköpið og rúf og en bara hvernig við bregðumst við því. Það er alveg stórkostlegt, sko.
1: Já, fólk er rosar reitt einhvern veginn, ef það var eitthvað sem það, því fannst ekki fyndið.
0: Já, já.
1: Þú veist allavega þessir svona, þessir virkir í athugasendir.
0: Jú, maður, rúf er alls konar svona athugasendir að rúfa og skamma sín fyrir að gera grínað þessum og þessum skilur og allt þetta.
1: Já. Ég ætti kannski bara ekki að lesa, ég mun ekki ráða við mig samt.
0: Nei, sko. Þú mun lesa þetta allt saman.
1: Ég mun lesa þetta allt saman, já.
0: Nota því næsta.
1: En það mun slá í gegn þannig
0: að þetta verður. Já, þetta gefur einar
1: ágjörn.
0: En eins og til dæmi, sko, þú ert náttúrulega, þegar maður lærir þetta, maður er handritshöfundur, þú ert þá bara einhvern veginn hlaupandi að gera alls konar það ekki og er það sem, eitthvað svona sem á það við þig, að vera í svo mörgu.
1: Já. Það er alveg smá, kannski stressandi stundum, en nei, mér finnst það mjög skemmtilegt að hugsa um tíu mismunandi hluti á dag og ég er samt ekki með ADHD eins og allir eru að greinast með þessa dagana
0: Ég fólk er nú að greina sér sjálf líka
1: Já, gerðugreindin er að greina alla í dag Ég er ekki með það, en samt finnst mér mjög gaman að bara svona, já, vaða á reynu yfir í annað þá fær maður aldrei leið á neinu
0: Nei
1: Eða ég allavega.
0: En sko, maður er bara ofta að hugsa um svona uppistand, sko, þegar maður þarf alltaf sem uppistandar að finna nýja, þú veist, ný orð, nýjan húmor.
1: Já.
0: Er það, hvernig bara gengur það hjá þér, Snjólaug?
1: Ég er alltaf, hérna, alveg viss um að ég sé búin að skrifa síðasta brandara minn.
0: Já.
1: Og ég muni aldrei segja neitt aftur fyndið. En svo eitthvað einn, kemur það bara með... Veist, já, bara það bara setjast niður og hérna og grafa. Það sem ég alltaf að gera grína fólkinu í lífinu mínu og mér að það verið stafera einn endalaus uppspretta sem betur fer.
0: Já.
1: En jú, fyrir hverja sýningu og þetta er eitthvað sem allir uppistandara sem ég þekki segja þegar þau byrja að skrifa nýja sýningu, bara ég er bara ekki fyndir lengur, þetta er búið. Og það er, já, mikið drama í kringu það, svo ég veit ekki, hvaðan koma hugmyndir, það er bara allt í hennu poppa upp.
0: Ég veit það. En þegar þú bara stendur, sko, Snjólu, þú eru að fara á sviðið, eins og þegar þú upplifir þarna, þegar þú tekur þátt í þessari keppni í London og allir hlæja og þú bara, vá, ég bara komið með þetta. En svo, þú veist, bara líður tíminn og alltaf þú stendur á sviðinu, þú eru að byrja, hvernig er tilfinningin?
1: Það er aðalega
0: hversu svona... óttaslegin ertu?
1: það er aðalega kannski svona tveir tímar fyrir áður en ég að mæta. Þá byrjar svona kvíðahnútur í maðanum. En svo því ég er komin upp á svið þá hverfur það um leið. Þá líka bara er ég byrja að vinna og hérna þarf að...
0: Já.
1: Einhvern veginn, já, bara hugsa um aðra hluti. Þannig að þetta er aðalega sko ef ég er með Sara Silvumann uppistandari sem að ég held mikið upp á. Hún sagði a gig in the evening ruins my day. Þannig að þegar þú ert með uppistandum kvöldi þá eyðileggur að daginn þinn. Og ég er svolítið þar. Það þú ert alltaf veist, með það svona einhvern veginn bak við eyra að þú ert mögulega að fara að gera það fíblu kvöldi.
0: Já.
1: En svo leið að þú veist, og ég er komin á svið, þá gleymi ég því.
0: Já. En þegar þú, sko, þegar fólk hlær ekki?
1: Mm-hmm.
0: Ef þú nærði ekki salnum?
1: Já. það er erfitt, sko.
0: Og hefur, gerist það stundum með
1: það? Það gerist mikið í byrjun, það gerist minna núna, en ég mikið að skemmta líka á ársatíðum og jólahlaðbrúðum og alls konar veislum, það sem að mögulega sviðið einhvers staðar þar sem að bara helmingur af salnum sér það, veist, þetta svona allaga salur til dæmis og sviðið í einum
0: þannig að helmingum,
1: já, einmitt og þannig að hljóðkerfið einhvern veginn bara talin í einhverju elsbítu eða eitthvað.
0: Já, já, og svo skvaldrið
1: og skvaldrið og hérna og þá, það er rosalega pínlegt og ég keiri ekkit rosalega glöð heim frá svoleiðis kvöldum af því að það þarf svo mikla þögn eða svo mikla hlustun fyrir uppistand, ég ímynda mér og ég hef örgulega rátt fyrir mér, að það sé betra þegar það eitthvað svona stuð á einhverju ársatíð að vera með þú veist hljóðfæri, að því þú þarft ekki hlustun þótt þú auðvitað vilja að fólk sé að fylgjast með og dansa og svona, en þú veist það ekki einhvern veginn pínlegt að það sé ekki allir að sé eitt borð sem bara eitthvað að blaðra og öskra.
0: Já.
1: Þegar þú stendur og ert að segja frá því hvað það fyndið að skilja og helmingurinn á salnum bara eitthvað að tala um eitthvað allt annað og öskur hlæja einhverjum Jóni veist, í bókhaldsdeildinni. Það pínlegra, sko.
0: Já, já. Langaði stundum að segja, halló, viljið þið hlusta?
1: Já, einmitt.
0: Viljið þið fylgjast með
1: það? Já, ég geri það alveg oft og ríf kjæft og segja öllum að gróta alltaf
0: kjæft. Ó, er það enn skemmtilegt?
1: Já, og þá stundum virkar það, segja. En hérna, en svona ofta sem ég myndi segja í 85% tilvíku að þá gengur það bara vel.
0: Já,
1: já.
0: Og þú ætlar að vera 2004 og 8.
1: Já, í Hafnarfirði,
0: ég bara er bíó. Er það bara eitt skipti eða er það þannig?
1: Ég búin að vera með sýningar í hérna, í Fantasíusalum á Kjarval, búin að vera með fjóra sýningar þar
0: Já.
1: Og það hefur gengið rosa vel.
0: Já.
1: Allir hlegið á réttum stöðum og svona.
0: Já.
1: Og núna ætla ég, já, nú ég í Bæjabíó, 2004 og 8. Svo held ég eitthvað áfram í nóvember líka.
0: Já.
1: Já.
0: En það er akkvart þetta, þú veist, fólk, þú veist, bara húmorinn, þú veist, við erum svo ólík.
1: Já.
0: Þetta er svo mikið döðans alvara.
1: Já, þetta líf.
0: Þetta líf og bara húmor og reyna að vera eitthvað fyndin og
1: það
0: þá kaldhæðin sem getur bara verið mjög alvarlegt mál.
1: Já, já, einmitt.
0: Fólk móðgast og
1: veit
0: ekki hvað.
1: Já.
0: Hefur verið móðgast fólk mikið?
1: Ég held ekki. Ég er ekki með, uppistandi mitt er ekki, ég er ekki með neina sterkar skoðanir á hlutunum, ekki náðnum að einhverju batna uppbeldi eða eitthvað, ég kannski móðgað einhverja mæður sem að ég er að gera grína.
0: Ertu að gera grína því bara hvernig þú skipur ykkur því sem móðir eða ertu svoleiðis, ertu að gera grína bara móður hlutverkinu?
1: Já, móður hlutverkinu, svona ráðum sem ég fæ á internetinu á TikTok.
0: Já,
1: ég fæ alls konar skrítin ráð þar frá einhverjum sérfræðingum. Ég fer svolítið í gegnum þau, var að kenna salnum hvernig að eiga alveg börnin sín á kaldhæðin hátt.
0: Já,
1: og ég held að flestar svona mæður með ungbörn tengi algjörlega við þessi ráð.
0: Já.
1: Það er svona, já, þú kannski er það, þú ert ekki með þryggjara börn.
0: Nei, ég er með barnabörn.
1: Þú ert með barnabörn, já. Það er svona alls konar hérna, þrír hlutir sem ég myndi aldrei gera með þryggjara barn og svo klikka ég á það og þetta er all hlutir sem ég hvernig gerir daglega. Hvernig átt að dýla við frekjuköst, út að láta sem þau, þú sjáir þau ekki og þú átt ekki að æsa þig, sem er, þú veist, er við að sagt er gert stundum. Það er eitt hérna, þegar þau tekna mynd, þetta er eitt af ráðanum á TikTok, þegar þau tekna mynd og sína þessu myndina, þá máttu alls ekki undir neinum kringum staðum segja, vá, en flott mynd, af því að það er innan tómt rós og barnið fyrir að þrá hégumlega viðurkenningu og verður fíkillega áhrifavaldur eða eitthvað ennþá skilulega. Og það sem þú átt að segja er, ég sé að þú lagðir þig fram. Sem er hræðilegt hrós.
0: Hræðilegt.
1: Það er ömurlegt hrós. Þú veist, geðu bara hrós. Eða, veist, barnið er ekki að fara einhvern veginn að þjást fyrir það alla ævi að fá hrós. Ég veit ekki. En þú veist, já, ég fer svona í gegnum svona hluti.
0: Ó, fólk. Það er alveg dásalegt. Allt ekki hrós svo miklu, mikið. Svo líka eitt, þú ert að skrifa líka, ég var náttúrulega búin að bara senda út í daginn aðeins að nefna þess að varst að skrifa Ljúfa líf.
1: Já, einmitt, það er í tökum núna.
0: Já.
1: Ég held að tökur hafa bara verið að byrja í dag á teni.
0: Það er náttúrulega stórkostlegt. Þeir eru að skrifa semst það þegar við fórum til Sólalanda 1979.
1: Já. Ég og Raggi Braga, þetta eru upprunalega hugmyndinans Ragga, byggð á því þegar hann fór sem ungur maður í svona ferð. Og hún gerist 1979 og þetta er svo skemmtilegt, hérna, konsept, sko, svona þegar Íslendingar er að byrja að fara í svona sólalandaferðir að einhverju alvöru. Og það náttúrulega bara lenda allir í áspítala eða löggustöða hjónaskilnum og hérna mikil drykkja og reykt í flugvélunum og hérna...
0: Og svínaveislurnar og, og asnaferðirnar og...
1: Já.
0: Ég skil ekki, akkur þið ringduð ekki mig?
1: Já, við hefum
0: ekki reynstu.
1: Þú er alltaf reyndur, já, og þú ert líka, hérna, gætið það ekki.
0: Jú, þetta er náttúrulega bara, en þetta er náttúrulega stórkostlegt.
1: Já, hann að Steindi er þarna svolítið svona lumuleg típa sem að neyðist þess að vera gæti einnig svona ferð og hefur enga hæfileika til þess að takast á við það starf svona í byrjun og svo sjóast hann aðeins, en þetta er svona það. Og þau eru öll bara, já, þarna út á tenni núna í 70s, nema ég, já í hérna í 70s búningum yfirvaraskegg og útvíðum buxum og allt heilaklappið.
0: Þetta verður gaman.
1: Já.
0: En þú ert svo sem snjólaug, þú hefur nóg að gera því þú þarft að skrifa skaupið. Þú hefur afsökun alveg fram að jólum, ég hef bara ekki tími neitt.
1: Ég get ekki tala við, ég get ekki mætt í ammalið því miður, ég þarf að skrifa skaupið.
0: Hvaða laga ætlum við að hlusta í lokin, snjólaug?
1: Herðu, af því við vorum svona aðeins að renna yfir ævina, þá fannst mér tilvalið að spila hana Alanis Morissette. Hands in my pocket
0: Já, hverju,
1: hennar plata Jagged Little Pill fylgdi mér gegnum öll gelgju árin ég söng mikið með þeirri plötu, hún er æðisleg þekkir hún eitthvað, Alanis Morissette og hún er bara stórkostlega líka bara kona
0: já.
1: Og hefur elst vel ekki, jú, útlitslega líka en bara einhvern veginn er
0: enda hún er mjög sæt
1: hún er mjög myndileg en líka bara er ennþá finnst mér svo fyrirmynd sem hún var þegar ég var 13 sko. Hún er bara, já, frábær og þetta er skemmtilegt lag og lagið byrjar á fyrsta línan er I'm broke but I'm happy, ég er blönk en ég er hamingjusöm sem er held ég bara góð lína inn í daginn, í þessari verðbólgu
0: Jú, Snjólaug Lúðvíksdóttir uppistandar og handritshöfundur takk fyrir að koma.
1: Já, takk kærlega fyrir mig

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjóð með vitalsþættinum Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Snjólaug Lúðvíksdóttir, uppistandari og handritshöfundur. Næst á dagskrá er tónbil, umsjón hefur Pétur Eggertsson.

Góðir áheyrendur, við erum stödd í tónbili. Lúpína söng von hér í upphafi, Hoping, lagaflötu hennar Light in the Dark sem kom út fyrr á árinu. Já, það verður nokkuð hauslagt hér í tónbili kvöldsins, ljós og myrkur, líf og von setja sinn svip á næsta stundarfjörðungin eða þar bil. Elísabet Vóge, hörpuleikari og Laufey Sigurðardóttir leika næst þátt úr verki Báru Grímsdóttur nefnist Árferð. Þetta þriðji hluti, haustkvöld.

Skólakór Kársnes söng hér og undur lífs lag Jakobs Hallgrímssonar við ljóð Þorsteins Valdimarssonar. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði. Hleypum svolítið meiri birtu inn. Næsta lag það að stara á sólina. Lag hljómsveitarinnar TV on the Radio frá 2003.

Þarna heyrðum við sjónvarp í útvarpi, lagum ljós og líf, ást og handanveru byggt á ljóði persneska skáldsins Rumi sem nefnist á ensku No Room for Form, ekkert pláss fyrir form. Þetta var kanadíska hljómsveitin TV on the Radio og lagið Staring at the Sun. En þá aftur að myrkrinu sem getur nú sannarlega verið fagurt. Hér lag eftir Kára Egilsson sem hann flytur með hljómsveit sinni. Lagið heitir Nóttúrna og af skífunni Óróa Púls frá 2023. Takk fyrir að hlusta. Góða stundir.

0: Pétur Eggjason stýrði tónbili. En nú endur flytjum við fréttaskýringa þáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta Speilin, umsjón hefur Rúnar Pálmason. Í kvöld fjöllum við haustráðgjöf Hafrannsóknastofnunar fyrir komandi loðnuvertíð og sjálfsákvörðunarrétt fólks með þroskahömlun, en fyrst fjöllum við stöðuna í Úkraínu.
2: Að minnst kosti þrír fjallu í Kiev og 600.000 Úkraínumenn eru án rafmagns eftir árásir Rússa í nótt. Og það voru ekki fyrstu árásirnar í vikunni sem komu Úkraínumennum að óvörum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, skrifaði gæra engin viðvörun hefði borist frá bandamönnum yfirvofandi árásir. Ráðgjafi forsetans sagði í dag að takmarkanir sem hefur settar á tengingar við Starlink-netið hefðu truflað vopn og varnir Úkraínu. Þær hefur verið settar á án þess að Úkraínumenn hefur látni vita. Ráðgjafinn sagði líka að tímasetning breytingana hjá Starlink gæti ekki verið tilviljun og tengdist pólitík dagsins. Helgina lýsti Donald Trump forseti Bandaríkjanna því nokkuð óvænt yfir að í gildi væri vopnahlé orku innviði sem rússar og Úkraínumenn hefðu samþykkt, sagðan setna líka af því hann hafði sagt þeim að gera það. Það þyrfti að kanna betur hvort báðir aðilar hefðu rofið hlé Trump tilkynnti líka helgin að hann hefði samið við rússa kaup á dísilolíu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, á ferðalagi með viðskiptasendinefnd í miðríkjum Bandaríkjanna. Hún segir vondar fréttir berast nú frá Úkraínu margt sé ástandið þar eins og það var á fyrstu dögum stríðsins fyrir fjórum árum.
3: Það verður að segja það eins og að þetta orkuvopnahlé sem að var kynnt til sögunar að það var þegar uppi staðinn borgi fugl né fiskur og hefur leitt af sér enn frekari hörmungar gagnvart Úkraínu og því miður það þannig að svona allar vísbendingar sem að berast núna frá Úkraínu og varðandi stríði í Úkraínu þær eru ekkit sérstaklega góðar. Að meðan árásir rússa og almenna borgara í Úkraínu eru að þyngjast verulega þá það áfall að viðvörunarkerfi virki ekki fyrir fólk til að komast í skjól. Þetta þessi nöturlega veruleiki sem að fólkið í Úkraínu að búa við og þetta einhverleiti líka nýr og hrikalegur veruleiki.
2: Zelensky hefur sagt að Bandaríkin hafi hótað að deila ekki upplýsingum með Úkraínumönnum eða samþykkja ekki vopnahléið, en Trump hefur þvertekið fyrir að slíkt sé á seiði. Zelensky hefur líka sagt reiðubúinn til að láta af árásum á orkuinnviði ef rússnesk stjórnvöld gerir slíkt hið sama. Utanríkisráðherra Rússa segir að Úkraínumenn verðskuldi ekki vopnahlé ef af yrði þá getu úr Evrópuríki dælt vopnum til Úkraínu og dregið stríðið á langinn. Þorgerður segir að hafa verið hugfast að Evrópuríki og Kanada séu einörð í stuðningi sínum við Úkraínu.
3: Fyrst og fremst með þú kannski vina á Bandalsríki á Norðurlöndunum, Eystrasaltsríkjunum eins og við þekkjum, Bretland, Frakkland, Pólland og Þýskaland, þetta eru svona þeir sem að hafa staðið hvað best með Úkraínu, en það ekki síst með það í huga að þetta varður að þetta allt framtíða fyrirkomulag og örygg ekki bara Úkraínu heldur í Evrópu og þess vegna þessi þróumála, hún áhyggjuefni og hún mun örugglega þurfa að leiða til þess að það þurfa að ræða þessa þróun allstaðar, meðal annars á vettvangi Atlantshafsbandalagsins sem annarstaðar en varandi það sem líka og ég heyri það, ég hef verið í samskiptum við sendiherra okkar í Úkraínu, Friðrik Jónsson, ég hef líka verið í samskiptum við Þórdísi Kolbrúnu sendiherra okkar í Englandi sem er með rík tengsl við Úkraínu bæði ný komið þaðan og þau eru að greina mér frá því að staðan hafi sjaldan verið erfiðir og þetta minni einna helst á kannski uppafstaga strífsins. Það sem er að gerast sem er núna þetta áhyggjefni varðandi möguleika Úkraínu til þess að verja sig og það er eitt er að takmarka sóknargetu Úkraínu innan Rússlands. Það er eitthvað sem að menn verða að taka en beinlinis hefta getu Úkraínu til þess að verja sig og komist viðvörunum heima fyrir, það algjörlega óskiljanlegt. Ég sé það til að mynda Financial Times eru svona að leiða líkum að því að þessi ákvörðum varandi Starlink sem kom frá Pentagon, ég var bara eftir að fá það upplýst og ég með alla fyrirvara á því að þessi þróun hún verður að vera leiða til þess að Evrópa og Kanada, öll Evrópa og Kanada verða standa þjættan saman með Úkraínu sem aldrei fyrst. Enda eru þetta ríkin eins og ég segi sem að fjármagna stríðið í Úkraínu fyrir Úkraínu fyrst og fremst. Það er ekki fjármagn lengur frá Bandaríkjunum.
2: Ríki Evrópusambandsins bættu nýlega í þvingunaraðgerðir gegn Rússum og íslensk stjórnvöld hafa alltaf fylgt þeim.
3: Og það reynir á að við raunverulega stöndum við okkar hvort sem að það eru Íslendingar eða aðra Evrópuþjóðir og það þarf að þrýsta frekar að Rússa. Við erum að sjá að þvingunaraðgerðir eru að býta, það eru erfileikar innan Rússlands og þá er þetta ekki tíminn til að slaka á klónu. Ég bara vona að öll ríki innan Atlantshafsbandalagsins, vestanhafs sem austan, að við stöndum vel með Úkraínu. Hefur skoðum söguna þá segir hún okkur það ótvirætt að þegar valdapólitík og græki einstakra leiðtoga ráða fyrir alþjóðamálum þá þýðir að oftar en ekki erfiðari, jafnvel myrkari tíma fyrir allt venjulegt fólk. Því gleymum við ekki þetta stríð í Úkraínu, það er að stoppa það strax ef að rússar hætta öllu þessu vopnarkæki og setjast að samningaborðinu og reyna að koma sér saman réttláttan og langvarandi frið á þessu svæði.
2: Þú segir valdagræðgi einstakra leiðtoga til hverra ertu að vísa?
3: Ég vissi að það bara fyrst og fremst Pútín. Það er hann sem hefur ekki, það hugur ekki til að setjast niður. Það getur verið að segja svolítið að klemmast inni en auðvitað verður að gera allt til þess að fá rúsa að samningaborðinu en það þurfa vestrana þjóðir að standa saman og ekki slaka á klóni, ekki opna fyrir glöður til þess að hann geti haldið þessar sittlingi áfram.
2: Eru yfirlýsingar bandaríkjaforseta um olíuviðskipti við hérna rúsa, þó kannski ekki mjög stóru mæli sé, er það glöfa sem hefur verið að opna?
3: Þetta var að mínum að þetta ekki skynsamt skref á þessum tíma að opna fyrir þó að hafi raunin kannski verið bara tákgrönt og til heimabrúksi í Bandaríkjunum en þá er þetta líka til þess að mínum að það íta undir og hossa Pútín og Rússlandi í þessu tilvíkja því að þessi samstæða skiptir svo miklu máli fyrir friðin og öryggi í Evrópu og það þýðir líka fyrir okkur að við þurfum að gera allt til þess að íta undir það að leiðins í allt að friði en ekki frekari ófriði og óréttlæti til skemur en ekki síður til lengri tíma.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana.
4: Það urðu mikil umskipti þegar ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar fyrir loðnuveiði á vertíðinni dróst saman 70% og fór úr 358.000 tonna upphafs ráðgjöf í júní í 106.000 tonna haustráðgjöf sem birt var nú í vikunni. Þetta þýðir að hlutur íslenskra uppsjávarskipa verður aðeins tæp 86.000 tonn ef ekkert breytist. Hafró telur þó líklegt að stærð veiðistofn sem sé vanmetin í haustmælingunni en ótíð og hafi hindraði mælingar á öllu nyrsta útbreiðslu svæði loðnunar. Heiðrún Lind Martensdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, segir bæði hægt að túlka þessa niðurstöðu jákvætt og neikvætt.
5: Annars vegar jákvæða sjónarhornið sem að felst í því að við erum með ráðgjöf núna á þessum tímapunkti þannig að skip getur þetta haldið út til veiða til tölulega snemma og það getur þá hjálpa til við það að finna rétta tímapunktin hvenar síðan skip hafur og fara aftur út til að ná göngunni þegar að loðna gengur hér inn og þá vonandi fá aukningu í ráðgjöfuna sem sagt þegar þá vetrar mælingin fer fram. Ef að ráðgjöfum væri 0 að þá eru við svolítið að renna blint í sjóin með vetrar mælingar og það er alltaf erfitt. Þannig að það er kannski svona jákvæðapunkturinn í þessu. Auðvitað er neikvæðapunkturinn sá að þetta eru vonbrigði þegar við erum með upphafsráðgjöf upp á 358.000 tonn sterkar ungloðnumælingar þannig að svona vænt Þingarnar voru töluvert miklar það að við værum að fara að fá töluvert myndarlega vertið.
4: Eins og Hafrannsóknastofnun tekur fram er talið að haustmælingin sé vanmat á stærð veiðistofnsloðnu og því er alls ekki öll nótt úti hennum stærri kvóta á yfirstandandi fiskveið ári eftir vetramælingu. Enda hafa mælingar eftir áramót oftar en ekki leitt til aukinnar ágjafar.
5: Já, við erum bara töluvert bjartsýn. Í fyrsta lagi við erum þó allavega með 86.000 tonn tæplega til þess að halda skipum til veiða. Þannig að við erum þá líka hérna, mjög meðvituð það hvenar gangan, hinn raunverulega og stóra ganga kemur. Þannig að við erum ennþá mjög bjartsýn á að það geti komið töluvert myndarlega aukning síðar. Og síðan má nú nefna líka að okkur hættir stundum til að gleyma að hugsa líka þær jákvæðu fréttir sem að þetta kann að vera fyrir þorskinn. Stór loðnu vertíð eru þetta líka mikill happafengur fyrir þorskveiðar. Það þá fæða fyrir þorskinn sem að gefur okkur þá væntingar að við jafnvel fáum stækkun í þeim mikilvæga stofni. Þannig að oft þegar maður talar loðnu að þá verður maður að muna líka að hugsa að það nátengt þorskveiðum líka.
4: Heyrún segir ekki aðeins skipta máli hversu mikil möguleg viðbót verður í ráðgjöf Hafró, heldur hvenar hún kemur. Það geti skipt máli að veiða loðnuna með tilliti til þess hversu mikil verðmæti hún gefur.
5: Sko, loðna og loðna er kannski ekki að sama. Þetta eru mjög ólíkar afurðir sem verið er að framleiða úr loðnunni og þá afurðirnar ráðast að mjög miklu leiti að því tímabili sem að fiskurinn veiddur. Þannig að ef að við erum að fá stóran kvóta seint á vertíðinni, þá breytir það öllu skipulagi og í raun hvað fer mikið í hverja afurð. Við erum þá sem sagt að horfa á hvað fer í loðnu hrogn og þá framleiðslu sem fer á Japansmarkað, hvað fer í mjöl og lýsi og svo framvegis. Þannig að auðvitað alltaf best að vera með ráðgjöfina endanlega og tiltölulega snemma.
4: Framundan fundur með Hafrannsóknastofnun þar sem sest verður yfir haustráðgjöfuna og þá stöðu sem upp komin. Heyrún segir jafna náið samstarf milli Hafró og útgerðarinnar loðnumælingar og hvernig best sé að ná utanum stærð veiðistofnsins hverju sinni.
5: Já, við eigum von á fundi með Hafró, sem sagt útgerðir, SFS og Hafró á morgun þar sem einfallega þá farið yfir ráðgjöfuna sem að þetta þegar komin fram en svona forsendur hennar og nánari umræða þá það erum við að gera þetta eins og best verður á kosið og hefði verið hægt að gera þetta öðruvísu og það bara mikilvægt að læra af reynslu hvers árs það hvernig bætu við rannsóknir en líka hvernig eigum við mögulega að haga þá leitinni þegar að framlíða stundir hvaða skip verða klár hversu mörg skip já hvaða fjármuni Hafrannsóknastofnun hefur úr að spila til þess að sinna þessu mikilvæga verkefni sem oft því miður hefur verið að skornum skammti. En ég myndi nú halda að við værum að horfa á það að skip Hafró eða næsta svona leitar heildstæða mæling færi nú kannski ekki fram fyrir á nýju ári, byrjun nýs árs.
4: Mér skilst að grænlensku útgerðirnar séu eitthvað að fara að skoða að fara til veiða fljótlega. Býða íslensku skipin með að fara með að við ekki stærri ráðgjöfum þetta eða fara menn að prófa að loðnu fljótlega?
5: Þetta nú einmitt stóri kallekurinn sem að fyrirtækin standa frammi fyrir og erfiðar ákvarðin sem þarf að taka í þessum veiðum. Á að veiða lungað af aflanum núna í þeirri vona það komi meiri eða stærri ráðgjöf í janúar þegar að verðmætasta tímabilið yfir veiðarnar eða á að bíða og veiða minna núna og jafnvel ef það kemur þá ekki stærri ráðgjöf að brenna inni með sínar heimildir eða þegar erfiðar vik með að veiða sinn kvóta. Þannig að þetta eru bara ákvarðin sem hvert og eitt fyrirtæki þurfa núna að taka sem eru alla jafna mjög erfiðar og hérna það eru þetta enginn sem heldur á kristalskúlunni þar en svona miða við hérna tölurnar sem við sjáum frá Hafró þá held ég nú að flestir séu vongóður að það komi viðbót í mælinguna í byrjun næsta árs. Þannig að ég hygg nú að flestir haldi til veiða núna fljótlega. En það sem að kannski spilar líka inn í eru veiðigjöldin. Núna á þessu ári 2026 er ekki veiðigjald á loðnu vegna þess að það var auðvitað loðnu brestur áður og þar með engin afkoma á því ári sem er til viðmiðuna núna í veiðigjaldinu. En á næsta ári verður hins vegar tiltölulega hátt og jafnvel svimandi hátt veiðigjald. Þannig að svona hlutir getur þetta líka skipt máli það hvernig menn haga veiðunum.
1: Sagði Heiðrún Lind Marteinsdóttir, Ágúst Ólafsson ræddi við hana.
6: Fyrir rúmri viku var fjallað sjálfs ákvörðunarétt fólks með þroskahömlun í fréttaskýringaþættinum þetta helst. Spurningin var hvar mörkin liggja á milli sjálfs ákvörðunaréttar fólks með þroskahömlun og hvernig bregðast eigi við þegar það tekur ákvarðanir sem geta stemt heilsu þeirra í voða. Þar heyrðum við meðal annars sögu móður sem hefur áhyggjur af heilsu sona síns og van getur kerfisins til að koma í veg fyrir hegðun sem getur haft neikvæð áhrif á heilsu hans. Hún sagði skýringar starfsfólks vera þær að það mætti ekki banunum að borða mikinn mat því það teldist nauðung. Alþingi hefur löggilt samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks en þar er sjálfsákvörðunarréttur fólks með fötlun eitt leiðarstefið. Tryggja eigi að það geti tekið ákvarðanir eigin líf og fengið lögbundna þjónustu vegna sinna þarfa. Átak er félag fólks með þroskahömlun á Íslandi. Spegillinn settist niður með þeim Jóninu Rósu Hjartardóttur formanni, Ingvari Þór Ásmundssyni meðstjórnanda og Sveinbirni Eggertssyni varaformanni Þroskahjálpar. Þroskahjálp fagnar einmitt 50 ára afmæli samtakana þessa dagana.
7: Að við þurfum stuðninga halda og hérna er það bara spurning hvort að vera að við sér stjórnandi eða að við eigum að stjórna og hvað við viljum.
8: Er nógu byggið hlustað á ykkur fáið þið að stjórna ykkur sjálf
7: það kemur fyrir að það eru að hlusta á ykkur en stundum þau hlusta en leggja til hliðar þannig að spurningin er hvort að hvað röð við erum og ef að því að þau segja ok, við ætlum hlusta á ykkur en það verður ekki kannski eftir 2-3 árin
9: með réttu hérna leiðbeiningunum þá er allt hægt
8: Og þú ert sjálfur með NPA, hvernig hefur það gengið?
9: Bara mjög vel.
8: Og hvað finnst þið svona að hafa batnað í þínu lífi eftir að þú fjöxt NPA?
9: Bara ég hef á stóra fjölskyldu út á landi og ég get farið hver sem er, hvena sem er.
8: En hvernig finnst ykkur að foreldrar eigi að haga sér gagnvart fólki með þroskahömlun þegar það sjálft orðið fullorðið?
7: Foreldrar mínu hafa ekki voru skipta af mér en sískinin er vandamál ef að þau er að skipta sig af en það er það að fara að minga hjá mér ég hef samt hjálp eins og fjármálin og eins og læknarsferðir
8: heldur það að svona fjölskyldur fallast fólk séu of mikið að skipta sér af þeim og reyna að taka ákvarðanir fyrir þau
9: nei það er bara leiðbeina oft finnst mér ég ekki að segja alla foreldra það stundum eins og foreldrar gleyma að við falla fólk getum hugsað okkur sjálf og ákveði með ákveðanar rétt og það var bara leiðbein okkur hvernig ná að borða hól af því það ýmislegt hægt annað en að koma bara með einhverja reglur
6: sögðu þau Jónína Rósa og Sveinbjörn en hvað segir Ingvar Þór?
8: Hvernig finnst þér ganga að taka ákvarðanir þitt líf og ráða sjálfur hvað þú gerir?
10: Fín, ég vil elda mat þú að þvóttu minn búa í rúmið og skur í búinu.
6: Starfið í átaki fjölbreytt. Þau sinna réttindagæslu til að mynda með því að gefa umsögnvarðandi mál sem tengjast fólki með þroskahömlun.
7: Það sem átak var gerð fyrir fallaða fólk að við fáum að ráða eins og í stjórninni, þar eru bara fallað fólk í stjórn eins og með allstofkonun og okkar þau gera það sem við byðum en samt má þær koma með upp á stungu og við samþykjum það eða ekki eins og við tölum við hérna ríkisstjórn og við tölum forsetan og við tölum alþingin
6: En svo stendur félagi líka fyrir fjölbreyttum viðburðum
7: Þegar átak Við erum með skemmtunum, þá bjóðum við upp á að fólk komi út á lífi af því að eins og sem við loka sig inn í innangrun og við viljum þau fara út. Við bjóðum upp að fara í keilu og svo erum við að bjóðum upp að fara í bingo, rafstefnum og þetta er nýbúin. Af því að okkur statt þetta í huga í fyrra, í 14. vánudegi. Það tók rosana mikið á. Það mættu margir, hafa áhuga að tala á aðra fólk. Það við verum að reyna að vera sýnileg. Það eina sem við viljum, að vera sýnilegt að fá að vera með í samtali þar sem er að tala fallaða fólk.
1: Sagði Jónína Rósa Hjartardóttir, formaður átaks. Áður heyrðist í Ingvari Þór Ásmundssyni og Sveinbirni Eggertssyni. Baldvin Þór Bergson tók saman. Fleira ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.
0: Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn. sem líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að Ásta Ágústsdóttir djákni fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Góðan dag, kæri hlustandi. Í 15. kafla Rómverja bréfsins stendur: Guð vonarinnar fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni, svo að þér séð auðug að voninni í krafti heilags anda. Hversu oft er það ekki sem okkur finnst að öll sund séu lokuð? Angist og örvanting grípur sig. Þá er svo mikilvægt að eiga vonina. Von betri tíð, vonum að allt muni fara vel. Vonin sér hið ósýnilega, finnur hið ósnertanlega og höndlar hið ómögulega. Vonin er akkeri sálarinnar sem heldur okkur stöðugum og veitur okkur styrk til að halda áfram í lífsins ólgu sjó. Í ljóðabók sinni Agnars má brot úr eilífð orti Ólafur Ragnarsson bókaútgefandi. Hann er sífellt innan seilingar þegar syrtir í álinn. Kaleikur bölsýni og kjarkleysis. Fleiti fullur af myrkri. Fjær stendur bikar vonar og bjartsýni. Barma fullur af ljósi. Teygðu þig í hann. Hversu myrkar sem aðstæðu kunna vera, sleftu aldrei ljósi vonarinnar úr huga þér. Vonin sér lengra en það sem augan eigir og reynslan kennir. Dyrnar lokast þér hverjar af öðrum eftir því sem árin líða. Dauðin lokar sumum, vonbrigði öðrum, þreyta einhverjum. En einar dyr eru þó ávallt opnar hvernig sem ástendur. Það eru dyrnar að miskun Guðs. Við getum líkt voninni við krókusana sem brjótast fyrstir upp á vorin. Ég vil í gegnum snjó, brjóta þessi vorboðar sér leið og teygja sig í átta sólu. Í átt að birtunni. Litlir og veikburða til að byrja með, en þeir gefast ekki upp. Og þeir teygja sig í átt að birtunni. Það er birta í voninni. Veistu að vonin er til, hún vexin í dimmu gili. Og eigir þú leið þar þá leitaðu í urðinni, leitaðu á sillunni og sjáðu hvar þau sitja. Lítil og veikbyggð vetrarblómin. Lítil og veikbyggð eins og vonin. Svona orti Þuríður Guðmundsdóttir vonina. Guð umlyki þig á allar hliðar, varðveiti vonina í þér og láti efan víkja. Guð umlyki þig á allar hliðar og varðveiti ljósið í þér og láti myrkrið hverfa. Guð umlyki þig á allar hliðar, varðveiti friðin í þér og láti óttan víkja. Allar bænir okkar felum við í bæninni sem Kristur kenndi okkur og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum blessunaríkan dag.

Ásta Ágústdóttir djákni fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 15. október, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Veðrið sem gengið hefur yfir landið síðasta sólarhringin er nú smám saman að ganga niður, en gular viðvaranir verða þó í gildi fram undir hádegi. Birgir Örn Höskuldsson veðurfræðingur á Veðurstofu Ísland segir að spár hafi gengið eftir. Hvasst hafi verið í gær og úrhellis rigning fyrir austan. Þá hafi hríð skollið á norðanverðu landinu. Nú sé lægðin að fjarlægjast landið og með því drægi úr vindi.
1: Styttir upp þegar líður á daginn og eftir hádegi verður komið ágætis veður með það land sem að helst að verði blása nokkuð á Austfjörðum og mögulega Suðausturlandi.
0: Hermann Karlsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra stýrði aðgerðum í gær. Hann var kominn aftur á vaktina stemma í morgun og sagði að nóttin hefði gengið vel fyrir sig. Aðgerðastjórn dró saman seglin upp úr hádegi í gær. Þá var kominn ró á hlutina og Hermann segir að engar upplýsingar hafi borist tjón. Birgir segir veðrið ekki eiga að hafa mikil áhrif á höfuðborgarsvæðinu en á Norður og Austurlandi sést snjór á vegum og þar þurfi vegfarendur sem eru snemma á ferðinu að huga að færða áður en lagt er af stað og nýjustu upplýsingar eru á umferðin.is. Birgir segir að þó ekki séu viðvaranir í gildi á Suðausturlandi og Austfjörðum eigi þar búast við snörpum vindstrengjum fram undir kvöld. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir í nýrri færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social að senn hefjist umfangsmikil olíuleit á Grænlandi. Hann staðhæfir jafnframt að hvergi annar staðar í heiminum sé jafnmikla olíu að finna. Samkvæmt sviðstjóra umhverfis auðlinda og orkustofnunar Grænlands er þó langt í að hægt verði að leggjast í við að mikla olíuleit. En þá sé aðeins verið að framkvæma smerri rannsóknir á því hvar olíu er að finna. Fréttaveitan Ritsá hefur það eftir utanríkisráðuneyti Danmerkur að olíuleit muni aðeins fara fram innan ramma grænlenskarar löggjafar. Þá hafi bandarískir fjárfestar ekki forgangsrétt að auðlindum Grænlands og enga breytingu á því fyrirkomulagi sé að finna í ný undirrituðum samningi Grænlands, Bandaríkina og Danmerkur. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag. Björn Þór og Þórun Elísabet heilsa. Morgunvaktin farin af stað. Það fimmtudagur í dag, 15. október.
1: Já, heil og sæl og góðan dag. Október mánuður það bil hálfnaður. Klukkan farin að ganga 8, 4 mínútur gengin. Við fylgjum ykkur til nýju að vanda. Veðrið, vondaveðrið, já, að mestu gengið niður, eins og satt var frá í fréttunum hér áðan, þó ekki alveg, kvast sumstaðar og gular viðvarnir í gildi og þar gilda. Það síðustu eitthvað inn í morguninn og aðurum við skoðum hitastig og tölur af vindhraðamælum, þá getum við þess að Steingrímsfjarðarheiði og Dynjandisheiði eru ófærar og það þungfært í Súgandafirði, hönnið að mokstri. Verið er aðtuga aðstæður á vegum þæfingur snjóþekja eða hálka á flestum leiðum á Vestfjörðum. Og það hálka víða, til dæmis á Hellisheiði og Mosfellsheiði, það snjóþekja í Kjósaskarði og krapi á Hringvegi í Borgarfirði, snjóþekja á Holtavörðuheiði, Bröttubrekku og á milli Heydals og Vegamóta, hálka á Vatnaleið og Fróðárheiði og aftur vestur á firði það óvissu stig í gildi vegna snjóflóðahættu í Súðavíkurhlíð. Snjóþekja á flestum leiðum á Norðurlandi og snjóþekja eða hálka á flestum leiðum á Norðausturlandi, annars verðið að athuga aðstæður þar. Við höfum ekki upplýsingar ástandmála á vegum á Austurlandi, né annars staðar höfum hér farið yfir það sem við vitum, en þá að veðrinu, já, dálítið hvasst en þá sumstaðar 9 metrar á sekundu í Reykjavík og sló í 18 í mestu kviðum tveggjastega hiti í höfuborginni 2 gráður líka í Stykkishólmi og norðan 8 þar einstig frost í Bolungarvík við frostmarkið á Hólmavík og norðvestan 9 og kvassara í kviðum Norðan 12 á Blönduósi og einstigs frost líka á Siglufirði. Þar var talsverð tjón í hvassviðrinu í gær. Við frostmark á Akureyri og norðan 9. Við frostmark líka á Húsavík en einstigs hiti á Raufarhöfn og hvast þar norðvestan 14. 3 gráður á Skeltingstöðum, 5 á Egilstöðum, 4 stiga hiti á Kollaleiru og vestan 10 metrar þar. 6 gráður á höfn í Hornafirði og norðvestan 15 og 7 stig á Kvískerjum, 4 gráður á Kirkjubæðaklaustri, við frostmarkið í Árnesi og norðvestan 8, 2 stig að hiti á Stórhöfða í Vestmannaugum og norðvestan 20 metrar á sekundu.
0: Og lægðin sem olli illviðrinu í gær fjarlægist nú hratt og grinnist, en nú í morgun sárið enn hálfleiðilegt veður víða land, segir í hugleðingum viðurfræðings, allkvöss eða kvöss norðvestanátt og auk þess hríð norðanlands. En það dregur úr vindi og ofankomu í dag. Eftir hádegi verður áttin orðin suðvestlæg eða breytileg, víða 5-13 metrar á sekundu og skúrir eða jél á víð og dreif. En suðaustan og austan til má búast við hvössum norðvestan vindstrengjum fram undir kvöld. Hiti yfirleitt í kringum frostmark í dag en 2-8 stig við suður og vestur ströndina. Á morgun föstudag verður svo suðvestan kaldi eða strekkingur og lítilsháttar skúrir en víða þurrt og bjart landið austanvert og hitin á morgun yfirleitt 4-10 stig. En á laugardag kemur svo næsta lægð inn á Grænlandshaf með vaxandi sunnanátt og síðdegis á laugardag gera nýjustu spáráð fyrir hvassviðri eða stormi og rigningu sunnan og vestanlands. Hægari vindur og úrkomu lítið norðaustan til. Áfram sýnist okkur svo töluvert hvassviðri í kortunum fyrir sunnudaginn en þurft á norðausturlandi og annars staðar. Talsverð úrkoma í kortunum en hlýtt.
1: Það var rók. Nú að því sem framundan það gengur ekkert að mynda ríkisstjórn í Svíþjóð eftir kostningarnar fyrir rúmum mánuði. Það hefur svo sem áður tekið tíma mynda ríkisstjórn í Svíþjóð en virðist óvenju snúið núna. Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir stjórnmálafræðingur í Malmö fer yfir stöðuna með okkur klukkan 7:30.
0: Síðar í dag verða veittir styrkir úr hönnunarsjóði en hann á að efla þekkingu, atvinnu og verðmætasköpun á sviði hönnunar og arkitekturs. Formaðsjóðsins arkitektin Borghildur Sturludóttir Hún kemur til okkar í kaffi eftir morgunfréttirnar klukkan 8 og ræður áhrif og ýmislegt fleira sem að hönnun og arkitektur hafa á samfélagið.
1: Svo fjöllum við Íslands heimsókn Max Nokkurs Nordá 1874. Hann kom til að vera við þúsundara afmæli Íslandsbyggðar og skrifaði heimkominn bók ferðina ekki gaf hann landi og þjóð háa engun. Eins og við erum þegar Guðmundur J. Guðmundsson sagnfræðingur verður hér. Hann tók sig til og þýddi bók Max. Guðmundur verður hér 8:30. Rétt að þinginu nefndir funda fyrir hádegi og má geta þess líka að allsherjar og menntamála nefnd fyrir heimsók til ríkislögreglustjóra. Þingfundur 12:30. Og eftir óundirbúin fyrirspurnatíma þá verður sérstök umræða sjávarfalla orku. Og þar málshefjandi Halla Hrund Logadóttir, umhverfis orku og loftslagsráðherra Jóhann Páll til andsvara. Svo eru nokkuð mála á dagskrá, meðal annars fer Bryndís Haraldsdóttir fram á að heilbrigðisráðherra vinni eða láti vinna skýrslu dánaraðstoð og meðan ég á þessu máli eru þingmenn úr sýnist mér öllum flokkum á alþingi. Og já, þessi sem sagt óskaða að heilbrigðisráðherra flytja alþingi skýrslu dánaraðstoð og þróun mála á því sviði frá því að skýrsla heilbrigðisráðherra dánaraðstoð var lögð fyrir alþingi 2020 fyrir 6 árum. Og vill sem sagt nýja skýrslu með nýjum upplýsingum kannski ný staða í þessu máli að allt öðru fyrir nokkru þá fjölluðum við nýjútkomna bók byggður og bú í suður Þingeyjarsýslu þetta fjórða bindið í þessari retröð fyrsta bindið komið út upp úr 1960 við töluðum við Jóni Björgu Hlöðversdóttur hún bóndið að Björgum í útkinn og formaður búnaðarsambands suður Þingeyinga Þessi bók sem að ratar inn á hvert eða velflest heimili allavega í suður Þingeyjarsýslu í daglegu tali Þingeyinga kölluð Búkolla. Og þar sem við Jóna Björg töluðum saman að þá fór ég út að hugsa ævintýrið Búkollu. Og þau eru reyndar tvö, allavega tvö. Annars vegar þetta Karl og Kerlingu í Garfsorni sem áttu þrjár dætur, Sigríði, Signíu og Helgu. Þeim þótti vænt Sigríði og Signíu en ekki Helgu. Svo hvarf Búkolla og þar voru sendar fyrst Sigríður og svo Signí. En hvorug snýri heim. Og þá var Helga send og hún lausti auðvitað málið, naut reyndar aðstoðar, Dortingull hjálpaði henni, hann var ófrýnilegur mjög með hórtauma úr nefi og niður á ristar, takk fyrir. En svo kom auðvitað í ljós að Dortingull var prins í álugum og allt endaði vel. Hinn Búkollusagan, hún líka Karli og Kerlingu sem byggu í koti, en þau áttu eitt son, en þótti ekkit væntum hann. Og ekki voru fleiri menn en þau þrjú í kotinu. Eina kú áttuðu, Karl og Kerling, það voru allar skepnundar kýrin hétt Búkolla. Og einu sinni bar kýrin og satt Kerlingin sjálf yfir henni. Þegar kýrin var borin og heil orðin, hljóp Kerlingin í bæinn. Og skömmu seinna kom hún út aftur til að vitja kúna. En þá voru hún horfin. Og faraðu nú bæði karlinn og kerlingin að leita kýrinar og leituðu víða og lengi en komu jafnær aftur. Voruðu þá stygg í skapi og skipuðu stráknum að fara og kom ekki fyrir sín augu aftur fyrir hann kæmi með kúna. Byggu þau strák út með nesti og nýja skó og nú lagði hann á stað eitthvað út í bláin. Hann gekk lengi þangað til hann settist niður og fór að éta. Og segir, baulaðu nú Búkolla mín eða þú ert nokkuð staðar á lífi. Og þá heyrir hann að kýrin baular langt í burtu. Karlsson gengur enn lengi, sest svo niður enn til að geta og segir, baulaðu nú Búkolla mín eða þú ert nokkuð staðar á lífi. Og heyrir hann þá að Búkolla baular dálítið nær enn í fyrra sinn. Og enn gengur Karlsson lengi, lengi lengi þangað til hann kemur fram á fjarskalega háa hamra og þar sest hann niður til að geta og segir leið Baulaði nú búkalla mín ef þú ert nokkur staðar á lífi og þá heyrir hann að kýrin baular undir fótum sér og klifrast þá ofan hamrana og sér í þeim helli mjög stóran þar gengur hann inn og sér búkollu bundna undir bjálki í hellinum hann leysir hana undir eins og leiðir hana út á eftir sér og heldur heimliðis og þegar hann komin nokkuð á veg þá sér hann hvar kemur ógnar stór tröllskessa á eftir sér og önnur minni með henni og hann sér að stóra skessan svo stór stíg að hún muni undir eins ná sér og þá segir hann hvað eigum við nú að gera búkolla mín og hún segir taktu hár úr hala mínum og legðu það á jörðina hann gjöri það og þá segir kýrin við hárið legg ég á og mæli ég að þú verðir að svo stórri móðu að ekki komist yfir nema fuglin fljúgandi og í sama bili varð hárið að ógnar stórri móðu og þegar skessan kom að móðunni segir hún ekki skal þér þetta duga strákur skreftu heim stelpa segir hún við minni skessuna og sæktu stóra nautiðans föður míns Stelpan fer og kemur með ógna stórt naut. Nautið drakk undir eins upp alla móðuna. Og þá sér Karlsson að skessan muni þegar ná sér því hún var jú svo stórstig. Og hann segir hvað eigum við nú að gera, búkolla mín. Taktu hár úr ala mínum og legðu það á jörðina, segir hún. Og hann gerir það og búkolla segir við hárið. Legg ég á og mæli ég að þú verðir að svo stóru báli að enginn komist yfir nema fuglin fljúgandi. Og undir eins varð hárið að báli. En þegar skessa kom að bálinu, segir hún, ekki skal þér þetta duga, strákur. Farðu og sagtu stóra nautiðans föður mín stelpa. Hún segir þetta við minni skessuna. Og svo stutta fer og kemur með nautið, en Nautið meig þá öllu vatninu sem það drakk úr móðunni og slökkti bálið. Og nú sér Karlsson að skessa muni strax ná sér því hún var jú svo stórstíg. Og segir, hvað eigum við nú að gera búkolla mín? Og hún segir, taktu hár úr hala mínum og legðu það á jörðina. Og síðan segir hún við hárið, legg ég á og mæli ég að þú verðir að svo stóru fjalli sem enginn kemst yfir nema fuglin fljúgandi. Og var þá hárið að svo háu fjalli að Karlsson sá ekki nema upp í heiðanheiminn. Þegar skessan kemur á fjallinu segir hún, ekki skal þér þetta duga, strákur. Sæktu stóra borjárnið hans föður mín stelpa. Hún segir þetta við minni skessuna. Stelpan fer og kemur með borjárnið, borar þá skessan gat í fjallið, en varð ofbráð. Hún varð ofbráð á sér þegar hún sá í gegn og tróð sér inn í gatið en það voru

0: Sagana búkollu í meðförum Latta, hann samt í lag og texta fekk þetta lánað úr þjóðsögunum í textan, en þetta er af plötunni Deo sem kom út 1981 fyrir hvað, 45 árum Já, laga heitið Fannan þarna í þessu Deo í laginu búkollu
1: Já, lítum aðeins í Erlend blöð og miðla Og byrjum í Bretlandi í dag, þar var Zelenski Úkraínu forseti í heimsókn, fundaði bæði með Andy Burnham forsetisráðherra og sömuleiðis Karli konungi og myndir af Burnham og Zelenski á fjölmörgum forsíðum blaða og þar talað í forsíðu fréttum um svik sem að Zelenski segist hafa upplifað

0: vegna ákvörunar Trumps Bandaríkjaforseta að kaupa dísilolíu af Rússlandi og sömuleiðis víða sagt að Zelensky kenni Trump að já, varnir Úkraínu hafi veikst síðustu daga. Það hafi verið hömlur á hraðanum á Starlink internetinu sem að Starlink er í eigu Elon Musk og SpaceX fyrirtækis hans og er gríðar mikilvægt fyrir Úkraínum en í þessu stríði voru settar einhvers svona raða takmarkanir á internetið Zelensky segist vonast til þess að þetta hafi verið mistök eða einhvers konar bara tæknilegir örðuleikar en ekki viss þarum og í breska ríkisútarpinu nú í morgun segir að Elon Musk hafi látið hafa eftir sér að stjórnvöld í Bandaríkjunum gætu verið ábyrg fyrir þessu því að úkraínskir drónar komist hægar yfir og aðrar afleiðingar verið af þessu meðal annars að það hefur ekki verið hægt að vara fólk við árásum rússa með fyrirvara. Musk segir að þessi hluti fyrirtækisins sé undir stjórn bandarískra yfirvalda, það sé herinn og á endanum forsetin sem að stjórni svona löguðu og verðist því íta undir það að svona sé í pottin búið en fleiri fréttir förum aðeins til Danmerkur, þar líka á forsíðun á Jólandspóstin talað Trump og Bandaríkin. Við heyrðum í fréttunum hér áðan af yfirlýsingum Trumps varandi olíuleit á Grænlandi og á forsíðu Jólandspóstin segir Bandaríkin hafa öðlast réttin til þess að halda heiminum í burtu. Hann hefur úttalað sig Grænland enn á ný, segir hér í undirfyrirsögn og ef að hort er engungu á yfirráð yfir auðlendum og hráefnum að þá er nokkur sannleikur í því þegar að Trump segir og talar auðlendir Grænlands sem okkar þannig að Bandaríkjana þetta er á forsíðu Jyllandspóstin þar er líka fjallað það að 1500 einstaklingar sem hafi fengið danskan ríkisborgararétt á síðustu 10 árum hafi síðan gerst brotlegir við lög og það er nokkuð sem að hefði komið í veg fyrir að viðkomandi hefði geta fengið ríkisborgararétt og bláu flokkarnir í Danmörku vilja að þessi mál verði skoðuð nánar. En í viðskiptablaði blaðsins þá mynd af svínum. Það mjög iðulega fréttir og þetta kostningamál velferð dýra. Og hér segir neytendur vilja meiri dýravelferð en það hættir þegar þeir eiga borga fyrir hana.
1: Já.
0: Nú í öðrum dönskum miðlum á forsíðu Berlínski haft eftir lögreglunni í Danmörku að samfélagsmiðlar hafi veitt ungu fólki hættulega svona stutta leið af hörðum fíknefni. Það sé auðvelt að nálgast slík efni í gegnum samfélagsmiðla. Nú í Svíþjóður auðvitað talað stöðuna í stjórnmálunum en við ræðum hana nánar hér eftir nokkra mínútur en það líka talað það að fulltrúar frá Svíþjóð séu komnir til Brussel og reyni að setja hömlur á fjárlaga frumvarpið þar vil ég setja hömlur á eyðslu Evrópusambandsins og aðeins fleiri fréttir það er sagt frá því í finnska ríkisútarpinu að heimili í Finnlandi þau fái prentaðan bækling það hvað eigi að gera í einhvers konar hamfara ástandi eða stríðs ástandi þetta verið sent heim til fólks í janúar og inn í leiðbeiningunum verði líka viðbrögð við því hvað ég að gera ef að drónar fljúi yfir.
1: Hvað ætlum að reyða að gera þá?
0: Það góð spurning, við þurfum að fylgjast með þessum bæklingi þegar hann kemur. En svo það bandarísku blöðin, þar fjölmargt á forsíðunum en ein sameiginleg frétt verðbólguna sem að hefur hækkað áfram þar í landi. Hún 3,7% og það þykir alltof hátt og megin ástæðan stríðið Íran og hækkandi olíuverð. Og þetta eins og alltaf talið áhyggjuefni fyrir stjórnvöld, ekki síst að því að það styttist í kosningar.
1: Meira erlendi eftir fréttaefliti sem að kemur eftir smá stund, Bogi Ágústsson þó í fríi, en við fjöllum stuðuna í stjórnmálunum í Svíþjóð með Gunnhildi Lillý Magnúsdóttur.

0: Hver að loka hringnum? Tilnefndu þína uppáhalds hringrásarlausn til bláskeljarinnar fyrir 20. október, umhverfis og orkustofnun. Góð glerugu á sanngjörnu verði, glerugnapjötur, garðatorgi. Strengir eftir boltan, jarðböðin við Mývatn. Huldir heimar hafsins og heimskautin heilla í þekkingarsetri Suðurnesja, safnahelgi.is. Laufhreinsun, garðlist. Athygli, já takk, munið endurskinsmerki ADHD samtakana, ADHD.is.
1: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði. Snorrabraut 56 og feldur.is.
2: Vissir þú að 2000
3: Ha?
2: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Mjög hefur dregið úr illviðrinu sem geisaði í gær og lægðin sem olli henni grinnist og fjarlægist landið hratt. Vetrarfærðir víða land og enn eru viðvaranir í gildi austan til. Nóttin var nokkuð friðsamleg og gat aðgerðastjórn á Norðurlandi eystra dregið saman seglin upp úr miðnætti. Bandaríkja forseti segir í nýri færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social að senn hefjist umfangsmikil olíuleit á Grænlandi. Hann staðhæfir að hvergi annar staðar sé jafnmikla olíu að finna. Stjórnvöld í Danmörku og Grænlandi segja ekkert hæft í fullyrðingum forsetans. Háskólinn á Akureyri býður í fyrsta sinn á Íslandi upp á 30 ára háskólanám í áfengis- og vímuefna ráðgjöf næsta haust. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl aftur, þeir eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1, klukkan rétt liðlega 7:30. Það er fimmtudagur kominn 15. október, umsjónarmenn eru Björn Þórun Elisabeth. Já, en frekar leiðilegt veður sem staðar á landinu, einhver norðan heiða eins og við fórum yfir hér fyrir í morgun. En það á að draga úr vindi eftir því sem líður á daginn og sömulegis úr ofan kominu eða snjóa sem staðar eða slittar. Nú, það má þó búast við hversum vindstrengjum suðaustan og austan til fram undir kvöld. Og hiti á landinu sem öðru hvort megin við frostmarki víða en fer upp í 8 stig jafnvel við suður og vesturströndina. Við ætlum hér á eftir fréttirnar klukkan 8 að fjalla arkitektúr og hönnun og áhrif arkitektúrs á umhverfið og samfélagið með öðrum orðum lífið sem við lifum. Og klukkan 8:30 þá Þetta við bók sem nýjút komin en var skrifuð 1874 og hann skrifaði sem sagt Max Nordau, hann var blaðamaður og kom hingað í Íslands heimsókn þetta ár og skrifaði bók og fór nú ekki sérstaklega fögrum orðum okkur Íslendinga. Meira það á eftir 8:30 Guðmundur og Guðmundsson sagnfræðingu verið hjá okkur.
1: Ekkert gengur að mynda ríkisstjórn í Svíþjóð eftir kosningarnar fyrir rúmu mánuði. Kosið var til þings þar 13. september síðastliðin. Það hefur svo sem áður tekið tíma en verðist óvenju snúið núna og það verður ýmislegt að vera í þinginu í dag þrátt fyrir að engin ríkisstjórn sé komin. Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir, stjórnmálafræðingur, dósent við Háskólan í Malmö, er komin á línuna. Við töluðum við hana bæði fyrir og rétt eftir kosningarnar og nú ræðum við hana á ný. Góðan dag, Gunnhildur Lillý.
2: Góðan daginn.
1: Eins og ég nefndi, við töluðum við bæði fyrir kosningarnar og þarna morguninn eftir en þú sagðir þá að það væri útlit fyrir að þetta yrði erfið stjórnarmyndun. Hefur þetta bara spilast eins og þú gerðir ráð fyrir eða er eitthvað sem hefur komið á óvart?
2: Já, að sumu leyti hefur þetta bara spilast eins og við var að búast og við svo sem erum vön því hérna í Svíþjóð við hefum séð þetta áður að stjórnarmyndanir geta tekið langan tíma til dæmis árið 2018 þegar að við höfum ekki starf að hafa stjórn fyrir í janúar og það eru kosningar hér alltaf í september. Það tók tíma fyrir leiðtoga jafnaðamanna þá Stefán Löfven að mynda stjórn 134 daga tók það held ég. Þannig að þetta er svo sem ekkit alveg nýtt. Það sem kannski kemur að einhver leita óvart er hvað flokkarnir sem að hugsanlega ég að gera tilkall þess að sitja í ríkisstjórnan að svo að vinstri flokkurinn lengst til vinstri og miðflokkurinn á miðjunni hvað þetta hefur gengið illa að finna einhvers konar sameiginlegan flöt þannig að þessi flokkar geti haldið áfram í sínum viðræðum þannig að það virðist vera allt í skrúfinu ennþá og í dag á að svo sett leggur Magdalena Andersson sem er formaður jafnaðamanna Hún leggur fram tillögu um einsflokksstjórn jafnaðamanna sem hún gerir á fyrir að verði felld. Þannig að þetta er í raun og veru, þetta er fyrsta umferðin af fjórum mögulegum umferðum í stjórnarmyndunar ferlunni hérna í Svíþjóð. Og hún er í raun og veru kannski með þessu að setja pressu annars vegar á vinstriflokkin og hins vegar á miðflokkin. Og sína þeim fram á að nú verðum við að fara að setjast niður. En staðan er mjög flókin vegna þess að það er þessi, eins og við maður að tala um þessi blokkapólitíkinni í Svíþjóð. Mm. Við höfum annars vegar blokk til vinstri og reyndar það sem að miðflokkurinn er með í núna. Þrátt fyrir að vera hægra menn við miðju og svo hægri flokkana sem eru fráfarandi ríkisstjórn. Og það sem er flókið er það að miðflokkurinn á miðjunni hefur gefið út að þeir séu hvorki tilbúnir að sitja í ríkisstjórn með vinstriflokknum og sagt, lengst til vinstri þar sem að þeir eiga ekki mikið sameiginlegt með vinstriflokknum hugmyndafræðilega séð. En þeir hafa líka gefið út að þeir séu ekki tilbúin að styðja ríkisstjórna þar sem að Svíþjóðdemokraternir koma að. Og ég held í raun og veru að það sé mikilvægara. Þeir eru sá flokkur hægra megin við miðju sem kannski hafa grætt mest á því. Þeir hafa fengið kjósendur frá hinum hægri flokkunum sem hafa ekki verið tilbúnir í samstarfi Svíþjóðdemokraterna. Mm. Þannig ég held að andstaðan við Svíþjóðdemokraterna hjá miðfloknum sérun og verið sterkari heldur nansnaðan við að setjast í einhvers konar, eða kannski ekki ríkisstjórn en einhvers konar samstarfa aðalega við vinstriflokkinn. Þetta er mjög flókin staða og það verðist ekki hafa verið neitt plan B hjá formanni jafnaðamanna en sem komið er alltaf.
1: Nei, einmitt. Sko, aðeins svona nánar eru sko einhver svona sérstök mál sem að þessi flokkar get ekki komið sér saman eða hvað er vitað það á hverju steytir nákvæmlega? Öðru en þessum yfirlýsingum mitt að vilja ekki vinna með hinum með þessum.
2: Já, sko þetta er kannski í raun að veru óskastaða jafnaðamanna sem er stærsti flokkurinn ef að er að mynda einhvers konar miðjustjórn án vinstri flokksins þá með sagt, græningum sem er hafa áður myndastjórn með og þá með flokknum og hugsanlega kristilegum demokrötum sem er að sitja í fráfarandi ríkisstjórn en kristilegi demokrátar hafa hingað til ekki verið tilbúinir í það. Vinstriflokkurinn er þetta lengst út á vinstri kantinum og er hugmyndafræðilega langt frá miðflokkurinn. Miðflokkurinn er í raun og veru í sinni efnahagslegu pólitíki eru þeir tiltölulega langt til hægri og það ber mjög mikið á milli til dæmis hvað var þar skattapólitík sín á einkavæðing og heilbrigðiskerfinu í skólakerfinu og annars slíkt. Þannig að það er mjög erfitt að finna einhvern sameiginlegan flöt á milli vinstriflokksins og miðflokksins aðalega í efnahagsmálum. En það er samt sem áður, þetta er ekki eingöngu á milli vinstriflokksins og miðflokksins. Það er líka kergja á milli jafnaðamanna og vinstriflokksins og það er ekkit alveg nýtt og það er í raun og veru kannski má líka segja að jafnaðamenn eru ekki spenntir fyrir því að hleypa vinstriflokknum í stjórn. Vinstriflokkun hefur aldrei sett í stjórn og vinstriflokkun og jafnaðamenn hafa svona gefið að í skyn að vinstriflokkun sé ekki tilbúin í raun og veru fyrir ríkisstjórnarsamstarf. Það má kannski hugsanlega tengja þetta við það að vinstriflokkurinn var einn af þeim flokkum sem að felldi ríkisstjórn Stefán Löfvens árið 2021 og það er eitthvað sem situr í mörgum jafnaðamönnum. Þannig að það er kergja þarna á milli. Ég held að jafnaðamenn þeirra óskast að væri eins og ég segja að mynda ríkisstjórn á miðjunni án aðkomu vinstriflokksins.
1: Já, en þyrfti ekki þó samt vinstriflokkin til þess að ég verja stjórnina falli eða eitthvað slíkt eða það er náttúrulega hefð fyrir minnihlutastjórnum í Svíþjóð?
2: Jú, það er þetta hefð fyrir minnihlutastjórnum en minnihlutastjórnar vilja þetta koma sínum tillögum og sérstaklega fjárlaga frumvarpinu gegn. Þannig að þeir, jú, vissulega þeir þurfa stuðningsflokk en það í raun að vera með stjórna miðjunni það væri þá spurningu hvort að jafnaðamenn gætu lokka til sín flokka sem að litlu flokkana sem að hafa setið í fráfarandi ríkisstjórn þá hugsanlega kristilega demokrata frjálslyndi flokkurinn sem var leit lengi út fyrir að myndi falla út að þingi hefur hins vegar gefið út að þeir séu ekki tilbúnir að færa sig yfir þessa línu yfir til vinstri. Það hefur verið svona hugmyndur það sem hafa komið frá sveitastjórnastíginu hérna í Svíþjóð að hófsamir hægri menn sem er stærsti flokkurinn á hægri vængnum og jafnaðmenn gæti mynda stjórn en fráfarandi forsætisráðherra Úlf Kristjánsson flokksformaður hófsamara hægri manna hefur gefið það út að þeir séu ekki tilbúin í slíkt samstarf jafnvel þó að við sjáum þá sveitastjórnastíginu þar sem að jafnaðmenn og hófsamir hægri menn sem eru þá tveir stærstu flokkanir vinna saman þetta, og kostningarna núna í september voru líka kostningar á sveitastjórnastíginu það er hérna, svoleiðis er það í Svíþjóð og við sjáum slíkar myndanir á öðrum stjórnsýslustígum en það er ekki líklegt eins og er en þetta er flókið því að fráfarandi ríkistjórn með Úlf Kristjánsson í farabróti er heldur ekkit spennt fyrir því að taka við stjórnarmyndunar umboðinu þar sem að þeir eru í minnihluta og þeir hafa heldur ekkit mikla möguleika að mynda starfhæfa ríkistjórn
1: Nei, einmitt, ég las það held ég að Úlf Kristjánsson hefði sagt að það hefði ekkit breyst frá því að kosningunótt annað en að bara vikurnar hafi liðið
2: efnislega
1: enga breytingar en hefur sko þú segir að hann hafi ekki, hann hafi tjáð sig en það hann vilji ekki og sjá ekki fyrir sér stjórn með jafnaðmönnum en hvað með Magdalena Andersson hefur hún eitthvað gefið út um það?
2: Hún hefur verið svona aðeins óljósar í svörum og það er enn verið kannski hjálpaði henni ekki í kostningabáratunni að það voru svona talsverður hluti kjósenda sem að voru ósáttur í það að hún gaf ekki kannski nógu skýr svör um það hvernig hún ætlaði að mynda stjórn og við erum svo sem að sjá það núna að þetta er erfitt og ekkit einfalt hvernig hún ætlaði að mynda stjórn. Úlf Kristjánsson gaf út þessa yfirlýsingu rétt fyrir kostningar að hann var ekki tilbúin að mynda stjórn með jafnaðmönnum og það er svo sem engin hefð fyrir því. En það eru þessi sterka hefð fyrir þessari blokkapolítíkan. En stjórnar myndanir svona síðast áratugin hafi þetta sýnt það að blokkapolítíkin er ákvæmlega erfið og sérstaklega þeirra eru flokkar sem eru alls ekki tilbúnir að vinna saman og þá eru það flokkar sem eru þá ekki tilbúnir hins vegar að vinna með vinstriflokknum eða Svíþjóðdemokrötunum. Þannig að þetta er blokkapolitíkin kannski, já, hún takmarkar mjög frelsi til þess að vinna með hinum á þessum flokkum, en þetta er auðvitað byggt á hugmyndafræði, hvað flokkum flokkarnir eru tilbúin að vinna.
1: Mm-hmm. Við höfum náttúrulega séð svona uppbrota á þessum blokkum til dæmis í Danmörku á undanförnum árum.
2: Já.
1: Já.
2: Og við erum svo sem sé það svona, við erum sem vísi að því hérna í Svíþjóð við sjáum það til dæmis 2018 þegar Stefán Löfven myndaði minnihlutastjórn jafnaðmanna og græningja þá gerði hann það með stuðningi frá litlum hægri flokkum annars vegar með flokknum og kristilegum demokrötum og þá líka með stuðningi vinstriflokksins. Þannig að það eru dæmi fyrir þessu en þeir eru ekki mörg en spurningin er hins vegar það sem að kannski brennur á mörgum núna er miðflokkurinn og vinstriflokkurinn eru þeir virkilega tilbúnir að eiga það á hættu að það þurfa að búa það til kosninga aftur því að það myndi sennilega þýða fylgistap fyrir allavega miðflokkinn og vinstriflokkinn sem að fylgi þeirra hefur örlítið minkað síðastliðin mánuð.
1: Já.
2: Og það gæti verið vegna þeirra gagnrýnisradda og að þeir séu ósveigjanlegir í þessum stjórnarmyndunarviðræðum.
1: Já. Sko, komum kannski aðeins aftur að þessu á eftir, en fyrst aðeins að þú, eins og þú sagðir, sko, Magdalena Andersson í dag leggur fram þessa tillögu og það verður kosið þá hana sem forsætisráðherra og hennar flokkur er þið þá einn í stjórn, það verðast allir vita það og hún þarf með talina að þetta verður ekki svoleiðis. En eru reglur sem að gilda þetta, varð hún að gera þetta núna eða er hún að gera þetta til þess að, eins og sagði ráðan, setja þrýsting á hina flokkana?
2: Já, fórseti þingsins hefur talsvert vald í þessu og hann í raun og veru gefur þeim flokksleiðtoga sem er með stjórnarmyndunar umboðið ákveðin langan tíma.
1: Já.
2: Þannig að sá tími var raun og veru liðin. Hún hafði hafði tvær vikur núna til þess að reyna að mynda stjórn. Og þegar eftir daginn í dag, þegar hún verði væntanlega felld í þessum kosningum í þinginu þá hefst þá önnur umferð en það spurning hver fær stjórnarmyndunar umboðið þá.
1: Já.
2: Þetta eru fjórar umferðir allt í allt og ef það tekst ekki að mynda stjórn í fjórðu umferð þá þarf að búa til kosninga. Og það er ekkert lítið mál, það er stór mál hérna í Svíþjóð, slíkar auka kosningar hafa ekki verið haldna síðan 1958. Þannig að það er eitthvað sem að ég geri nú ekki ráð fyrir að neitt svo sem sjái fyrir sér að mun endilega gerast, en það eru þetta ekkit útilokað.
1: Nei, þetta er allt í svolítið föstum skorðum, heyrist manni, svona þetta ferli sem fer í gang eftir kosningar í Svíþjóð og svolítið ólíkt því sem að við eigum að venjast hér á Íslandi.
2: Það er það, en það er auðvitað einhverlega þessi blokkapolítika sem að flokkar vinna ekki þvert á hugmyndi fræðilega línur og svo er auðvitað þessi tveir flokkar yst á hægri og vinstri vængnum sem að Svíþjóðdemokraternir og vinstri flokkurinn og hvoru flokkurinn hefur setið í ríkisstjórn og það eru flokkar bæði til hægri og vinstri sem er ekki tilbúnir að vinna með þeim. Sem að flæki málinna en þetta ferli, þetta stjórnarmynduna umboðið, þetta ferli er, já, í tiltölulega föstum skorðum en forseti þingsins hefur samt sem að talsvert mikið vald um hversu langan tíma hver flokksleiðtogi fær til að reyna mynda stjórn og hann var núverandi forseti þingsins var líka forseti þingsins árið 2018 þegar tók yfir 130 daga að mynda stjórn og hann hefur gefið það núna, hann ætla ekki að gefa flokksformunum jafnlangan tíma og þá þannig að þetta verðum vonandi ekki jafnlangt ferli.
1: Nei, þá var sagðuru, komst á ný ríkisstjórn ekki fyrir í janúar sko.
2: Já.
1: Það þarf auðvitað að samþykja fjárlaga frumvarp og svoleiðis er það ekki. Hvernig fór með það þá og hvernig ef að þetta heldur áfram í einhver tíma núna, hvernig verður það ferli?
2: Já, þá ég raun að veru, við erum í svona millibils ástandi það sem að fráfarandi ríkisstjórn er svo ríkisstjórn sem er starfandi eins og er og þá er þá væntanlega þeirra fjárlaga frumvarp sem fer í gegn. Það er alltaf líkur á því og þannig var það líka 2018 og það eru þetta líka eitt af því sem að Magdalena Andersson forma jafnaðamanna þarf að díla við hún getur þetta ekki mynda stjórn og eða vill ekki mynda stjórn sem fær ekki gegn fjárlaga frumvarpið en það er ekki líklegt að hún nái því áður að fjárlega frumvarp haustins er til umræði þinginu.
1: Nei, einmitt. Sko, hafa orðið einhverja breytingar á svona pólitísku stöðu Magdalena Andersson á þessum rúma mánuði? Hefur það eitthvað verið skoðað? Er hún, kemur hún sterkari eða veikari út úr þessum vendingum síðustu vikna?
2: Það er einhvers nýjustu kannanir, fylgiskannanir sína kannski einhver stóra breytingar en það eru kannanir á stöðu flokkana en þeir sem að hafa tapað örlítið þar eru annars vegar vinstriflokkurinn og hins vegar miðflokkurinn. Það er þá væntalega kannski kjósendur þessar flokka sem að vilja að þessi flokkar reyni allt sem þið geta til þess að mynda vinstri stjórn eða stjórn sem sett á miðjunni og til vinstri en það eru þetta já, það eru þetta talsvert hávær gagnrýni á Magdalenu Andersson að hún hafi ekki haft þarna eitthvað plan B og sem sett að þetta hún taki þessu ekki nóg alvarlega til dæmis það að leggja fram núna tillögu um einsflokkstjórn jafnamanna sem hún veit að þetta mun ekki fara í gegn.
1: Já, einmitt. Og sko, það gerist í dag, er þetta ekki á hádegi á sænskum tíma?
2: Jú. Þannig að þetta já, þannig að við vitum eitthvað meira eftir hádegin en það sem kannski spennandi að sjá eftir hádegi er það hver tekur við stjórnarmyndina umboðinni.
1: Já, það skýrist í dag eða hvað?
2: Já, það er svona í höndum þingforseta, það er svona spurning hver er viljur að taka við. Þetta er svona svolítið kómísk staða. Þar sem að fráfarandi ríkisstjórn er ekkit spennt fyrir því, þar sem þeir eru í minni hluta núna og ekki líklegir til að geta mynda starfhæfa stjórn. Nei. En þetta er svona hver bendir á annan og svona ekki ég,
1: Já.
2: En þetta verður einhver verður að taka við.
1: Einmitt. Já, og þú sagðir að forseti þingsins ætla ekki að... leifa þessu að ganga jafn lengi og þarna 2018, en hefur hann gefið út ykkur tímarammi á hvenar þessi fjórða þá og síðasta umferð þarf að klárast?
2: Nei, hann hefur ekki gefið þá talveg endanlega, en hann hefur gefið svona það bil tvær vikur í hverju umferð, þannig að það sem er miklu styttri tími heldur en að var 2018. Þannig að við bara vonum alltaf að við munum sjá starfhæfa ríkisstjórn fyrir jól.
1: Já, einmitt. Og ef ekki þá þarf að kjósa upp og nýtt?
2: Þá þarf að kjósa upp og nýtt og það mun nú sannilega ekki, það er ekki gott fyrir, myndi ég halda fyrir hvorki jafnaðamenn nýja vinstriflokkin eða miðflokkin. Þannig að það er eitthvað sem að þeir flokkar munu vilja forðast í lengstu lög.
1: Já. Við sjáum hvað setur og fylgjumst með þessu í dag. Kæra þakki fyrir spjallið Gunnhildur Lilja Magnúsdóttir, dósent við Háskólan í Malmö.
2: Takk.
0: Snúin staða.
1: Já. Snúin staða og kannski ekki mjög vanalegt að það sé þannig að engin vilji stjórnarmyndunar umbúðið. Benda hver á annan og segja ekki ég, en ekki ég, ég skal...
0: Það er fréttir berast nú líka frá Svíþjóð að Bo Jóhansson knattspyrnuþjálfari er látinn lést í gær 83 ára líklega. Þjálfaði íslenska landslið skeið í eitt ár þar bil. Hann lék fótbolta lengi með sænska liðinu Kalmar og snýri sér svo að þjálfun upp úr 1970 og þjálfaði fyrst Kalmar og svo fleiri félagslið í Svíþjóð. Hann þjálfaði líka í Noregi, Danmörku og Finnlandi og skeið í Grikklandi og svo íslenska landsliðið og seinna danska landsliðið og ég held að hann hafi stýrt danska landsliðinu á stórmótunum.
1: Einmitt það. Og það er ná að fylst með þessum vendingum í sænska þinginu, svo höldum áfram í Svíþjóð í sænskum fjölmiðlum. Sagt frá því núna í morgun að miðflokkurinn sem Gunnhildur Lillý talaði þá nokkuð hefur gefið það út að flokksmenn þar muni ekki greiða atkvæði með Magdalenu Andersson sem forsætisráðherra og leiðtogi flokksins greindi frá því. Og munu segja nei og það hafa hinir flokkarnir sem hún hefur átt í viðræðum við vinstri flokkurinn og græningjar líka sagt og farið yfir það hvað gerist sem sagt þegar að þessari atkvæðagreiðslu er lokið það verða þó væntanlega bara þingmenn jafnaðamanna sem að greiða atkvæði með því að þeir einir eigi að setja í ríkisstjórn og Magdalena Andersson vera forsætisráðherra. Og svo eftir það að þá fer þingforsetin í viðræður við alla leiðtoga flokka og veitir þetta stjórnarmyndunar umboð sem að enginn verðist vilja fá.
0: Við fylgjumst áfram með þessum málum í Svíþjóð en þing Alþýðusambandsins íslenska það stendur yfir hófst í gær, líkur á morgun, flutt erindi og áverp í gær og áfram í dag og alls konar nefndastarf á morgun, þessu kostning, verður kjörinn nýr forseti Alþýðusambands Íslands.
1: Næsta dagskrá morgunvaktarinnar eru fréttir, svo ætlum við að tala hönnun og arkitektur og hönnunarsjóð.

0: Hver að loka hringnum? Tilnefndu þína uppáhalds hringrásarlausn til bláskeljarinnar fyrir 20. oktober, umhverfis og orkustofnun. Góð gleraugu á sanngjörnu verði, gleraugnapjötur Garðatorgi. Strengir eftir boltan, jarðböðin við Mývatn. Huldir heimar hafsins og heimskautin heilla í þekkingarsetri Suðurnesja, safnahelgi.is. Laufhreinsun Garðlist. Athygli, já takk, munið endurskinsmerki ADHD samtakana ADHD.is.
1: Elma
2: Sjálfsmorð,
3: bósummorð
4: Dánarásöp, köpni
5: Ég hef rétt á því að vita Þú lofaði mér
1: Elma komin í sjónvarp Símans Premium
6: Veldu réttu dekkin fyrir íslenskar aðstæður hjá Kletti Klettur, þegar mest á reynir
7: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastek, vaknaða nýju, gastek.is
8: Þú fær dekkin í spjallverslun BL á bl.is og bókar dekkjaskipti á dekkjaverstaðinu okkar á Sævaröða. Allt á einum stað á bl.is BL Sævaröða
9: Nýi bæklingurinn frá AJÓ vörulistanum komin út. Þar finnur þú fjölbreytt úrval af vörum og lausnum fyrir betri vinnustað. Skoðaðu bæklingin á ajovörulistin.is

0: Sigríður Beinteinsdóttir, Stefán Hilmarsson, Matthías Matthíasson og Bjarni Arason flytja þekktustu lög Ingimars Eydal, miðasala á tix.is.
1: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu þeim á Dekkjahótel. En nei.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Alvöru vatnsþétt leggljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Haustmarkaður Blómamals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómamals.
6: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
7: Já, hæ, John Johnson hér. Viltu bara láta þið vita að úðakerfið í fyrirtækinu svínvirkar. Ég tók kveikjaratestið á það í kvöld og það fór á stað. Allt á floti. Heyrðu, bara góð helgi.
8: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Vís.

0: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Talsverð vinna framundan næstu daga einkum á Siglufirði eftir óveðrið sem gekk yfir í gær. Þetta segir Hermann Karlsson aðalvarðstjóri í aðgerðastjórn á Norðurlandi eystra.
3: Það sem að brast þar á mjög hratt með miklu vindstyrk og miklu vindkviðum upp úr klukkan 11 í gærmorgun og það kom fjöldi tilkynninga þarna bara á nokkur mínútum það að það væru hlutir að fjúka, það væru þök að fara húsum og fleira þannig að það brast hratt á og var mikið álag á heimafólki þarna á Siglufirði fram eftir degi vegna þessa.
2: Hermann segir hvellin á Siglufirði, þar sem kviður fór upp í 55 metra á sekundu, hafa verið meiri en hefði verið búist við. Þó nokkur hús eru skemmt í bænum auk lausamuna og bíla. Óveðrinu slotaði seinni partin í gær og aðgerðastjórn hófst handa við að fyrirbyggja frekara tjón.
3: En inn í kvöldi bara sem var rólegt og inn í nóttina. Þá gekk hlutinni bara vel fyrir sig og við dróum bara seglinn okkar saman jæmt og þétt og eitt liti í nótt þá svona vorum við konni með allan okkar mannskap í hvíld.
2: Sagði Hermann Karlsson gul viðvörun í gildi á Norðurlandi eystra til klukkan 10. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að senn hefjist umfangsmikil olíuleit á Grænlandi.
4: Þetta tilkynnti Trump í nýri færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social þar sem hann staðhæfði jafnframt að hvergi annar staðar í heiminum sé jafnmikla olíu að finna. Fréttaveitan Ritsá hefur það hins vegar eftir utanríkisráðuneyti Danmerkur að olíuleit muni aðeins fara fram innan ramma grænlandskrar löggjafar. Bandarískir fjárfestar hafi ekki forgangsrétt að auðlindum Grænlands og enga breytingu á því fyrirkomulagi sé að finna í nýundirrituðum samningi Grænlands, Bandaríkjanna og Danmerkur. Danska ríkisútvarpið bendið þó á í umfjöllunum málið að þótt nýju varnarsamningurinn nái ekki til olíuboranna bandaríkjamanna, þýði það ekki að þeir hafi gefið slíkar fyrirætlanir upp á bátinn. Á Austur Grænlandi hefur bandaríst olíuverkefni til að mynda vakið mikla umræðu. Þar þrýsta bandarískir fjárfestar á að fá leyfi til olíuvinnslu og njóta þeir stuðningsforseta síns. Einnig bent á að viðvarandi áhugi Trump á Grænlandi hafi stuðlað að miklum fjárfestingum landa hans í ýmsum að verkefnum tengdum námugreftri. Í ljósi þess að blekið vart þornað á samningi landana þryggja frestast og margir til að spyrða færslu Trump við væntanlegar kostningar í bandaríkjunum og síhækkandi olíuverð.
2: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Nýtt 3 ára BA-nám í áfengis- og vímuefnan ráðgjöf verður í boði frá og með næsta hausti við Háskólan á Akureyri í fyrsta sinn á Íslandi.
5: Háskólaráð Háskólans á Akureyri samþykkti nýverið að bjóða upp á 2 nýjar námsleiðir við skólan. Annars vegar verður boðið upp á diplómu eða meistaranám í íslensku sem annað tungumál.
6: Já, það bara hefur mikið ákall eftir því að það verði að kennarnamentin á Íslandi verði eld til þess að kennar geti sinnt þessum hópi nemenda enn betur. Við erum að fara að kenna kennurum að kenna íslensku sem annað mál.
5: Segir Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor Háskólans á Akureyri. Hinn námsleiðin verður kendi í fyrsta sinn á Íslandi til bakkalársprófs. Það nám í áfengis- og vímuefnaráðgjöf við hjúkrunarfræðideild skólans.
6: Já, við ætlum að bjóða upp á grunnnám í áfengis- og vímuefnaráðgjöf sem er löngu orðið þörf fyrir íslensku samfélagi og það hefur lengi verið kallað eftir því að þetta nám fari upp á háskólastigið alveg og þetta er leið okkar til að gera það og þetta er löggilt starfsheiti og hérna búið að vera í mörg ár og það hefur verið, heilbrigðisráðuneytið hefur haft áhuga því að þetta fari á háskólastig.
5: Fréttir hafa verið fluttar af bábórunni stöðu í húsnæðismálum háskólans að undanförnu, en Áslaug segir nægt pláss vera fyrir nýja nemendur og nýjar námsleiðir.
6: Það alveg pláss fyrir hjá okkur. Þetta, báðar námsleiðnar eru eins og nánast allt nám hjá okkur hannað út frá því að þetta er óháð búsetu. Við viljum náttúrulega alltaf hafa nemendur á Akureyri og við erum alveg með stóran hóp nemenda á Akureyri. En það er markmiðið með báðum námsleiðunum að þessi þörfi er út um allt land.
2: Sagði Áslaug Ásgeirsdóttir Siguróli Sigurðsson tók saman og veðurhorfur norðvestan 13-20 metrar á sekundu og snjókoma eða slitta en úrkomi minna sunnan heiða. Hiti kringum frostmarkan 2-8 stig við suður og vesturströndina. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og ný og góðan dag þeir sem voruð að vakna eða kveikja á útvarpinu þeir eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1 það fimmtudagur komið 15. október og klukkan farin að ganga 9, 6 mínútur gengin í 9 umsjónamenn eru Björn Þór og Þórun Elisabeth og við fylgjum ykkur í tæpa klukkustund til viðbótar það var farið yfir veðurhorfurnar hér undir lokfrétta tímans áðan en við lítum á skeytin frá vegagerðinni og sjáum að það eru hálkublettir í efri byggðum á höfuborgarsvæðinu og Suðurlandsvegur nefndur hádegismóga og einnig á Breiðholtsbraut og það hálka á Helliseiði og líka á Mosfellsheiði, snjóþekja á, í Kjósaskarði og krapi á Hringvegi í Borgarfirði snjóþekja á Holtavörðuheiði, Bröttubrekku og á milli Heitals og Vegamóta og hálka víða á Vesturlandi til dæmis á Vatnaleið og í Staðasveitinni líka á Fróðarheiði og víða í Dölunum og ófærð á allavega tveimur heiðum á Vestfjörðum, Steingrímsfjörðarheiði og Dynjandisheiði og það þæfingsfærð á Gemlufallsheiði unnið að mokstri víða hálka eða snjóþekja á vegum á Vestfjörðum og sumstaðar á enn eftir aðtúa aðstæður óvissustig á veginum Súðavíkurhliðina vegna snjóflóðahættu því hefur verið aflýst en snjóþekja á flestum leiðum á Norðurlandi víða éljagangur og unnið að mokstri og það snjóþekja eða hálka víða á Norðausturlandi krapi fyrir Tjörnesi líka í Kelduhverfi sem og á Hóaskarði og Östurland hálkublettir á Fjarðarheiði og Vaskarði Eistra og það hálka á Lyngdalsheiðinni. Við erum að segja svona alvöru ófærðar og ástandsfréttir af vegunum og nefna þarna heiðar og fjallvegi sem við höfum ekki nefnt síðan í apríl, líklega.
1: Síðar í dag verða veittir styrkir úr hönnunarsjóði en honum ætlað að efla þekkingu, atvinnu og verðmætasköpun á sviði hönnunar og arkitektúrs og við fjöllum stundum hönnun og arkitektúr og ekki síst í samfélagslegum skilningi. Hönnun og arkitektúr hafa áhrif á líf okkar, daglegt líf og samfélagið. Og formaður sjóðsins arkitektinn Borghildur Sölvi Sturludóttir og hún komin til okkar. Velkomin og góðan dag.
2: Takk, góðan daginn.
1: Góðan dag. Ég veit að það ekki búið að tilkynna það hverjir fá þessa styrki og þú verður ekki beðin að segja frá því hér í dag. En þetta verður sem sagt síðar í dag og mér langar eiginlega bara að spyrja þér svolítið komu margar umsóknir voru þær góðar, fjölbreyttar mikil gróska í því sem að hönnuður og arkitektar eru að hugsa og byggjum styrki fyrir.
2: Já, takk já, það voru tæplega 100 umsóknir sem komu og hérna þær beri allar vottum mikla siglu og í raun að veru grósku sem var mjög ánægild að fara yfir, þetta náttúrulega bara algjör forréttindi á þessum tíma að geta dottið ofan í þessu hólu og farið yfir svo mörg og spennandi verkefni og maður fyllist svo mikill bjartsýni að sjá sko, hvað í alvörun að það sé í gangi og hvernig grasrútin er eilíflega og aftur að koma með nýjar lausnir og nýjar hugmyndir og alltaf erfitt að velja þetta náttúrulega bara, takmarkaður eða þar að segja sjóðurinn ekki stór og við í raun og veru þurfum að skera svolítið grimt niður en það einhvern veginn á þessum tímum þegar það svona halgjörlega eða vera að vega að mennskunni að þá svo holt að sjá hvað þessi verkefni geta gefa manni góð fyrirheit og vonum bjarta framtíð.
1: Já. Og eru arkitektar og hönnuðir að svona ég velta fyrir sér þessum stóru málum, málefnum líðandi stundar og stóru málunum í samfélagi.
2: Já, í raun og veru er náttúrulega skalin allur, við erum með gífulega öfluga fatahönnunar sinnu og svo alveg þar upp úr, við erum alveg ef við tölum svona skalan einnum út einum og svo upp einnum út 5000 eitthvað slíkt þá er þetta ofbáðslega breytt En á sama tíma þetta náttúrulega einu sjóðurinn, eða það að segja svona einn af þessum helstu sjóðum sem hefur þetta í leiðaljósi að hafa þetta í forgrunni, þá náttúrulega það væri óskandi að við værum á sama tíma með svona heið opinbera sem nýtir þessi verkefni og nýtir sín eigin verkefni líka með á forsendum hönnunar og arkitektúrs. Þannig að það við erum að vona að þetta sé þessi fræ sem, sem ná síðan að ná hærra upp og, og verða góð.
1: Já, það er sem sagt þín upplifun að þannig sé það ekki.
2: Já, við sjáum það í raun og verið og það hefur kannski bara verið við lenskan mjög lengi varðandi bæði ríkisstofnanir sveitafélög að það er skortur á því að það sé verið að vinna svona svolítið þörfælega og að það sé verið að vinna hlutina út frá forsendum hönnunar og arkitekturs og við þurfum ekki að fara neitt þú veist, hvort sem það eru hana, gatnagerði eða, eða hjólastígar eða, eða, eða leikskólar sko, hvað þetta er mikilvægt að þetta sé gert vel og á forsendum fyrir fólk og, og, og rými til að mætast og já stöðulega góðu lífi já. Þannig að þetta er við sjáum það allavega að það hefur verið að svona fara í skyndilausnir of oft og, og, og svona svolítil alútboðum á forsendum kostnaðar sem ekki gæða já. Þannig að þetta er það er of oft verið í svona ákveðnu viðbræði hér þannig að þetta, þetta kostar svolítið að mínum að þetta endurhugsun á ferlum og, og hvað við höfum í forgrunni fyrir hvernig erum við að byggja og til hvers tíma já. Erum við að gera það þannig að, þannig að þessi sjóður er mjög mikilvægur en hann þarf að fá að vaxa inn í kerfin betur þar að segja verkefni
1: já og sko þú einmitt nefnir þetta það er svolítið viðbragð oft í íslensku samfélagi já. Og það þarf einhvern veginn við heyrum oftast af einmitt byggingu leikskóla eða skóla af því að allt í einu er þörf og þá þarf eitthvað að gerast núna og strax og, en svo lítum við kringum okkur og það eru þetta við munum miklu frekar eftir og eða hvernig okkur líður og hvernig góðar byggingar eru
2: já.
1: Þar sem við verjum miklum tíma
2: Akkurat og líka sko, ég held að þetta mikilvægt núna þegar að vera, þú veist, það, þetta er svo það eru svo óbúðslega það svo, svo þörf og góðum fyrirmyndum og við svona tökum það til okkur hvað góð rými geta gert fyrir okkur, þú veist, þegar að fórst Íslands er að herja á þessi tvari að stað með samtal og annars lít þá má ekki gleyma því sko samtalið þarf gott rými við þurfum einhvern veginn að geta mæst og náð saman þannig að það sé fegurð og gæði í kringum okkur
1: Þú vilt segiru að sko þessi sjóður svona vaxi inn í kerfið hvernig sérðu það fyrir þér?
2: Ég kannski er meira að hugsa sjálf verkefnin þú veist, það eru óbúðslega öflu sprótaverkefni sem við höfum verið að sjá og aðferðafræði og annars líkt með forsendum arkitektur og önnur þannig að þú veist, þegar að verið er að útbúa hvort sem það er hérna, innkaup eða útbúið eða þróunarverkefni eða útlutun lóða til að mynda nú erum við með ríkislóður annars líkt, þú veist, að það sé í alvörunni þessu tækifæri til þess að skoða þegar forsendum gæða en ekki bara magns og verð þarna gæti ríkið stíð mjög stíftin og komið með öflugar fyrirmyndir sínt svolítið fram á hvernig var hægt að gera þetta það þyrfti ekki að vera þannig að það væri neitt að tapa, það veru allir að græða þannig að ég þetta er svona meira kannski þú veist, auðvitað er alltaf þörf á því að stækka og efla þetta eru náttúrulega fjárfestingar í þessum verkefnum þetta er ekki að því að þetta sé kostnaður þetta kemur margfalt tilbaka
1: Já Þetta er einmitt, eins og ég nefndi, sko, það, sjóðurinn á að efla þekkingu og hann á að auka atvinnu og verðmætasköpun en hún með líka ætlað að sko, stuðlað útflutningi íslenskrar hönnunar og kynna starf íslenskrar hönnunar og arkitektúrs erlendis.
2: Já,
1: hvernig bara hefur það þróast undanfarin ár? Maður heyrir ofta af einhverjum svona íslenskum hönnuðum eða arkitektum sem að vekja athygli annars staðar.
2: Já, það er alveg að við sjáum alveg stóra mun núna, sko. Það eru náttúrulega komin fleiri, bara eins og við kringum arkitektur, þá erum við núna í annarskiptið næsta voru að taka þátt í Feneiða tvíæringnum og það verkefni sem var fyrir tveimur og einu og halvara síðan það er alveg að ná að skapa bæði umræðu samtal og sá fræjum langt út fyrir landsteinana fata hennar sinna við sáum það allan umsögnum núna það eru strax, þú veist, mjög sterkir aðilar komnir með svona, ég ætla ekki að segja orðið klærnar en þú veist þetta eru, það eru tengsl hérna á milli og það og ég veit þetta algjör svona mýtaverallt að segja hvað við erum fá og náum samt að áorka en þú veist það er bara svo mikil áræðni og við einhvern veginn sem eiland hefum einhvern veginn þetta bara innbyggt í okkur að það þarf að sækja áfram og út og við hefum sýnt það í gegnum sem mörg verkefni hvað við getum þrátt fyrir að vera það sem við erum
1: Já, já Sko, þessi sjóður er þetta svolítið víður og þetta svona allt þetta svið og þú nefndir á hann sko, þetta er allt á breiðum skala sko og svo rosalega margt einhvern veginn sem að ég svona margar áskoranir ímynda maður sér allavega fyrir fólk í þessum geirum Já. Það fyrir arkitekta það lægð allavega spáð í byggingum í þeim iðnaði fatahönnur eru væntanlega margir hverjir líka með hugan við sko, sjálfbærni og umhverfismál og líka arkitektar svo erum við með gervigreindina sem að sækir að hönnun í samfélaginu og samfélögum almennt er fólkið þessum gera mikið að velta þessu öllu fyrir sér?
2: Já, ég held sko það í raun og veru eru þetta ótrúlega spennandi tímar að vera arkitektur og hönnur í dag vegna þess að þú veist það allt sem við höfum lært og náum utanum að koma svo sterkt inn þú tekur enga ákvörðunir í dag án þess að hugsa samfélagið án þess að hugsa sjálfbærni án þess að hugsa umhverfisvænar lausnir eða annað slíkt veist, það þarf allt að tengjast þannig að ég held að þú veist, það eru gífurlega sóknarfæri í því að því við þurfum lausnir sem hugsa heildstætt og það þarf að ná utanum allan skalan og eins og ég sagði hérna í byrjun, þú veist, það er nákvæmlega svo gervigreindin, ég finnst

0: Þér hefur verið tíðrætt þetta, það svona bara vegið af mennskunni. Hvernig finnst þér það birtast í þessum geirum, svona sérstaklega?
1: Ég, það náttúrulega, þú veist, ég sjáum það þegar opinberar stofnanir eru farnir að nota gervigreind í auglýsinga efni sínu og þú veist, það svona nærtækasta dæmið og við vitum náttúrulega, þú veist, að fólk getur framleitt útlita á húsi og umhverfi með því að taka og en þú veist, það svo lítið á bakvita, þú veist, það ekki verið að skoða neitt það sem þarf að vera varðandi umhverfi, burð, efniskendi eða eitthvað slíkt. Þetta allt á yfirborðinu og þetta hefur, ég verð að viðkynna, ég fæ alveg svona bara, já, þegar maður sér, það búið einhvern veginn svona ofgera svo notkun á þessu nú þegar að maður er strax komið bara, ég get ekki hort á margar af þessum myndum, því þetta er ekki raunveruleikinn, þetta er ekki við, þetta er eitthvað allt annað fyrir nú utan síðan umræðunum gagnaverin og hvað þau síðan að gera okkur, sko, ég held að við áttum okkur ekki á því hvaða afleiðingar þetta hefur fyrir okkur sem fólk.
0: En þú sagðir að hönnuður og arkitektar væru svona að rísa upp í þessu ástandi og hefur trú á því að við svona Já, það verði aukin bara áhersla á einmitt hið mannlega þegar að gervigreind og þessir þættir eru.
1: Já, ég held, sko, þetta er ekkit engamál okkar. Þetta er samfélagsleg áskorun og við náttúrulega okkur einhvern veginn, við þurfum einhvern veginn að ná saman þetta. Þannig að ég held að séu, ég heyri það allavega að ná mörgum ráðamönnum og að það sé þörf á skapandi hugsun og greinum. Ég held að utanríkisráðherra hafa meira að tala þangað í ræðinu og hjá Sameinuðu þjóðunum, þannig að ég held að það sé vakning í gangi, já, og við þurfum einhvern veginn að taka það saman, af því þetta er samfélagsleg áskorun okkar allra.
0: Þú sagður okkur hérna áðan, Borghildur, áður en að við fórum í loftið frá sko verkefnum í Úkraínu.
1: Já.
0: Og það er svona svolítið gott dæmi um hvað þetta er mikilvægt samfélagslega og hvað það er að mörgu að huga í samfélögum. Segðu okkur aðeins frá
1: þessu. Já, ég var sérst að ráðstunni fyrir þrem viku síðan í Danmörku þar sem að við vorum á fyrirlesturum hjá tveimur ukrainskum konum arkitektum sem er systur. Tanja Pastnik Íska, heitur hún sem ég talaði við og hún þær systur sér að dýrinu veru fjalla hvernig það er að halda lífi í samfélagi á tímum stríðs og þetta var náttúrulega meira átakalegt heldur en margt annað sem ég séð og það var erfiður fyrirleistur að horfa á en leið þeirra leið til þess að rísa upp og ná utanum, það þurfa Það eru með verkefni sem heitir Kohati sem er í raun og veru það að búa saman og að elska saman. Það er hana, hvernig það er í raun og veru nálgast að hýsa fólk aftur sem er mist heimili sín, hvernig það er byggja upp þá samfélaga, hvernig það er, ég meina það bara hvernig það er sýndu, hvernig það er máluð veggi, hvernig það er komið fyrir blómum, hvernig það er byggu til mjög fljótt, þú veist, 50 ný rúm úr þeim efni við sem það áttu. Og þetta einhvern veginn gaf manni, ég veit að þetta er, við erum náttúrulega svo lán sem að vera í friðsælu landi, að maður heldur allavega að það, þá sá maður hvað þetta gat gert. Þetta var að halda lífi í þessu samfélagi á forsendum hönnunar og fegurðar, sko. Þannig að var arkitekturinn að tala því fegurðamáli sem ég hef allan að sé hinga til. Að halda lífi en að halda saman og að ná að halda í samfélagið. En eins og hún sagði, þú veist, það er útgöngubann, en núna 5-4 mánuðum síðar er fólk farið að gifta sig, það eru byrjuð eignast börn aftur, þú veist, en þetta var ótrúlega átakalegur fyrirlestur en leið gefandi líka því maður sá hvað þetta gat gert að hlúa fegurðinu og haldið þannum svona grunn viðmiði því að hvað samfélagi getur gert saman.
0: Skulum láta þetta vera að loka orðin. Takk fyrir að koma hingað, Borghildur Sturludóttir. Gangi ykkur vel í dag og það verður spennandi að heyra og sjá hvaða verkefni hafa fengið styrk úr hönnunarsjóði þetta skipti.
1: Já, takk fyrir að taka móti mér.
0: hlustum á svolítið tónlist.

0: Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Anne-Sophie von Otter 10. desember. Miðar á harpa.is. Bókarrap með Elísu Rít, Birni Tós og Katrínu Júliusdóttur á bókasafni Garðabæjar klukkan 18. Verið velkomin. Garðabær 50 ára. Sinfóníu tónleikar á Rás 1. Jóhann Dalene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg í kvöld klukkan 19.30, Rás 1.
1: Rauðvínsbletturinn í bókhaldsdeildinni frá því á föstudag sem enginn vill kannast við. Við þrýfum hann. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
2: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
3: Kraftmiklari hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
5: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Próshoppan, síðumóla 33 og próshoppan.is
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
7: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
8: Nú tíminn til að bóka dekkjaskipti. En nei.
9: Festool Gifsög og Rixua. Ísól, Ármúla.
10: Novitec. Vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is
11: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
12: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12 til 14.
13: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
14: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
15: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
16: Atvinnu bílar Volkswagen. Eigum allt frá Caddy til Crafter. Kíktu við í nýjan sýningarsal í Þorrahaldi Garðabæ. Hekla.
17: Veggfóður í hæstu gæðum. Þúsundir minnstra. Allt á netinu á sérefni.is
18: Öryggi gæði og leikildi Einkenna leiktakinn frá krumma í gráði
19: Leikfanga vestlum fyrir alla kont og kíktu við
20: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun Bónus með þér í liði
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu Rúf, hús, lausamunir og bílar urðu fyrir tjóni í óveðrinu á Siglufirði í gær. Aðalvarðstjóri á Norðurlandi Eystra segir hvellin þar hafa verið meiri en búist var við. Bandaríkja forseti segir að senn hefist umfangsmikil olíuleit á Grænlandi. Utanríkisráðuneyti Danmerkur segir að olíuleit verði aðeins innan ramma grænlenskrar löggjafar. Enga breytingu sé að finna á fyrirkomulagi olíuleitar í nýundirrituðum samningi Grænlands, Bandaríkjana og Danmerkur. Háskólinn á Akureyri býður í fyrsta sinn á Íslandi upp á 3 ára háskólanám í áfengis- og vímuefna ráðgjöf næsta haust. Einnig verður boðið upp á nýtt nám fyrir kennara í Íslandi. Sem öðru tungumáli. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl og ný, áframhaldi morgunvaktin hér á Rás 1, klukkan liðlega 8:30 þennan fimmtudags morgun, það 15. oktober í dag og skulum hafa yfir veðurhorfurnar. Það áfram hvasst, leiðilegt veður með morgninum allkvöss eða kvöss norðvestanátt og hríð norðanlands. En það dregur úr vindi og ofankomu í dag og eftir hádegi verður komin suðvestlæg eða breytileg átt, skúrir eða jél á víð og dreif, en áfram hvassir vindstrengir suðaustan og austan til framundir kvöld. Hiti í kringum frostmark en 2-8 stig við suður og vestur ströndina. Á morgun föstudag hlýnar, hitin verður á bylunum 4-10 stig, suðvestanátt 8-15 metrar á sekundu og lítilsáttar skúrir en bjartað mestu landið austanvert. Svona hljómar veðurspáin.
1: Og við snúum okkur að næsta máli. Árið 1874 var haldið upp á 1000 ára afmæli Íslandsbyggðar. Það var hátíð á Þingvöllum, þjóðhátíð. Nokkrir erlendir blaðamenn komu til landsins og fylgdust með og í þeim hópi var náungi að nafni Max Nordau. Hann skrifaði fyrir Ungverst dagblað og hann skrifaði líka bók Íslands heimsóknina og hún nú komin út á íslensku öllum þessum árum setna. Guðmundur Jó Guðmundsson, sagfræðingur íslenskaði, velkomin til okkar.
2: Takk.
1: Þú varst hérna fyrir líklega þremur árum, þá hefur þýtt hliðstæðabók Íslandsferð Ídu Pfeiffer. Hún kom 1845 ef ég man rétt, þarna það fyrir 30 árum áður en Max steig af skipsfjöl í Reykjavík. Ég verð nú bara að byrja á að forvitnast áhugaðinn á gömlum erlendum Íslands og Íslendinga lýsingum.
2: Þetta er nú allt saman tómar tilviljanir eins og venjulega í lífinu. Að ég fekk áhuga á Ídu Pfeiffer þegar ég uppgötvaði það að hún er með þeim fyrstu sem koma hérna og taka ljósmyndir og tók hér minnst úrstu tvær myndir. Og þá fór ég að skoða hana betur og fór í gegnum þessa bókennar. Já, það að segja Íslandskaflan úr henni og þýtti hann og hann mæltist vel fyrir svo vel að skruddan er uppseld og svo eiginlega svona í kringum þetta það var mikil daraðar dans að reyna hafa upp á þessari ljósmynd sem hún tók og í því inn í það fældist Halldór Guðmundsson bókmyndafræðingur og fyrir útgáfustjóri Máls og menningar og hann kynnti mig fyrir Max Nordau og þá hafði ég held að hafði verið sjón sem að sagði honum frá þessu og leta hann hafa skönnun af bókinni og ég fór að leta mig hafa þetta og ég fór að kíkja á þetta og mér fannst þetta svo fyndið að bráður ég vissi af var ég farin að þýða bókina og þetta sem sagt niðurstaðan.
1: Já. Meira Max og skrif hans á eftir en fyrst að inngangi sem að þú ritar hátíðahöldin og undirbúningin og þetta var eiginlega talsvert fálmkennt allt saman þarna framan af.
2: Já, það menn vissu eiginlega ekki hvort fótinn þeir ættu að stíga og það svona sérkennilega var að yfirvöld hér þau höfðu enga döngun í sér til að taka forustu í þessu máli. Maður skildi halda að landshöfðingi, stiftamtmaður fyrst og landshöfðingi, svo sem sagt myndu nú kannski hafa forustu í þessu eða biskup eða einhverjir slíkir, en þeir gera það ekki, þeir eru einhvern veginn bara þvælast. Og það enda með því að það er sem sagt þjóðvinnafélagið, nýstofnaður félagskapur í kringum Jón Sigurðsson og svona eiginlega upphafið að skipulöðum stjórnmálasamtökum á Íslandi sem að beiti sig fyrir þessu. Það Halldór K.R. Friðriksson, kennari í lærðaskólanum, sem að er þar fremstur í flokki. Og þessi félagskapur, Jón Guðmundsson ritstjóri og fleiri eru þarna með honum Halldóri í þessu og þessi félagskapur hansins að beiti sig fyrir því að það séu haldnar þjóðhátíðir allt land. Og þetta er annars vegar sem sagt svona í héraði, hátíðir í héraði og svo ein stór á Þingvöllum. Og þar var ætlunin að halda þjóðfund. Og hún kallaði þjóðfundur, væntanlega verið að vísa til þjóðfundarins 1851 og þar átti að ræða landsins gagn og nauðsynjar. Það verður strax bara töluverð stemming fyrir þessu. Og það eru haldnar þjóðhátíðir mjög víða land, smærri þá, og hérna þarna sumarið og síðan koma menn saman á hérna þingvöllum og svo gerist það í sambandi við þetta að þarna þetta sama ár fá Íslendingar sína fyrstu stjórnarskrá og hún hana undirritaður konungur í byrjun árs og hún gengur í gildi ég held að það fyrir annan ágúst þarna sumarið og svo vorið þá berast þar fréttir að kóngur hafi áhuga á að koma hingað og þá þessu öllu sem að slegið saman og þá loksins fara stifts yfir völd hér á Íslandi í gang að taka þátt í þessu þegar kóngur á að koma
1: Já.
2: Og þetta vekur talsverða athygli út allan heim eða allan, já, mistu kosti í vestur álfu og hinga streyma sem sagt blaðamenn og fréttamenn af ýmsu dagi
1: Það finnst mér stórmerkilegt.
2: Já, þetta líklega í fyrsta skipti síðan í móðuharðindunum sem að Ísland kemst í svona heimsfréttirnar og kannski aðeins ánægilega tilefni en þá.
1: Já, akkurat. Og í hópi blaðamanna Max þessi Nordó.
2: Já.
1: Og hann skrifaði fyrir Ungverst dagblað.
2: Já, þetta þýskumælandi blað sem var gefið út í Budapest að Ungverjaland á þessum tíma hluti af östuríska keisaradæminu.
1: Jú, jú.
2: Og hérna það voru margir þjóðverjar sem að þýskumælandi menn sem bjuggu í Budapest og þetta blað gefið út þar alveg til 1945. Nordá er blaðamaður þarna. Hann nú svona mestmagnis frílans. En hann sem sagt af gyðingættum. Foreldrar hans voru réttrúnaðar gyðingar. En hann sagði nú skilið við það allt saman. Og hérna menntaði sig og tekur próf í læknisfræði en stundaði það nú lítið, ekki nema ég held ég 2-3 ár blaðamennskan kallaði á hann og hann sem sagt byrjar bara strax í vinna námi að skrifa bæði greinar og hann er leikhúskritiker og ýmislegt fleira og eftir nám þá fer hann á flakk Evrópu og skrifar ferðabækur sem að njóta talsverðra vinsælda.
1: Og fór hann mjög víða og skrifaði mörgland og...
2: Hann skrifaði, sem sagt, hann steifti þessu öllu saman í tveggja binda verk, gríðar þykkt sem að heitir frá Moskvu til Alhambra. Eða frá Kreml til Alhambra, heitir hann reyndar. Og þarna eru lýsingar á ferðalögum Pólland og Rússland og Spán og Bretland og Frakkland og svo Ísland.
1: Já.
2: Að hann sem fenginn til að fara hérna, Pester Lloyd, hétt þetta ungverska blað, að það fær hann til að fara hingað.
1: Já, og það erum við dembum okkur í skrifin Ísland, þá má geta þess að hann var líka svo einn af forystumönnum sionista hreyfingarinnar.
2: Já, hann er sem sagt, og hann er raun og veru maðurinn sem að mótar sionista hreyfinguna. Að Theodor Herzl sem nú oftast kallaður upphafsmaður hennar hann hafði hugsað þetta allt öðruvísi en Nordá sá sem að samfærir hann að byggja upp þessa lýðræðislegu fjöldahreyfingu sem að sionista hreyfingin verður svo
1: Einmitt.
2: Og hann er var að forseti fyrstu sionista hérna þingana sem haldum voru í Sviss en svo kólnaði nú víst á milli þeirra kompána og hérna enda hugmyndir Nordás daldið skrýtnar sko
1: Já.
2: Og til dæmis sionisma hann predikaði það sem hann kallaði muskeljútatum eða vöðva gyðingdóm og vildi láta gyðinga hrista af sér þetta hérna svona orðspora þeir væru svona tebrulegir menntamenn og fara að rækta vöðvana og hérna og ala sig upp í svona prússneskum anda ég svona grunum það að Nordá og hugmyndir hans sem meira í ætt við það sem að gerast í Ísrael núna heldur en það sem að Herzl ætlaðist til
1: Já, já, hann kom hingað með póstskipinu Díunum og fyrst er stoppað í Þórshöfn í Færeyjum. Þórshöfn er eymdarpláss.
2: Já.
1: Færeyingar eru ömurleg manntegund. Þetta er svona forsmekkurinn af því sem koma skar.
2: Já. Og hérna og svo, já, ég held nú að færingar fái í heldina séð verri útreið en Íslendingar.
1: Já, já, já.
2: En það er svona bara svona að beri saman og þá er þetta alveg einstakt í hans skrifum. Hann að vísu hefur afskaplega gott auga fyrir öllu sem var spaugilegt og svo leiðis og dregur það fram hjá þjóðunum sem hann hittir. En engir fá jafn hróðalegar yfir hanningu og færeyingar og íslendingar. Ekki einu sinni sígunar og spáni sko, sem hann kynnist.
1: Já, hann getum hérna dregið ýmislegt fram með íslendingar, þetta er hérna efnaðaslegur og andlegur vesaldómur, aulaskapur, þrælslund.
2: Já, já, já, já.
1: Og hún fann skrítið, glöggur maður, fann skrítið að við letum og leiðum frökkum að veiða hér fisk, fórum bara á einhverjum duggum hérna einhver að fá að metra nánast út frá fjörunum.
2: Já, já, og hérna, þetta hann förða sig á þessu og svo sáttu Íslendingar í landi og kvörtuði því að frakkar tækja allan fiskinn.
1: Já.
2: En það reyndar ekki alveg rétt hjá honum, sko, því að þarna á Íslandi er byrjuð þilskipa útgerð á þessum tíma og það er orðin töluverð þilskipa útgerð hérna við Faxaflóan og á Vestfjörðum og svo sem víðar. Þannig að þetta er nú eitthvað svona málum blandið hjá honum.
1: Er rétt að geta þessi mitt að þú leifir nú ekki að láta bara móðan mása, þú gerir athugasemdir, leiðréttir sumt og gerir líka grein fyrir ýmsu sem hann nefnir.
2: Já, já, ég sá að þetta var ekki hægt að láta þetta fara svona það yrði að aðeins svona skerpa á hlutunum.
1: Já, en það er svo sem ekki þetta gerir athugasemdir við það þegar hann segist hafa fengið ólýsanlega vondan hádegisverð og enn verri kvöldverð.
2: Já, já, það er alveg hárrétt. Það eru herfilegar lýsingar þarna á mataræði Íslendinga.
1: Já.
2: Til dæmis það sem hann fær á Reykjum í Ölfusi. Það er nú eina svakalegust lýsing þar.
1: Já, og þjóðinu þetta ómentuð. Íslendingar eru heiðarlegir hins vegar.
2: Já. Hann sagðist aldrei hafa verið hrættur að sem sagt farangur sinn eða neitt slíkt. Og svo náttúrulega allir læsir.
1: Já.
2: Tungumála kunnáttu töluverð. Og hérna þannig að hann lætur okkur nú hafa það sem við eigum.
1: Já. Og meira kannski lýsingar en raunverulegu Íslendingur, hann er skítur og lágaxinn og tötralegur og ljósarður og bláugur.
2: Já. Og konurnar ennþá ljótari.
1: Ég veit eiginlega ekki hvort maður á að hlæða að gráta þessu.
2: Ég get eiginlega ekki annað. En ég segi nú bara eins og Stefán Pálsson sagði þarna í umsöksinni um þetta á netinu að mann blóðu langar stundum til að kýla hann á nefið.
1: Já. Hann tala líka vel um íslenska hestin, hann má eiga það.
2: Já.
1: Já. Sá rétta eðli hans. En sagði Íslendinga varla fara út fyrir húsins dyr á veturna.
2: Já.
1: En hann var nú hérna bara í tvo mánuði að sumarlagi.
2: Já, yfir sumarið. Já, hann fer semst í byrjun september.
1: Þannig hann skáldar í eiður.
2: Já, já. Sko, hann hefur þetta náttúrulega líka frá einhverjum og maður hefur nú svona grunum að þeir hafi nú verið að spila með hann stundum, sko. Og ég hef Matías Jókumsson og Steingrím Thorsteinsson grunaða að eiga eitthvað þátt í því þeir kynnast honum. Það kemur þarna fram.
1: Já. Og líklega til að rugla í honum.
2: Já, Matías segir nú þarna frá því að þeir hafi haldið saman, segir, ég held ég hefði hún staðar hérna hann segir hérna, er að tala hérna doktor Leitner, hitti hann brátt okkur Steingrím Thorsteinsson því þá daga heldum við saman eins og síamskir tvíburar og hentum gaman á öllu slíku er okkur þótti kímilegt eða humbúkjent þannig að já,
1: já þannig að, við leggjum saman 2 og 2
2: já.
1: Það er einn vegur í landinu 7,5 kilometri.
2: Já, já.
1: Og landið er gróðusnutt á einum stað í nágrenni Akureyrar eru 12 mannhæðar há tré og þau eru stolt eyrunar.
2: Já. já, já.
1: Stórmerkilegur maður, en þetta er, já, ekki alveg allt sannleikanu samkvæmt.
2: Nei, nei, þetta er manni dettun og stundum í hug blefken, endurfætur. Sveimir þá, þetta lýsingarnar eru þannig. En þá er náttúrulega bara spurningin, sko, var blefken mikið að ljúga?
1: Já, já.
2: Maður svona fer að velta því fyrir sér. Því að þetta er dáldið í samræmi við það sem að Ida Pfeiffer að tala
1: Já, það samhljómað þarna á milli.
2: Já.
1: Já. En svona almennt, það var töluvert það að hingað kom fólk utan úr heimi og skrifaði ferðabækur.
2: Já, og það til dæmis töluvert margar ferðabækur skrifaðar í sambandi við þetta þessa þjóðatíð. Að það þeir koma hingað þó nokkrir blaðamenn, það til dæmis Bæjar Taylor kemur frá Bandaríkjunum og hann fyrir New York Tribune minnir mig og hann skrifar þetta bók og hún hefur verið þýtt á íslensku Thomas Guðmundsson þýtti hann einhvern tíma á kringum 1970 og það dáldið svona öðruvísi og hófstiltari lýsing á þjóðinni svona meira í anda Hendersons og annara eldri ferðabókahöfunda
1: Já.
2: Og svo eru sko skandinavarnir eru þarna margir sem að skrifa Gustav Storm Richard Kaufmann sem að var Dani sem kom hingað og var mikið með Nordá og þetta er einar 6 eða 7 bækur sko sem eru skrifaðar þetta
1: Já. Ég ætla að lesa þess úr henni. Á sveitabæjunum sefur öll fjölskyldan hlið í hlið, án tillits til aldurs eða skyldleika í einu sameiginlegu breiðu svefstæði. Það sama við gesti. Í þessu bæli kúra afgamlir hálfgalnir ættingjar allan liðlangan daginn og stara tómum bláum fisklirnum sínum á dökkt loftið. Fyrir fram að gluggan situr heimilisfaðirinn á stórum hryggjarlíður kval sem kemur í staðin fyrir stól og skrifar með forneskjulegri, gotneskri, léttiskrift einhverja íslendingasögu upp úr gulnuðu handriti. Og meira talarinn handritiðin segir svo ef húsmóðurinn ekki annarkort að prjóna einhverja flík eða vefa dúk er hún að kenna börnunum að lesa og skrifa. Það eru mæðurnar sem eru hinir raunverulegu kennarar Íslands. Það er aðeins á æðri skólastigum sem hinn eiginlega starfsmenntun fer fram. Á Íslandi eru engir barnaskólar heldur aðeins miðskólar, litlu börnin vappa á skítugum gólfunum og ungmennin tyggja eða reykja tóbak, spinna á rokk eða liggja á hrúa af gærum og láta sér dreyma.
2: Já, þetta.
1: Átt þú eitthvað uppáhald eitthvað kafla?
2: Já, ég uppáhaldskaflinn minn þegar hann kemur að reykjum. Og lýsingin á matnum þar.
1: Já, segðu okkur aðeins frá því. Ég
2: skal lesa þetta.
1: Nú flettir Guðmundur.
2: Já. Á Reykjum eitt bær og timburkirkja. Þangans sækja íbúarnir á svæði sem að er 5 þýskar mílur að stærð messu á sunnudögum. Bóndin tóku vel á mót okkur og spurði okkur hvort við vildum eitthvað að borða. Við þáðum það. Með þökkum því að þeir sem fóru til Heklu, þeir höfðu tekið næstið okkar með sér. Eftir nokkra mínútur bar bóndin á borð fyrir okkur leirdisk með stóru saltfisk stiki. Við horfðum á þessa ólistu grjóthörðu skreiðarmáltíð, létum hann ganga á milli okkar og lístum því yfir að við gætum alls ekki borða þennan fisk hráan. Allt í lagi, þá elda ég hann, sagði gesti af okkar. En það tekur hálftíma. Við erum alveg tilbúnir að bíða svo lengi og notuðum tíman til að skoða nágrennið svo að lýsing á því síðan kemur. Eftir að við höfum gengið góða stund þennan vítisdal, hann lýsir þarna hverunum í kringum reiki, heldum við aftur heim á leið að bænum þar sem bóndin hafi eldað handa okkur saltfisk rétt. Þessi fiskur var matréttur án allrar tilgerðar, soðinn í heitu vatni og borinn fram án krydds eða meðlætis. Við reyndum að borða þessi ósköp, en það bara var alls ekki hægt. Hann var svo bræðlaus. Skreiðin sem áður hafði verið grjótahörð var nú orðin ólseg, eins og nautshúð. Og þótt við værum príðilega tentir frá náttúrunar hendi, gátum ekki með nokkuru móti unnið á henni. Eftir stutt en hart áhlaup gáumst við upp og spurðum bónda sem horfði á aðfærirnar opin eigur og hristi öfuðið, hvort hann gæti ekki gefið okkur eitthvað annað, til dæmis brauð. Brauð? Nei. Það hafði bóndin aðeins fengið einu sinni á ævinni og það var í brúðkaupsveislunni sinni. Slíkt hafði aldrei sést á hans borðum síðan. En hann gat gefið okkur rengi. Ekki hafði við hugmyndum hvað rengi var, en hugstum sem svo að það gæti ekki verið verra en saltfiskur. Og báðum hann í guðsbænum að bera fram rengi. En svo lengi gat vont versnað að saklaus sál átti erfitt með að ímynda sér það. Eftir nokkrar mínútur birtist Íslendingurinn með rengi. Fyrst lagði fyrir vit okkar megna ólíkt, en þegar hann kom inn til okkar og stóð við hliðina á okkur, var fnykurinn svo yfirgengilegur að við greipum fyrir nefin og báðum hann að fara með sitt rengi eins og skot og gefa það andskotanum. Síðan spurðum við hvað væri rengi væri. Það var þá ekki annað en spík af dauðum hval sem hafði rekið á fjörur. Það var síðan hálfgrafið í jörðu og látið liggja þar í það bil mánuð þar til að hafði útnað og orðið að fytu vaxi. Þá var það grafið upp og nú var það orðið að íslensku góðgæti. Það mögulegt að einu af elstu germönsku ættbálkunum hafi rakað svo mjög vegna veðurfarslegra aðstæðna að hann legðist á hræ og niðurlæði sig með víðustyggilegustu síðum frumstæðustu og dýrslegustu ættbálka. Að þessu leiti eru afkomendur víkingana hafa afkomendur víkingana lægst lægra en eskimóar og alvíðar.
3: Íslands og Íslendingalýsing Max Nördó. Tveir mánuðir á Íslandi 1874, Guðmundur Guðmundsson þýðandi, hann las hér fyrir okkur brotubókinni. Þakkaði fyrir komuna.
2: Takk sem leiðis.
3: Ég held að þessi rétt að hlusta á Fúsa Halldórs.

0: Litla flugan. Eftir ófara lýsingar á Íslandi árið 1874.
1: Þetta svakalegt.
0: Já. En morgumaktin að ljúka þennan 50 dags morgun. Við höfum verið hér frá klukkan 7, Björn Þór og Þórun Elisabeth og þökkum samfélgdina.
1: Þátturum verður á sínu staði þeirra málið við það skuld.
0: Við vonum að þið njótið dagsins í dag. Verið sæl.

0: Norræn kvikmyndaveisla hefst í dag, A Light That Never Goes Out og opnunarkvöld í Bíó Paradís. Fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin. Hágæða ítalskar ullarkápur, Laxdal, Skipholti. Heimildarmyndum Tyrkjaránið í Grindavík frumsýnd á Safnahelgi á Suðurnesjum. Safnahelgi.is
1: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
2: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Þjóðleikhúsið.
3: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
5: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Fín milligróf eða gróf. Þú fær rétt múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Í fyrsta sinn á Íslandi. Hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Hvern ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
11: Skapaðu þitt draumaheimili með fallegum og vönduðum innréttingum frá HTH. Skandinavísk gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lámúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
12: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
13: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
14: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
15: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
16: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
17: Í fyrirtækjum eru tækifæri út allt og ég raun bara ímyndunaraflið sem setur mér takmörk.
18: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
19: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu aftal, litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.
0: Stæði í lokaðri bílageymslu fylgja flestum íbúðum við Ásvelli í Hafnarfirði og næg bílastæði fyrir alla. Kynntu þér íbúðirnar á bygg.is.
5: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hús, lausamunir og bílar urðu fyrir tjóni í óveðrinu á Siglufirði í gær. Hermann Karlsson aðal varð stjóri í aðgerðastjórn á Norðurlandi Eystra segir hvellin þar hafa verið meiri en búist var við. Þó nokkur hús eru skemmt í bænum auk lausamuna og bíla og björgunarsveitir frá Dalvík, Akureyri og Ólafsfirði komu þar að aðgerðum. Óveðrinu slotaði seinni partin í gær og aðgerðastjórn hófst handa við að fyrirbyggja frekara tjón.
4: En inn í kvöldið bara var rólegt og inn í nóttina þá gekk hlutinni bara vel fyrir sig og við dróum bara seglin okkar saman jæmt og þétt og um eitt leiti í nótt þá svona voru við konni með allan okkar mannskap í hvíld.
5: Segir Hermann Karlsson, gul viðvörun er í gildi á Norðurlandi Eystra til klukkan 10. Hópur fyrirverandi hershöfðingja í Bandaríkjaher leggst gegn því að streymt verði frá því þegar aftöku sveit tekur Nidal Hassan af lífi 3. desember. Hann var dæmdur til dauða fyrir að drepa 13 félaga sína í hernum í skotárás árið 2009. Alls skrifa 72 fyrirverandi háttsettir starfsmenn hersins undir og segja fyrirhugað streymi frá aftökunni vera villimannslega misbeitingu valds. Þá gjalda þeir varhug við því að gera píslarvott úr Hassan með því að sína opinberlega frá aftökunni. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að senn hefjist umfangsmikil olíuleit á Grænlandi.
20: Þetta tilkynnti Trump í nýrri færslu og samfélagsmiðli sínum Truth Social þar sem hann staðhæfði jafnframt að hvergi annar staðar í heiminum sé jafnmikla olíu að finna. Fréttaveitan Ritsá hefur það hins vegar eftir utanríkisráðuneyti Danmerkur að olíuleit muni aðeins fara fram innan ramma grænlandskrar löggjafar. Bandarískir fjárfestar hafi ekki forgangsrétt að auðlindum Grænlands og enga breytingu á því fyrirkomulagi sé að finna í nýundirrituðum samningi Grænlands, Bandaríkjanna og Danmerkur. Danska ríkisútvarpið bendið þó á í umfjöllunum málið að þótt nýju varnarsamningurinn nái ekki til olíuboranna bandaríkjamanna, þýði það ekki að þeir hafi gefið slíkar fyrirætlanir upp á bátinn. Á Austur Grænlandi hefur bandaríst olíuverkefni til að mynda vakið mikla umræðu. Þar þrýsta bandarískir fjárfestar á að fá leyfi til olíuvinnslu og njóta þeir stuðnings forseta síns. Einnig bent á að viðvarandi áhugi Trump á Grænlandi hafi stuðlað að miklum fjárfestingum landa hans í ýmsum að verkefnum tengdum námugreftri. Í ljósi þess að blekið vart þornað á samningi landana þryggja frestast og margir til að spyrða færslu Trump við væntanlegar kostningar í Bandaríkjunum og síhækkandi olíuverð.
5: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
21: Góðan dag, Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir heilsar úr hljóðstofu Þurlar að morgni 5. dagsins 15. oktober og fylgir hlustendum rásar eitt í gegnum daginn. Klukkan nú 3 mínútur gengin í 10 og það komið að viðtalstætti Sigur Laugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér. Við endurflytjum í dag þátt frá því í sumar, þar sem rættir þið hjónin Svajúnas og Júrgitu Statkevítsjus.

0: Kæra hlustendur, gestir mínir í Segðu mér eru hjónin Svajúnas og Júlgíta. Velkomin bæði. Þið sagði mér að vera ekkert að segja sko eftirnafnið ykkar. Þið viljið kannski segja eftirnafnið.
1: Stadkavitjus.
0: Já.
1: Mjög.
0: Já, þetta er ekki derfitt.
1: Við viltu að bera fram.
0: Já, nákvæmlega, já, algjörlega. Algjörlega. Af hverju búið á Íslandi?
1: Þetta er lífið eins og tilverinir. Bara kemur svo óvart hvað gerist í lífinu stundum.
0: Jú.
1: Og hérna, ég kom 98 sem skiptinemi í læknisfræði og leist mjög vel á Ísland og fjófélag og já, fólk á spítalanum og ég bara hugsa að ég fara að tengja og að lífi betur í framtíðinu með Ísland. Svo ég fór heim, kláði læknisnám og eftir ár þá kom ég til Íslands sem kandidat.
0: Og hvað sögðu foreldrar þínir?
1: Fyrst og fremst mamma var ekki mjög hrifin.
0: Nei.
1: Það svona, já. Og það var svona klippa stóran fika naflastreng og bara byrja nýtt líf hérna.
0: Já, fannst það, henni fannst það kannski eitthvað bara skrítið?
1: Já.
0: Skrítin ákvörðu?
1: Út al, svo langt í burtu, ófekt land.
0: Já.
1: Svo mikið fyrir norðan og Já,
0: svo mikið fyrir norðan. Hvað með þig? Af hverju komst þú til Ísland?
2: Já, góðan daginn, takk fyrir að bjóða okkur. Sko, ég kom á setna 2000, sem sagt 1999, 2000 og hérna, ég var áður hérna í Þýskalandi á Per, ég var að passa krakkana og kom heim og mér langaði aftur að fara einhversta, en þá pældi ég rosalega mikið hérna Svíðju sem sagt Noreg, kannski Norðurlönd og svo það voru svona við gátum ekki ferðast eins og í dag, við áttum að fá vísa fyrst eða bara einhvern veginn svona gegnum stúðenda svona alls konar ráð eða eitthvað og þetta var skrifstofu í Vilnius, ég fór inn og ég hérna, hún var sem sagt sjáum bara stúlkur sem vilja vera á PR hérna öðrum löndum Og það var sagt við mig bara, já, hvenær geturðu byrja? Ég segi, já, bara strax eiginlega, en þú veist, hörðu, það eitt fjölskylda á Íslandi sem vil fá svona stelpu sem á svipum aldri eins og þú ert, svona 24-25, viltu fara? Og ég bara, já, ok, og það gerðist. Ég bara vorum að faxa, það voru fax, dæki.
0: Það langt síðan, ég var með faxvél.
2: Já, faxa og hún sagði bara já takk, sem sagt, hún heitir Anna Lára
0: já.
2: Og ég bjó á Kjallarnesi í 2 ár.
0: Hvað segir?
2: Já, ég var á PR þar. Og Védís í dag líklega 30 eitthvað plus, eignaðist við börn.
0: Já.
2: Og hérna Hjaldi já, ungur fallegur maður
0: já. En sko, þú segir að allt svona tilviljun
1: já.
0: Svæðunas
1: já.
0: Þú veist, þið hittist
1: og, og þá hittumst hér
0: já, það er
1: við þettumst ekki
0: er þú sömu borg eða
2: nei, ég er nálægt Vilnius 40 km frá en Svæðunas er frá Kaunas stóra borg
0: er það hvað, næstasta borg
1: næstasta borg í Litáun já, og við áttum saminlega vinkonu á Íslandi og við bara hittumst hér
2: já, bara í kaffi, þú veist eitthvað, göngutúra saman og það, man, þegar mann kemur og þekki engan, það svo gaman að hitta stundum og þú veist bara spjalla
0: já, og tala bara
2: sitt tungumál já, okkar tungumál og þetta bara byrja og svo bætist nokkrir í hóp, nokkrir litáin
1: byrjum að ferðast
2: Fast
1: skoða landið
2: já, og sumarbústa helga ferðir saman og svona
0: Þannig varstu strax skotin í henni?
2: Nei, ekki reynd, nei
1: Þetta, já, fóttu voru fleiri ápjastelpur en Júrgita var fessi sem kannski
0: Hún var sættur
1: Ég var að ferfast mest
0: Já, þannig að þú veist, en þið hefur kannski þá þurft samt að pæla þú veist, ætlum við að búa á Íslandi, ætlum við að búa til okkar líf hér, var það
2: nei, ekki Nei, þetta var ekki þannig
0: nei.
2: Þetta var sem sagt, ég átti hvað sem ég að fara heim eftir ár, það er bara samningin hjá á PR En út að bara með leið svo vel hérna með fjölskyldu sem ég var, þú veist, og líka kynntist ég svæfnasi sem sagt, ég var bara gráðandi að bara fara heim, sko ég vissi ekki hvort ég kem tilbaka hvort ég fær, þú veist, atvinnu leifi út af við áttum að sækja og þau voru sem sagt svæfnas og annar Lára, gestmóðir mín þau voru keyra sem sagt heim eftir þau skullu mig á flugvelli og bara grátandi og tölu ekki mikið og svo byrja ferill, þú veist, hún var að sækja fyrir mig í leikskóla á Kjallarnesi og þetta bara tók, ég veit ekki hvað, marga mánuði fá leyfi og þegar kom sem sagt grænt ljós að ég má að koma og ég fekk leyfi, atvinnu leyfi hér þá kom ég eftir svona fjóra að fimm mánuði hérna aftur
1: Já, mér var svolítið öfruvísi af því þegar ég valdi að koma til Íslands þá ég búin að eins og klippa líka hérna spor mitt í Litáni í framhaldsnámi í læknisfræði svo ég þurfti að gera allt til að komast í spor hér og mennta mig og þá ég fekk bara mjög traustan og góða stöfning frá læknum á Íslandi, sérstælega Reyni Tómas Geirsson, Jón Sigurðsson svæfingalækni og svæfingalæknafélaginu af því ég vildi vera svæfingalæknir, ég vissi þegar ég var að koma hingað svo ég þurfti að gera kandidatsár, fyrsta ár og byrja að læra íslensku og hérna þá fór ég í tvend nám samtímis og byrja að læra og byrja að vinna á þessum deildum sem þurfti ekki kannski tala mikið í íslensku og röngindild og meinafræði og kom smátt og smátt klári kandidatsár og ég þurfti endurtaka læknapróf, 70 árs læknapróf að Litón var ekki í EU á þessum tíma svo til viðurkenningar þurfti að taka, endurtaka próf og já, eftir það kom bara í ljós af sérfræðingar í svæðingum og gjörgjöldslækningum getur ekki klára sérnám á Íslandi fyrir að fara út svo hérna svo fyrtum að fara út
3: Þið þurftir að fara til Svíþjóðar eins og allir og hvað, Lundi bara?
1: Til í Lundi og við vorum bara giska hvað væri best við hérna kíktum á kortið og hérna ó, Lund bara nálægt kaupmannahamnar og það verður hálf vegur til Litáen og hálf vegur til Íslands og fórum í já, fangað fyrst og Jörgita var með mér í eitt ár fyrir ég byrjaði og já, og Símon fyrst strákunni var bara nokkra mánuða gamalt
2: átta mánuða gamalt fyrir við flutum
1: fyrir fórum út og já, þá bara Jörgita kom heim eftir eitt ár og ég var ennþá og er ennþá þar
3: Já, eftir, þannig að þú ferð að vinna alltaf
1: Já, ég var þar í námi og í sérnámi og síðan hérna var að nýta tíman að gera hérna rannsóknarvinnu og klara doktorspróf í gjörgjörslunagningum og já, og ennþá þar að vinna og skiptast á milli Ísland og Litáen, Ísland og Svíþjóð.
3: Já, en sko hvernig leið þér til dæmis í Svíþjóð, Jörgita?
2: Já, þetta var svolítið öðru vísi, þú veist, það kannski, það var ekki rétt hjá okkur að við áttum von að þetta verður eins, þú veist, Svíþjóð og Ísland, en þetta var alveg öfugt allt saman. Já. En svo ég ofta hérna segja, Íslendingar eru svo dulegir að bara já, þetta rettast skilur svona bara drífum okkur og sjáum hvað mögum gerast
3: já, klárum þetta bara,
2: klárum bara. En í Svíðjó allt bara öfugt, bara það go into þetta var bara endalaus svarið nei, það mun ekki ganga
3: nei.
2: Þetta var rosalega erfitt
3: það þú varst þú frekar svona pyrruð á
2: já, svolítja og þetta var pínu líka svona lítil barn og ég var í námi ég fór sem sagt hérna í skiptiná þú veist, ég var að læra háskóla þýsku BA sem sagt
3: já.
2: Og ég var með, við vorum með okkar dreng sem var hvað átta mánuða átti að hérna finna pössun þegar ég fór inn, þú veist, í skóla og við vorum, reyndar við vorum á mjög góðum stað vildandinn heitir það, við fengum gegnum mig sem sagt fjagra hérna herbergi íbúð svona lítil fjölskylda En Svajunas var aldrei heima, hann var alltaf að
1: vinna á spítalunum.
2: Þannig það var svolítið svona erfitt. Og mér langaði eftir svona hálft ár, ég bara fann að mér langaði svo mikið að komast heim til Íslands sko.
3: Og þið segið það, það bara heim til Íslands?
2: Já, bara eftir 26 ár, já. Það bara, þú veist, við var, já, þetta bara okkar.
3: En sko, þegar þið komu hingað fyrst og fóruð bara búa hér og lifa, hvernig vorum við Íslendingar? Hvað með svona... Funduð fyrir fordómum?
2: Ég fann. Þetta bara á þessum tíma það voru líka kannski ekki hvað ég segja ekki besta fólki að yfirgefa Litáen þú veist og allir voru einhvern veginn bara að leita Já. Þú veist Svíði og Ísland þú veist kom og þetta var svo mikið þetta hérna amfetaminmál og bara enda laus sáum við þá blöðum litáar þú veist, mafía, litásk hvað, klæpamenn, litáan og auðvitað þegar þú ert sjálfur þessu landi og talaði litásk þá þetta pínu svona sárt og mann fann líka þú veist, ef þau sjá nafnið þá þetta svona strax, svolítið
3: bara hvaðan ertu?
2: Já, það helvitis litáan eru að gera þetta og hitt, þú veist, það var pínu sárt auðvitað En eftir 2000 þegar hérna breytist allt og svona unga fólki byrja að ferðast, þú veist, og bara nemar og stúdentar og þú veist, alls konar og venda fólk kom til Ísland, þá breytist auðvitað.
3: Já.
2: En svona var tímabil mann fann fyrir þessu.
3: En erum við ekki lengur með fordóma gagnvart Litháum?
2: Kannski ekki beint Litháum, nú er bara fókus á Albaníu og Rúmeníu og þú veist, eitthvað svona arabulöndum, en Litháum eru frekar dullir núna á Íslandi, finnst mér
1: Núna finnst bara oft rossilega. Sagt mjög gott orðum Litháum, svona horkudullu fólk sem gerna að vinna og dullu og
2: læra tungumál mjög fljót ekki að atvinnu les bótum þú veist bara að þau fólk er að vinna og þú veist bara krakkarnir í skóla og læra íslensku og allt þetta þetta er bara allt annað núna
3: sko ykkar líf í Litáen mér langt svolítið að vita bara hvernig var það Svajunas, hvernig
1: þetta var, ég var mjög duglegur að læra í Litáen bara fór allt í nám hérna og ég en þó með mamma og pappa í Litáen 85 ára bæði tvö stál hress og
3: 85 ára, ákvart heppin
1: en hérna þau aldrei komið til Íslands þetta var svona of langt og allt on mikið ferfalag fyrir þau
3: hafði aldrei komið?
1: Aldrei komið til Íslands
2: ekki einu til Svíðjó?
1: Ekki til Svíðjó það var svona, í Litáen núna við erum svona frekar túristar í Litáen sjálfir og svona horfum á öðrum augum svona okkar lest farið svona þetta myndi eftir 27 ár þá þetta bara allt öfruvísi líf skrítið
2: en við áttum bara mjög auðvelt líf
1: já
2: Þú veist, við bara til dæmis stór garður, gróðurhús, þú veist, þetta var aldrei ferskúrka á veturinn, þú veist, þetta var sem til hérna úr gróðurhúsinu eða úr kartoflur á garðinu, það var borðað á veturinn, þú veist, mamma átti hænur, þú veist, þetta var bara svona og við áttum ekki bíl, mikið hjóla, lappa í skóla, þú veist, við vorum ekki að hvað, hvert ég að fara,

0: hann frí í skóla. Þú veist, þetta var bara eða mamma fór í vinnuna og pappi og það var sagt ég þarf að þú myndir bara undirbúa fyrir þetta og þetta. Ég ætla að gera sultu. Ég þarf að svona eina fötu af frífsberjum.
1: Já.
0: Og ég gerði þetta.
1: Þá varstu sendið út.
0: Skilurðu, þetta var bara
1: Já.
0: Svona.
1: Já. En foreldrar þínir?
0: Já, mamma mín sem sagt, þau eru dáin. Pappi lést þegar ég var frekar ung 14 ára, en bara krabba minn.
1: Já.
0: Og mamma líka. En hún lést 62 ára gömul mjög kona frekar. En þetta var bara mjög erfiður tími. Út að ég var ólíkt með fyrsta barni okkar og ég vissi að hann myndi aldrei hitta.
1: Já.
0: Það er ennþá erfitt að tala um
1: það. Já, ég skil það. Ég skil það.
0: Já.
1: Sko, rússneska náttúrulega ykkar hvað annað mál eða?
0: Já, má að segja það.
1: Eða hvað? Nei, já, það náttúrulega íslenskan fyrsta.
2: Náttúrulega við fætumst í Sovjetríkinu.
1: Já,
2: og,
1: ég, ekki.
2: Það og þetta var lít og hún var partur á Sovjetríkinu.
0: Já, já. Þó sem við erum aldrei, aldrei tölum rússnesku heima.
1: Nei, nei, nei.
0: Bara lítjónska en við lærum í skóla.
1: Já.
0: Bara jafn
2: eins og önnur mál.
0: Já.
2: Rússneska en önnur mál.
0: Já, ég skrifa og les rússnesku alveg eins og lítjónsku.
1: Já, já.
0: Já. En það ekki lengur, það ekki lengur á
2: Íslandi. Jörgit það betri í tungumálum en ég.
1: Já, veitú, hvað kanntu mörg tungumál?
0: Fimm held ég.
1: Það slætti. En þú?
2: Ég að byrja að læra grísku núna.
1: Auðvitað ert að byrja að læra grísku.
2: Þú veist það sjötta kannski.
1: Já. þá er það kannski einmitt að fá að vita það, sko, hvar fer maður til að læra að verða ólífuolíu sommelier?
0: Mm, já.
1: Þvílíkur titill.
0: Þvílíkur titill, en þetta eitthvað sem hérna, mér finnst þetta svo gaman. Svo ef mann fer eitthvað svona, byrja að lesa og læra og mann vil bara kafa dýpra og dýpra og dýpra og dýpra. Og hérna, ég fór 2024 til New York og þetta var geggjaf. Ég upplifaði þetta svo eitthvað sem mér langa að halda áfram með, þú veist, bara að læra ennþá meira og vera svona professional og dæma, þú veist og þetta kom frá öllum löndum fólki, þú veist og sumir sem sagt eru í þessu sem sagt afi gríki til dæmis og eru með olivolju og þau vilja sem sagt taka þetta svona og þróa betur og læra sumir vildu bara eins og ég bara eitthvað áhugamál og læra meira Og svo allir ég að plana að fara aftur til Gríklands, til Athens í november líka, aftur, sem sagt.
1: Aftur á svona námskeið?
0: Já, svona námskeið. Ég átti að fara til, hérna núna, til Króatíu, þetta var hérna aflýst, það líklegast kom eitthvað fyrr, að þetta var svona, já, líka tengt olívolju.
1: En þannig að maður getur í alvöru lært að verða bara olívolju svo
2: er. Það er bara til svona.
1: Já, það er til, þetta er bara starf.
0: Það er starf. Út að þú veist hvert eitt olía, sem sagt, ef við sjáum stundum gold winner, silver winner.
1: Já,
0: þá er þetta olívolju svo með lía sem er að gefa þessa tölur hver svo hrein og góð og fersk olía er.
1: Já.
0: Þú veist, þetta er ekki bara eitthvað tölur sem bændur, sem sagt, já, ok, hvað segju, eitthvað, já
1: besta sem ég hef gert
0: þú getur ekki það,
1: Nei.
0: Það er bara svona olívolju sem er lé sem eru svona pedal og þá eru þau að gefa sem sagt, þessar meðaljur og segja bara já. Bara
1: en sko, þið er það ekki, þið hefði alveg börnin ykkur upp þannig að, sko, að ferðast um heimin er það ekki
2: já
1: Þið hafði alltaf gert
2: já.
1: Það.
0: Ferðalög hjálpa.
2: Ferðalög, ala upp börn, þetta er kannski sem tókum frá önnu Láru, gestmóður hérna, að því börnin þegar ferðast fyrir svona froskast svo mikið og við vorum sjálf svo hrifin af ferðalögum, svo við vorum alltaf ferðast frekar mikið og með litlum börnum og við vorum bara í barnabílstólum og fyrsta ferð Símonas var til París þá var hann fjaramána hérna, og þá við bara sögum já, allt sem við getum gefið börnum er þegar þau eru lítil, ekki bara eitthvað elskunar hluti, bara ferðalög og við tókum eftir að þau froskust svo mikið

0: það er bara, bara gaman fyrir alla fjölskyldina.
1: Já. Þegar þið fóru til Krítar, ákveða að skoða þá eigu.
0: Já, þá þetta var bara líka eins og önnur tilvíðanir í lífinu.
1: Já.
0: Veldum Krít til hérna Páskafrí og fórum einu sinni og leist svo vel á. Þetta eins og bara, við komum og þetta bara datt í... þetta fólk, þetta land, þessi gestrinni og já, matargæði, allt.
1: Já.
0: Og fólk, hvernig þið, þetta er svolítið eins og Íslendingar, svona eigufólk.
2: Svona, mér fannst þetta er svona, ekki svona neitt svona posh, þú veist, bara rosalega einfaldart sá, rosalega svona samt mikið gæði.
1: Já.
2: Og já, og þetta var einhvern veginn bara, við þurfum að komast aftur.
0: Svo fórum aftur.
2: Svo fórum við aftur, páskafrínu og svo aftur. Svo ákveðum við, já.
1: Svo fór Júlgita eitthvað að vesinast og fór eitthvað að skoða hérna einhverja svona auglýsingar einhver hús.
0: Já, þið veitir, hérna, ef ekki konur í mannsins lífin, þá myndi búa í hellir.
1: Já, þá myndi
0: ekki að konur, já.
1: Og þú bara, já, já. Alltaf.
0: Konur eru alltaf, hérna...
2: Ég mjög mikið hugmyndaflæði.
0: Hugmyndaflæði.
1: Já, já. Menn er þú bara, þú veist, það bara fæfingalæknir.
0: Bara velja hvað er hægt framkvæma, hvað er ekki.
1: Já, akkurat.
0: Og við vorum alinn upp í Litáin, og með gott sumarvefur og alvöru sumar og alltaf langaði að hafa gott sumar og vorum að pæla kannski að hafa sumarbústaf eða sumarhús í Litáin en við fórum nokkrum sinnum í Litáin og var alltaf kannski ekki gott vefur rigning eins og en fórum, þegar fórum í, á Krít þá Jörgita sagði það bara alltaf gott vefur þú fart ekki að pæla með það Svo við vorum bara að pæla, getum ekki bara kíkt hvað við getum gert. Og þetta var ábyrlega ódýrara en í Litáinu á Íslandi að hafa þetta.
1: Þannig að þegar þú keirir fram hjá einhverjum stóð, þú veist, fór
2: já,
1: seg,
2: já, þú bara... vorum, emeim, við vorum, við vorum að ferðast svo mikið eina
1: já.
2: Og svo sá ég rosalega svona frekar mikið á þessum díma, forsegil, forsegil, og ég var bara, ég þarf að tóa það. Og við þetta kom ég heim. Og svo fór í rannsókn. Þetta var, tók mér eitthvað 2-3 mánuði og hérna var að velja svona 10 sem sagt hús eða svona hæðir íbúðir alls konar, hann ég líka. Og svo ákveðum við hjónin að skjótast hérna til Krítar í desember, 3 nætur eða 4, man ekki, mjög stutt. Og vorum að skoða á alla fasteignir sem ég búin að velja, hitum fasteignarsala. Og númer hérna 9 var bara bingo.
1: Húst númer 9?
0: Já.
1: Lýsiði aðeins, hvernig er það?
2: Man bara fann þetta, man kom á svæði og ég man eftir þessu, ég hugsa bara, það mun ekki gerast það, bara númer 9 og dagur í næstu því búinn sólinni sitjast.
0: Þú veist, konur, við vorum búin að skoða og Jörgita kemur við horni hérna, þegar sölum aður sér ekki, hún segi, þessi.
1: Já.
0: Þessi.
2: Já, mann kemur inn og mann bara fattar bara that's
1: já,
2: it
1: já, já.
0: Og ég bara, ha? Ég fari bara
2: það var bara rosalega flott svo, á allavegum stað með útsinnið og passlega stór líka og já. Allt þetta, já
1: En eru þið með, þú veist, er garður?
2: Sko, nú er við áttum þetta í 5 ár nú seldum við og svo nú eigum við bara stærri pínu og bara nær hanja
1: já.
2: Og þá er, jú, það er gardur lítil sunnlaug og já, þetta er bara svona
1: En þá spyrir maður sko, er ólífutré á í garðinu ykkar?
0: Ekki í okkar garðinum sem tilheyri okkur en við hérna, við hlifina er stór ólífu akri og sem tilheyrir krítverjum en túristar ég vil eiga ekki Ólifu 3.
2: Já, nema þú kaupir eitthvað svona gamalt hús, eitthvað
0: með land.
2: Já, land.
1: Já, þetta bara, þeir taka sig líka mjög alvarlega.
2: Já, taka mjög alvarlega.
1: Ólifu 3 og ræktunin.
2: Já.
1: Auðvitað.
2: Og það er eitthvað 200 ár, sem sagt, í 3 skilur.
1: Þannig að þið eru bara ekkit að fara að fá í Ólifu 3.
0: En ekki í bíli.
2: En í svona potti, já.
1: Já, fínu lítið sem að tala við. En svo þegar að, þú veist, þið smakkið olíuna og þeir að skilja allar þessar pælingar og þessi hreinleiki að hvað, hugsaðu, Íslendingar verða og fá að smaka
2: þetta sko, þetta byrja, þetta byrja svona mjög rólega við vorum alls ekki eitthvað að pæla stórt að bara við verðum innflytjandur eitthvað en svo kom ég heim alltaf með 2 lítra kannski þú veist, bara fyrir mig
1: já, já.
2: Og svo tók ég eftir þessu að það ekki alveg nóg
1: Nei.
2: Þá kom ég með 4 eitthvað 5 og svo mann fyrir eitthvað kvöld maður til víni þá bara gríp ég eina flösku olíu, þú veist ekki vínsflösku heldur það já, og bara, ha, allir eru eitthvað hvað, rosalega gott eitthvað svo hugsa ég bara, já öllum finnst þetta svo gott og það virkilega mjög gott sko. Þá kom þessi hugmynd líka frá mér
0: og fólk var að byrja, alltaf að byrja getur komið næst þegar þú kemur næst getur komið með eina flösku til mín
2: og svo byrjum við þetta bara aðtöð að kynna við vorum að kynnast svona nokkra hérna olífubónda bændur sem sagt á grít fórum við alls konar svona þú veist hvað heitir þetta svona skoða hvernig þetta hérna framlengt hvað að gerast og þú veist af hverju þetta svo gott af hverju þetta svo ferskt þú veist, mann fer pínu í þetta
1: Já.
2: Og mikið á polyphenolum þú veist, sýrustigi af hverju svona lág og hvað gerir fyrir líkamann og allt þetta og ég sagði bara, já, ekki bara prófum að flytja inn
1: Já.
2: Og nú bara hvenær nýlega, fyrir viku síðan Facebook myndi okkur á og þetta bara orðin 4 ár við gerum það.
1: Já, sem þið eru búin að vera flytja núna?
2: Já.
1: Já.
2: Já, þess að 5. ári núna byrja.
1: Já. Sko, og Svæðinu, þú pæli líka í, sko, sem læknir auðvitað, kannski, ég veit ekki, en svona einhvern veginn að pæli olíunum í samband við helsu,
0: Já.
1: Bólgur,
0: Já.
1: Í líkamanum, Já. Alls konar svo lesta,
0: Já. Ekki? Já. Ég kem frá hérna svona klassik skóla í læknisfræði var svona en var svona mataræði var alltaf svona ekki svo hugsa svo mikið til
1: Nei.
0: Í sérstæðlega króniskum sjúkdómum og króniskum bólgusjúkdómum og þá ég var að byrja að pæla mataræði og bólguvaldandi mat og þá bara kemur svo óvart að olívolía svo góð polyphenol sem í olívolíu svo góð fyrir líkamann og bólgu minnkandi áhrif og ég bara, já, núna þetta bara daglega rútina hjá mér að nota þessa olívolíu í búst hérna, smoothies
2: búf, og
1: settur það bara hættur bara smá
0: í. Smá í og
2: eða tekur 2
0: skeið og þetta hérna þegar ég var ungur þá olívolía mér fannst bara ekki, alls ekki góð bara vond, hún svo vond að bræði og bara en eins og krítverjar dæma þetta olívolía sem við kaupum kannski í búum og sem án bras og án ekki einleika þá fyrir við segja að þú kannski setur þessar olíu frekar í vélina
2: traktor.
0: Í traktor hérna, en ég taka í líkamann í tekur sig í lík, og borfa þetta.
1: Svo
0: þetta sem þessi bragð einleiki er svo mikið lagnandi og alveg þessi eftir bráð líka sem bara mjög gott fyrir líkamann
2: þetta má ég aðeins líka þetta líka
0: sommelier
2: fólki finnst olívolía þetta eitthvað svona mann finnur bragt eftir það þýðir það olía mjög góð sem sagt extra virgin olive oil í vó heitir það og það bara trend sem að hérna segi hvernig á hún að vera hún á ekki vera svona battery þú veist í muninum bara ef þú tekur olívolíu þá hún sem sagt munur á að vera svona þurr þú veist maður kyngir, maður finnur pínu svona brennslu í hálsinu líka og hún þarf að hérna hafa svona ilma eins og fersk gras þá þetta ívo þetta bara svona þetta bara trend sem skýrir að þessi olívolía mjög góð sem sagt fresleiki, þú veist mann finnur ilminn góðan ekki eitthvað svona dam, svona mold eða hvað, bara fersk gras og hérna pínu finna í hálsinu eins og þú búin að kynkja pípar pínu lítið og munurinn þá að vera þurr þú veist, ekki það. Svona það þetta þrend sem þýðir að olíu mjög góð
1: já.
2: Og ef fólki segir bara, hæ, ég hata svona brakt í olíu, oi bara þá eru þú að drekka eitthvað þú veist, 30% vatn með olíu, þú veist og það, þessi olíu myndi aldrei að fara aftur í að kaupa í plastflöskum heldur, sko
1: En er ekki líka þannig bara olíun í á krít
2: já.
1: Það bara það þú veist flestir vita það hún er bara svo hrein hún já. Er þeir eru ekkert að þeir eru ekkert að svindla á
2: nei, nei. Alls ekki
1: einhvern veginn
2: já þetta sem mér fannst líka rosalega merkilegt út að þetta sem sagt við veitum að Ítalíar eru rosalega mikið snillingar þú veist í öllu tísku og matræði og olíu líka
1: já já
2: sem sagt þau kunna að markaðsetja sig
1: já.
2: Þau kunna að, þú veist, bara presentera sig
1: já, já.
2: Og þetta svona 90% af olíu frá Krít flutt til Ítalíu pældi í
1: já.
2: Og þá hún blandað pínulítið við eitthvað olíu sem ekki hágæfið og sett meitt í Ítalíu og selt miklu, miklu dýrara Ég veit að margir kannski mun segja bara já, já, hún eitthvað reyna að auglýsa Gríkland og Krít en jú, jú. Þetta sagt,
1: já,
2: þú veist já, já. Það bara svona já. Lífið
1: já, já.
2: Og hérna en Gríkland eða Krít, þau ekki alveg hérna á fyrsta sæti, þau svona einhversta á þriðja út að Spánverjar og auðvitað Ítalíar taka við markaðinn, þau
1: já.
2: Eiga ekki síðan sínu sinni
1: en, en, svo líka svo gaman mitt að því þeir líka hugsa sína eigin fjölskyldu já. Þeir eru að framleiða
3: já.
1: Þeir veit að það x mörg hérna bara
3: lítra,
1: margi lítrar á einstakling í fjölskyldu
2: já, þetta eitthvað 14 eða 15 lítra á mánu
1: já.
2: Per mann sko.
1: Já, akkurat, hugsa
2: já.
1: Ykkur
2: já. Já.
3: Og þetta er svo sérstakt fyrir okkur að upplifa að við þekkjum þessa fjölskyldur
1: já.
3: Á Krít sem framlifa þessu olíu og við heimsækjum þau já. Og þetta bara eins og að fá olíu eins og frá mamma og pappa veist, þetta bara, við veitum hvaðan þetta kemur hvernig þetta unnið hvernig þetta geymd hvernig þetta, já
1: En sko, Jurgita, þú náttúrulega hefur unnið sem leiðsögumaður
2: öll
1: þessi tungumálðin og allt þetta allar heldur þú sést að fara að breytast í bara einhvern þú veist, allar bara vera með þennan business og fara bara í
2: sko, ég mér langar svo mikið út að ég fær ef ég eitthvað svona, þú veist sem sagt auglýsa okkur
1: já,
2: sem sagt, olíja, þú veist þá ég fær svo marga spurninga má steikja
1: já.
2: Má gera þetta hvernig með olíu Þannig ég sé að þetta vanda svo mikið kunnáttu hjá fólkinu, þú veist, þetta eitthvað nýtt sem þau vita ekki neitt olíu. Ég að byrja, ég ekki búin að auglýsa, en ég, sem sagt, við komin með svona litla veslun og stúdíó í Kópavogi og mér langa að gera svona olíu smökkun.
1: Já,
2: þú veist, fyrir að vinkonur... stelpu kvöld kannski að fjölskyldur, þú veist bara hjón bara
1: saumaklúba
2: saumaklúba og ég nú þegar búin að gera og þetta svo gaman já. Ég gefa smakka svona kannski tvær okkarolíur og tvær sem ég keypti í búð
1: já.
2: En engin veit, akkurat. Þú veist og gefa smakka og svo já. Bara já, og fólk gera segja bara og svo og lokum bara nokkru spurningar sem þau þurfa að svara og allt þetta Og nú fólk að velja, þú veist, velur hvað olía var best.
1: Já.
2: Þú veist, þetta veit ekki nýtt. Og þetta mjög oft, það koma út úr að þau finna fyrr að okkar olía mjög góð sko og hreint og fín.
1: Já. Ert þú eitthvað í þessu, Svæjónas, eða ert þú bara stekkur til Svíþjóðar að svæfa fólk og... Eða hvað? Ertu eitthvað, ertu eins mikið inn í þessu eins og...
3: Mitt hlutverk framkvæma hluti. Jurgita sem sagt hugmyndaflæði, hún að panta, finna olíur og tala við fólk og svona og ég sér hérna
2: innflutningin,
3: reyningin, toll, flutningagjöld
1: alltaf leiðilega
3: allt
2: að honum finnst þetta mjög gaman
1: nú,
2: já.
3: Við erum að skiptast mjög, í mjög góðan hlutverk
1: já, og, sem er náttúrulega bara, bara eins og gott hjónaband
3: já. Og þetta bara, þetta er hlutverk svona, mín hlutverk já. Og ég ekki í þessu kannski ekki mikið kynningum og já ég í bakvinnslu kannski meira en og ég náttúrulega ég sem læknir þegar ég talar þessar vörur og olívolíu þá kannski fólk hlustar aðeins meira en svona bæla meira
1: já þú ert búin að skoða
3: já ég búin að skoða þetta svo vel
1: já nákvæmlega
3: já
1: þetta gaman Ég baði ykkur að velja lag. Hvaða lag ætliði að velja fyrir okkur Svajónas og Jurgita?
2: Þetta ekki bara Bubi Mortens og hvað heitir hann?
3: Kristmundur
2: Axel. Já, Kristmundur Axel, koma heim.
1: Af hverju veljiði þetta lag?
2: Þetta býnir svona koma heim okkur líka. Við bara komum heim. Ísland er okkar land og við bara erum örugg hér, sko.
3: Já.
2: Þetta ekki?
3: Jú, þetta bara... svona tilfinningar og orð og já, hvernig við upplifum þessa land, þetta er heimili okkar og heim við eigum heim á Íslandi
2: við vorum ofta að hugsa, þú veist þegar krakkarnir voru yngri og vorum að flækjast í lit og hann svona drjár vikur og heimsækja þennan og heimsækja þann og bara tala og tala og tala og svo setjumst við í vélina og bara förum heim
1: Svajónas og Jurgita Takk fyrir að koma.
2: Takk fyrir okkur.
3: Takk fyrir að bjóða.

0: Bubbi Mortens og Kristmundur Axel fluttu komin heim í lok viðtalsþáttar Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér. Þessi þáttur var áður á dagskrá í sumar og það rætti hún við hjónin Svajúnas og Jörgitu Statkivitsjus.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hendar. Rás 1 fyrir forvitna.

Komiði sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við byrjum að því að hitta okkur upp og við hittum okkur upp með því að ganga á staðnum, létt og leikandi. Finnum okkar göngu hraða og við slökum vel og í herðum. Horfum beint fram og byrjum höfuðið hátt. Og svo lyftum við okkur upp á tábergið, göngum á táberginu. Svo sígum við rólega niður, göngum á hælunum. Og svo lyftum við okkur aftur upp á tábergið, upp á tær. Og svo sígum við niður á hælana, göngum á hælanum. Þetta gott að við hristum fætur, hristum hendur og fætur, draugum djúft inn andan og andum rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, við gerum æfingarnir dagsetjandi á stól og við höfum iljar í gólfi, gott bilum milli hnjána og baki beint, axlirnar slakar og armana niður með síðum. Og við réttum síðan úr hnjánum, lyftum fótum frá gólfi og við byrjum á því að rétta úr ristum. Og kreppa ökla. Við réttum og ristum og þá ítum við tánum eins langt frá okkur og við getum. Og svo kreppum öklana að þá tókum við tærnar að okkur. Og við réttum og ristum og við kreppum ökla. Og við réttum og ristum og kreppum ökla. Og við réttum og ristum og kreppum ökla. Og einu sinni enn réttum og ristum og kreppum ökla. Og svo breytum við aðeins, við réttum úr hægri ristinni. En leið þá kreppum við vinstri öklan og svo skiptum við réttum við vinstri ristinni en kreppum hægri öklan og síðan hver og einn á sínu hraða eins og við sem að pumpa með fótunum pumpa gamalt orgelið eitthvað og þessi æfing mjög góð til þess að hjálpa til við og krætti til að fá bjúa fæturna endur tökum nokkrum sinnum Þetta gott og við liðkum öklan ennþá betur og við snúum öklanum hringi og þá gott að ímynda sér að maður sé að teikna stóra hringi með tánum. Liðkum öklanum vel, teiknum stóra hringi. Og svo gerum við alveg eins í hináttina. Stóra og góða hringi og liðkum öklanum vel. Þetta fínt. Og síðan kreppum við tærnar þétt saman og svo glennum við tærnar vel í sundur. Og við kreppum tærnar þétt saman og svo glennum við tærnar vel í sundur. Og við kreppum tærnar þétt saman og glennum tærnar vel í sundur. Og einu sinni enn, kreppum tærnar þétt saman og glennum tærnar vel í sundur og slökum á og hristum fætur vel. Draugum svo djúpt inn andan. Og öndum rólega frá okkur. Og aftur réttum við hnjánum, lyftum fótum frá gólfi og höldum þeim þannig já, með mig gerum æfinguna. Og nú látum við hælana snertast og svo snúum við tánum út í hliðina og verðum útskeif án þess að hælarnir fari í sundur. Og síðan látum við tærnar snertast og færum hælana í sundur og verðum innskeif. Látum hælana snertast og verðum útskeif. Og við látum tærnar snertast og verðum innskeif. Og við látum hælana snertast og verðum útskeif. Og látum tærnar snertast og verðum innskeif. Og einu sinni enn, látum hælana snertast og verðum útskeif. Og látum svo tærnar snertast og verðum innskeif. Og slökum á og hristum. Fætur, losum aðeins drögum djúpt inn andan. Og öndum rólega frá okkur. Og þessu næsta ætlum við að styrkja lærvöðuna og við byrjum á því að hafa iljar í gólfi, gott bilum milli hnjána og baki beint. Síðan lyftum við hægra hnénu eins hátt upp á við getum, lyftum lærinu frá stólsetunni og við kreppum hægra öklan. Síðan ætlum við að rétta úr hægra hnénu og íta hægra hælum eins langt fram á við getum og við spennum hægra læri vel, finnum að vöðvöðnum er alveg glerharðir og svo beygjum við nið. Reynum að hafa hnéð eins hátt uppi, reyna að halda því uppi og aftur réttum við úr
hægra hnénu og ítum hægra hælnum fram og svo beygjum við hnéð. Og við réttum vel úr hægra hnénu, spennum lærið og ítum hnénu vel fram og svo beygjum við hnéð og tvisvar viðbót, réttum vel úr hægra hnénu, spennum lærið, ítum hælnum langt fram og svo beygjum við hnéð og einu sinni enn. Réttum úr hægra hnénu, spennum lærið vel, ítum hælnum fram, beygjum hnéð og slökum á og hristum aðeins hægri fótinn. Gott að draga djúft inn andan og anda rólega frá. Og svo gerum við alveg eins vinstra megin. Byrjum á því að hafa illir í gólfi, gott bylum milli hnjóna og baki beint. Síðan lyftum við vinstra hnjóna eins hátt upp og við getum og lyftum vinstra lærinu frá stólsetunni, kreppum vinstra öklan og síðan réttum við úr vinstra hnjóna og ítum vinstra hælinu eins langt fram og við getum og svo beygjum við hnjóð. Og við endurtökum við réttum úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð. Og við réttum úr vinstra hnénu, spennum lærið, ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð. Og tvisvar viðbót, réttum úr vinstra hnénu, ítum vinstra hælnum vel fram, spennum vöðvana vel og beygjum hnéð. Og einu sinni enn, réttum úr vinstra hnénu, spennum lærið, ítum hælnum vel fram og beygjum hnéð og slökum á og hristum hans vinstri fótinn. Draugum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Nú gerum við æfinguna þannig að við grípum með báðum höndum stólsetuna og svo réttum við úr báðum hnjónum í einu, kreppum öklana og ítum hælunum eins langt fram á við getum og síðan beygjum við hnéð og ítum hælunum alveg undir stólsetuna. Og við endurtökum. Réttum úr hnjánum, spennum lærinum vel, ítum hælunum fram og svo beygjum við hnéð og færum hælun alveg undir stólsetuna. Og við réttum úr hnjánum, spennum lærinum vel og ítum hælunum fram. Síðan beygjum við hnéð og færum hælun undir stólsetuna. Og tvisvar viðbót, réttum úr hnjánum, spennum lærinum og ítum hælunum fram. Og svo beygjum við hnéð og ítum hælunum undir stólsetuna. Og einu sinni enn. Réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælunum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælunum undir stólsetuna og slökum á og ristum lærin. Draugum djúft inn andan og andum rólega frá okkur. Í næsta öngu þá ætlum við að styrkja aðeins sitjandan og við höfum illir í gólfi, gott bylum milli hnjána og baki beint, hendurnar niður með síðum og horfum beint fram. Og nú spennum við raskinna þétt saman og við höldum spenninni og slökum á. Og við endurtökum. Spennum raskinna þétt saman, alveg spennum og spennum, höldum spenninni og slökum á. Og við spennum raskinna þétt saman og slökum á. Og tvisvar viðbót, spennum raskinna þétt saman, höldum og slökum á og einu sinni enn spennum raskinna þétt saman höldum spennunni og slökum á draugum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur og ætlum aðeins að tegja okkur eftir þessa æfingu og við spennum greipar utan hægra hné og við byrjum að toga hægra hné svona út fyrir hægra öxlina. Síðan tófum hnéð meira yfir til vinstri. Aðeins lengra yfir til vinstri en horfum samt beint fram og þá finnum við hvernig við tegjum hérna á hægri rasskinni. Og við höldum tegjunni og draugum djúft inn andan og andum rólega frá okkur. Og slökum á og gerum svo alveg eins með vinstri fótinn. Spennum greipar utan vinstra hné og við byrjum að toga vinstra hné aðeins svona út fyrir vinstra öxl. Síðan færum við hné meira yfir til hægri í áttina að hægri öxlinni en líka með snýr beint fram og nú finnum við hvernig við tegjum á vinstri raskininni og við höldum tegjunni og draugum djúft inn andan
og öndum rólega frá okkur. Og slökum á. Og ætlum að tegja aðeins betra á okkur. Og nú réttum við úr hægra hnénu en setjum hægra hælinn í gólf. Og svo höllum okkur örlítið fram á við, með baki beint. Og finnum aðeins fyrir tegja aftan í hægra læri. Og við öndum að okkur. Og rólega frá. Og svo skiptum við. Þá tegjum við úr, réttum við úr vinstra hnéu, setjum vinstra hælinn í gólf og höllum okkur örlítið fram á við yfir vinstri fótinn, finnum hvernig við tegjum hans aftan í vinstra lærinu, öndum að okkur og rólega frá okkur. Síðan rísum við rólega á fætur og endum leikuminn á því að ganga á staðnum, létt og leikandi á meðan að lægi hljómar. En ég þakka okkur samfylgdinn í dag. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði leikfimi á fimmtudagsmorgni.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Silja Elsabet Brynjarsdóttir söngulag Oddgeirs Kristjánssonar við ljóð Lofts Guðmundssonar Mansöng. Helga Bryndís Magnúsdóttir lék með á píanó. Hljóðritunin var gerð í salnum í Kópavogi árið 2020.
1: Fimmtudagstilboð Laxasteikur Melabúðin Hamborgarabúllan Góður svefn besta hvíldin Hamborgarabúlla Tómasar Hádegislaðborð Kænan
2: Fréttastofa Rúf klukkan 10 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Vetrarfærð á fjallvegum á Vestfjörðum og landinu norðanverðu eftir talsverða ofankomu í nótt en snjóar á Norðurlandi. Þar snjóþekja og hálka á helstu leiðum og sumstaðar slæmt skyggni. Á Vestfjörðum þæfingur á Steingrímsfjarðarheiði en annars víða snjóþekja eða hálka. Vegagerðin vinnur að mokstri og hreins. Gular viðvaranir hafa verið í gildi á landinu norðaustanverðu í morgun vegna hríðarveðurs en sú síðasta fellur úr gildi klukkan 11. Fyrrverandi hershöfðingjar og aðmírálar í bandaríska hernum þrýsta á hermála yfirvöld að hætta við að sýna opinberlega frá aftöku Nidal Hassans 3. desember. Hassan sem var geðlæknir í bandaríska hernum var dæmdur til dauða fyrir að skjóta 13 menn til bana í Fort Hood herstöðinni í Texas 2009. Alls skrifa 72 fyrrverandi háttsettir starfsmenn hersins undir og segja fyrirhugað streymi frá aftökunni vera villimannslega misbeitingu valds. Þá gjalda þeir varhug við að gera píslarvott úr Hassan með því að sýna opinberlega frá aftökunni. Streymi breyti því sem eigi að vera alvöru þrungin og þung refsing í hátíð fyrir þá forvitnu og blóðþyrstu. Þá stríði það gegn ákvæðum stjórnarskrár bandaríkjana að refsingar megi ekki ganga úr hófi fram og niðurlægja eða pína þann dauðadæmda. Bækur írska rithöfundarins Sally Rooney verða teknar úr sölu í Bretlandi vegna stuðningshennar við samtökin Palestine Action.
3: Sally Rooney hefur ekki farið lengt með stuðningsin við málstað Palestínu og síðast ári sagðist hún myndu styrkja Palestine Action með ágóða af bókasölu sinni en samtökin eru ekki bönnuð í heimalandi hennar Írlandi. Bresk stjórnvöld hafa hins vegar sett þau á bannlista með vísan í hryðjuverkalög. Vegna þessa telur hún í sig ekki geta ferðast í Bretlands af ótta við að verða handtekin. Þá hefur útgefandi hennar Faber ákveðið í samráði við Rúni að taka bækur hennar úr sölu þar sem ólöglegt væri að afhenda henni greiðslur sem vitað að ratamunum til Palestine Action. Bækur Rúni hafa notið fádæma velgengni en þar á meðal eru Conversations with Friends og Normal People sem báðar hafa verið þýttar á íslensku og heita okkar á milli og eins og fólk flest. Talið að meira en 3700 manns hafi verið handteknir í Bretlandi fyrir meintan stuðning við samtökin síðan bannið gegn þeim tók gildi í júlí á síðasta ári. Flestir fyrir að veifa spjöldum með áletruninni Ég á móti þjóðarmorði, ég styð Palestine Action. Ekkert mál hefur ennþá komið til kasta dómstóla þar sem bannið verður tekið fyrir hjá hæstarétti í næsta mánuði.
2: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá fréttalestri er lokið.
0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
4: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Gular veðurviðvaranir eru í gildi til klukkan 11 vegna norðvestan hríðar á Austurlandi að glettingi. Sjá nánar á veður.is. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðan 5-13 metrar á sekund og úrkomulítið, lægir með morgninum. Hiti 1-5 stig, suðvestan 5-10 í kvöld og hlýnar með lítilsháttar skúrum, hiti 6-9 stig á morgun. Suðurland, norðvestan 8-13 og bjart með köflum, hiti 1-6 stig. Snýsti suðvestan 3-10 seint í kvöld og á morgun með dálitlum skúrum, hlýnar heldur í veðri. Faxaflói, minnkandi norðan 8 og bjart með köflum, hiti 1-6 stig. Gengur suðvestan 5-13 í kvöld og á morgun með dálitlum skúrum og hlýnar. Breiðafjörður. Gengur sunnan og suðvestan 8-15 síðdegis með dálitlum skúrum eða jeljum. hlýnar heldur í kvöld. Suðvestan 8-13 á morgun með dálitlum skúrum og hiti 4-7 stig. Vestfirðir. Gengur í sunnan og suðvestan 8-15 síðdeis með dálitilli rigningu eða slittu en hlýnar og skúrir í kvöld. Suðvestan 8-13 á morgun og skúrir, hiti 2-7 stig. Strandir og Norðurland vestra. Minkandi norðanátt og styttir upp, hiti í kringum frostmark. Suðvestlægi 8-15 í kvöld og á morgun með lítilsháttar skúrum og hiti 3-8 stig. Norðurland eystra. Norðvestan 10-15 og snjókoma en hægari og þurrt að mestu síðdegis. Snýst í suðvestan 10-18 í kvöld, hiti í kringum frostmark. Suðvestan 8-15 á morgun og bjart með köflum og hlýnar heldur. Austurland að glettingi. Norðvestan 13-18 og snjókoma, engum norðan til, en úrkomi lítið setnipartinn og lægir smám saman. Hiti í kringum frostmark. Snýst í suðvestan 8-13 á morgun og bjart að mestu og hiti 4-9 stig. Austfirðir. Norðvestan 13-20 og skýjað, en dregur úr vindi og léttir til í kvöld. Hiti 0-5 stig. Snýst í suðvestlægi 8-13 á morgun og bjart að mestu og hlýnar heldur. Suðausturland. Norðvestan 13-18 og skýjað, en dregur úr vindi og léttir til í kvöld. Suðvestlægi eða breytilátt 3-8 á morgun og dálitlar skúrir, en 10-15 í öræfum. Hiti 3-9 stig að deginum. Miðhálendið. Norðvestan 13-20 með snjókomu, engum norðan til. Kólnar í veðri, lægir og dregur úr ofankomu síðdegis, frost 0-7 stig. Suðvestan 10-18 og dálitlar skúrir, en þurft að mestu norðan Vatnajökuls. Hlýnar heldur í veðri. Veður horfur á landinu næstu daga. Á laugardag. Sunnan 8-15 metra á sekundu og dálitlar skúrir um morguninn, en létt skýjað á norðaustur og austurlandi. Fer að hvessa eftir hádegi sunnan og suðaustan 15-25 og við að talsverð rigning undir kvöld, en hægari og úrkomulíti norðaustan til. Hiti 7-13 stig. Á sunnudag, suðvestan og sunnan 13-20 og rigning, en 15-25 og við að talsverð úrkoma síðdegis og snjókoma á heiðum. Þurft á norðaustanverðurlandinu fram á kvöld, hiti 5-10 stig en kólnandi síðdegis. Á mánudag, minkandi suðvestanátt og skúrir er lengst af þurft landi norðaustanvert. Talsverð rigning kvöldið, hiti 3-10 stig. Á þriðjudag, suðlæg eða breytilátt, rigning eða slitta, en úrkomi lítið norðaustan til. Hiti 4-9 stig. Á miðvikudag, austan og norðaustan og rigning, en slitta með köflum. Hiti 2-8 stig. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 1,2 stig og þar var úrkomi vart en hún var það lítil að hún mældist ekki en sólskin í gær mældist 1 klukkustund. Mesta frost á landinu í nótt mældist 3,5 stig á Þverárfjalli og Þröskuldum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 86,6 mm á Neskaupstað. Mesti vindræði klukkan 9 mældist 23 metra á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, norðnorðvestan 6, skýjað, hiti 2 stig, loftrýstingur 990 millibör stígandi, Stafoldsey, norðan 8, hiti 1 stig, Bláfeldur, vestnorðvestan 1, hiti 2 stig, Gufuskálar, norðan 5, hiti 3 stig, Stykkishólmur, norðnorðaustan 4, skýjað, hiti 2 stig, Ásgarður, norðan 5, frost 0 stig. Reykhólar, norðnorðaustan 3, hiti 0 stig, Lambavatn, suðsuðaustan 2, hiti 1 stig, Bjargtangar, suðaustan 3, hiti 2 stig. Bólungarvík, norðvestan 1, frost 1 stig, Ísafjörður, vestan 2, frost 0 stig. Æðey, norðvestan 3, frost 0 stig, Hornbjargsviti, norðan 5, hiti 2 stig, Litla Ávík, norðnorðvestan 12, úrkoma í grennd og mikill sjór, hiti 1 stig. Hólmavík, norðvestan 6, hiti 1 stig. Reykir í Hrútafirði, norðan 10, hiti 1 stig. Blönduós, norðan 9, frost 0 stig. Hveravellir, norðnorðvestan 15, frost 5 stig. Skagatá, norðan 13, hiti 1 stig. Nautabú, norðnorðvestan 11, frost 1 stig. Sauðanesviti, norðnorðvestan 6, snjókoma skyggni 2,5 km og mikill sjór, frost 1 stig. Akureyri, norðnorðvestan 7, hiti 0 stig. Grímsey, norðan 15, frost 1 stig. Mývatn, norðvestan 11, frost 2 stig. Mánarbakki, norðvestan 13, frost 0 stig. Ásbyrgi, norðvestan 11, frost 1 stig. Grímstaðir, norðvestan 13, snjókoma skyggni 1 km, frost 3 stig. Raufarhöfn, norðvestan 12, frost 1 stig. Fontur, norðvestan 15, hiti 1 stig. Miðfjaranes, vestnorðvestan 11, frost 0 stig. Skeldingstaðir, vestnorðvestan 5, hiti 1 stig. Bjarnarey, norðvestan 23, hiti 2 stig. Egilstaðaflugvöllur, vestnorðvestan 6, hiti 3 stig. Káranhnjúkar, norðnorðvestan 14, frost 3 stig. Hallormsstaður, norðvestan 2, hiti 3 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 9, úrkoma í grennd og mikill sjór, hiti 4 stig. Loftrýstingur 977 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestnorðvestan 10, hiti 3 stig. Seley, vestan 9, hiti 5 stig. Vattarnes, vestnorðvestan 15, hiti 5 stig. Kambanes, vestsuðvestan 6, hiti 4 stig. Papey, vestan 18, hiti 5 stig. Höfni Hornafirði, norðnorðvestan 14, hiti 4 stig. Fagurhólsmýri, suðsuðustan 2, hiti 5 stig. Skaftafell, norðan 4, hiti 4 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðvestan 9, hiti 3 stig. Skarsfjöruviti, vestnorðvestan 8, hiti 2 stig. Vaskashólar, norðvestan 8, skýjað og mikill sjór, hiti 4 stig. Stórhöfði, norðnorðvestan 17, hiti 2 stig. Vestmanneyjabær, norðan 4, hiti 3 stig. Hella, vestnorðvestan 5, hiti 1 stig. Hjarðarland, norðaustan 4, hiti 1 stig. Þingvellir, norðan 10, hiti 0 stig. Eyrarbakki, norðnorðvestan 9, hiti 2 stig. Grindavík, norðan 5, hiti 3 stig. Garðskagaviti, norðan 13, hiti 4 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 8, skýjað, hiti 2 stig. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Veriði sæl.

0: Klukkan er 13 mínútur gengin í 11. Hér er tilkynning frá Fiskistofu. Eftirfarandi skyndilokanir eru í gildi. Númer 3, bann við togveiðum með flotvörpu, gekk í gildi þann 5. oktober og gildir til klukkan 4 þann 19. oktober. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar. Næstur á dagskrá tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið sæl, velkomin á Rek með Kákó.

Barnakór, Kársnesskóla söng lag Skúla Halldórssonar við ljóð Jóns Thoroddsen smalastúlkuna. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði og Marteinn Hunger Friðriksson lék á píanó. Og fyrst að smalastúlkan komin, þá verður smaladrengurinn að koma næst.

Smára kvartettinn í Reykjavík söng lag Skúla Halldórssonar við ljóð Steingríms Thorsteinssonar smaladrenginn. Karl Billik lék á píanó og útsetti. Hljóðritunin frá 7. áratug síðustu aldar.

franski leikarinn og stundum söngvari Jean Gabin söng lagið Condons au promeneur sem fjallar göngutúr, væntanlega með sinni heitt elskuðu. Og þá rekur okkur aftur heim þar sem harmoniku tónar halda áfram að gleðja okkur.

Harmoníkuleikararnir Jón Hrólfsson og Aðalsteinn Ísjörð léku kampavínspólka. Upptakan fór fram í stúdíó Bimbo og Akureyri í september 1984. Upptökumaður var Pálmi Guðmundsson, Birgi Karlsson lék á gítar, Finnur Finnsson á bassa og Steingrímur Stefánsson lék á trommur.

Hér söng Adda Örnólfs með smárakvartettinum í Reykjavík og hljómsveit Karls Billig. Lagið sem að Þórunn Frans samdi við texta Jenna Jóns kom út á tveggja laga 78 snúningaplötu hjá hljófæraverslun Sigríðar Helgadóttur 1955.

Öskubuskur sungu erlent lag við texta Theodórs Einarssonar á hörpunum Óma. Kristján Magnússon lék á píanó.

Og aftur heyrðu við Öskubörskur syngja. Þær Sigrún Jónsdóttir og Margrét Hjartar Björnsdóttir. En nú með tríói Ólafs Gauks. Ólafur Gaukur og gítar, Árni Elvar á píanó og Kristinn Vilhelmsson á kontrabassa.

Hljómsveitin Flowers flutti lag Rúnars Gunnarssonar við texta Þorsteins Eggertssonar, hirðskáld rocksins á Íslandi. Stofnendur Flowers voru gítarleikarinn Arnar Sigurbjörnsson, trommarinn Rafn Haraldsson og Jónas R. Jónsson söngvari sem allir komu úr hljómsveitinni Toxic. Og með þeim voru skagabræðurnir Karl Jóhann Sighvatsson orgelleikari sem verið hafði í dátum og tónum og Sigurjón Sighvatsson á bassa en hann hafði áður spilað með hljómsveitinni Mods. Og tveimur mánuðum eftir stofnun Flowers kom svo Gunnar Jökull Hákonarsson trommuleikari heim frá Englandi en hann hafði dvalið þar og leikið þar með hljómsveitinni Sín sem síðar var hljómsveitin Yes. Eftir heimkomuna var hann snarlega ráðan í bandið. Tilkoma Gunnars Jökuls þótti styrkja sveitina til muna enda talin eitt fremsti trommari popsins hér á landi í þá tíð.

Hljómar með söngkonunni Sadie Owens fluttu Burt Bacharach lagið Window of the World sem að Þorsteinn Eggertsson orti íslenskan texta við sem fekk nafnið Regn óréttlætisins. Og lagið er upphaflega að finna á hljómarplötunni Hljómar 2 sem kom út 1968. Meðlimir hljóma á þessum tíma voru auk Sadie Owens þeir Rúnar Júliusson bassaleikari, Gunnar Þórðarson gítarleikari, Erlingur Björnsson gítarleikari, Engibert Jensen trommuleikari og söngvari og Pétur Östlund trommuleikari.

Þrjú á palli, þau Troels Bensen, Edda Þórarinsdóttir og Helgi R. Einarsson fluttu erlent þjóðlag við ljóð Jónasar Árnasonar, Lífið lotterí. Auk þeirra lék Ríkarður Örn Pálsson á bassa. Lagið kom fyrst út á 33 snúninga breiðskífu gefin út af SG hljómplötum 1971. Platan heitir Ljóð Jónasar Árnasonar við erlend þjóðlög. Og hljóðritun fór fram hér í Ríkisútarpinu undir stjórn Péturs Steingrímssonar.

Þuríður Sigurðardóttir með Sonja og Sér lagið Baby Don't Go frá 1965 sem hún söng kornungin og plötu með Lútó sextetinum aðeins 17 ára. Ómar Ragnarsson snýri textan yfir á íslensku. Baby Don't Go varð að elskaðu mig. Það kom í tími til að kveðja. Lítja Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Útlendingahersveitin var sveit íslenskra djarstónlistamanna sem flestir störfuðu í útlöndum. Það voru þeir Árni Egilsson bassaleikari, Árni Skefing vibrafónleikari, Jón Páll Bjarnason gítaleikari, Pétur Össlund trommuleikari og Þórarinn Ólafsson píónuleikari. Sveitin gáðu plötu ári 2000 undir heitinu Útlendingahersveitin og þar að finna lagi Say What sem fylgir okkur heim á leið og við kveðjum í Guðsfriði.

Sinfoníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dahlén leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg í kvöld klokka 19.30 Rás 1. Vélstjórinn frá Aberdeen eftir Ásgeir Hvítaskáld komin út mögnum orðsaga byggð á sönnum atburðum frjálst orð. Hádegi slagborð, kænan. Þjótandi HF er framúskarandi fyrirtæki, ekkert verkefni, er á stórt eða lítið, þjótandi.is. Vinsælu, mós, úlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnildi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sænska þingið hafnaði í morgun tillögu að gera Magdalenu Andersson leiðtoga jafnaðarmanna að forsætisráðherra í minnihlutastjórn með þeim eina flokki. 99 greiddu atkvæði með tillögunni, 248 á móti og tveir sátu hjá. Sundurliðun atkvæða hefur ekki verið gefin út formlega en jafnaðarmenn eiga 99 þingmenn á sænska þinginu. Það þýðir að gera þarf enn aðra atrennu að stjórnarmyndun í landinu þegar mánuður liðin frá kosningum. Andersson hefur reynt tvisvar áður og mistekist. Þegar hún kynnti niðurstöðu stjórnarmyndunar viðræðina í vikunni sagði hún að engin möguleiki væri á meiri hluta stjórn eins og sakir standa. Forseti sænska þingsin sem veitir umboð til stjórnarmyndunar ætlar að ræða við formenn flokka á sænska þinginu og ræða næstu skref ef ekkert gengur gæti þurft að kjósa á ný. Snorri Másson þingmaður miðflokksins mælti á Alþingi í gær fyrir frumvarpi sínu og fjögurra annar samflokksmanna hans þar sem lagt til að auglýsingar skuli vera á íslensku án þess að teki sér sérstaklega fram að þær þurfi að höfða til íslenskra neytenda. Segja flutningsmenn í greinargerð með frumvarpinu að nauðsynlegt sé að efla varðstöðu íslenska tungu með öllum tiltækum ráðum og sé einboðið að horfa til þess að þannig að íslenska megi sannarlega standa undir nafni sem opinbert mál á Íslandi. Fyrstu umræðu lauk í gær og frumvarpið komið til umfjöllunar í allsherjar og menntamálanefnd þingsins. Vetrarfærðir á Norðurlandi og á Vestfjörðum og víða á fjallvegum landsins. Unnið að mokstri og hreinsun, gular veður viðvaranir eru í gildi eða voru í gildi núna til klukkan 11. 27 nemendur og einn kennari fórust og sex eru lífshættulega slasaðir eftir að þak skóla í Peshawar í Pakistan hrundi. Talsmaður almannavarna segir að óttast sé að fleiri börn séu föst í rústum skólans. Ný brú sem tengir Kína og Norður Kóreu yfir Jalú á var opnuð í morgun. Hennar hefur verið beðið afar lengi, enda hún talin geta stór aukið vöruflutninga og ferðamennsku milli ríkjanna tveggja. Smíði brúarinnar tókum 12 ár. Hún þverar ána Jalú og rétt ríflega 3 kilometra löng. Á henni eru 4 akreinar, 2 í hvora átt. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 og yfirleitt fréttalesa klukkan 12. Fréttalestri lokið.
1: Klukkan 3:00 gengin í 12. Það komið að mannlega þættinum með Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hansinni.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur og það 15. oktober.
1: Í maí byrjun árið 1926 komu til landsins með Lagarfossi 42 kassar frá Þýskalandi. Þessi farmur vó 11 tonn og innihélt nýtt orgel fyrir fríkirkjuna í Reykjavík. Uppsett kostaði hljóðfærið 41.500 krónur sem þá var andvirði tveggja einbýlishúsa. Og þetta var langstærsta hljóðfæri landsins og það var við hæfi enda fríkirkjan stærsta samkomuhús á landinu á þeim tíma. Nú í tilefni af 100 ára afmæli þessa orgels stendur núna yfir tónleikaröð í fríkirkjunni og við ætlum að hitta Gunnar Gunnarsson, núverandi organista við kirkjuna og skoða þetta 100 ára gamla hljóðfæri með honum og fræðumst sögu þess.
0: Já, svo kemur Jónatan Garðarsson til okkar og hann ætlar að halda áfram að fræða okkur okkar frábæra íslenska tónlistarfólk og í dag það Ingimar Eydal en hann auðvitað einn þekktasti tónlistamaður Norðurlands og hljómsveit hans samofin tónlistamenningunni þar og skóp einstaka stemningu í sjallanum og miklu víðar og Jónatan rekur auðvitað miklu betur feril hans en ég að segja eitthvað hér og hann mun gera það hér á eftir
1: Svo það Ríó Tríó Við byrjum á þeim, hér lagið Létt, Gunnar Þórðarson samdi lagið, Jónas Friðrik samdi textan og eftir það lag, þá bara förum við bara beint niður í fríkirkju.

0: Þetta var auðvitað Rio Trio og lagið Létt eftir Gunnar Þórðarson og texti eftir Jónas Friðrik en nú sendum við boltan til Guðrúnar.
1: Já Gunnar, ég komin í fríkirkjuna í Reykjavík og þið heyraða nú kannski að ég ekki á neinum venjulegum stað vegna þess að hér mjög góður hljómburður og hér í kirkjunni verið að fagna því að orgelið 100 ára gamalt þessar mundir. Og það sérstök tónleikaröð í gangi til þess að fagna því. En það var nú þannig í maíbyrjun 1926, þá komu til landsins með Lagarfossi 42 kassar frá Þýskalandi. Og þarna inn í þessum kössum var sem sagt nýtt orgel fyrir fríkirkjuna. Gunnar Gunnarsson organisti hér.
2: Já, þetta komu Lagarfossi og þetta vó 11 tonn. Þetta rosa þyngd í þessu. Og það voru sem sagt margir kassar, en það var líka orgelsmiður með í ferðinni sem að hérna átti að bara setja þetta upp og hann gerði það með aðstoð nokkra Íslendinga. Og þannig að hluti af orgelhúsinu er smíðaður hér á landi.
1: En þetta... Og af þessu manni þá, eða og aðstofamönnum hans?
2: Já, það var þannig.
1: Já. Sko, þetta orgel ennþá upprunalegt?
2: Já, þetta upprunalegt. Það þarf náttúrulega að halda svona hljóðfæri við. Þetta eins og þú sér, stort og mikið og nær hérna inn eftir öllu. Og það þarf að halda þessu við bara eins og húsinu sínu eða bílnum sínum, það þarf að gera það og það hefur verið gert og 1985 að þá var bætt við röddum og það var sett nýtt spilaborð við það og spilaborð þessi kassi hérna með þremur hljómburðum og fótspili.
1: Já, mér hefur heyra hans í því. Hvernig þetta hljómar?
2: Þetta hljómar allt saman mjög vel.
1: Þetta efsta borðið?
2: Já. Það var bætt við nokkrum röddum, fimm röddum og eins og ég segi, nýtt spilaborð og það sem sagt þetta sem að setir við og það náttúrulega slitnar með mikilli notkun af því að það alltaf verið að trampa á þessu og spila á þetta og sem sagt eins og ég segi, 1985 þá gerðist þetta þannig að það var svona það var ekki miklu breytt en það var tekið í gegn en síðan aftur núna 2017 og þá var það nú komið á daginn að þetta spilaborð sem kom 85 að það eldist ekki nógu vel og við ákváðum að láta smíða nýtt spilaborð en orgelið sjálft þetta sem hérna inn í þessu orgelhúsi er það sama var.
1: Já, og pípuna líka?
2: Pípuna líka, allt saman, já. Þetta eru upprunalegar pípur nema þær sem að bættust við þarna 85.
1: Já. Hvað með takkana?
2: Já, takkarnir, þetta nú alveg gullfallegt, sko. Þú sér það að það eru mismunandi litir á takkanum og þetta upprunalegt að hérna takkarnir eða raddirnar eins og við köllum þetta, þær voru litakóðaðar og hvítar raddir eru á neðsta borðinu og bleikar, sér þau fallega bleika lit.
1: Já, þetta svona babybleikt eins og sagt er.
2: Algjörlega, og það borð númer tvö og svo himinblátt hérna efsta borðið og petallinn grænn.
1: Já.
2: Og þetta svona var þetta upprunalega.
1: Og af hverju þetta? Sko, hér stendur til dæmis flöten, prinsipal, rórflöte, bakflöte, prinsipal, piccolo.
2: Og margar flötur. Litirnir eru bara til þess að hjálpa manni að vita á hvaða borði hver rödd
1: Já.
2: Það bara þannig.
1: En þetta sem sagt valmöguleiki á hljóði?
2: Já, þetta það.
1: Geturðu gefa okkur eitthvað dæmi?
2: Já, ég get hérna til dæmis bara sett hérna niður hljóm og svo þegar ég stíg hérna á ákveðin petal þá kemur ein og ein rödd inn í einu.

0: Wow.
1: Þannig að þetta verður, fer úr engu í að verða mjög kraftmikið. En þetta orgel er einmitt þekkt fyrir að vera með mjög mjúkan tón. Og ég heyrði það sagt að eftir heimstyrjöldina fyrri að þá var fólk orðið þreytt á hávaða og skotkvellum og djöfulgangi og það virðist hafa komið fram í orgelsmíði að menn óskuðu frekar eftir svona mjúkum röddum.
0: Já.
1: Og þetta er eitt af þeim og eiginlega bara það orgel sem hefur bara veikustu raddirnar á Íslandi.
0: Ha, þetta er stóra orgel?
1: Já, og ég veit ekki hvort þú heyrir þetta. Þetta er náttúrulega bara örveikt.
0: Já.
1: Eins og þú heyrir.
0: Og notar þetta einhvern tímann?
1: Já, já. Ég nota þetta til dæmis þegar presturinn er að fara með einhver bænarorð og eitthvað að þá spila ég bara á meðan hann talar og það truflar engan. Bara til að gefa svona atmó.
0: Já.
1: Þannig að þetta.
0: Já, þetta er mjög mjúkt.
1: Já, þetta er svona eins og freyðibað. Og eitt sem ég var að spá í að hérna, þetta kostaði þegar að kom, þá kostaði þetta eins og tvö einbýlshús sem er ansi mikið.
0: Já.
1: Og þetta er alltaf gaman í sambandi við að svo er líka talað sem sagt orgelhús. Að pípurnar eru byggðar hérna inn í svona hálgert hús eða rými. Og hérna á bakvið eru tvö herbergi sem að hægt er að opna og loka hérna með fætina.
0: Já.
1: Til þess að breyta styrknum. Og þá er bara hurð á þessu sem að gera það verkum að ef ég opna hana, þá heyrist bara einfaldlega meira. Svo loka ég og þá verður veikara.
0: Og er þetta allstaðar svona?
1: Ég hætti nú svona í flestum orgelum já. Þetta að opna og loka til þess að stilla styrkin.
0: Já. Hverjir hérna hefðu ráð á að kaupa þetta fyrir 100 árum, svona dýrst orgel?
1: Góð spurning. Það var náttúrulega var þannig að Páll Ísólfsson var á leiðinni heim úr námi að læra í Þýskalandi og það var búið að held ég að ráðan bara sem organista eða tala það við hana, hann myndi koma bara í fríkirkjuna og starfa hér en það var ekkert orgel hérna svona sem að mönnum þótti sambóðið honum þannig að það var drifið í þessu að láta smíða orgel og það stendur einhverstaðar orðrétt eitthvað sem að hæfði Herra Páli þegar hann kæmi.
0: Já.
1: Og hann er sem þetta var sá sem að vann fyrst með þetta hljóðfæri og valdi raddirnar í það og þetta var svona gert í samvinnu við hann. Og hann var hérna frá 1926 og til 1939 þegar hann fór yfir í Dómkirkjuna.
0: Já, hann skipti kirkju.
1: Já, hann fór í Dómkirkjuna síðan. Og það er skemmtilegt frá því að segja að bróðir hans sem hafði verið svona aðstofamanns hérna um tíma og nefandans líka, það er mikið aldursmunur á þeim, þessum bræðurum og ég held að hafi ekki alist upp saman út af því, en hérna hann tekur við Sigurður Ísólfsson og var hérna alveg til ársins 1983 og mjög lengi, nær 45 ár. Og hérna, já, og var úrsmiður og var mjög lægið með að halda þessu orgeli gangandi og lagði mikla alúð og natni við það að dytta að því.
0: Já. Hefur þú eitthvað verið að dytta því?
1: Eiginlega ekki, en þegar þetta spilaborð nýja sem kom 2017, þegar það kom að þá náttúrulega skipti ég mér heilmikið að því og svona passaði upp á að þetta liti ekki út eins og það væri einhver nútíma græja heldur að það svona hæfði þessu gamla orgeli. Þannig að þetta lítur út eins og þetta sé 100 ára gamalt nótnaborð. En það er yngra. En við letum setja og það er hérna, við letum setja í þetta svo kallar MIDI sem ger það verkum að nú er hægt að tengja það við tölvu, láti tölvu spila á þetta og einir að þessum tónleikum sem verða hérna 2009. november að þá ætlar Áki Áskilsson að að spila hér í gegnum þetta míti, verk eftir sig. 27. september, þá var Eyþór Ingi Jónsson, organisti á Akureyri, sem var hér með tónleika og lagði einmitt mikla áherslu á að sýna þessi fjölbreyttu litbrigði sem þetta orgel hefur. Og 25. október er Lára Bryndís Eggertsdóttir, það ætlar hún að hérna koma og spila skemmtilegt prógram meðal annars músík sem Sigurður Íslason spilaði hérna og hélt mikið upp á.
0: Já.
1: Og það verða tvennir tónleikar í nóvember, það eru þessir 29. nóvember þegar Áki kemur og hérna sýnir hvað er hægt að gera í sambandi við þessa tækni. En 22. nóvember þá kemur Björn Steinar Sólbergsson og ætlar að spila í að meðal annars tónlist eftir Pál Ísósson.
0: Mm-hmm. Svo er það jólatónleika sem þú tekur þátt í.
1: Já, við Sigurður Flossarsson, við höfum lengi unni saman og spilað víða, marga fjöruna sopið og við ætlum að vera með jólatónleika 20. desember saman. Já. Og ætlum að spila af diski nummer 2 sem við gerðum sem hétt Sálmar Jólanna og já, við þetta er mjög sérkennilegur

0: á blátt og bleikt hérna saman og þannig að þegar ég að æfa mig hér þá líður mér vel fallegt hljóð hljómur í þessu
1: og æfi maður sig ennþá þó maður sé búin að vera að gera þetta í tugi ára
0: og já, maður kemst nú ekki gegnum þetta öðruvísi að halda sér við og spila eitthvað nýtt og já, já, maður gerir það
1: Svo líka flýill hérna.
0: Já.
1: En hann nú ekki 100 ára.
0: Nei, nei, hann er mun yngri, en hann mikið notaður líka.
1: Já.
0: Þetta sko, þessi kirkja var, þegar hún var reist, þá var þetta eitt stærsta samkomuhús á landinu og þess vegna þurfti til dæmis þetta stóra orgel hérna inn. En þetta hefur náttúrulega gegnum áratugina verið notað mikið fyrir tónleika. Og hérna eru alls konar tónleikar og upptökur og þetta hús er í stöðurinn notkun.
1: Já. Sérðu fyrir þér að þetta orgel muni bara duga næstu 100 árin?
0: Já, með alúð og ástúð þá hérna mun það gera það. En það þarf að passa upp á þetta og ég hef fulla trú á því.
1: Já, en bara rétt í lokin, nú hafa útfarir náttúrulega breyst svo mikið í gegnum tíðina, það að segja svona lagaval eða bara tónlistarlega séð að breyst, já, að einhverju leiti kannski ekki alveg öllu, en sérðu fyrir þeir að fólk muni, já, bara ekki vilja orgel og velja píanó meira og meira, eða hvað heldurðu?
0: Já, sko notkun á píanó hef nú aukist þetta er orðið það að vera með píanó það er í rauninni orðið staðalbúnaður í kirkjum þó að orgelin séu það líka það náttúrulega mjög margir sem vilja orgelmúsík og hérna finnst það hátíðlegt og hæfa tilefninu og svo náttúrulega það þannig að það að spila alls konar tónlist á orgel og maður það bara setjast niður og spá í hvernig maður á að gera það en það líka mikið beðið píanó og bara alls konar þannig að það meiri fjölbreytni í dag heldur var og það má kannski segja að fólk hefur náttúrulega kannski meiri skoðanir sjálft í dag heldur var já, þannig að það beðið alls konar tónlist
1: já. Hefur þetta breyst mikið síðan þú byrjaðir og hvenær byrjaðir þú?
0: Sko, ég byrjaði hérna við fríkirkina 2012 en ég byrjaði 1996 held ég í Laugarneskirkju og þar áður var ég organisti norður í landi var á Svalbaströnd í fallegri kirkju þar en já, þetta hefur breyst mjög mikið
1: Svo byrjar var það ekki 16 ára með hljómsveit Ingimars Eydal, er það ekki rétt muna hjá mér?
0: Ég byrjaði 16 ára þegar ég var enda bara 15 þegar ég byrjaði ekki alveg orðin 16 en þá byrjaði ég hljómsveit með Finni Eydal bróður Ingimars og það var svona ég leit alltaf á þetta sem mikla og góða menntun sem ég fekk í því að spila á kvöldin og það var Finnur Eitar sem kendi mér að skrifa bókstafsljóma og já, ég lærði bara mjög mikið á þessu um ritma og alls konar sem að hefur bara nýst mér í starfi mínu sem organisti það var ómetanlegt
1: Og svo er náttúrulega bara ekkert sem jafnast á við það að heyra fallega orgeltónlist inn í kirkjum. Þetta er alveg sérstakt.
0: Já, þetta er sérstakt.
1: Fáum við að heyra eitthvað svona smá bara í lokin?
0: Já.
1: Eitthvað sem lætur svona hárið fjúka?
0: Já, viltu það?
1: Nei, þú ræður.
0: ég man eftir brúðhjónum sem komu og ég fór með þeim til að velja tónlistina og við sátum við orgelið. Og ég ætlaði nú svona að leifa að heyra hvernig brúðarmassin eftir Mendelssohn hljómar bara í allri sinni dýrð og þau urðu hrædd þetta var svo kröftugt að þau bara þeim leið ekki vel með þetta og voru að svona spái hvort þau ættu bara ekki að sleppa orgeli og það áttu ég mig þá á því sko að þetta fólk vill líka fá eitthvað mikra og veikara þannig ég bara lofaði, ég skildi ekkert hérna misbjóðaði með hávaða og snara, já, ég bara dró niður í þessu
1: já, við skulum kannski enda á mjúkum nótum að því þú ert búin að vera að tala um þessa mýkt

0: En þetta orgel hefur, ég held að það sé bara vel við hæfi. Kæra þakkir fyrir að taka móti mér hérna upp á lofti fríkirkjunar í Reykjavík, kirkjuloftinu. Takk fyrir spjallið Gunnar Gunnarsson.
1: Takk sem leiðis.

Já, þetta var Gunnar Gunnarsson að leika á orgelið í fríkirkjunni en eins og við heyrðum þá orgelið 100 ára þessar mundir og tónleikaröð í gangi 28. oktober klukkan 16 þá spilar Lára Bryndís Eggertsdóttir og svo koll á kolli alveg til 31. desember en talandi þetta þá nú kannski allt í lagi að það komið fram að félag íslenskra organleikara það á líka afmæli þessar mundir, 75 ára afmæli og núna á sunnudaginn þá ætlar félagið að standa fyrir tónleikum í Dómkirkjunni í Reykjavík og Fríkirkjunni. Þarna koma fram já, organistar á tónleikum sem hefjast í Dómkirkjunni klukkan 13 og standa alveg til 15.30 og svo klukkan 15.30 þá hefjast tónleikar í fríkirkjunni. Þetta bara allur dagurinn, sunnudagurinn. Og milli þessara kirkna jú örstuttur gangur og þarna verður dagskrá til klukkan 18. Og það eru margir organistar sem koma þarna við sögu. Þannig að þetta eru 10 organistar sem koma fram á þessum tónleikum. Og fyrir þá sem eru að hugsa börnin, og að þrengu fyrir þau þennan dag, þá verður sérstök vinnustofa fyrir börn í Hallgrímskirkju. Við heyrðum það að það mikið starf í kirkjunum en þetta hugsa svona sérstaklega svona smiðja með augum arkitekts. Þarna verður Hallgrímskirkja skoðuð frá ólíkum sjónarhornum og það skingst inn í sögu hennar frá hugmynd að veruleika. Hvernig verður svona stór og sérstök bygging til, á hvað minna þessi sérstöku form sem einkenna útlit kirkjunar og hvað sér arkitektin sem við tökum kannski ekki eftir. Og þar hún Alma Sigurðardóttir, sérfræðingur í varðveislu bygginga og höfundur barnabókarinnar byggingarnar okkar sem ætlar að leiða þessa smiðju í Hallgrímskirkju fyrir börnin og það svona hugsað þetta fyrir 5 ára og eldri og þetta hefst klukkan 12.15.

0: Já, þetta var lagið Kvínandi vindur með skólakór Kársnes, lagatext eftir Aðalstein Ásberg. Stjórnendur þarna voru, þar að segja stjórnendur kórsins, Þóra Martinsdóttir og Álfeyður Björgvinsdóttir. En það var nú einmitt Gunnar Gunnarsson sem lék þarna á píanó og Örn Ýmir Arason á gítar.
1: Já, Jónatan Garðarsson sest niður hjá okkur hér eftir næsta lag því að hann ætlar að segja okkur frá ferli hins magnaða tónlistamanns Ingimars Eydal og þá bara við hæfi að byrja á lagi með hljómsveit Ingimars Eydals sem að Þorvaldur Halldórsson söng þetta lagið á sjó.

0: Já, þetta var hljómsveit Ingimars Eydals, þarna söng Þorvaldur Halldórsson, lagið á sjó, lagið eftir Don Wayne og textin eftir Ólaf Ragnarsson og Jónatan Garðarsson hingað kominn, hann ætlar einmitt að fræða okkur feril og persónuna Ingimar Eydal í dag. Velkomin Jónatan.
1: Takk fyrir það. Ingimar var mjög merkilegur maður, hann af góðum norrlenskum ættum.
0: Já.
1: Af hans hét einmitt Ingimar Eydal, en hann var skýrður Róbert Ingimar Eydal.
2: Já.
1: Og af hans var sem sagt ritstjóri Dags, kennari, fræðamaður, svona fjölhæfur maður, vel liðin var inn í öllum bæjamálum og pólitíkinu og öllu. Og Ingimar tekur í raun og verið arf töluvert af því sem kom frá af hans. En pappa sétt Hörður Eydal. Og hann fættist í húsi við Hafnarstræti sem hétt Jerusalem. Það hús ekki lengur til, þar er núna verslun og verslun á húsnæði. En hann rosalega ungu þegar hann sýnir það að hann hefur hæfileika á tónlistarsviðinu. Og Þýri Eydal sem var föðursystir hans, hún var píanóleikari og kennari og hún byrjar að kenna þessum unga dreng þegar hann 5-6 ára gamall. Og hann verður rosalega heillaður af klassikinni Bach og Schubert og Beethoven.
2: Já.
1: Og fyrirlítur dægur og djastónlist, svona ungur.
2: Það ekkert annað.
1: Svo það bróðir hans Finnu sem yngri, sko, Ingimar fættu 20. oktober 1936 og Finnur 1940. Hann finnur klarinett upp á lofti þar sem þið byggu. Þannig að rétt fyrir ofan, næstu götu fyrir ofan, Gilsbakkavegi, síðan fer hann að æfa sig á klarinett og fer að lusta mikið á Benny Goodman og Ingimar heyrir þar píanistan hjá Benny Goodman sem að hétt Teddy Wilson og var mjög fær píanisti, annar tvekja blökkumanna í hljónsveit Benny Goodman, þetta var fyrsta svona blandaða hljónsveit það sem voru hvítir og svartir, þótti mjög merkilegt á þessum tíma. Og hann heitla svona svakalega af Teddy og spila með sko hans þannig að hann verður algjör djassgeggjari bara 10 ára gamall
0: þannig að Finnur var á klarinetti og hann á píanó
1: og þeir bræður spila mikið saman þó að segja þannig að smá aldursmunnur á þeim þegar Ingimar komin í Gagnfræðaskóla þá hann með hljómsveit þar, þeir eru nokkrir félaga þar saman, að spila saman og þeir spila vikulega í skólanum fyrir nemendur og eru klappaði niður trekk í trekk.
2: Ha?
1: Bara einhver mórallí í skólanum og þeir ganga fund skólameistarans eða skólastjórans sem að talar við nemendur og eftir það fengur að spila í friði og engin svona leiðindi. En það fréttist fljótlega út hversu hæfur hann hann hafði reyndar ekki verið duglegur að læra að spila eftir nótum hjá Þýri frænku sinni og hún tók hann þá í gegn og bara pyntan hún bara spila alltaf fyrir hann og svo kom hann heim og æfði nákvæmlega æfinguna sem að hún hafði verið að sýna honum og svo æfði hann sig ekkit meira og hún mætti hann bara viku setna eða hvernig það var en hún fær hann til að fara að læra að lesa nótur og spila eftir nótum og hann varð alveg ágætur í því en fannst sjálfum hann hefði átt að byrja fyrir og hann var ekki hraðlega svo nótur eins og hann sagði sjálfur en að því hann les nótur að þá var hann boðið í hljónsveit Karls Adolfssonar sem var harmonikaleikari og var með hljónsveit á Hótel Norðurlandi 13 ára gömlum og hann byrjaði sem sagt hann orðinn atvinnumaður í tónlist 13 ára var ekki búið að fermann
0: Svo magna hvað þið byrja snemma bara flesta á þessum tíma sko.
1: Já.
0: Og að spila þá opinberlega með hljómsveitum.
1: Já, já, og hann bara þarna á Hótel Norðurlandi og svo hann alltaf bara meintir inn í skólan eins og krakka hér og spila á kvöldin. Hann síðan í nokkrum svona skóla hljómsveitum með vinum og kunningjum. Hann ákveði það að verða tónlistakennari og fyrir kennaraskólan og klára það 57. Og þá var hann rúmlega tvítugur og árið setna þá stopnar hann ásamt bróður sínu Finni og tveimur öðrum Atlanti kvartettinn og þeir eru búin að ákveða það Óðinn Valdimarsson verði söngvari með þeim en þeir vilja fá söngkonu líka þeir telja að það sé bara það sem þarf og þegar þeir ætla að spila bara í einn mánuð á Hótel Norðurlandi og síðan í Alþýðuhúsinu sem var þá orðið mjög hérna vinsætt staður.
2: Er það ekki Sjallinn?
1: Nei, Sjallinn kemur setna.
2: Já.
1: Sjallinn er sjálfstæðshúsið.
2: Láttu sem þú hefur ekki heyrt þetta, já.
1: Það er Alþýðuhúsið og sjálfstæðshúsið.
2: Já.
1: Allinn og Sjallinn.
2: Auðvitað, hvað að mér?
1: Nefna hvað að Finnur er þá búin að vera fyrir sunnan í tónlistanámi 17-18 ára gamall og er að spila með Svavar Gests og þeir eru að spila í sjálfstæðshúsinu við Austurvöll sem er sitna hitt Sigtún og svo NASA og þar er skólaskemmtun og ung söngkona kemur þar upp ásamt vinkonu sínum og syngur og það er Helena Eyjólfsdóttir. Helena hafði sungin á plötu 11 ára gömul, þannig erum 15 ára og orðið svolítið þekkt hafði sungið á tónleikum með hljómsveit Gunnars Ormslev í Austurbæðabíó í svona rocktónleikum þannig að þeir svona bræður vissu af henni því Ingimar hafði verið að taka upp það sem var sendt út í útarpinu að einni tónleikarnir voru sendir út og hann finnir list ákala vel á þessa ungu söngonu og lætur hann hafa símanúmeri sitt og byður hann sitt númer og hún lætur hann sér svona skotin í sér og hann kemur svo daginn eftir og semur við foreldrana hennar að hún megi koma norður sumar og syngja með þeim og þau samþykja það að því að ættingir hennar byggu hennar fyrir norðan þannig að það var alltaf leið með það en svo verða þau hjón
2: já, þannig að auðvitað var hann skotin var,
1: í ég myndi halda það nema hvað að þau gera mikla lukku hennar fyrir norðan og eru tvo mánuði í allanum og koma síðan suður og syngja og spila á tónleikum í Austurbæðabíói sem var haldnir á vegum félags íslenska hljóðfaraleikara sem hétt á þeim tíma hljóðfaraleikarar ekki hljónlistamanna og slá algjörlega gegn og þá hafði Tagi Amundur búin að frétta af þeim og var búin að bjóða þeim plötusamning og mætir á tónleikana og fylgist með og það er búið að gera íslenska texta við nokkur erlend lög sem er svo tekin upp bara daginn eftir í útarshúsinu Óðinn og Helena syngja þá sigur lagið eða saman og þar með eru þau orðin stór stjörnur af því að þetta slær allt gegn sumar eftir þá fyrir hún aftur norður hún sem sagt bjóði í Reykjavík og Atlanti kvartetinn heldur áfram en þetta 59 og Helena þá syngur fullt að lögum inn á plötur á þessum tíma og Óði reynda líka og Tagi Amundur gefur þetta allt saman út en síðan svona breytist aðeins skipaninn í liðskipaninn í þessum kvartett sem verður kvintett Ingimar ætlar að mennta sig meira og ætlar að taka landspróf og er í menntaskólanum héraskólanum fyrst á Laugavatni og ætlar síðan að fara í menntaskóla þar veikist og nærði ekki þannig að ætlar síðan að lesa utan skóla á Akureyri, hann klárar hann tekur þess landsprófið og byrjar í þriðja bekk sem var þá sambærilegu við fyrsta bekk í menntaskóla í dag eða fjölbrautaskóla í dag og veikist og nær ekki að halda á frá náminu og þá er hann svo sem alveg komin á fullt inn í tónlistina þannig að þetta svo sem skiptir ekki öllu máli hann gerist góðtemplari 1960 kynnist þarna væntalir eiginkonu Ástu Sigurðardóttur og þau voru bæði í stúku og hann tók öll stig templarana þar að segja hann varð æðsti templar á Akureyri í stúkunni Brynja númer 99 og náttúrulega stakubindið sem aðeins bæði á tóbak og áfengi og var mjög svona hátt skrifaðar inn að reglunar góðtemplar reglunar en hann var líka mjög pólitískur hann var framsóknarmaður eins og gefur að skilja fyrir þá sem að búa og byggu á Akureyri á þessum tíma kea maður mikill og mjög svona mikið fyrir sitt hér að þú vildi svona að Akureyri væri mótvægi við Reykjavík og talaði gætna fyrir því
2: Já, hann var emill létta sér kveða í bæjars pólitíkinni
1: Já, mjög mikið og var í alls konan ráðum og nefndum En hann, sem sagt, fyrir að kenna á Dalvík, 62, eitthvað svo liðis, 62, kenni þær í 2 ár og það er oft erfitt að komast á milli Akureyrar og Dalvíkur. Þannig að hann var mjög fegin þegar hann fekk vinnu sem kennari í barnaskólanum á Akureyri og síðan í Gagfraskólanum líka og svo kenda líka í menntaskólanum tónlist.
2: Og er óhemju vinsæll kennari.
1: Mjög vinsæll kennari og kendi ekki bara tónlist, hann kendi líka eðlisfræði. Og var svona, fór óhefbundna leiðir og náði mjög vel til krakkana því að þau kannski báðan að spila eitthvað dægulag sem hann gerði og svo hérna leita hann út í það að finna hvaðan þessi hljómagangur kom, hvort hann kom úr eitthvað klassísku verki eða úr djastónlist eða einhverju. Þannig að svona, hann fletta þessu öllu saman og krakkarnir kunni alveg gríðalega vel að meta hann og hann var alltaf mjög vel liðin sem kennari og náttúrulega bara sem manneskja. En 62 að þá stofnar hann sín eigin hljómsveit, þá er Finnur fyrir Sunnan og Helena og þau eru með hljómsveit Finns Eidal, fara síðan í hljómsveit Svavars Gests tíma, endur stofnar síðan hljómsveit Finns. En hann stofnar hljómsveit fyrir Norðan með félögum sínum þar og þá var Óðinn komið þangað að Norður aftur, hann hafði verið í millitíðinni í KK-sextett og... Þessi hljómsveit er fyrst í Alþýðuhúsinu og þegar Sjallinn opnar haustið 63 að þá var að ráðið þangað sem tónlistastjóri og þá sér hann bara um alla tónlistina að saman hvort það er dinner eða eitthvað annað og er þá bara bóstala allt kvöldið að hann byrjar að spila dinner og svo bara þegar maturinn er búin að þá er hljómsveitin komin upp á svið og spila danslögin og hann fylgdist mjög vel með það, hann átti segjubandstæki og tók upp úr BBC og Radio Luxemburg helstu og nýjustu lögin en hann hafði líka aðgang að fjölskyldu sem að sjáum það að setja nýja plötur í jukeboxinn. Þannig að þegar plötunum komu norður þá fekk hann að fara heim til þeirra og hlusta á plötunar og pikka upp það sem hann fannst vera hérna, efnilegt. Þannig að hann var alltaf undan með allt öll nýjustu lögin.
2: Já, alveg með pötan á púlsinum.
1: Já, og þannig að í hljómsveitinni er hann fyrst með Óðinn sem söngvara, svo hættir hann og þá kemur Þorvaldur Halldórsson inn í hljómsveitina, Sigfyrringurinn og síðan kemur Villi Vil, þannig að Vilhjálmur Vilnason skumma síðar, Andrés Ingólfsson saxofónleikari sem var sunnendingur, hann var gallíkasungið og það er þessir þrír sem að syngja á fyrstu tveimur litluplötunum sem eru gefnar út með hljómsveit Ingimars Eidal sem eru teknar upp mánaðamótin september-október 1965 og þetta eru tvær fjóralaga plötur, fyrir plátan kemur út fyrir jólin, hinn kemur út í febrúar árið eftir og þannig eru lög eins og á sjó Hvor í vagla skógi bara hann hangið þurr, litla sæta ljúfan góða og fleiri lög.
2: Já.
1: Þannig að þarna slæðir þessi hljómsveit algjörlega í gegn.
0: Villa sem lifa bara enn í dag eins og ég meina á öll þessi lög.
1: Já, þau eru ennþá vinsæl.
0: Já.
1: En Vilhjálmur er að hætta þarna, hann er að fara í háskólan í læknisnám og Andrés hættir reynda líka en Þorvaldur heldur áfram og Vilhjálmur hafði sem spilað að bassa í hljómsveitinni þannig að Þorvaldur fer af gítar yfir að bassa og heldur síðan áfram. Erla Stefánsdóttir kemur síðan inn í hljómsveitina um tíma. Áður hann Helena og Finnur flytja norður 66 sumarið og þá gengur Finnur í hljómsveitina og stuttu seinna kemur Helena inn í hljómsveitina líka og það er kannski þekktast að útgáfan þar sem að Finnur og Helena eru og Ingimar og margi fleiri. Og þessi hljómsveit gefur síðan út alveg fullt af smáskifum. Enga stóra plötu, það er 72 að kemur stór plata frá þessari hljómsveit en þau koma oft fram í sjónvarpi, ferðast líka landið en spila meira og minna 6 kvöld í viku á sumrin í salanum og jafnvel 7 kvöld og á veturna 4 kvöld í viku.
0: Þetta er rosalega mikil spila, mennska.
1: Ja. Svo fólki fullir í vinnu sko, á daginn líka.
0: Já.
2: Já, þetta var nú ekkit mjög vel borgað.
1: Nei, en allavega þau gera þetta í mörg ár. Síðan gerist það hann í kringum 70 að Bjarki Tryggvason kemur inn í hljómsveitina, hann hafði verið í Póló og það er smá mannabreytingar þá og 72 þá gefa út þessa stóru plötu í Sól og sumaril og það er í titillagið eftir Gylfa Ægisson sem var þá algjörlega óþekktur lagasmiður Sigfyrringur sem hafði búið í Vestmannaeyjum og hann hafði komið inn á ball þar sem að hljómsveit Ingimars var að spila í Vestmannaeyjum með kasettu og þorði ekki að láta Ingimar hafa hana heldur, heldur færa ásta kassetan í hendurnar með því lofarði að, að koma þessu í hendurnar á Ingimar Ingimar hlustar á þetta heyrir þetta lagðan og þú voru tvö lög sem að síðan fór hann á svo stóru plötu og þar með er Gylfi orðin þekktur um land allt sem lagahundur og farða svona að spyrjast eftir því hvort að hann eigi fleiri lög en þetta lag samdan í listigarðinum á Akureyri í sól og sumaril en Gylfi var drukkin þegar hann kemur hann á ballið og vildi ekki láta templaran hitta sig drukkin hann átti þess ekki á ástafa hann alltaf templari líka en síðan heldur hljónsetin áfram og það koma hann skemmtikrafta frá Mallorca Los Valde Mosa sem voru með klúb sem heit El Negro og þau spila með þessum kvartetti og þeim er síðan búið til Mallorca að koma þar fram og gerðu það nokkur sömur röð Ingimar ætlaði að hætta 1975 þá var komin ný stórplata og var hann eitthvað þreyttur á þessu enda hann ætlaði að kenna á fullu og alls konar nefndum og ráðum spila með kórum og í kirkjunni í Glerár kirkju allar helgar þannig að en síðan gerist það í febrúar árið eftir 76 hann lendir í bílslysi og með meðgrindabrotnar og stóðslasast og verður að hætta að spila í nokkur ár og þá taka Finnur og Helena við ás í salunum en síðan nokkrum árið setna þá fer hann aftur að stað og að spila fyrst og fremst á kea og kemur svo aftur inn í sjallan setna. Það er eftir að sjallin brennur, það kveiknar í sjallanum í desember 81 og hann gerður upp og þannig að haustið eftir að þá hann beðin að endur reisa hljómsetina og spila svo þar næstu árin. Mér sér eftir að sjallin fór á hausinn og Óli Laufdal kiftan og gerði sjallan aftur að svona vinsælum stað að þá Ingimar aftur komið þangað. En hann að spila svona af og til með sína eigin hljóset Inga Eidal, dóttir hans kemur hann inn í hljósetina meðal annars og síðan ákveður hann að hætta hann veikist verður að kemur ljósa hann með krabbamein í nýra og skorin upp en meini dreifir sér þetta er 92 sem þetta uppgötast og hann deyr síðan í janúar, 93, 10. janúar 56 ára gamall hann var ekki eldri en það og búin að hann skildi eftir alveg gríðalega mikið bæði tónlist og svona alltaf bara kennslunni og allu sem hann gerði
2: Já. Mjög merkilegur tónlistamaður
1: en það eru tónleika núna 20. eru 90 ára frá því hann fættist og það eru tónleika núna 18. á sunnudaginn klukkan 16 í hörpu þar sem að rifjuður upp tónlist bæði frá 18. kvartetinum og hljómsveit Ingimar Seidal og fullt af fínu söngurum og tónlistamönnum sem vera að flytja að dagskrána þar
2: Já, einmitt
0: Minnum á þá, þetta í Eldborgarsal Hörpu Takk hérlega fyrir Jónatan og við endum á þessu lagi sem þú nefndir áðan í Sól og Sumari eftir Gylfa Ægisson þar sem Bjarki Tryggvason syngur með hljómsveit Ingimar Seidal Takk hérlega
1: Takk fyrir mig

0: Í sól og sumaril, þetta var hljómsveit Ingimars Eidal, það var Bjarki Tryggvason sem söng lag og texti eftir Gylfa Ægisson.
1: Já, þetta var bara lokalagið í þættinum í dag.
0: Já, við þökkum bara samfylgdina verið mér aftur á morgun á föstudag og þar, þá verðum við með föstudagsgest og mataspjall og föstudagsgesturinn er engin önnur en Selma Björnsdóttir.
1: Já, og mataspjall í beinni frá Ítalíu.
0: Frá Róm.
1: Frá Róm. Takk kjærlega fyrir okkur í dag.
0: Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskjær eiginkona, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Árný J. Guðjónsen, lést í faðmi fjölskyldunnar 11. október. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju 30. október klukkan 13. Hjartans þakkir fær starfsfólk Krafnistu í Hafnarfirði fyrir einstaka umönnun og hlýju Stefán Guðjónsen, Þórun Elva Guðjónsen, Ragný Þóra Guðjónsen, tengdasynir, barnabörn og barnabörn. Áskjær eiginkona mín, móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Ingibjörg Hallvarsdóttir, Imba frá Pétursborg, lést 29. september, útför hefur farið fram í Kirtey, að hennar ósk, hjartans þakkir, fær starfsfólk Kaspar og Beikihlíðar, fyrir hlýja og góða umönnun, Halldór Valur Þorsteinsson og fjölskylda. Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Sigvaldi Fjellsteð, frá Haukatungu, rekstrastjóri, Ásbrún, lesta á heimili sínu, laugardaginn 10. október, útför verður auglýst síðar, Guðrún Sigurðardóttir, Elínborg Sigvaldadóttir, Kristinn Sigvaldason, Jenny Magnúsdóttir, Ólafur Sigvaldason, Ásta Hjaltadóttir, Kristinn Inga Sigvaldadóttir, Sigurður Óli Guðnason, Silja Guðrún Sigvaldadóttir, Óskar Valdimarsson, barnabörn og langafa börn. Læstri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínu forseti segir að hléi sem Bandaríkja forseti lýsti yfir á árásum á orku innviði sé lokið. Úkraínumenn réðust á rússneska olíuhreinsistöð í nótt. Rússar höfðu áður ráðist á úkraínska orku innviði. Nægar öryggisráðstafanir eru í Reynisfjöru að mati Dagbjarts Brynjarssonar sérfræðings á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu. Hættulegar aðstæður mynduðust þar í gær og fólk, meðal annars barn, mistu fótanna í öldugangi.
1: Við munum draga klárlega lærdóm af þessu og skoða í framhaldi hvernig sé að læra það. En við meðum heldur ekki gleyma því að þegar að þú kemur hann niður á fjöruna, þá eru þannig skilti sem að láta vita að þetta sé hættulegt svæði.
0: Sænska þingið hafnaði í morgun tillögu að gera Magdalenu Andersson leiðtoga jafnaðarmanna að forsætisráðherra í eins flokks minnihlutastjórn. Borkjarnar í Vestmannaeyjum og Landeyjasandi þar sem tilstendur að bora fyrir eyjagöngum eru mun betri en við var búist, segir Haraldur Pálsson framkvæmdastjóri eyjaganga.
2: Það er bara talsvert betri aðstæður en við þorum að vona og við sáum bara að setbergið er það sem að tala að væri setlög er setberg og þetta samsvara sér mjög mikið á báðum borstöðum þar sem við gerðum bæði borun í Eyjum og Landeyjasandi.
0: Fyrirverandi hershöfðingjar og flotaforingjar þrýsta á bandarísk hermála yfirvöld að hætta við að sína aftöku Nidals Hassan opinberlega 3. desember. Þeir segja fyrirhugað streymi á netinu vera villimannslega misbeitingu valds. Opinberum störfum hefur fækkað rúm 10% á 2 árum í norður þingi þvert á þróunina annars staðar á Norðurlandi eystra. Byggðaráð skorar á nýjan sýslumann að fjölga störfum á Húsavík þar sem laus skrifstofur í með bíða sérmentaðs starfsfólks. Donald Trump forseti Bandaríkjanna segir að umfangsmikil olíuleit hefjist senn á Grænlandi. Þau mál eru þó á forræði Dana og heimamanna. Og veðurhorfur norðan og norðvestan 8-15 metrar en hvassara suðaustan á austanlands, snjókoma eða slitta norðanlands en minni úrkoma sunnan heiða. Síðdegis verður suðvestlæg eða breytileg átt 5-13 metrar og skúrir eða jél á víð og dreif, hvassir vindstrengir suðaustan og austan til, framundir kvöld, hiti við frostmark en 2-8 stig við suður og vesturströndina. Á morgun verður suðvestan 8-15 metrar og lítilsháttar skúrir en bjarta mest landið austanvert og hiti 4-10 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðu efnið þessa dagana er sál. Viðar Eggertsson, leikari og leikstjóri.
1: Guð hjálpar þeim sem hjálpar sér sjálfir. Heilagt stendur skrifað á blað. Guð hjálpar þeim sem hjálpar sér sjálfir. Einlítil býfluga afsannar það. Guð hjálpar þeim sem hjálpast að. Það var engin tilviljun að þetta varð skólasöngur leiklistaskóla sál. Einlítil býfluga sem boðar samhjálp, samstarf, samstöðu sem getur bylt og velt fastmótuðum valdastruktúr og hugmyndafræði með sálina að vopni. Sviðslistalífið á litla Íslandi haustið 1972 var í ákaflega föstum skorðum og fáir efiðust stjórnskipunina. Tvö stofnana leikhús réði í raun lögum og lofum með sitt hvort leikhússtjóran í stafni sem báðir höfðu óskorða vald og nutu virðingar og fátt ef nokkuð gat hróflað við því. En svo kom þessi litla býfluga. Leikhúsin tvö höfðu hvort sig rétt í sinn eigin leiklistaskóla, en báðir höfðu verið lagðir niður þegar þarna var komið sögu. Til að knýja á að ríkið myndi stofna leiklistaskóla í stað þeirra, leiklistaskóla Íslands. En þá kom þessi litla býfluga. Á þessum biðtíma eftir að ríkið vaknaði upp og stofnaði leiklistaskóla hafði safnast upp töluvert stór hópur ungs fólks sem þráði að komast í leiklistanám. Ungt fólk sem hafði engin formleg völd, jafnvel án nokkura beinna tengsla við leiklistar elítu landsins, unglingar, jafnvel gelgjur, ungt fólk frá venjulegum alþýðuheimilum og ekki síst frá dreifðum byggðum landsins. Ósvífið ungt fólk sem vissi augljóslega ekki hvað til þeirra friðar heyrði. Fólk á breytingastæði hefur oftast þótt erfitt fólk. Það er svo óutreknalegt. Unglingsgeldur og konur á breytingaldrinum, svo dæmi séu nefnd. Fólk sem ógnar samfélagi sem á helst að vera í óhakkalegu jafnvægi. Hinn mikilvægi stöðuleiki. Þetta unga fólk, þau nauðuðu og suðuðu alvöru leiklistanám, alvöru leiklistaskóla, óháðan og skapandi, framsækin. Þau suðuðu og suðuðu eins og býflugur hvert og eitt. Allar þessar litlu býflugur tóku sig saman. Hjálpuðu stað með að stofna skóla og reka skóla. Allt eftir sínu eigin höfði. Frábáðu sér ægivald ríkjandi valdhafa í leikhúseiminum, vildu sjálfar ráða sinni tilveru, sinni framtíð. Sálskólinn varð til árið 1972. Í ár 2026 eru 50 ár síðan fyrsti árgangur leiklistaskóla Sál útskrifaðist eftir 4 ára nám árið 1976 og þau voru lífið og sálin í skólanum. Eitt af grundvallaratriðum skólans var að hann líti sínum eigin lögmálum í hvívetna. Að vera síkvik menntastofnun, akademía, sem myndi útskrifa listamenn til að skapa leiklist framtíðarinnar. Listamenn til framtíðar. Til þess þurfti skólinn að vera sjálfstæður og án inngripa þeirra ráðandi afla sem sáu sér hag helstan í því sem speglaði þeirra eigin áherslur, þarfir og hagsmunni til skamms tíma. Sálskólinn braut sig frá rótgróinni hefði í stofnana uppbyggingu, unga fólkið ætlaði sér að kanna, rannsaka, brjóta til mergjar, þróa, prófa, mistakast, reyna aftur, takast, endurskoða, upplifa, uppgötva. Allt án aðkomu stofnanana sem fyrir voru. Eitt af megin markmiðum var að reka 4 ára skóla, þar sem 3 ár voru leiklistamenntunin sjálf og loka árið nemendaleikhús með 3 uppfærslur fullgildra leiksýninga, þar sem nemendurnir bæru ábyrgð á rekstri og allri framkvæmd, bæði listrænni og verklegri, frá upphafi til enda. Það tókst og var ein helsta skrautfjöðurinn í arfleið sálskólans. Það var ekki auðvelt. Þetta var eilíft stríð upp á hvern einasta dag. Ótrúlega mikil vinna, tími, taugaálag fór í þessa baráttu. Það voru ósigrar og það voru sætir sigrar. En við lærðum líka margt, kannski minna í leiklist en við vildum. Urðum kannski ekki bestu leikarar í heimi fyrir vikið, en við lærðum ýmislegt annað nýtsamt. Við lærðum að greina, við lærðum kerfið, við lærðum á líðræðið, við lærðum lagasetningar, lobbyisma, rekstur listastofnana, verkefnastjórn, að takast á hugmyndafræði, heimspeki, rökfræði, valdaskiptingu, ríkisvaldið, stéttaskiptingu, gamla Ísland og hvað gæti verið hið nýja Ísland. En síðast er ekki síst. Þá lærðum við að við gætum sjálf ráðið okkar framtíð og skapað sjálf af lífi og sál okkar framtíð. Við lærðum að trúa á að það væri hægt að vera einlítil býfluga. Býfluga sem þorir að standa gegn hinu viðtekna. Ein lítil býfluga sem segir og afsannar leið lögmálið Guð hjálpar þeim sem hjálpast að. Munið, ein lítil býfluga, sál.
0: Pistlahöfundur dagsins í örþáttaseríinu uppástandi var Viðar Eggertsson, leikari og leikstjóri. En það má minna á beina útsendingu í kvöld frá tónleikum Sinfoníuhljómsveitar Íslands í Eldborg Hörpu. Sænska ungstirnið Johan Dahlén leikur einleik í áhrifamiklum fiðlukonserti eftir Thomas Addes. Stjarna hans hefur risið hratt frá því hann leik síðast einleik með hljómsveitinni, segir í kynningu. En einnig á efnisskrá tvö tónverk eftir Ian Sibelius í upphafi hljómar tónaljóðið Ránardætur en undir lok tónleikana hljómar 7. sinfónía tónskáldsins. Breska tónskáldið Benjamin Britten á einnig verk á tónleikunum millispil úr óperunni Peter Grimes. Stjórnandi Daniel Bjarnason og hefjast tónleikanir klukkan 7:30 En á undan þeim veitir Pétur Eggertsson nánari innsýn í efnisskrá kvöldsins í þættinum á leið í tónleikasal sem á dagskrá klukkan 7:00.

Guðrún Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttir, GTRN, söng lagið Segðu frá sem hún samdi á samt Tómas R. Einarssyni sem leik á kontrabassa. Um annan hljóðfærileik sáu Ómar Guðjónsson gítarleikari, Magnús Jóhann Ragnarsson píanuleikari og Magnús Tryggvason Eliasen trommuleikari. Leikið af hljómplutinni GTRN og Tómas R. sem kom út fyrir á þessu ári.

0: Duettin Aurora Borealis flutti lagið Stúlkurnar ganga, íslensk þjóðlag og þjóðvísa Jórunn Viðar útsetti lagið. Það var Margrét Hrafnsdóttir sem söng en Ólöf Sigursveinsdóttir lék á selló. Hljóðritunin var gerð árið 2007.
1: Ástjarnar kirkja í Hafnarfirði. Innbúa kaffi í dag hefst klukkan 17. Fyrir þau sem búa ein, samfélag, ferðasaga og veitingar í boði, veri velkomin Ástjarnar kirkja. Fríkirkjan í Reykjavík, föstudaginn 16. október, djastund, klukkan 17.15, Ragnheiður Gröndal ásamt Jóel Pálssyni, Þorgrími Jónssyni og Gunnari Gunnarssyni, verið öll velkomin Fríkirkjan í Reykjavík. Hvað leynist í gömlum bragga í garðinum, komd að sjá á safnahelgi, safnahelgi.is. Raunfærni mat, íðan, fræðslusetur. Hágæða ítalska rullarkápur, Laxdal skipholti. Frosti EHF er framhanskarandi fyrirtæki 2026. Þökkum áhöfn og samstarfsfólki árangurinn Frosti EHF. Verkís er framhanskarandi fyrirtæki. Við byggjum upp samfélög Verkís.
2: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.

0: Kauptúni og kynntu þeir Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni. Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf. Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
2: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
3: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
4: Þú fær dekkin í spjallverslun BL á bl.is og bókar dekkjaskipti á dekkjaverstaðinu okkar á Sævaröða. Allt á einum stað á bl.is. BL Sævaröða.
5: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is
6: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
7: Elma. Sjálfsmorð. Bóðsum morð.
8: Dánar ásöp. Köpni.
9: Ég hefði ég þú því að vita.
10: Þú lofaði mér.
11: Elma komin í sjónvarp Símans Premium.
12: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is
13: Jólin þín byrja í IKEA.
14: Bjartar íbúðir með gólfhita, vönduðum heimilistækjum og loftskiptikerfi. Kynntu þér ásvelli í Hafnarfirði á bygg.is
15: Er haust frí framundan? Fylltu ískápin á lægra verði. Bónus með þér í liði.
16: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
17: Stormur sem kom með látum í gær á förum en skilur eftir vetrarfærð á vegum víða land. Mikið tjón varð á Siglufirði í Hvassviðrinu og til skoðunar hvort hefði átt að hækka viðvörunarstig í þeim landshluta. Úkraínu forseti segir að hlýi sem Bandaríkjaforseti lýsti yfir á árásum á orkuinnviði sé lokið. Úkraínumenn réðust á rússneska olíuhreinsistöð í nótt, rússar höfðu áður ráðist á úkraínska orkuinnviði. Öryggis ráðstafanir í Reynisfjöru duga að mati sérfræðings á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu. Hættulega ráðstæður voru í Reynisfjöru gær sjór gekk yfir ferðamenn þar á meðal badn. Tillaga að Magdalena Andersson leiðtogi jafnamanna yrði forsætisráðherra í eins flokks minnihlutastjórn var felld

0: gögnum á Siglufirði, þök rifnuðu af húsum, rúður brotnuðu og björgunarsveitir höfðu vart undan að festa brak og lausamunni. Kristín Björg Ólafsdóttir, sérfræðingur í veðurfarsrannsóknum á veðurstofinni, segir veðrið heilt yfir hafa verið í takt við þeirra spár.
1: Mesti vindhraðin á landinu mældist 42,0 metrar á sekund á Stórhöfða. Það var mjög hvasst í Vestmannaeyjum, það var fyrstu morguninn. Og mesta kviða mældist 56,9 metrar á sekund á stöðu vegagerðurinnar á Hvammi undir Eyjafjöllum.
0: Einhverjur höfðu á að gera sjávarflóðum og öðru slíku slapp það að einhverju liti betur en þið kannski höfðu óttast?
1: Já, það slapp, við veist það var sloppið bara ágætlega til. Það svona einna helst í Víki Mýrdal þar sem að flætti að húsum og eitthvað yfir vegi þar.
0: Mesti vindhraði á viðurkenndum mælum veðurstofunnar á Siglufirði í gær var 20,9 metrar á sekundu og kviður fóru upp í 40 metra. Veður ákefðin virðist þó hafa komið viðbrasaðilum þar að óvörum í gær. Kristín segir að verið sé að skoða hvort hefði átt að setja hærra viðvörunarstig á Norðurland eystra.
1: Það náttúrulega alltaf eftir hvert veður skoðað vel hvernig tókst til, þannig að það má alveg, það getur vel verið að það verði metið svo. Þetta náttúrulega mjög flókið landslag, mikið hérna, af brettum fjöllum og slíkt og þá hérna, veðrið mjög staðbundið, þannig að það væri auðvitað mjög æskilegt að hafa fleiri veðumæla þar, það engin spurning.
2: Sagði Kristín Björg Ólafsdóttir, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Sigurbjörn Þorgeirsson, aðalvarstjóri á Tröllaskaga, búin að standa vaktina í vettvangstjórn á Siglufirði í óveðrinu. Sigurbjörn, ja, hver staðan í bænum núna og komin betri mynd af tjóninu sem varði í gær?
3: Takk fyrir það. Staðan bara, hún bara príðileg núna eftir lætin í gær og veðrið gengið niður og bara snjórið yfir öllu. Við erum svona að ná saman hvernig þetta fór fram og þetta voru, eins og ég segi, þetta voru aðalega kannski þrjú hús sem að þöku af að hluta eða að öllu leiti og þau öllu svona skemmtum á öðrum eignum í kring og hérna og munum.
2: En fór þetta svona fram úr því? Voru þið ekki alveg búnir undir þetta? Var hvernig meiri?
3: Sko, spárgerður áfyrir þetta er kannski ekki alveg svona slæmt en með það sem ég heyri með veðumælan og annað, þá voru við það heppin að vera með varskipið Freyju hérna í höfninni og þeir eru með viðurkenda vindmæla um borð og ég brætti við Friðrik Höskulds yfir stýrumann og hann sagði mér það að mestu kviðurnar slógu í 110 hnúta sem að leggst til að vera nánast 57 metrar á sekundu. Þannig að það gekk mikið á hér.
2: Og hvað svo bara framundan á deginum?
3: Já, framöndan bara, eru skýrslu skrif og eins og við segja að hérna, þetta fólki mikið hjartans mál og peningar í spilinu og annað, þannig að við bara reynum að vanda til verka.
2: Er mikið verk framöndan svona að hreinsa upp það sem fór af stað í kær?
3: Ég held að það nú svona, það eitthvað verk, en það verður bara tekið núna bara á næstu dögum að fjallega, hérna, brot úr þökum og annað, hérna, svona víð og dreif.
2: Þakkaði fyrir Sigurbjörn Þorgeirsson. Úkraínu her réðst á rússneska olíuhreinsistöð í Ríasan suður á Moskvu í nótt. Útséður orkuvopna hlé sem bandaríkjaforseti lýsti yfir.
4: Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði í viðtali við Financial Times í dag að stjórn hans hefði ákveðið að hefja aftur árásir á orkuinnviði í Rússlandi. Hlé á árásum á orkuinnviði sem Bandaríkjaforseti lýsti yfir hefði ekki haldið, rússar hefðu haldið áfram árásum. Zelensky sagði að Úkraínumenn hefðu hætt árásum á orkuinnviði í marga daga þrátt fyrir að rússar sökuðu þá að gera þær. Zelensky sagði við Financial Times að það hafi verið meðvituð ákvörun bandaríkjamanna að vara Úkraínumenn ekki við yfirvofandi árásum rússa í fyrirnótt. Það væri ekki hægt að rekja til tæknilegra vandamála. Úkraínuforseti sagði að hættulegt að bandaríkjamenn hættu að deila upplýsingum með Úkraínu. Dmitri Peskov, talsmaður rússneskra stjórnvalda, svaraði og sakaði Úkraínumenn að vinna gegn friðaferlinu með árásum á rússneska orkuinnviði. Með þeim settu Úkraínumenn sig upp á móti tilraunum bandaríkjanna til að koma á friði. Rússar höfðu ekki samþykkt hlé á árásum á orkuinnviði og réðu sjálfur á í Úkraínu meðal annars með þeim afleiðingum að rafmagnslaust varð hjá 600.000 Úkraínumönnum í gær.
2: Þorgils Jónsson tók saman. Fólk ber fyrst og fremst sjálft ábyrð á sér í Reynisfjöru, segir sérfræðingur í öryggismálum hjá ferðamálastofu. Mikil ölduhæð var þar í gær og aðstæður hættulegar.
5: Nokkrir meðal annars barn fengu yfir sér sjó í Reynisfjöru í gær.

0: Landeigandi sagði að fólkið hefði verið það ofarlega í fjöruborðinu að engin hætta hafi verið á að það skólaðist út. Viðbragðsáætlun var virkið vegna ölduhæðar og fjörukambi austast í fjörunni lokað. Ýmsar öryggisráðstafanir voru gerðar eftir banaslys í ágúst í fyrra. Meðal annars bannað að fara niður að Stuðlabergi þegar rautt ljós blikkar og lokunarhlið var sett í fjörukambin. Dagbjartur K.R. Brynjason, sérfræðingur í öryggismálum hjá ferðamálastofu, telur að ráðstafanirnar dugi. Honum skilst að í gær hafi sjórinn komið að fyrir en öldufarsbá gerði ráð fyrir.
1: Þegar þetta gerist eru landeigendur í það mynd að loka, vera undirbúa lokun á strandinni og var svo lokað þannig bara eiginlega strax í kjölfarið. Og það eru einhverjum það sem að hægt að gera.
0: Hann segir að draga mig í lærdóma af atvikinu. Þó sé mikilvægt að muna í fjörunni eru mörg skilti sem vara við hættu.
1: Það er náttúrulega fólki, fyrst og fremst er það fólki sjálft sem ber ábyrgð sínu eigin öryggi. Þannig virkar það. En auðvitað komum við öll að og landeigendur hafa tekið að sér að vera með stýringu og halda út í lokun þannig að þegar aldursbá séu til sko. En þeim ber raun og veru engin skilda til þess. Þetta er bara fólk sem að býr þarna og er að gera þetta bara í raun og veru á eigin frumkvæði.
2: Sagði Dagbjartur K.R. Brynjarsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Stjórnarkreppa í Svíþjóð er enn óleyst mánuði eftir þingkosningar. Sænska þingið hafnaði morgun tillögu að gera Magdalenu Andersson liðtogi jafnaðamanna að forsætisráðherra í eins flokks minnihluta stjórn. 99 greiddu atkvæði með tillögunni, sennilega allt jafnaðamenn. 248 greiddu atkvæði gegn henni og tveir sátu hjá. Og þetta þýðir að gera þarf enn eina atrennu að stjórnarmyndun og Andersson hefur þegarinn tvisvar. Þegar hún kynnti niðurstöðu stjórnarmynduna viðraðan í vikunni sagði hún að engin möguleiki væri á meiri hlutastjórn eins og sakir stæðu. Forseti þingsins sem veitir umboð til stjórnarmyndunar ætlar að ræða við formenn flokka næstu skref ef ekkert gengur gæti þurft að kjósa aftur. Aðalfundur landsambands smábátaeigenda er í dag og Kjartan Páll Sveinsson formaður sambandsins er á línunni. Kjartan, ja, hvað brennur helst á ykkur?
3: Já, það er svona eitt og annað. Hérna við, það er alltaf nóg að gera hjá okkur hjá landsambandinu sko og aðalfundurinn er svona okkar tækifæri til þess að móta stefnuna fyrir komandi ár. En það er svona það helsta sem að kannski brennur á okkur er náttúrulega við höfum á að gera afstöðun í samtæði línu í velmenn. Það búið að skera hana alveg niður inn að beini sko og hérna og við viljum að það verði bætt í hana og svo er hérna grásleppumálið, það er búið að taka hann aftur úr kvóta annar nú bara býðum við eftir að ráðuneyti komi með nýja reglugerð og láta okkur vita hvernig fyrirkomulag næstu vertíðar verður og svo er hann alltaf strandveðarnar og hérna við vorum enda með vertíð á strandveðum 14.000 tonn í pottunum og 42 veiðidagar en það var svo soldið svona sökum einskiptir aðgerðar svona 2700 tonna lán sem að við fengum þannig að við höfum svona smá á að gera því að hvernig þetta verði núna fyrir næstu vertíð og vertíðna sem að þar koma á eftir og hérna og sérstaklega í ljósi þess að það svigrúm sem að við erum alltaf haft í gegnum árin að það er eitthvað að vera að tala um það að taka það af okkur núna.
2: Formaður atvinnuveganefndar nefndarþingsins og innviðaráðherra sem fer nú með byggðarhlutana af kvótakerfinu þeir koma til ykkar, heldur þau að þau taki ykkar sjónarmið til greina, til dæmis línu yfirlínuna og strandveiðarnar?
3: Já, ég hef bara enga trú á öðru heldur en það og við erum svo heppin að þau eru bara með okkur í liði sko og hérna og við njótum þess að vera með stuðningin innan ríkisstjórnarinnar í okkar málefnum.
2: Þakka þér fyrir Kjartan Páll Sveinsson.
3: Takk.
2: Fyrirverandi hershöfðingjar og flotafóringjar þrýsta á bandarísk hermálayfirvöld að þau hætti við að sýna aftöku Nidals Hassans opinberlega 3. desember. Hassan sem var geðlæknir í bandaríska hernum var dæmdur til dauða fyrir að skjóta 13 menn til bana í Fort Hood herstöðun í Texas 2009. Alls skrifa 72 fyrirverandi háttsettir starfsmenn hersinsundir segja fyrirhugað streymi frá aftökunni vera villimannslega misbeitingu valds og gjaldur. halda varhug við því að gera píslarvott úr hasan með því að sýna aftökuna. Streymi breyti því sem eigi að vera alvöruþrungin og þungrefsing í hátíð fyrir þá forvitnu og blóðþyrstu og stríði gegn ákvæðum stjórnarskrár og Bandaríkjanna að refsingar megi ekki ganga úr hófi fram og ekki niðurlægja eða pína þann dauðadæmda. Borkjarnar í Vestmannaeyjum og á Landeyjasandi þar sem til stendur að bora fyrir eyjagöngum eru betri en við var búist að mati norsks sérfræðings.
4: Það bara talsvert betri aðstæður en við þorum að vona og við sáum bara að setbergið það sem að tala að veri setlög er setberg og þetta samsvara sér mjög mikið á báðum borstöðum þar sem við gerðum bæði borun í Eyjum og á Landeyjasandi.
2: Segir Haraldur Pálsson, framkvæmdastjóri Eyjaganga. Í sumar voru gerðamælingar á hafsbotni milli lands og Eyja.
4: Í sumar fórum við með landhelgisgæslunni og Baldur sáum að draga búnað sem að Ísor var með og sérfræðingar Ísor stýrðu verkefninu í hafbótsmælingum. Og núna Ísor að vinna úr þessum hafbótsmælingum og fara yfir gögnin. Næstu skref eru svo að Norrkonsult og annars vegar og Ebla og Völuberg hins vegar munu gera fýsileika og kostnaðamat á öllum gögnunum sem við höfum aflað í sumar. Og við væntum þess að það verði klárt öðru hvoru megin við nýja árið.
2: Sagði Haraldur Pálsson. Snorri Másson, þingmaður miðflokksins, mælti gær fyrir frumvarpi að auglýsingar skuli vera á íslensku án þess að teki sér sérstaklega fram að þær þurfi að höfða til íslenskra neytenda. Flutningsmenn segja í greina gerða nauðsynlegt sé að efla varðstöðu íslenska tungu með öllum tiltækum ráðum, einboðið að horfa til þessa þannig að íslenska megi sannarlega standa undir nafni sem opinbert mál. Fyrstu umræðu lauk í gær og frumvarpið komið til umfjöllunar í allsherjar og menntamálanefnd Alþingis. Opinberum störfum í Norðurþingi hefur fækkað 24 á tveimur árum. Þetta eru störfin sem okkur vantar, segir formaður byggðaráðs sem skorar á sýslumannsembættið að flytja störf norður.
5: Opinberum störfum hefur fjölgað mikið á undanförnum áratug. Stöðugildi á landinu öllu áramótin voru ríflega 29.000 samanborið við ríflega 23.000 áramótin 2015 til 2016. Opinberum störfum fjölgaði 2,8% á Norðurlandi eystra í fyrra. Störfunum fjölgaði hlutfallslega mest í Eyjafjarðarsveit eða 37,5%. Flest stöðugildin voru á Akureyri eða 1921. Eina sveitarfélagi á Norðurlandi eystra þar sem stöðugildum fækkaði var Norðurþing þar sem þeim fækkaði 5. En fækkað hefur 23 stöðugildi eða 10% á tveimur árum.
6: Já, þetta svolítið athyglisvert þegar menn horfa stundum á svona eitthvað stærra mengi og þá kemur Norðurland eystra ágætlega út en ef við svona kljúum þetta aðeins niður þá höfum við bara störfum fækkað hjá okkur og við erum svona eins og vekja athygla því.
5: Segir Kjartan Páll Þórarinsson, formaður byggðaráðs Norðurþings. Áföllin hafa dunið á Norðurþingi undanfarið. Þar ber hæst lokun PCC á Bakka, fækkun skemmtiferðaskipa sökum nýs innviðagjalds, ein af tveimur kjörbúðum í bænum tilkynntum lokun nýverið og rekstur sveitasjóðs hefur verið þungur samhliða fækkun íbúa.
6: Af því að innviðunar okkar ráða við meira, það eru voru fækkun eftir Bakka, þetta að loka hjá PCC.
7: Já, þannig að við erum með ákveðið svigrúm til að taka við fólki, það bara þannig.
5: Samkvæmt lögum sýslumann eiga 65% starfa sýslumanns embættis að vera á landsbyðinni. Húsvíkingar gera hósur sínar grænar fyrir fleiri störfum. Þar sé allt til alls til þess að hefja starfsemi strax.
6: Myndalegt húsnæði sem var ríkið á, sem hafa byggt vel á sínum tíma og við erum bara með lausa skrifstofur fyrir þú veist, 3-4 lögfræðinga eða svona sérfræðimenta sem er svona störf sem að við okkur vantar svona inn í flóruna, í atvinnulífið sko. Rétt að mæta, opna tölvun og byrja á morgun.
2: Sagði Kjartan Páll Þórarinsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að umfangsmikil olíuleit hefjist senn á Grænlandi.
8: Þetta tilkynnti Trump í nýri færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social, þar sem hann staðhæfði jafnframt að hvergi annar staðar í heiminum sé jafnmikla olíu að finna. Fréttaveitan Ritsá hefur það hins vegar eftir utanríkisráðuneyti Danmerkur að olíuleit muni aðeins fara fram innan ramma grænlenskrar löggjafar. Bandarískir fjárfestar hafi ekki forgangsrétt að auðlindum Grænlands og enga breytingu á því fyrirkomulagi sé að finna í nýundirrituðum samningi Grænlands, Bandaríkjanna og Danmerkur. Danska ríkisútvarpið bendið þó á í umfjöllunum málið að þótt nýju varnarsamningurinn nái ekki til olíuboranna bandaríkjamanna, þýði það ekki að þeir hafi gefið slíkar fyrirætlanir upp á bátinn. Á austur Grænlandi hefur bandaríst olíuverkefni til að mynda vakið mikla umræðu. Þar þrýsta bandarískir fjárfestar á að fá leyfi til olíuvinnslu og njóta þeir stuðnings forseta síns. Einnig bent á að viðvarandi áhugi Trump á Grænlandi hafi stuðlað að miklum fjárfestingum landa hans í ýmsum að verkefnum tengdum námugreftri. Í ljósi þess að blekið vart þornað á samningi landana þriggja frestast og margir til að spyrða færslu Trump við væntanlegar kostningar í bandaríkjunum og síhækkandi olíuverð.
2: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Læknar Leós Páfa segja hann á batavegi. Krabbameinsæxli var fjarlægt úr lungans fyrir tveimur dögum. Röntgen mynd af brjóstholi sýni góðan bata og venjubundnar heilsufarskoðanir skiluðu líka eðlilegum niðurstöðum að sögn læknana. Svíin Bú Jóhansson, fyrirverandi landsliðsþjálfari kalla í fótbolta í látin 83 ára aldri. Hann tók óvænt við íslenska liðun á sínum tíma en frægðarsól hans reis hæst þegar hann stýrði Danmörku.
9: Bó Jóhansson, sem jafnan var kallaður Bosse, tók við íslenska liðin árið 1990 og var það hans fyrsta starfi í alþjóðafótbolta en hann hafði þjálfað félagslið víða Evrópu. Íslenska liðið hafði ári áður hafnaði neðsta sæti undan riðilsins fyrir HM 1990 og var í lægð. Undir stjórn Jóhanssons fór landið að rísaða nýju og liðið vann 6 leiki af 15 undir stjórn Svíans. Hann stýrði því undankeppni EM 1992 en hætti svo óvænt af fjölskyldu ástæðum rétt fyrir lok undankeppninar haustið 1991. Ásgeir Eliasson tók við af honum. Bestum árangri alþjóðlega náði Jóhansson sem þjálfari Dana undir lok síðustu aldar þegar hann kom liðinu í lokakeppni HM 1998 og EM 2000 og kom Danmörk í áttaliðustið HM undir stjórn Bú Jóhansson. Evrópumóti í hópfimleikum hófst í Finnlandi í gær og nú stendur yfir undankeppni í fullorðinsflokkum. Ísland sendi liði í blönduðum flokki og kvennaflokki fullorðina. Undankeppni blandaðra liða rétt ólokið. 11 lið keppa þar og komast 8 áfram í úrslitinum helgina. Íslenska liði var í fyrri keppendahópnum í morgun og var þar í þriðja sæti á eftir Svíþjóð og Bretlandi. Sætið í úrslitum þó ekki alveg öruggt enn, því síðara keppendahópurinn enn við keppni. Þar keppa 6 þjóðir en alls komast 8 bestu áfram. Öll liðin í síðara hópnum þurfa því betri einkunn en það íslenska til að Ísland verði ekki með í úrslitunum helgina. Undan keppni kvenna hefst svo núna eftir hádegið. Úrslitin í öllum flokkum fullorðina eru svo laugardag og sýnir RÚV beint frá keppni fullorðina, blöndu liði klukkan 10, liðakeppni kvenna klukkan 12 og liðakeppni karla klukkan 2.
2: Einar Örn Jónsson sagði frá. Færð á vegum, margir vegir og umferðarkorti vegagerðarnar hafa bláan eða ljósbláan lit í morgun, þar er hálka eða hálkublettir, sérstaklega á Vestfjörðum og landinu norðanverðu. Talsvert snjóaði nótt og óvissustig var á mörgum fjallvegum, vegagerðin varaði við snjóflóðahættu í Súðavíkurhlíð í nótt, en þeim viðvörunum var aflétt einn af annari með morgninum. Veður horfur, það verður norðan og norðvestanátt, 8-15 metrar, En hvassara suðaustan og austanlands, snjókoma eða slitta á Norðurlandi en minni úrkoma sunnan heiða. Síðdegis verður suðvestlag eða breytilegt 5-13 metrar og skúrir eða jél á víð og dreif, hvassir vindstrengir suðaustan og austan til framundir kvöld. Hiti við frostmark en 2-8 stig við suður og vestuströndina og morgun verða suðvestan 8-15 og lítilsháttar skúrir bjarta mest landið austanvert hiti 4-10 stig. Það var helst í hádegisfréttum að stormur sem kom með látum í gærir og förum en skilur eftir vetrarfærð á vegum víða land. Mikið tjón varð á Siglufirði og til skoðuna hvort hefði átt að hækka viðvörunastig í þeim landsluta. Vindmælar í varðskipi þar fóru upp í 57 metra á sekundu í vestu kviðum. Úkraínu forseti segir að hlýi sem Bandaríkja forseti lýsti yfir á árásum á orkuinnviði sé lokið. Úkraínumenn réðust á rússneska olíuhreinsistöð í nótt, rússar höfðu áður ráðist á úkraínska orkuinnviði. Öryggisráðstafanir í Reynisfjöru duga að mati sérfræðings á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu. Hættulegar aðstæður voru þar í gær og sjór gekk yfir ferðamenn fara með albann. Tillaga að leiðtogi jafnaðamanna yrði forsætisráðherra í einsflokks minnihlutastjórn var felld í sænska þinginu í morgun. Opinberum störfum í Norðurþingi hefur fækkað 10% á tveimur árum. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
10: Hafið það ferskt og gott, salatbarinn í Hagkaup. Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
11: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
12: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
13: Skaf og Líní. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skaf og Líní. Síðumúla 28. Skafolini.is
14: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
15: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
16: Fáðu margfalt hraðar internet með ljósleðara frá Mílu.
17: Gott verð fyrir alla, alltaf múrbúðinn. Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Arn Sofí von Otter 10. desember miðar á harpa.is. Vínilparkett dagar, allt vínilparkett á 35% afslætti hjá Intera-smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Örfóksætilaus til grænhöfða í á Lissabon, ævintiraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnar fyrir því. Hörku, plánka, harparkett og lúksusvínilparkett, mikið úrval og gott verð, byrgi svona ármúla. Ekki taka sjóninni sem sjálfsögðum hlut, öglakna mæla með Asta Æ, saga natura.is. Verkfæralagarin, myndlistarvörur og góðu verði, verkfæralagarin Smáratorgi. Veitingastaðurinn fiskfélagið, unastett súsi í hátíðinu, kíktu á fiskfélagið.is.

0: Þetta er fréttaskýringaþátturinn Þetta helst, miðvikudaginn 15. oktober. Ég heiti Helgi Seljan. Í þætti dagsins ætlum við að spyrja þeirra spurningar hvort það sé eðlilegt að eigendur fyrirtækja á fákeppnismörkuðum séu einir og hinni sömu. Geta neytendur þá vænst þess að allt sé kappi viðskipti þeirra? Fyrir mánuði fjöllum við sérkennilega stöðu á íslenskum hlutabréfamarkaði. Þá staðreynd að lífeyrissjóðir eigi stóra hluti í mörgum stærstu fyrirtækjum landsins en forðist á sama tíma að taka beinan þátt í stjórnum þeirra. Sjóðirnir bjóða sjaldan fram eigin fulltrúa í stjórnir, jafnvel þó þeir séu stærstu hluthafarnir. Þetta getur opna minni hlutum leiðað áhrifum langt umfram eignarhlutera. Við nefndum Heiðar Guðjónsson sem komst í stól stjórnarformanns Íslandsbanka þótt hlutur hans væri innan við 1% og fjárfestingafélagið Kaldbak sem hefur áhrif í högum langt umfram eignarhlut, meðal annars í gegnum stjórnarformensku framkvæmdastjóra Kaldbaks. En máli snýst ekki bara það hverjir stjórna fyrirtækjunum, líka það hverjir eigaðu. Lífeyrissjóðurinn Gildi á til dæmis tæp 16% í högum, 17% í Reitum, 16% í Sýn og 14% í Eimskip. Sjóðurinn stærsti eða næststærsti hluthafi margra þessara félaga, án þess þó að eiga þar stjórnarmann. Svipaða sögu að segja af lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins LSR og lífeyrissjóði verslunarmanna. En þar vekur fleira athygli. Þessir tveir sjóðir og Gildi lífeyrissjóður eiga nefnilega stóra hluti í fyrirtækjum sem eiga að keppa sín á milli. Þau eiga að berjast sömu viðskiptavinna. Sú samkeppni á svo samkvæmt kenningunni að tryggja neytendum bestu mögulegu kjör. Skoðum fyrst matvörumarkaðinn. Hagar og festi eru risar í verslun og eldneytisölu með og yfir 70% markaðarins. Fyrirtækin eiga í viðskiptum við stóran hluta þjóðarinnar jafnvel daglega. Lífeyrissjóðir eiga meira en helming hlutafjár í þeim báðum. Sömu lífeyrissjóðir eiga jafnvel stóran hluti í báðum. LSR á meira en 10% í hvoru félagi, lífeyrissjóður verslunarmanna á líka stóran hluti í báðum og stærsti einstaki eigandi festi með 16% hlut. Sömu sjóðir því meðal eigenda fyrirtækja sem eiga að keppa viðskipti okkar hvort sem við kaupum mjólk, brauð eða bensín. Það þýðu auðvitað ekki sjálfkrafa að þau keppi ekki en það vekur hins vegar spurningar hvaða hvatar séu til staðar og hvort samkeppnin geti orðið jafn hörð og hún væri alla. Þetta ekki bundið við matvöruverslanir. Gildi og lífeyrissjóður verslunarmanna eiga báðir umtalsverða hluti í Arion banka, Íslandsbanka og Kviku. LSR á í fjarskiptafyrirtækjunum Sýn, Símanum og Nova og eins í öllum fjóru skráðu fasteignafélögunum í Kauphöllinni.
1: Er þetta sjálfum sér ekki óheppilegt?
2: Þetta hefur kosti og galla og þetta ekki sér íslenskt fyrirbrigði. Í Bandaríkjunum eiga lífeyrissjóður upp undir 30-50-40% í skráðum félögum. Þar eru bara lífeyrissjóðir miklu fleiri og þar eru markaðir miklu stærri.
0: Þetta Ólafur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Birtu lífeyrissjóðs. Birta á líka hluti í fyrirtækju sem teljast keppinautar, þótt eignahlutinir séu minni en hjá stærstu sjóðunum. Við spurðum Ólaf hvort það væri ekki besta falli óheppilegt að eiga í báðum liðum á sama markaði.
2: Í þessu felst auðvitað umboðsvandi, við þurfum að passa okkur og rækja þetta mjög vel. En í þessu felst líka ákveðin skilvirkni að það eru stórir hlutavar sem að fylgjast með skráðum félögum, mæta á hlutafundi og undirbúa sig að þeir geta það og geta það langt umfram það sem að einstaklingar geta í raun og veru gert.
1: Fylgir ekki svolítið mikil ábyrgð því að eiga í félögum á svona fákeppnismarkaði?
2: Sannarlega og það eru þrjú félög á þessum neytendamarkaði. Það fylgir því auðvitað sko ákveðin kostur að lífeyrissjóðir séu tilbúnir af fjármagna samkeppni þvert yfir marka þarf að segja, bæði hagar festi, ef lífeyrissjóðum væri gert að velja bara einn samkeppnisaðila og þeir myndu vegna stöðu þess stærsta og besta, allir velja þann samkeppnisaðila þá gæti afleiðingin orðið sú að það meiri fákeppni og kannski bara einokun þó það sé bannað. Þannig að við treystum auðvitað bara fyrst og fremst á samkeppnis eftirliti og þá löggjöf sem við höfum byggt okkur upp. Við erum einfallega vonast til þess að leikurinn verði öflugur og góður og það séu þrír, jafnvel fjórir þáttakendur á markaði að keppa.
3: Já, þetta er alveg augljóslega áhyggjefni út frá samkeppnissjónarmiðum. Það þarf ekki sko hagfræðing eða einhvern sérfræðing í samkeppnisrétti til að sjá að það fer ekki vel á því að fyrirtæki sem eru í samkeppni skulu vera meira að minna með sömu eigendur.
0: Gylfi Magnússon, prófessor við Háskóla Íslands, fyrirandi ráðherra og stjórnarformaður samkeppniseftirlitsins lítur málið öðrum augum.
3: Auðvitað vita lífeyrissjóðirnir af þessum vanda og reyna að taka á því en þeir hafa bara mjög takmörkuð úrræði til þess. Þeir geta auðvitað passa sig að setja ekki fólk í stjórnir eða styðja ekki fólk í stjórnir sem á einhverja hagsmuna að gæta í keppinautum en eftir sem máður stendur að það eru eitt hlutverk eigenda að hvetja sitt fólk til dáða og út í harða samkeppni við keppinauta reynan á markaðshlutdeild og sigra í samkeppni. Það ekki mikil hvati til þess þegar þú átt líka samkeppnisaðala. Kannski byrtist þetta bara með því að menn gera mjög lítið. Frekar heldur en að þeir séu meðvitað að brjóta einhver lög sem þeir passa sig auðvitað á því að vera réttum með yfir lögin en það ekki mikil hvati til þess að gera eitthvað sem að væri nú svona eðlilegt að eigandi einhvers fyrirtækis í hærri samkeppni gerði myndi sem sagt hvetja það til dáða til þess að hjóla í samkeppnisaðala. Það bara hætt við því að samkeppnin sem var nú kannski ekki mikil fyrir hún koðni enn frekar niður. Hugmyndinum sko og það stjórnarmenn hefur bæði kost og galla og fyrir lífarsjóðan er þetta vissulega kannski tiltölulega þægilegt því að þetta svona fyrir þá ákveðinni ábyrð að þeir eru ekki með sitt fólk í stjórn heldur að þeir bara stutt einhverja sem að eru metnir hæfir til þess að sitja í stjórninni en við komandi hafa þá líka persónulega ekki mikill að ef nokkur að hagsmuna gæta að því hvernig gengur í samkeppninni þannig að þessir óháðu stjórnarmenn þeir geta auðvitað komið með einhverjar gaglegar athugasemdir og lagt mata á einhverjar áallanir og verið mjög faglegir í sínu starfi en þeir verða valla með svipuna á lofti til þess að hvetja forstjórandi dáða í samkeppni einfalda vegna þess að þeir sjálfir hafa ekkit mikla hagsmuni að því og sjá kannski að þeir sem að kussu þá í stjórnina eða veittu þeim stuðningu í stjórnina hafa enga sérstaka hagsmuni að því heldur vegna þess að þeir eiga samkeppnisaðlanin líka.
0: Andsvar lífeyrissjóðana við gagnrýni á sameiginlegt eignarhald þeirra er að þeir skipti sér ekki af daglegum rekstri og eigi ekki beina fulltrúa í stjórnum þessara félaga. Stjórnarmenn eigi svo að vera óháðir einstakar hluthöfum, valdir út frá hæfismati tilnefninganefnda. Þannig eigi eignarhaldið hvorki að koma niður á samkeppni né umbuna einum hluthafa á kostnað annars.
3: Sko lífeyrissjóðanir eiga mjög erfitt með að grípa til einhverja harkalegra aðgerða eða grípa fram í fyrir hendurnar á til dæmis stjórnarmönnunum sem þeir hafa skipað. Þannig að þeir verða ansi passífir og fyrirtæki eru þetta gaggrínt fyrir alls konar hluti oft til dæmis laun forstjóra það svona klassíst ágreiningsefni og lífeyrissjóðirnir hafa stundum svona sagt eitthvað mjög pent í gagnrýni á slíka hluti en aldrei gripin eitt harkalega inn í það stundum tala alltaf eins og lífeyrissjóðirnir séu eitt fyrir breyðan þeir eru það ekki, þetta eru nokkri sjóðir þó að þeim fari fækjandi en þeir stærstu eru með þetta oft 10 upp í 15% í hverju einasta fyrirtæki og því fylgja bara óhjákvæmilega tækifæri til þess að hafa áhrif þessu annað mál að mér getur auðvitað að láti það tækifæri alveg framhjá sér fara en því fylgir samt ábyrgð að geta haft áhrif. Þeir náttúrulega nokkuð augljóslega að nýta sér ekki öllu tækifæri sem þeir hafa.
0: Ólafur telur samskipti lífeyrissjóðana við félögin sem þeir fjárfesta í vera í föstum skorðum. Hann telur gagnrýni á aðgerðaleysi þeirra að einhverju leiti ósangjarna.
2: Virknin er henni er lýst á heimasíðunni hjá okkur í þeim skilningi að það er hægt að fara inn á alla skráða fundi sem við tökum þátt í og yfirfara hvernig við greiðum atkvæði og það samsér kannski ekki okkar að meta það hversu virk við erum en það þá minnst okkur hægt að bera það saman við aðra og spyrja sig erum við eitthvað ólíkir öðrum fagfjárfestum þegar kemur að þáttöku í einstökum málum en við gerum þá kröfu til okkar að vera á vaktinni fara yfir tillögurnar og í sumum tilfellum þá verið að leggja fram tillögur sem hafa verið samþykktar annars staðar áður og þá okkur einhverju liti líka mjög umhugað samræmi það við séum ekki að mismuna til að mynda samkeppnis aðlum sem að eignarhald okkar þverast yfir það mjög sjaldan sem að ég man eftir að við höfum samþykkt eitthvað alveg á skjön við þorra allra annara hluta
3: Það eiginlega bara óhjákvæmileg afleiðing af að þessari afstöðu lífeyrissjóðanna að frekar litlir hluthafar sem að eiga eitthvað 1-2% eða eitthvað álíka geta náð á stjórnarfyrirtækjunum og út af fyrir sig það ekki endilega allslæmt að hafa bæði kost og galla. Ef þetta einhver aðala sem eiga þá bara hlut í við komum til fyrirtæki og ekki í samkeppnisaðlunum en auðvitað skrítið að það sé hægt að ná nánast yfirráðum yfir risastóru almenningshlutafélagi út á sára lítinn eignarhlut.
0: En hvað þá með það þegar litlir hluthafar seilast til áhrifa langt umfram það sem annars væri standandi á öxlum risans, alla leið í stjórnarformannssæti fyrirtækja eins og mörg dæmi eru
2: Við gerum ekki kröfu til þess að einstakur stjórnarmaður gæti sérstaklega hagsmuna birtu umfram aðra hluthafa. Og ríkasta krafan sem við gerum bara til allra stjórnenda að þeir gæti hagsmuna allra hluthafa með jafnræði í huga. Það raun og veru ólæglegt ef að einstaka stjórnarmaður í krafti einstaka hluthafa reynir að afla sér og sínum hluthafa einhverja hagsmuna umfram okkar. Það ekki reynslan og ég ekki samfærir að það sé í raun og veru gott fyrir umræðuna að hún hverfist það sko hvaða hagsmuna einstaka stjórnarmenn eru að gæta og þegar að markmið á þetta vera að þeir séu að gæta allra hluta.
1: En væri eitthvað tilgangur fyrir framkvæmdastjóra Kaldbaks að setjast sem stjórnarformaður í hugum nema vegna þess að hann þar að gæta hagsmuna Kaldbaks?
2: Sem að hljóta að fara saman við hagsmuna annara hluthafa. Ég lít á alla stjórnina sem fulltrúa birtu.
0: Eftir stendur þó svo spurning hvort lífeyrissjóðirnir hafi með því að halda sig til hlés tryggt það að smærri eigendur geti ekki ráðið ferðinni á kostnað annara. En hver velur þá stjórnarmennina sem eiga að gæta hagsmuna allra hluthafa? Tilnefningarnefndir þessara félaga yfirleitt þriggjamanna nefndir sem meta frambjóðendur og leggja til hverju sitji í stjórnum félagana. Stundum veljaðu líka hver verði formaður þeirra og varaformaður. Tillögurnar eru nær alltaf samþykktar á hluthafafundum. Í reynd hafa þessar nefndir því veruleg áhrif á hverjir stjórna stærstu fyrirtækjum landsins.
2: Það sem mér hefur fundið ósangjart kannski þegar tilnefningarnefndum var komið á 2009 að því hafi svona verið snúið upp á lífeyrissjóði sem stofnana fjárfæsta að þeir hafi óskað eftir svo samtök atvinnulífsins viðskiptaráð og kaupullin lögðu þetta til sjálfar.
1: Heldur þetta hafi verið til góðs?
2: Ég held að sé aðeins svo snemmt að dæma það en já ég held að það hafi verið til góðs að Nú geta þeir sem hafa virkilega áhuga á þessu rýnt allar þær skýrslur sem þessar nefndir hafa gefið út. Bera saman hvort að nefnd sem skipuð var fullkomlega utanakomandi aðila hafi verið eitthvað betri en nefnd sem var skipuð á stjórn. Við getum það allan og núna.
0: En hver velur svo tilnefningarnefndirnar? Stundum það hluthafar á hluthafafundi að tillögu stjórnar en stundum það stjórnirnar sjálfar. Svo til dæmis hjá Eimskipi. Þar eiga lífeyrissjóðir samtals átt í helming hlutafjár en hafa ekki eigin fulltrúa í stjórn. Stjórnin skipar hins vegar sjálf þriggja manna tilnefninganefnd. Fyrir aðalfund Eimskips í fyrra sátu þrír stjórnarmenn félagsins í þessari tilnefninganefnd. Þau Lárus Blöndal, Óskar Magnússon og Margrét Guðmundsdóttir. Þau höfðu því það hlutverk að meta hverjir væru hæfastir til að sitja í stjórn Eimskipafélagsins næsta árið. og tilnefningarnefndin komst að innróma niðurstöðu og lagði fram lista með 5 nöfnum. Á honum voru meðal annars Lárus Blöndal, Óskar Magnússon og Margrét Guðmundsdóttir. Við sláum botnin í þetta helst í dag, verðum aftur hér á sama tíma á morgun.

0: Komið sæl. Við lítum aðeins yfir farin veg hér í Víðsvegar í dag. Rifjum upp valin brot úr ferðum mínum landið, svona frá því þátturinn hóf göngu sína í byrjun mars. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Í fyrsta þætti Víðsvegar lá leið mín í Dalabyggð, þar sem ég hugleiti aðeins sjálfsmynd samfélagsins og sögumiðlun. Í Dalabyggð krökkt af sögustöðum og landnámstíminn sérstaklega áberandi í þeirri sögu sem dregin fram á svæðinu. Ég skrappin í Haukadal og frættist þar starfsemin á landnámsbænum Eiríkstöðum, sögusviði í Eiríkssögu Rauða og Grænlendingasögu.
1: Herðu, ég heiti Bjarnheiður Jóhannsdóttir. Ég titla mig hérna á Eiríkstöðum alltaf bara húsfreyju. Það svo þægilegt af því að það bara kallar sem að vinna með mér. Það að segja eigundur rekstraðan sína. Bí á Jörfa, hérna, rétt öllítið ofar í dalnum. Fluttist í dalina í hérna mæ 2014.
0: Mm-hmm. Og hverjir eru það aðalega sem sækja þannig stað?
1: Það er svona einn þriðja þeim sem að koma til okkar er fólk frá Ameríku, bæði Kanada og Bandaríkjunum, og þau koma af því að þau tengi við Leif. Já. Og það er alltaf meira og meiri tenging við Leif þar vestra, svona eftir að menn viðkendu það að líklega væri þetta nú rétt og eftir fund fornleifa í hérna Lansometos í Kanada. Þannig að það er svona, já, og svo eru þetta, Íslendingar eru kannski svona 5-7% eitthvað svo leis, mjög mikið að þið eru krakkar, koma skólahópar til okkur alveg frá leikskóla og upp í framhaldsskóla. Já. Og hérna, en ég hugsa það sé nú líka bara að því að mjög margir hafa komið inga og eru kannski ekki endilega að koma aftur. En síðustu árin svona frá 2019 þegar við tókum við að þá höfum við breytt mjög mikið umgjörðinu og erum miklu minn að tala hetjur og ofbeldi og erum bara meira að tala venjulegt fólk, sko. Mér finnst það einhvern veginn miklu áhugaverðari saga, allt sem hægt að komast að í raun og veru.
0: Segðu mér aðeins frá af hverju þið tókuð þessa ákvörðun að breyta eiginlega fókusnum í sögu miðluninni.
1: Sko, það er kannski þessi svona ofsalega mikla áhersla á hetjur og ofbeldi er í raun og veru eitthvað sem kemur bara í rómantísku stefnun á 19. öld og hérna, en ef þú lest sögurnar þá er alls konar annað sem er alveg hægt að horfa á, og það er sagt frá hjónaskilnum og það er sagt frá hérna mat og allt mögulegt, en hérna okkur langaði til þess að í raun og veru ná meiri tengingu bara við gestin okkar, bara að þau tengdu sig við og upplifðu meira, og til dæmis bara mjög margir sem kom á veturna, því við erum með opið fyrir fólk á veturna eða bara fyrirvari. Já. Að hérna þau fara mjög mikið að spyrja myrkrið og hvað gerði fólk á veturna og svona, og þá tengist það auðvitað bara allri þessari þúsundar að sögu okkar hérna, sko. Það er líka svo áhugavert að hérna þá einhvern veginn upplifir fólk sem virkilega skilja aðstæðuna sem var búið við hérna og hefur verið búið við hérna svona lengi.
0: Já, en þeir eru líka taka á móti þessum skólahópum eins og sagðir á þann, og út af því að ég erum svona velta fyrir mér þessari sjálfsmynd staðar og það að miðla þessari sög og samfélagsins til barna og já, nemenda er hluti af ykkur svona sjálfsmyndarvinnu. Hvernig tengja börnin við hennar stað og sögurnar hérna?
1: Sko, við tölum kannski svolítið öðruvísi börn og þarna, það fer nú líka bara eftir á hvað aldri, og leikskóla krakkarnir til dæmis velta mjög mikið fyrir sér hvað klósettið er. Og það er bara
0: stóra spurningin.
1: Já, það er mjög eðlilegt, sko.
0: Og hvað svo segir þið þá?
1: Og við erum með fötu upp í húsi sem er bara koppurinn. Og hérna, en síðan bara voru bara grafnar holur, það hafa fundist við á svæði norrænna manna, hafa fundist holur þar sem bara fólk bara gerði þarfi sín úti og svo bara lokaði yfir, sko. Mm-hmm. Og en það hefur svo sem lítið verið rannsakað á Íslandi, og þar er oft að finna einmitt upplýsingar mataræði
0: einmitt.
1: Og eins líka bara hérna óværu ef að þú ert með einhvers konar óværu í meldingafærunum.
0: Já.
1: Og svo eru sko mjög mikið af fimmtabekkingum sem koma af því að það virðist einhvern veginn vera áhersla í fimmtabekk að taka fyrir svolítið Íslendingasögurnar og það eru nokkru skólar sem taka bara Eirík Rauða. Þetta er svona tiltölulega svona milda lýsingar á ofbeldi. Það yfirleitt sagt jú þessi þú veist þessi dó eða var drepin en það ekki svona það ekki verið að hengja fólk upp á hásinunum eins og í Hrafnkels og Freyskoða. Skilurðu það svona miklu mildari útgáfa og það er náttúrulega líka kannski bara þessi tenging vestrabóin til Grænlands og til Ameríku sem áhugaverð sko. Og þau eru sko spenntari fyrir vopnum og verjum og einhverju svona það, þú er sérstaklega af því að við erum með hjálm við erum með hringabrynju og við erum með svona spjót og eitthvað svona dóti
0: En svo eru fullt af erlendu ferðamannum sem koma og eitthvað staðar útundan mér heyrði ég að margir eru búin að horfa á svona einhverjar víkingaseríur sem hafa verið vinsalar
1: Já.
0: Í sjónvarpinu og þeir eru kannski að mæta þeim fróðleik eða fróðleik, þeir eru birtingamind sem kemur úr svona bara seríum, kvikmyndum sem eru settar núna á svið og kannski það sem að þið eru það miðla, segðu mér svona hvernig þetta gengur fyrir sig.
1: Já, í fyrsta lagi náttúrulega er ofsalega sko þakkarvert að það skulle vera búið til svona efni vegna þess að það býr til áhuga við fáum tekjur, hérna rannsóknir fá tekjur og meira vægi og allt svo les ef við skoðum bara til dæmis hérna hreinlæti og búninga þá ofsalega auðvitað að útskýra til dæmis það, þú veist, fólk á víkingatímanum bara almennt var mjög hreinlátt þú veist, það, hér náttúrulega settjast við fyrsta þar sem maður var hitaveita og allir gættu farið í bað þú veist, við tölum náttúrulega laugardag skilur sem er þekktur alla skandana, nefn ég segi bara baðdagurinn og meðan að kannski aðra þjóðir voru bara að fara í bað nokkur svona ári leður er líka eitthvað sem er mjög ópraktist að vera í dag eftir dag eftir dag og svo náttúrulega, já, þannig að það er þú veist, fólk er gert aldrei mikið skítugt líka í hérna og svona sóðalegt í þessum myndum og þannig að við erum, svo sem við tölum kannski svolítið þessa hluti og svo náttúrulega kannski líka bara svona þessi einföldun á sögunum en hérna en maður sér það alveg að sko þau sem að koma og þó nekkur mikið ungt fólk maður þekkir hún mjög ofta hárgrislunni það búið að raka hérna hliðarnar og svona það svo þakklátt fyrir að fá að vita, skilur þau það svo þakklátt fyrir að fá skýrari sögur þú veist þau sitja oft sko lengi hjá okkur og spyrja út í allt mögulegt þetta er svona fólk, við skulum segja kannski frá svona 18 upp í 35
0: Já.
1: Þetta er miklu yngri hópur heldur en hefur verið að koma sem sagt fyrr
0: Já.
1: Og eru þau eru með svona djúpan áhuga þau vilja skilja þetta tímabil og vilja skilja hvernig allt gekk fyrir sig
0: En er verið að flækja einhvern veginn þessari sögu sko og það því að víkingar voru þekktir fyrir að fara í sko þessar ránsferðir og það var þetta ofbeldi en síðan var þetta bara venjulegt fólk heima við sem kannski flokkuðust ekki undir endilega þessa víkinga sem slíka eða hvað
1: Já, það er náttúrulega eitt af því sem að við erum með leiðréttum að víkingur er í raun og veru bara starfsheiti.
0: Já.
1: það er ekki hérna kultúr. Þó að Já, sko, en ruglingurum kemur að því að þetta tímabil er talað alltaf sem víkingatímabilið í Evrópu. Þannig að skilgreiningin, við getum sagt landnámsöld af því að við erum það var nemi land hérna eða það stendur allavega skólabókuna sem er sennilega lýja því að við komum miklu fyrr en þannig að sem sagt, það ruglar fólk og þá einhvern veginn telja allir að þetta hafi verið mest megnis einhverju svona ribbaldar en og við getum alveg sagt allavega eins og Eiríki Rauða er lýst að þá hefur hann kannski verið svona svolítið grotalegu sko En Leifur Eiríksson virðist hafa verið bara svona frekar dannaður. Hann var kristinn og hann verslaði. En svo getur líka vel verið að sem sagt sagan sé í raun og veru allt öðruvísi, raunverulega sagan og það er svo sem líka eitthvað sem við tölum stundum Það er að sko Allt er skrásett eftir að við erum honum kristin og ef þú skoðar þessa sögu sérstaklega þá má alveg sjá það að, að hérna kristna fólkið er góða fólkið og, og heiðna fólkið er, er svona aðeins verða.
0: Þetta bara, bara meira svona já. Grótalera og já, heimitt. Og það eru þetta hægt að setja ákveð spurningamerki við eitthvað svona sannleik skildi svona sagna sko að þetta hafi gerst nákvæmlega svona eða þetta breytast alltaf frásagnir í meðförum tímans.
1: Algjörlega, ég get sagt því til dæmis einu sögu að í Eiríkssögu er talað valþjófstaði og það sem sagt og hérna þrælar Eiríks eiga hafa hrint á stað skriðu sem að feldi valþjófstaði og fyrir einum 5 árum kom til mín norskur fræðimaður sem að var að skrifa sögu eða sem sagt var að skrifa bók Eirík rauða Og hann baði mig að sýna sér valþjófstaði. Þeir eru hérna hinum með við Anna í landi Jörfa og þegar hann sá þá, þá sá hann að það gat bara ekki verið að það hefði fallið einhverja rosalega skriður og þann bæ vegna þess að það svona skál svolítið fyrir ofan sem að myndi taka við öllu hvað sem Og hann var bara, efaðist bara stórlega að þetta væri valþjófstaðar í alvörunni. En svo má nefna það að líka að sem að þegar að var grafin upp hérna rústin á Eiríksstöðum, þá kom í ljós að á hann, þann bæ hefði fallið skriða. Þannig að hvað maður að gera þegar að hérna, sannanirnar tala ekki sama málu og sagan. En auðvitað getum við sagt að við erum samt búin að sjá þessar rústir og búið að finna fjölmargar rústir í, á Grænlandi og í hérna Lands og Meadows og í Kanada þannig að og svona það eru það verið að leiða líkur að því að séu fleiri rústir þar sem eru bara ókannaðar þannig að við verðum allavega að samþykja einhver fór skilur
0: grófu drættirnir svona
1: Já, akkurat.
0: Þannig að fræðimenn og aðrir sem hafa rannsakað þennan tíma koma reglulega á Eiríksstaði og deila vitneskju sinni. Bjarnheiður segir að þá komi oft í ljós hversu mikið við á Íslandi reiðum okkur á bókmenntirnar sem grundvöll þekkingar okkar á landnámstímanum.
1: Já, það koma oft fræðimenn og bæði hópar fræðimanni og manna og svo bara einstaklingar sem að til dæmis bara hérna nemar í meðaldasögu úr háskólanum. Í Háskóla Íslands og fleiri hafa komið hérna fulltrúar víkinga safnað á Norðurlöndunum, maður var nú alveg með svona smá í maganum þegar þau komu en hérna en þú veist það sem svo gaman að tala við þau náttúrulega fyrsta lagi að þú veist þá sér maður hvað er búið að gera hér og hvað er búið að gera annars þar við erum svolítið föst við bókmyndirnar við erum svolítið bara búin að einhvern veginn að treysta á þær og hérna við erum bara allt og lítið búin að grafa það er bara ótrúlega mikið eftir að grafa bara hérna í Haukadalnum eru sko margar rústir það er til dæmis aldrei verið grafið af valþjófstöðum þannig að það er svo margt sem að við erum bara að giska á og nota svo bara bókmyndirnar en bókmyndir á þessum tíma það eru líka bara til hér þannig að þau sem eru að koma annars staðar á Norðurlöndunum til dæmis þau eru í raun að vera að byggja söguna sína miklu meira á jarðfundum einhverjum heldur en bókmenntum nema það kasti okkar
0: Úr dölunum út í Hrísey
2: Góðan daginn
0: Þanga fór ég síðasta vor og þar var verið að gera upp gamalt hús
2: Segðu mér aðeins hvað þú heitir fyrst
3: Ég heiti Björgvin Lindberg Pálsson. Ég hef í gegnum tíðina, ég lærði náttúrulega húsasmiði þegar ég var ungur, byrjaði 14 ára gamall að vinna við það og hef unnið nánast alfari við smíðar en svolítið sjó líka vegna þess að það var áhuga málin, það var bara svona auka. Ég átti heim í Flati og Skjólvanda í 10 ár. Þar stunda ég náttúrulega sjó og var að byggja í búðarhús og eina kirkju í Flati sem við fluttum frá Brettstöðu. Já, já, og endurbyggðum hann og stækkuðum alla.
0: Þannig að þér líkar eiga lífið.
3: Já, það var tilvíðin ég kom við hérna á leiðinni. Ég var á leið til Akureyrar að byggja hérna hús fyrir sjómann sem að var ég kynnti sem að kom oft í flati til okkar. Já. Og það var ekki aftur snúi fyrir það kom bara svo næst og næst og næst. Og ég hef verið hér síðan.
0: Já. Og hvað ár var það?
3: Ég kom 60 og þrjú hérna.
0: Já. Ég hef búin að vera að reyna svona í gegnum samtalið okkar að átta mig á hvaðan þú ert.
3: Ég er sko átti heima í það sem kalla var á Akureyri, það er Gleraþorpi. Ég er þorpar eins og þá var kallað, utan við Gleruna. Sko, mín fjölstætt að það eru pappi byggingamestari á Akureyri og ég læri hjá honum. Og er þar þangað til ég fer út í flati til að byggja í Bóðarhús og ég lengist þar. Kona mín þaðan og síðan er ég að fara þaðan og ætla til Akureyrar en þau byggja bara hérna í leiðinni fyrir eitt félaga.
0: Já.
3: En það var bara algjör stopp, það var, ég hef bara verið hér síðan.
0: Já. Hvað er þetta fást við á verkstæðinu þínu?
3: Sko, í gegnum tíðina, ég var náttúrulega með mikið að mönnum í vinnu og við vorum, það voru fleiri smiðir með mér hérna og við byggðum, eða sem smíðum alla hluti í hús, bæði glugga og hurðir og eldhúsin tekur og allt. En ég er nú orðin bara einn núna og er bara að eins og maður sér að dunda svona í þessu.
0: Já.
3: Ég er náttúrulega, ég er nú ekki dunglamb lengur.
0: En hvað ertu gamal?
3: 96 ára.
0: Einmitt. já.
3: Já, já.
0: En ertu að fást við ennþá að gera hluti fyrir, eins og núna stöndum við hérna að vera að gera pús, ertu að fást við að smíða ennþá hluti fyrir hús og húsbyggingar?
3: Já, já, ég smíða glugga og allt eins og í þetta hús sem við erum endurbyggja við og ég er nýlega búin að fara með stíga, ég smíða dálti af þeim sem er svona handverk fram í Ögnadal úr eik, það er mikið handverk.
0: Já.
3: Ég hef fengist við margt dagana.
0: Hvernig myndirðu segja að Hrísey hafi þróast svona á þessum árum sem að þú hefur búið hér?
3: Hrísey var náttúrulega í upphexti þegar ég kom.
0: Mm.
3: Og tíma voru við rétt að nálgast 300 íbúa. En svo rundi allt þegar að útgerðin fór og kega hætt og eins og kunnugt er og þá fór allt svona frekar nýr á við. En ég hef haft að ágætt hérna og ég er ekki það, sem sagt, ég hef ekki hugsa minn eitt að vera að breyta til.
0: Nei.
3: Nei, en ég ekki á meðan ég get dundað eitthvað. Og menn vilja hafa mig í vinnu.
0: Já. Eins og hérna, já. Þú ert að brasa hérna núna.
3: Já.
0: Hvað ert þú að fást við hér í dag?
3: Við erum að innrétta núna og allum ég stýttist til að fara að setja upp eldhúsin, tekar og baðirstekar og svona.
0: Já.
3: Já, þetta er bara alliða byggingarvinna.
0: Já. Er þetta skemmtilegt verkefni þetta?
3: Já, það er skemmtilegt að gera upp gömul hús sem að þetta var orðið mjög illa farið.
0: Við höldum áfram að rifja upp valinn brot úr eldri víðsvegarþáttum. Í vor kom ég við á bænum Espihóli í Eyjafjarðarsveit. Þar búa hjónin Ástþór Örn Árnason og Svana Ósk Rúnarsdóttir. Þau fengu nautgripa ræktunar verðlaun Búnaðarsambands Eyjafjarðar fyrir öflugan búskap og uppbyggingu sem er til fyrirmyndar. Ég kíkti með þeim í fjósið.
4: Já, það ár síðan rúmlega við keyptum.
0: Já. Hvað er þið með hérna marga gripi?
5: 350 gripi í heldina. Það er að vera cirka 120 mjólkukýr.
0: 120 mjólkukýr?
4: Já.
5: Og svo er rest þá bara naut og kvígur í uppeldið.
4: Og það voru hérna 60 kýr þegar við kaupum og við byggum á annari jörð með álíka.
0: Saminuðu þá stofnana?
4: Já,
5: saminuðu tvær.
4: Og síðasta sumar hann mjólkuði við á tveimur jörðum.
0: Já.
4: Meðan við vorum að byggja hérna upp og breyta.
0: Hvernig er að sameina hjarðir? Er ekkert svona vesen að blanda þeim saman eða?
5: Nei.
4: Það var furðu auðvelt, sko.
0: Já.
4: Það er sko, þegar við flytjum þá var hérna bara einn robot og 60 kýr.
0: Já.
4: Í fjósinu og uppeldi þar og svo var hér gömul hlaða við sem var búið að skipta þakkjá þegar við komum og hérna byrjaði endurnýja. En hún var ekki alveg beint fyrir ofan fjósið þannig að til að geta stækka þá urðum við að lengja hana og byggðum inn á 200 fermetra við, sluppum nokkuð vel.
0: Einmitt, maður sér það hérna.
4: Já.
0: Við erum ekki einhvern veginn. Nú erum við í nýja.
4: Já, við erum í nýja partinum.
0: Nýja partinum, akkurat.
4: Þannig að við lengdum þetta til að ná tengingunni fram í fjósið.
0: Já, já.
4: Og tókum þá allt fjósið undir legubás og settum annan róbót og breyttum þessari hlöðu og viðbyggingunni í gjafasvæði fyrir kýrnar og uppeldi á móti og svo eru smákálfarnir á hálmi þannig endanum.
0: Já, já. Skulum labba hérna í gegn.
6: Já.
0: Það er nýbúið að gefa það ekki?
4: Jó, við gefum á
5: hverju
4: degi.
0: Það er sem sko

0: það var fundum svona að þetta var átti ekki alveg við okkur að vinna fyrir aðra að í þessum geira
1: Já.
0: Hentuð okkur ekki
1: Og hvert fóruð þið þaðan?
0: Þá fórum við í Fremstafelli kinn og það var bóndi þar sem að var að hugsa sér að hætta og var tilbúin að hleypa nýju fólki að og aðstóð okkur við að kaupa og það fór bara mjög vel á stað og við vorum þar í 2.5 ár en þá kom blessa bankahrunið og hérna við vorum ekki búin að kaupa okkur það mikið inn í búreksturinn að það var ákveðið að það væri farsælegast að hann tæki við búin aftur því að hann átti allt undir í þessu og við hérna okkur fannst það bara eðlilegt og þá kom svona smá millibils ástand og við hérna gerðum sauðfjárbændur leigðum sauðfjárbú og keiptum síðan jörði í Fljótsskardal árið setna
2: 2010
0: þá kaupum við sauðfjárjörði í Fljótsskardal
1: og hvar voruð þið fyrst með sauðfjárbúið fyrsta?
0: Þá við leigðum bú á Lækjafellum í Bárðardal og hérna svo bauðst var Fjósatunga í svo gott sem í sömu sveit til sölu og okkur gafst tækifæra og kaupa okkur eigin jörð og þannig að fyrsta jörðin sem við eigum er Fjósatunga keftum það sumari 2010
1: Sko, tenging þínin í búskap eða áhugi á búskap hvernig finnst þér svona þín leið hafa verið inn í þetta svona
2: Já, það góð spurning Sko, amma mín og afi voru sauðbændur og ég var nú mikið þar þegar í sveit þegar ég var krakki
1: Hvar var það?
2: Á uppsölum í blönduliði Skagafirði Svo bara kynntist ég ástöri og fór að vera með honum í hans áhuga máli og bara var það að hrifna og hrifna sko. Í dag finnst mér þetta bara frábært og þetta alltaf mikið binding og mikil vinna en ég myndi samt ekki vilja vera í 84 vinnu og mér finnst þetta mjög betra
1: Já. Og svo fyrsta búið sem þið kaupið er sauðfjárbú og þannig að þú kannaðist nú aðeins við svona að vera á sauðfjárbúi
2: Já
1: Hvernig var hérna sú byrjun hjá ykkur? Þetta flókið svar
0: Erfið tímar í sauðfjárrækt og lítil velta í greininni og
2: já, bara,
0: þungt að byrja en bara mikil vinna og með stórt sauðfjárbú látt á 900 kindur og svo hérna mistum við dóttur okkar í slysi á þeim bæ og eftir það þá hérna ákvaðum við svona já við tókum alveg samt góðan tíma í hugsa okkur
2: Já, en ákvaðum við bara vildum ekki búa þar áfram
0: og höfðum samband vorum þá bara ætlum að lóa öll okkar fjöfum haustið og þá var hringt í okkur á Kaupfélagi Skagafirðinga og okkur var bóðin jörðið í Skagafirði og hvort að við hefðum enn svo áhuga að vera bændur og svona alls konar spurningar og við höfðum hérna hugsaðum okkur svolítið mikið og sáum ekki alveg hvernig við ættum að kljúfa þetta fjárhagslega og það nú eins og Kaupfélag Skagafirðinga vinnur það þeir sögðu bara ekki hugsa það við finnum út því og það var til þess að við flytjum í Miðdal í Skagafirði
2: keftum þá jörð
1: Já.
0: Og þar vorum við að bara byggja upp og halda áfram og
2: já, vorum með komin með mjög stórt bú þar sko bæði kindur og nautgripi og hross
0: já, blóðmerar,
2: já
0: við vorum komin í það og blanda bú og það var eins og maður segir, loksins svona maður var farin að sjá til sólar peningalega með reksturinn þegar að hérna svona, það gekk ekki nógu vel með strákin okkur í grunnskólanum og honum vantaði meiri þjónustu og sem var ekki að fást þar þannig að svo fekk Svana nóg af sauðfjárbúskap
2: Já, ég fekk svona andlegt bráða honum með fyrir kindum
1: Þannig að þá gekk ekki lengur að vera á sauðfjárbúi
0: Það var einst þar, það var engin asi við bara hérna
2: Hún var skoði kringum okkur
0: Já, og rættum við, tölum við kaupfélagsskapninga og sögðum að við ætluðum að hætta upp og það hvort að þeir hefðu mögulega einhvern sem hefðu áhuga á að kaupa jörðin okkar af því að þeir eru nú vel tengdar á sínu svæði og

0: þá kom upp svo staða að þeir áttu jörð í Eyjafirði, kúajörð, sem að þeir höfðu leist til sín vegna skuldar. Og eftir svona bara nokkra vikna umræðu þá endaði það þannig að við höfðum jarðaskipti. Þeir eignuðust jörðin nokkar í Skagafirði og við eignuðust jörðin að jörð kaupfélagsins í Eyjafirði.
1: Já, og hvaða jörð var það?
0: Það var Ytrafell og Möðrufell, svona tvær samlingjandi jarðir hérna. Rétt við hliðin á okkur sem við búum í dagurinni.
2: Við fluttum þangað í desember 2021
0: Já.
2: Og tókum þar við.
0: Nei, við bjögum í rúmulega 8 ár í Skagafirði.
1: Já, og svo komum við að Ytrafelli og þá eruð þið búin að skipta búgrein, komin í hérna kýr, kúabúskapin, aftur, þið byrjuðu þar.
3: Já, já.
1: Hvernig var að koma aftur í kúabúskapin?
2: Frábært. Mér finnst kýr miklu skemmtilega en kindur, sko hann.
1: Já. Og hvað það við kýrna sem að hentaði betur?
2: Bara rútína og rólegheit og svona bara, þú veist, það allt svona miklu meira í rútínu, jafnari rútínu allt árið í fjósinu. Já. Það ekki svona miklu vinnutarnir eins og í kringu sefubúð. Og bara svona, ég veit alltaf að hverju ég geng tvisvar á dag, ég þarf að fara í fjós, alltaf, minnst okkur stið tvisvar á dag og...
0: Og svo hann mikið rútínmanniska,
2: þetta
0: henni mjög vel, sko.
1: Hér
2: mjölkurhúsið.
1: Hér eru stórir og miklu mjölkutankar.
4: Já, þeir dugar nú eiginlega ekki samt.
1: Nei.
2: Við erum búin að kaupa nýjan sem að eru settur upp búin ekki sumar, nú stærri. Það alveg á mörkunin að sleppa.
1: Hver eru svona helstu verkefni þá hér á mótnana?
2: Það að sækja þær kýr sem að hafa ekki mætt í mjöltir eða hafa mistekist í mjöltum. Þrífa. Það mikil þrýf sem fylgir daglega. Skafa básana og setja reynan undirburð. Gefa kúnum og öllu gripum og svo gefa hérna kálfum pela sem eru nýfættir og svo yfirfara kálfana sem eru á fóstrinu og athuga hverjir eru ekki búnir að drekka og aðstoða það þá við að drekka.
1: Já, hvað tekur svona morgun rútínan langan tíma?
2: Ná, mér sé þetta í dögum en svona ég vildi kringu 2 tíma.
1: Já.
2: En svo getur alveg verið fljótt að tegja stúru verkum ef eitthvað kemur upp.
0: Ég þjáist af því að byggja, bæta, stækka, hafa einhver verkefni og hugsa áfram alltaf, berjast eitthvað áfram. Og mér var langaði að stækka búið á Ytrafelli og byggja upp og... En það var svona, það var rosalega erfitt fjárhagslega. Það þurfti þá að byggja alveg nýtt fjós ef ég ætlaði að stækka. Og við vorum frekar landlítil líka. Þannig að þetta var dæmi sem að eiginlega gekk mjög illa upp, þannig að ef við ætluðum ekki að stækka, þá hefðum við geta verið þar nokkuð langað að stækka reksturinn. Og þá var bara að horfa í kringu sig, sjá tækifæri, eins og við höfum alltaf gert og barist áfram. Frá því við áttum einn súbor og legacy og ekkert annað, gamlan, í það að við eigum hérna þetta kúabú í dag. Og þá var SB-hóll á sölu og við reyndum að kaupa það og það gekk ekki í fyrstu tilraun. Það tók ár að hérna, finna lausnina því að okkar frábæra fjármálakerfi er bara þannig að það er ekki nóg að fá lán. Það þarf eldri bændur þurfa að finna leið til að komast út án þess að skatturinn taki allt þeirra ævistarf og þeir hafi ekki eftir til að köpa sér íbúð. Það er því miður of mikið þannig að ef að bændur selja jarðirnar sínar að í rekstri að það er ekki hérna, það er of lítið eftir fyrir þá til að koma undir þessi fótónu þá hefur alltaf lítið kaupstað sko. Þannig að það tók bara tölvaran tíma að finna réttu leiðina til að hafa ábúðaskipti. En það tókst á lokum.
2: Já, það hefst á endanum. Og við seldum Ytrafell en heldum Möðrufelli eftir. Þannig að við eigum sérst áfram Möðrufell og við erum þar með uppeldið okkar. Og nágrannar okkar keyptu af okkur Ytrafell og fluttu sínar kýr úr gamli Básafjósi yfir í fjósi á Ytrafelli og eru búin að stækka sinn búskap. Þannig að þetta var svona vinn-vinn fyrir alla.
1: Já.
0: Þá fengu þau stærra land, af því þau áttu fyrir.
2: Þau áttu sérst jörðina sem liggur að Ytrafelli, þannig að...
1: Já, þetta hentaði bara mjög vel
0: þessu kapall. Já, þetta er rosalega flottur kapall sem að gekk upp og styrkti sveitina alveg pottétt. Ebling á tveimur búum hérna.
3: Hvenær fara þær helst í róbótana? Mjálta róbótana?
2: Allan sólarhringinn. Það eiginlega bara nokkuð jöfn notkun allan sólarhringinn.
3: Já. Og eru þær með eitthvað svona rútínu? Sjáu ég það? Sumar fara bara á morgnana, aðra fara bara í hádeginu.
2: Já, þær eru mjög vanafastar, sko, með sinn tíma.
0: Já.
2: Það hérna, ef eitthvað kemur upp á og róbótinn stoppar og þá verða þær alveg pirraðar þessum að telja sig að það mæta þann á þeim tíma, sko.
3: Eru þið eitthvað farin að hleypa þeim út núna?
4: Nei, en það svo búið að vera frekar kalt og leiðilegt vor og allt blautt. Ótrúlega blautt ennþá, það svo ótrúlega stutt síðan frost fór á jörðu og það við erum þá langt á eftir árun í fyrra.
3: Sko, maður getur alveg glift sér í að horfa.
4: Já, já.
3: Ég eiginlega svona sónaði upp í nút bara.
4: Og svo eru þeir sko, það hérna, það velja sér sinn róbót margar sko.
3: Já, já, já. Já,
2: það eru mjög vanafastara með það, sko, hvort róbótinnar fara í. Það alveg nokkrar sem skiptir ekki máli með en aðrar eru alveg bara, þær fara bara í annan róbótinn sko.
1: Hvað svona í pípanum? Hverjir eru framtíðardraumarnir og sýnin og stefnan?
2: Ástúr fær margar hugmyndir. Margar á hverjum degi.
0: Já, já, ég með fjórar byggingar eða viðbyggingar svona í hausnum núna. Geta ekki gert allt í einu. En við ætlum bara að halda áfram að byggja hérna upp og...
2: Já, bara efla búskapinn og auka verður og...
0: Rækta landið og reyna... fá betra fóður og láta kýrna mjólka enn meira þó að það mjólki mjög vel það það skemmtilega í þessu það er alltaf hægt að gera betur
2: já, það alltaf hægt að ná betri árangri það einmitt svo gaman að sjá uppskera árangurinn
1: Úr sveitinni höldum við í fjöruna Í vor fekk ég að fylgjast með þörunganámskeiði hjá Hafrannsóknastofnun Einn leiðbenenda á námskeiðinu var Karl Gunnarsson sem helsti þörunga sérfræðingur landsins. Karl á langan feril að baki og ég spurði hann hvers vegna hann hafi byrjað að rannsaka þörunga.
5: Það má segja að fyrsta lagi þá hérna þegar ég var svona 16-17 ára þá fór ég að synda í sjónum að kafa og þá fyrst þegar ég hoppar út í þá sérðu heim sem að allt öðruvísi heldur en sá heimur sem að út vön að vera í bæði hvað var þar form og lit og svona lífríki sem að var allt öðruvísi mikið af dýrum og hreyfingu og litir og form í þörungunni sem var allt öðruvísi heldur en að blöntum á landi og svona miklu meiri virtist er svona, að því að maður sá allavega miklu meiri fjölbreytni og þannig oft talaði með fuglarnir þeir fljúgu loftum og sér það þannig að þeir verða áhugaverða því að þeir koma oft fyrir augun á fólki en þarna neyri var sem fullt af svoleiðis lífurum mismunandi bæði dýr og plantur og dýr af ýmsum hérna, flokkum og hópum og þannig að það var svona fyrsta upplifinu sem gerði það verkum að ég fekk áhuga á sjávar lífinu og ég fyrir svona að fóra að kynna mér svona helstu tegundir geta þekktar með nefni og svona gætt fyrst með þeim og hvernig þeir hegðu sér og svo þegar ég fór sem sagt var búið með menntaskóla og alltaf að ákveða hvað ég ætlaði að fara að gera þá svona var ofalega á bögi að reyna að fara í líffræði og ég var reyndar ekki ákveðin og vissi ekki hvert ég ætti að stefna eiginlega í framtíðinni en hérna veðjaði á líffræðina og ég sá ekki eftir því vegna þess að sko, bæði hafði ég mjög gaman af hérna, þessum líffræði kúsum allavega sem ég satt í þar auðvitað var líka efnafræði og eðlisfræði sem var kennt í stórum sölum fyrir margar deildir og það var ekki eins spennandi fannst mér það en að það var líffræði hérna fögin, þau voru spennandi og svo í þegar að hérna fór að líða sumari þá fór maður svona velta fyrir sig hvort maður þetta gæti fengið einhverja sumarvinnu og þá heyrðum við af því að það var að fara af stað leiðangur í kringulandið með svona fransku leiðangur sem kom svo ljósa að hann var Íslendingur sem hann stýrði þessum leiðangri og við hafum samband við hann og hann vildi endilega fá okkur með svo þannig að við hefum ákvað á þessu og alltaf er bara að reyna á það hvort að við varum nýtir í þennan leiðangur en það var alltaf til þess að ég fekk þá það verkefni sérst að safna þörungum í sjónum neðan fjörunar og sem gerði það verkum að hérna ég gat skoðað hérna sjávarbotnin allt í kringum land á mörgum mörgum stöðum og þá var aðaláherslan á þörunga hjá þeim þannig að ég svona einbeitti mér að því að safna þörungum og sem var það til þess að ég kynntist þeim betur heldur en kannski öðru í lýrikinni í sjónum og svona fór að læra þekkja nöfnin á þeim og svo gerði ég það þannig að sumar að ég safnaði að gerði safn af uppsettum þörungum sem að ég hérna sem ég lærði líka heilmikið á bara af því að þetta nafngreina að þess að setja nöfn við á og átti þannig að semlega safn af þörungum sem að gerði verkum að ég var búin að læra að þekkja þörunguna þannig að í líffræðináminu áfram og þá fekk ég oft tækifæri vegna þess að það voru ekki margir sem að þekktu þá til þörungana fekk ég þá tækifæri til þess að vinna með sýni sem að hérna voru í einhverjum námsverkefnum og þá var ekki tækifæri til þess að vinna með þörungana þar og það var aðri sá, sáum dýrin þegar voru að skoða svona einhver fjöru samfélög eða bóttýra samfélög þannig að það svona smá saman jókst þessi bæði þekkingagrunnurinn sem ég lærði smá saman meira þörungana og eins bara áhugin á því sem að hérna, og segja að það var þessi tilvílun að ég fekk að vinnu sumarið sem að gera það verkum að ég hérna fór svo lærði betur á þetta og fekk meira áhuga á þessu og var svo til þess að ég fór í framhaldsnám í þörungunum
1: Karl útskrifaðist úr líffræði frá Háskóla Íslands árið 1974, byrjaði svo að vinna við Hafrannsóknastofnun ári seinna og lauk svo doktorsprófi í sjávarlíffræði við Parísarháskóla árið 1990 og áhugin hefur aldrei dvínað.
5: Maður sér alltaf eitthvað nýtt að maður finn í fjörum. Ég fann mikið hérna í fjörum á Íslandi og farið aftur í svona leiðangur í kringum landið þar sem ég fengið annað tækifæri og farið þá aðra staði heldur en við fórum á hérna, árið. Mm. Þannig að þetta búið að vera eiginlega bara samfellt ævintýri síðan að ég byrjaði á þessu og það er svo mörg verkefni sem á eftir að vinna, klára að vinna í sambandi við rannsóknir á þörungum og sem mér finnst mjög spennandi og vill kjarnan hérna halda áfram og klára og ég er svo heppin hér á Hafrannsóknastofnun þess að ég er að vinna ég er svona fengið að vinna áfram í þessu hérna þessum rannsóknum á þörungum og það var nú verið líka það er verið að byggjast upp á innræður á þörungum til þessi Breiðafirði og ég fylgdist ágætlega með því þannig byrjum þegar og var við rannsóknum með vestmiðunni og við reyndar að hafa þannig að þegar hún fór á stað og svo hérna hefur áhugunum á undanförnum árum aukist á nýtingu þörunga og ég hef svona fylgst með því og verið með í mörgum verkefnum kringum það þá uppbyggingu sem að eiga sér stað þar og kannski við horfum hafa svolítið breyst að hérna, þegar ég verið þessu upphafið hérna, þegar þörungavinslan á Reykhólum fór að staða þá var þetta svona, mann fannst þetta verið svona í minni skala og maður hefði ekki eins miklar áhyggjur af því að þeir væru að ofnýta þetta fólk sem er að fara af stað með svona mikil verkefni og stóra, þeir hugsa alltaf til framtíðar, þeir eru ekki að skjóta sér fótinn með því eiginlega auðlindina eða spillinni þannig að þessi hugsun er alltaf verið til staðar í fólki sem er að nýta náttúrun og vilja gera það til framtíðar að vera ekki að hérna raska því sem þeir eru að nýta til að geta nýta svo áfram og þessi hugsun hafi verið sterkar og sterkar og kom meira upp á yfirborðu og hún hafi reyndar alltaf verið til staðar, þetta bara eins og bændur sem er að nýta túnir sína þeir reyna að gera það á sjálfbæran hátt og þannig að þessi umræði hefur orðið sterkari og sterkari, þannig að það er svona meiri þessi viðhorf að passa upp á það og sýna fram á það. Það þarf, nú er þessu krafavörðin meiri að mér geti sýnt fram á það, að það sé ekki verið að ofnýta eða skaða lífríkið þegar við svona nýtingu. Og þannig hefur undanförnu verið að vinna til þessi Breiðafirði sem í tengslu við nýtingur þar, að skoða hvaða bein áhrif nýtingin hefur, ekki bara á þörungarna sem þetta nýta og stofni þeirra, heldur líka á lífríki sem að lifir innan þessa þörunga, þessi þörungar sem að vera þeirra að nýta, þetta eru alveg þang og þari, að þetta eru þörungar sem að byggja upp búsræði eins og það þangi í fjörunni að þegar að það flæðir að þá lyftast þeir eru með loftblöðru sem að lyftir blöðanum upp eða þanginu upp og þannig að þetta er orðin eins og skógur, þetta er skógur og inn á milli er mikið fjöldi dýra sem að hefur lífsverið verið sitt þarna í skóginu annarkvægt lifir þar alltaf sín hæfi kemur langa í heimsóknu til þess að nýta bæði til þess að nýta þau dýr sem er þarna sem fæðurlind til þess að leita þar skjóls fyrir afræningjum eins og mann sér oft innan það eru seiði eða smáfiskar sem að leita þar skjóls og eins til þess að signa innan skógin það er á þess að skjól fyrir reikin og minna rask vegna einhverja rándýr og þetta er sama með þaraskógin neðan fjörunar tölum við þang það er þessu stóru brúnþörungar sem lifi í fjörunni og skapa þá búsræði í fjörunni og svo aftur þara sem er þessi stilkar þöngul sem margir þekkja þegar reykur upp í fjörur og enda þessu stilks er blað og það er það sem kallar þara og þetta er mynda skóa neðansjáar sem frá fjöruborðin og alveg niður á nokkur 20 metra dýpi fyrir þetta hversu tærsjórin er.
1: Á löngum ferli hefur Karl verið leiðandi vísindamaður í rannsóknum á botnþörungum og fjörulífi. Ég spyr hann hvort einhver uppgötun standi upp úr en hann segist í rauninni stöðugt vera að gera uppgötanir og læra eitthvað nýtt.
5: Það er svona, að það sem að gerir þetta spennandi og fyrir mig er það sem sagt mesta ánægin er að læra að þekkja lífríki bæði fjörunar og neðan fjörunar og svona sjá alltaf þessa hluti sem ég hafði ekki uppgötu áður. Og það er sem sagt, við hefum verið að fylgjast með svona tegundunum sem vaxa hérna og í hvers skipti við hefum gefið út núna erum við að taka saman í þriðja skiptið yfirlítið yfir það tegundi sem vaxa hérna á land og það er alltaf fjöldin allar 20 tegunda sem bætast í hvers skipti ekki vegna þess að þeir eru að koma heldur bara vegna þess að við hefum ekki uppkvitað þeir á þess að það er vaxa hérna en svo þegar fyrir að skoða betur þá fyrir að finna þessa tegundi svo getur við sem að smáana þið getur líka að vera stóra tegundir eins og það var ein tegund sem við vorum lengi að velta fyrir okkur hvað væri sem að við þekkt, það vorum þetta þekkt hérna en við, það var engin sem vissi hvað þetta væri, hún var lík tegund sem óx hérna sunnar í Atlantshafinu við hérna Ermarsund og sunnar það og hérna en okkur fannst hún alltaf það var ákveðin einkenni sem að hérna pössu ekki saman en þetta var greinlega sama ættkvíslin en svo þegar að hérna svona 17 árum þá hafa menn beitt meira og meira erðagreiningu til þess að greina milli tegunda og þegar við fórum beitt að þeim aðfyrir þá kom í ljós að þetta var tegund sem að hérna var alls óskild þessum tegundum sem voru hér í Atlantshafi en hérna fjarskild tegundum sem við sem að við Kyrrahafi þannig að einhver tíman og það var vitað þessar tegundur reyndar hér á landi við höfum skoðað eintök sem voru til í Kaupmannahöfn frá því byrjun 19. aldar þannig að það var ekki hún að búin að vera hérna einhvern tíma, hún var ekki nýkomin og hérna við sem það ekki hvenar hún kom nákvæmlega en það kom ljósins að hún hefði borist einhvern veginn fyrir langalöngu yfir frá úr Kyrrahafinu og hingað og var bara til hér hérna á Íslandi og svo var svo reyndar uppgötu og við hérna gískuðum á það að það væri einhvers staðar í norði Kyrrahafi væri þessi tegund en hefði bara ekki verið uppgötuð hann. Og svo kom það í ljós seinna að rússar þeir uppgötuð að tegundin var þarna við Kamsjatka.
1: Já, já. Hvað heitir þessi tegund?
5: Við kallum hana klóblöðku. Það heitir Kristínu Sísimenni að það hérna svona blaðlæga rauðurungur sem svona starfið söl.
1: Við höldum áfram að rifja upp valinn brot úr eldri víðsvegarþáttum og nú erum við komin á bókasafn Hafnarfjarðar. Þanga fór ég heimsókn þegar þið voru enn á gamla staðnum en svona alveg að fara að flytja.
3: En ég sé alveg að þið nýti hvert horn, hvert krók og kim.
2: Það er ekkert rými hér sem er ekki notað.
3: Nei.
2: Það bara er þannig. Við erum svo sprungin. Suma daga bara ekki pláss hérna inni fyrir fleiri.
1: Nei. Og þarna fekk ég að sjá svona þemakassa, gamla bókakassa sem voru eitt sinn settur borð í skip og þá stútfullir af bókum, en eru nú notaðir í fræðslu starfi safnsins.
3: Umbrukassan er og síðan eitt sýni frá Náttúrufræðistofu Íslands, skordýra. Þetta var þetta líkur.
1: Þannig að þetta búin að taka fram svona skordýra, hérna, íbiskordýr.
3: Já, þetta þessi skordýr sem hafa flakkað til landsins.
1: Og hér eru með frá Hafrannsóknastofu.
3: Og það var svo gaman að fara eins og til þeirra, því þá fæ ég líka fræðislega munina og þau fylgdu eftir líka, sendu mér auka póst með svona alveg, já, svo hérna eru upplýsingar sem ég myndist á þarna og já, það er voðlega kærkomi. Því þau eru nágrannir okkar og mér finnst gaman að segja krökkunum, Hafró er hérna, hafið ekki farið á sjómannadaginn og prófa að kíkja fiska, já er það, eða þau þetta, svona koma á svona auka tengingu.
1: Já, og onni í þessum kassa, þú ert búin að taka upp hérna nokkra krossfiska og
3: átstrending hérna, þau fóðu að klappa þessum, þau halda mörg að þessi krókudíl.
1: Hann er svona smá gott að gattar á honum, en svo eru þetta bókakosturinn líka, þú ert að tengi þetta við það.
3: Já, og við tölum hvað er fræðibók, hvað er skáldsaga og hérna erum við með ígulker, við erum með kvarnir sem er svona eirufiskana og svo erum við með drottningar Sníels Kuðung og þau fá að hlusta á Bahama eigar eða Kyrrahafið.
1: Já, og það er niðurinn sem að þegar maður leggur Kuðungina eiranu. Það lítur alltaf að vera svolítil upplifun.
3: Það er það. Þannig að þetta er sjávarlífskassinn og við erum með Selin Snorra sem er náttúrulega bönnuð bók í nokkur ár. Það er voru á Íslandi þegar hérna allir eru fæntir við kommunisma alls konar. Gaman aðeins
1: að muna eftir því.
3: Muna eftir því.
1: Og svo er skordýrakassi.
3: Já, hérna er skordýrakassinn. Þá erum við með sko geitungabú.
1: Já.
3: Það er ekki að taka það úr plastinu að heyri svo mikið skrjáfi í bókanum.
1: Já.
3: En þau fá að kíkja alveg inn og við erum með vasaljós og við erum að leita að dánum geitungum. Það er einn flenni stór hérna líka og við ræðum það líka bara í leiðin alltaf hvað við þurfum mikið á skorturum að halda.
1: Þetta er ótrúlega mikill ævintýra heimur sem er hérna onýju sem kössum.
3: Algjörlega.
1: Þetta er eiginlega alveg ótrúlegt.
3: Ég veit. En Íslensk náttúra þá erum við með hérna höfuðkúpa af ungum kóp.
1: Já,
3: og þau giska ofta á hvað þetta er. Ég held fyrst að þetta var refur sjálf, en enni.
1: Þetta er kópur.
3: Þetta er kópur. Og svo erum við með lóu þræl hérna. Og við förum inn á fuglavefinn og við hlustum á hljóði í honum. Og hann skiptir lit eftir ástíðum, þannig við hugsum, ok, fyrst hann er hérna, hvenær allan hann hafi dáið þá, ef hann er svona á vetuna og svona á sumrin og draga svona.
1: Já.
3: Ályktanir
1: og bækurnar eru þær skildar þá eftir eða eru þær lesnar á meðan hvernig vinnur
3: þetta? Ég vinda þannig að fyrst ræði ég allan hópin, fyrst vil ég vita hvað þau vita ákveðið þema, hvað vitið hafið og bububu og síðan tek ég upp og ég sýni munina og síðan skipta kennarnir börnunum í hópa og þau færi svona hringekjur. Þannig að þau fá öll að skoða allt. Þau fá öll jafn tækifæri til þess að snerta, lesa, hlusta, finna. Og síðan í lokinn þá tökum við aftur saman. Hvað fannst ykkur áhugavert? Hvað fannst ykkur óáhugavert? Þetta er líka tækifæri fyrir krakkana að taka þáttu jafningafræðslu. Og þeir kannski, það er kannski einhver krakki sem talar ekki mikið eða stendur höllum fæti í einhverju einu en veit rosalega mikið snigla.
1: Já. eða steina,
2: jarðfræði. Já, nákvæmlega.
1: Mæra,
2: fyrirlti. Þá fær það barn að njóta sín. Það er skemmtileg.
1: Og þá er þessum upprifjunar þætti við svega lokið og ég minni á að alla eldri þætti má nálgast í spilara rúf og á hlaðvarpsveitum. En ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir og í næsta þætti við svegar þá verði ég komin á þjóðarbókleiðuna þar sem ég flakkaði allt húsið og fekk að heyra alls konar skemmtilegar sögur og áhugaverða hluti þetta einstaka hús og starfsemina sem þar er. En ég þakka fyrir mig í dag og við verðum hér aftur á sama tíma í næstu viku.

0: Kvintett Ara Braga Kárasonar lék lag Joni Mitchell, Both Sides Now. Kvintettin skipa auk Ara sem lék á trompet, Karl Martin Almqvist á saxofón, Rasmus Sörensen á piano, Mattias Petri á bassa og Anders Mogensen á trommur. Leikið væntanlegri plötu Ara Braga Kárasonar, Presence.
1: Menn hafa talað Ódysseif sem svona menningalegan spegil hann þannig persóna það ekki margir sem komast á þennan stall að vera svona, hafa þessa stærð sem, já, hvað var þar svona aðlunarhefni og möguleika á túlkunum
2: Ég vona að í því sem ég skrifa og vona bara í því sem ég lifi finni ég eitthvað jafnvægi að ná að þess að spila á fjöluna meðan heiminu brennur það ekki einhvers veit að stefna á bara
3: Það margt mjög frústrinandi við Dostojevski en hann gefur líka svo ótrúlega mikið það bara enn í dag að bara skilja þetta ekki og hann fer með því svo djúft inn í innsta kjarna mennskunar og hinstu rök tilverunar og stæstu spurningar hugmyndasögunar
4: Bara bækur vikulegur þáttur á Rás 1 sem lætur sig bókmenntirnar varða. Við lesum athyglisverða bækur eftir íslenska og erlenda höfunda, veltum fyrir okkur stefnum og straumum og eltum upp í svör við stórum spurningum sem oft finnast í bókum. Ef þið viljið fylgjast með bókmennta umræðunni í útvarpinu, stilliðin á Rás 1 á laugardögum klukkan 16 eða inn á spilara RÚV þegar ykkur hendar.

Hefur þið keyrt Vatnsleysuströndina? Það er tilvalið að safna helgi á Suðurnesjum safnahelgi.is. Þegar ADHD fylgir þér, fjármálin, sambandið, vinnan, álagið og streitan, skráning á málþing ADHD samtakana á ADHD.is. Hitablásarar, hljóðlötur og sætir, loft og raftæki. Góð glerugum á sangjörnu verði, glerugna Pétur Garðatorki Garðabæ. Skessan og Fjóla tröllastelpa bjóða í lummur á safnahelgi á Suðurnesjum safnahelgi.is. Falleg prent og pönkaskart, sabbúð, gerðasabb.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þingmaðurinn Jón Gnarr hefur sagt sig úr þingflokki Viðreisnar, Vísir sagði fyrst frá. Bryndís Haraldsdóttir var að forseti Alþingis tilkynnti úrsögnina í upphafi þingfundar klukkan 1:30. Jón Gnarr óskaði síðan eftir því að fá að taka til máls og greindi þá frá ákvörðun sinni.
1: Virðulegi forseti, kæru þingmann, ég hef reynt í lífinu að standa fyrir máli mínu og horfa framan í fólk og þakka fyrir það tækifæri fá að gera það hér. Þetta var erfið ákvörðun og ekki léttvæg og hún var ekki tekin nema eftir langa og vandlega umhugsun og eins og stjórnarskráin skildar mig til að gera þá fylgi ég sannfæringu minni hér. Takk fyrir.
0: Sagði Jón Gnarr, hann tiltók ekki í ræðinu eins og heyra mátti hvers vegna hann segi sig úr þingflokknum. Fréttastofa hefur ekki náð tali af honum en hann verður gestur í Kastljósi í kvöld. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður Viðreisnar birti færslu á umræðu vettvangi Viðreisnar á Facebook. Þar segist hún virða ákvörðun Jóns en syrgja brott hvarf hans úr þingflokknum. Hún segir gott að vita til þess að hann ætli áfram að vera félagi í Viðreist. Mikið tjón varð á Siglufirði í hvassviðrinu í gær og fóru vindmælar í varðskipi þar upp í 57 metra á sekundu í verstu kveðum og veður á kefðin verðist hafa komið viðbraðs aðilum að óvörum. Kristín Björg Ólafsdóttir sérfræðingur í veðurfarsrannsóknum á veðurstofunni segir til skoðunar hvort hækka hefði átt viðvörunastiga á Norðurlandi eistra í gær.
2: Það er náttúrulega alltaf eftir hvert veður er skoðað vel hvernig tókst til þannig að það má alveg, það getur vel verið að það verði metið svo. Þetta er náttúrulega mjög flókið landslag mikið hérna, af brettum fjöllum og slíkt og þá er hérna, veðrið mjög staðbundið þannig að það væri auðvitað mjög æskilegt að hafa fleiri veðurmæla þar. Það er engin spurning.
0: Sagði Kristín Björg Ólafsdóttir. Ný brú sem tengir Kína og Norður Kóreu yfir Jalú á var opnuð í morgun, hennar hefur verið beðið í 12 ár eða lengur, enda er hún talin geta stór aukið vöruflutninga og ferðamennsku milli ríkjana tveggja. Smíði brúarinnar tók 12 ár og hún þverar ána Jalú er ríflega 30 km löng. Fréttalestri er lokið.
3: Næstur á dagskrá á 50 er þáttur Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsmiðinu.

Komiði sæl. Hér á undan var flutt atriði úr grímuleiknum Dómur Parísar, The Judgment of Paris, eftir enska tónskáldið John Eccles, sem fættist í kringum 1668 og lést 1735. Benjamin Hewlett, tenórsöngvari, var hér í hlutverki kóngssonarins Parísar, en samkvæmt grískum og rómverskum goðsögnum fékk París það erfiða hlutverk að dæma í fegurðarsamkeppni þriggja gyðja. Þetta voru viskugyðjan Aþena, hinn valdamikla Hera, kona Seifs og ástargyðjan Afrodíta, en þær eru stundum kallaðar rómversku nöfnunum Minerva, Juno og Venus. Þær voru allar svo undurfærar að París var í mestu vandræðum með að dæma á milli þeirra, enda söng hann í þessu atriði Distracted I Turn, ég tvísti hér alveg ringlaður. Hljómsveit Snemm óperufélagsins, Early Opera Company, lék og stjórnandi var Kristján Körnin. Samkvæmt grísku goðsögnunum byrjaði þetta allt með brúðkaupsveislu, þar sem allir guðir og gyðjur voru boðin nema þrætugyðjan Eris. Hún hefndi sín með því að kasta gulleppli inn í veislusalinn, en á epplið var letrað handa hinni fegurstu. Eins og Eris hafði séð fyrir, fóru nú allar gyðjurnar að rífast það hver væri fegurst. Brátturðu þó flestir að viðurkenna að Aþena, Hera og Afrodíta bæru af í fegurð, en hvernig átti að kjósa á milli þeirra? Það hlutverk var fengið döðlegum manni, París prins af Tróju, en hann átti erfitt með að ákveða sig eins og framkom hér áðan. Þá grípu gyðjurnar til þess ráðs að múta honum. Aþena hét honum visku og hernaðarfræð, Hera lofaði honum völdum og mannaforráðum, en Afrodíta hét honum fegurstu konu í heimi og París valdi Afrodítu. Fegursta kona heims var Helena, drottning Menelásar konungs af Spörtu. Henni rændi París með hjálp Afrodítu og flutti heim til Tróju. Af því leiddi hvorki meiran í minna en allt Trójustríðið og margs konar atburðir því tengdir. Þrætugyðjan Eris hefur væntanlega verið hæst ánað með árangurinn. Þær goðsagnir og þau skáldverk sem tengjast Trójustríðinu eru næstum óteljandi. Þar má nefna Ilions kviðu og Ódysseifs kviðu eftir Hómer, þríleikinn Óresteju eftir Æskilos, leikrit Evripídesar Ifigeníu, Hekubu, Elektru og Trójudætur og söguljóðið Eneasar kviðu eftir Virgil. Myndir sem sýndu atriði úr þessum sögnum voru algengar á listaverkum Forngrikkja og Rómverja og listamenn síðari tíma hafa líka gert þessum sögum skil, bæði í myndlist, tónlist og bókmenntum. Ýmis atriði úr sögunum hafa jafnvel komist inn í vestræn tungumál sem orð. Orðið þrætuepli vísar til eplis þrætugyðjunnar og önnur orð sem tengjast Trójustríðinu eru Akkillesarhæll og Trójuhestur. Svo vill til að undanfarið hafa sögur tengdar Trójustríðinu verið sérlega mikið í sviðsljósinu. Kvikmyndin The Odyssey eða Ódysseifskviða sem Christopher Nolan stýrði var frumsýnd á þessu ári og hér á landi hefur sýning Þjóðleikhússins á Óresteju í leikgerð og leikstjórn Benedicts Andrews vaki mikla athygli. Í tilefna þessu ætla ég nú að helga þrjá þætti tónlist sem tengist Trójustríðinu og sögum því tengdum og einnig koma ýmis bókmenntaverk við sögu. Þessi þáttur mun fjalla Trójustríðið sjálft. Í þættinum eftir viku verður fjallað Ódysseifskviðu og í vikunni þar á eftir verður sjónum beint að Óresteju. Margs konar tónlist tengist þessum goðsögnum og bókmenntaverkum, bæði gömul og ný. Það er rán Parísar og Helenu sem gerir Menelás konung svo reiðan
að hann ákveður að fara í stríð gegn trójumönnum og fær marga gríska höfðingja í lið með sér, svo sem bróður sinn Agamemnon, konung af Mykenu, og Ódysseif, konung af Íþöku. En hver var afstaða Helenu sjálfrar? Í fornum textum því oftast haldið fram að hún hafi orðið ástfangin af París og farið með honum sjálfvilju, en þó eru sumir höfundar sem segja að hún hafi verið nauðug numin á brott. Homer segir að hún hafi sjálf kosið að fara með París, en séð eftir því seinna og kennt Afrodítu Árið 1864 samdi franska tónskáldið Jacques Offenbach gaman óperuna Helena Fagra, La Belle Hélène, við texta eftir Melac og Alévi. Þar sagan sögð á glettinhátt og það fer ekki á milli mála að Helena vill fara með París. Véronique Jean syngur nú stutta aríu úr óperunni En rêve, mon Dieu, c'est un rêve. Guð minn þetta hlýtur að vera draumur. París hefur laumast inn í svefnherbergi hennar og hún heldur í fyrstu að þetta sé draumur.

Veronique Jean söng arjuna En rêve, mon Dieu úr gamanóperunni Helena Fagra eftir Jacques Offenbach. Hljómsveitin Orchestre National du Pays de la Loire lék, stjórnandi var Hervé Niquet. Þegar tilstendur að leggja af stað í Trójustríðið kemur gríski flotinn saman í hafnarborginni Ális. En þá gefur ekki byr, svo skipin komast ekki af stað. Kalkar spámaður segir að veiðigyðjan Artemis valdi þessu. Hún sé reið Agamemnoni sem hafi drepið fyrir henni helgan hjört. Artemis krefst þess nú að Agamemnon fórni sér Ifigeníu dóttur sinni. Að öðrum kosti leifir hún skipunum aldrei að komast af stað. Eins og nærri má geta neitar Agamemnon að gera þetta, en sér sitt óvætna þegar herinn hótar að gera uppreisn gegn honum. Hann lætur þá senda konu sinni Klítemnestru boð að koma með Ifigeníu. Hún eigi að giftast Akillesi, einni helstu hetju gríska liðsins. Klítemnestra og Ifigenía komast ekki að sannleikanum fyrir en þær eru komnar til Ális og verða þá báðar skelfingu losnar. Samkvæmt leikriti forngríska skáldsins Evripídesar, Ifigenía í Ális, ákveður Ifigenía samt að ganga sjálfviljug í dauðan. Segir að ef ráni Helenu verði ekki hemt, vofi sú hætta yfir öllum grískum konum að verða rænt af útlendingum. Hún vilji því gefa líf sitt fyrir Grikkland. Í leikritinu kemur Artemis síðan í veg fyrir fórnina á síðustu stundu, nemur Ifigeníu á brott og skilur eftir særða hind í staðinn. Þetta er samt ekki í samræmi við allar frásagnir, samkvæmt þeim sumum er Ifigeníu í raun og veru fórnað. Klítemnestra fyrirgefur manni sínum aldrei þennan glæp, eins og fram kemur síðar í þríleiknum Oresteju. Tónskáldið Kristóf Willibald Gluck samdi tvær óperur Ifigeníu, Ifigenía í Ális og Ifigenía í Tauris, byggðar á samnefndum leikritum Evripídesar. Óperurnar eru í hópi bestu verka tónskáldsins. Fyrir óperan Ifigenía en Olit eða Ifigenía í Ális var frumflutt af Parísaróperunni árið 1774. Hér verður nú flutt aría Agamemnos úr upphafi óperunar. Hann snýr orðum sínum til Artemisar sem hér kölluð Díana, sakar hana grimd og segist ekki ætla að fremja það voðaverk að fórna dóttur sinni. Það Tassis Christoyannis sem syngur aríuna Dian en Pituayable, miskunnarlausa Díana úr óperunni Ifigenía í Ális eftir Gluck.

0: Tarsis Christoyannis söng aríuna Diane impitoyable, aríu Agamemnons úr óperunni Iphigenia í Aulis eftir Christoph Willibald Gluck. Hljómsveitin Le Concert de la Loge lék, stjórnandi var Julien Chauvin. Herskip Grikkja halda nú til Tróju og blóðug styrjöld hefst, stríð sem stendur í 10 ár. Trója er umgirt ramlegum borgarmúrum og lengi vel tekst Grikkjum ekki að komast inn fyrir borgarmúrana en berjast við lið Trójumanna utan þeirra. Í báðum liðum eru miklar hetjur. Hjá Trójumönnum er mesta hetjan Hektor, sonur Príamusar konungs og bróðir Parísar, en Akkilles er helsta hetja Grikkja. Eftir að Grikkir hafa setið Tróju í 9 ár, verður misklíð þar sem Agamemnon móðgar Akkilles. Akkilles fyllist af reiði og hefnir sín með því að hætta að taka þátt í bardaganum. Þessa atburði fjallar Ilions kviða eftir skáldið Homer sem talin er hafa verið uppi á 8. öld fyrir Krist. Sveinbjörn Egilsson þýtti Ilions kviðu yfir á íslensku á 19. öld og í þýðingu hans hefst söguljóðið þannig.
1: Hver þú gyðja hinna fársfullu heftar reiði Akkils Peleifssonar, þá er olli Akki ótölulegra mannrauna og sendi til Hadesar heims margar hraustar kappa sálir, en lét sjálfa þá verða hundum og allskonar hræfuglum að herfangi. Eftir það að þeir höfðu eitt sinn deilt og skilið ósáttir, herrkonungurinn Atreifsson og hinn ágæti Akkilles. Svo varð fyrirætlan Seifs framgeng.
0: Akkear er annað heiti á Grikkjum en Atreifsson er Agamemnon. Samkvæmt forngrískri trú var Hadesar heimur staður dáinna sálna og Seifur var æðstur allra guða. Fjarvera Akkillesar skiptir miklu máli fyrir Grikki og fer þeim nú að ganga illa í bardaganum þegar þá vantar helsta bardagamanninn. Patroklus, besti vinur Akkillesar, tekur það nærri sér að sjá svo marga Grikki falla. Þó að Akkilles sé enn reiður og vilji ekki sjálfur taka þátt í stríðinu, felst hann á að lána Patroklusi vopn sín og brynju. Þannig búinn heldur Patroklus í stríðið og drepur marga trójumenn þar til Hektori tekst að drepa hann. Þegar Akkillesi er sagt lát Patroklusar verður hann óður af harmi og snýr nú reiði sinni ekki lengur að Agamemnon heldur að Hektori. Hann heldur aftur út í stríðið til þess að hefna dauða Patroklusar. Árið 1815 samdi Franz Schubert lag sem heitir Hektors Abschied eða Kveðja Hektors.

0: Hún kemur á móti honum og með henni fóstra með litla drengin.
1: Þegar Hektor leit á sveinin, brostan og þagði, en Andromakka gekk til hans grátandi, greip hönd hans, tók til orða og mælti. Góði Hektor, áhugi þinn mun verða þér að fjörlesti. Þú kennir jafnvel ekki í brjósti þinn unga son og ekki mig, vesæla konu, bráðum mun verða ekkja eftir þig. Því bráðlega munu allir akkjar veitast að þér og drepa þig. Væri mér þá betra þegar þín missir við að vera komin niður í jörðina því þá hef ég ekkert yndi framar þegar þú hefur bana beðið heldur harma eina.
0: Þannig upphafi fundar þeirra Hektors og Andrómökku lýst í Iljónskviðu í þýðingu Sveinbjörns Egilssonar. Við heyrum nú sönglag Schuberts við ljóð Schillers, Hektors Abschied eða Kveðja Hektors. Janet Baker fer hér með hlutverk Andrómökku en Dietrich Fischer-Dieskau með hlutverk Hektors.

0: Þetta var duettin Hektors Abschied, Kveðja Hektors eftir Franz Schubert. Janet Baker og Dietrich Fischer-Dieskau sungu en Gerald Moore lék á piano. Ótti Andrómökku er ekki ástæðulaus. Í einvígi Hektors og Akkillesar fellur Hektor og Akkilles er svo óður af bræði að hann misþyrmir líki Hektors. Það er ekki fyrr en Príamus, faðir Hektors, grátbiður hann að skila líki sonar síns sem Akkillesi rennur reiðin og hann leyfir trójumönnum að sækja líkið til greftrunar. Með útför Hektors líkur Iljónskviðu. Önnur fornkvæði greina frá falli Tróju. Samkvæmt ráðabruggi hins brauðótta Ódysseifs þykjast Grikkir gefast upp við bardagan og halda heim til Grikklands. Þeir skilja eftir risastóran tréhest sem gjöf til trójumanna. Trójumenn eru grandalausir, fagna sigri og draga hestin inn í borgina. En inn í hestinum eru faldir grískir hermenn og nóttina opnaðir borgarhliðin fyrir gríska herliðinu. Þannig ráðast Grikkir inn í Tróju og drepa flesta borgarbúa en taka suma til fanga. Hómer tekur það fram í lok Iljónskviðu þegar hann lýsir heimkomu Príamusar með lík Hektors á vagni að það hafi verið Kassandra sem fyrst kom auga á líkvagnin og kallaði á aðra trójubúa til að syrgja Hektor. Kassandra er ein harmrænasta persónan í sögunum trójustríðið. Hún er dóttir Príamusar trójukonungs og systir Hektors og Parísar. Guðin Apollon hefur gefið henni spádómsgáfu, en þegar hún vill ekki veit honum ástir sínar að launum, hrækir hann í munn henni. Eftir það vill enginn trúa spádómum hennar. Hún spáir fyrir trójustríðið og að það muni enda með eyðingu Tróju. Hún reynir að bjarga fólki sínu með því að ráða því frá því að draga trójuhestin inn í borgina, en enginn tekur mark á henni og hún verður að þola þá sorg að sjá föður sinn og landa sína taka ákvarðanir sem enda með glötun ríkisins og dauða flestra trójumanna. Konur voru að mestu valdalausar hjá Grikkjum til forna og aldrei frekar enn í stríði. Þá hlutu margar þau örlög að vera nauðgað af sigurvegurunum eða gerðar að andbóttum í húsum þeirra. Á seinni hluta 20. aldar og fyrstu áratugum þessarar aldar hafa verið samdar margar skáldsögur sem fjalla trójustríðið og tengdarsögur frá sjónarhóli kvenna. Ein fyrsta og þekktasta bókin af því tagi er Kassandra eftir þýsku skáldkonuna Kristu Wolf, skáldsaga sem kom út árið 1983. Þar segir Kassandra að hún hafi séð guðinn Apollon í draumi. Hún lýsir draumnum þannig í þýðingu Jórunnar Sigurðardóttur.
1: Sólguðinn með líruna, augun blá en þó svo grimmdarleg, bronslituð húðin. Apollon, guð spáprestana. Hann vissi hvað ég þráði heitast. Spádómsgáfuna sem hann léði mér líkt og í rælni með hreyfingu sem ég þorði ekki að finna til neins olli vonbrigðum og var einungis til að geta nálgast mig sem karlmaður. En í því breyttist hann. Eingöngu vegna óskaplegra hræðslu minnar, held ég, í Úlf sem var umkringdur músum og þegar hún tókst ekki að fá mig til við sig, hrækt hann uppi mig í reiði sinni. Svo ég fann ólýsanlega viðbjóslegt bragð í munni mér þegar ég hrökk upp með andfælum og flúði miðja nótt, burt úr hofinu þar sem ég var ætlað að sofa á þessum tíma og inn í virkisborgina, inn í höllina, inn í dingju og upp í rúm móðurinnar.
0: Á árunum 1856-58 samdi franska tónskáldið Hector Berlioz mikla óperu sem hlaut nafnið Les Troyens, Trójumenn, en textan samdi hann sjálfur upp úr Eneasar kviðu Virgils. Hér verður nú flutt atriði, Trójumars, úr fyrsta þætti óperunar. Atriði gerist fyrir utan borgarmúra Tróju. Trójumenn hafa ekki hlustað á viðvaranir Kassandru. Þeir eru að draga Trójuhestin inn í borgina og syngja óð til Aþenu. Kassandra er sem frá sér, hún sér í sín fall borgarinnar. Nokkrar konur þykjast heyra vopnaglamur innan úr hestinum og hætta sem snöggvast að syngja. En karlmennirnir segja að þetta sé aðeins góður fyrirboði og halda áfram að draga hestin. Örvæntingarfull reynir Kassandra að koma þeim í skilningum hættuna en enginn hlustar og hesturinn er dreginn alla leið inn í borgina. Kassandra sér þá að örlög borgarinnar eru óumflýjanleg. Hún gengur inn í borgina til þess að deyja með fólki sínu.

Þetta var Trójumars úr óperunni Trójumenn eftir Hektor Berlioz. Berit Lindholm fór með hlutverk Kassandru og söng ásamt kór og hljómsveit Covent Garden óperunnar, stjórnandi var Colin Davis. Eins og framkom áðan hafa goðsagnirnar Trójustríðið orðið kveikjað nýjum skáldverkum og tónverkum. Þar á meðal óperan Kassandra eftir belgíska tónskáldið Bernard Foucrouy, en hún var frumsýnd í Brussel árið 2023. Textin á ensku og eftir Matthew Joslin. Í óperunni eru örlög Kassandru borin saman við örlög nútímakonunnar Söndru, sem vísindamaður og hefur verið að mæla bráðnun ís á suðurheimskautinu. Hún reynir að koma fólki í skilningum hættuna sem stafar af loftslagsbreytingum af mannavöldum, en enginn tekur mark á henni frekar en Kassandru á sínum tíma. Við og við í óperunni koma stutt atriði þar sem býflugur suða í hóp, þær eru 100 í fyrstu en þeim fækkar smám saman. Eiginmaður Söndru, Blake, tekur þátt í baráttunni með henni og fer með skipi umhverfi sinna til suðurpólsins. Í lok óperunnar fær Sandra þær fréttir að skipið hafi farist. Hún er niðurbrotin en finnur allt í einu að hún er ekki ein. Hún er í návist Kassandru. Kassandra syngur í fyrstu Ototoi popoi da. Orð sem Æskilos leggur henni í munn í þríleiknum Oresteju og engin skilur. Sandra hefur orðin upp eftir henni. Engin guð mun framar hrækja í munn þér, segir Kassandra. Engin mun nokkur tíma taka rödd þína frá þér. Nei, engin mun taka rödd mína frá mér, segir Sandra. Baksviðs heyrist kór syngja atriði úr kantötu Baks, ach, við flykti. Ó, hve skamvint er lífi mannsins, eins og þokumóða sem birtist og hverfur jafn skyndilega, þannig er líf okkar. Tónlistin hljóðnar og býflugurnar heyrast suða. Nú eru þær aðeins 5.

0: Þetta var lokaatriði óperunnar Cassandra eftir Bernard Fokrui. Katarina Bradits var í hlutverki Cassandru og Jessica Niles söng Sandru. Kór Lamoné óperunnar söng og Sinfoníuhljómsveit óperunnar lék, stjórnandi var Kazushi Ono. Hljóðritunin var gerð á sýningu Lamoné óperunnar í Brussel árið 2023. Þess skal að lokum getið Tróju að ein af hetjum hennar lifði ósköpin af, Eneas, en honum tókst að flýja með nokkra menn með sér. Guðirnir fólu honum síðar það hlutverk að stofna nýja Tróju á Ítalíu og úr því varð Rómarborg. Fræg er sagan af ástum Eneasar og Dídóar drottningar af Karþagó, en ekki er tími til að gera henni skil hér. Í þættinum eftir viku verður fjallað Ódysseifskviðu og tónlist sem tengist henni. Ég þakka hlustendum áheyrnina, verði sæl.
1: Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með þættinum á tónsviðinu. Lesarar voru Gunnar Hansson og Halla Harðardóttir.
2: En það segir í minningagreinum hana í Morgunblaðinu 1921 að hún hafi verið með afbrigðum hlátur mild. En það átti eftir að breytast þegar árin liðu.
3: Það nú eitt sem ég tók eftir að allar þessar nunnur, það dóu ungar.
2: Nú það var einmitt það sem ég ætlaði að segja, mér finnst það undarlegt.
3: Já, mér líka.
2: Já, hún var náttúrulega óvenjulega því leitinu að hún var keirandi út allan bæ.
4: Ég var einmitt að hugsa um hana sérstaklega með sjö.
2: Er það? Akkurat
4: bara, já, bara þú fengi hugskiti, sko.
3: Hvað varst að hugsa?
4: Já, það var svo maður tóma skemmtileg.
3: Hvers konar hluti var hún að pæli fyrir utan guðfræðina? Hafði hún áhuga á okkur?
5: Já, hún bara allt, það var hann allt mannlegt einhvern veginn.
6: Við tölum dálítið mikið vélar í fólksakun, hún var dálítið hérna henni fannst það svo flott hönnun. Já. Svona vél sem að stimplarnir voru liggjandi.
3: Já.
6: Og bara þessi hönnun og fólksakun fannst henni alveg mögnuð.
3: Já.
6: Þannig hún pældi svolítið í bílum og tækni.
3: Já. Ok.
7: Meining á Dagskrá Rásar 1 á mánudögum klukkan 1 eða þegar þér hentar í spilara RÚV og á hlaðvarpsveit

0: Sinfóníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dalén leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórna verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg í kvöld klukkan 19.30 á Rás 1. Vandaðarullarkápur í úrvali hjá Hrafnhildi. Tilbúinn í vetrahlaupin Hoka Sportís skeifunni 11. Vandaðu kvenfatnaðu fyrir haustið Sif Boutique skeifunni. Hefurðu kert vatnsleysuströndina? Það tilvalið á safnahelgi á Suðurnesjum safnahelgi.is. Þegar ADHD fylgir þér fjármálin sambandi vinnan, álagið og streitan, skráning á málþing ADHD samtakana á adhd.is. Hitablásarar, hljóðlátur og sætir, loftor af tæki. Góð gleru á sængjörnum verði, glerugnum Pétur Garðatorgi, Garðabæ. Kari Tró, vetrasendingin elend, Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Jón Gnarr gerði skriflegt samkomulag að halda áfram stuðningi við ríkisstjórnina þegar hann sagði sig úr þingflokki Viðreisnar. Þetta segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og formaður flokksins. Hún segir eftirsjá af Jóni.
2: Það eftirsjá honum úr þingflokki Viðreisnar en leiða þá gott að þá höfum við skrifað undir samkomulag við Jón að hann haldi áfram að styðja ríkisstjórnina og hann starfi meðal annars fyrir okkur sem formaður Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins sem hann hefur gert alveg frábærlega.
1: Jón sagði í viðtali við fréttastofu að úr sögnin sé ein erfiðast ákvörðunin sem hann hafi tekið en að hann hafi verið ósáttur við forgangsröðun verkefna.
3: Og þá sérstaklega í málefnum barna, í flóknum vanda, alvarlegum vanda. Og ég beitt mér mjög persónulega í því og ég vildi að það væri ofar á forgangslista þingflóksins og ég hef viljað fá það í framar á ofar á forgangslistan en það hefur kannski ekki alveg verið nægilega ofalega finnst mér.
1: Jón tekur þó fram að sér hafi liðið mjög vel í samstarfinu og að hann sé gríðarlega stoltur af ríkisstjórninni.
3: Mér finnst algjör sko heiður og forréttindi að fá að vera hluti af þessari ríkisstjórn sem ég finnst nú vera að gera sögulega hluti þannig að þú veist það er bara með glerbrot í hjarta sem að ég tek þessa ákvörun og ég get ekki vikist undan henni.
1: Með brotthvarfi Jóns úr þingflokknum eru tveir þingmenn utan flokka á bandi ríkisstjórnarinnar en Guðmundur Ingi Kristinsson sagði skilið við flokk fólksins í vor. En nánar þetta á rúf.is. Aftöku Nidals Hasans fyrirandi geðlæknis í bandaríska hernum sem drap 13 manns á herstöð í Texas árið 2009 verður ekki strengt opinberlega eins og fyrirhugað var og Pete Hegseth varnamálaráðherra hafði meðal annars boðað. Donald Trump bandaríkjaforseti tilkynnti þetta í dag og hann segir á samfélagsmiðli sínum Truth Social að töluverður fjöldi velmeinandi og góðura einstaklinga, eins og hann orðaða, hafi ekki vilja þurfa að horfa á hann degja. Hasan, sem Trump segir að sé mjög vondur og illkvittin maður, verður tekin af lífi af aftökusveit þann 3. desember næstkomandi. En tugir yfirmanna í bandaríska hernum höfðu lagst gegn þessum áformum. Síðdegis frétti verið að sagður klukkan 4, fréttalestir lokið.
4: Næst á dagskrá hljóðrás æviminnar. Annar þáttur af 5 í umsjón Ingibjargar Írar Skarphéðinsdóttur frá árunni 2024.
5: Kæri hlustendur, ég heiti Ingibjörg Ír og þið eruð að hlusta á annan þátt minn af 5 í seríunni hljóðrás æviminnar. Í dag ætla ég að fjalla úlingsárin. Í ágúst árið 2004, rétt áður en ég var 14 ára gömul, fluttumst við fjölskyldan til Malawi í Afríku. Mamma hafði fengið starf hjá Þróunarsamvinnustofnun og vann á heilsugæslu í bæ sem heitir Monkey Bay, út í sveit. Við byggum í enn minnaþorpi stutt þar fyrir utan sem heitir Chirombo, en það stóð á bökkum Malawi vass. Malawi er álíka stórt á Ísland, en Malawi vatn þekur 1/5 af flatamáli landsins og þegar við fluttum stanga þá byggu held í 13 miljónir manns í landinu en ég held að þessi við komnar yfir 20 í dag. Fyrsta lagi sem ég ætla að spila fyrir ykkur hljómaði eru svo oft í kringum mig fyrstu mánuðin að þegar við vorum úti ég held að það hafi verið uppáhalds lagið hans Katalela sem var Malawi sem vann með mömmu fyrir Æsíta þróunarsamvinnustofnun líka. Það heitir In the Summertime með Mungo Jerry af samnefndri plötu In the Summertime frá árinu 1970.

Í dag ætla ég að fjalla úlingsárin og nú erum við stödd í Malawi í Afríku þar sem ég bjó í 2 ár með foreldrum mínum og sískinum. Mamma var að vinna út í sveit á heilsugæslu og fyrra árið bjögum við krakkarnir og pappi hjá henni. Vorum heima skóluð að nafninu til, höfðum haft með okkur skólagögn að heiman en það var svona svolítið frjálslegt allt saman þannig að við vorum svolítið mikið bara í vatninu að synda og snorkla og svo horfðum við líka svolítið mikið á sjónvarpið. Við vorum allt í einu með alveg 100 stöðvar sem var mjög merkilegt í þá daga allavega fyrir okkur. Við vorum á Cartoon Network og allskunar og MTV og svo Vaff á 1 sem að ávist örugglega að segja VH1 og það var svona bara tónlistar myndbanda stöð eins og MTV en sem spilaði aðalega svona dægur laga pop, rock, eitthvað frá seinni hluta síðustu aldar og þar uppgötvaði ég alls konar skemmtlegt sem ég hafði aldrei heyrt áður þar á meðal þetta lag sem ég ætla að spila næst það heitir When Doves Cry með Prince af plötunni Purple Rain frá árunnu 1984

þessum öðrum þætti af 5 fjalla ég úlingsárin og við erum stödd í Malawi í Afríku, þar sem ég bjó í 2 ár með fjölskyldinu minni. Lagi sem þau heyrðuð var When Doves Cry með Prince sem að ég uppgötaði fyrst þegar ég var að horfa á VH1 og sá öll þessi gömlu stórkostlegu tónlistarmyndbönd í fyrsta skipti. Seinna árið okkar í Malawi þá fluttumst við sískinin og pabbi upp til höfuðborgarinnar á meðan að mamma var áfram í Monkey Bay og til sveit að vinna og svo fórum við að milli helgar og hittumst þetta var bara svona svo að við myndum eignast einhverja vini og hérna þannig að við fórum í alþjóðlegan skóla sem að hétt Bishop McKenzie's International School BMS og það var alveg stórkostleg upplifun, ótrúlega gaman við kynntumst alls konar krökkum mínar bestu vinkonur voru ein írönsk sem var samt alinn upp í Malawi, ein kórask malavísk, ein belgisk indversk og ein eþjópísk velsk það var mjög svona bara algjör suðupottur af alls konar fólki og það var útrúlega gaman og krakkarnir héldu oft partí og þar var dansað og það var eitthvað frekar nýtt fyrir okkur og það var yfirleitt alls konar svona pop, hip-hop R&B sem var verið að spila á MTV þá stundina en eitt lag mjög eftirminnlegt, það heitir Sweetie My Baby með Brix sem að suðurafrískur listamaður Kvætó listamaður hann átti líka músík í myndinni Tzotzi sem að koma út ára 2005 þegar við vorum einmitt út í Malawi og hún vann Óskarsvælun fyrir bestu erlendu mynd og ég hveit alla til að kíkja hana ef þið hafið tækifæri, hún yndisleg My love

Í dag, í þessum öðrum þætti af fimm, fjalla ég úlingsárin og nú erum við komin heim, aftur heim í Fellabæ og ég komin í menntaskólan á Egilsstöðum.

Í þessum öðrum þætti af fimm ég að fjallum úlingsárin og ég var í menntaskólanum á Egilsstöðum og þar kynntist ég nýju fólki og alls konar nýri tónlist. Eitt af því var MIA. Það bresk srílönsk tónlistakona sem heitir réttu nafni Matangi Arul Prakasam. Hún fæddist í London, fluttist síðan mjög unga aldri aftur til Sri Lanka með foreldrum sínum sem voru þaðan. En þau þurftu síðan að flýja aftur til London þegar hún var 11 ára vegna borgarastríðsins sem þar var í gangi. Lagið sem ég ætla að spila fyrir ykkur heitir Bucky Dungan af plötunni Arular frá 2005. Arular var nafn sem faðir hennar tók sér stutt eftir að hún fæddist þegar hann gerðist pólitískur aktivisti.

Þetta var lagið Bucky Dungan með MIA af plötunni Arúlar sem kom út árið 2005. Annar listamaður sem ég tengi mikið við menntaskóla árin mín Peaches og næsta lag sem ég ætla að spila heitir Operate af plötunni Fatherfucker sem kom út árið 2003. Þetta lag svona dáliðandi monotónist með ákveðinni gefa skít í allt vanlíðunarstemmingu sem að lýsir ágætlega menntaskóla árunum mínum, myndi ég segja. Þó ég hafi nú líka alveg verið hress inn á milli.

Þetta var lagið Operate með Peaches. Næst ætla ég að spila fyrir ykkur For the Widows in Paradise, For the Fatherless in Ypsilanti, sem ég veit ekki hvort ég sé að bera rétt fram. Þetta með Sifan Stevens af plötinu Michigan sem kom út ára 2003. Ég lýst það mikið á Sifan Stevens í menntaskóla. Svona melankólist indie fólk eitthvað sem að hérna átti vel við mig þá og ég flusta mikið á hann eiginlega alveg síðan, hann fáránlega afkastu mikill, hann búin að gera rosalega mikið að tónlist já, njótið

Í þessum öðrum þætti af 5 fjalla ég úlingsárin og það sem ég var að hlusta á í menntaskóla. Einhvern tímann fekk bróður minn æði fyrir myndinni Black Cat, White Cat með Emir Kusturica, leikstjóranum Emir Kusturica og ég einhvern veginn, ég reyndi að hérna horfa á þetta og svo var líka underground og með sama leikstjóra og Goran Bregovic sá tónlistina fyrir þessar myndir og ég einhvern veginn myndirnar fóru aðeins svona fyrir ofan garð og neðan hjá mér en ég elskaði tónlistina og ég fann plötuna með tónlistinu úr underground heima og fór að hlusta mjög mikið á hana lagi sem ég ætla að spila fyrir ykkur núna heitir Jaja, ringi ringi raja með Goran Bregovic úr myndinu underground

fyrst ég að fjalla menntaskóla árin þá get ég ekki annað en spila lag með hljómsveitinni Blood Group. Þrír af fjórum meðlumum hljómsveitarinnar voru og eru frá Egilsstöðum og þegar ég byrjaði í ME var Lilja Kristín þáverandi söngkona að klára skólan þannig að þau voru svona hirð hljómsveit ME. Þannig að ég ætla að enda þennan þátt á að spila fyrir ykkur Moving Like a Tiger af plötunni Sticky Situation sem kom út árið 2007. Takk fyrir mig.

0: Lamúrfú, lekalag Gunnars Þórðarsonar, þú og ég, í útsetningu Hrafnkels Orra Egilssonar. Hrafnhildur Alladóttir leka á fiðlu, Guðrún Hrund Harðardóttir á lágfiðlu, Hrafnkell Orri Egilsson á sellú, Gunnlaugur Torfi Stefánsson á kontrabassa og Tinna Þorsteinsdóttir á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 2005.
1: Norræn kvikmyndaveisla hefst í dag A Light That Never Goes Out og opnunarkvöld í Bíó Paradís. Ljáðu með vængi, ævi og áhrif Vigdísa Finnbogadóttur, föstudag og laugardag frá klukkan 13 til 17, veri velkominn í loftskeytastöðina við Suðurgötu. Hamborgarabúllan, hamborgara til sölu, hamborgarabúlla Tómasar. Vélstjórinn frá Aberdeen eftir Ásgeir Hvítaskáld er komin út, mögnum orðsaga byggð á sönnum atburðum frjálst orð. Vélsmiða Suðurlands er framúskarandi fyrirtæki, takk fyrir okkur, Vélsmiða Suðurlands, við sjáum um þína stálsmiði. Hjólastólar, pantað tíma er ágjöf stoð.is. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Prima Vera. Við útfærum þína hugmyndað innréttingum Brúnás. Vandaður kvenfatnaður fyrir haustið Sif Boutique Skeifunni. Beyond Metals sendingin er lent, kuldi Sportís.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Jón Gnarr gerði skriflegt samkomulag að halda áfram stuðningi við ríkisstjórnina þegar hann sagði sig úr þingflokki Viðreisnar í dag. Þetta sagði Þorgerur Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar, en hún segir eftir sjá að Jóni úr þingflokknum. Pavel Bartusek, nýr þingflokksformaður Viðreisnar, tekur undir það, en fagnar samkomulaginu við Jón.
3: Hann fæst í því að Jón stýður hérna áfram ríkisstjórnina, hann stýður við fjárlög og fjárlögalög og stefnanum mótan frumvörp ríkisstjórninar. Hans nefndasetta er svo til óbreytt, það sé að hann er áfram nefndamaður í stjórnskipun og eftirlitsnefnd sem þess að var kosin inn fyrir stýð Viðreisnar. Hann er fer með formennsku Íslandsdeild Vestnorræna og situr áfram í þingvallanefnd sem hann hefur gert og hann fær sömuleið stuðning frá stóð þjónustu þingflokks Viðreisnar og sér þjónustunni ef hann óskar eftir því.
2: Jón sagði í viðtalið fréttastofu fyrir í dag að úrsögnin var ein erfiðast ákvörðun sem hann hafi tekið, en hann hafi verið ósáttur við forgangsröðun verkefna, sérstaklega í málefnum barna í alvarlegum vanda.
4: Og ég beitt mér mjög persónulega í því og ég vildi að það væri ofar á forgangslista þingflokksins og ég hef vilja fá það í framar á ofar á forgangslistan en það hefur kannski ekki alveg verið nægilega ofalega að finnst mér.
2: Jón tekur þó fram að hann sé stoltur af ríkisstjórninni.
4: Mér finnst algjör sko heiður og forréttindi að fá að vera hluti af þessari ríkisstjórn vegna sem ég finnst nú vera að gera sögulega hluti þannig að þú veist það er bara með sko glerbrot í hjarta sem að ég tek þessa ákvörðun og ég get ekki vikist undan henni.
2: Sagði Jón Gnarr. Helsti keppinautur Benjamins Netanyahús forsætisráðherra í komandi þingkosningum í Ísrael heitir því að binda endi á yfirráð Hamas samtakana á Gaza á 18 mánuðum beri hann sigur úr bítum.
5: Gati Eisenkot kvaðst ætla að gera það annaðhvort með því að beita Ísraels her með frumlegri hætti en áður gegn hernaðararmi Hamas eða með því að byggja á vopnahlés áætlunum Donalds Trump bandaríkjaforseta sem kveða á afvopnun samtakana. Frá því að ég stíg fæti inn á forsætisráðherra skrifstofuna, sagði Eisenkot á blaðamannafundi í dag, líða ekki 18 mánuðir þar til Hamas stýra Gaza ekki lengur. Flokkur Eisenkots, Yasar flokkurinn, miðju hægri flokkur. Í nýlegri könnun var honum spáð 23 þingsætum en Likud flokki Netanyahús 20 sætum. Kannanir fyrir kosningarnar 27. oktober eru þó nokkuð á reki. Hamas tilkynnti í júli að samtökin væru að leysa upp stjórnmálaarm samtakana og myndi víkja fyrir faglega skipaðri nefnd sem fara á með daglega stjórn á Gaza. Síðar í mánuðinum tilkynnti þau að náðst hefði samkomulag afhendingu allra vopna Hamas til nefndarinnar. Ísraelsk stjórnvöld hafa þó verið efins og krafist sannana það, enda hefur Hamas ekki enn látið nein vopn af hendi. Samtökin kenna því að Ísrael hafi ekki fengist til að draga herlið sitt til baka á Gaza eins og samningar kváðu á Rétt ríflega þrjú ár eru liðin síðan Hamas gerði hryðjuverka árás á Ísrael með þeim afleiðingum að 1200 manns voru drepnir og 251 tekin í gíslingu. Hernaður Ísraels eftir árásuna, sem enn sér ekki almennilega fyrir endan á, hefur haft í för með sér að ríflega 74.000 íbúar Gaza hafi verið drepnir.
2: Þorgjörur Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Kópavogsbær ætlar að sækja bætur upp á 3,9 milljarða króna vegna vanefnda verktaka fyrir tækis við byggingu barnaskóla Kársnes. Málið var tekið fyrir á fundi bæjarráðs í dag. Kostnaður Kópavogsbær af byggingu barnaskóla Kársnes nálgast 9 milljarða króna. Bærinn samdi við ítalska fyrirtækið Rizzaniti Etcher árið 2021 verkið og átti því að vera lokið 2023 en skólinn var ekki tekin í notkun fyrir en tveimur árum síðar á síðasta ári. Hálka, hálkublettir og snjóþekja eru víða á þjóðvegum norðanvert landið en frekari upplýsingar færð eru á umferðin.is. Veðurhorfur suðvestan 8-15 morgun og lítilsháttar skúrir en bjart að mestu landið austanvert. Fréttaverðina sagðar klukkan 5, fréttalestri lokið.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur. Viðsjá komin loftið, 5. daginn 15.
1: október. Hope Sandoval and the Warm Inventions eiga upphafstóna dagsins, lagið Drop, haustleg fegurð frá fyrrum söngkonu sveimrokksveitarinnar Massey Starr. Þetta lag mátti einni heyra í aðlögun BBC og Hulu á skáldsögu írska rithöfundarins Sally Rooney, Normal People, sem þýtt hefur verið á íslensku sem eins og fólk flest. En þær fréttir bárust í gær að útgefandi Rúni hafi tekið bækur hennar úr sölu í Bretlandi. Við sjá kynir sér málið hér á eftir.
0: Í bókinni Hugvekjur söfn og samfélag hefur Sigurjón Baldur Hafsteinsson, prófessor í safnafræði, tekið saman safngreina og erinda frá 30 ára ferli innan safnasamfélagsins. Í bókinni ekki eingöngu fræðilegar pælingar heldur einnig persónuleg afstaða þar sem höfundur teflir fram gagnrýnum viðhorfum sem fara víðan völl. Greinarnar snert á menntun, eignarhaldi, inngildingu, ferðaþjónustu og sjálfbarni, svo eitthvað sé nefnt. Af hverju gengur svona illa varvita torbagi? Eru söfninægu samtali við samtíman? Ætti þjóðminnasafnið að kaupa úlpu sem Ágústa Johnson reynir að selja á Facebook? Nokkrar þeirra fjölmörgu spurninga sem dúkka upp við lesturinn. Við ræðum við Sigurjón Baldur í þætti dagsins.
1: Gauti Kristmannsson verður einnig með okkur í dag og rýnir að þessu sinni í ókunnugt fólk eftir Björn Halldórsson.
0: En við hefjum þáttinn á fréttum frá Bretlandseyjum.
1: Bækur írska metsöluhöfundarins Sally Rooney hafa verið teknar og sölu í Bretlandi. Bókafólagið Faber sendi yfirlýsingu þess efnis í gær að þau hafi tekið þessa ákvörðun í samráði við Rooney en samkvæmt lögum á fólagið ekki greiða henni höfundarlinn. Ástæða þessa fólagið má ekki greiðinni laun svo að Rúni hefur líst því yfir að hún muni halda áfram að láta höfundalaun sín renna til samtakana Palestine Action en samtökin voru í júní í fyrra skilgreind sem hryðjuverkasamtök af breskum yfirvöldum. Faber segir óhugsandi að selja bækur án þess að greiða höfundalaun og hafi því tekið þessa ákvörðun. Í ágúst 2025 lýsti Rúni því yfir að hún myndi halda áfram að styðja samtökin þar sem þau eru ekki skilgreind sem hryðjuverkasamtök í heimalandi hennar, Írlandi. Mánuði síðar afbókaði hún ferð til nágranna þjóðarinnar til að taka á móti verðlaunum af ótta við handtöku vegna stuðnings hennar við samtökin. Palestine Action eru samtök sem hafa mótmælt stuðningi breska ríkisins við hernað Ísraels á Gaza með beinum aðgerðum. Til dæmis með eyðileggingu á búnaði og vopnum vopnaframleiðandans Elbit Systems og með því að úða rauðri málingu á þotur breska flughersins. Í febrúar kvað dómstóll í London upp þann dóm að það hafi verið ólöglegt af stjórnvöldum að skilgreina hópin sem hryðjuverkasamtök. Stjórnvöld áfríðu og héldu áfram aðgerðum gegn hópnum, meðal annars voru yfir 500 manns handteknir á samstöðumótmælum í apríl. En í júní síðastliðnum var bannið gegn samtökunum lögfest af áfrýjunardómstólum og þeirri niðurstöðu hefur verið mótmælt. Í lok september fóru fram mótmæli í Liverpool þar sem yfir 50 manns voru samkvæmt frétt BBC handteknir vegna stuðningsyfirlýsinga sem þau ýmist báru á sér eða héldu á. Rúni skrifaði pistil stuðning hennar við samtökin í Írst dagblaði í ágúst í fyrra. Þar segir hún:
0: Ef þetta gerir mig að stuðningsmanni hryðjuverka samkvæmt breskum lögum, þá það svo. Ég vil taka skýrt fram að ég hyggst nýta þessar tekjur af verkum mínum sem og þann vettvang sem stendur til boða í opinberu umræðu til að halda áfram að styðja Palestine Action og beinar aðgerðir gegn þjóðarmorði á hvern þann hátt sem ég get. Ef breska ríkið lítur á þetta sem hryðjuverkastarfsemi, þá ætti það kannski að rannsaka þær vafasömu stofnanir sem halda áfram að kynna verk mín og fjármagna starfsemi mína, stofnanir á borð við W.H. Smith og BBC. Til að tryggja að breskur almenningur átti sig á afstöðu minni, myndi ég gjarnan vilja birta þessa yfirlýsingu í bresku dagblaði, en slíkt væri nú ólöglegt. Núverandi ríkisstjórn Bretlands hefur svift eigin þegn grundvallar réttundum og frelsi. Þar á meðal réttinum til að tjá skoðanir í þeim tilgangi að vernda tengstrín við Ísrael. Afleðingarnar fyrir menningar og vitsmunalíf í Bretlandi, þar sem hið virta skáld Alice Oswald hefur nú þegar verið handtekinn og sífellt fleiri listamenn og rithöfundar geta ekki lengur ferðast óhultir til Bretlands til að koma fram opinberlega, eru og munu verða verulegar. Palestine Action hefur verið ein öflugasta röddin í Bretlandi í þessum efnum og gripi til beinna aðgerða til að stöðva þá óstöðvandi ofbeldisvél. Við skuldum hugrökkum aðgerðasinnum samtakana þakkir okkar á samstöðu. Og nú, þegar næstum tvö ár eru liðin af þjóðarmorði í beinu streymi, skuldum við íbúum Palestínu meira en bara orð.
1: Samkvæmt heimasíðu tímaritsins The Bookseller er breskum bóksölum enn heimilt að selja bækur Rúni en Birgjar geta ekki pantað fleiri bækur frá útgefandunum Faber. Birgin Gardner kláraði víst byrðir sínar á skaldverkum Rúni sem numu hundruðum bóka innan klukkustundar frá því að freknir málið bárist í gær. Tímaritið hefur eftir bóksala Five Leaves bókabúðarinnar í Nottingham að Rúni sé einn mest seldi höfundur verslunar hans og hann vildi tryggja að tilværu nægar bækur, sérstaklega í ljósi þess að þetta málmyndi vafalaust auka sölu á bókum hennar. Þá hafa margir kunnar verslunarinnar verið handteknir fyrir að bera stuðningsyfirlýsingar til Palestine Action og vonar til þess að breytt viðhorf yfirvalda verði til þess að þessi vitleysa taki enda. Annar bóksali í Edinborg ætlar að selja bækur Rúni þar til þær klárast og nefnir að það sé mikilvægt að útskýra málið fyrir fólki sem geti haldið að bækur hennar hafi verið bannaðar. Viðsjá náði tali af önnulegu Friðriksdóttur, bóksala og formanni félags íslenskra bókaútgefanda. Annarlega pantaði strax meira af bókum Rúni í kjölfar frétta gerdagsins og telur að þetta muni auka sölu á bókum hérlendis. Annarlega aðdáandi Rúni og annt um málfrelsi. Hún segir markmiðið hjá Faber sé að taka afstöðu með Rúni, að það sé ekki forsvaranlegt að þau geti ekki samkvæmt lögum greitt einum sínum vinsælustu höfundum laun vegna skoðana hennar. Aðspurð hvort þetta séu aðför gegn málfrelsi játar annað því, fólk á að fá að gera það sem þeim sýnist með sína fjármuni án þess að lenda í lagana vörðum vegna skoðana sína. Ég nefni því samhengi stuðning J.K. Rowling við and trans samtök með ágóða sínum af höfundalaunum. Annars segir þann stuðning vera bókstaflega hættulegan fyrir einstaklinga og að fólk geti valið sjálft að sniðganga vörur tengdum Harry Potter vegna þessa. Slíkar ákvæðanir eiga að koma af hendi neytandans. Og það á klárlega við í þessu dæmi. Ef einhver ósammála Rúni geta þau sjálf ákveðið að versla ekki hennar bækur.

0: með írsku rocksveitinni Cranberries. Þetta lag kom út 1993. Og við höldum áfram að fylgjast með fréttum af Sally Rooney og svo málum mæla með bókunum hennar. Bækurnar hafa einnig verið þýttar á íslensku. Síðast kom út hennar nýjasta, Intermezzo eða millileikur í þýðingu Bjarna Jónssonar.
1: En þá snúum við okkur að nýjum íslenskum skaldverkum. Gauti Kristmannsson rýnir nú í ókunnugt fólk eftir Björn Halldórsson.
2: Barnsmissir er líklega versta áfall sem nokkur manneskja þarf að þola og það breytir án efa afstöðu fólks til lífsins og dauðans. En það ekki aðeins foreldra sem verða fyrir áfalli, sískinni og fjölskyldan eru lostin þessum óvænta og óeðlilega harmi og sú staðreynd markar líkast til öll samskipti innan hennar til frambúðar. Fortíðin fær aðra merkingu eins og vel má lesa í þessari sögu þetta efni. Þetta fjölskyldusaga missi sem hangir eins og millusteinn háls allra sem í henni eru. Það erum við kannski mynda á skáldsögu Tolstói sem önnu Kareninu sem hefst á þeirri staðhafingu að allar óhamingjusamar fjölskyldur séu vansalar á sinnhátt. Á meðan hamingjusamar fjölskyldur séu eins, svo að orðskáldsin séu aðeins umorðuð. Fjölskyldan í þessari sögu sannlega vansæl og ekki að ósekju. Drengurinn Danni batt enda á líf sitt áður en sagan hefst og hann raunar einn af fimm sögumönnum frásagnarinnar. En þeir skiptast á að segja okkur hana, hver frá sínu sjónarhorni. Þessi fólknríska aðferð nokkuð vinsal nú stundir og ekkert að því. Hún gefur okkur fjölbreytt sjónarhorn á atburði sem ein sögurödd í fyrstu personu eða alvitur í þriðju personu gerir yfirleitt ekki. Aðferðin gefur lesendum líka færi á að kynnast aðalpersónunum sem einstaklingum, að glíma við lífsitt og ögrunni þess á sama tíma. Helsta ögrun þeirra í þessari sögu vitaskuld missir Daniels. Fjölskyldufaðurinn Elías fyllir tómarúmið í sálu sinni með klámfíkn, móðurinn Vilborg berst við að halda fjölskyldunni saman með sameiginlegum máltíðum, dótturinn Dagbjört á fullu í hjónabandi með útlöndum manni og tveimur börnum þeirra, og loks það yngsti bróðurinn, Funi, sem nýkomin úr meðferð og hefur eitthvað lítið við lífið að gera, eins og. Ósköp venjuleg fjölskylda að mörgu leiti, þrátt fyrir þá bakka sem hvert og eitt þeirra geymir í sálarkytru sinni. Þetta eru vitaskuld kunnulegir bakkar að sömu leiti. Draumar sem ekki rættust, tilviljun ástarinnar, lentu hjónum bara óvart saman, nokkuð sem spyrja má bæði pörin í sögunni, einelti og vináta, foreldrar sem bregðast eða voru þau bara að gera það sem þau gátu. Ásakanir í eigin höfði sem í raun eru aðeins afsakanir vegna eigin vanmáttar. Við fáum forsmekkin af þessu öllu í hugsunum sögupersónuna og það vel unnið úr þeim flækjum sem þetta veldur í samskiptum persónuna. Enda þetta miklu leiti samskipta saga fjölskyldu sem að takast á við eitthvað sem hennum megn lengi vel og spenna sem það veldur heldur okkur lesendum við efnið. Formbókarinnar áhugavert eins og áður var í að hér á undan. Persónurnar fimm skiptast mjög reglulega á að segja frá á meðan sögunni vindur fram. Í fyrstu virðist ekki vera mikið að vera. Allt í föstum skorðum, þrátt fyrir erfiða tilfinningar sem gerður góð grein fyrir í fyrstu persónu. Við fáum að vita hvað þeim finnst vera að hinum fjölskyldumeðlumunum og einnig hvað þeim finnst vera að þeim sjálfum. Þetta gerir þær þrívíðari og áhugaverðari fyrir vikið. Sumir segðu trúverðugri. Þannig tekst höfund að gera þær sympatískar og lesandanum stendur ekki á sama örlög þeirra, samúðin eða samlíðaninn er með þeim hvað sem orðum þeirra og gerðum líður. Reyndar myndi þetta fasta form söguna dálítið á það sem áður var kallað á ensku well-made play og var það átt við að það gengi algjörlega upp að byggja upp frammyndu stundum þannig að sjónarhorn áhorfenda væri í raun hins alvitra sögumanns eins og það hér. Lesendur fá allar upplýsingarnar frá sögupersónunum og þekkja þeirra innra líf á meðan þær sjálfar eru að reyna álíktum það eftir orðum hinna og gerðum. Þær eru einhverju leiti ókunnugt fólk eins og titill segir. Við þessa dramatísku íróníu bætist við að framvindan felur í sér nokkrar alldramatískar vendingar og þannig byggjast upp spenna í sögu sem í fyrstu virðist vera býsna venjulegt fólk. Stílsögunar er dálítið þeim anda. Þetta er lesvætt stíll, mikið í aðalsetningum og rennur vel, en er frásögnin í munni þessa venjulega fólks sem ekki gefur færi á miklum, undirskipuðum og heimspekilega útpældum málskarinnum. En það er samt sem að tölvið lífspeki persónunum öllum út frá þeirra forsendum og takmarkunum og við lesendur verðum að taka hinn stóru þemu sögunar að okkur eftir eigin viðmiðum. Við getum velt fyrir okkur gagnsleysi fortíðarinnar, eins og raunar suma persónunar gera, leið og við viðurkennum mátt hennar yfir öllum okkar orðum og athöfnum. En samt má hún ekki fá að ráða öllu. Hún verður að vera liðin og staðan í dag ekkit annað en hún Það kannski svolítið boðskapur þessara bókar. Það hægt að komast yfir áföllin og lifa og hugsanlega má lesa þá úr endinum en hann verður hver lesandi að túlka fyrir sig. Stóru þemun, dauðin og sérilagi basmissir eru meðhöndluð af mikilli nærfærdni og virðingu af hálfu höfundar sem aftur tekst að fjalla dauðan í nánum samböndum, ef svo má segja, ánvæmni og melodrama. Fyrsta skáldsaga hans Stól tók á þessum málum frá öðru sjónarhorni og gaf áleitna innsýn í hlutverk sorgarinnar, rétt eins og þessi saga gerir. Ókunnugt fólk segir okkur frá fjölskyldu þar sem einstaklingarnir hafa fjarlægst hver annan vegna djúbra sorgar sem engin þeirra ræður við. Hver þeirra talar út af fyrir sig og tjáir þannig tilfinningar sínar og sorgir beint. Ég var í fyrstu dálítið efins rödd Dána sonarins og bróðurins Danna en þegar á leið sá ég að hún var í raun ómissandi og lykillinn í því að hnýta saman endana í þessari velgerðu og lesvænu skáldsögu vansæla fjölskyldu sem finnur samt sína eigin leið til að lifa við lífið eins og það gerðist.
1: Gauti Kristmannsson ókunnugt fólk eftir Björn Halldórsson. Í bókinni Hugvekjur söfn og samfélag hefur Sigurjón Baldur Hafsteinsson, prófessor í safnafræði, tekið saman safngreina og erinda frá 30 ára ferli. Í bókinni eru ekki engungu fræðilegar pælingar, heldur einnig persónuleg afstaða þar sem höfundur tefli fram gagnrýnum viðhorfum sem fara víðan völl. Greinarnar snerta á menntun, eignarhaldi, inngildingu, ferðaþjónustu og sjálfbærni svo eitthvað sé nefnt. Halla tók á móti Sigurjóni í hljóðstofu.
0: Sigurjón, vertu hjartanlega velkomin hingað í Víðsjó.
3: Takk fyrir það.
0: Til hamingju með þessa glæsilegu bók.
3: Takk fyrir.
0: Þessa hugveki söfn og samfélag. Kannski fyrst, fyrir þau sem ekki vita, hvað safnafræði?
3: Já, safnafræði þverfagleg akademísk grein sem á sér í raun og veru rætur í þessum safnastofnunum sem eru orðnar, já, má kannski segja nokkur hundra ára gamalt fyrirbæri og safnafræði snýst já, í raun og veru hvað eina sem framfer á söfnum, þar að segja innan þeirra og við erum þá að tala gerðir eins og listasöfn, menningaminnasöfn, náttúruminnasöfn og svo framvegis og fræðin snúast svona kannski mjög einfalt sagt sem og oft notað svona í umræðinni að þetta snýst það ok, söfnun skráningar, miðlun og rannsóknir sem dæmi. En það þarf náttúrulega þegar verður að það þarf náttúrulega ákveða hverju söfnin eiga að safna og fræðin sem snúast það hvernig slíkar ákvarðanir eru teknar og hvernig eru unnið úr þeim. Það sama gildir miðlun, hvernig á að miðla þess að saman. Miðlun til dæmis í dag ekki bara í formi sýninga, heldur í gegnum internetið og í fjölmörgu formum í gegnum allskins prógrum eins og inn í hérna saffræðslunni þegar við erum að taka móti hópum, hvort sem eru ferðamenn eða skólahópar. Og svo náttúrulega rannsóknar, það er náttúrulega að rannsaka þetta, skoða þessa hluti sem verður að vinna með eins og við sjáum til dæmis á menningaminjasöfnum. Það finnst til dæmis eitthvað í jörðu hjá fornleifafræðingum og þeir fornlega fræðingarna þarf að sinna sínir rannsóknum en söfnið þurfa oft á tíðum ekki síst að hérna rannsaka sína hluti og velta til þess fyrir sig hvernig ég að reiða þetta fram til hérna skoðunar og þannig að en síðan náttúrulega safnafræðin hún snýst líka svona ytra umhverfi sem getur kallað bara samfélagið hvernig eru tengingarnar við tengingar safnastofnana við samfélagið Það eru náttúrulega fjölmargar og það náttúrulega eitt af því sem umrætt bók sem satt snýst og þetta geta verið náttúrulega ýmsar áskoranir til dæmis bara spurningin það hvernig söfn að tengjast fólki í samfélaginu og ólíkum hópum

0: nokkrum snertiflutum hérna, þá byrjar þú, þetta eru sem sagt fjöldigreina, þú átt 30 ára starfsferil í rauninni í þessu bransa og þetta eru greina sem þú byrjar að skrifa rauninni þegar þú stígur inn í háskólasamfélagi, ekki satt?
1: Jú, svona stærstu hluta til reyndar er síðasta greinin í bókinni, hún er eiginlega elst frá þeim tíma sem ég var safnstjóri Kvikmyndasafns Íslands og greinin heitir Skugginn af sjálfum okkur og þá var ég að flytja þess að derindi sem forstöðumaður í hérna samingi við ráðstefnu sem hérna fólk í menntakerfinu var að halda um þess að listmenntun og í því erindi sem þarna er birt sem var haldið hvað 2001 eða 2001 þá svona er ég að halda því fram að hérna að við þurfum að vera vakandi fyrir því að detta ekki inn í einhvers konar einföldun á innu mannlega lífi og hugsa eingöngu um mennskuna á forsendum fjárhagslegra afla, magnhyggjunar og það kemur ekki síst við þá einmitt pælingar um listir og menningu að ef við álítið sem svo að list og menning til dæmis hafi auðgi líf okkar og gera okkur til dæmis bara sem einstaklinga betri manneskjum að þá þurfum við aðeins að fara út fyrir þennan svona magnhyggju ramma að hugsa alltaf um lífið og tilveruna og manneskinu út frá einhverjum tölum, einhverjum peningum og skuggina sjálfum okkur er eiginlega bara ábending um það að hérna að þessar stofnanir, söfnin eru í raun og veru ákveðin skuggi af okkur sem eru mér í dag líka náttúrulega starfi fyrir kynslóða og eitt af því sem ég rak mig mjög snemma á sem sagt í hérna þessari þegar ég fór að vinna á söfnum, ég byrjaði á hérna Þjóðminjasafni Íslands og hérna að þetta er alveg ótrúlega fjölbreyttar stofnanir og hérna og það er svo margt sem þær taka á og svona þessi manngildis hugsjón, við getum kallað jafnvel hérna þessi hreyfing sem var náttúrulega til dæmis bara sem dæmi á 2000, fyrir hluta 2000 aldarinnar hér, þessi hérna samvinnur hreyfing þessi svona mann, sem er ákveðin svona manngildis samfélagslega hugsjón svona mjög hálitar hugmyndir um einstaklingin og samfélagið og hversu sem svona sem hópur sem manneski getum áorkað og þetta var svona ákveðin svona hérna svona opnun á það að, í mínum huga að þessar stofnanir er í raun og veru eins og ég kalla bara skugginn af slíkum hugsjónum
0: afsprengi þessarar menningar sem að þótti sjálfsögð
1: já, akkurat, akkurat og hérna og greinin í raun og veru svona snýstað einhver leitu um það svona minn okkur á þetta og síðan náttúrulega eftir því sem tíminn hefur liðið þá hef ég raun og veru svona styrst en frekar í þessari pælingum sem þarna birtist í þessari grein þarna þessari síðustu að hérna ekki síst vegna þess að frá því að ég byrja þarna að vinna á þessu sviði svona á fyrirluta tíunda áratugunum svo síðustu öld að þá hefur raun og verið þessi magnhyggja sem oft er kennd við nýfrjálshyggju bara verið að aukast og þá getum við alveg veltið fyrir okkur er það í raun og verið þessi arfleið sem við viljum þar sé að ég og þú og aðrir hérna í samfélaginu verið skilja eftir okkur þetta fara allt saman okkar mannlega daglega líf hafa alltaf þegar uppi staði bara snúast hérna krónur og aura og ég ekki viss það og svo náttúrulega annar vinkill á þetta er að vilju við sem hérna við tölum oft að hérna okkur þykir vænt menningar árun okkur þykir vænt tungumálið og hlutina og listina og hvað eina sem okkur þykir vænt að hérna vilju við í raun og veru gera foreldrum okkar hérna ættingjum og ekki síst hérna forfeðrum okkar það að gera svo lítið úr þeirra starfi og oft á tíðum mjög fórnfúsu starfi að setja eina mæli hvarðan á þeirra starf, þeirra hugmyndir, þeirra líf setja eina mælikvarða

0: náða hérna með krónur og aura að leiðaljósi.
1: Seta alla þessa hugsjón inn í eitthvað Excel-skjál.
0: Já, ég raun og veru sko. Einmitt. Og ég ekkert vissum að við veltum þessu fyrir okkur að svar flestra sé að svo eigi að gera. Alls ekki, heldur þvert á móti. Og auðvitað náttúrulega, ég ekki að segja að, já, það sem ég að segja er að auðvitað náttúrulega þurfum við að eins og alltaf að finna ákveðin ballans í þessu, bæði okkar eigin huga og í svona samfélagslegu tilliti en við erum samt, held ég stundum að kannski taka þann pólinn í hæðina, til dæmis var hérna frétt hjá okkur um daginn hérna, eða viðtal sem frétt var skrifað út frá og við Rúfs hérna íslensku torfhúsin viðtal við hérna Helga Sigurðsson og, og Sigríði Sigurðardóttur hérna fyrir norðan og það sem þau eru að bara var okkur við því raunur hvað muni gerast með þann merkilega menningararf sem því miður hefur verið tróðinir í svaðið svo bara bókstallega og
1: já, það hérna, kemur fram hérna í þessari bók einnig grein þinni, þetta er auðvitað eitthvað sem að hefur verið þitt hjartans mál í lengri tíma og mér langaði einmitt að spurja út í þetta mál í ljósi þessara nýjastu frétta við þetta er nú ekki kannski nýjar fréttir við höfum vitað þetta lengi en að þú sko þú er búin að vera að rannsaka þessi greini síðan 2017 þar sem varst að tala að þú hafi boðist þess að halda fyrirlestra málefnið og þú er búin að vera að rannsaka þetta lengi en það vil enginn bjóða þér að halda fyrirlestra þannig að ég ætlaði að spyrja þér ertu búin að fá boð
0: já nei ekki ennþá
1: og hvernig stendur á þessu
0: sko ég hérna bara strax og ég fór að skoða þetta bara fljótlega eftir að ég byrjaði í núverandi hérna starfi sem prófessor eða kennari við Háskóla Íslands í safnafræði þá hérna tók ég upp þetta efni sem svona rannsóknar efni og hérna þar að segja íslensku torfhúsin og ég fer svolítið inn á kannski ákveði sprengjusvæði sem eru sem ég vil kalla bara átök það hafa verið átök þennan menningarar og íslensku torfhúsin og þeim hefur verið fundið eins og margir kannast við allt til foráttu þetta var bara reisi og áttu bara riðja í burtu sem var gert og hérna og það sem ég sem sagt vil halda fram varandi þau er að sem hefur farið svolítið í taugarnar á hérna fólki í söfnunum og hérna ekki bara kannski taugarnar og heldur líka kannski þau hefur ekki tekið það sem kannski þeirra verkefni að lýsa í raun og veru sko þessum vettvangi og við þórum gangar torfhúsunum sem átökum sem átök eða það sé eitthvað svona einhver stór spurningamerki í kringum hérna varðvistuna og hvernig við erum að meðhandla allt saman en ég tók þann punktin póli hæðina að lýsa slíkum átökum til dæmis milli hleðslumanna og stofnana eins og þjóðminnasafnið safnsins og hérna og ég til dæmis skrifað það reyndar ekki þessari bók en ég skrifað torfhúsin í tengslu við hérna nýlenduhyggju og svona líka lagt áherslu á hérna útrýminguna sjálfa og þetta er svona viðfangsefni sem söfnin hafa í raun og ekki verið að taka á og ég má kannski orða sem svo að þetta er ekki kannski eitthvað sem þau hafa svona almennt sagt hérna horst í augu við hvað þá gert í raun og grein fyrir þeim til dæmis í sýningum eða einhvers konar svona miðlunastarfi og þannig að ég hef verið þannig á einhverjum svona
1: þannig á milli pínu
0: já, svona einhver skurðpunti þarna sem hefur kannski þeim þótt erfið og kannski finnst einhverjum að vera fjalla þetta með þeim hætti sé ekki uppbyggilegt en þarna er ég alveg þert á móti slíkum sjónarmiðum þú veist, akkur hefur ekki horfast í augu við þorf okkar sem eru mjög ykt að ég bara útrýma þeim akkur hefur ekki horfast í augu við það að þessi torfhúsarfur hann er alltaf sjáanlegur nema á söfnum er það eðlilegt? Nei Muna, ferðamenn sem hinga að koma þeir klóra sér margir í skallanum sko. Hvað er þessi 1100 ára saga í arkitektur?
1: En þá eru oft talað þessa skömm sem að fylgdi þeim?
0: Akkurat, það er nú enn eitt dæmið sem ég hef verið að horfa til og mér finnst til dæmis að söfn eigi að fjalla þeim þetta bæði svona almennt satt hvernig þessi skömm hefur verið að byrtast en líka kannski ég horfa svolítið í einn barn mega til dæmis skamma sín fyrir það hvernig þau hafa meðhöndlað mörgu álitamálum og erfiðum málum í sínu starfi svona í gegnum áratugina.
1: Og þá ertu bæði að tala um hvernig hefur verið fjallað torfhúsin en líka það að þau hafa ekki verið, þeim eru ekki verið viðhaldi eins og
0: Já, nákvæmlega, til dæmis. Og hérna, þetta snýst ekki kannski hérna einhvers konar, í mínum huga, einhvers konar ásakanir ábyrð eitthvað svoleiðis, en á sama tíma er þetta náttúrulega sam ábyrð okkar, eins og varðandi torfhúsin, hvernig við erum að fara með þetta allt saman. Sko, svo sannarlega hafa náttúrulega söfnin ekki verið í öfinsverju hlutverki, eins og hérna Hörður Ágúrsson, myndlistamaður og hérna fræðimaður, hann hefur skrifað hérna, manna mest íslenskan arkitektúr, og hann hefur sagt það á einu stað að hérna, það hérna, sé sannarlega ekki öfundsvert hlutverk fyrir minni á vörsluna og þá þar með söfnin að vera standa að varðveislu húsa eins og hérna, torfhúsa í menningu sem hefur hafnað torfhúsunum.
1: Og hús þar að ekki sem þurfa stöðugt viðhald.
0: Já.
1: Stöðugt.
0: Akkurat. Og það er einmitt eitt af því sem hérna maður náttúrulega hefur svona ákveðna skoðun á, við getum það kannski efni í annan þátt, en
1: þetta hérna, er eitt af þessum málum sem maður hefur dreift á þessari
0: nákvæmlega,
1: merkilega bók hérna. Mér langaði kannski, tökum bara annað viðtal bara í torfhúsum
0: okay. held ég.
1: En hérna, þetta sem þú talaðir líka áðan með það hvernig þessi samvinnuhugsjón hefur kannski búin að svona þinnast út á þessum tímum hérna nýfrælsekjunar og er kannski eitthvað sem að safnafólk þarf að vera varbergi gagvart, finnst mér þú vera svona að tala á einhverjum stöðum í þessari bók, meðal annars í kafla sem að fjallar stríðið á milli eða stríð við ferðaþjónustuna.
0: Já.
1: Það sem þú ertu raunin að benda á það hvernig sko söfnin sem að er almanna eign hafa færst yfir það að einhverju leita að vera einkareikin félög og hvernig það veldur togstreitu.
0: Mm-hmm. Já, þetta er hérna, er mitt grein sem fjallar þetta sem ég álít að sé svona ákveð enginn á þessu ástand í dag. Ferðaþjónustu aðilar náttúrulega hafa uppgötta það, ekki síst eftir að þessi sprengja varð á sín tíma, að menning er í raun og veru samkvæmt mörgum könnunum eins og safnaheimsóknir eitt af því sem hérna ferðamenn gera, vilja gera hér, og þetta er yfirleitt númer svona tvö í könnunum, náttúran er í fyrsta sæti en svo koma söfnin og menningin í annað sæti og hérna, og náttúrulega með þessum aukna straumi ferðamanna þá hefur hafa aðilar sem þetta aukut að það að hérna að það er þetta græða á þessu og hérna, og það hafa verið svona ýmsir tilburðir til þess og við sjáum það til dæmis í hérna verkefnis og hérna Lava Center og Kolsvelli og svona fleiri hérna sambærilega verkefni. Og þetta náttúrulega skapar ákveðna togstreitu að mínu mati svona milli hérna bæði á svona landshluta í nærri samfélags samhengi eins og ringin í kringu landið og líka á svona þjóðurnislegum grunni þar sem við erum til dæmis með hérna náttúruminjasafn Íslands inn í hérna sýningu fyrirtækis í Perlunni og einmitt í þeirri greina sem þú ert að nefna að þá svona aðeins vísa ég til mjög áhugaverðs máls þar sem forsvarsmenn Perlunnar gerðu ákveðna athugasemd við það að náttúruminjasafn Íslands var að fara úr þessu samhengi sínu í Perlunni yfir í væntanlegt húsnæði sitt út á Seltjarnarnesi og þetta var svona ákveðið blaðamál og Hilmar Malmqvist, þáverandi safnstjóri náttúruminjasafnsins, talaði að þetta væri stríðsyfirlýsing sem að mínum að er alveg rétt, stríðsyfirlýsingum í raun og voru ákveðu samkomulag að þessar samfélagslegu stofnanir sem almannasöfnir eins og náttúruminjasafn Íslands er að þau gætu í raun og voru starfað eins og þau hafa starfað hér og starfað náttúrulega erlendis líka eins og margir þekkja með svona almannahagsmunni fyrst og fremst að leiðarljósi, ekki fjárhagslega þó svo að það náttúrulega komið einhver liti til, en fyrst og fremst með tilliti til í raun og verið svona menntunarlegs hlutverks þessara stofnana. Og þarna er svona, að mínum að til svona ákveðin togstreita á milli sem við getum alveg kalla stríð. Inni þetta kemur líka eitthvað sem ég held að margir áttis ekki alveg á er að söfn eru þetta eru mjög sérstakar stofnanir. Þetta er ekki eins og einhver hvert annað fyrirtæki. Þetta eru stofnanir sem byggja á þeirri hugmynd að sinna þess að fortíðinni, samtíðinni og framtíðinni. Þannig að þessi pæling stofnana, til dæmis varandi það að eiga sér safnkost, byggja upp söfnun á menningaminjum eða listaverkum eða náttúruminjum, er til þess að við getum svona tryggt að komandi kynslóðir hafi tækifæri til þess að hérna kynnast lífinu og því sem því fylgir á sínu tíma, skiljiði. Þannig að þetta, þú veist, þetta er mjög spes hugsun.
1: Einmitt, við megum ekki bara að safna fortíðinu, við þurfum að hugsa hvað er að gerast í núinu.
0: Já.
1: Og miðla því áfram.
0: Akkurat.
1: Eitthvað sem að hefum kannski ekki verið nóg duglega við, hvað heldur þú?
0: Við höfum sannarlega ekki verið nóg nægilega duglega við það að hérna, og það er mér kannski kemur fram í mitt í mörgum að þessum greinum í bókinni, svona sem það eru svona ákveðin rauði þráður er mitt að menningapólitíkin, hún hefur kannski ekki alveg verið nóg duglega í því að hugsa þetta atriði. Og ég tala til dæmis hérna þessa skýrslu Tómasar Inga Olrik sem hann skrifaði þegar hann var menntamálar á þeirra og menningatengda ferðaþjónustu, að þá var sér sagt hugmyndin að það þetta, við getum bara orðað svo að leysa einhvern veginn úr læðingi þennan svona kraft sem getur fyllt menningunni og þar á meðal söfnunum. Og það hefur að mörguleiti tekist á þessum, já, 20, að tæplega 30 árum, en hérna, en kannski ekki fyllt nægilega vel á eftir með ymmið þessa hugmynd að við getum ekki samkvæmt safnaði hugsjóninni gengið aðeins og svo hverjum öðrum hlut.
1: Einmitt.
0: Það eru fleiri sjónarmið þarna sem við þurfum að hugsa í því samingi.
1: Þú ert í rauninni dáldið að kalla eftir meira samtali við samtíman, heyrist mér. Og á einum stað spyrðu til dæmis, ég man ekki hvað grein, ætti loðfældur eða jakki sem Ágústa Johnson auglýsir til sölu á Facebook kannski að fara bara á þjóðminnasafnið?
0: Já.
1: Og kannski bara já, og ef já, af hverju?
0: Já, akkurat. Já, akkurat.
1: Þetta er dæmi þetta kannski.
0: Alveg klálega, sko, og ég held að þarna svona einmitt í því dæmi og fleiri dæmi sem við getum alveg örugglega hvert og eitt okkar, sko, dottið í hug að væri erindi fyrir þjóðminnasafnið önnur söfn að svona velta fyrir sig hvort að þetta ætti ekki að vera hluti af þeirra samtímalegu söfnun. Og við, þú veist, þekkjum það í dag til dæmis, tekstu þessa úlpu hérna Ágústu Johnson, ég veit nú ekki hvort hann hafi tekist að selja hana, en hérna þú veist, það er að margir svona hverstaslegi hlutir sem manni, ef maður hugsa bara tilbaka, ættu sannarlega heima inn á safninu. En þá komum við í til dæmis í því dæmi að þeirri spurningu, en hefur til dæmis þjóðminnasafnið efna á því að kaupa slíka úlpu af Ágústu Johnson eða hvort á Ágústu Johnson að hérna hafa á sín tíma bara hugsa með sér, neyrðu, ég ætti ekki að láta þessa stofnun í eigu þjóður en að kaupa úlpun, ég gef hana bara, þú veist, fólki bæði, þú veist, almenning í dag og til komandi kynslu að pæla í.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að,
1: já, þetta er einmitt gott dæmi þetta og líka sko hvort að söfnin ætti kannski að gera sér meira mat úr þessum málum sem við verum að takast á við í núinu, öll þessi erfiðu mál líka.
0: Já.
1: Sem eru að koma upp, bara tölum til dæmis bara vistheimilin, ættu við að færa þessa umræðin og söfnin, ættu við að gera þau meira lifandi. Ég man til dæmis eftir einu safni í Barcelona, CCCB, sem er svona menningar miðstöðarsafn, það sem er stöðugt verið að krifja það sem við erum að gera í nútímanum. Maður svona saknar kannski þessa.
0: Já, þetta er mjög góð pæring hjá þér og ég er þeirra skoðun og það kannski kemur fram með mitt í bókinu að hérna að mér fyrsta söfnin á Íslandi ættu vera mun duglegri í því ég myndi að taka á erfiðum málum og hérna og vera kannski að einhver leiti að taka afstöðu í erfiðum málum með ýmsum hætti. Það má kannski segja að sko listasöfnin þau eru kannski þau þær safngerðir sem eru kannski svolítið alltaf að taka á í gæsalöfum erfiðum málum og hérna þar sem er svona ákveðin svona samfélagslegu brottur, þau eru náttúrulega með mikla sýninga veldur, margar sýningar á ári og hafa þar með svolítið öðruvísi hérna aðkomu að svona samtímanum. En þau og líka náttúrulega menningaminnisafn og sannarlega líka náttúruminnisafn var hér á landi að vera miklu, miklu duglegri í því að taka upp erfið samfélagsleg mál í þeim tilgangi ymmit að vera þáttakandi sérst, í þessari erfiðu umræðu og þú nefndir þarna með eins og með vistheimilin, Kumbaravogsmálið og Breiðavíkumálið og fleira, absolútli, það engin spurning í mínu huga að söfnin eiga að taka þátt í þeirri umræðu auðvitaðan áttúrulega með sínum vinkli þarf þetta að búa til sögulega vinkil en ef þetta er að halda sig bara í einhverju samtíma með einhverjum tengingum sko þetta er ekki bara að vera þáttakandi í umræðun þetta er líka spurningin, stóra spurningin sem öll söfn þurfa að velta fyrir sér sem er náttúrulega spurningin og það ok, skiptu við einhverju máli í þessu samfélagi sem við erum í og ef við gerum það að þá þurfum við að spyrja okkur að því og hvernig erum við í raun og veru að tengjast samfélaginu gerum við það ekki meðal annars með því að stíga inn í samtímalega umræðu og ég mynda mér að og að það sína til dæmis rannsóknir einmitt fram á og að hérna að það er einmitt með slíkum hætti öðrum þræði að sem í raun og veru söfnin fá það sem þau eru oft að gefa sig út fyrir að vera með sem er þá það að þau séu einhvers virði hjá fólki og einhvers virði fyrir samfélagið, skilur við, þannig að þetta verði ekki bara stofnanir sem séu í einhverju fortíð í einhverjum hátimbröðum, pælingum list eða eitthvað svoleiðis, heldur séu einhvern veginn svona meira meiri tengingar í meiri tengslum við svona þetta daglega líf okkar.
1: Ekki bara eitthvað svona flokkunar miðstöðar.
0: Nei, akkurat.
1: Einmitt, þetta tengist nú því sem ég langaði alltaf að spyrja að lokum sem að er þetta hófst allt, eins og sagði, kannski byrjun með því að fólk fóra átta sig á því að munir skiptu máli og fólk fóra átta sig á því að við þurfum ekki bara að safna þeim, heldur kannski vera vakandi fyrir gildið þeirra varðveislu og svona þekkingarsköpun eitthvað skonar. Fyrir hverju þurfum við að vera vakandi í dag?
0: Já, ég raun og veru bara, kannski upptakturinn í þessari bók er tilvísun í grein sem Sigurður Málari Guðmundsson skrifaði 1862 í hérna Þjóðólf þar sem er svona ákveðin hugvikja, kallað greinina hugvikja til Íslendinga og þar er hann að á þeim tíma er hann að fást við í raun og veru sko ólík í raun og veru sko við getum gamlega kallað vannvirðingu Íslendinga þess tíma gagnvart sín eigin sögu og menningu og hérna og hann vildi sér satt að Íslendingar væru stoltir og þyrftu að huga sér satt að öðru heldur bókum safnum öðrum orðum listaverkum, svona þessum etnislegu heimildum og hann er sér satt fyrsti starfsmaður og stofnandi hérna forgripasafnsins sem var síðan Þjóðminjasafn Íslands. Við raun og veru finnst mér þetta ákall hans og það er náttúrulega titillin í bókinni hjá mér, hugvekjur söfn og samfélag, að við þurfum að vera vakandi fyrir svona hugvekjum eins og þessar litlu grein hans og náttúrulega erindi mínu hérna og náttúrulega fleiri hafa sama erindi, svona má segja. Og við þurfum að vera vakandi fyrir því sem verið er að benda á. Það er erindið. En á hinbóin er, það er ekki að gefa einhverja eina línu, nema þá kannski stóru línuna sem ég var að benda á hérna í upphafi, sem er það þessi, þetta varðberg sem við verðum að vera á gagnvart í hérna magnhyggjunni. Við verðum að líf okkar er ekki bara krónur og eurar, ekki bara peningar. Það er miklu, miklu meira og við þurfum að vera sannarlega mjög vakandi fyrir því og ganga fram á hvernig virðingu við þau atriði.
1: Ég held að þetta sé bara frábær loka orð. Sigurjón, Baldur Hafsteinsson, takk fyrir að koma og vera gestur minn hérna í Vísja.
0: Takk fyrir mig.
2: Og á þessari hugvekju söfn og samfélag ljúkum við þættinum í dag.
1: Já, við ætlum að enda hann á píanómeistara, Mikael Pletnev, sem verður með tónleika í Eldborgarsal Hörpu á mánudag. Bach, Schumann og Grieg eru þar á efnisgráni, en við ljúkum þættinum á verki eftir son þess fyrstnefnda, Carl Philipp Emanuel Bach, sonnet í símól í flutningi Pletnevs.
2: Takk fyrir að hlusta.

0: Viðsjá lauk á flutningi Mikaels Plettnefs á sónu tví sémúl eftir Karl Philipp Emanuel Bach.
1: Hægt er að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hendar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Kvartett Jerry Mulligan lék lag hans Soft Shoe. Jerry Mulligan lék á baritónsaxofón, Chet Baker á trompet, Bobby Whitlock á kontrabassa og Chico Hamilton á trommur. Hljóðritunin var gerð í Los Angeles árið 1952.
1: Symfóníu tónleikar á Rás 1, Johan Dahlén, leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórna verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg í kvöld klokka 19.30 á Rás 1. Vandaðarullar kápur í úrvali hjá Hrafnildi. Tilbúinn í vetrahlaupin Hoka Sportís skeifunni 11. Vandaðu kvenfatnaðu fyrir haustið Sif Boutique skeifunni. Hefurðu kert vatnsleysuströndina? Það tilvalið á safnahelgi á Suðurnesjum safnahelgi.is. Þegar ADHD fylgir þér fjármálin sambandi vinnan, álagið og streitan, skráning á málþing ADHD samtakana á ADHD.is. Hitablásarar, hljóðlátur og sætir, loftor af tæki. Góð glerugu á sængjörnum verði, glerugnum Pétur Garðatorgi, Garðabæ. Kari Tró, vetrasendingin elend, Sportís skeifunni 11.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú fært sallingvörutnar í Bónus og Hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
5: Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
6: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
7: Þjóta eða njóta? Taktu hjólin með. Þú farð hjólafestingar í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
8: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Jólaundirbúningurinn byrjar í IKEA. Komdu og skoðaðu úrvalið.
11: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
12: Réttur mánaðarins Bónus lasagna. 450 grömm af ítalskri upplifun á frábæru verði. Bónus. Með þér í liði.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Samkvæmt skriflegu samkomulagi Jóns Gnar við þingflokk við Reisnar mun hann halda áfram stuðningi við ríkisstjórnina og sitja áfram í flestum nefndum þó hann segi sig úr þingflokknum. Þetta sagði Pavel Bartusek nýr þingflokksformaður við Reisnar sem segist þó sjá eftir Jóni úr þingflokknum.
14: Hann fæst í því að Jón stýður hérna áfram ríkisstjórnina, hann stýður við fjárlög og fjárlögalög og stefnanum mótandi frumvörp ríkisstjórninar. Hans nefndasetta er svo til óbreytt, það segja hann er áfram nefndamaður í stjórnskipunum eftirlitsnefnd sem þess að var kosin inn fyrir stýð viðreistar. Hann er fer með formennsku Íslandsdeild Vestnorræðaráðsins og situr áfram í þingvallanefnd sem hann hefur gert og hann fær sömuleið stuðning frá stóð þjónustu þinglós viðreistar og sérþjóðstunni ef hann óskar eftir því.
13: Jón sagði í viðtal við fréttastofu fyrir í dag að úrsögninu væri ein erfiðasta ákvörðun sem hann hefði tekið en hann hefði verið ósáttur við forgangsröðun verkefna sérstaklega í málefnum barna í alvarlegum vanda.
15: Og ég beitt mér mjög persónulega í því og ég vildi að það væri ofar á forgangslista þingflokksins og ég hef vilja fá það í framar á ofar á forgangslistan en það hefur kannski ekki alveg verið nægilega ofalega finnst mér.
13: Jón tók þó fram að hann sé stoltur af ríkisstjórninni og það hafi verið heiður að vinna með henni. En styrkir til kaupa á nýjum rafbílum lækka frá 1. nóvember næstkomandi samkvæmt nýrri reglugerð loftslags- og orkusjóð. Styrkur til nýrra fólksbíla fer úr 500.000 krónum í 400.000 og verð þak styrkhafra bíla lækkar úr 10 miljónum króna í 8 miljónir. Styrkir til kaupa á rafknúnum sendibílum verða hins vegar óbreyttir 500.000 krónur og verð þakið þar áfram 10 miljónir. Auk þess verður bannað að flytja styrkt ökutæki úr landi innan 30 ára frá því að styrkurinn veittur. Nicolás Maduro, fyrirrandi forseti Venezuela og eiginkona hans, Cilia Flores, neituðu sök fyrir dómi í New York í Bandaríkjunum í dag en þau eru ákærð fyrir pyntingar meðal annars á bandarískum ríkisborgurum í forsetatíð Maduros sem stóð frá 2016 til 2013 afsakið þangað til bandarískir hermenn námi hjónin á brott frá forsetahöllin í Caracas í upphafi árs. Þau hafa síðan verið í haldi og eru meðal annars einnig sökuðum fíknefna og vopnalagabrot. En kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.

0: maður getur rota fólk upp og meina höggi stundum og skjóta þannig og keyra yfir fólkið.
1: Þessi leikur skapaði mikla spennu, fyrring spennu í maga ungra manna. Ég man að maður var alltaf einhvern veginn að halda að maður var að gera eitthvað ólöglegt með að spila hann leik. Hann skapaði einhvers konar spennu sem var eftir svona verð.
2: Var alltaf einn á varbergi, tilbúin að láta vita ef eitthvað foreldri nálgaðist herbergi. Og leið og þá byrtist eitthvað í dyrakjættunni, breytti við hann. Úr því að vera byssuóður ökunýðingar, yfir í að vera löghlýnir borgarar.
3: Ég spilaði Vice City og San Andreas og svo á ég einhverjar nokkrar minningar að því að hafa spilað fyrstu tvo leikina GTA 1 og 2 með eldri frændum mínum sem var alveg 15 árum eldri og ég var kannski ekki að spila, ég var svona fylgjast með þeim og ég man að mér fannst það alltaf mjög töff.
2: Þegar við skiptust á að reyna bílum, drepa fólk og brjóta allar mögulega umferðreglur sem hægt var að brjóta.
1: Það var klárlega breakthrough leikur í að mörguleiti varandi grafík og söguþráð og annað en svo maður telur hversu heilbrigður söguþráðar var.
4: Ég man að þeir vildi alltaf eitthvað drepa alla, stela bílum og svona, en ég vildi bara keira borgina. Og uppáhalds momentum mitt í mínu lífi þegar ég flutti til LA, kefti bíl og byrjaði svo að keira borgina og ég hugsaði, oh my god, mér líður eins og ég sé GTA.
5: Grand Theft Auto er einhver vinsælasta, söluhæsta, áhrifamesta og alræmdasta tölvureikja sería heims. 19. nóvember kemur GTA 6 út, en það eru 13 ár frá síðasta leik og eftirvæntingin því gríðarleg.
6: Sögusvið nýja leiksins er sólríka syndabælið Vice City og verður borgin sem er fyrirmyndin, Miami í Flórida, undirlögð af auglýsingum og kynningar gjörningum næstu vikur. Og stikla fyrir leikinn kom út fyrir dag og hafa milljónir skoðaðan nú þegar.
5: Það eru rétt tæplega 30 ár frá því að fyrsti leikurinn í seríunni kom út á vegum lítils skosks tölvuleikja fyrirtækis.
6: En eins og nafn leiksins gefur til kynna, stórfelldur bílaþjófnaður, fengu spilarar færi á að leika smákrimma og framkvæma hinn ýmsu glæpa verkefni. En einnig flakka frjálsir í umfangsmiklum og opnum leikjaheimi. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
5: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Og lestin 15. október stólin bíll og við ætlum að bruna á honum borg lastana.
7: Ég Bjarki Þór Jónsson og starfa sem framhaldsskólakennari og tölvuleikjafræðingur.
6: Og kennir meðal annars tölvuleikja gerfið ekki?
7: Leikja hönnun, jú, og svona, hérna, notum Unity leikjavélina líka aðeins og svo líka svona bóklegri áfanga, sögutölvuleikja, vinsælala áfanga sem heitir Indis spilun, þar sem að við erum að spila svona í anda Indis lesturs, þar sem við erum að erum að opna augum fyrir mismunandi tegundum tölvuleikja, því þeir eru mjög margir, mjög breytt, já, mjög ólíkir tölvuleiki til í dag.
6: Einmitt, herðu, við ætlum að tala einn slíkan í dag við erum að einbytta okkur að Grand Theft Auto leikjaseríunni hvar eigum við að byrja ert þú mikið GTA maður eða hvað?
7: Já ég var ekkert búin að hugsa þú veist, ég spilaði alveg GTA því ég var yngri og svo hef ég kannski verið mikið að hugsa GTA ég ekki mikið að spila þarna online hlutan En svo þegar það var verið að tilkynna að kemur nýr leikur, þá kom gamli góðu Bjarki aftur, sko, alveg til í næsta Grand Theft Auto ævintýri.
3: Hvað fyrir 13 árum þá?
7: Eða? Já, einmitt, eitthvað svo leiðis.
6: Hérna, en þessi sería, ef við svona förum að þessi gegnum þetta, hvað hérna, geturðu sagt okkur frá þessu, hérna, þetta eru náttúrulega orðnir bara einhverjir svona stæstu, vinsælustu, kannski svona menningarlega einhverjir mikilvægustu, tölvuleikir bara samtímans eða ekki?
7: Jú, alveg klárlega. Þú veist, það oft talað svona AAA tölvuleiki, svona eins og ef við erum að tala kvikmyndir, þá værum við að tala Hollywood kvikmyndir, þetta eitthvað svona á að sýna stærðina á leiknum, svona AAA leikir, þessi Grand Theft Auto er bara alveg á topnu þar, sko. Þetta sérstaklega með þessum sem að fara að koma út núna og númer 5 sem var seinast og jafnvel númer 4, en sérstaklega númer 5 og 6, að þá voru komin upp einhverja hæðir sem að bara sérst ekki hérna í mörgum tölvuleikjum. En það er þetta þannig leikur að hann einhvern veginn er á öllum topplistum yfir bara leiki sem að hafa selst best, skila mest hagnaði, fá hæstu einkun. Það er bara, formúlan er einhvern veginn rosa, rosa góð þarna, sko.
5: Það er einmitt það sem viðum tekið eftir hérna í þessu umfjöllun að sko alls konar fólk, það er í rauninni sama hvernig þú spyrir það, það er einhver tenging við GTA og einhvern hátt. Hvað er það við enn leik sem fær svona breiðan hóp fólks til þess að spila?
7: Sko, ég held að, sem ég myndi svona tengja mest við, er þessi gríðarlega opni heimur sem að kannski kom svona fyrst með Grand Theft Auto 3 þegar við færðumst úr tvívítin yfir í þrívítina. Að þá opnaðist heimur svo svakalega mikið og hérna og uppskriftin er kannski fullkomnað í fyrsta skipti í Grand Theft Auto 4 og þá sko er heimurinn orðin þannig að þú getur farið að rúmt um á bílnum, þú veist og gert eitthvað svona mínileiki eins og að fara í pílu með vinnu þínum eða rækta vinasambönd, en má samt ekki gleyma því, þú ert alltaf glæpamaður, glæponi sko að fremja ykkur ótaðisverk hérna, en það er þessi þetta breiða og mikla, já, þetta svakalega frelsi sem leikurinn hefur upp á að bjóða. Þú einhvern veginn ert kannski að fara að hitta vindinn og þeir eru að fara að plana bankarán, en þú óvartlendir í bílslysi og hérna sást einhver áhuga að vera búð og fórst á allt í hún og neti þar og allt í hún ertu farin að skoða einhver fasteigna. Þetta er bara svo svakalega hérna stór og lífandi heimur. Þetta er líka heimur sjálfur, hann er svo svakalega lífandi að það er svo hérna auðvelt að gleyma sér í honum. Þetta er ekki svona NPCs, hérna eru svona karakterar sem að þú stjórnar ekki í töluleiknum, þeir eru einhvern veginn svo lífandi, bræða svo mikið við og leikjaheimur verður þar alveg mjög lífandi, en að einn daginn langar manni kannski að já, bara skoða sig um í borginni, hlusta á geggjaða tónlist og hérna kannski prófa að keira einhvern nýjan sportbíl eða eitthvað, á meðan næsta dag þá getur þú verið að skipuleggja bankarán eða, eða bara eitthvað svoleiðis að stela einhverjum bílum.
6: Mm-hmm. Við erum núna að nálgast útgáfu á sjötta leiknum, en þarna í byrjun, hvernig hérna, er einhverju svona, hvað er það, einhver kjarni sem hefur haldið sér allan tíman frá fyrstu GTA leikjunum?
7: Já, ég myndi segja bara þessi glæpa hermir. Hann er, þú veist, í rauninni bara svona kræmsimulator einhvern veginn, hann er bara það er markmiðið í leiknum, þú ert einhver svona bói eða gengster að glæponi einhvern veginn og hérna og ert að taka þér alls konar verkefni sem að þú ert að gera fyrir einhverja klíkur eða einhverja glæpafóringja og þannig svona kemstu áfram í leiknum, það er með því að gera þessa greiða eða gera sér verkefni í gegnum leikinn, þannig að sákjarni hefur alltaf verið og svo þetta titillina á leiknum, Grand Theft Auto hérna, stila bílum og keirum á bílum og svona, en sumt hefur einhvern veginn horfið og annað bæst við, en þessi kjarni hefur alltaf verið og sömulegis kannski að það er ekki bara leið A til B sem þarft að fara til að leysa verkefnin, heldur þú getur farið alls konar mismunandi leiðir til að leysa verkefnin, sko. Og það hefur aukist alltaf með hverjum leik, að valið verður alltaf meira og hvort þú viljið fara inn með látum eða reyna að fara rólega og læðast sko, þetta er svona, þessi ákvörðun að taka, hún hefur alltaf verið til staðar, en hún verður bara svona meir og meiri með hverjum leiknum einhvern veginn.
6: Þessir fyrstu leikir, þeir voru líka samt með hennan svona opna heim, þar sem að einmitt fólk að valið annarkvort að taka sér einhver glæpa verkefni eða einfallega kert annarkvort fyllt umferðarreglum eða kert glannalega og kannski lenda á fólki og hérna það var allavega gaman í því á sumum að keira yfir gangandi vegfarendur og fá svona rauða slummu á götuna. Þessi svona opni heimur, var það einhver nýjung þarna eða var það alveg komið í öðrum leikjum eða hvað?
7: Ég myndi alveg, þetta var alveg kannski til í einhverjum öðru leikjum, en það maður þarf eiginlega svona svolítið átt að segja á því að það er styttra á milli þess að Pong spilakassin kom út og GTA 1 kemur út, en frá GTA 1 að GTA 6. Þannig að þú veist, þetta er svo ungur afþreyingamiðill eða ungur svona miðill að hérna, og vaxtaverkinir verða svolítið miklir að því það er bara þróunin er svo svaklega hröð að stökkin verða alltaf rosalega stór. Þannig að jú, það var örugglega til einhverjir sambærilegir, en GTA var klárlega svona í forystu þegar kom að svona opnum leikjaheimum sérstaklega fyrir þarna svona einspilunarleiki og það voru alveg margir sem að svona, hérna, fylgdu í fótspor eftir að sáu hversu vinsæll leikurinn var, sérstaklega með eins og GTA að nummer 3 að þá fóru svona fleiri og fleiri að búa til eitthvað svona þrívítar leiki sem að voru buðu búið opinn heim og þú gast svona tekið þínar eigin ákvarðanir sko. En hérna, já, eins og ég segi hérna að saga töluleiki, hún er svo svakalega stutt tæknilega séð að hérna, og svo margt sem gerist á stuttum tíma og þróun er sömuleiðis bara svaka hröð.
5: Ofbeldið í þessum leikjum það er kannski, maður hugsar sko með tvívít og þrívít, það hlýtur að vera aðeins öðruvísi þegar það er komið í þrívít. Já, eru einhverjum takmörk fyrir því, hversu langt má ganga í þessu? Já, svona, já.
6: En þessi sería kannski hefur gert sér leikaði að fara að þessu mörkum.
5: Já,
7: algjörlega, og það hefur verið jafnvel bara svona hluti af svona í seinni tíma sem bara hluti af auðlýsinga herferðin einhvern veginn að það er þegar eitthvað umtal verður töluleikin mikla sem að er svona svakalega ofbeldisfullur að þá hérna vilja kannski ennþá fleiri spila hann sko en það má samt líka bara setja þetta í samhengi við að því að svona við eins og bara kvikmyndir, þú veist, hryllingsmyndir, splattermyndir það er sýnt alveg svakalega mikið þar sko og hérna en það er einhvern veginn ekki sama umræða það hvað er ræðilega ljótt bíómynd í sýnt í bíó sko en jú, þetta er rosalega opinnsfulleikur og þetta er einn af svona leikjónum sem ég raunir sýndi að töluleikir gæti alveg verið ekki fyrir börn að það væri alveg líka fyrir fullotna og ég myndi aldrei að mæla með þessum leik sko fyrir krakka sko.
5: Nei.
7: Og en það er 18 ára stimpill komin á hann sem það er þá mögulega 16 ára hér, ég veit það ekki alveg en þarna en hversu mikið má sýna já, einmitt að hafa alveg verið svona að kemur alltaf upp umræðu ofbeldi þegar að nýr GTA leikur kemur út og við vorum einmitt að spjalla þetta í tíma hjá mér í hérna FH með nemendurum og vorum að ræða þetta ofbeldi í töluleikjum og svona og þá sagði einn og sagði ég er ekkit viss að gerist núna mér er bara hérna ofbeldið orðið svo mikið í samfélaginu, í sem sagt kvikmyndum og töluleikjum yfir höfuð þetta þykir kannski ekkert ennþá svona svakalegt eins og þótti alltaf, en þá eftir að koma að ljósi þá eru pott hérna einhver umræða sko, en hvort þú verði eins mikil og áður fyrir, ég veit það ekki.
5: Já, við sjáum hversu langt þið þóra ganga.
7: Já, einmitt, við möttum að sjá það.
6: Einmitt. Já, það hefur oft verið svona eitthvað svona eitt atriði sem að fólki finnst einhvern veginn gangu og langt, það var í einhverjum leik þar sem að, einmitt, og kannski líka eftir því sem að svona hvað frelsi spilar hana verður meira og þá er verið að svona leifa þeim að gera eitthvað ákveðna hluti og eitt var þarna að það væri hægt að fá þjónustu hjá vændiskonu, ég man ekki hvaða leik það var og það þótti náttúrulega mjög svona hneykslanlegt og þannig að það varði einhvern veginn svona umræðupunktur og mér finnst enn þann dag í dag er það svona þegar maður nefnir þennan leik þá eru mjög margir sem að fara strax í að já, er það ekki leikurinn það sem að maður hérna er að drepa vændiskonur eða eitthvað svoleiðis.
7: Jú, og það var talað það, já, herðu, þú getur keftið vændiskonu borgað og svo bara skotið hann og tekið peningin.
6: Einmitt.
7: Þannig að það fór alveg það langt og hérna, jú, þú getur gert alls konar svona í leiknum, sko, og hérna og hann er ekki fyrir börn, þetta er alveg fullorðins ævintýri, þetta er sankassi fyrir fullorðna að leika sér á bílum og
6: Mér langar að þess að ræða svona einhvern veginn svona menningarleg áhrif þessa leiks og svona hvar hann er staðsettur, getum við eitthvað svona sett fingurinn á það, þú veist hann eru þetta kannski innblásin af mikið af kvikmyndum glæpamyndum hvað ég var að segja, Scarface, Goodfellas Bralskur og svona en áhrifin hans getum við eitthvað snert á þeim hvort sem það er í tónlistarmenningunni eða kvikmyndamenningunni eða í tölvuleikjamenningunni almennt hefur eitthvað pælt í því?
7: Já, hann að hérna, hann tegir sig víða eða þessi áhrif eru, má finna víða sko þannig að ég myndist áðan á að þetta er svona eina á þessu leikjaseríum sem að svona sýndirun að tölvuleikir væru líka fyrir fullorðna, ekki bara fyrir börn, þannig að það er alveg stórpartur. Svo má líka segja að þessi leikir séu svona eins konar tímahylki, þar sem er verið að taka fyrir sko samfélagið eins og er ákveðnum tímapunktum og þarna er að finna ákveðna tónlist og einmitt í útastöðunum þá er að þá eru svona talkshows eða svona spjallþættir líka mjög vinsælir og þar er notað rosalega mikið af svona þar er verið að gaggrína rosalega mikið bara heiminn bara Bandaríkin, bara hvernig kapitalismi er og bara verið að gera grín af spillingu og bara þeim heimi sem við kannski búum í og þannig að þarna er þetta að rýna í mjög margt og þetta er svona ákveðin ádeila líka, þetta er svona kannski mann er dettur svolítið í hug, svona eins og South Park að gera, þetta er svona alveg þá áttina einhvern veginn sko, og svo er líka bara þegar maður er að horfa á þessi gæði, þannig að við erum að horfa á kvikmyndir og það er verið að tala með eitthvað svona rússlega góða mynd, eitthvað sem er vel tekin upp og gott handrit og allt þetta, að þá er það sama með GTA og töluleikina þetta er bara þessi leikur, hann er svo hátt uppi hvað varðar vöndu vinnubrögð og stóra leikja heima og möguleika töluleikja að það er bara hérna, hann er svona já, íkonuskur fyrir það einhvern veginn, bara að vera þarna á toppnum, alveg, hann er blockbusterinn, hann er triple A leikurinn, sko.
6: Einmitt.
7: Bætir jafnvel við bara fjórða að einu, sko, hann er það stór, já. Right MC, laying it down, old school, only on Playback FM. All the way from Wimbledon to South London, the slickest of them all, only on Playback FM. Hope you're all getting ready for bed because Slick Rick has a little story for you. Rick the Ruler Crumbs.
8: All right, you kids get to bed, I get the story book. Y'all tucked in?
9: Ég kynntist GTA þegar ég var líklega svona 18 ára. Þá vann vinkona mín PlayStation 12. Hún var 100. Viðskiptavinurinn minni mig í einhverjum svona ammælisleiki á skífunni. Það voru afslættir á geisladiskum og hún fór til að kaupa sér Kings, Greatest Hits og þegar hún að borga fyrir diskin er greipið í hana. Ég held að það verið útvarsmaður sem heitir Áskir Páll sem sagði, veistu hvað var að gerast? Og hún sagði, var ég að vinna blöðsjóðsjóðtölu? Já, mikið rétt. Og þannig að þetta kom mjög óvænt svona inn í líf okkar, vinkunana.
10: Ég hef verið svona 11-12 ára gamall. Minn fyrsti leikur var San Andreas. Spilaði tókusnjóvarpi á PlayStation 2. Þá var sko grafíkinni geggjuð á þeim tíma. Og já, í dag bara nostalgía. Fóruldrar mínir lefðu mér alveg að spila leikinn. Þið vissu að ég var mest megnast að keira og fíblast í leiknum. CJ er aðalpersona og það skeður í Grove Street.
11: Og ég reynlega man eftir því að ég treysti mér alltaf í það að spila þennan fullorðna leik. Fyrir mér fylgdi svo mikil ábyrgð og jafnvel ómikið frelsi og ég hugsaði sem 4 ára gutti. Nei, ég á ekkert að vera að spila svona leiki, þetta lofar ekki góðum.
12: Kannski svona ákveðið dæmi hvað við vorum ungir að spila þetta, þá köllum við alltaf Grande Dando. Þetta er svona, var eiginlega bara sitt eigið fyrirbæri í okkar huga.
13: Ég er sko ótrúlega lélega í tölvuleikjum og sérstaklega ef maður þarf að skjóta, ég get aldrei hitt þann sem á að skjóta, þannig að ég er mjög lélega í, og var alltaf mjög lélega í öllum GTA-leikjum sem ég spilaði en elska það samt og mér var stila bara skemmtilegast bara finna einhverja skrýtna bíla og keyra geggjað í hérna San Andreas það sem mikið sveit, maður getur verið að keyra á milli borga bara gegnum einhverja Kaliforníu sveit alveg bara löngum stundum og það er svona kannski það sem mér fannst skemmtilegast.
9: Ég man að við til dæmis fórum eitt mann í parti í Danmörku með dönskum strákum sem okkur þótti svolítið svona huggulegir. Þetta er svo komið ljós að þeir áttu GTA og þá vildu við fara og spila GTA og þetta endaði ekki þannig að við vorum bara að spila og vinkona mín, hún Svala, var bara að klára leikinn og þeir voru bara löngu farnir. Hún er að missa allan áhuga á okkur og fóru bara eitthvað annað.
6: Halló, halló.
14: Hæða. So I'm Patrick Kerr, and I'm currently living in Dundee in Scotland, which is where I used to work in the 90s, when I worked at a company called DMA Design, who wrote the early versions of Grand Theft Auto. So I also spent 15 years living in Iceland between 2010 to the start of this year. I lived and worked in Iceland.
5: Já, við höfðum upp á honum Pat sem að bjóði hérna á Íslandi og var einn þeirra sem að þróaði fyrstu GTA-leikina.
6: Einmitt, sko, það er eitthvað sem fyndi við að þessi leikur verður til í Dundee í Skotlandi.
5: Þetta vissi ég ekki.
6: En hann var að segja að hann byrjaði að vinna þarna 22 ára árið 1995 og það voru einhvern veginn allir svolítið ungir í þessu fyrirtæki DMA Design sem var þetta fyrirtæki sem þróaði leikinn. Þetta var vaxandi fyrirtæki, cirka 100 manns að vinna í einhverjum 5-6 leikjum. Höfðu svona svolítið sleið í gegn með leik sem heitir Lemmings. Nú var verið að þróa þennan leik sem að hét GTA.
14: I wrote the physics system. So when you're driving around in the game and the cars are moving, you know, we need to keep track of the velocity of the cars and how they behave when you try and steer them and when they collide and all that kind of thing.
5: Já, hans hlutverkarna var einmitt að þróa svona fysikina í leiknum eðlisfræðina sem að tengist aðla þá bílunum, hvernig þeir klessa á og hversu þungir þeir eru og svoleiðis mm-hmm. Hann fór að nota svona eðlisfræði lögumál bara úr framhaldsskóla eðlisfræði til þess að þróa þetta og ég held að þetta hafði bara verið dálítið svona hann var dálítið fyrstur í þessu
6: Einmitt, já, hann sagði að hann hafi í rauninni verið að vinna að öðrum leik hjá þessu fyrirtæki en einhverja helgina þá eiginlega bara tók hann sig til að því hann langaði svo að prófa þetta þróaði þetta, mætti á mánudegi með þetta svona tilbúið og þessu að heyrðu, þetta frábært, þetta það sem að GTA leikinn okkar vantar
5: Já, það var víst ekki droslega gaman að spila þegar bílarnir lét ekki alveg að stjórn
6: Nei.
5: Þannig að hérna, já, þetta, hann greinlega var dálítið stórt hlutverk í þessu
14: The initial concept for the game, it was called Race and Chase to begin with and it was supposed to be a cops and robbers game where you could play either side but during development

0: was going to be a flop. It had been a difficult development. It had taken quite a long time. It had taken like a year or two, which back then was a long time for a game. And because there were periods when, for example, when the cars weren't driving well, and there were also a lot of bugs in the game during development because of the complexity of the city simulation. So it turned out the game would often crash, which is when a game, you know, just kind of stops working completely and switches off. And there were other problems with it during development. So, no, people were worried about it and felt that the game had not been enjoyable to play. And they'd all got a little bit jaded by that.
1: Já, leikurinn sló alveg óvænt í gegn. Pat segir okkur frá því hvað var erfitt ferli að skapa hennan leik. Þetta var mjög flókið verkefni og alls konar svona bugs og leiðindi þegar þau voru að prófa leikinn, þannig að þau höfðu enga væntingar.
2: Já, hann sagði þetta hefði verið svona erfitt ferli en svona undir lokin þá eitthvað fór þetta að smella saman þegar bílarnir fóru að keyra almennilega þeir komu með þessa hugmynd að vera með útvarstöðvar sem var þetta hlusta á og svo voru svona ýmis svona húmorísk element sem kom inn í leikinn en þau hefði ekkert mikla trú á þessu og meira þess að ameríski útgefandinn sem að hét Take Two og var eiginlega sko tónlistarútgáfa í grunninn þau voru ekki ánægð með þetta og vildu í rauninni bara hætta við þetta.
0: So no, they wanted to axe it. They thought it wasn't going to be any good at all. But it turned out all right.
2: Leikurinn fékk til að byrja með svona frekar blendnar viðtökur en fór síðan svona spyrjast út vinir sögðu vinum frá honum og vinsaldirnar aukust. En á þessum tíma var alveg svolítið svona siðafár sko yfir ofbeldisfullum tölvuleikjum og þessi leikur talaði kannski alveg beint inn í það.
1: Já, en svo var líka maður ráðinn þarna til þess að marka sitja leikinn og hjálpa með það og hann kom að stað viljandi slæmu umtali og fór meiri sig að á þingi, breska þingi og fekk þar þingmenn til þess að svona amast við leiknum og það skapaði vissulega meira umtal.
0: Some of the negative publicity was sort of organic and just happened, but actually some of it was artificially engineered. Take-Two hired a publicist called Max Clifford, who basically went to the newspapers and even went to members of parliament in the UK and got MPs to complain about the game. So it turns out it was completely corrupt and Max Clifford was always a rather shady character. It subsequently turned out he was utterly corrupt and was in fact a serial sex offender and who died in jail as a sex criminal. And I'm afraid they hired him to promote the game. Uh-huh. And that, unfortunately, is probably one of the reasons for its success. Although I think ultimately it was that people did play it and liked it and that was the core of it. But it has to be said, they did try and milk the so-called controversy of the game.
1: Já, að markasetja tölvuleika og siðferðislega vafasaman hátt var alls ekki að versta sem að téður Max Clifford gerði, en hann reyndist vera kynferðisafbrotamaður og dó í fangelsi.
2: Já, þetta svona kannski já, mjög myrkur partur af þessari sögu. En já, þetta árið 1997. Mér líður eða svona tíðarandinn hafi kannski verið svona, fólk var að reyna augra, popkulturinn var að verða meira augrandi og mjög svartur húmor. Og ég leitaði upp og fann að South Park byrjaði bara á þessum sama tíma 97.
1: Já, það passaði einhvern veginn alveg.
2: Já.
1: Og til dæmis sko brandararnir í útvarpinu þarna í GTA eru bara eins og sketsar úr South Park sko.
3: If you ask me, this whole country's gone to shit. But hopefully things will get better in November. That's when Grand Theft Auto 6 comes out.
2: Einmitt, við spurðum hann út í hvort það væri eitthvað tenging þannig á milli.
0: You know, you're right because I remember the original South Park cartoon, I believe it was called Mr. Hanky's Christmas Poo.
1: Yes.
0: that was being shared on the internet at the time. Hmm. So I remember the file for that being shared around on the network drive at DMA and a lot of my peers liking it. I will confess, I didn't like it.
1: Já, Pat var ekki hrifin af South Park en vinnufélagar hans þarna í tölvuleikjafyrirtækinu voru mjög hrifnir en á þessum tíma var South Park ekki komið í sjónvarpið heldur var þetta bara svona fæll sem að vera dreifa á milli.
2: Já.
1: Þannig að ég get ímyndað mér að tölvunördarnir hafi skemmt sér mikið
2: Já,
1: yfir þessu.
2: Já, það var að deila þessu á innra netinu þarna. En við spurðum hann líka út í tónlistina í leikjunum sem er svona, hefur verið orðið sko stór partur af svona aðdráttarafli leikjana og í dag er þetta bara vinsælasta poptónlist heims sem að er spiluð þarna en á þeim tíma þá höfðu ekki efnaði að borga fyrir raunverulega tónlist, þeir langaði að fá okkur rocktónlist en þó að sko útgáfu fyrirtækið framleiðandi leiksins væri sko tónlistarútgáfa líka, þá gotu ekki fengið neina góða díla, en þau voru með aðrar lausnir
0: So we absolutely couldn't afford licensed music

0: So at that point, Colin decided, well, we'll make our own. So actually, the music for GTA was made in-house. There was a musician called Craig Connor, who I think was the main musician. There may have been some others. And he was actually asked to just write his own songs in a variety of styles. And some of them were then performed by local people that we found in Dundee, including street buskers.
1: So we were
0: walking around Dundee and we found a busker who we thought could carry a tune. They were actually brought in and got to sing the vocals on some of the songs in GTA. And then we just recorded all
2: that. Já, þau tóku málin í sínar hendur þarna og fengu bara Craig Connor, bara mann sem að frá Dundee til þess að semja alls konar mismunandi tónlist fyrir þessar mismunandi útvarpsstöðar.
1: Einmitt, og leituðu svo bara uppi tónlistamenn í borginni sem að gátu spilað undir og,
2: bara einhverja götu tónlistumenn
1: allir sem að vellingi gátu valdið í döndi spiluð inn á tónlistina
2: já, það var ekki svona getja sex
1: Nei. En við spurðum hann einmitt að lokum hvort að hann muni spila nýja leikinn
0: You know, I probably won't I'm actually not a fan of the direction that the games have taken recently I particularly disliked GTA 5 because there's an element in it where the narrative requires the character that you play to torture someone. And I think the way they did it was really bad. And although, you know, I accept cartoon violence in games, I thought the torture scenes in GTA 5 were literally sadistic. And I actually wrote an essay about why I didn't like it and I wasn't going to play it. I also don't like the company that makes the GTA games now. I'm not a fan of their senior management. I'm not a fan of their union busting activities. So, no, I won't be buying it.
2: Pat ætlar ekki að spila nýja leikinn og það eru nokkrar ástæður fyrir því. Hann nefnir þarna stefnuna sem að leikurinn sjálfur hefur farið. Hvað var þar ofbeldið á helst? Og hann nefnir þarna GTA 5 hafi, já, sá leikur hafi bara einfaldlega verið of grófur með pyntingum og einhverju sem hann kallar hreinlega sadisma.
1: Einmitt, já, hann sagði að hann væri ekkit á móti ofbeldi í sjálfu sér í tölvuleikjum og í byrjun var þetta mjög svona teiknimyndarlegt ofbeldi sem að leikurinn snerist en þetta of mikið. En hann nefndi líka að honum líkaði bara almennt ekki við fyrirtæki sem að framleiði leikinn og stjórnendur þess og talaði að þeir væru að standa gegn því að starfsfólk væri í stjættafélögum og þá var hann að vísa í það að í fyrra voru 34 starfsmenn Rockstar í Edinburgh reknir og þeir álitu allavega sjálfir að það tengdist virkni þeirra í skipulagningu stjættafélaga.
2: Hann blað það. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Í minningunni var ég bara one of the boys. Mér fannst þetta nettast í heimi. En samt líka gaman, að þú veist, ekki, var ekki bara eitthvað að spila því að eitthvað vákaði cool eitthvað með strákunum. Heldur líka, fannst mér bara ekki gaman hvað ég mætti rauninni að gera það sem ég vildi. Ég fylgdi engum reglum, svona eins og með Sims. Ég spilaði þann leik líka bara út frá eigin ímyndunarafli.
3: Kastar hann ekki bombu á vegg sem skoppar til baka og enn í dag þá hlægjum við að þessu atviki.
2: Já, ég væs eitt í þá bara kláraði ég leikinn og þú veist, fóðu bara borð eftir borð en svona inn á milli þá var maður líka bara svona leika sér.
4: Voru við þýlanir og orðum voða spenntir fyrir næsta leik og í einum fríminútunum í skólanum þá leddust við inn í skólastofum og teiknuðum upp á töfluna stórfellt plan fyrir rán á banka eða eitthvað álíka.
5: Líklega verður Grand Theft Auto til þess að margar þjóðir og fara að setja svona kröfur um aldurstakmark á vissum tölvuleikum.
2: Svo elskaði líka hérna hljóðheimin, eða þú veist lögin sem voru í þessum leik. Ég man alveg eftir að hafa verið að hlusta bara á þau á YouTube sko og þetta bara mesta vibe í heimi.
6: Ég yngsta sískinni af fjórum og einhvern veginn sá fyrsti sem að var úr sem ekki að hlusta á rap alveg bara frá því að ég var ungur bara kannski miðist í grunnskóla eða yngri sko en þegar ég var að spila saman dreigast þarna fyrir nokkrum árum þá fattaði ég að sennilega bara rótin að mínum tónlistarsmekk svolítið mótaðar af þessum tölvuleik sko húst hiphop hljóð, Dr. Dre mikið og Easy E og svona Og þetta bara ennþá það sem ég dáu og dýrka.
7: Þetta bara sem stundum þegar maður kerir fólki, það bara fyndi hvernig

0: er mánuður í að nýja leikurinn kemur, GTA 6. Hvað vitum við þennan leik?
1: Það er þetta búið að vera að leka ýmsum gögnum, eða svona reglulega. En svo er líka búið að hérna, svo er líka Rockstar fyrirtækið á bakvið leikinn sem hefur verið að sýna stiklur og gefa upp upplýsingar. Þannig að við erum í rauninni að fylgja svona glæpa pari núna, svona smá Bonnie and Clyde stemning, þar sem að hérna, þau eru svona hérna, framkvæmi ekkur að glæpi saman og eru kærustupar og við vitum að í leiknum þá er það svona valkvætt hvort þú viljið rækta þetta ástasamband eða ekki, við vitum það. Við vitum líka að við erum að fara að heimsækja fylki sem heitir Leonite fylki, sem að byggjara miklu leiti á Florida fylki og svo hefur áhuga fólk verið að svona, ég held að Rockstar hafi ekki gefað svona opiðberlega út en að vera að mæla hversu stort landsvæðið er. Þá eru svona að tala cirka 80 ferkilometra sem að mér minnir að fyrirleikurinn hafi verið í kringum 50 ferkilometra og við erum með þarna nokkra mismunandi borgir. Við erum með villta náttúru, mér minnir að ég hafi verið að heyra að það hafi verið vel yfir 100 dýrategundir þarna sem að er í leiknum, sem eru þá bæði náttúrunni í dýragarði líka held ég. Og hérna, já, og svo er líka búið að opna á bara ennþá meira frelsi verðist vera í leiknum. Það er einhvern veginn, hægt að fara í fallhlífastökk núna, hvort það tengist einhverju verkefnum í leiknum eða hvort það sé bara hluti af þessu frelsi, vitum við ekki ennþá sko. En hérna, þetta er allavega að lofa góðu og hérna, og það sem að hefur sést úr leiknum, hvað var það eins og grafík og hljóð og núna sögur einmitt að Bad Bunny sé líklega að fara leika útvarstjörnu á einni að útvarsarásunum.
0: Já.
1: Að fá svona rísa karakter til að vera útvarsmaður í tölvuleiknum, sko, það er bara sýnir einhvern veginn hversu svakalega stór þessi leikur er.
0: Einmitt.
2: En hvernig er það þá með, að því að nú er þetta tveir aðal karakter, fær maður að velja hvort maður leikur eða er maður alltaf að leika gaurinn?
1: Sko, hérna í fyrri leiknum þá var rosalega flott, hérna varstu með þrjá aðal karaktera og þá kannastu skipt á milli og þá svona summaðist kameran upp alveg bara svona svo upp í skýin og þá sást yfir alla borgina og svo fór hún aftur niður og þú endaðar á þínum karakter sem að var þá kannski að fá sér koktel á einhverjum bar til að fá svona tilfinningu að þó að þú sért að spila karakter 2 þá er svona teini tvei karakterin líka lífa sínu lífi, sko.
2: Já, en það er kannski líklegt að maður fái að spila þau bæði.
1: Mér veist að, já, það er bara, já, það verður pottið þannig og þetta er hérna í fyrst skipti sem að eru með kvenkyns aðalkarakter.
2: Við fögnum því.
1: Já, samanlega því, fögnum því.
0: Lítlur sig rannir.
2: Núna geta konur drepið vændiskonur líka.
0: Einmitt, en hérna, sko, það eru 13 ár frá síðasta leik og hérna, það er einhvern veginn það er að verða mikil spenna núna í aðdraganda þess í þessa leiks. Sko, ég sá eitthvað sko, ég veit ekki hvað eru bara sögusagnir og eitthvað, að sko að töluleikja framleiðandinn væri búin að sko eitthvað svona skyggja rúðurnar í byggingunni þar sem voru að þróa leikinn til þess að það væri ekki drónar fyrir utan að, þú veist, finna eitthvað út, hérna, þú veist, það er eitthvað svona svaka, hérna spenna og já, verið það eitthvað neginn að passa sig að þetta leiki ekki út, eitthvað neginn hvernig leikurinn er og reyna að stýra kannski því hvernig, hvað fólk fréttir.
2: Mm-hmm. Og svo er líka viðbúnaði bara í Miami, hefur maður heyrt í tilefni að útkomið þessa leiks sem að Miami sem borgin sem að Vice City er byggð á.
1: Já, og ég var líka að heyra sko að því þetta er mikið af svona fréttum, komið mitt frá einhverju svona þriðu persónu, þetta er ekki að koma endilega frá Rockstar en þá var einmitt fólk að velta fyrir sér sko að það var til dæmis voru að auglýsa GTA-leikina að fjalla hann just, í einhverju frönsku tímariti sem að einhvern veginn fólk talar að hérna, sé aðgengilegt á tannlæknabiðstofum og eitthvað svona og hugmyndin er þá svolítið núna eru þeir að ná til spilarana sem spiliðu sko Grand Theft Auto áður fyrr og eru ekkert endilega að spila tölvuleik í dag og reyna að ná til þeirra svolítið aftur af því það, ég get alveg ímyndað mér að það sit alveg slatta fólki sem að ég er ekkit endilega að spila tölvuleiki dagstaglega, en mynd alveg vilja að prófa nýjasta GTA-leikinn, sko.
0: Já,
2: ég held að við Kristján segjum alveg það.
0: Einmitt og kannski nokkrar af þeim sem að heyrist í þessum þætti hérna hjá okkur. En sko einmitt öll svona umgjörðin og svona markaðsetningin í kringum þennan leik er eitthvað svona svolítið, er hún ekki frekar innstök fyrir töluleik hérna þetta virðist vera rosalegt umstang.
1: Já, einmitt sko sumir hafa kannski verið að gagnrýna að það hafi ekki verið að koma svona nóg reglulegt efni út einhvern veginn af því að þetta svo svakalega stór leikur sem búið að bíða eftir svo svaklega lengi. En við sáum það hérna sko og þetta var sérstaklega eftir fyrstu stikluna þá kom svona bara býtu fáu ekki að vita neitt meira. En svo sást þarna með langa sýnishornunum sem var sýnt á Netflix að þá í fyrsta skipti var bara sett á hérna live dagskrá að það ætti að sýna úr tölvuleik á Netflix og það var bara vinsælasta efnið á Netflix í bara fjölmörgu löndum.
0: Já.
1: Það var sýnishornið úr tölvuleiknum sko.
2: Þetta alveg magna.
1: Já og hérna þannig að það En jú, það var hérna, ég bjóst við að það kem ykkur kynir og væri svona að segja frá hvað myndi gerast hér og þar í leiknum, en við fengum bara að sjá í því, næstu í hvað, 20-30 mínútna myndbandi, þá fengum við bara að sjá svona lítil brot af heiminum og hvað hann er greinlega svakalega lífandi og hérna trúverðugur.
0: Mm-hmm. Veistu hvað eru margir sem að vinna að svona töluleik?
1: Úff, ég myndi ekki þóra að giska, ég held Nei. Að kreditlistin þarna muni örugglega að tikka í bara 30 mínútur eða eitthvað. Mm-hmm. Þetta eru svaka margir.
0: Eru að tala þú veist, hundruði?
1: Já, og ég alveg klárlega, alveg klárlega.
2: Og þá hver og einn bara ótrúlega sérhæður með bara, ég er að gera trén í þessum leikum?
1: Já, alveg í svona leikjum með það, alveg þá ertu alveg komið þangað, sko.
2: Já.
1: Og svo mér vilja meina að GTA sé svona einhvers konar birtingarmynd af risavöxnum tölvuleik áður en gervigreindin getur meira upp þar að segja að
0: síðasti leikurinn áður en gervigreindin
1: já.
0: Tekur við
1: einmitt að leikir á þessu mæli hverða þeir mögulega verð ekki framleitir af mörgum sérfræðingum sem sagt manneskjum og hérna GTA 6
0: Hérna, eitt sem að mjög aðteklisvert sem að ég rakst á að, hérna, að því að þessi leikur og þessi borg og þetta fylki sem er hana, þetta byggir á Miami og Florida að það hefur verið fólk bara sem er búið að vinna bara undanfarin ár í að svona bara vafr götur Miami að einhvern veginn velta fyrir sér borginni og að sko tala við fólk úr alls konar menningar kemum úr alls konar hérna þjóðfélagshópum og hérna bara einhvern veginn að fræðast til þess að reyna sko að sýna og túlka borgin á sem svona raunsannastan hátt meðan þetta svolítið magnað.
2: Já, þetta í rauninni bara svona eins og ef þú værir að fara að búa til kvikmynd eða skrifa bók eða eitthvað þá ferði svona rannsóknarvinnu. Þannig að ef þú ferð kannski inn á rakarastofu í hérna Vice City þá var það kannski bara að svipa andrumsloft eins og ef þú værir í alveg nýja Miami. Það er mjög fjölþjóðleg borg og mikið að vera.
0: Mhm. Einmitt. Já, og ég heyrði líka þetta einmitt, að hvert einasta atriði einhvern veginn, ef þú kemur inn í eitthvað hús þá er þetta algjörlega svona einhvern veginn handgert og það er ekki einmitt gervigreindin sem að sérum að fylla inn í einhverjar eður hér og þar.
1: Já, maður tók alveg eftir svo til þessi langa sínarshorninu þá hérna fór maður í svona blokk sem að var hérna búið að spreja rosalega mikið og það sem maður sér kannski gert en í leikjum er svona einhver endurtekningar á munstrum hlumis á að það er búið að spreja á vegginn þarna þannig að þú býst við því að sjá nákvæmlega sama sprey annar stað sem að myndi ekki kannski gerast í raumveruleikunum. En þarna sko bara eftir að stúdera veggina þá bara, það bara fannst ekkert af þessu. Þetta var bara svo
2: Það var 100 manna teimi í graffinu.
1: Alveg 100 manna teimi.
0: Ég las það. Þau fengu raunverulega graffara frá Miami, einhverja þekktar personur úr graffiti senunni þar til þess að vera graff á veggina. Sko. Þannig að þú veist, þetta er ótrúlega mikil handavinna greinilega.
1: Já, þetta er líka svo að því að eftir að þau sáu þarna velgengnina í Grand Theft Auto 3, þá hafa þau bara alltaf verið að pumpa þessa hugmynd upp, sko. Að fara alltaf á næsta level. Og bara var að hella öllu í þetta sko átti að gera þetta svo flott og svo magnað og þeim tókst það alveg og það er bara þá aftur að fara á næsta level með leikinn þá aftur að íta öllu upp og bara hæsta mögulega geðast þig lítur alltaf að það njót ég veit ekki prófa leikinn en þá sko en það sem maður hefur séð þá bara lítur þetta einmitt akkurat það njót það allt rosalega vel rannsakað unnið rosalega vel í öllu passaðu að hérna persónu líti eins út og klæðaburður, hvernig fólk talar, hegðar sér, veist, tónlistarnir, bílarnir, hvað finnum við þarna á svæðinu, hver eru einkennin og þetta bara allt hérna eins og á að vera, sko. Mm-hmm.
2: En það sem hefur verið frestað eitthvað, það ekki? Þannig að þau eru greinilega að valda sig og átt að koma út allavega í maí, sýndist mér.
1: Jú, hefur verið frestað hérna útgáfunni, tvísvar minni mig, jafnvel þrísvar. En þessi dagsetning 19. nóvember, hún virðist vera óhaggandi, kemur allavega mjög óvert ef eitthvað er þið gert af því að, hérna, já, við erum bara komið það nálagt þessari dagsetningu, sko.
2: Einmitt.
1: En fólk auðvitað kannski lærir af reynslunni, það er margir sem tala hérna cyberpunk töluleikin sem að koma út allt og snemma. Það var svona pressa frá já, fólki sem var yfir þar og leikurinn var mikla eftirvæntingar í gangi en leikurinn þar bara hérna, stóðst enga væntingar út af tæknilegum hérna, já, bara fylgdi ekki tæknilegum kröfum, það bara átti eftir að klára leikinn, sko.
2: Mm.
1: Þannig að þeir vilja alls ekki fara þangað þeir myndu aldrei gera það með Grand Theft Auto mm-hmm. þeir myndu ekki leifa það sko.
0: Einmitt. Hvernig er það er fólk byrjað að kaupa leikinn eða hérna og sko hvað þarf maður að borga til þess að komast inn í þennan heim?
1: Já sko þetta er einmitt að því að Grand Theft Auto 5 hann setti alls konar heimsmet eins og til dæmis að vera fyrsta afþreyinga var hann til að ná 1 milljarði bandaríkjadala í hagnað og það tók 3 daga. Þannig að það toppar bara alla kvikmynd, það var engin kvikmynd toppað þetta og engin önnur afþreyingar vara. En þarna, að nota því út hveru eftir spurningin.
0: Já, ég er inni með hérna hvort að fólk gæti keypt leikinn og hvað hann kostar.
1: Það eru til svona nokkrar útgáfur á leiknum, það er hérna bara svona grunn útgáfan og svo er svona aðeins með þetta deluxe útgáfa svona sem þú vilt fá smá aukaefni með og svo er til ykkur svona hérna útgáfa þar sem þú færið svona hluti hérna úr leiknum svona safnara hluti en það sem að er kannski sérstætt er að þessi leikur hann kemur ekki út á disk, hann verður sett bara digital, hann verður bara stafrænum formi, þannig að sem er kannski smá vandamál núna er að það er skortur á leikjatölvum víða og þannig að ef þau eru að reyna að ná til fyrrum GTA-spilara sem eiga ekki leikjatölvu þá gæti verið erfitt að vera sér út um leikjatölvu eftir hvernig býrð sko.
2: Og er þetta þá bara PlayStation 5?
1: Þetta er PlayStation 5 og Xbox.
2: Xbox líka? Já. Okay.
1: Þannig að þetta fer á þessar 2 leikjatölvur og svo er svona sögusagnur með þetta að koma á PC ykkur tíma snemma á næsta ári.
0: Kaupir maður þetta þá bara í gegnum tölvuna sína, í gegnum netið eða þarf maður að fara í gegnum einhver fyrirtæki? Eða,
1: Nei, hver? Bara, já, opnar bara vefverslunina í þinni leikjatölvu og pantar þetta þar, getur forpöntum búin að vara í gangi lengi og margir sem spyrir sá kannski af hverju ætti ég að forpanta eitthvað sem er á netinu. Það þarf ekki að fara neitt og sækja það og passa að ég er eintak, sko.
0: En, og það er ekki takmarkaður fjöldi eintaka.
1: Bara langt í frá. Já. En þá er hérna, þá færðu það niðurhala leiknum í tölvuna þína, áður hann verður formulega aðgengilegur, þannig að þú ert pottétt með hann inn á tölvuna þinni við útgáfu, getur spilað bara á mínútunni og svo veit maður ekki, ég meina, kannski verður það mögulega það margir sem sækja leikinn samstundis að einhverju svona serverar munu krassa og þú ert þá svona nokkuð hérna safe að lenda ekki þeim drullu poti.
0: Já, og viltu ekki vera tilbúin með hérna saltpilunaðinnar og allar að fara að spila og...
1: Nei, einmitt, það er ekki svo leysa en ég man alveg eftir, sko, þegar að sko, ég sakna miðnættu opnunarnar sem var hérna með fysísku eintökunum, sko, þegar þurfti að kaupa leiki á disk eða eitthvað svo leysa þá hittust allir töluleikjanördarnir bara hérna í einhverju miðnættu opnun af BT eða Elko eða eitthvað svona og þetta er bara minning sem að kemur ekki upp aftur.
2: Nei, heldur að nemyndu þínu muni vera óvenju veikir þarna daginn eftir?
1: Það er ekki í bóði, sko. en hver veit, ég ætla að einmitt setti útgáfu daginn á kennsluáætlununa bara til að allir veru með á nótunum. Þessi, þetta er þetta sögulegu útgáfa, sko, stórleikur.
3: Ég var strax heillaður af þessum frjálsa heimi leiksins og bara trúði ég ekki að tölvuleikur gæti verið svona flottur. Ég hef spilað alla leikina sem hafa komið út síðan og hef byggðið síðan 2015 eftir nýjasta leiknum sem kemur út núna 19. november og ég akkurat búin að taka frí í vinnunni sama dag svo ég missi ekki af neginu.
2: En svo hætti ég, ég man mjög vel eftir hvenær ég hætti að spila þessa leiki og nú hljómar er kannski, þú veist, að spila tölvuleiki sem að sé eitthvað alltaf að spila tölvuleiki. Það er ekki mín minning af öskunni, sko, en ég klára Vice City, ég var ógeðslega stolt af mér. Þetta var eitthvað svona moment æskunnar þar sem að ég var bara, vau, þetta gat ég. Og mér leiði svona eins og ég væri svona einn af strákunum, veist, ég eitthvað, ég gat unnið heilan leik. Hélt ég hafði ekki, þú veist, myndi ekki hafa það í mér. Svo byrja ég, svo kemur Sanna Andreas út og ég byrja í honum og ég man ég komst inn í svona þriðja borð og svo vann ég ekki, ég komst ekki áfram, ég komst aldrei yfir þetta þriðja borð. Reyndi þar okkur 100 sinnum og gafst þá upp og varð bara okkur fúl og lagði GTA frá mér að eilu.
4: Sem áttu það strákurinn minn, 13 ára, vill eignast GTA, að þá ljómaði ég öll upp og hérna fannst það bara æðislegt, þessu góða minningar sem ég átti og margt sniðt við hérna leik og ég alveg gefa honum hérna GTA eins og ekkert sé. Og svo greiði hann að svo fattaði ég svona nokkrum dögum seinna því ég las hérna mæðuratips að þær voru mæður sem voru ekki ánægð með það að það væri verið að leyfa börnum frá spyrna leik. Þá allt einu fattaði ég að hérna að ég væri núna í svona foreldrahlutverki og það væri nú ýmislegt í þessum leik sem að væri ekki hæfi barna. Og þá þurfti ég einhvern veginn að breytast úr þessari ótrúlega kátu, spenntu móður í stranga móður og við settum leikinn á ís. Nóka til að verður aðeins stærri.
2: En lestin verður ekki lengri í dag. Við þökkum öllum þeim sem að sendu okkur minningar sínar um GTA. Kærlega fyrir.
0: Í þættinum heyrðum við í þeim Bryndísi Björgunsdóttur, Guðmundi Atla Hlynssyni, Veru Illugadóttur, Tómasi Gauta Jóhannssyni,
2: Daðamó Óskarssyni, Önnu Gíðu Sigurgísladóttur, Arturi Sjösef Guðnarssyni, Sindra Má Smárasinni,
0: Ólafi William Hand, Ásgerði Arnardóttur, Bjarka Þór Jónssyni og Patrik Kerry.
2: Takk nema að það var Lydia Grétarsdóttir.
0: Verið sæl.

0: Hverjir eru rætur rýtmans?
1: Við ætlum að rannsaka það. Já, í þessu þætti fylgjum við taktum og hefð sem tengist taktunum frá upphafi þar sem þeir eru að byrja að mótast til dagsins í dag. Í þessari seríu finn ég með hjálp Andrés Ramón og Jorge Rodríguez hefur rannsaka kumbia. Frá upphafstugum kumbia þegar þessi tónlistastíl verður til dagsins í dag.
2: Eins og gerist með margar tónlistarstefnur eða tónlistarstíl í Suður-Ameríku, þá kumbia tónlistarstíl sem þróaðist þegar þrír mismunandi menningar heimar komu saman í Suður-Ameríku. Við erum að tala sem sagt eftir komu Spánverjana í kringum 1500.
3: Para que sientas la magia, el encanto y el sonido de la selva, los Mirlos!
1: Jorge Rodríguez kemur frá Perú. Og í kringum 1970 þá hann frumkvöðl í amazónískri kumbiatónlist, svona síkadelískri kumbia og stofnaði hljómsveitina Los Mirlos og hefur síðan verið svona já, mikill spámaður í kumbiatónlist.
4: Kristófer Rodríguez Svönusson rannsakar rætur rýtmans. Kumbiatónlist á Rás 1 á sunnudagsmorgnum og í spilarunum.

0: Menn hafa talað Ódysseif sem svona menningalegan spegil, hann þannig persóna, það er ekki margir sem komast á þennan stall að vera svona, hafa þessa stærð sem, já, hvað var þar svona aðlunarhefni og möguleika á túlkunum?
1: Ég vona að í því sem ég skrifa og vona bara í því sem ég lifi finni ég eitthvað jafnvægi að ná að þess að spila á fjöluna meðan heiminum brennur. Það er það ekki einhvers veit að stefna bara.
2: Það er margt mjög frústrinandi við Dostojevski. Mm-hmm. En hann gefur líka svo ótrúlega mikið. Það er bara enn í dag að bara skilja þetta ekki. Og hann fer með því svo djúft inn í innsta kjarna mennskunar og hinstu rök tilverunar og stæstu spurningar hugmyndasögunar.
3: Bara bækur vikulegur þáttur á Rás 1 sem lætur sig bókmenntirnar varða. Við lesum athyglisverða bækur eftir íslenska og erlenda höfunda, veltum fyrir okkur stefnum og straumum og veltum upp í svör við stórum spurningum sem oft finnast í bókum. Ef þið viljið fylgjast með bókmennta umræðunni í útvarpinu, stillið inn á Rás 1 á laugardögum klukkan 16 eða inn á spilara RÚV þegar ykkur hendar.
4: En það það náttúrulega þannig að það ekki nema 100 ára síðan að fólk var að líta á fátækt fólk og fanga sem venjulegt fólk.
5: Í þáttaröðinni Betrun fjallar Guðrún Hálfdanarsdóttir málefni fanga í nútíð og fortíð.
4: Þetta voru náttúrulega bara vinnudýr sem átti að hirða af götunni og svo átti þau bara að vinna. Og voru bara þrælar. Þess að voru fangarnir voru ekki kallaðið fangar, voru kallaðið þrælar.
5: Meðal annars kafað í sögur Íslendinga sem enduði í þrælakistum Kaupmannahafnar á 18. og 19. öld. Meiri hlutin snýri aldrei heim, enda aðbúnaðurinn skelfilegur.
4: En það hins vegar dæmið það að menn sem áttu að geyma í einangrun, kannski bara ef viku eða tvær þegar verið að leita stæðu fyrir það, plossi, þannig dæmið menn sem gleymdist og voru hérna 12-15 ár í einangrun.
5: Hlustaðu á Betrun, á spilararúf, hlaðvartsveitum og þriðjudögum á Rás 1 klukkan 1.

0: Fríkirkjan í Reykjavík, föstudaginn 16. október, djastun klukkan 17.15, Ragnheiður Gröndal, ásamt Jóel Pálssyni, Þorgrími Jónssyni og Gunnari Gunnarssyni, verið all velkominn Fríkirkjan í Reykjavík. Bílastæðasópun, bílastæðasópun, garðlist. Verslaðu heima, kb.is. Lífið er konsert, stórtónleikar í hofi 24. oktober, Karlakór Eyjafjarðar, 30 ára, miðar á mag.is.
1: Mikið úrval af gæða timbri. Keyrðu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær. Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
3: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.

0: Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
1: Skálin er í Hagkaup Skeifunni og Garðabæ.
2: Gott kvöld. Jón Gnarr sagði sig úr þingflokki Viðreisnar í dag. Hann þó enn félagi í flokknum og styður ríkisstjórnina. Varaforsetum ASÍ verður ekki fækkað þar sem tillaga miðstjórnar þar að lútandi var felld á landsþingi sambandsins í dag. Mikil mildi þykir að enginn slasaðist í óveðrinu sem gekk yfir Siglufjörð í gær. Þök rifnuð af þremur húsum og brak þeyttist allan bæ. Eignatjón í bænum gæti hlaupið á 100 milljóna. Varnarmálaráðherra Bretlands hvetur Bandaríkin til að standa með Úkraínu gegn innrás Rússa. Það styðji hagsmunni Bandaríkjanna og óráð sé að umbuna árásarneigð. Staða Jóns Gnarr á Alþingi á sér ekki mörg fordæmi eftir hann sagði sig úr þingflokki Viðreisnar í dag. Hann enn í Viðreisn og heldur nefndarsætum sínum samkvæmt skriflegu samkomulagi. Fréttir af úrsögn Jóns bárust í hádeginu en hann flutti stutt ávarp í upphafi þingfundar.
3: Virðulegi forseti, kæru þingmenn, ég hef reynt í lífinu að standa fyrir máli mínu og horfa framan í fólk og þakka fyrir það tækifæri og fá að gera það hér. Þetta var erfið ákvörðun og ekki léttvæg og hún var ekki tekin nema eftir langa og vandlega umhugsun og eins og stjórnarskráin skildar mig til að gera þá fylgi ég sannfæringu minni hér. Takk fyrir.
2: Jón sagði viðtali við fréttastofu að úrsögnin væri ein erfiðasta ákvörðun sem hann hefði tekið en hann hefur verið ósáttur við forgangsröðun verkefna.
3: Og þá sérstaklega í málefnum barna í flóknum vanda, alvarlegum vanda og ég beitt mér mjög persónulega í því og ég vildi að það væri ofar á forgangslista þingflokksins og ég hef viljað fá það í framar á ofar á forgangslistan en það hefur kannski ekki alveg verið nægilega ofalega finnst mér.
2: Flokksfélagi Jóns sögðu úrsögn hans mikið högg fyrir þingflokkin þar að meðal Pavel Bartosek þingflokksformaður.
4: Því er ekki að neita, þetta er auðvitað hérna högg fyrir þingflokkin að sjá að svona stór og mikill og merkilegur stjórnmálamaður eins og Jón Gnarr er sé á þessu stíð ákveða að hérna segja skili við þingflokk Viðreisnar.
2: Sem fyrir segir gerðu Jón og Viðreisn samkomulag að hann styði ríkisstjórnina áfram í öllum lykilmálum, sitji áfram í flestum eða öllum nefndum og hafi aðgang að stoðþjónustu þingflokksins og svo framvegis. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir fréttamaður. Þetta er óneitilega svolítið sérstök staða.
5: Þetta er mjög sérstök staða og sérstaklega Jón Gnarr, hann lýsir því sjálfur yfir að honum líði vel í þingflokknum. Hann er alveg heillaður af þessari ríkisstjórn eins og hann segir sjálfur frá. En þarf samt að gera skriflegt samkomulag það að hann muni styðja ríkisstjórnina áfram. Ég veit ekki til þess að slíkt samkomulag hafi verið gert áður skriflegt. Ég held að menn hafi nú venjulega bara handsalað slíkt samkomulag. Þetta er óneitilega afar sérstök staða á Alþingi.
2: Jón, er annar þingmaðurinn úr röðum stjórnarflokkana til að segja sig úr þingflokki stjórnarflokks, gæti þetta haft áhrif á ríkisstjórnina?
5: Það er auðvitað ofsnefnt að segja og þetta er auðvitað óþægilegt fyrir ríkisstjórnina að vera búin að missa tvo sínum röðum. Guðmundur Ingi Kristinsson flokki fólksins lýsti reyndar yfir hann ætlaði að styðja ríkisstjórnina. Við höfum ekki spurt hann að því nýlega hvort hann ætla að gera það áfram en Jón Gnarr með þetta skriflega samkomulag en það eru engu að síður tveir þingmenn farnir úr röðum stjórnarflokkana hversu sem stuðningurinn er á endanum þannig að þetta getur ekki við annað en óþægilegt fyrir ríkisstjórnina.
2: Takk fyrir þetta Jóna Vigdís og við köfum dýpra í þetta síðar í speglinum. Tillaga miðstjórnar ASÍ fækkun varaforseta sambandsins úr 3-1 var felld á landsþinginu nú rétt fyrir fréttir. Atkvæðagreiðslan var leynileg sem óvenjulegt á landsþingi ASÍ. 60% greiddu atkvæði með tillögunni en 2/3 atkvæða hefði þurft til að hún yrði samþykkt. Solveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar og Halla Gunnarsdóttir formaður VR bjóðu sig báðar fram í embætti fyrsta varaforseta sambandsins en kosið verður það á morgun. Mikil mildi þykir að enginn hafi slasast í óveðrinu sem gekk yfir Siglufjörð í gær. Þök rifnuð af þremur húsum og brak fór á flugum allan bæ. Mikið verk er framundan í að hreinsa til í bænum eftir hamagangin.
6: Varðskipið Freyja sem lá úti á firði mældi mesta vindstyrk tæplega 57 metra á sekundu í gær, en þök fuku af þremur húsum í bænum í mestu látunum.
7: Já, það alveg heppni að enginn hafi slasast. Það alveg staðreynd. Þetta engin smá flekar sem fara á flug, þegar heilu húsökin lyftast af húsunum og lenda við hliðina og splundrast með braki og þakplötu sem geta farið út allt. Það sköpuðist þannig aðstæður víða í bænum í gær.
6: Segir Jóhann K. Jóhannsson, slökkviliðsstjóri og forseti bæjarstjórnar í Fjallabyggð. Afar sérstakar veður aðstæður geta skapast á Siglufirði í austanátt sem kemur illa við bæinn. Ekki eru nema þrjú ár síðan að hús splundraðist við aðalgötu í bænum í sambærilegum aðstæðum. Verkin framundan eru fjölmörg og segir Jóhann unni við að meta tjónið. Ljóst að það hleypur á tugum ef ekki hundruðum miljóna.
7: Það eru þar til bærir aðilar í því verki núna. Þetta bæði það að meta tjóni á þeim húsum og húsum í kring og munum. Það gífulegt tjón víða í bænum. En svo sömu leðist þarf að taka til líka eftir þetta. Það að sækja brakið og koma því í förgun.
2: Sagði Jóhann K. Jóhannsson, Siguróli Sigursson tók saman. Og meira af þessu, hús Ástu Gunnu Kristjánsdóttur og eiginmanns hennar á Siglufirði varð fyrir gríðarmiklu tjóni í óveðrinu. Þak af iðnaðarhúsnæði í næstu götu fauk á hús þeirra hjóna. Þau keyrðu frá Hafnarfirði þar sem eru búsett til Siglufjarðar í dag til að líta á skemmdirnar. Ásta segist að voru fyrir áfalli þegar hún sá hversu miklar þar voru. Eldhúsið hafi nánast verið í öreindum og þvottavélin möl brotin ásamt öðrum húsgögnum, innréttingum og hurðum.
8: Það fer sem sagt járn í gegnum húsið, í gegnum svefnherbyggið, þakplata og hún bara svona, ég veit ekki, einn metra inn í húsið og hjónarúmið alveg mólum og allar bækur sem voru í hillum hann inni og náttborðið bara spænis. Þetta bara hræðilegt. Ég vil maður hefði ekki lifað þetta af.
2: Sagði Ásta Gunnar Kristjánsdóttir í síðdegis útarpinu á Rás 2. Varnarmálaráðherra Bretlands hvetur Bandaríkin til að styðja við Úkraínu. Spenna milli Bandaríkjanna og Úkraínu hefur aukist vegna olíukaupa Bandaríkjanna af Rússum og vopna hlýi árásum og orkum við innviði sem aldrei varð.
9: Í ávarpi á fundi hugveitu í Washington sagði Wes Streeting, varnarmálaráðherra Bretlands, að það var í Bandaríkjunum í hag að halda stuðningi sínum við Úkraínu áfram. Hann sagði mikil tækifæri fólkin í samstarfi ríkjana í varnarmálum og að Úkraína myndi efla hernaðarmátt Bandaríkjana til lengri tíma. Þá benti Streeting á að þótt Bandaríkin væri landfræðilega langt frá átökunum milli Úkraínu og Rússlands, þá borgaði sig aldrei að verðlauna árásarhneigð. Hann sagði að ef hægt yrði að breyta landamærum með valdi og gera fullveldi þjóða háð samningaviðræðum, næði afleiðingarnar langt út fyrir Úkraínu. Samskipti Úkraínu og Bandaríkjanna hafa stirðnað verulega síðan Donald Trump Bandaríkjaforseti greindi frá samkomulagi kaup Bandaríkjanna á dísilolíu frá Rússlandi á dögunum. Samkomulagið hefur verið harlega gagnrýnt meðal annars af Evrópusambandinu. Skömmuð síðar tilkynnti Trump samning hlé á árásum á orkuinnviði. Úkraína kvaðst ekkert vita samningin en sagðist hætta árásunum ef rússar gerðu það. Ekkert varð af vopnahléinu.
2: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Lager fataverslunarinnar Skims í Kringlunni fer að klárast og þegar búið að leggja inn hraðpöntun á næstu sendingu til landsins. Verslunin var opnuð í dag.
10: Dagurinn búin að vera algjör sprengja bara frá því að við opnuðum klukkan 12 þannig að við erum uppseld í rosalega mörgum itemum aðalega og í ákveðnum stærðum þannig að ég stökk heim klukkutíma eftir opnun til þess að gera hraðpöntun.
5: Segir Ingi Björg Kristoffersdóttir, annar eigenda fyrirtækisins Föt og Skór EHF sem stendur að opnuninni. Vonir á hraðsendingum til landsins á mánudag og þriðjudag. Skims var stofnað af Kim Kardashian, raunveruleika stjörnu og athafnakonu. Það var ekki auðvelt að því að fá merkið til landsins en það gekk að lokum og merkið komið til að vera að sögn Ingi Björgar. Skims hvað vinsælast fyrir bómullarvöru sínar og einmitt þær ruku út í dag. Og hver þá svona vinsælsta skimsvara?
10: Nærfutin eru náttúrulega rosalega þessi sem að eru bómulla nærfutin sem eiga að passa á alla. Þannig að það búið að vera mjög sterkt og öll bara í raun þessi bómullarvara eins og langar mann bólis, stuttar mann bólis og þessar leggingsbuxur víðu. Náttfutin þetta allt búið að vera á mikillri hreyfingu í morgun.
2: Sagði Ingibjörg Kristoffersdóttir Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Og þá er það veðurhorfurnar, suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu á morgun og lítið sátt á skúrir en bjartað mest á austanverðurlandinu og hiti verður 4 til 10 stig. Þetta er spegillinn umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað átök innan verkalýðshreyfingarinnar en við hefjum leikinn á Alþingi. Ég hef oft sagt frá því hvað ég var alinn uppi í mikilli aðdáun á Sovjetríkjunum. Pappi var eldheitur kommúnisti og áskrifandi að fréttabréfinu fréttir frá Sovjetríkjunum. Ég fletti alltaf í gegnum blaðið og las hvað allir þarna væru glaðir og hamingjusamir. Þannig hefst grein Jóns Gnars mitt pólitíska æði sem birtist í morgunblaðinu gær. Þar skautar hann hratt yfir sína persónulegu hugmyndafræði og stjórnmálasögu frá sovjetkommúnisma yfir í pönk og anarkisma, þaðan yfir í kristni og það sem hann segir bestu útgáfan af anarkisma, kristilegan anarkisma Tolstois. Næsti við komustaði var sjálfstæðisflokkurinn og einstaklingsfrelsi þar. Þaðan lá leiðin í frjálshyggjufélagið þar sem hann fann menna sínu skapi, segir hann, enn meira frelsi og nýja birtingamynd anarkismans, eins og hann orðaða. En á endanum líka meira skeytingaleysi í garð þeirra sem minna mega sín en hann gat sætt sig við. Þess vegna stóð hann fljótlega uppi sem pólitískur utangarsmaður, reyndi að hafa ekki skoðun á neinu, styðja kannski gott fólk til áhrifa en halda sig utan við skipulegt stjórnmálastarf. En svo, skrifar Jón, gripu örlögin inn í, hann stofnaði bestaflokkin og sú saga fór eins og hún fór. Hann hafi síðan komist að þeirri niðurstöða bókin Frelsið eftir breska heimspekingin John Stuart Mill, væri líklega það reit sem kæmis næst við að fanga pólitíska sannfæringu hans í eitthvert fungerandi system eins og hann orðaða. Jón víkur aftur á móti ekki einu orði að viðreisni í þessari grein gærdagsins. Flokknum sem hann situr á þingi fyrir, í dag sagði hann sig svo úr þingflokki viðreisnar en ekki flokknum sjálfum og gerði þar að ekki samning við viðreist, skriflegan samning sem kveður á að hann styði ríkistjórnin áfram, sitja áfram í þeim nefndum sem hann hefur setið fyrir í fyrir flokkin og hafi nánast sama aðgang að stóð og sér þjónustu þingflokksins svo áður. Eins og við heyrðum í fréttum þá tók Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir viðtal við Jón á Alþingi skömmu eftir að greindi þingheimi frá þessum pólitíska gjörningi og hún spurði hann fyrst hvers vegna hann sagði sig úr þingflokknum.
11: Vegna þess að ég tel að ég eigi ekki samleið lengur með þingflokki Viðreisnar og það er bæði svona pólitískt og svona skipulagslegt ég ekki bara alltaf sammála forgangsröðun mála og þetta búið að vera langur tími sem ég búin að vera að hugsa þetta og skoða möguleika mína og þetta ein líklega ein erfiðasta ákvörðun sem að ég hef tekið en ég skuldbundin af stjórnarskrá Íslands til að fylgja samfæringu minni og mér finnst ég ekki geta vikist undan því skilur, ég get ekki logið það sjálfum mér að ég ekki gera það
2: sagði Jón Gnar Eva Heiða Önnudóttir, prófessor við Háskóla Íslands er á línu Eva, hvað segir þú þessi tíðindi, hvernig slær þetta þig allt saman?
12: Það að þessi gerður samstafsamningur eða gerði eitthvað svona vilja yfirlýsing á milli þingflokks og þingmanns þegar hann segir svo þingflokki er náttúrulega mjög óvanalegt og hérna og ég kannski svona eins og flestir aðrir á Íslandi þá kom þetta mér á óðurum það virðist ekki hafa verið svona allan ofinberlega eitthvað svona aðdragandi að þessu
2: Hann segir, og hérna, segir samt að þetta hafi verið svona lengi að gerjast með honum
12: Já, þannig að það sé að segja að það hefur ekkit svona komin eitt svona opindarlega fram eins og það væri eitthvað svona ágreiningur forgangsröðun þó svo að þetta virðist náttúrulega eiga sér eitthvað lengur sögu heldur bara eitthvað nokkra daga þannig að hérna, en það að það sé gerði svona vilja yfirlýsing eða samstarfssamningur er náttúrulega mjög óvanalegt í sögunni þegar fólk segir sig úr þingflokki
2: Þessi,
12: og það er svona bara miða við hans orð sko að þá það sem að má lesi þau er að það sé sérst, bæði eitthvað svona eitthvað persónlegt en líka þessi ágreiningur forgangsröðun og svo þessi svona kannski svolítið klassiska umræða að þingmenn eigi fyrst og fremst að fylgja einn sannfæringu en svo vitum við það að þegar þingmenn er í flokkum að þá svo fylgja þeir nú oftast stefnu flokksins, þetta er fyrir þeirra samfærið hvað oftast saman við stefnu flokksins. En hérna, þannig að maður heyrir það í svona hans orðum að það er þessi klassiska togstaut á milli að fylgja einn sannfæringu og stefnu flokksins, en mér heyrist hann vera í rauninu að setja það yfir á ekki málefnapakkan en maður getur orðað þannig heldur forgangsröðum. Og svo auðvitað hérna, ákveður hann sjálfur og hann samstarfsmenn í rauninu frá hversu miklu þeir greina. En hérna, en svona, fyrstu viðbrögð er að þetta sé... svona óanaleg leið til að segja svo þingflokki með því að vera í raun og vera áfram starfandi með flokknum og fá allar stofjónustu það er óvanlegt.
2: Sko, það sem að tíni nefnir helstu sögunar það eru þessi málefni barna í flokknum og alvarlegum vanda að þau hefur ekki fengið nógan forgang hann nefnir líka til sögunar það sem að kallar frelsismál, einstaklings og athafna frelsi En gerir eins og segir, hann gerir enn lítið úr einhverjum raunverulegum hugmyndafræðilegum ágreiningi og lýsir eindregnum stuðningi við ríkisstjórnina sem hann, já, skrifa undir hann alltaf að stuðja með ráða dál. Hvernig fer þetta saman?
12: Það, ég held sko að vegna þess að það hafi ekki allan að enn sem komi verið nefnd eitthvað svona ákveðin mál sem maður hafi verið ákveðningur fyrir utan mögulega barnamálin og þá og þá sem sagt, mál ungs fólks með vanda en svona fyrir utan það þá hefur svolítið verið svona að tala utan að hlutan, það er ekki búið að upplýsa þetta mál, þetta mál, þetta mál þannig að það er bara svolítið erfitt að gera sér grein fyrir nákvæmlega hvar ágreiningur liggur, annað heldur bara þeirra orð þetta hafi verið ólíkar áherslur hvernig þetta forgansa en ekki kannski ólíka afstöðu varðandi málin sjálf.
2: Nú, það kemur fram í máli Jóns að hann beri mikla virðingu fyrir þingflokknum og fyrir flokknum og hann vilji starfa áfram með ríkisstjórninni. Flokksískinans þau segjast öll sjá mikið eftir honum, það virðist vera, já allavega það sem við fáum að vita, það er bara allt í góðu. En svo er það þessi samningur. Sko, venjan eru svo að hérna, svona samningur sé gerður kannski ekki skriflega við skulum kannski heyra bara aðeins Pavel Bartosek sagði þennan samningu, við vitum náttúrulega við ekki séð þennan samningu, við skulum bara heyra aftur hvað Pavel Bartosek sagði innihald hans
4: Hann fæst í því að Jón stýður hérna áfram ríkisstjórnina, hann stýður við fjárlög og fjárlögalög og stefnanum mótanda frumvörp ríkisstjórninar. Hans nefndasetta svo til óbreytt, það segja hann áfram nefndamaður í stjórnskipun og eftirlitsnefnd sem þess að var kosin inn fyrir stýð viðreistar. Hann fer með formennsku í Íslandsdeild Vestnorrlandsráðsins og situr áfram í þingvallanefnd sem hann hefur gert og hann fær sömuleið stuðning frá stóð þjónustu þingflokks viðreistar og sér þegar
2: ef hann óskar eftir því. Eva, hann virðist fá bara, hann virðist, já, hann er svona eiginlega, eins og hann sé sko, þingflokks maður Schrödingers, hann er hvorki í flokknum né utan hans, hann hefur aðgang á öllu, hann er áfram í nefndunum. Hvað segir þetta okkur?
12: Þetta er að öllu leiti bara mjög sérstakt, það er held ég engi fordæmi fyrir að því að þetta hefur verið gert nákvæmlega svona. Og maður getur sko ímynda sér að eitt svona sjónar þarna er að við þessi skila að þá hafi hérna flokkarnir eða við þessi hérna og hann tali mikilvægt að halda samt hann stuðningi við ríkisstjórnina til þess að þetta sé svona leið til þess að veikja ekki ríkisstjórna samstarfið en það er, þetta eru svona getgátur hvað hefur farið þeirra á milli.
2: En hvað festi?
12: Það lítur þetta mjög, hérna, þetta er mjög sérstakt að öllu leiti.
2: En hvað gildi hefur svona skriflegu samningur? Hann ítrekkaði sjálfur að hann sé ekki bundin hann inn um eigin samvisku. Hvaða vægi hefur þá þessi samningur ef hann gengur gegn hann? Missir þá þingsæti þjónustu þingflokksins, nei hérna nefndasæti og þjónustu þingflokksins og svoleiðis eða hvað?
12: Já, mér við það sem hefur verið hérna, fjalla þennan samstarfssamning er að hann fái þá sko gegn því að hann, ég veit ekki hvernig það er orða, en hann situr áfram í þrúnaðarstörum fyrir flokkin og fær alla stofþjónustu fyrir hérna í þeim störfum eða í störfum sem þingmaður sem hann hefði fengið sem þingmaður viðreisnar og á þess að hafa séð þennan samning sko að þannig ég haldi að þetta væri nokkuð skona vilja yfirlýsing áframhaldandi samstarf og áframhaldandi stöðning við ríkisstjórnina. En nú er ég náttúrulega ekki sko lögfræðingur eða löglærð, en ég ímynda mér að það væri að það sé ekki gefur ekki auga leið að það sé hægt að sækja eitthvað ef það er ekki staðið við samningin, þetta sé þá meira sem nokkurs konar viljaeyfirlýsing, sko, ég sem að legg þetta fram og fæ þá þetta í staðin, ef maður getur orðað þannig.
2: Akkurat.
12: Þannig að ég myndi ekki halda að væri eitthvað viðurlög við brota þessu, sko.
2: Nei.
12: Þetta viljaeyfirlýsing myndi en, halda á þess að hafa séð samningin, sko.
2: Já, örstuðt í lokin, nú eru 34 á móti 29 stjórnstjórnarnasta, voru áður 36 á móti 27, en báðir flóttamennir segja stiðja ríkistjórna, breytir þetta einhverju fyrir ríkistjórna?
12: Ég held þetta sé kannski aðalega bara erfitt fyrir ríkisstjórnina en þetta veikir ekki hennar stöðu eins og er. Þannig að ég held að ríkisstjórnar samstæði sé ekki hættu út af þessum afsögnum. Þó svo að mér svona örugur meiri hluti minkar en báði þeir sem hafa sagt sig frá sínum þingflokkum, Guðmundur Ingi og Jóngunar, hafa sagt stiðja ríkisstjórnin áfram, þannig að ég held að það mun nú þeir hafa náttúrulega kannski ekki alveg svona sama það er ekki hægt að beita þá sama flokksaga eins og aðra þingmenn sem eru í sínum flokkum en að svo stöndu þá sé ég ekki að ríkisstjórnum samstæður sé verðilega hættu þetta er náttúrulega bara reynist þeim erfitt og þetta er alltaf erfitt að ganga gegnum svona eins og Þorgerður nefndi í vitil í dag en svo halda þau bara áfram held ég
2: Einmitt það, Eva Heiða Unndóttir, takk fyrir þetta
12: Takk fyrir
9: Átök og núningur milli formanna tveggja stærstu verkalýðsfélaga í Alþýðusambandi Íslands, Sólveigar Önnu Jónsdóttur formanns Eflingar og Höllu Gunnarsdóttur formanns Vaffer hefur verið áberandi í aðdraganda þingsambandsins sem líkur á morgun og þar verður því kosin ný forysta og nýr forseti. Ágreiningur í verkalýðshreyfingunni er ekki nýr af nálinni. Lengi deildu félög verkamanna og verslunmanna áhrif þar, Sigurður Pétursson sagfræðingur telur að segja megi að tvær blokkir hafi svo aftur myndast í síðustu kjarasamningum, öðrum megin Vaffer, hins vegar Ebling og SGS, iðnaðmannafélagin skiptist á milli, en ekki gott að greina ástæðunar.
13: Já, það, ég veit ekki hversu djúbstæður ágreiningur er milli þessara blokka, það er svolítið erfitt að greina, en þó má segja að höfuðfélagin, eða fórustu félagin þarna, sikkur megin, Vaffer og Ebling, að það er ákveðin munur á þeim. Þó svo að þetta séu mjög fjölmenn félög og að mörguleiti eru margar starfstéttir innan þeirra að, og til dæmis Vaffer sem er nú, tekur nú við að gamla verslunumannafélagi Reykjavíkur að innan þess félag eru þetta gríðarlega fjölmenn stétt láglaunafólks og erlent láglaunafólks sem við hittum í búðinni á hverjum degi sem er fólk á lágum launum En það byrtist voðalega lítið í málflutningi Vaffer að þeir séu með þennan stóra hóp innanborðs. Hins vegar, ef við tökum Eflingu, sem er mjög fjölmjönt félag líka og að sumuleiti líka breiður hérna félagagrunnur þar, en þá hefur áherslan þar verið einmitt með erlendum láglaunakonum, sérstaklega, sem er stór hluti af félagsmönnum í Eflingu, en svona málflutningur og áherslur hafa miklu meira verið fyrir þann hóp, heldur en í öðrum félagum.
9: En er þetta uppsprettan eða snýst þetta persónur?
13: Maður sér svona einhvern pyrring og svona greinlega einhvern svona persónulega núning. Á bakvið hann gætu alveg verið einmitt svona áherslumunur annað sjónarmiði hefur orðið ofan á í einhverjum átökum stefnumálinnan ASI og það greinilegt að á málflutningi Sólveigar Önnu þá finnst henni að sjónarmið láglauna kvenna á Íslandi að þau séu ekki höfð í fyrsta sæti í verkalýðshreyfingunni almennt, þar sé innan Alþýðusambandsins og stóra hópa eins og hún vill að sé og eins og það hefur verið í Eflingu Mörgu leiti er þetta gamall ágreiningur innan verkalýðshreyfingarinnar. Það var lengi vel, voru átök á milli Verslunarmannafélags Reykjavíkur sem var mjög stórt félag og náttúrulega er núna orðið af Vaffer og svo aftur Dagsbrúnar og Verkamannasambandsins á sínu tíma áhrif í ASI, áherslur í verkalýðsbaráttunni. Við getum líka séð það að þó svo að Efling hafi gengið úr starfsgreinasambandinu að þá fjalluðu saman aftur í síðustu samningalótu og æ síðan. Þannig að hagsmunirnir voru greinilega sameiginlegir. En áður fyrr voru líka innan verkamannasambandsins deilur á milli landsbyggðafélagana, þar sem að fyrst og fremst var fiskvinnslufólk, og svo hins vegar dagsbrúnar, þar sem að voru hafnaverkamenn og byggingaverkamenn og olíuafgreiðslumenn og slíkt. Þannig að innan hvers félags, innan hvers sambands og innan ASI eru auðvitað alltaf mjög ólíkir hópar og það er alltaf spurningin samnefnaran. Er samnefnarinn einhver staðar í þar sem að við tökum kannski þá sem eru komin í lengra í verkalýðsbaráttunni eða búinir ná meiri árangri eða komið sér betur fyrir í kerfinu eða er áherslan á jafnari laun á að lyfta þeim sem eru verst settir og þessar áherslur, þetta er alltaf verið togstreita þarna á milli.
9: Samningsrétturinn er hjá félögunum, ekki hjá ASI. Engar síður oft vitna til þess að samtakamátturinn skipti mestu og ASI hafi mikil hlutverk í samskiptum við opinbera.
13: Það var náttúrulega mjög áberandi á 9. og 10. áratugnum alltaf talað að það verkalýðsfélögin og það er heyrist nú ennþá að það séu hvað heyrist.

0: besti samnefnari eru félögin hvert og eitt orðið eins og sjálfstæðir hnettir sem að hugsa þá bara sína félaga og sinn hag. Hvernig fer það þá? Er þá ekki vald atvinnurekanda orðið meira? Er þá ekki slagkraftur verkalýðshreyfingarinnar gagnvart ríkisvaldinu minni? Og við eigum eftir að sjá hver útkoma verður úr þessu þingi. En þetta er auðvitað það sem er á bakvið. Ef við setjum þetta til hliðar, þá er líka spurningin hver ræður í alþýðusambandinu, hver ræður áherslunum í húsnæðismálunum, skattamálunum, í jafnlaunastefnu eða hverju öðru. Og þar geta félögin tekist á líka.
1: Þeir frambjóðendur sem hafa gefið kost á sér opinberlega og sækjast eftir embætti forsetans, Georg Páll Skúlason og Arnaldur Grétarsson, þeir hafa svona svolítið verið paraðir við þessar fylkingar en hafa nú ekki gengist endilega við því og leggja áherslu á það í sínum málflutningi að þeir séu þarna fyrir allar hreyfinguna og það þurfa að vera mannasættir sem að er þarna í forsvari. Skiptir það sköpum hver verður kosinn forseti Alþýðusambandsins?
0: Ég svo sem get ekki almennilega sé það, en það gæti gert það. Það gæti gert það að annarkvort áherslur Vaffer eða áherslur Eflingar eru meira ofan á í stefnu Alþýðusambandsins eða undirbúning næstu samningagerðar sem að mennur ábyggilega farnar að hugsa um. Eða þá bara framtíð verkalýðshreyfingarinnar og hlutverk hennar í samfélaginu. Nú enn ein svona tæknibyltingin að ganga yfir og það svo sem gerst áður. Og menn spá að einhverjar starfsgreinar hverfi og aðrar komi í staðinn og þá er spurningin nær verkalýðshreyfingin utan það og við sjáum það til dæmis eins og með sendlastörfin sem að hafa komið upp núna að þannig er hópur sem að stendur veikt í samfélaginu nýtur nánast engra réttinda og það er engin sem að tekur upp hanskan fyrir þennan hóp nema verkalýðshreyfingin.
1: Það hefur oftar en ekki gerst að forsetar hafi sóttir út fyrir raðir helstu fylkinga eða stærstu félagana í ASÍ. Segja má að það hafi gerst þegar Kristján Snæbjarnarsson tók við af Drífu Snædal og svo Finnbjörn Hermannsson eftir honum.
0: Þeir eru svona mannasættar og þeir koma úr hvorur af þessum stóru fylkingum innan ASÍ og það hefur svo sem gerst áður og gerðist hér áður fyrir að það voru mjög oft að það voru sem fulltrúar úr iðnaðarmannafélögunum sem að tóku að sér fórustu í ASÍ og miðluðu málum og þannig tókst að halda sambandinu saman. Ef að stór félög fara að ganga úr alþýðusambandinu, þá er það stór tíðindi. Stór fjölmenn félög hafa ekki yfirgefið sambandið í langan tíma þegar voru reyndar dæmd úr því hérna þegar þessi pólitíska ágreiningur var sem mestur hér áður fyrr að þá voru stundum verið að dæma félög út úr sambandinu. En þetta verður ekki gerst lengi og það eru þá algjörlega nýjir tímar.
2: Sagði Sigurður Pétursson sagnfræðingur, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum, umsjónum að kvöldsvetta var Þorgils Jónsson, Anna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredt. Verið þið sæl.

Góðir áheyrendur, þetta er tónbil. Prins Pólo söng hér Mjaðmir í upphafi, lag af plötunni Jökk frá 2010. Prins Pólo, eða Svavar Pétur Eysteinsson, var ötull talsmaður haustpeysunar sem margir klæðast þessar mundir. Hugum aðeins að henni í næsta lagi, peysuveðri eftir meðlemi Meraki tríósins, Söru Mjöll Magnúsdóttur orgeleikara, Rósu Guðrúnu Sveinsdóttur saxofónleikara og Þórdísi Gerði Jónsdóttur sellóleikara.

með Raki Tríó flutti peysuveður, lag meðlima tríósins frá 2024. Heyrum næst eddukórinn flytja íslenskt þjóðlag, kvölda tekur sest er sól.

Tónbilið stóð hér undir nafni þegar D-moll lokahljómur kvöldatekur sérstær sól umbreyttist í D-dúr undirforljóm í upphafi næsta lags. Þá fórum við upp ferund á nýja heimahljómin G-dúr. Jan de Gaetani söng litla rínarsögu, Rein Legendchen úr söngljóðabálki Gustav Mahlers, drengnum með töfrahornið, das Knaben Wunderhorn. Eastman kammersveitin ljök undir hjá de Gaetani, David Efron stjórnaði. En við ljúkum tónbilunum með Rocky og Róli, þar sem kraftljómar ráða ríkjum, hvorki dúrnja mól, bara stemning. Hér Led Zeppelin og Communication Breakdown. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 3,7 stig og þar mældist engin úrkoma. Mestur hiti á landinu í dag mældist 8,5 stig á Önundarhorni. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 0,4 mm á Grímsstöðum. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 20 metrar á sekundu í Papey. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, suðaustan 3, skýjað, hiti 4 stig, loftþrýstingur 1000 millibar stígandi, Stykkishólmur, sunnan 4, skýjað, hiti 3 stig, Bolungarvík, suðaustan 5, hiti 5 stig. Litla Ávík, suðaustan 6, snjóél á síðustu klukkustund og allmikill sjór, hiti 2 stig, Sauðanesviti, suðsuðvestan 3, úrkoma í grennd og mikill sjór, hiti 2 stig, Grímsstaðir, norðvestan 3, úrkoma í grennd, frost 3 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðvestan 4, hiti 1 stig, Dalatangi, norðvestan 6, snjóél á síðustu klukkustund og mikill sjór, hiti 2 stig, loftþrýstingur 997 millibar stígandi, Höfn í Hornafirði, norðnorvestan 13, hiti 3 stig. Vaskasólar, norðvestan 7, skýjað og allmikill sjór, hiti 4 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðvestan 6, allskýjað, hiti 6 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðvestan 10-18 metrar á sekundu og sumstaða dálu til ofan koma austan til fram á kvöld. Annars suðvestlæg eða breytilátt 5-13 og skúrir eða jél á víð og dreif. Suðvestan 8-15 á morgun og lítilsáttar skúrir en bjarta mestu landið austanvert. Hiti 4-10 stig. Sjóveðurspá. 500 km norðaustur af Langanesi er víðáttu mikil 952 millibara lægð sem fer norðaustur og grinnist smám saman. 200 km norðvestur af Látrabjargi er 989 millibara smálægð sem þokast norðaustur en langt suðvestur í hafi er 1026 millibara hæð á austurleið. Veður horfir á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Norðvestan 8-13 metrar á sekundu en gengur í suðvestan átt í kvöld. Faxaflóamið. Suðvestan 10-15 en 8-13 á morgun. Breiðafjarðarmið. Suðvestan 10-15 en 5-13 á morgun. Vestfjarðarmið. Vestan og sunnan 13-18. Lægir seint í nótt og fyrramálið en suðvestan 8-13 annað kvöld. Norðvesturmið. Gengur suðvestan 13-18 í kvöld en 5-13 hádegi á morgun. Norðausturmið. Norðvestan 10-15, hægari í kvöld. Suðvestan 10-18 í nótt, hvassast vestan til. Vestan og suðvestan 8-15, seinnipartin á morgun. Austurmið. Norðvestan 13-20, en lægir smám saman í kvöld. Suðvestan 10-18 á morgun. Austfjarðarmið. Norðvestan 10-18, en lægir smám saman í kvöld. Suðvestan 10-18 í fyrramálið, en hægari annað kvöld. Suðausturmið. Snýst í norðvestan 10-18 og lægir í kvöld. Gengur í suðvestan og vestan 10-18 á morgun, hvassast norðan til. Vesturdjúp. Suðvestan 10-15 en 5-13 á morgun. Grænlandsund. Suðvestlæg eða breytilátt 8-15, lægir á morgun en suðvestan 8-15 annað kvöld, hvassast norðan til. Norðurdjúp, norðvestan 13-20 en mun hægari vestast. Breytilátt 10-18 í kvöld en 8-15 á morgun. Austurdjúp, norðvestan og vestan 13-18 en suðvestan og vestan 8-15 á morgun. Færeyjadjúp, vestlægjá 13-18 en norðvestan 8-15 seint í kvöld en snýst í suðvestan og vestan 8 á morgun. Suðausturdjúp, vestan 10-15 en dregur úr vindi í nótt. Gengur í suðvestan 8-13 á morgun. Suðurdjúp. Gengur í suðvestan 10-15 í kvöld, hægari seinni partinn á morgun, en suðaustan og sunnan 10-15 seint annað kvöld. Suðvesturdjúp. Suðvestan og vestan 10-18, suðlæg á 10-15 á morgun, en gengur í suðaustan 13-18 annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld, verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku mamma, tengdamóðir, amma og langamma, Guðrún Leifsdóttir, Hrafnistu Hafnarfirði, lést föstudaginn 9. október, útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði, föstudaginn 16. október, klukkan 13, Eva, Þór, Hrund og fjölskyldur. Áskæra eiginkona, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Árný J. Guðjónsen, lést í faðmi fjölskyldunnar 11. október, útförin fer fram frá Grafarvogskirkju 30. október, klukkan 13, hjartans þakkir fær starfsfólk Hrafnistu í Hafnarfirði fyrir einstaka umönnun og hlýju, Stefán Guðjónsen, Þórun Elva Guðjónsen, Ragný Þóra Guðjónsen, tengdasynir, barnabörn og barnabörn. Áskjær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Hafsteinn Einarsson, les laugardaginn 10. október, útför hans fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík, 23. október, klukkan 13. Kæra þakkir, fær starfsfólk hjartadeilda Landspítalans fyrir góða umönnun, Margrét Álhildar Eymundardóttir, Hildikunnur Hafsteinsdóttir, Einar Snorri Einarsson, Helga Hafsteinsdóttir, Bergur, Bergþóra, Hafrún og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

Viðar Gunnarsson söng við undirleik Jónasar Ingimundarssonar Heimþrá, lag eftir Karl og Runolfsson við kvæði eftir Jóhann Sigurjónsson. Hljóðrútuninni var gerð árið 1990. Nú hefst sinfóníu kvöld útvarpsins, umsjón hefur Pétur Eggertsson.

Komið í sæl, kæru hlustendur, og verið hjartanlega velkomin á leið í tónleikasall á undan sinfoníutónleikum kvöldsins. Yfirskrift viðburðarins að sinni Dolene leikur Ades og eru þeir hluti af rauðri tónleikaröð. Eins og titillinn gefur til kynna, heyrum við hinn unga Johann Dolene flytja fiðlukonsert eftir Thomas Ades, en þá eru þrjú verk til viðbótar, tvö verk eftir Jean Sibelius, tónaljóðið Ránardætur í upphafi kvölds og tónleikunum líkur á 7. sinfoníu finnska meistarans. Konsert Ades er seinna verkið fyrir hlé og síðari hálfleikur byrjar á millispili úr óperunni Peter Grimes eftir Benjamin Britten. Hljómsveitarstjóri Daniel Bjarnason sem jafnframt listræn ráðgjafi Sinfoníu Hljómsveitar Íslands. Ég ræddi við hann eftir æfingu í gær og verður viðtalið flutt í hlénu. En nú á undan tónleikum ætlum við að forvitnast merku veiðimannsóperu Brittens og fáum innsýn í feril ungstirnisins Dolene. En fyrst skulum við skoða hvað það sem gerir Thomas Ades svo eftirsótt tónskáld og rýna örlítið í hljóðheim hans.

Thomas Adès ber reglulega á góma þegar fjallað um áhrifamestu tónskáld 21. aldarinnar. Hann sérlega afkastamikill í hljómsveitartónlist og óperur hans þrjár njóta mikilla vinsælda. Adès sjálfur stjórnandi sem vafalaust hjálplegt tól þegar kemur að því að skrifa hljómsveitarverk og stjórnar hann gjarnan eigin verkum. Til að mynda hefur hann komið tvívegis til Íslands, fyrst 2007 þar sem hann stjórnaði hljómsveitarverkinu Asyla og fylgukonsertinum Concentric Paths sem við heyrum hér á eftir. 2021 stjórnaði hann svo píanokonsertinum In Seven Days sem leikinn var af víkingi Heiðari Ólafssyni. Tónlist Adès ekki einföld en ber þess ekki endilega merki. Líkt og Stravinsky leikur hann sér að óreglulegum hrin og óvenjulegum hljómum en viðbætist áferðarnálgun 21. aldarinnar, nýstárleg spilatækni og skýrskotanir úr samtímanum. Hann vel metin af áhrifafólki innan klassíska geirans. Sir Simon Rattle valdi til að mynda hið teknóskotna málmdósaslagverkslána Asyla á fyrstu tónleikum sínum sem aðalstjórnandi Berlínar Filharmoníunar. Anne-Sophie Mutter frumflutti nýjasta fiðlukonsert hans Ariu, virðingarvott til Sibeliusar. Elb Filharmonían pantar reglulega hjá honum verk og Metropolitan setti upp óperu hans byggð á afviri Shakespeare's. Þetta hlýtur að teljast sjálfgæft með núlifandi tónskálda. Þau sem fá svipa pláss í tónleikahöllum heims og 18. til 20. aldar goðsagnir má telja á fingur sér. Philip Glass, John Adams, Arvo Pärt, Tan Dún og Anna Þorvaldsdóttir kom upp í hugann á sem drísandi stjörnum á borð við Caroline Shaw. Sennilega kunna fáir þó að flauta stef úr tónverkum upptalina listamanna. En hvað þarf tónskáld að hafa til að brjótast í gegnum þennan Beethoven og Brahms múr inn í tónleikahallir heims? Þetta ekkert einfalt svar við þessu. Áherslur í tónlist hafa gjörbreyst síðustu 100 ár og vinsælir tónlistarmenn sækjast frekar eftir því að selja meða á risatónleika á íþróttaleikfengum heldur en að koma sinfoníunni sinni að hjá Berlínar Filharmoníunni. En sígild tónlist hefur þó ávalt sinn stað í menningarlífi helstu stórborga og mikilvægt að þróun þess forms staðni ekki. Helmingur þeirra stærstu sinfónískra tónskálda sem ég taldi upp hér áðan starfa einnig sem hljómsveitastjórar. Að stjórna sinfóníuhljómsveit gefur að sjálfsögðu djúpa innsýn í tónlistina sem hún flytur. Þegar þú lest partitúra og heyrir þá lifna við fyrir framan þig og það sem sennilega mikilvægara, ef þú hefur þann kost að stjórna þinni eigin tónlist, hefur þú nokkuð rýmri möguleika en flestir til þess að vita hvað virkar og hvað ekki. Thomas Adès hefur sannlega komið sér í þá stöðu. Hann var ekki nema 19 ára þegar hann stjórnaði sinni eigin kammersinfoníu og hefur haldið áfram að stjórna síðan. Annað sem mögulega gefur Adès sitt listræna næmni menningalegt uppheldi. Foreldrar hans eru ekki tónlistarmenn, heldur listfræðingur og ljóðskáld. Hann elst upp umvafinn fjölbreyttri list og kynnist ungur myndlestri og krefjandi bókmenntum. Til að mynda byggir nýjasta ópera hans á tilrauna kvikmynd eftir Louis Buñuel, útrýmingar engilinn, el engel exterminador. Og þá hefur Adès vakið eftirtekt og valdið vægri hneykslan fyrir viðfangsefni og útfærslu og þá helst fyrir munnmakar atriðið í óperunni Powder Her Face sem þótti of gróft til að leika á sumum útvarpsstöðum.

Jill Gomez í hlutverki Margrétar, hertoga innjunar af Argyll í Powder Her Face, að þess stjórnaði Almeida Ensemble. Allir upptaldir þættir hafa hjálpað að þess að komast á góðan stall í heimi sígildrar tónlistar, en líklega hefur sjálf tónlistin átt einhvern þátt í því líka. Adess er órættur við að blanda ólíkum stílum 20. aldar í hrærigraut. Flekatónsmíðar Stravinskís og Varés mæta tilfinningaþrunginni röðunartækni Berg og Búles. Pólirýtmi og naumhyggja Ræks og Glass mætir íhugulli og trúarlegu tónlist Perts í stórfenglegri uppbyggingu Adams. Svo er allt vel kryddað með áferðarmiklum stíl Sarjahó og auðvitað tilvísunum í popkúltúr. Það má því fullir það að hér séum masterclass í postmodernisma að ræða. En það er meira á bak við tónlistina en öll þau fjölbreyttu áhrif sem Adess verður fyrir.

Hringlagaform er áberandi í tónlist Adess þar sem margir hljóðfærahópar fara misstórar lykkjur í tíma á mismunandi hraða og í mismunandi lengdum. Það eitthvað þyngdarafl sem heldur tónlistinni saman líkt og margar reikistjörnur sem ferðast kringum sólu. Þetta eru sammiðja slóðir sem einmitt titill fiðlukonsertsins sem við heyrum í kvöld, Concentric Paths. Konsertin ber þess sérstaklega merki í þremur köflum sem nefnast Rings, Paths og Rounds. Hljómsveitarverkið Polaris frá 2013 inniheldur einnig slíkar hringjendar hreyfingar þar sem segulsvið togar til stef verksins að sögn tónskáldsins. Vinsæl hugtök í tónverkagreiningu eru miðleitin og miðfælin eða centripetal og centrifugal og gaman að beita þeim á verk Adess. Í Polaris ein nóta þungamiðjan og beitir hann röðunartækni til þess að mynda stef út frá þeirri nótu sem lengist í sífellu þar til það inniheldur alla 12 tónana. Og þá snýst stefið á haus, pólarnir umturnast. Stefið leikið af mismunandi hljóðfærum samtímis á misjöfnum hraða í gagnstæðri átt eða á hvolfi. Þau eru á sífeldri hreyfingu, knúin áfram af hvirfilaga afli sem togar þau í átt að miðju eða ítir þeim frá til skiptis þar til þau á endanum ýmist springa út eða falla saman.

Johan Dolene lék Rómönsu í D-dúr eftir Carl Nielsen. Kristján Ile Hadland lék undir. Millispil eða Passacaglia úr óperu Benjamins Britten, Peter Grimes, á efnisskrá kvöldsins. Passacaglia eða Millispil úr óperu Benjamins Britten, Peter Grimes, á efnisskrá kvöldsins. Óperan byggir á kafla úr ljóðasafni eftir George Crabbe sem nefnist The Burrow. Ljóðin hverfast öll mismunandi sögur úr skálduðu bæjarfélagi sem minnir nokkuð á heimabæ Crabbe á austurströnd Englands, Aldeburg í Suffolk-héraði sem síðar varð einnig heimili tónskáldsins Britens. Óperan fjallar sjómanninn Peter Grimes sem litinn hornaug af samfélaginu. Hann þykir rokafullur, sjálfselskur og ótraustvekjandi. Rennum létt yfir atburðarásina. Í inngangi verksins Peter Grimes yfirheyrður af lögreglu vegna dauða lærisveinar hans í stormi út á hafi. Bæjarbúar heyra vel yfirheyrsluna og eru Grimes fjandsamlegir, en lögreglumaðurinn Swallow tekur skýringu hans á atburðunum gilda og úrskurðar að drengurinn hafi látist af slysförum. Hann leggur ríka áherslu á að Grimes taki ekki að sér annar lærisvein fyrir en hann taki saman með konu sem geti annars drenginn. Þegar fólkið fer úr húsinu, hvetur kennslukonan Ellen Orford Grimes til að sína hugrekki og lofar að hjálpa honum að öðlast betra líf. Fyrsti þáttur hefst við ströndina, þar sem bæjarbúar horfa út á hafið. Balstrót, skipstjóri á eftirlaunum, varar við stormi. Grimes kallar eftir aðstoð frá höfninni til að koma bát sínum í land. Þegar Grimes kemur loks í höfn, tilkynir lífsalinn Ned Keene honum að hann hafi fundið nýjan lærisvein handa Grimes. Þegar flutningamaðurinn Hobson neitar að sækja drengin býðst Ellen Orford til að fara með honum. Bæjarbúar láta fjandsamleg orð falla og hún sakar þá hræsni. Þegar stormurinn magnast og fólkið hverfur frá, verður Grimes eftir einn með skipstjórnum Balstrót sem reynir að fá hann til að yfirgefa þorpið. Sjómaðurinn útskýrir að hann verði fyrst að vinna sér í nægt fé til að opna verslun og kvænast Orford. Kvöldið á meðan stormurinn geisar safnast bæjarbúar saman á krá Antti eða Frænku, einskonar vendishúsi. Tvær starfskvennana þar, kallaðar Nísis eða Frænkur, verða hrættar vegna vinsins og fyllirafturinn Bob Bowles lendir í slagsmálum við Balstrót vegna einnar þeirra. Þegar Grimes kemur inn til að finna nýja lærisveinin verður skyndilega þögn og hann fer að tala við sjálfan sig sem vekur undrun allra viðstaddra. Hinn ölvaði Bowles reynir að ráðast á Grimes. Í tilraun til að koma á ró hefur Ned Keene að syngja sjómannalag. Hobson og Orford koma með nýja lærisvein Grimes, John. Grimes fer samstundis á brott og tekur drengin með sér aftur út í stormin heim í kofa sinn. Í öðrum þætti sunnudagsmorgun. Þegar Orford og John fylgjast með bæjarbúum halda til kirkju tekur hún eftir áverka á hálsi drengsins. Grimes kemur til að sækja John til að fara með honum á sjó og þegar Orford segir honum að hann get ekki keitt sér frið með erfiðisvinnu, slær hann hana og dregur barnið með sér á brott. Antti, Ned Keene og Bob Bowles verða vitni að atvikinu og kirkjugestir frétta að því þegar þeir koma út úr kirkjunni. Mennirnir ákveða að ganga í skrokk á sjómanninum og þrátt fyrir mótmæli Orford heldur reiður múrin á stað að kofa Grimes. Orford, Antti og Frænkurnar sitja eftir og velta fyrir sér barnaskap karlmanna. Grimes skipar John að klæða sig fyrir vinnu. Hann dreymir lífið sem hann hafði séð fyrir sér með Orford en hugsanir hans hvarfla aftur að látna lærisveininum. Þegar hann heyrir múginn nálgast drífur hann sig með John út. Drengurinn rennur til og fellur fram af klettinum. Grimes kemst undan. Bob Bowles og presturinn koma að tómum og snirtilegum kofanum og komast að þeirra niðurstöðum að þeirra við dæmt Grimes ranglega. Þorpsbúar fara hver til síns heima að undanskildum Balstrót sem lítur fram af klettinum og veit betur. Þriðji þáttur hefst á dansleik í samkomuhúsinu. Fyrir utan reynir ekkjan frú Sedley að sannfæra Ned Keene að Grimes hafi myrt lærisvinsinn. Balstrót kemur inn á samt Ellen Orford og segir henni að bátur Grimes sé komin aftur, en að hvorki sjáist tangur nýja tetur af honum, nýja drengnum. Hann fann þó peysu Johns og Orford minnist þess að hafa saumað akkiri á hana. Frú Sedley heyri samtal þeirra og lætur lögregluþjóninn Swallow vita að bátur Grimes sé komin aftur.
en á ný heldur mannfjöldin af stað til að elta Grimes uppi. Peter Grimes, sem orðinn vitstola og ær eftir dauða annars lærisveinsins, hlustar á þorpsbúa kallanafnans úr fjarska. Hann tekur varla eftir Ellen og Balstrode sem reynað róan. Ellen biður Grimes að koma heim, en Balstrode ráðleggur honum að sigla einsamall út á haf og sökva bátnum. Þegar dagur rennur, snúa þorpsbúar aftur að daglegum störfum sínum eins og ekkert hafi ískorist og fréttir berast af bát sem sokkið hefur á haf úti. Andy segir það aðeins vera orðrum.

Edward Gardner stjórnaði Fílarmóníu sveit Bergen. Við heyrðum blálókin á óperunni Peter Grimes eftir Benjamin Britten í hljóðritun frá 2019. Stuart Skelton söng aðalhlutverkið í þeirri uppfærslu. Við erum komin í tónleikasalinn í Eldborg Hörpu þar sem Sinfoníu hljómsveit Íslands leikur í kvöld fjögur verk. Tvö eftir Sibelius, tónaljóðið Rónardætur og Sinfoníu nr. 7 í Sétur sem mynda ramma utanum fiðlukonsert eftir Thomas Adès og Passacaglíu úr Peter Grimes eftir Britten. Einleikari Adès er hinn ungi Jóhann Dalene sem hér í þriðja sinn. Hann var hér 2004 og lék þá Korngold fiðlukonsert og þremur árum áður flutti hann fiðlukonsert Mendelssohns undir stjórn Ludovits Morlot. Nefndi hér í þættinum á undan að hann hafi leikið tvisvar með sveitinni. Þrisvarsinnum er nú enn merkilegra fyrir svo ungan hljóðfæraleikara, hann er ekki nema 26 ára. Daniel Bjarnason er hljómsveitarstjóri, góð kunningi hljómsveitarinnar. Hann hefur starfað með sveitinni einni eða annarri mynd síðasliðin 11 ár. Ráðinn listræn ráðgjafi hljómsveitarinnar fyrir stystu. Hérum viðtal við hann hér í hlénu. Ég rappaði við hann eftir æfingu í gær og spurði hann út í verkefnin framundan og efnisgrá kvöldsins. En eins og áður segir þá byrjum við á Sibelius, Rúnar Dætrum, Allotaret á finnsku og The Oceanites á ensku. Þetta er tónaljóð byggt á forngrískri goðafræði. Rúnar Dætur eru vatnadísir sem búa í Miðjarðarhafi og efnisskrá segir að ekkert verka Sibeliusar komist nær því að vera í anda impressionisma. Enda þótt hljómfræðin í því verki sé ekki eins framúrstefnulegu til að mynda í hafinu eftir Debussy. Já, enda þótt, já, hljómfræðin sé ekki eins framúrstefnulegu og þar, já. Og líkt mörgum tónaljóðum er hér enga augljósa frásögn að finna heldur ýmsar birtingamyndir afsins frá glaðlegum flaututónum til spennu þrungina tútt í kafla. Þetta tónaljóð hefur verkanúmerið 73 og í D-dúr á frumflutt 1914 á Norfolk tónlistarhátíðin í Bandaríkjunum. Gagnrýnandinn Olin Downs hvað verki vera best heppnuðu tjáningu á hafinu sem hafði verið tónsett. Já, hér eru gestir beðnir að slökkva alveg á farsímum. Komum við fyrir að þeir trubli allan flutningin sem framundan er. En já, tónaljóðið sem við heyrum hefur flutt tvisvarsinnum af Sinfoníu hljómsveit Íslands árið 1990 undir stjórn Páls Pampeklers Pálssonar og 10 árum síðar undir Petri Sakari. Og hér stillir hljómsveitin. Konsertmeistari er Gerður Gunnarsdóttir. Og hún stýrir þessari stillingu, passar að allir séu með rétt A. Og þá býðum við eftir hljómsveitarstjóra. Það er Daniel Bjarnason, listrænn ráðgjafi sveitarinnar. Heyrum viðtal við hann hér á eftir. En hér gengur hann inn á svið að við heyrum Rónardætur eftir Sibelius.

Já, fallegt og tilfinningaríkt. Ránar dætur eftir Jean Sibelius. Opus 73. Og þá sveitinni stokkað örlítið upp fyrir næsta verk. Við ætlum að vinda okkur í Thomas Ades, fiðlukonsert sem kallaður Concentric Paths eða Sammiðja slóðir. Konsertin var frumfluttur í Berlín 2005 undir stjórn tónskáldsins og í sama var upp á teiningnum þegar hann var frumfluttur hérlendis tveimur árum síðar. Þá stjórnaði Ades konsertinum í flutningi Caroline Whitman og það er ekki ein verki að sæla. Skemmtilegt tekno skotið tónverk frá 2007 minni mig. Á þessum sömu tónlingum þá söng Hamrahlíðakórinn Sálma Sinfóníu Stravinskis með sveitinni sem fagnaði þá 40 ára starfsamæli sínu. Kórinn sem sagt, ekki sveitin. Hún örlítið eldri. En fiðlukonsert Ades í þremur þáttum. Þeir heita Rings, Paths og Rounds. Nokkuð hringlaga verk eins og ég kom inn á í kynningarþættinum hér áðan. Margar hringlaga línur á mismunandi hraða hringast hverum aðra. Óreglulegum hrinni. Og nú koma fyrstu fiðlur afturinn á svið og við býðum eftir að innleikarinn Johan Dolene komi sér fyrir á sviðinu. Kornungur fiðluleikari frá Stokkólmi. Fæddur árið 2000. Þrjungun aldur að koma hér í þriðja sinn. Hann hefur vakið heims athygli. Til marks það má nefna tímaritið Gramofón valdi hann á lista yfir 10 tónlistamenn sem líklegir eru til að hafa mótandi áhrif á flutning klassískrar tónlistar á 2001. öld. Hann var ekki nema 4 ára þegar hann kom fyrst fram sem innleikari með hljómsveit. Nei, fyrir ekki að hann hóf fiðlunam 4 ára og kom fyrst fram 7 ára, en það nú líka nokkuð vil að sé vikið. Hann tók þátt í svokölluðu Crescendo-prógrammi fyrir unga tónlistamenn í Noregi árið 2018, þar sem hann naut handleiðslu Janine Jansen, Leifs Ove Ansnes og Gidons Kremer. Árið síðar sigraði hann í Carl Nielsen fiðlukeppninni og var skömmu síðar útnefndur New Generation Artist af breska ríkisútvarpinu og hélt fjöldatónleika á vegum þeirra. En hér hann mættur á sviðið og Daniel Bjarnason sem leiðis og hér hann fiðlukonsert eftir Thomas Ades.

Virkilega glæsilegt Allþungið verk eftir Thomas Ades Jóhann Dalene Dolene flutti fiðlukonsert eftir Ades Concentric Paths eða sammiðja slóðir Daniel Hjarnason stjórnaði mikilli næmni fyrir efniðinum Dolene lék allt saman utan bókar Hreint afreg fyrir svo mótin í stónmál Hann hér vel fagnað á öðvöndum Kemur fram í hann að sinn á sandstöðlandanum sem Ég nú Hljómsveitin líka fókus Hún stendur öll á fætur Ég átti engin Eitt sérstakan innleik Heldur var hljómsveitin öll bara Að vinna að þessu Mjög svo Pólirýtmíska Margotna stykki Það nema ný Nýja segi hljóða sem Hljómsveitin Takk fyrir meðlundum

0: alveg stórbrotið aukara verk frá Ívan Dolinni það var eftir Eugene Issei ef mér skjallast ekki Eugene hún gert margar glæsilegar einleikssonnetur og hér hún í sjálfsögðu vel fagnað Já, það veitir nema að taka annað aukalag Það að teljast ólíklegt en hér linnir fagnaðalátunum og áhorfendur standa á fætur og við förum í hlé áhorfendur getur hlustað á viðtal sem ég átti við Daníel Bjarnason eftir æfingu sveitarinnu í gær ég spurði hann þar út í nýja starfið verkefnin framundan og hvort einhver tenging væru á milli Sibeliusar og Tómasar Ades Daníel Bjarnason, stjórnandi og já, nýlega ráðin listræn ráðgjafi Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Segðu mér aðeins frá nýja hlutverkinu.
1: Já, gaman að segja frá því að ég komin í enn eitt hlutverkið hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands sem svona þið formlega hlutverkir listræns ráðgjafa og byrjaði því bara núna í haust og sem því er það að ég kem svona aðeins meira inn í þetta undirbúning verkefnaval og hérna samsetningu starfsárs og hérna og við náið þetta með listræna teyminu á skrifstofunni og Barbaru Hannigan í ráðunum listrænum stjórnanda og aðalhljómsveitarstjóra þannig að það bara verkefni sem ég mjög spenntur fyrir og gaman að svona kynnast þessari hlið aðeins á sinfóníuhljómsveitum þetta ég hérna hef ekki svona verið að vinna nákvæmlega þessa vinnu þó ég hef þetta bara snert á þessu mjög mikið bæði sem stjórnandi og tónskáld og að setja saman prógrum og vinna með hljómsveitum bæði hér og erlendis þannig að ég hérna, vona að það nýtist mér í þessu starfi svo reynsla sem ég viðaða mér
0: Þannig að þú færið meira að segja núna um hvað þú færið að stjórna hérna
1: Ég hef nú alltaf fengið nokkuð mikið það að segja reyndar en núna þarf ég að fara að skipta mér af sko öðrum stjórnendum og einleikunum líka
0: Þetta eru svona kannski einu almennu sinfóníutónleikarnir sem úrst að stjórna núna starfsárinu hjá sinfóníuhljómsveitinni þú ert með Daðafri líka í kringum erfis hvernig er mikill munur á því að taka svona þessu hefðbundnu tónleika og svona meira verkefni eftir sem að tengjast poppi kannski
1: Já, það er dálítill munur það er hérna þetta er náttúrulega bara allt sem að tónlist á endanum þannig að hérna í grunninn er þetta sama nálgun og sama markmið að gera frábæra tónleika og mér finnst þetta alltaf gaman að gera svona kortekja og vera að vasast svona íms og ég hef haft gaman að því gegn tíðin að vinna með alls konar listamönnum og ólíkum áttum og mér finnst þetta alltaf gefa mér bara betri innsýn og hérna og svona já, aðeins fjölbreyttari sýn bara á tónlistarheimin að hafa þessa tengifleiti út allt bæði sem stjórnandi og tónskáld í raunni.
0: Ertu eitthvað að vasast í útsetningum fyrir Daða eða?
1: Nei, ég ekki að því þetta skipti. Það var svona stóð til en að því að ég var að flytja til útlanda þá var svolítið hérna erutir mér að koma því að bara núna.
0: Þú vorst að flytja til Portugal?
1: Já, ég flytti til Lissabon og geri út þaðan núna með fjölskyldinu minni.
0: En ertu að stjórna eitthvað erlendis á árinu?
1: Já, ég bara leiðin í næstu viku til Miami að vinna með New World Symphony, gera program þar með Stravinsky og Reich og Philip Glass, fiðlukonstinn og gera reyndar eitt kafla úr Emergence eftir mig líka. Og svo er ég aðeins, já, hérna heima en svo er svona tónsmíðanar taka nú mestu leiti síðan yfir restin á árinu. Þannig að þetta er oft svona einhver dans þarna á milli að vera stjórna og semja. Það er hvort þau geta aldrei tímafrægt.
0: Akkurat. hvað er á skrifborðinu? Hvaða verk er í sektinu?
1: Það er svona nokkri lausir endar sem ég er að ganga frá. Bæði varandi útgáfur og hérna og svona eldri verk en það sem er kannski stærsta svona fyrirliggjandi verkefni er nýr fiðlukonsert fyrir Lílu Jósefovic sem að er skrifaður fyrir Los Angeles Philharmoníuna og Sinfóníuhljómsveitin í Toronto og Gautaborg og svo Sinfóníuhljómsveit Íslands þessar fjórar sem er að pantað þetta verk og ég búin að þekkja Lílu lengi í kynstinni sko hér, hún kom og spilaði John Adams Silikonstins í RSAT 2 og við erum góður notar eftir það og höfum unnið svolítið saman síðan sko bara sem stjórnandi, ég hef gert alveg held ég fjóra mismunandi fiðlikonsta með henni eða eitthvað slíðis út um hérna kaupin og kappin, þannig að það er mjög og við erum búin að tala um þetta svo lengi að ég myndi skrifa fyrir hennar konsert, þannig að núna er loksins svona komið að því
2: Með þannig að nú sko með tvo fiðlikonserta, ég var með þetta hvetja Dolen að hérna kíkja á fyrir konsertið þín
1: Já, hann myndi gera það örugglega mjög vel alveg, hérna, stórkurslegur fiðlileikari
2: Þið eru að vinna saman í fyrsta skipti núna?
1: Já, fyrsta skipti, ég er hittin í fyrsta skipti og þetta er náttúrulega ekki einn smásmíði þessi Ades konsert, hann er gríðarlega erfiður fyrir sólistann og enda líka fyrir ljónstina en sko, stórkurslegt þegar mætir einhver svona eins og hann sem að bara gerir þetta einlega eins og drekka vatn sko. Hann hefur spilað hann áður nokkur sinnum og er bara með þetta í puttónum spilar hann utanbókar og hérna og það gerir allt svo skemmtilegt og þægilegt fyrir okkur hinn við getum bara svona hérna farið með honum í þetta ferðalag
2: Akkurat en já og svo mikil Sibelius á efnisgráni líka í kvöld það virðist vera eins og Ades hafi líka metur á honum Sibelius finnska reisanum hann var hérna síðast 2021 og þá stjórnar hann tveimur verkum eftir Sibelius og nýlega ég var allavega kom á hljóðrutun á verki hans Homage to Sibelius Ariu sem að Anne-Sophie Mutter flutti og nú erum við að para Ades fiðlukonsert við tvö verk eftir Sibelius hvað er samingi hérna?
1: Sko, Sibelius er einhvern veginn tónskáld tónskáldana held ég sko, hef eiginlega ekki hitt ég heitir alltaf mörg tónskáld sem að dyrka Sibelius og það er eitthvað við held ég sko strögglið hjá honum sko við að finna þetta form og að vera alltaf að berjast við formið og hérna þessi sjöunda symfóni er náttúrulega einhver svona endapunktur á einhverju margra ára symfónísku ferli hjá Sibelius það sem hann bindur eiginlega bara svona heila symfóni í nokkrum þáttum inn í eitt verk sem flæðir algjörlega organíst áfram í einni heild Og þetta er eitthvað sem að sko, Ades er þetta mjög hugleikið í sínum tónsmíðum, það er þetta svona lífræna flæði tónlistarinnar að eitthvað þróist áfram einhvern veginn inn í músíkinni og svona gerjist og taki breytingum en sé alltaf einhvern veginn að veltast áfram í gegnum músíkina allir kaflarnir í til dæmis fiðlukonstinum eru þannig mér heita sko Paths, Rounds og Rings og það er allstaðar þessi hugmynd um svona einhvers konar ringrás í rauninni í gegnum verkin það sem að hugmyndir svona rulla áfram og koma og þróast svona organíst og oft á mismunandi tímaskölum og svo notar hann auðvitað þessi gömlu form eins og öðrum kaflanum sem er eiginlega sjakkona sem er hljómagangur sem er endurtekin aftur og aftur og síðasti kaflin Rounds er eiginlega rondo eða svona ritornello kafli sem að sama hugmyndin svona dúkkar upp aftur eins og er alltaf einhver umbreyting sem á sér stað og það er svo gaman líka við Ades að maður svona heyrir alltaf svona vísar einhver leiti í önnur tónskáld aðeins en er samt algjörlega með sín eigin heim og hérna og það er náttúrulega önnur tenging í prógraminum með þessa hljómagangu eða sjakkonu það er passakalli hennans hérna, Benjamin Britten úr Peter Grimes sem er passakalli er einu endurtekin bassagangur sem að kemur alltaf aftur og aftur og svo koma variasjónur ofan á hann þannig að það kallast það eins og ávið sko, fiðlukonstinn og því leiti fyrir utan það að þeir eru alltaf báðir breskir
2: Akkurat, já Já, þetta er skemmtilegur ná, rauður þráður á rauður í tónleikaröð þína
1: Já, nákvæmlega, þetta tengja þessi verk og tengjast eiginlega svona á margvíslegan hátt og á mörgum svona levelum eiginlega sko, saman og þetta er gaman að byrja á Sibelius sem sagt verki frá 1913 minni mig og hérna Ránardætur og fara svo í symfóníunans, síðast symfóníunans sem frá 1924-25 og hvernig sko þróunin er það svo mikið í hérna, Ránardæturum sem bergmála síðan af í sjöundu symfóníunni mikið svona tenging og gaman að sjá svona þá þróun bara áfram í hans tónmáli
2: Já, gaman að lusta eftir því Ertu mikið fyrir að stjórna Sibelius?
1: Já, ég mjög hrifinn af Sibelius.
2: Ertu einu af þessum tónskáldum sem að lítur mikið til hans?
1: Já, ég er eitt af þessum tónskáldum sem að elska Sibelius.
2: Takk hérlega fyrir spjallið, Daniel.
1: Já, takk hérlega.

Hann Sophie Mutter flutti hér aríu, virðingavott til Sibeliusar eftir Thomas Ades og samt sinfoníuhljómsveit Lundúna. Og það var tónskáldið sjálft sem stjórnaði. Sem hljóðritun fengin af nýlegri plötu Mutter East Meets West, þar sem hún flutur verk eftir fjögur áhugaverð núlifandi tónskáld, Aftab Darvishi, Unsuk Chin og Jörg Wittmann auk Ades. Þar á undan heyrðu hlustendur í stofu samtal mitt við Daniel Bjarnason, hljómsveitastjóra og listrænan ráðgjafa Sinfoníuhljómsveitar Íslands ferilinn og tónskáldana Sibelius. Tónleikahlé er nú lokið og eftir eru tvö verk, bæði frá fyrirluta 20. aldar. Passacaglia úr óperunni Peter Grimes eftir Benjamin Britten frá 1945 og svo sjöunda sinfónía Sibeliusar frá 1924. Ég rendi snöggt í gegnum söguþráð óperu Brittens undan tónleikunum, sögu af sérlunduðum sjómanni sem var litinn hornauga samfélagi sínu og lendir í nokkuð afdrifa ríkri atburðarás sem endar með vitstóli hans. Söguna má gert

lesa sem myndmál fyrir stöðu Britann sem samkynhneigður maður í Bretlandi á fyrirluta 20. aldar sem þá var ólöglegt. Passacaglian millispil úr miðju óperunar og undan senunni þar sem örlög Grimes ráðast. Og þar heyrum við en hann í öldugang líkt og í ránardætrum Sibeliusar sem hófu kvöldið. Það eru nokkur millispil í óperunni sem að lýsa því sem fyrir hugu ber. Öldugangur, klukkna, hringingar eða tunglskinn. Málar mynd af sögusviðinu. Hér á tónleikasviðinu eru tveir risavaxnir orkídeuvendir. Hvítum og rauðum blómum. Þeir eru svona það bil á stærð við stálpað barn, svo stórir eru þeir. Það valdið mér miklum heilabrotum á meðan ég fylgist með tónlistinni hér. En nú eru áverindur komnir aftur í sætin sín og tónleikarnir fara að hefjast á ný. Býðum eftir honum Daniel Bjarnasinni, hljómsveitarstjóra, sem mætir hér innan skams og stjórnar hér Britann og Sibelius. Passacaglian eftir Britann hefur ekki áður verið flutt sem stakt verk á tónleikum sinfoníunar, en hún hljómaði þó sem millispil nummer 4 í konsertuppfærslu Sinfoníuhljómsveitar Íslands og Íslensku óperunar á Peter Grimes þann 22. maí 2015 og þá var einnig Daniel Bjarnason sem mundaði tónsprotan. Það voru í aðlutverkum Stuart Skelton, Judith Howard, Ólafur Kjartan Sigurðsson og Hanna Dóra Sturludóttir. Stuart Skelton var svo í aðlutverki hjá Peter Grimes í Bergen í Noregi undir tónsprota Edwards Gardner sem var hér í síðustu viku og stjórnaði 9. symfóníu Beethovens við mikinn fögnuð viðstatra. Og þá þagnar hljómsveitin og kíkir á stillinguna. Gerður Gunnarsdóttir, konsertmeistari, passar allir séu með rétt að. Bryn Terfel var hér sem sagt liðna helgi og hann skildi eftir þessa orkídeu blómvendi. Þetta var að berast mér hér í eyru. Glæsilegir eru þeir og nú býðum við eftir að Daniel gangi inn á svið í glæsilegum flaugels jakka sem hann klæddist áðan. Gerum nú að fyrir hann sé í honum enn. Við heyrum Passacaglian úr Peter Grimes eftir Benjamin Britann.

fallegt og við flutningur Passacaglia eftir Benjamin Britten úr óperunni Peter Grimes henni var vel fagnað hér Þórunni Ósk Marinósdóttur víóluleikara sem lék innleikstefið í upphafi verksins og að sjálfsögðu hljómsveitinni líka og hér verið að koma með nýja ratskrá Anton Daniel með fallegri bleikri kápu það ratskráin af 7. sinfoníu Sibeliusar hún skrifuð 1923 til 24 svona heila strax á eftir þeirri 7. og ólíkt mörgum sinfoníum aðeins í einum þætti svo hún í henni saklausu tóntegund sétur og hefur verkanúmerið 105 hún kemur tjannjál aftur hún á svið Sibelius 7

stórbrotið og hrifnæmt sjöfunda Sinfonía Sibeliusar í Sétur Daniel Bjarnason stjórnaði Sinfonía Hljómsveit Íslands með glæsibrag sem var kennd efniskrá með tveimur verkum eftir Sibelius passa kagli eftir Britten og svo fylukonsert eftir Thomas Hades sem fylusnýlingurinn ungi Johan Dolene flutti með glæsibrag hér það Rósunuleikarinn Jón Arnar Einarsson sem það sérstakt lofaðtak en það ég kann stórt hlutverk hér nú Sinfonían stendur öll á svið öll á fætur segi ég nægir sig en Daniel

0: Já, fjölbeitt og skemmtileg efniskrá hér í kvöld. Rauður þráður þarna svo Daniel Bjarnason nefndi samtali okkar að Margavegu. Sibelius tónskald, tónskaldana og þessi er miklar metur á honum og svo eru þeir breskir báðir Brittan og Ades og Brittan sennilega lítið nú ykkur til Sibeliusar sjórin tengir saman passa kæli í Brittans og ránardætur Sibeliusar en þá þessu lokið héðan úr Eldborg tæknimaður var Georg Magnússon ég þakka áhernina verið þið sæl
1: Pétur Eggertsson hafði umsjón með sinfóníu kvöldi útvarpsins að vikuleiðinni mun sinfóníu hljómsveit Íslands leika 8. sinfóníu Franz Schuberts eða ófullgerðu sinfóníuna Á tónleikunum kemur fram baritónsöngvarinn Ólafur Kjartan Sigurðarson og syngur ásamt Bryndísi Guðjónsdóttur hina stórbrotnu lýrísku sinfóníu eftir Alexander Semlinski. Þetta í fyrsta sinn sem þetta síður romantíska verk hljómar hérlendis en tónskáldið samt það undir sterkum áhrifum frá Mahler. Við skulum hlusta á Mahler stund og heyra fjórða þátt að Adagio ser langsam úr sinfóníu númer 5 í sísmól. Útvarpsljómsveitin í Stuttgart leikur undir stjórn Roger Norrington.

Útvarpshljómsveitin í Stuttgart, leikundir stjórn Roger Norrington, fjórða þátt, Adagio ser langsam, úr sinfóníu númer 5 í sísmól eftir Gustav Mahler. Hljóðritunin var gerð árið 2006. Næst heyrum við Kristinn Sigmundsson og Víking Heiðar Ólafsson, flytja nokkur lög úr ljóðaflokkunum Vetrarferðinni, sem Franz Schubert samdi við ljóð Vilhelms Müllers.

Kristinn Sigmundsson söng hér við undirleik Víkings Heiðars Ólafssonar, brot úr ljóðaflokknum Vetrarferðinni eftir Franz Schubert, sem hann samdi við ljóð Vilhelms Müller. Hljóðrutunin var gerð árið 2011. Við heyrum næst Kronos kvartettin leika strengja kvartett nr. 8 í C-moll, opus 110, eftir Dimitri Sjostakovits. Verkið í 5 þáttum, 1. Largo, 2. Allegro molto, 3. Allegretto, 4. Largo og 5. Largo.

Krónoskvartettinn lék strengjakvartett nr. 8 í C-moll, opus 110, eftir Dimitri Sostakovits. Verkið samt hann á þremur dögum, sumarið 1960. David Harrington og John Sherpa léku á fiðlur, Hank Dött á víólu og John Jean Reno á cello. Hljóðrútturinn var gerð árið 1990.

0: Andrew Sisters sungu lag Cole Sporter, You Do Something To Me. Trompetleikarinn Billy May útsetti og stjórnaði hljómsveitinni. Hljóðritunin var gerð árið 1957. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Jón Gnarr, þingmaður, segir að langvarandi skortur hafi verið á skýrri forystu innan þingflokks viðreisnar. Hann sagði sig úr þingflokknum í dag. Áfram mun hann þó styðja ríkistjórnina og starfa með henni á þingi. Nokkrir dagar eru síðan Pavel Bartosek tók við þingflokksformensku viðreisnar. Flokkurinn hafði þá verið án þingflokksformans frá upphafi þingvetrar eða síðan Sigmar Guðmundsson fór í veikindaleyfi. Hann segist ekki vera óánægður með skipan Pavels í embætti þingflokksformans en að taka hefði mátt þá ákvörðun fyrr. Forystan hafi ekki verið ábyrg.
2: Þannig að ég ekki, þú veist, ég engum reiður, skilurðu, en ég sætti mig ekki við að sko vera í óheilbrigðum aðstæðum þar sem mér finnst ég ekki hafa nokkra einustu stjórn.
1: Hann segir aðstæðurnar birtast í ákvarðanafælinni og klíkumyndun en vildi ekki segja hverjir tilheyrðu þeirri klíku. Aðspurður af hverju, segi hann ekki skilið við flokkin, segir Jón að honum finnist hann tilheyra honum en að hann verði að draga mörk.
2: Og mér líður svolítið svona eins og eiginkonu alkoholista sem tekur það ákvörðun einn daginn að flytja í næsta hús og búa ekki með alkoholistanum. En það þýðir ekkert að við komandi sér búin að afskrifa hjónabandið algjörlega og algjörlega til ég að gefa því tækifæri ef að hann tekur á sínum málum og bætir á sitt og þá þetta að byggja eitthvað upp.
1: Sagði Jón Gnarr. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar og Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer bjóða sig báðar fram í embætti fyrsta varaforseta Alþýðusambands Íslands á þingi ASÍ á morgun. Sólveig segir nokkuð ljóst hvernig sú kostning fari. Hún muni ekki fagna sigri. Tillaga miðstjórnar ASÍ fækkun varaforseta úr þremur í einn var felld á landsþingi sambandsins fyrir í dag. Atkvæðagreiðslan var leynileg sem óvenjulegt á landsþingi ASÍ. 61% greiddu atkvæði með tillögunni en 2/3 atkvæða hefði þurft til að tillagan yrði samþykkt. Sólveig segir þessa niðurstöður varpa skýru ljósi á stöðuna. Í raun séu þær spá hvernig fari á morgun. Efling kemur til með að endurskoða stöðu sína innan ASÍ að þinginu loknu. Þá til skoðunar hvort Efling segi sig úr sambandinu. Nokkrir eru særðir og í hið minnsta einn látin eftir skotárás á grunnskóla í Oregon-fylki í Bandaríkjunum í kvöld. Að minnstakosti 2 voru fluttir alvarlega slasaðir á sjúkrahús til aðhlenningar. Mikill viðbúnaðar lögreglu var á sveiðinu og var árásarmaðurinn skotin til bana á vettvangi. Skotárásin varði í reil grunnskólanari Portland en í hann ganga börn á aldrinum 5-11 ára. Lögregla hefur ekki gefið upp neinar upplýsingar árásarmanninn. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
3: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið, suðvestan 5-10 metrar á sekundu og lítilsáttar skúrir, hiti 5-9 stig. Suðurland og Faxaflói, suðvestan 5-13 metrar á sekundu og lítilsáttar skúrir. Hlýnandi, hiti 5-9 stig á morgun og dregur úr vindi síðdegis. Breiðafjörður og Vestfirðir, suðvestan 8-15 og lítilsáttar skúrir, en 5-13 á morgun, hiti 5-9 stig. Strandir og Norðurland vestra, suðvestan 8-15 og hlýnar með lítilsáttar skúrum. Hiti 4-9 stig á morgun og dregur heldur úr vindi. Norðurland eystra gengur í suðvestan 8-15 og hlýnar. Bjart með köflum á morgun og hiti 3-9 stig að deginum en líkur á stöku skúrum við ströndina. Dregur úr vindi síðdegis. Austurland að glettingi gengur í suðvestan 8-13 í nótt og hlýnar smám saman. Léttskýjað á morgun og hiti 3-10 stig. Austfirðir, Snýst í suðvestan 5-13 í nótt og hlýnar. Létt skýjað á morgun og hiti 4-10 stig. Suðausturland gengur í suðvestan 5-13 í nótt og hlýnar. Dálitlar skúrir á morgun og hiti 4-10 stig en bjartað mestu austan örafa. Miðhálendið gengur í suðvestan 10-18 með jeljum hiti eða undir frostmarki. Hlýnar á morgun með dálitlum skúrum eða slyddujeljum en þurft að mestu norðan Vatnajökuls. Dregur úr vindi síðdegis. Veður horfur á landinu næstu daga. Á laugardag, vaxandi sunnanátt og dálítil væta, en léttskýjað norðaustan og austanlands. Sunnan og suðaustan 15-25 metrar á sekundu síðdegis með talsverðri rigningu, hvassast vestan til en úrkomi lítið á norður og austurlandi. Hiti 7-13 stig. Á sunnudag, suðvestan og sunnan 13-20 metrar á sekundu og rigning eða skúrir, en 18-25 og víða talsverð úrkoma síðdegis. Þurft að kalla á norðaustanverðurlandinu fram á kvöld. Hiti 5-11 stig. Á mánudag, minnkandi suðvestanátt og skúrir, en lengsta þurft landið norðaustanvert. Suðvestan og sunnan 8-15 síðdegis með samfelldri rigningu sunnanlands. Hiti 4-10 stig. Á þriðjudag, suðlæg eða breytilegt og rigning eða slydda en styttir upp norðaustan til. Hiti 3-11 stig svalast vestanlands. Á miðvikudag, sunnan og suðvestanátt og dregur vætu, víða skúrir eða slyddu í el seinapartinn, en þurft norðaustan til. Heldur kólnandi. Á fimmtudag, breytileg átt og sumstaðar dálítil rigning eða slydda. Næst verða við frenni lesnar frá viðurstofu klukkan 3:05 í nótt. Verði sæl.

Klukkan farin að ganga 11 og 50. Kvöldi. Nú heyrum við hvað fór fram í mannlega þætti morgunsins. Umsjónarmenn eru Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur og það 15. oktober.
1: Í maí byrjun árið 1926 komu til landsins með lagarfossi 42 kassar frá Þýskalandi. Þessi farmur vó 11 tonn og innihélt nýtt orgel fyrir fríkirkjuna í Reykjavík. Uppsett kostaði hljóðfærið 41.500 krónur sem þá var andvirði tveggja einbýlishúsa. Og þetta var langstærsta hljóðfæri landsins og það var við hæfi enda fríkirkjan stærsta samkomu hús á landinu á þeim tíma. Nú í tilefni af 100 ára afmæli þessa orgels stendur núna yfir tónleikaröð í fríkirkjunni og við ætlum að hitta Gunnar Gunnarsson, núverandi organista við kirkjuna og skoða þetta 100 ára gamla hljóðfæri með honum og fræðumst sögu þess.
0: Já, svo kemur Jónatan Garðarsson til okkar og hann ætlar að halda áfram að fræða okkur okkar frábæra íslenska tónlistarfólk og í dag það Ingimar Eydal en hann auðvitað eitt þekktasti tónlistamaður Norðurlands og hljómsveit hans samofin tónlistamenningunni þar og skóp einstaka stemningu í sjallanum og miklu víðar og Jónatan rekur auðvitað miklu betur feril hans en ég að segja eitthvað hér og hann mun gera það hér á eftir
1: Svo það Ríó Tríó Við byrjum á þeim, hér lagið Létt, Gunnar Þórðarson samdi lagið, Jónas Friðrik samdi textan og eftir það lag þá bara förum við bara beint niður í fríkirkju.

0: Þetta var auðvitað Rio Trio og lagið Létt eftir Gunnar Þórðarson og texti eftir Jónas Friðrik en nú sendum við boltan til Guðrúnar.
1: Já Gunnar, ég komin í fríkirkjuna í Reykjavík og þið heyrðu það nú kannski að ég ekki á neinum venjulegum stað vegna þess að hér mjög góður hljómburður og hér í kirkjunni verið að fagna því að orgelið 100 ára gamalt þessar mundir. Og það sérstök tónleikaröð í gangi til þess að fagna því. En það var nú þannig í maíbyrjun 1926, þá komu til landsins með Lagarfossi 42 kassar frá Þýskalandi. Og þarna inn í þessum kössum var sem sagt nýtt orgel fyrir fríkirkjuna. Gunnar Gunnarsson organisti hér.
2: Já, þetta komið Lagarfossi og þetta vó 11 tonn. Þetta rosa þyngd í þessu. Og það voru sem sagt margir kassar, en það var líka orgelsmiður með í ferðinni sem að hérna átti að bara setja þetta upp og hann gerði það með aðstoð nokkra Íslendinga. Og þannig að hluti af orgelhúsinu er smíðaður hér á landi. En þetta...
1: Og af þessu manni þá, eða, og aðstoðamönnum hans?
2: Já, það var þannig.
1: Já. Sko, þetta orgel ennþá upprunalegt?
2: Já, þetta upprunalegt. Það þarf náttúrulega að halda svona hljóðfæri við. Þetta er eins og sér stort og mikið og nær hérna inn eftir öllu. Og það þarf að halda þessu við bara eins og húsinu sínu eða bílnum sínum, það þarf að gera það og það hefur verið gert og 1985 að þá var bætt við röddum og það var sett nýtt spilaborð við það og spilaborð þessi kassi hérna með þremur hljómburðum og fótspili.
1: Já, mig hefur heyra hans í því. Hvernig þetta hljómar?
2: Þetta hljómar allt saman mjög vel.
1: Þetta efsta borðið?
2: Já. Það var bætt við nokkrum röddum, 5 röddum og eins og ég segi, nýtt spilaborð og það sem sagt þetta sem að setir við og það náttúrulega slitnar með mikilli notkun af því að það alltaf verið að trampa á þessu og spila á þetta og sem sagt eins og ég segi, 1985 að þá gerðist þetta þannig að það var svona það var ekki miklu breytt en það var tekið í gegn en síðan aftur núna 2017 og þá hérna, þá var það nú komið á daginn að þetta spilaborð sem kom 85 og það eldist ekki nógu vel og við ákváðum að láta smíða nýtt spilaborð en orgelið sjálft þetta sem hérna inn í þessu orgelhúsi er það sama var.
1: Já, og pípuna líka?
2: Pípuna líka, allt saman, já. Þetta eru upprunalegar pípur nema þær sem að bættust við þarna 85.
1: Já. Hvað með takkana?
2: Já, takkarnir, þetta nú alveg gullfallegt, sko. Þú sér það að það eru mismunandi litir á takkanum og þetta upprunalegt að hérna takkarnir eða raddirnar eins og við köllum þetta, þær voru litakóðaðar og hvítar raddir eru á neðsta borðinu og bleikar, sér þetta fallega bleika lit.
1: Já, þetta svona baby bleikt eins og sagt er.
2: Algjörlega, og það borð númer 2 og svo himinblátt hérna efsta borðið og petallinn grænn.
1: Já.
2: Þetta svona var þetta upprunalega.
1: Og af hverju þetta? Sko, hér stendur til dæmis flöten, principal, rórflöte, bakflöte, principal, piccolo.
2: Það er marga flötur. Litirnir eru bara til þess að hjálpa manni að vita á hvaða borði hver rödd
1: Já.
2: Það bara þannig.
1: En þetta sem sagt valmöguleiki á hljóði?
2: Já, þetta það.
1: Geturðu gefa okkur eitthvað dæmi?
2: Já, ég get hérna til dæmis bara sett hérna niður hljóm og svo þegar ég stíg hérna á ákveðum petal þá kemur ein og ein rödd inn í einu.

0: Wow.
1: Þannig þetta verður, fer úr engu í að verða mjög kraftmikið. En þetta orgel er einmitt þekkt fyrir að vera með mjög mjúkan tón. Og ég heyrði það sagt að eftir heimstyrjöldina fyrri að þá var fólk orðið þreytt á hávaða og skotkvellum og djöfulgangi og það virðist hafa komið fram í orgelsmíði að menn óskuðu frekar eftir svona mjúkum röddum.
0: Já.
1: Og þetta er eitt af þeim og eiginlega bara það orgel sem hefur bara veikustu raddirnar á Íslandi.
0: Ha, þetta stóra orgel?
1: Já, og ég veit ekki hvort þú heyrir þetta. Þetta er náttúrulega bara örveikt. Já. Eins og þú heyrir.
0: Og notarðu þetta einhvern tíma?
1: Já, já. Ég nota þetta til dæmis þegar presturinn að fara með einhver bænarorð og eitthvað þá spila ég bara á meðan hann talar og það truflar engan bara til að gefa svona atmó.
0: Já.
1: Þannig er þetta.
0: Já, þetta er mjög mjúkt.
1: Já, þetta er svona eins og freyðibað. Og eitt sem ég var að spá í að hérna þetta kostaði þegar kom, þá kostaði þetta eins og tvö einbýlshús sem er ansi mikið.
0: Já.
1: Og þetta er alltaf gaman í sambandi við að svo er líka talað sem sagt orgelhús að pípurnar eru byggðar hérna inn í svona hálgert hús eða rými og hérna á bakvið eru tvö herbergi sem að hægt er að opna og loka hérna með fætina til þess að breyta styrknum og þá er bara hurð á þessu sem að gera það verkum að ef ég opna hana þá heyrist bara einfaldlega meira. Svo loka ég og þá verður veikara.
0: Og er þetta allstaðar svona?
1: Ég hætti nú svona í flestum orgelum, já. Þetta að opna og loka til þess að stilla styrkin.
0: Já.
1: Já.
0: Hverjir hérna höfðu ráð á að kaupa þetta fyrir 100 árum, svona dýrst orgel?
1: Góð spurning. Það var náttúrulega var þannig að Páll Ísólfsson var á leiðinni heim úr námi búin að læra í Þýskalandi og það var búið að held ég ráðan bara sem organista eða tala með við hana, hann myndi koma bara í fríkirkjuna og starfa hér en það var ekkert orgel hérna svona sem að mönnum þótti sambóðið honum þannig að það var drifið í þessu að láta smíða orgel og það stendur einhverstaðar orðrétt eitthvað sem að hæfði Herra Páli þegar hann kæmi.
0: Já.
1: Og hann er sem þetta var sá sem að vann fyrst með þetta hljóðfæri og valdi raddirnar í það og þetta var svona gert í samvinnu við hann og hann var hérna frá 1926 og til 1939 þegar hann fór yfir í Dómkirkjuna.
0: Já, hann skipti kirkju.
1: Já, hann fór í Dómkirkjuna síðan og það er skemmtilegt frá því að segja að bróðir hans sem hafði verið svona aðstofamarins hérna um tíma og nefandans líka, það er mikið aldursmunur á þeim, þessum bræðurum og ég held að það hafi ekki alist upp saman út af því, en hérna hann tekur við Sigurður Ísólfsson og var hérna alveg til ársins 1983, var mjög lengi, nær 45 ár. Og hérna, já, og var úrsmiður og var mjög lægið við að halda þessu orgeli gangandi og lagði mikla alúð og natni við það að dytta að því.
0: Já. Hefur þú eitthvað verið að dytta að því?
1: Eiginlega ekki, en þegar þetta spilaborð nýja sem kom 2017, þegar það kom að þá náttúrulega skipti ég mér heilmikið að því og svona passaði upp á að þetta líti ekki út eins og það væri einhver nútíma græja heldur að það svona hæfði þessu gamla orgeli. Þannig þetta lítur út eins og þetta sé 100 ára gamalt nótnaborð. En það er yngra. En við létum setja og það er hérna, við létum setja í þetta svo kallar míti sem ger það verkum að nú geta, nú er hægt að sem sagt, tengja það við tölvu, láti tölvu spila á þetta og einir að þessum tónleikum sem verða hérna 29. november að þá ætlar Áki Áskilsson að að spila hér í gegnum þetta míti, verk eftir sig. 2007. september, þá var Eyþór Ingi Jónsson, organisti á Akureyri, sem var hér með tónleika og lagði einmitt mikla áherslu á að sýna þessi fjölbreyttu litbrigði sem þetta orgel hefur. Og 2005. október er Lára Bryndís Eggertsdóttir, þá ætlar hún að hérna koma og spila skemmtilegt prógram meðal annars músík sem Sigurður Ísason spilaði hérna og hélt mikið upp á.
0: Já.
1: Og það verða tvennir tónleikar í nóvember, það eru þessir 29. nóvember þegar Áki kemur og hérna sýnir hvað það er hægt að gera í sambandi við þessa tækni. En 22. nóvember þá kemur Björn Steinar Sólbergsson og ætlar að spila í að meðal annars tónlist eftir Pál Ísólfsson.
0: Mm-hmm. Svo er það jólatónleika sem þú tekur þátt í.
1: Já, við Sigurður Flossarsson, við höfum lengi unni saman og spilað víða, marga fjöruna sopið og við ætlum að vera með jólatónleika 20. desember saman. Já. Og ætlum að spila af diski nummer 2 sem við gerðum sem hétt Sálmar Jólanna og já, við þetta er mjög sérkennilegur jóladiskur og seldist nú kannski ekkert í stóru upplagi en við ætlum að koma með tónlist af þessum diski og
0: aðgangur ókipi sem er nú ekki verra en svona hvernig líður þér þegar þú situr hér við þetta orgel, þetta er náttúrulega þitt orgel í dag hugsaru oft hversu gamalt það er og hverjir hafa spilað á það?
1: Já, maður svona heyri nið sögunar svolítið hérna og mér líður vel hérna og þetta er eins og ég sagði áðan með þetta er svo mjúkar raddir að þetta er bara eins og að vera í freyðibaði þannig að
0: nú ert að hreyfa við einhverju tökum
1: þetta, já,
0: víóla víóla damúr
1: smá blátt og bleikt hérna saman og þannig að þegar ég er að æfa mig hér þá líður mér vel fallegt hljómur í þessu
0: og æfi maður sér ennþá þó maður sé búin að vera að gera þetta í tugi ára
1: og já, maður kemst nú ekki gegnum þetta öðruvísi að halda sér við og spila eitthvað nýtt og já, maður gerir það
0: og svo er líka flygill hérna
1: já
0: En hann er nú ekki 100 ára.
1: Nei, hann er mun yngri en hann er mikið notaði líka.
0: Já.
1: Þetta er sko, þessi kirkja var, þegar hún var reist, þá var þetta eitt stærsta samkomuhús á landinu og þess vegna þurfti til dæmis þetta stóra orgel hérna inn. Mm. En þetta hefur náttúrulega gegnum áratugina verið notað mikið fyrir tónleika. Og hérna eru alls konar tónleikar og upptökur og þetta hús er í stöðurinn notkun.
0: Já. Sérðu fyrir þér að þetta orgel muni bara duga næstu 100 árin?
1: Já, með alúð og ástúð þá hérna mun það gera það. En það þarf að passa upp á þetta og ég hef fulla trú á því.
0: Já. En bara rétt í lokin, nú hafa útfarir náttúrulega breyst svo mikið í gegnum tíðina, það er að segja svona lagaval eða bara tónlistarlega séð að breyst, já, að einhverju leiti, kannski ekki alveg öllu, en sérðu fyrir þeir að fólk muni, já, bara ekki vilja orgel og velja píanó meira og meira, eða hvað heldurðu?
1: Já, sko, notkun á píanó hefur nú aukist, þetta er orðið, það að vera með píanó, það er í rauninni orðið staðalbúnaður í kirkjum, þó að orgelin séu það líka. Það er náttúrulega mjög margir sem vilja orgelmúsík og hérna finnst það hátíðlegt og hæfa tilefninu. Mm. Og svo náttúrulega er það þannig að það er að spila alls konar tónlist á orgel og maður það bara setjast niður og spá í hvernig maður á að gera það. En það er líka mikið beðið um píanó og bara alls konar. Þannig að það er meiri fjölbreytni í dag heldur en var. Og það má kannski segja að fólk hefur náttúrulega kannski meiri skoðanir sjálft í dag heldur en var. Já, þannig að það er beðið alls konar tónlist.
0: Já. Hefur þetta breyst mikið síðan þú byrjaðir og hvenær byrjaðir þú?
1: Sko, ég byrjaði hérna við Fríkirkina 2012 en ég byrjaði 1996 held ég í Laugarneskirkju. Og þar áður var ég organisti norður í landi, var á Svalbaströnd, í fallegri kirkju þar. En já, þetta hefur breyst mjög mikið.
0: Svo byrjaður var það ekki 16 ára með hljómsveit Ingimars Eydal, er það ekki rétt muna hjá mér?
1: Ég byrjaði 16 ára þegar ég var enda bara 15 þegar ég byrjaði, ekki alveg orðin 16, en þá byrjaði ég hljómsveit með Finni Eydal. Bróður Ingimars og það var

0: orgelið og ég ætlaði nú svona að leifa að heyra hvernig brúðarmassin eftir Mendelssohn hljómar bara í allri sinni dýrð og þau urðu hrædd. Þetta var svo kröftugt að þau bara þeim leið ekki vel með þetta og voru að svona spá í hvort þau ættu bara ekki að sleppa orgelið og það áttaði mig þá á því sko að þetta fólk vill líka fá eitthvað mýkra og veikara þannig ég bara lofaði, ég skildi ekkit hérna misbjóðaði með hávaða og snara, já, ég bara dró niður í þessu
1: Já, við skulum kannski enda á mjúkum nótum að því þú ert búin að vera að tala um þessa mýkt sem þetta orgel hefur, ég held að það sé bara vel við hæfi. Kæra þakkir fyrir að taka móti mér hérna upp á lofti fríkirkjunar í Reykjavík, kirkjuloftinu. Takk fyrir spjallið Gunnar Gunnarsson.
0: Takk sem leiðis.

Já, þetta var Gunnar Gunnarsson að leika á orgelið í fríkirkjunni en eins og við heyrðum þá orgelið 100 ára þessar mundir og tónleikaröð í gangi 28. oktober klukkan 16 þá spilar Lára Bryndís Eggertsdóttir og svo koll á kolli alveg til 31. desember en talandum þetta þá nú kannski allt í lagi að það komið fram að félag íslenskra organleikara það á líka afmæli þessar mundir, 75 ára afmæli og núna á sunnudaginn þá ætlar félagið að standa fyrir tónleikum í Dómkirkjunni í Reykjavík og Fríkirkjunni. Þarna koma fram organistar á tónleikum sem hefjast í Dómkirkjunni klukkan 13 og standa alveg til 15.30 og svo klukkan 15.30 þá hefjast tónleikar í fríkirkjunni. Þetta bara allur dagurinn, sunnudagurinn. Og milli þessara kirkna jú örstuttur gangur og þarna verður dagskrá til klukkan 18. Og það eru margir organistar sem koma þarna við sögu. Þannig að þetta eru 10 organistar sem koma fram á þessum tónleikum. Og fyrir þá sem eru að hugsa börnin, og af þrengu fyrir þau þennan dag þá verður sérstök vinnustofa fyrir börn í Hallgrímskirkju. Við heyrum það að það mikið starf í kirkjunum en þetta hugsa svona sérstaklega svona smiðja með augum arkitekts. Þarna verður Hallgrímskirkja skoðuð frá ólíkum sjónarhornum og það skingst inn í sögu hennar frá hugmynd að veruleika. Hvernig verður svona stór og sérstök bygging til á hvað minna þessi sérstöku form sem einkenna útlit kirkjunar og hvað sér arkitektin sem við tökum kannski ekki eftir. Og þar hún Alma Siguradóttir sérfræðingur í varðveislu bygginga og höfundur barnabókarinnar byggingarnar okkar sem ætlar að leiða þessa smiðju í Hallgrímskirkju fyrir börnin og það svona hugsað þetta fyrir 5 ára og eldri og þetta hefst klukkan 12.15.

0: Já, þetta var lagið Kvínandi vindur með skólakór Kársnes, lag og text eftir Aðalstein Ásberg. Stjórnendur þarna voru, þar að segja stjórnendur kórsins, Þóra Martinsdóttir og Álfeyður Björgvinsdóttir. En það var nú einmitt Gunnar Gunnarsson sem lék þarna á píanó og Örn Ýmir Arason á gítar.
1: Já, Jónatan Garðarsson sest niður hjá okkur hér eftir næsta lag því að hann ætlar að segja okkur frá ferli hins magnaða tónlistamanns Ingimars Eydal og þá bara við hæfi að byrja á lagi með hljómsveit Ingimars Eydals sem að Þorvaldur Halldórsson söng þetta lagið á sjó.

0: Já, þetta var hljómsveit Ingimars Eydals, þarna söng Þorvaldur Halldórsson, lagið á sjó, lagið eftir Don Wayne og textin eftir Ólaf Ragnarsson og Jónatan Garðarsson hingað kominn, hann ætlar einmitt að fræða okkur feril og persónuna Ingimar Eydals í dag. Velkomin Jónatan.
1: Takk fyrir það. Ingimar var mjög merkilegur maður, hann af góðum norrlenskum ættum.
0: Já.
1: Af hans hét einmitt Ingimar Eydal en hann var skýrður Róbert Ingimar Eydal
2: Já.
1: Og af hans var sem sagt ritstjóri dags kennari fræðimaður, svona fjölhæfur maður, vel liðin var inn í öllum bæjamálum og pólitíkinu öllu og Ingimar tekur í raun og veri arf töluvert af því sem kom frá af hans en pappans hét Hörður Eydal og hann fættist í húsi við Hafnarstræti sem hét Jerusalem það húsi ekki lengur til þar núna verslun og eða verslun á húsnæði
2: Já.
1: En hann rosalega ungur þegar hann sýnir það að hann hefur hæfileika á tónlistarsviðinu og Þýri Eydal sem var föðursystir hans hún var píanóleikari og kennari og hún byrjar að kenna þessum unga dreng þegar hann 5-6 ára gamall Og hann verður rosalega heillaður af klassikinni Bach og Schubert og Beethoven.
2: Já.
1: Og fyrirlítur dægur og djastónist, svona ungur.
2: Það ekkert annað.
1: Svo er það bróðir hans Finnu sem yngri. Sko, Ingimar fættur 20. oktober 1936 og Finnur 1940. Hann Finnur klarinett upp á lofti þar sem þeir byggu. Þannig að rétt fyrir ofan, næstu götu fyrir ofan, Gilsbakkavegi, síðan fer hann að æfa sig á klarinett og fer að hlusta mikið á Benny Goodman og Ingimar heyrir þar píanistan hjá Benny Goodman sem að hétt Teddy Wilson og var mjög fær píanisti, annar tækja blökkumanna í hljónsveit Benny Goodman, þetta var fyrsta svona blandaða hljónsveit sem var hvítir og svartir, þótti mjög merkilegt á þessum tíma. Og hann heitla svona sakalega af Teddy og spila með sko hans þannig að hann verður algjör djassgeggjari bara 10 ára gamall
0: þannig að Finnur var á klarinetti
1: Já,
0: og hann á píanó
1: Já. Og þeir bræður spila mikið saman þó að sé þannig að smá aldursmunnur á þeim þegar Ingimar komin í Gagnfræðaskóla þá vera hann með hljómsveit þar, þeir eru nokkrir félaga þar saman, að spila saman og þeir spila vikulega í skólanum fyrir nemendur og eru klappaði niður trekki trekk bara einhver mórall í skólanum og þeir ganga fund skólamistarans eða skólastjórans sem að talar við nemendur og eftir það fengur að spila í friði og engin svona leiðindi en það fréttist fljótlega út hversu hæfur hann hann hafði reyndar ekki verið duglegur að læra að spila eftir nótum já, Þýri frænku sinni og hún tók hann þá í gegn og bara pyntan hún bara spila alltaf fyrir hann og svo kom hann heim og æfði nákvæmlega æfinguna sem hún hafði verið að sýna honum og svo æfði hann sig ekkit meira og svo mætti hann bara viku setna eða hvernig það var en hún fær hann til að fara að læra að lesa nótur og spila eftir nótum og hann varð alveg ágætur í því en fannst sjálfum hann hefði átt að byrja fyrir og hann ekki verið hún, hann var ekki hraðlega svo nótur eins og hann sagði sjálfur en að því hann les nótur að þá var hann boðið í hljónsveit Karls Adolfssonar sem var harmonikaleikari og var með hljónsveit á Hótel Norðurlandi 13 ára gömlum og hann byrjaði sem sagt hann orðinn atvinnumaður í tónlist 13 ára var ekki búið að ferma hann
0: Svo magna hvað byrja snemma bara flesta þessum, á þessum tíma sko.
1: Já.
0: Og að spila þá opinberlega með hljómsveitum.
1: Já, já, og hann bara þarna á Hótel Norðurlandi og svo hann náttúrulega bara meintir í skólan eins og krakka gera og spila á kvöldin. Hann síðan í nokkurnar svona skólahljómsveitum með vinum og kunningjum. Hann ákveði það að verða tónlistakennari og fyrir kennaraskólan og klára það 57. Og þá var hann rúmlega tvítur og árið setna þá stopnar hann ásamt bróðu sinni Finni og tveimur öðrum Atlanti kvartettinn og þeir eru búin að ákveða það Óðinn Valdimarsson verði söngvari með þeim en þeir vilja fá söngkonu líka þeir telja það sé bara það sem þarf og þegar þeir ætla að spila bara í einn mánuð á Hótel Norðurlandi og síðan í Alþýðuhúsinu sem var þá orðið mjög hérna vinsælt staður.
2: Er það ekki Sjallinn?
1: Nei, Sjallinn kemur seinna.
2: Já.
1: Sjallinn er sjálfstæðshúsið.
2: Láttu sem þú hefur ekki heyrt þetta, já.
1: Það Alþýðuhúsið og sjálfstæðshúsið.
2: Já.
1: Allinn og Sjallinn.
2: Auðvitað, hvaða mér.
1: Nema hvað að Finnur þá búin að vera fyrir sunnan í tónlistanámi, 17-18 ára gamall og að spila með Svavar Gests og þeir eru að spila í sjálfstæðshúsinu við Austurvöll sem að sitna hétt Sigtún og svo NASA og þar skólaskemmtun og ung söngkona kemur þar upp ásamt vinkonu sínum og syngur og það Helena Eyjólfsdóttir. Helena hafði sungið inn á plötu 11 ára gömul, þannig erum 15 ára og orðið svolítið þekkt hafði sungið á tónleikum með hljómsveit Gunnars Ormslev í Austurbæðabíói, svona rocktónleikum þannig að þeir svona bræður vissu af henni því enginn hafði verið að taka upp það sem var sendt út í útarpun að einni tónleikarnir voru sendir út og hann finnir list ákala vel á þessa ungu söngonu og lætur hann hafa símanúmeri sitt og byður hann sitt númer og hún lætur hann sér svona skotin í sér og hann kemur svo daginn eftir og semur við foreldrana hennar að hún megi koma norður sumar og syngja með þeim og þau samþykkja það að því að ættingir hennar byggu þarna fyrir norðan þannig að það var allt í lagi með það en svo verða þau hjón
2: Já, þannig að auðvitað var hann
1: skotin í ég myndi halda það nema hvað að þau gera mikla lukku þarna fyrir norðan og eru tvo mánuði í allanum og koma síðan suður og syngja og spila á tónleikum í Austurbæðabíói sem var haldnir á vegum félags íslenska hljóðfaraleikara sem hétt á þeim tíma hljóðfaraleikarar ekki hljónlistamanna og slá algjörlega gegn og þá hafði Tagi Amundur búin að frétta af þeim og var búin að bjóða þeim plötusamning og mætir á tónleikana og fylgist með og það búin að gera íslenska texta við nokkur erlend lög sem er svo tekin upp bara daginn eftir í útarshúsinu Óðinn og Helena syngja þá sikvart lagið eða saman og þar með eru þau orðna stór stjörnur af því að þetta slær allt gegn sumar eftir þá fyrir hún aftur norður hún sjálfsagt bjó í Reykjavík og Atlantik kvartetinn heldur áfram en þetta 59 og Helena þá syngur fullt af lögum inn á plötur á þessum tíma og Óðinn enda líka og Tagi Amundrup gefur þetta allt saman út en síðan svona breytist aðeins skipaninni, liðskipaninni í þessum kvartett sem verður kvintett Ingimar ætlar að mennta sig meira og ætlar að taka landspróf og er í menntaskólanum hér að skólanum fyrst á Laugavatni og ætlar síðan að fara í menntaskólan þar veikist og nærði ekki þannig að ætlar síðan að lesa utan skóla á Akureyri, hann klárar hann tekur þess landsprófið og byrjar í þriðja bekk sem var þá sambærilegu við fyrsta bekk í menntaskóla í dag eða fjölbrautaskóla í dag og veikist og nær ekki að halda áfram náminu og þá hann svo sem alveg komin á fullt inn í tónlistina þannig að þetta svo skiptir ekki öllu máli hann gerist góðtemplari 1960 kynnist þarna væntalegri eiginkonu Ástu Sigurðardóttur og þau voru bæði í stúku og hann tók öll stig templaranna þar að segja hann varð æðsti templar á Akureyri í stúkunni Brynja númer 99 og náttúrulega staku bindið sem aðeins bæði á tóbak og áfengi og var mjög svona hátt skrifaðar innar reglunar góðtemplarar reglunar en hann var líka mjög pólitískur hann var framsóknarmaður eins og gefur að skilja fyrir þá sem að búa og byggu á Akureyri á þessum tíma kea maður mikill og mjög svona mikið fyrir sitt hér að þú vildi svona að Akureyri væri mótvægi við Reykjavík og talaði gerna fyrir því
2: Já, hann var einmitt leta sér kveða í bæjar pólitíkinni?
1: Já, mjög mikið og var í alls konan ráðum og nefndum En hann, sem sagt, fyrir að kenna á Dalvík 62, eitthvað svo liðis 62, kenni þær í 2 ár og það oft erfitt að komast á milli Akureyrar og Dalvíkur þannig að hann var mjög fegin þegar hann fekk vinnu sem kennari í barnaskólanum á Akureyri og síðan í Gagfræðaskólanum líka og svo kenda líka í menntaskólanum tónlist.
2: Og var óhemju vinsæll kennari.
1: Mjög vinsæll kennari og kendi ekki bara tónlist, hann kendi líka eðlisfræði og var svona, fór óhefbundna leiðir og náði mjög vel til krakkana því að þau kannski báðan að spila eitthvað dægulag sem hann gerði og svo hérna leitt hann út í það að finna hvaðan þessi hljómagangur kom, hvort hann kom úr eitthvað klassísku verki eða úr jazztónlist eða einhverju, þannig að hann flettaði þessu öllu saman og krakkarnir kunni alveg gríðalega vel að meta hann og hann var alltaf mjög vel liðin sem kennari og náttúrulega bara sem manneskja. En 62 að þá stofnar hann sín eigin hljómsveit, þá er Finnur fyrir Sunnan og Helena og þau eru með hljómsveit Finns Eidal, fara síðan í hljómsveit Svavars Gests tíma, endur stofna síðan hljómsveit Finns. En hann stofnar hljómsveit fyrir Norðan með félögum sínu þar og þá er Óðinn komið þangað norður aftur, hann hafði verið í millitíðinni í KK-sextett og þessi hljómsveit er fyrst í Alþýðuhúsinu og þegar Sjallinn opnar haustið 63 að þá var að ráðið þanga sem tónlistastjóri og þá sér hann bara um alla tónlistina að saman hvort það dinner eða eitthvað annað og er þá bara bústala allt kvöldið að hann byrjar að spila dinner og svo bara þegar maturinn er búin og þá er hljómsveitin komin upp á svið og spila danslögin og hann fylgdist mjög vel með það, hann átti segjubarstæki og tók upp úr BBC og Radio Luxemburg helstu og nýjustu lögin en hann hafði líka aðgang að fjölskyldu sem að sáum það að setja nýja plötur í jukeboxin þannig að þegar plötunar komu norður þá fekk hann að fara heim til þeirra og hlusta á plötunar og pikka upp það sem hann fannst vera hérna efnilegt þannig að hann var alltaf undan með allt öll nýjustu lögin.
2: Já, alveg með puttan á púlsinum.
1: Já, og þannig að í hljómsveitinni er hann fyrst með Óðinn sem söngur svo hættir hann og þá kemur Þorvaldur Halldórsson inn í hljómsveitina, Sigfyrringurinn og síðan kemur Vilji Vil, þannig að Vilhjálmur Vilhjálmsson skumma síðar, Andrés Ingólfsson saxofónleikari sem var sunnendingur, hann var gat líka sungið og það er þessir þrýr sem að syngja á fyrstu tveimur litluplötunum sem eru gefnar út með hljómsveit Ingimars Eidal sem eru teknar upp mánaðamótin september október 1965 og þetta eru tvær fjóralaga plötur, fyrir plátan kemur út fyrir jólin, hinn kemur út í febrúar árið eftir og þannig eru lög eins og á sjó Hóri vakla skói bara hann hangi þur, litla sæta ljúan góða og fleiri lög.
2: Já.
1: Þannig að þarna slæðir þessi hljómsveit algjörlega gegn.
0: Vilja sem bara lifa bara enn í dag eins og ég meina á öll þessi lög.
1: Já, þau eru ennþá vinsæl.
0: Já.
1: En Viljan verður að hætta þarna, hann er að fara í háskólan í læknisnám og Andrés hættir reynda líka en Þorvaldur heldur áfram og Vilhjálmur hafði sem spilað á bassa í hljómsveitinni þannig að Þorvaldur fer af gítar yfir á bassa og heldur síðan áfram. Erla Stefánsdóttir kemur síðan inn í hljómsveitinni um tíma áður hann Helena og Finnur flytja norður 66 sumarið og þá gengur Finnur í hljómsveitinni og stuttu seinna kemur Helena inn í hljómsveitinni líka og það er kannski þekktast að útgáfan þar sem að Finnur og Helena eru og Ingimar og margir fleiri. Og þessi hljómsveit gefur síðan út alveg fullt af smáskifum, enga stóra plötu, það er 72 að kemur stór plata frá þessari hljómsveit, en þau koma oft fram í sjónvarpi, ferðast líka um landið, en spila meira og minna 6 kvöld í viku á sumrin í salanum og jafnvel 7 kvöld og á veturna 4 kvöld í viku.
0: Þetta er rosalega mikil spila, mennska.
1: Ja. Svo fólki fullir vinnu sko á daginn líka.
0: Já.
2: Já, þetta var nú ekkit mjög vel borgað.
1: Nei, en allavega annað þau gera þetta í mörg ár. Síðan gerist það hann í kringum 70 að Bjarki Tryggvason kemur inn í hljómsveitina, hann hafði verið í Póló og það er smá mannabreytingar þá og 72 þá gefa út þessa stóru plötu í Sól og sumaril og það er titillagið eftir Gylfa Ægisson sem var þá algjörlega óþekktu lagasmiður Sigfyrringur sem hafði búið í Vestmannaeyjum og hann hafði komið inn á ball þar sem að hljómsveit Ingimars var að spila í Vestmannaeyjum með kasettu og þorði ekki að láta Ingimar hafa hana heldur að færa ásta kassettan í hendurnar með því lofarði að koma þessu í hendurnar á Ingimar. Ingimar hlustar á þetta heyrir þetta laðan og þú voru tvö lög sem að síðan fór inn á svo stóru plötu og þar með er Gylfi orðin þekktur land allt sem lagahundur og fara svona að spyrjast eftir því hvort að hann eigi fleiri lög. En þetta lag samdan í listigarðinum á Akureyri í sól og sumaril. En Gylfi var drukkin þegar hann kemur hann á ballið og vildi ekki láta templaran hitta sig drukkin. Hann átti þess ekki að ástafa hann alltaf templari líka. En síðan heldur hljónsetina áfram og það koma hann skemmtikrafta frá Mallorca Los Valde Mosa sem voru með klúb sem heit El Negro og þau spila með þessum kvartetti og þeim er síðan búið til Mallorca að koma þar fram og gerðu það nokkur sömur röð.
2: Já.
1: Ingimar ætla að hætta 1975, þá var komin ný stórplata og var hann eitthvað þreyttur á þessu enda hann ætla að kenna á fullu og alls konar nefndum og ráðum spila með kórum og í kirkjunni í Glerár kirkju, allar helgar þannig að en síðan gerist það í februar árið eftir 76 anlendir í bílslýsi og mjöðmækrendabrotnar og stóðslasast og verður að hætta að spila í nokkur ár og þá taka Finnur og Helena við á Ísalunum, en síðan nokkrum árið setna þá fjarn aftur að stað og að spila fyrst og fremst á kea og kemur svo aftur inn í salan setna. Það er eftir að salin brennur, það kveiknar í salanum í desember 81 og hann er gerður upp og þannig að haustið eftir að þá er hann beðin að endur reisa hljómsveitina og spila svo þar næstu árin. Mér er eftir að salin fór á hausinn og Óli Laufdal keyptan og gerði salan aftur að svona vinsælum stað að þá er Ingimar aftur komið þangað. En hann er að spila svona af og til með sína eigin hljóset Inga Eidal, dóttir hans kemur hann inn í hljósetina meðal annars og síðan ákveður hann að hætta hann veikist verður að kemur ljósa hann með krabbamein í nýra og skorin upp en meini dreifir sér þetta er 92 sem þetta uppgötast og hann deyr síðan í janúar, 93, 10. janúar 56 ára gamall, hann var ekki eldri en það og búin að hann skildi eftir alveg gríðalega mikið bæði tónlist og svona alltaf bara kennslunni og allu sem hann gerði.
2: Já, mjög merkilegur tónlistamaður.
1: En það eru tónleika núna 20. eru 90 ár frá því hann fættist og það eru tónleika núna 18. á sunnudaginn klukkan 16 í Hörpu þar sem að rifjuður upp tónlist bæði frá Atlanti kvartettinum og hljómsveit Ingimar Seidal og fullt af fínu söngurum og tónlistamönnum sem eru að flytja dagskrána þar.
2: Já, einmitt.
0: Minnum á þá, þetta er í Eldborgarsal Hörpu. Takk hérlega fyrir Jónatan og við endum á þessu lagi sem þú nefndir áðan í Sól og Sumari eftir Gylfa Ægisson þar sem Bjarki Tryggvason syngur með hljómsveit Ingimar Seidal. Takk hérlega.
1: Takk fyrir mig.

0: Í sól og sumaril, þetta var hljómsveit Ingimars Eidal, það var Bjarki Tryggvason sem söng lag og texti eftir Gylfa Ægisson.
1: Já, þetta var bara lokalagið í þættinum í dag.
0: Já, við þökkum bara samfylgdina verið mér aftur á morgun á föstudag og þar, þá verðum við með föstudagsgest og mataspjall og föstudagsgesturinn er engin önnur en Selma Björnsdóttir.
1: Já, og mataspjall í beinni frá Ítalíu.
0: Frá Róm.
1: Frá Róm. Takk kjærlega fyrir okkur í dag.
0: Verið sæl.

0: Hverjir eru rætur ritmans?
1: Við ætlum að rannsaka það. Já, í þessum þætti fylgjum við töktum og hefð sem tengist töktunum frá upphafi þar sem þeir eru að byrja að mótast til dagsins í dag. Í þessari seríu finn ég með hjálp Andrés Ramón og Jorge Rodríguez hefur rannsaka kumbia. Frá upphafstugum kumbia þegar þessi tónlistastíll verður til dagsins í dag.
2: Eins og gerist með margar tónlistarstefnur eða tónlistarstíl í Suður-Ameríku, þá kumbia tónlistarstíl sem þróaðist þegar þrír mismunandi menningar heimar komu saman í Suður-Ameríku. Við erum að tala sem sagt eftir komu Spánverjana í kringum 1500.
3: Para que sientas la magia, el encanto y el sonido de la selva, los Mirlos!
1: Jorge Rodríguez kemur frá Perú. Og í kringum 1970 þá hann frumkvöðl í amazónískri kumbiatónlist, svona síkadelískri kumbia og stofnaði hljómsveitina Los Mirlos og hefur síðan verið, svona já, mikill spámaður í kumbiatónlist.
4: Kristófer Rodríguez Svönusson rannsakar rætur rithmans. Kumbiatónlist á Rás 1 á sunnudagsmorgnum og í spilarunum.

0: En það er það náttúrulega þannig að það er ekki nema 100 ára síðan að fólk var að líta á fátækt fólk og fanga sem venjulegt fólk.
1: Í þáttaröðinni Betrun fjallar Guðrún Hálfdanarsdóttir málefni fanga í nútíð og fortíð.
0: Þetta voru náttúrulega bara vinnudýr sem átti að hirða á götunni og svo átti þau bara að vinna. Og voru bara þrælar. Þess að voru fangarnir voru ekki kallaðir fangar, þau voru kallaðir þrælar.
1: Meðal annars kafað í sögur Íslendinga sem enduði í þrælakistum Kaupmannahafnar á 18. og 19. öld. Meiri hlutinn snýri aldrei heim, enda aðbúnaðurinn skelfilegur.
0: En það hins vegar dæmið það að menn sem áttu að geyma í einangrun, kannski bara ef viku eða tvær þegar verið að leita stæði fyrir það, plossi, þá dæmið menn sem gleymdist og voru hérna 12-15 ár í einangrun.
1: Hlustaðu Betrun á spilararúf, hlaðvarpsveitum og þriðjudögum á Rás 1 klukkan 1.

0: Vilt þú koma með okkur inn í æventýra heim þjóðsagnanna?
1: Í þjóðsögukistunni fáum við að heyra alls konar sögur allstaðar að úr heiminum. Fyndnar, fróðlegar, dularfullar og jafnvel draugalegar. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

Ilona Meija, flautuleikari og Deisindra Erlija, píanuleikari, fluttu nóttúrnu fyrir flautu og píanu eftir Arturs Grínups. Hljóðrutunin var gerði í stúdíói Lettneska útvarpsins árið 2016. Nú heyrum við hvað fór fram í lestinni síðdegis í dag.

0: maður getur rota fólk upp og meina höggi stundum og skjóta þannig og keyra yfir fólkið.
1: Þessi leikur skapaði mikla spennu, fyrring spennu í maga ungra manna. Ég man að maður var alltaf einhvern veginn að halda að maður var að gera eitthvað ólöglegt með að spila hann leik. Hann skapaði einhvers konar spennu sem að var eftir svona verð.
2: Var alltaf einn á Varbergi tilbúin að láta vita ef eitthvað foreldri nálgaðist herbergi. Og leið og það byttist einhverju dyrakettunni, breyttu við hann. Úr því að vera byssu og þurr ökunýðingar, yfir í að vera löglinni borgarar.
3: Ég spilaði Vice City og San Andreas og svo á ég einhverja nokkra minningar að því að hafa spilað fyrstu tvo leikina GTA 1 og 2 með eldri frændu mínum sem var alveg 15 árum eldri og ég var kannski ekki að spila, ég var svona fylgjast með þeim og ég man að mér fannst það alltaf mjög töff.
2: Þegar við skiptust á að ræna bílum, drepa fólk og brjóta allar mögulega umferðreglur sem hægt var að brjóta.
1: Það var klárlega breakthrough leikur í að mörguleiti varandi grafík og söguþráð og annað en svo má telja hversu heilbrigður söguþráðar var.
4: Ég man að þeir vildi alltaf eitthvað drepa alla, stela bílum og svona, en ég vildi bara keyra borgina. Og uppáhalds momentið mitt í mínu lífi er þegar ég flutti til LA, kefti bíl og byrjaði svo að keyra borgina og ég hugsaði, oh my god, mér líður eins og ég sé GTA.
5: Grand Theft Auto er einhver vinsælasta, söluhæsta, áhrifamesta og alræmdasta tölvuleikja sería heims. 19. nóvember kemur GTA 6 út, en það eru 13 ár frá síðasta leik og eftirvæntingin því gríðarleg.
6: Sögusvið nýja leiksins er sólríka syndabælið Vice City og verður borgin sem er fyrirmyndin, Miami, Florida, undirlögð af auglýsingum og kynningar gjörningum næstu vikur. Og stikla fyrir leikinn kom út fyrir dag og hafa milljónir skoðaðan nú þegar.
5: Það eru rétt tæplega 30 ár frá því að fyrsti leikurinn í seríunni kom út á vegum lítils skosks tölvuleikja fyrirtækis.
6: En eins og nafn leiksins gefur til kynna, stórfeldur bílaþjófnaður, fengu spilarar færa á að leika smákrimma og framkvæma hinn ýmsu glæpa verkefni. En einnig flakka frjálsir í umfangsmiklum og opnum leikjaheimi. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
5: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Og lestin 15. október stólin bíll og við ætlum að bruna á honum borg lastana.
7: Ég Bjarki Þór Jónsson og starfa sem framhaldsskólakennari og tölvuleikjafræðingur.
6: Og kennir meðal annars tölvuleikja gerði það ekki?
7: Leikja hönnun, jú, og svona, hérna, notum Unity leikjavélina líka aðeins og svo líka svona bóklegri áfanga, sögutölvuleikja, vinsælan áfanga sem heitir Indis spilun, þar sem að við erum að spila svona í anda Indis lesturs, þar sem við erum að erum að opna augum fyrir mismunandi tegundum tölvuleikja, því þeir eru mjög margir, mjög breytt, já, mjög ólíkir tölvuleikja til í dag.
6: Einmitt, herðu, við ætlum að tala einn slíkan í dag. Við erum að einbytta okkur að Grand Theft Auto leikjaseríunni. Hvar eigum við að byrja? Ert þú mikið GTA maður eða hvað?
7: Já, ég var ekkert búin að hugsa, þú veist, ég spilaði alveg GTA því ég var yngri og svo hef ég kannski verið mikið að hugsa GTA. Ég ekki mikið að spila þarna online hlutan. En svo þegar það var verið að tilkynna að kemur nýr leikur, þá kom gamli góðu Bjarki aftur, sko, alveg til í næsta Grand Theft Auto ævintýri.
3: Hvað fyrir 13 árum þá?
7: Já, einmitt, eitthvað svo leiðis.
6: En þessi sería, ef við svona förum að þessi gegnum þetta, hvað geturðu sagt okkur frá þessu? Þetta eru náttúrulega orðnir bara einhverjir svona stærstu, vinsælustu, kannski svona menningarlega einhverjir mikilvægustu, tölvuleikir bara samtímans eða ekki?
7: Jú, alveg klárlega. Þú veist, það oft talað svona triple A tölvuleiki, svona eins og ef við erum að tala kvikmyndir, þá værið við að tala Hollywood kvikmyndir, þetta eitthvað svona á að sína stærðin á leiknum, svona triple A leikir, þessi Grand Theft Auto er bara alveg á toppnum þar, sko. Þetta er sérstaklega með þessum sem er að fara að koma út núna og númer 5 sem var seinast og jafnvel númer 4, en sérstaklega númer 5 og 6, að þá voru komin upp einhverja hæðir sem að bara sérst ekki hérna í mörgum tölvuleikjum. En það er þetta þannig leikur að hann einhvern veginn er á öllum topplistum yfir bara leiki sem að hafa selst best, skila mest hagnaði, fá hæstu einkun. Það er bara, formúlan er einhvern veginn rosa, rosa góð þarna, sko.
5: Það er einmitt það sem viðum tekið eftir hérna í þessu umfjöllun að sko alls konar fólk, það er í rauninni sama hvernig þú spyrðu það, það er einhver tenging við GTA og einhvern hátt, hvað er það við hennan leik sem, sem fær svona breiðan hóp fólks til þess að spila?
7: Sko, ég held að, sem ég myndi svona tengja mest við, er þessi gríðarlega opni heimur sem að kannski kom svona fyrst með Grand Theft Auto 3 þegar við færðumst úr tvívítin yfir í þrívítina. Að þá opnaðist heimurinn svo svakalega mikið og hérna og uppskriftin er kannski fullkomnað í fyrsta skipti í Grand Theft Auto 4 og þá sko er heimurinn orðin þannig að þú getur farið að rúmt um á bílnum, þú getur farið og gert eitthvað svona mínileiki eins og að fara í pílum með vinnu þínum eða rækta vinasambönd, en má samt ekki gleyma því, þú ert alltaf glæpamaður, glæponi sko, að fremja ykkur ódæðisverk hérna, en það er þessi þetta breiða og mikla, já, þetta svakalega frelsi sem leikurinn hefur upp á að bjóða. Þú einhvern veginn ert kannski að fara að hitta vindinn og þú eru að fara að plana bankarán, en þú óvartlendir í bílslysi og hérna sást einhver áhuga að vera búð og fórst á allt í hún og neti þar og allt í hún ertu farin að skoða einhverja fasteign. Þetta er bara svo svakalega hérna, stór og lífandi heimur. Þetta er líka heimur sjálfur, hann er svo svakalega lífandi að það er svo hérna, auðvelt að gleyma sér í honum. Þetta er ekki svona NPCs, hérna eru svona karakterar sem að þú stjórnar ekki í töluleiknum, þeir eru einhvern veginn svo lífandi, bregða svo mikið við og leikjaheimur verður þar alveg mjög lífandi, þannig að einn daginn langar manni kannski að já, bara skoða sem í borginni, hlusta á geggjaða tónlist og hérna kannski prófa að keira einhvern nýjan sportbíl eða eitthvað, á meðan næsta dag þá getur verið að skipulegja bankarán eða eða bara eitthvað svoleiðis að stela einhverjum bílum.
6: Við erum núna að nálgast útgáfu á sjötta leiknum, en þarna í byrjun, hvernig hérna, er einhverju svona, hvað er þessu, einhver kjarni sem hefur haldið sér allan tíman frá fyrstu GTA leikjunum?
7: Já, ég myndi segja bara sér glæpa hermir. Hann er, þú veist, í rauninni bara svona crime simulator einhvern veginn, hann er bara það er markmiðið í leiknum, þú ert einhver svona bói eða gengster að glæbóni einhvern veginn og hérna og ert að taka þér alls konar verkefni sem að þú ert að gera fyrir einhverja klíkur eða einhverja glæbófóringja og þannig svona kemst og áfram í leiknum, það er með því að gera þessa greiða eða gera þessi verkefni gegnum leikinn, alveg sákjarni hefur alltaf verið og svo þetta titillin á leiknum Grand Theft Auto að hérna, stila bílum og keirum á bílum og svona en sumt hefur einhvern veginn horfið og annað bæst við en þessi kjarni hefur alltaf verið og sömulegis kannski að það er ekki bara leið A til B sem þarft að fara til að leysa verkefni, heldur þú getur farið alls konar mismunandi leiðir til að leysa verkefni sko. Og það hefur aukist alltaf með hverjum leik að valið verður alltaf meira og hvort þú viljið fara inn með látum eða reyna að fara rólega og læðast sko, þetta svona, þessi ákvörðun að taka, hún hefur alltaf verið til staðar en hún verður bara svona meir og meiri með hverjum leiknum einhvern veginn.
6: Þessir fyrstu leikir, þeir voru líka samt með hennan svona opna heim, þar sem að einmitt fólk að valið annarkort að taka sér einhver glæpa verkefni eða einfallega kert annarkvort fyllt umferðarreglum eða kert glannalega og kannski lenda á fólki og hérna það var allavega gaman í því á sumum að keira yfir gangandi vegfarendur og fá svona rauða slummu á götuna. Þessi svona opni heimur, var það einhver nýjung þarna eða var það alveg komið í öðrum leikjum eða hvað?
7: Ég myndi alveg, þetta var alveg kannski til í einhverjum öðru leikjum en það má þarf eiginlega svona svolítið átta sig á því að það er styttra á milli þess að Pong spilakassin kom út og GTA 1 kemur út en frá GTA 1 og að GTA 6. Þannig að þú veist, þetta er svo ungur afþreyingamiðill eða ungur svona miðill að hérna og vaxtaverkinir verða svolítið miklir að því það er bara þróunin er svo svaklega hröð að stökkin verða alltaf rosalega stór þannig að jú, það var örugglega til einhverjir sambærilegir en GTA var klárlega svona í forystu þegar kom að svona opnum leikjaheimum sérstaklega fyrir þarna svona einspilunarleiki og það voru alveg margir sem að svona, hérna, fylgdu í fótspor eftir þau sáu hversu vinsæll leikurinn var, sérstaklega með eins og GTA að nummer 3 að þá fóru svona fleiri og fleiri að búa til eitthvað svona þrívítar leiki sem að voru byðu búið opinn heim og þú gast svona tekið þínar eigin ákarrani, sko. En hérna, já, eins og ég segi hérna að saga töluleikja, hún er svo svakalega stutt tænlega séð að hérna, og svo margt sem gerist á stuttum tíma og þróunin sömuleiðis bara svaka hröð.
4: Ofbeldið í þessum leikjum það er kannski, maður hugsar sko með tvívít og þrívít, það hlýtur að vera aðeins öðruvísi þegar það er komið í þrívít. Já, eru einhverjum takmörk fyrir því, hversu langt má ganga í þessu? Já, svona, já.
6: En þessi sería kannski hefur gert sér leikaði að fara að þessu mörkum.
4: Já,
7: algjörlega, og það hefur verið jafnvel bara svona hluti af svona í seinni tíma sem bara hluti af auglýsinga herferðin einhvern veginn að það er þegar eitthvað umtal verður töluleikin mikla sem að er svona svakalega ofbeldisfullur að þá hérna vilja kannski ennþá fleiri spilann sko en það má samt líka bara setja þetta í samhengi við að því að svona við eins og bara kvikmyndir, þú veist, hryllingsmyndir, splattermyndir það er sýnt alveg svakalega mikið þar sko og hérna en það er einhvern veginn ekki sama umræða það hvað er sæðilega ljótt bíómynd í sýnt í bíó sko en jú, þetta er rosalega ofbeldisfullilegur og þetta er einn af svona leikjónum sem ég raunir sýndi að tölvuleikir gæti alveg verið ekki fyrir börn að það væri alveg líka fyrir fullotna og ég mynd aldrei að mæla með þessum leik sko fyrir krakka sko. Og enda er 18 ára stimpill komin á hann sem það er þá mögulega 16 ára hér, ég veit ekki alveg en þarna en hversu mikið má sýna já, einmitt að hafa alveg verið svona að kemur alltaf upp umræðu ofbeldi þegar að nýr GTA leikur kemur út og við vorum einmitt að spjalla þetta í tíma hjá mér í hérna, FA með nemendunum og vorum að ræða þetta ofbeldi í tölvuleikjum og svona og þá sagði einn og sagði ég er ekkit viss að gerist núna mér er bara hérna ofbeldið orðið svo mikið í samfélaginu, í sem sagt kvikmyndum og tölvuleikjum yfir höfuð þetta þykir kannski ekkert ennþá svona svakalegt eins og þótti alltaf, en þá eftir að koma að ljósi þá eru pottið einhver umræða sko, en hvort hún verði eins mikil og áður fyrir, ég veit það ekki.
4: Já, við sjáum hversu langt þið þóra að ganga.
7: Já, einmitt, við erum eftir að sjá það.
6: Já, það hefur oft verið svona eitthvað svona eitt atriði sem að fólki finnst einhvern veginn ganga og langt að ég var í einhverjum leik þar sem að, einmitt, og kannski líka eftir því sem að svona hvað frelsi spilar hana verður meira og þá er verið að svona leifa þeim að gera eitthvað ákveðna hluti og eitt var þarna að það væri hægt að fá þjónustu hjá vændiskonu, ég man ekki hvaða leik það var og það þótti náttúrulega mjög svona hneikslanlegt og þannig að það varði einhvern veginn svona umræðupunktur og mér finnst enn þann dag í dag er það svona þegar maður nefnir þennan leik þá eru mjög margir sem að fara strax í að já, er það ekki leikurinn það sem að maður hérna, er að drepa vændiskonur eða eitthvað svoleiðis.
7: Jú, og það var talað það, já, herðu, þú getur keftið vændiskonu borgað og svo bara skotið hann og tekið peningin.
6: Einmitt.
7: Þannig að það fór alveg það langt og hérna, jú, þú getur gert alls konar svona í leiknum, sko, og hérna og hann er ekki fyrir börn, þetta er alveg fullorðins ævintýri, þetta er sankassi fyrir fullorðna að leika sér á bílum og
6: Mér langar að þess að ræða svona einhvern veginn svona menningarleg áhrif þessa leiks og svona hvar hann er staðsettur, getum við eitthvað svona sett fingurinn á það, þú veist hann er auðvitað kannski innblásin af mikið af kvikmyndum glæpamyndum, hvað ég var að segja Scarface, Goodfellas, Bralskun og svona en áhrifin hans, getum við eitthvað snert á þeim, hvort sem það er í tónlistarmenningunni eða kvikmyndamenningunni eða í tölvuleikjamenningunni almennt, hefur eitthvað pælt í því?
7: Já þannig að hérna hann tegir sig víða, þessi áhrif eru má finna víða sko þannig að ég myndist áðan á að þetta er svona eina á þessu leikjaseríum sem að svona sýndirunni að tölvuleikir væru líka fyrir fullorðna, ekki bara fyrir börn þannig að það er alveg stórpartur svo má líka segja að þessi leikir séu svona eins konar tímahylki þar sem er verið að taka fyrir sko samfélagið eins og er ákveðnum tímapunktum og þannig er að finna ákveðna tónlist og og einmitt í útastöðinu þá er að þá eru svona talkshows eða svona spjallþættir líka mjög vinsælir og þar er notað rosalega mikið af svona þar er verið að gaggrína rosalega mikið bara heiminn bara Bandaríkin, bara hvernig kapitalismi er og bara verið að gera grín af spillingu og bara þeim heimi sem við kannski búum í og þannig að þarna er þetta að rýna í mjög margt og þetta er svona ákveðin ádeila líka, þetta er svona kannski mann er dettur svolítið í hug, svona eins og South Park að gera, þetta er svona alveg þá áttina einhvern veginn sko, og svo er líka bara þegar maður er að horfa á þessi gæði, hann að við erum að horfa á kvikmyndir og það er verið að tala með eitthvað svona rússalega góða mynd, eitthvað sem er vel tekin upp og gott handrit og allt þetta, að þá er það sama með GTA og töluleikina, þetta er bara þessi leikur, hann er svo hátt uppi hvað varðar vöndu vinnubrögð og stóra leikjaheimi heima og möguleika töluleika að það er bara hérna, hann er svona, já, íkonuskjúr fyrir það einhvern veginn, bara að vera þarna á toppnum, alveg, hann er blockbusterinn hann er triple A leikurinn sko, bætir jafnvel við bara fjórða aðeinu sko hann er það stór, já Forthright MC Laying it down Old school Only on Playback FM
8: All the way from Wimbledon to South London, the slickest of them all, only on Playback FM. Hope you're all getting ready for bed because Slick Rick has a little story for you. Rick, the ruler, crumbs.
9: All right, you kids get to bed, I get the storybook. Y'all tucked in?
10: Ég kynntist GTA þegar ég var líklega svona 18 ára. Þá vann vinkona mín PlayStation 12. Hún var 100. viðskiptavinurinn minni mig í einhverjum svona ammælisleiki á skífunni. Það voru afslættir á geisladiskum og hún fór til að kaupa sér Kings, Greatest Hits og þegar hún að borga fyrir diskin er greipið í hana. Ég held að það verið útvarsmaður sem heitir Áskir Páll sem sagði, veistu hvað var að gerast? Og hún sagði, var ég að vinna PlayStation 12? Já, mikið rétt. Og þannig að þetta kom mjög óvænt svona inn í líf okkar, vinkunana.
11: Ég hef verið svona 11-12 ára gamall. Minn fyrsti leikur var San Andreas. Spilaði tóbusnjóvarpi á PlayStation 2. Þá var sko grafíkinn geggjuð á þeim tíma. Og já, í dag bara nostalgía. Fóruldrar mínir lefðu mér alveg að spila leikinn. Þið vissu að ég var mest megnast að keira og fíblast í leiknum. CJ er aðalpersonan og það skeður í Grove Street.
12: Og ég hreinlega man eftir því að ég treysti mér alla í það að spila þennan fullarnar leik. Fyrir mér fylgdi svo mikil ábyrgð og jafnvel of mikil frelsi og ég hugsaði sem 4 ára gutti. Að nei, ég á ekkert að vera að spila svona leiki, þetta lofar ekki góðum.
13: Kannski svona ákveði dæmi hvað við vorum ungir að spila þetta, þá köllum við þetta alltaf Grande Dando. Þetta er svona, var eiginlega bara sitt eigið fyrirbæri í okkar huga.
14: Ég sko ótrúlega lélega í tölvuleikjum og sérstaklega ef maður þarf að skjóta, ég get aldrei hitt þann sem á að skjóta, þannig að ég mjög lélega í, og var alltaf mjög lélega í öllum GTA-leikjum sem ég spilaði en elska á samt og mér var stila bara skemmtilegast bara finna einhverja skrýtna bíla og keira geggjað í hérna, San Andreas það er svo mikið sveit, maður getur verið að keira á milli borga bara gegnum einhverja Kaliforníu sveit alveg bara löngum stundum og það er svona kannski það sem mér fannst skemmtilegast.
10: Ég man að við til dæmis fórum eitt mann í parti í Danmörku með dönskum strákum sem okkur þótti svolítið svona huggulegir. Þetta er svo komið ljós að þeir áttu GTA og þá vildu við fara og spila GTA og þetta endaði ekki neitt þannig að við vorum bara að spila og vinkona mín, hún Svala, var bara að klára leikinn og þeir voru bara löngu þarnir. Hún er að missa allan áhuga á okkur og fóru bara eitthvað annað.
6: Halló.
15: Hæ þar. So I'm Patrick Kerr, and I'm currently living in Dundee in Scotland, which is where I used to work in the 90s, when I worked at a company called DMA Design, who wrote the early versions of Grand Theft Auto. So I also spent 15 years living in Iceland between 2010 to the start of this year, I lived and worked in Iceland.
5: Já, við höfðum upp á honum Pat sem að bjóði hérna á Íslandi og var einn þeirra sem að þróaði fyrstu GTA leikina.
6: Einmitt, sko, það náttúrulega eitthvað sem fyndi við það að þessi leikur verður til í Dundee í Skotlandi.
5: Þetta vissi ég ekki.
6: En hann var að segja að hann byrjaði að vinna þarna 22 ára árið 1995 og það voru eitthvað allir svolítið ungir í þessu fyrirtæki DMA Design sem var þetta fyrirtæki sem þróaði leikinn. Þetta var vaxandi fyrirtæki, cirka 100 manns að vinna í einhverjum 5-6 leikjum. Höfðu svona svolítið sleið í gegn með leik sem heitir Lemmings. Nú var verið að þróa þennan leik sem að hét GTA.
15: I wrote the physics system. So when you're driving around in the game and the cars are moving, you know, we need to keep track of the velocity of the cars and how they behave when you try and steer them and when they collide and all that kind of thing.
5: Já, hans hlutverkarna var einmitt að þróa svona fysikina í leiknum eðlisfræðina sem að tengist aðalega þá bílunum, hvernig þeir klessa á og hversu þungir þeir eru og svoleiðis og hann fór að nota svona eðlisfræði lögumál bara úr framhaldsskóla eðlisfræði til þess að þróa þetta og ég held að þetta hafi bara verið daldið svona, hann var daldið fyrstur í þessu.
6: Einmitt, já, hann sagði að hann hafi í rauninni verið að vinna öðrum leik hjá þessu fyrirtæki en

0: Það væri eiginlega ekki taka mann að fylgja reglunum sem lögreglan heldur. Væri skemmtilegra að einhvern veginn keyra þennan, opna heim og fylgja einhverjum reglum.
1: Já, ég meina þeir kannski áttu þessu bara á því að það væri tímaðisla að vera búa til hennan löggu karakter af því enginn myndi velja.
0: Við spurðum Pat að því hvort að á þessum tíma, 1996-97, hvort það svona átta sig á því að þau vera búa til einhverjum svona ótrúlega mikilvæga menningar afurð.
2: No. We were all scared that it was rubbish and was going to be a flop. It had been a difficult development. It had taken quite a long time. It had taken like a year or two, which back then was a long time for a game. And because there were periods when, for example, when the cars weren't driving well and there were also a lot of bugs in the game during development because of the complexity of the city simulation. So it turned out the game would often crash, which is when a game, you know, just kind of stops working completely and switches off. And there were other problems with it during development so no people were worried about it and felt that the game had not been enjoyable to play and they'd all got a little bit jaded by that but towards the end things
1: Já leikurinn sló alveg óvænt í gegn Pat segir okkur frá því hvað var erfitt ferli að skapa þennan leik þetta var mjög flókið verkefni og alls konar svona bugs og leiðindi þegar að þau voru að prófa leikinn þannig að þau hafði enga væntingar.
0: Já, hann sagði þetta hefði verið svona erfitt ferli en svona undir lokin þá eitthvað fór þetta að smella saman þegar bílarnir fóru að keyra almennilega þeir komu með þessu hugmynd að vera með útvarstöðvar sem var hægt að hlusta á og svo voru svona ýmis svona húmorísk element sem kom inn í leikinn en þau hefði ekkert mikla trú á þessu og meira þess að ameríski útgefandinn sem að hét Take Two og var eiginlega sko tónlistarútgáfa í grunninn þau voru ekki ánægð með þetta og vildu í rauninni bara hætta við þetta.
2: So no, they wanted to axe it. They thought it wasn't going to be any good at all. But it turned out all right.
0: Leikurinn fékk til að byrja með svona frekar blendnar viðtökur en fór síðan svona spyrjast út vinir sögðu vinum frá honum og vinsaldirnar aukust. En á þessum tíma var alveg svolítið svona siðafár sko yfir ofbeldisfullum tölvuleikjum og þessi leikur talaði kannski alveg beint inn í það.
1: Já, en svo var líka maður ráðinn þarna til þess að marka sér til leikinn og hjálpa með það og hann kom að stað viljandi slæmu umtali og fór meiri sér á þingi, breska þingi og fékk þar þingmenn til þess að svona amast við leiknum og það skapaði vissulega meira umtal.
2: Some of the negative publicity was sort of organic and just happened, but actually some of it was artificially engineered. Take-Two hired a publicist called Max Clifford. Who basically went to the newspapers and even went to members of parliament in the UK and got MPs to complain about the game. So it turns out it was completely corrupt and Max Clifford was always a rather shady character. It subsequently turned out he was utterly corrupt and was in fact a serial sex offender and who died in jail as a sex criminal. And I'm afraid they hired him to promote the game. Uh-huh. And that, unfortunately, is probably one of the reasons for its success. Although I think ultimately, it was that people did play it and liked it and that was the core of it but it has to be said they did try and milk the so-called controversy of the game.
1: Já og að markasetja tölvuleika og siðferðislega vafasaman hátt var alls ekki að versta sem að téður Max Clifford gerði en hann reyndist vera kynferðisafbrotamaður og dó í fangelsi.
0: Já, þetta svona kannski mjög myrkur partur af þessari sögu. En já, þetta árið 1997. Mér líður eins og svona tíðarandinn hafi kannski verið svolítið svona fólk var að reyna að ögra, popkultúrin var að verða meira ögrandi og mjög svartur húmor og ég leitaði upp og fann að South Park byrjaði bara á þessum sama tíma 97.
1: Já, það passaði einhvern veginn alveg.
0: Já.
1: Og til dæmis sko brandararnir í útvarpinu þarna í GTA eru bara eins og sketsar úr South Park sko.
3: If you ask me, this whole country's gone to shit. But hopefully things will get better in November. That's when Grand Theft Auto 6 comes out.
0: Einmitt, við spurðum hann út í hvort það væri eitthvað tenging þannig á milli.
2: You know, you're right because I remember the original South Park cartoon, I believe it was called Mr. Hanky's Christmas Poo.
1: Yes.
2: that was being shared on the internet at the time. Hmm. So I remember the file for that being shared around on the network drive at DMA and a lot of my peers liking it. I will confess, I didn't like it.
1: Já, Pat var ekki hrifin af South Park en vinnufélagar hans þarna í tölvuleikja fyrirtækinu voru mjög hrifnir en á þessum tíma var South Park ekki komið í sjónvarpið heldur var þetta bara svona fæll sem að vera að dreifa á milli
0: Já.
1: Þannig að ég get ímyndað mér að tölvunördarnir hafi skemmt sér mikið
0: Já, yfir þessu Já, það var að deila þessu á innra netinu þarna En við spurðum hann líka út í tónlistina í leikjunum

0: sem er svona, hefur verið orðið sko stór partur af svona aðdráttrafli leikjana og í dag er þetta bara vinsalasta poptónlist heims sem að er spiluð þarna en á þeim tíma þá höfðu ekki efnaði að borga fyrir raunverulega tónlist, þeir langaði að fá okkur rock tónlist en þó að sko útgáfu fyrirtækið framleiðandi leiksins væri sko tónlistarútgáfa líka, þá gotu ekki fengið neina góða díla en þau voru með aðrar lausnir
1: So we absolutely couldn't afford licensed music. So at that point, Colin decided, well, we'll make our own. So actually, the music for GTA was made in-house. There was a musician called Craig Connor, who I think was the main musician. There may have been some others. And he was actually asked to just write his own songs in a variety of styles. And some of them were then performed by local people that we found in Dundee, including street buskers.
0: So we were
1: walking around Dundee and we found a busker who we thought could carry a tune. They were actually brought in and got to sing the vocals on some of the songs in GTA and then we just recorded all
2: Já, þau tóku málin í sínar hendur þarna og fengu bara Craig Connor bara mann sem að frá Dundee til þess að semja alls konar mismunandi tónlist fyrir þessar mismunandi útvarpsstöðar
0: Einmitt og leituðu svo bara uppi tónlistamenn í borginni sem að gátu spilað undir og
2: bara einhverja götu tónlistumenn og eitthvað
0: allir sem að vellingi gátu valdið í döndi spiluð inn á tónlistina
2: Já, það var ekki svona getja sex
0: Nei, en við spurðum hann einmitt að lokum hvort að hann muni spila nýja leikinn
1: You know, I probably won't I'm actually not a fan of the direction that the games have taken recently I particularly disliked GTA 5 because there's an element in it where the narrative requires the character that you play to torture someone. And I think the way they did it was really bad. And although, you know, I accept cartoon violence in games, I thought the torture scenes in GTA 5 were literally sadistic. And I actually wrote an essay about why I didn't like it and I wasn't going to play it. I also don't like the company that makes the GTA games now. I'm not a fan of their senior management. I'm not a fan of their union busting activities. So, no, I won't be buying it.
2: Pat ætlar ekki að spila nýja leikinn og það eru nokkrar ástæður fyrir því. Hann nefnir þarna stefnuna sem að leikurinn sjálfur hefur farið. Hvað var þar ofbeldið á helst? Og hann nefnir þarna GTA 5 hafi, já, sá leikur hafa bara einfaldlega verið of grófur með pyntingum og einhverju sem hann kallar hreinlega sadisma.
0: Einmitt, já, hann sagði að hann væri ekkit á móti ofbeldi í sjálfu sér í tölvuleikjum og í byrjun var þetta mjög svona teiknimyndarlegt ofbeldi sem að leikurinn snerist en þetta of mikið. En hann nefndi líka að honum líkaði bara almennt ekki við fyrirtæki sem að framleiði leikinn og stjórnendur þess og talaði að þeir væru að standa gegn því að starfsfólk væri í stjættafélögum og þá var hann að vísa í það að í fyrra voru 34 starfsmenn Rockstar í Edinburgh reknir og þeir álitu allavega sjálfir að það tengdist virkni þeirra í skipulagningu stjættafélaga.
2: Hann blað það. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Í minningunni var ég bara one of the boys. Mér fannst þetta nettast að ég heimi. En samt líka gaman, að þú veist, ekki, var ekki bara eitthvað að spila því að eitthvað vakaði cool eitthvað með strákunum. Heldur líka, fannst mér bara ekki gaman hvað ég mætti rauninni gera sem ég vildi. Ég fylgdi engum reglum, svona eins og með Sims. Ég spilaði þann leik líka bara út frá eigin ímyndunarafli.
3: Kastar hann ekki bombu á vegg sem skoppar til baka og enn í dag þá hlægjum við að þessu atviki.
2: Já, ég væs eitt í þá bara kláraði ég leikinn og þú veist, fóðu bara borð eftir borð en svona inn á milli þá var maður líka bara svona að leika sér.
4: Voru við þýlanir og þau voða spenntir fyrir næsta leik og í einum frímínútunum í skólanum þá leddust við inn í skólastofum og teiknuðum upp á töfluna stórfellt plan fyrir rán á banka eða eitthvað álíka.
5: Líklega verður Grand Theft Auto til þess að margar þjóðir og fara að setja svona kröfur um aldurstakmarka á vissum tölvuleikum.
2: Svo elskaði líka hérna hljóðheiminn, eða þú veist lögin sem voru í þessum leik. Ég man alveg eftir að hafa verið að hlusta bara á þau á YouTube sko og þetta bara mesta vibe í heimi.
6: Ég yngsta sískinni af fjórum og einhvern veginn sá fyrsti sem að var úr sem ég að hlusta á rap alveg bara frá því að ég var ungur bara kannski miðist í grunnskóla eða yngri sko. En þegar ég var að spila saman treðast þarna fyrir nokkrum árum þá fattaði ég að sennilega bara rótin að mínum tónlistarsmekk svolítið mótaðar af þessum tölvuleik sko. Húst, hiphop, hljóð, Dr. Dre mikið og Eazy-E og svona og þetta bara ennþá það sem ég dáu að dýrka sko.
7: Þetta bara sem stundum þegar maður kerir fólki eða bara fyndi hvernig að

0: að nýja leikurinn kemur, GTA 6, hvað vitum við um þennan leik?
1: Það þetta búið að vera að leka ýmsum gögnum eða svona reglulega en svo líka búið að hérna, svo líka Rockstar fyrirtæki á bakvið leikinn sem að hefur verið að sýna stiklur og gefa upp upplýsingar þannig að við erum í rauninni að fylgja svona glæpa pari núna svona smá Bonnie and Clyde stemning þar sem að hérna, þau eru svona hérna, framkvæmi einhverja glæpi saman og eru kæristupar og við vitum að í leiknum þá er það svona valkvætt hvort þú viljið rækta þetta ástasamband eða ekki, við vitum það. Við vitum líka að við erum að fara að heimsækja fylki sem heitir Leonite fylki, sem að byggja er miklu leiti á Florida fylki og svo hefur áhuga fólk verið að svona, ég held að Rockstar hafi ekki gefað svona opinberlega út en að vera að mæla hversu stort landsvæðið er. Það eru svona að tala cirka 80 ferkilometra.
0: Já.
1: Sem að mér minnir að fyrirleikurinn hafi verið kringum 50 ferkilometra og við erum með þarna nokkra mismunandi borgir, við erum með villta náttúru, mér minnir að ég hafi verið að heyra að það hafi verið vel yfir 100 dýrategundir þarna sem að er í leiknum sem eru þá bæði náttúrunni í dýragarði líka held ég og hérna, já og svo er líka búið að opna á bara ennþá meira frelsi verðist vera í leiknum, það er einhvern veginn já, hægt að fara í fallhlífastökk núna hvort það tengist einhverju verkefnum í leiknum eða hvort það sé bara hluti af þessu frelsi vitum við ekki ennþá sko en hérna en þetta er allavega að lofa góðu og hérna og það sem að hefur sést úr leiknum, hvað var það eins og grafík og hljóð og núna sögur einmitt um að Bad Bunny sé líklega að fara að leika útvarstjörnu á einni að útvarstjörnum að fá svona rísa karakter til að vera útvarsmaður í töluleiknum, sko, það er bara sýnir einhvern veginn hversu svakalega stór þessi leikur er.
0: Einmitt.
2: En hvernig er það þá með, að því að nú eru þetta tveir aðal karakter, fær maður að velja hvort maður leikur eða er maður alltaf að leika gaurinn?
1: Sko, hérna, í fyrri leiknum, þá var rosalega flott, hérna, varstu með þrjá aðal karaktera og þá kastu skipt á milli og þá svona summaðist kameran upp alveg bara svona svo upp í skýin og þá sásti yfir alla borgina og svo fór hún aftur niður og þú endaðar á þínum karakter sem að var þá kannski að fá sér koktel á einhverjum bar til að fá svona tilfinningu um að þó að þú sért að spila karakter 2 þá er samt hini tvei karakterin líka lífa sínu lífi, sko.
2: Já, en það er kannski líklegt að maður fái að já, spila þau bæði.
1: Mér veist að, já, það er bara, já, það verður pottið þannig og þetta er hérna í fyrst skipti sem að eru mitt kvenkyns aðal karakter.
2: Við fögnum því.
1: Já, samanlega því, fögnum því.
0: Lillu sigrarnir.
2: Núna geta konur dreipi vændiskonur líka.
0: Einmitt, en hérna, sko, það eru 13 ár frá síðasta leik og hérna, það er einhvern veginn Það er að verða mikil spenna núna í aðdraganda þess í þessa leiks. Ég sá eitthvað sko, ég veit ekki hvað eru bara sögusagnir og eitthvað, að sko að töluleikja framleiðandinn væri búin að sko eitthvað svona skyggja rúðurnar í byggingunni þar sem voru að þróa leikinn til þess að það væri ekki drónar fyrir utan að, þú veist, finna eitthvað út. Hérna, þú veist, það er eitthvað svona svaka, hérna, spenna og já, verið það einhvern veginn að passa sig að þetta leiki ekki út, einhvern veginn hvernig leikurinn er og reyna að stýra kannski því hvernig, hvað fólk fréttir
2: Og svo er líka viðbúnaði bara í Miami, hefur maður heyrt tilefni að útkoma þessa leiks sem að Miami sem borgin sem að Vice City er byggð á.
1: Já, og ég var líka að heyra sko að því þetta er mikið af svona fréttum, komaði mitt frá einhverju svona þriðu persónu, þetta er ekki að koma endilega frá Rockstar en þá var einmitt fólk að velta fyrir sig sko að hérna að það var til dæmis voru að auglýsa GTA leikina að fjalla um hann just, í einhverju frönsku tímariti sem að einhvern veginn fólk talar um að hérna sé aðgengilegt á þú veist tannlæknabiðstofum og eitthvað svona og hugmyndin er þá svolítið núna eru þeir að ná til spilaranna sem spiliðu sko Grand Theft Auto áður fyrr og eru ekkert endilega að spila töluleik í dag og reyna að ná til þeirra svolítið aftur af því það, ég get alveg ímyndað mér að það sit alveg slatt af fólki sem að ég ekki endilega að spila töluleiki dagstaglega, en myndi alveg vilja prófa nýjasta GTA-leikin, sko.
0: Já,
2: ég held að við Kristján segjum alveg það.
0: Einmitt og kannski nokkrar af þeim sem að heyrist í þessum þætti hérna hjá okkur. En sko einmitt öll svona umgjörðin og svona markaðsetningin í kringum þennan leik er eitthvað svona einn soldið, er hún ekki frekar innstök fyrir tölvuleik, hérna, þetta virðist vera rosalegt umstang.
1: Já, einmitt, sko, sumir hafa kannski verið að gagnrýna að það hafa ekki verið að koma svona nógu reglulegt efni út eitthvað neginn, af því að þetta svo svakalega stór leikur sem búið að bíða eftir svo svakalega lengi, en við sáum það, hérna, sko, og þetta var sérstaklega eftir fyrstu stikluna, þá kom svona bara að býtu, fáu ekki að vita neitt meira, en svo sást þarna með langa sýnisotnunum sem var sýnt á Netflix að þá í fyrsta skipti var bara sett á hérna live dagskrá að það ætti að sýna úr tölvuleik á Netflix og það var bara vinsælasta efnið á Netflix í bara fjölmörgu löndum.
0: Já.
1: Það var sýnishornið úr tölvuleiknum sko.
2: Þetta er alveg magna.
1: Já, og hérna þannig að það er, en jú, það var hérna, það er bjóst við að það kem ykkur kynir og væri svona að segja frá hvað myndi gerast hér og þar í leiknum, en við fengum bara að sjá í því, næstu í hver 20-30 mínútna myndbandi, þá fengum við bara að sjá svona lítil brot af heiminum og hvað hann er greinlega svakalega lífandi og hérna trúverðugur.
0: Já. Veistu hvað eru margir sem að vinna að svona töluleik?
1: Úff, ég myndi ekki þóra að giska, ég held Nei. Að kreditlistin þarna muni örugglega að tikka í bara 30 mínútur eða eitthvað. Mm-hmm. Þetta eru svaka margir.
0: Eru að tala þú veist, hundruði?
1: Já, og ég alveg klárlega, sko. Alveg klárlega.
2: Og er þá hver og einn bara ótrúlega sérhæður með bara, ég er að gera trén í þessum leikum?
1: Já, alveg, í svona leikjum er það alveg þá ertu alveg komið þangað, sko.
2: Já.
1: Og svo mér vilja meina að GTA sé svona einhvers konar birtingarmynd af risavöxnum tölvuleik áður en gervigreindin getur meira upp, þar að segja
0: síðasti leikurinn áður en gervigreindin
1: já
0: tekur við.
1: Einmitt, að leikir á þessu mæli hvarða þeir mögulega verða ekki framleitir af ja, mörgum sérfræðingum, sem sagt manneskum og hérna GTA 6.
0: Hérna, eitt sem er mjög aðteklisvert sem að ég rakst á að, hérna, að því að þessi leikur og þessi borg og þetta fylki sem er hana, þetta byggir á Miami og Florida, að það hefur verið fólk bara sem er búið að vinna bara undanfarin ár í að svona bara vafra götur Miami að einhvern veginn velta fyrir sér borginni og að sko tala við fólk úr alls konar menningar kemum úr alls konar hérna þjóðfélagshópum og hérna bara einhvern veginn að fræðast til þess að reyna sko að sýna og túlka borginna á sem svona raunsannastan hátt. Mér að þetta svolítið magna.
2: Já, þetta í rauninni bara svona eins og ef þú væri að fara að búa til kvikmynd eða skrifa bók eða eitthvað, þá ferði ég svona rannsóknarvinnu.
0: Já.
2: Þannig að ef þú ferð kannski inn á rakarastofu í hérna Vice City, þá var kannski bara að svipa andrumsloft eins og ef þú værir í alvörinni í Miami. Náttúrulega mjög fjöldþjóðleg borg og mikið að vera.
0: Mhm. Einmitt. Já, og ég heyrði líka þetta einmitt, að hvert einasta atriði einhvern veginn, ef þú kemur inn í eitthvað hús þá er þetta algjörlega svona einhvern veginn handgert og það er ekki einmitt gervigreindin sem að sérum að fylla inn í einhverjar eður hér og þar.
1: Já, maður tók alveg eftir svo til þess í langasýnahorninu þá hérna fór maður í svona blokk sem að var hérna búið að spreja rosalega mikið og það sem maður sér kannski gert en í leikjum er svona einhver endurtekningar á munstrum. Hlumis á að það er búið að spreja á vegginn þarna þannig þú býst við því að sjá nákvæmlega sama sprey annars stað sem að myndi ekki kannski gerast í raumveruleikunum. En þarna, sko, bara eftir að hafa stúdera vegginna, það bara fannst ekkert af þessu. Þetta var bara svo...
2: Það var 100 manna teimi í graffinu.
1: Alveg 100 manna,
0: sko. Ég las það. Ég, sko, þeir fengu raunverulega graffara frá Miami, einhverja þekktar personur úr graffiti senunni þar til þess að vera graff á vekkina, sko.
2: Já.
0: Þannig að, þú veist, þetta er ótrúlega mikil handavinna greinilega.
1: Já, þetta er líka svo... Að því að eftir að þau sáu þarna velgengnina í Grand Theft Auto 3, þá hafa þau bara alltaf verið að pumpa þessa hugmynd upp, sko. Að fara alltaf á næsta level. Og bara vera að hella öllu í þetta, sko. Að gera þetta svo flott og svo magnað og þeim tókst það alveg. Og það er bara þá aftur að fara á næsta level með leikinn. Þá aftur að íta öllu upp og bara hæsta mögulega geðastig. Lítur alltaf að það njút. Ég veit ekki prófa leikinn en þá, sko. En það sem maður hefur séð, þá bara lítur þetta einmitt akkurat þannig út. Það er allt rosalega vel rannsakað, unnið rosalega vel í öllu, passaðu að hérna persóna líti eins út og klæðaburður, hvernig fólk talar, hegða sér, þú veist, tónlistarnir, bílarnir, hvað finnum við þarna á svæðinu, hver eru einkennin og þetta bara allt hérna eins og á að vera, sko. Mm-hmm.
2: En þessu hefur verið frestað eitthvað, það ekki? Þannig að þau eru greinilega að valda sig og átt að koma út allavega í maí, sýndist mér.
1: Jú, hefur verið frestað hérna útgáfunni, tvisvar minni mig, jafnvel þrisvar. En þessi dagsetning 19. nóvember, hún virðist vera óhakkandi, kemur allavega mjög óvert ef eitthvað er þið gert af því að, hérna, já, erum bara komið það nálagt þessari dagsetningu, sko.
2: Einmitt.
1: En fólk þetta kannski lærir af reynslunni, það er margir sem tala hérna cyberpunk töluleikin sem að koma út allt og snemma. Það var svona pressa frá já, fólki sem var yfir þar og leikurinn var mikla eftirvæntingar í gangi en leikurinn þar bara hérna stóðst enga væntingar út af tæknilegum hérna, já, bara fylgdi ekki tæknilegum kröfum, það bara átti eftir að klára leikinn, sko.
2: Mm.
1: Þannig að þeir vilja alls ekki fara að þanga þeir myndu aldrei gera það með Grand Theft Auto mm-hmm. þeir myndu ekki leifa það, sko.
0: Einmitt. Hvernig er það er fólk byrjað að kaupa leikinn eða hérna og sko hvað þarf maður að borga til þess að komast inn í þennan heim?
1: Já, sko, þetta er einmitt að því að Grand Theft Auto 5 hann setti alls konar heimsmet eins og til dæmis að vera fyrsta afþreyinga var hann til að ná 1 milljarði bandaríkjadala í hagnað og það tók 3 daga. Þannig að það toppar bara alla kvikmynd, það verið engin kvikmynd toppað þetta og engin önnur afþreyingar vara. En þarna, að nota því út hverju eftir spurningir.
0: Já, ég rauninni með hérna hvort að fólk gæti keypt leikinn og hvað hann kostar.
1: Það eru til svona nokkrar útgáfur á leiknum. Það er hérna bara svona grunn útgáfan og svo er svona aðeins með þetta lux útgáfa svona sem þú vilt fá smá aukaefni með og svo er til ykkur svona hérna útgáfa þar sem þú færið svona hluti hérna úr leiknum svona safnar á hluti en það sem að er kannski sérstaklega er að þessi leikur hann kemur ekki út á disk, hann verður sett bara digital, hann verður bara stafrænu formi, þannig að sem er kannski smá vandamál núna er að það er skortur á leikjatölvum víða og þannig að ef þau eru að reyna að ná til fyrrum GTA-spílara sem eiga ekki leikjatölvu þá gæti verið erfitt að vera sér út um leikjatölvu eftir hvernig býrð, sko.
2: Og er þetta þá bara PlayStation 5?
1: Þetta er PlayStation 5 og Xbox.
2: Xbox líka?
1: Já.
2: Okay.
1: Þannig að þetta fyrir á þessa 2 leikjatölvur og svo er svona sögusagnur þetta að koma á PC ykkur tíma snemma á næsta ári.
0: Kaupir maður þetta þá bara í gegnum tölvuna sína, í gegnum netið eða þarf maður að fara í gegnum eitthvað fyrirtæki? Eða,
1: nei, hver? Bara, já, opnar bara vefverslunina í þinni leikjatölvu og pantar þetta þar, getur forpöntum búin að vara í gangi lengi og margir sem spyrir sá kannski af hverju ætti ég að forpanta eitthvað sem er á netinu. Það þarf ekki að fara neitt og sækja það og passa að ég er eintak, sko.
0: En, og það er ekki takmarkaður fjöldi eintaka.
1: Bara langt í frá. Já. En þá er hérna, þá færðu að niðurhala leiknum í tölvuna þína, áður hann verður formlega aðgengilegur, þannig að þú ert pottet með hann inn á tölvuna þínni við útgáfu, getur spila hann bara á mínútunni og svo veit maður ekki, ég meina, kannski verður mögulega það margir sem sækja leikinn samstundis að einhverju svona serverar munu krassa og þú ert þá svona nokkuð hérna safe að lenda ekki þeim drullu poti.
0: Já, og viltu ekki vera tilbúin með hérna saltpilunaðinnar og allar að fara að spila og...
1: Nei, einmitt, það er ekki svo lesa en ég man alveg eftir, sko, þegar að sko, ég sakna miðnættu opnunarnar sem var hérna með fysísku eintökunum, sko, þegar þurfti að kaupa leiki á disk eða eitthvað svo lesa, þá hittust allir töluleikjanördarnir bara hérna í einhverju miðnættur opnunum BT eða Elko eða eitthvað svona og þetta er bara minning sem að kemur ekki upp aftur.
2: Nei, heldur að nemyndu þínu muni vera óvenju veikir þarna daginn eftir?
1: Það er ekki í búaði, sko, en hver veit, ég ætla að einmitt setti útgáfu daginn á kennsluáætlunina bara til að allir veri með á nótunum, þannig að þessi, þetta er þetta söguleg útgáfa, sko, stórleikur.
3: Ég var strax heillaður að þessum frjálsa heimi leiksins og bara trúði ekki að tölvuleikur gæti verið svona flottur. Ég hef spilað alla leikina sem hafa komið út síðan og hef byrðið síðan 2015 eftir nýjasta leiknum sem kemur út núna 19. november og ég akkurat búin að taka frí í vinnunni sama dag svo ég missi ekki af neginu.
2: En svo hætti ég, ég man mjög vel eftir hvenær ég hætti að spila þessa leiki og nú hljómar kannski, þú veist, að spila tölvuleiki sem að sé eitthvað neginn alltaf að spila tölvuleiki. Það ekki mín minning af öskunni, sko, en ég klára Vice City, ég var ógeðslega stolt af mér. Þetta var eitthvað svona moment æskunnar þar sem að ég var bara, vau, þetta gat ég. Og mér leið svona eins og ég væri svona einn af strákunum, veist, ég eitthvað, ég gat unnið heilan leik. Hélt ég hafði ekki, þú veist, myndi ekki hafa það í mér. Svo byrja ég, svo kemur Sanna Andreas út og ég byrja í honum og ég man ég komst inn í svona þriðja borð og svo vann ég ekki, ég komst ekki áfram, ég komst aldrei yfir þetta þriðja borð. Reyndi þar svona 100 sinnum og gafst þá upp og bara brókla fúl og lagði GTA frá mér að eilu.
4: Svo máttu það strákurinn minn, 13 ára, vill eignast GTA, að þá ljómaði ég öll upp og hérna kasta bara æðislegt, svo góða minningar sem ég átti og margt sniðugt við hennar leik og ég alveg gefi honum hérna GTA eins og ekkert sé og svo greiði hann að svo fattaði ég svona nokkrum dögum seinna því ég las hérna mæðuratips að þær voru mæður sem voru ekki ánægð með það að það væri verið að leyfa börnum frá spilna leik. Þá allt einu fattaði ég að hérna að ég væri núna í svona foreldrahlutverki og það væri nú ýmislegt í þessum leik sem að væri ekki í hæfi barna og þá þurfti ég einhvern veginn að breytast úr þessari ótrúlega kátu, spenntu móður í stranga móður og við settum leikinn á ís. Nóka til að vera aðeins stærri.
2: En lestin verður ekki lengri í dag. Við þökkum öllum þeim sem að senda okkur minningar sínar um GTA. Kærlega fyrir.
0: Í þættinum heyrðum við í þeim Bryndísi Björgunsdóttur, Guðmundi Atla Hlynssyni, Veru Illugadóttur, Tómasi Gauta Jóhannssyni,
2: Daðamó Óskarssyni, Önnu Gíðu Sigurgísladóttur, Arturi Sjösef Guðnarssyni, Sindra Má Smárasyni,
0: Ólafi William Hand, Ásgerði Arnardóttur, Bjarka Þór Jónssyni og Patrik Kerry.
2: Takk nema að það var Lydía Grétarsdóttir.
0: Verið sæl.

0: Endurflutningur lestarinnar sló botnin í dagskrá Rásar 1, 5. daginn 15. oktober. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Fjóla K. Guðmundsdóttir segir miðnætur fréttir. Fjórir eru látnir þar af þrjú börn eftir skotárás í grunnskóla í Oregon ríki í Bandaríkjunum. Að minnstakosti tveir voru fluttir alvarlega slasaðir á sjúkrahús til aðhlynningar. Árásin varði Silver Rail grunnskólanum nærri Portland en í hann ganga börn á aldrinum 5 til 11 ára. Lögregla hefur ekki gefið upp upplýsingar árásarmanninn í aldur fórnarlambanna. Mikill viðbúnaður lögreglu var á svæðinu og var árásarmaðurinn skotinn til bana á vettvangi. Ekki er ljóst hver varð honum að bana en mögulegt